0: Тойрон байчаалтаа чагдан байчаалтад илрүүлсэн асуудлыг шигчлэн сайжруулах нэг хөгжүүлэлтийн орны бүтээн байгуулалт зэрэг ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас бусдаж ийлэх судлав.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 8-ны өдөр аймгийн намын хорооны онол суралцах кол дугаалan 2026 оны 11 дугаар удааны хамтын суралцлаг өрнүүлж Ши Жинпингийн намын байгуултын үзэл санаа гүнзгий суралцсан туушлуулгын тойронд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон хэрэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтэд уялдуулан судлан ярилцаж саналаа сольчихв. Өр танц хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яраа тавьжээ. Хурал дээр гол дугаалангийн бүрэлдэхүүн Гуйфун, Жан И, Жодо Юн, Жавун Цун, Сун Шинви, Дун Цзжин саналаа сольчих хүү хэлв. Жамбайчин чухалчлагтан үзэл санаа улс төрөөр хөтлөн дагуулгыг үргэлжлэн чангатгаж хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай чолвогдлыг гүнзгий ойлгон хоёрын хамгаалалтыг эрс бийлүүлэх улс төрийн өндөрчөөс Ши Жинпингийн намын байгуултын үзэл санаа гүнзгий суралцсан ойлгож улс төрийн магдлаг чадвар, улс төрийн ухуурлаг чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадварыг тасралтгүй дэмжлүүлэх хэрэгтэй. Жохон байгуултын системийг үргэлжлэн байгуулан хүчрэгжүүлж, шин цаг үеийн намын жохон байгуултын шугамыг нарийн хэмжээ төвшлүүлэн, үндсэн шатны атгах суурийг чангатгах, үндсийг бэхжүүлэхийг баримтлж, үндсэн шатны намын жохон байгуултын улс төрийн удирдах чадвар, үзэл санааны хөтлөн дагуулах чадвар, олон түмний жохон байгуулах чадвар, нийгмийн ураалаг хүчнийг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Ямагт шин цаг үеийн сан хаатрын баримжаагаар эл шатны удирдах баг болон хаатрын игнэг сайтур байгуулж, хаатурчуудын хариутлаг үүрэглэн зүтгэл чармайлаг гаргахыг жоргжуулан зөв оновчтой хүн хэрэглэх удирдамжаар ажил хийж вирус босгох удирдамжийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй. Суртлын байгуултыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж, чанга боттой суртлаар хөгжилтийн атхан ардын амьдралыг ахиулж, төвийн 8 тогтоолж ич түүний хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийн жирэг санааг урт хугацаагаар найдваржуулан хэлбэрч үзлийг чигчлэн засгийг гүнжгэрүүлэн үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлж үннийг баримтлан бодтой хэрхмэлэх ариун чигч шин суртал төв суртлыг Шилэн гол аймагт дэлгэрүүлэн үргэлжлэн сайжруулахыг ахуулах хэрэгтэй. Үргэлжлэн суртлыг төв болгон Сахлаг батыг чандалж илжирлийг эсэргүүчэн цаг ямагт илжирлийн эсэргүүчих улс төрийн ухамсар болон илжирлийг чанга шийтгэх даралтад байдлыг баталж олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн зэгчлэн засгийг гүнжгий ахиулан илжирлийн эсэргүүчих тэмчлийн бомб чутлах дайлдаан, удаан даамгай дайлдаан, ерөнхий дайлдааныг эрс сайтур хийх хэрэгтэй. Шилгэн үнэлэх тогтчийг үргэлжлэн шилтгэжүүлж, намын байгуултын ажил болон гол ажлыг жиргээр төлөвжүүлэн, жиргээр байрлуулж, жиргээр ахиулан, жиргээр хинэн шилгэхийг баримтлж, ажлын хариуцлагыг чанга бодтойжуулан, тус тусын хариуцлагаа гүйцэтгэх, нэгдэлтэй жогчлуулах, намыг хамаарч, намыг засах хариуцлагын байршлыг бүрдүүлж, бүх аймгийн намын байгуултын бүх талаар давших, бүх талаар чагаархийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 1-ээс өмнөхөн улс урт онцгой хорны 2 шилдэг нэг тэргүүний хөхиүлэн сайшаг нэрсийн нийтлэхэд Шилэутын аймаг нийгэмд хорог бүх улсын тэргүүний үндсэн шатны намын жохон байгуулалтын ирэв алдрыг хүртэв. Олон жилийн турш аймаг нийгэмд хорог намын байгуулалтаар хөтлөн дагуулж ардын амьдралын үйлчлэг үндсэн шатны жасалт намын гишүүний хүмүүжил зэрэг элжвэлийн ажлын эрчимтэй ахуулж ардын амьдралын бодит явдлыг сайдвар хийж хамтар байгуулах, хамтар засах, хамтар эдлэх үндсэн шатны жасалтын шин байршлыг бүрдүүлжээ. Аймгийн нийгэмд хорог ардд дүгэн мөжүүлж ашиг хүртээхийн тэргүүн тавьж, тухайн газрын ажил холбоолын гэжгэнж байгаа ардд ашиг хүртээх энгийн үнийн худалдаа дэлгүүрийг оруулан авч ирж, 3000 шахам жилийн амьдралын хэрэглэгэнэ эд үдэс хангаан бүх ардд ашиг хүртээж хамтар эдлүүлэхийг баялуулжээ. Энэ хамт үндсэн шатны эрүүл хамгааллын үйлчилгээний өртөөний хатуу жолон тонгийг сайжруулж, эмч совлогчийг үйлчлэл тохируулан, суугаал ардын эрүүл мэндийн данс хэмлийг шинтгэн түүлдэрж үлв. Настайчууд удаан чанартай өвчтөн оюун мэдрэлийн саадтай хүмүүст сэтгэл хураахгүйгээр биеийн байчаалт хийж өгөн, тогтмол хугацаатайгаар байдлыг ойлгон, эрс шатны эмэмлэгийн даатгалын дүгнэн бодлыг нэг уртуучилсан хэлбэрээр гүйцэтгэж, 15 минутын грин үүдэн дэх эрүүл мэндийн үйлчилгээний торгийг байгуулжээ. Орчлсон хамааралтын ажил тэтгэн игнэг байгуулан хэрэгжүүлэх талаар аймаг нийгэмд хорог намын гишүүн халуун сэтгэл суугаалард томилсон салбарын чагта адил ухаан хамааралтын компанийн ажилтнаар бүрэлдсэн 9 үйлчилгээний хуваарь ингэж жохон байгуулж тусгай тушаалд ажилтан тушаал хавсаргасан ажилтад

Сайн байцхан уу өрх мондод сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ай, Хөгжмийн найруулга Өнгө Торжийн Чингэлт, дуучин Сүмд Раднагийн дуулсан Байр Хаанг гэдүүх сонсохгоор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Хөгжмийн Найруулга Өнгө Торжийн Чингэлт, дуудсан Сүмд Раднаийн дуулсан Байр Ханг гэдэг үг сонсголоо. Байр Хаан дууны үгийг зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Хацаагаар нутагтай 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуунай дан сахмлын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө наригч хүн билээ. Тус дууны аялгууч хоогч Доржийн Баяр, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Хацаагаар нутагтай Сүнөөчийн Хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хөлнэй багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын Үндэсний Багшийн Сургуулийн Багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду Айргүй Хөгжмийн оролцоор эдийт хурц байна. Дуучин Сүмд Радна, Сүнөөчийн Хосуунай Баян Нуур Балгаснай Зөвхөн Хацаагаар нутагтай 2018 онд Монгол улсын Хөгжим бүжгийн дөөс сургууль сурвалжиж дуулаачийн мөрөгдлөөр төгсөв. Одоо Сүнөөчийн Хосуунай цогтой соёл жуулчийн компанид дуучин зурглаачаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц аалмас ерөнхий хинагц бүр

0: Эрчим мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээжингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр толгойн тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг олгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнжиг байна. Чинхэр толгойн нэвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болон өлөмжийн чанар тусгай болон гар явахт хулна

0: Урд Шилэнгол аймгийн соёлын ордон, Шилэн хотын соёлын ордноос холбоолон 2026 оны Бутсын бос соёлын өвийн нийтийн асрамжийн хичээлийн танхимыг жохон байгуулж явуулсан. Энэ хүчний нөтрүүлгээр аймгийн Дэсийн Бутсын бос соёлын өв Дэмбэ урлагийн өвлөн уламжлагч Улаан Гэрлийг өрн болжээ. Дэмбэ урлагийн тухай сайхан ярилцлага бэлтгэн хүргэх болно. Анхаарлаа хандуулна.
1: За сайн байна уу та?
2: Сайн сайн байна уу?
1: За юуны урд өөрийгөө танилцуулна уу?
2: За би бол Шилэн хотын Бутсын бос соёлын өв Дэмбэ урлагийн одоо аймгийн Дэсийн өвлөн уламжлагч таа Улаан Гэрл байна.
1: За тэгээ та бол удаан жил өвлөн уламжлагчийн ажлыг хийж байгаа. Тэгвэл энэ Дэмбэ урлагийн тухай сайхан түүхэн ирэлтийн тухай бас сонсогч талантаа хуваалцна уу?
2: За тэгье. Дэмбэ урлагийн урлаг бол одоо бас өөрийнх нь явж ирсэн түүх байгаа л да. За нали эрт үеийн эртний их язгуур соёлоо гэж одоо бас ярьсан байдаг. Тэгэхдээ одоо яг бодтойгоор бол одоо аль үед эхэлсэн гэж одоо бас тодорхой байхгүй. Дэмбэ бол гол нь одоо монголчуудын дунд бол айрхтайгаа хамт айргийн соёл болж одоо амьдралд үлдэж ирсэн юм билээ. Одоо манай аав ах нар нутг бол ер нь гуу сааж айрг уудаг юм нутг бас. Тэгэд одоо багасаа нэ Дэмбэ гэвэл одоо настангасаа айрг уу Дэмбэ жисэн настангасаа гэж сурсан юм. Тэгэ Дэмбэний түүхийн хувьд бол бас одоо нам дэвтрээс үүсэжсэн одоо Монгол улсын бас нэртэй эрдэмтэд судалсан байдаг. Энэ сүүчт бол одоо мөлий арт юм бас шинжтэй гэж одоо Монгол улсын Жамчин Бадраг бай гэж их эрдэмтэн одоо алдар төгсмийн жохолж багш одоо ярьсан байдаг. Тэгэ хөгжмийн ая талаас нь их судалсан байдаг өөрөө. Энэ бол нэг жилийн дуудлага ая гэж хэлсэн. Өрт үеийн тэр дуудлага ая. Тэгтээ одоо хөгжмийнхэн талаас нь нэрлэгээ ярьсан байдаг. Тэрийг одоо бие биенээ одоо нэрлэг тайлбарлах уу. Гол нь одоо хөгжмийн талаас нь их судалчихсан. Энэ бол Монгол үндэстний энэ Дэмбэ гэдэг бол сан хуруу тоглоом, таавар бодлогын шинжтэй. Тэгээд их өртийн шинжтэй байна гэж ярьсан. Ярьсан байдаг. Эргээд миний одоо бас чуулаасан материал дотор бол одоо энэ их өртөө нөө чунчингийн дүнхүү үндэстэн гэж байсан юм байлаа. Дүнхүү гэж. Одоо тэр үеийн хөгнүү хүү гэдэг одоо дүнхүү дүнхүү гэж хэлж. Тэгээд бол олон газрын одоо үндэстэн дотор нь байдаг байж та. Одоо манчууд энэ төрөй байсан. Тэгээд энэ газрын улсууд нэг ярьсан тэмдэглэл байдаг. Энэ хуруу жимэлч гэж одоо нийтийн хэлээр бол тэгжиж толвч гэдэг юм байг. Энэ хуруу жимэлчний соёл бол одоо манай дээр үе бол одоо гаднаас сурж ирлээ гэдгээ. Одоо гаднаас сурж ирээд бол 12 үе болж байна гэж 1600 оны үе төлсөн байдаг. Энэ дүнхүү үндэстэн хэлж шүү дээ. Тэгээд энэ дүнхүү үндэстэн гэдэг юу вэ гэж хаашаа судалж үзэхлээр энэ дотор манчууд байж. Манчууд гэж ч одоо шамби юм одоо дээр манай бас дээр үеийтэй холбоотой. Мон үндэстэн. За эднээс бол энэ эртхэн энэ хорж имэлч хийжсэн юм билээ. Тэгэхээр энэ бол чаашаанд дулхаж бодохд бас нэлээ эртийн 12 үе гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ бол хаашлаа нэ айрг чагаатга бүр эрт на айрг чагааны соёлтойхан бүр эрт ихэлсэн юм уу? Эсвэл энэ бол өөр ана монголчуудын нэг амн наадам ана уламжлалт одоо хуруу тоглоомтой бол салшгүй хүйгийн холбоотой ийм соёл юм байна. Ийм соёл явж ирсэн түүхтэй. Дээрэс нь одоо ана 1600 оны үед ч одоо манжи үед бас энэ тэмдэглэл байна. Энэ тэмдэглэлээр юу гэж хэлсэн гэхээр манжи үед бол одоо манжин хуруу жимэлчээ, монгол хуруу жимэлчээ, гятад хуруу жимэлчээ. Гятад үндэсний. Ингэж мөр ялгаатай байсан гэж.
1: Тийм бай.
2: Өөр өөрийнхөө. Одоо яран гүндсэн бохон хуруу жимэлчээний соёл байсан байг. Гэхдээ адил талбай адилгүй тал байдаг. Тэгэхээр монгол үндэсний өөрийн хуруу жимэлчээ бол одоо яран өөр хүмүүстэй адилгүй тал нь айраг чагаан дээр бүр наалгар одоо итэй цагаан тавьчихад ингээд ёс заншилтай уламжлалтай хүндэтгэл ёсоо дотор нэг явагддаг шүү дээ. Жан жаншил явагддаг шүү дээ дотор ч. Зүгээр л нэг тоглолцохгүй. Гурав тоглоод оронж бахраад л тэгээд наадад нэг нэг хонцоо тийм биш. Энэ маш их соёлыг хадгалчихсан дотроо.
1: Тэгээд
2: Дэмбэн дотроо Дэмбэ гэдэг бол одоо ганцхан өөр юм бол Дэмбэ бол одоо олон жилийн соёлыг бидэн шингэж гэсэн. Тэр нэг гайхамшиг байдаг. Би энэ нь их сонирхдаг юм. Ягаад гэвэл тэнд тооны ухаан байж. Нэг дугаарт нэм хүлтийн түргэн бодлого нэгээс 10 хүртэл тоогоор наад шүү дээ. За энэ түргэн бодлого байна. За нөгөө талаар бол одоо хэл хэллэгийн талаар бол маш юмрлаг мотон тэрсээ ч үг яруу найргийн ай хамнал байдаг.
1: Жишээлээд ярихад одоо тэр тоогийн шууд
2: тооны
1: нэрээр хэлчихгүй тийм
2: ба. Шууд тооны нэрээр хэлэхгүй шүү дээ. 1 2 3 4 10 хүртэл ярихгүй.
1: Одоо тэр яаж
2: юу хэлэх гэсээр одоо ганган ганчаал гэдэг. Сайхан нэрлэн дуудчихэд ганган ганчаа холбоо хоёр оч гэдэг юм уу? Өрхөн хоёр оч гэдэг юм. Энд ч бүр чөлөөттэй. Өөрөө одоо жохоогоо тэлчих бүр болно шүү дээ. Ямар нэг юмтэй. Хоёроо ганган гагчаа өрхөн хоёроо жаа совраа гурваа энэ уламжлаад ирсэн үгүүд нь барай. Совраа гурваа дэгштэн дөрвөө тэгээд одоо дөрвөөс яаж төрлөө болно шүү дээ. Дэгштэн дөрвөө гэдэг юм дөрвөн гүчтэн гэдэг юм. Гэвчээр ая дандаа ая хамналдан жогцолцох
1: зурчуулаад
2: ая хамналдан жогцоо ирэх үед тэр чин дэгш дөрв гэж хэлж бас болохгүй дэгштэн дөрвөө гэж аяндаа яв. Ангаад талын таваа ч гэдэг юм одоо тав эрдэнэ. Тамаа мал зургийн талын таваа гэж хэлчих чинь. Тавын хил тавал гэдэг хэлээд байхгүй.
1: За
2: 6-агийн бол болохоо одоо хазарын тал жуужатай. Дүслээд жуужаа 6 гэдэг. Альчихна. Тэгээд бас миний бас нэг юун дээр бас ширдэгний юу байдгийг өөрөө жохоосон юм байна. Тэндээ ширмэл 7 гэж хэлчихнэ одоо ширдэг ширсэн дээр тагнайлсан чинь бүр тоотой. За чигээ цаашаа бодон чинь домбон 7 давхур 7 гэж бүр цаашаа чөлөөт.
1: Тийм.
2: 8 бол одоо ганжгын 8а гархын 8а гэдэг ирж байна. Одоо тэндээ 8 шаргаач гэж хэлж байгаа. Хонгор 8 ааш гэж хэлж болж байна. Одоо ч Монгол үгч нь тансаг. Энэ талаар бол тийм юу байхгүй. Хөвшмөл одоо чөлөөтэй ирч хэлээ. Өөрөнд жохооч хэлж болно. 9 бол одоо дэгэ 9 гэдэг. Дэгж 9 гэдэг юм уу? Болно шүү дээ.
1: Тийм.
2: 10 болох нь одоо яг уламжлалтна дэлгэ 10а гэдэг. Яг манай яг дэмбэн дэмбэн сайн дэмбэн чингүүд болсон. Яг тоог нь хэлэхгүйгээр ата нутгийн юугаар хар яраагаар амбар дэлгэр хангай гэж хэллээ мэднэ.
1: Аа.
2: Тийм. Одоо нэгэнтэй дэлгэр хангай гэдэг чинь одоо тулчсан.
1: Бас нөгөө төдийхэн бас тэр нүдэн харчин шилгэж байгаа байх
2: тийм үү? 10-ын тоог яа гэдэг тийм сайхан болгоч. Одоо чаашаан тоо байхгүй дэмбэнд 10 хүртэл ярьж байгаа болох нь. За дэлгэр хангай.
1: За
2: тэлчихдэг. Энэ бол нутгийн усад мэтхэс өөр бас мэдхгүй шүү дээ.
1: Тийм.
2: Ийм битүү үгс байна та.
1: Энэ тоог нь ярихдаа бас өгний баялгийг харуулж байна.
2: Өгний баялаг одоо тэр юмр шог одоо олон жилийн одоо жүйр сэж өг юм одоо ингээд иймуд бүр байна ан тодорхой орж
1: байна. Тийм
2: бай. Энэ бас их гоё. За энэ чинь одоо хөл зөвшөөрүүлэхдээ одоо энэ чинь их баялаг үг шүү дээ.
1: Хөл
2: зөвшөөрүүлэхдээ гол нь энэ дэмбэ их сайхан дэмбэ бол одоо хүүхэд насны улсад бол хөл зөвшөөрүүлнэ. Одоо хөлий чинь одоо хөлний энэ одоо эвгүй зүйлээ өйдүүлэх юм уу? Одоо ярам үгүй бол зөв тод дуудах талаас нь бол их үйлдэл үзүүлээд хөлий зөвшөөрүүлэх үйлдэлтэй. Ер нь Монгол үндэсний энэ юу ай хамдал юм уу? Энэ шүлэг хамдлын айд бол шүлгийн хамдлыг бол одоо хүн тасгах, хүүхдүүд тасгах тань бол гол нь энэ одоо хөл зөвшөөрүүлэх үг болоод энэ жороо үг их чухал байдаг шүү дээ. Тэрний энэ нэг юу бол одоо дэмбэнд байна. Дэмбэг бол одоо сайн гэдээ ярьж турган боловсрч ярих юм бол хөл зөвшөөр. Тэгээ энэ талаас нь бас их бодлоготой. Яруу найргийн төрөлж ийлд одоо дэмбэг эрдэмтүүд ингэ судалсан байсан. Дэмбэ бол одоо жижиг хэлөрийн жогстай айлгад яруу найргийн төрөлж ийлд багтна гэж. Энд багтна. Энд дотор багтна. Яг тэнд дотор яруу найрга байна шүү дээ. Энд дотор. Заа чигээд өөрөө бол ая хөмнөлттэй. Уламжлсан ая хөмнөл гэдэг байна шүү дээ дэмбэ. Өөрийнх нь. Одоо ямар ч өөр юм яахгүй өөрийнх нь уламжлсан ая хөмнөлттэй дэмбэ байна.
1: Тийм
2: байна. Саяын одоо үдээ танах байдаг ч мөөжин дэмбэ ч гэсэн уламжлсан ая хөмнөлттэй. За тэгээд нөгөө талаар болох нь ардын дондор явдаг манай Монгол дэмбэ нь
1: очиж.
2: За ардын дуу бүхэн дээр бас явж болохгүй.
1: Яг ардын дуу бүхэн дээр бүхэн явдаг.
2: Ая хөмнөлн таарахгүй.
1: Тийм байна.
2: Таардаг дэр бас тэр чинь саханд жогчод. Одоо ганган хулч юм уу, альгар маа ч юм уу, одоо нар мат мантах гэдэг л хөөг

0: дургын дарилга гэдэг одоо ийм юм дуун дээр юм бол бас бүтэнбэт ардын дуунууд олон байж байгаа дэмбэ дотор. Жанкнер нэг одоо ийм ингээд багтааж байна. Нэг л энэ дэмбэ гэсэн тоглоом дотор одоо байгалийн шинжлэх ухаан, нийгмийн шинжлэх ухаан тэгээд ингээд олон жил багтаж орж ирэхнээр их онцлогтой шүү дээ. Яахын аргагүй манай Монгол соёлын шийдэн энэ дотор байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаасаа бас их санаачлал вирус их судлах дуртай судалгаа хийсэн. Тэгээ их сайхан байдгаа тэгтэн байв. Дэмбэний түүх бол одоо ер нь үндсэндээ бүр нүүдэлчдийн одоо юунаас ирсэн юм сайхан түүх байгаа. Яахын аргагүй тэр Монгол Монгол соёлынх нь одоо эс тэн дотор уулгаж байна. Одоо судлах тотмол гарч ирнэ. Монгол соёлынх нь эсүүд гарч ирж байгаа.
1: Тэгэхээр энэ тооны ухаан байна гэсэн тийхэд энэ дүү урлагийн хамаатай бас сайхан соёл уулгаж байна. Ирүүн арай бүр багч байна. Тэгэхээр энэ ардын дундар бас ямар шиг аймтгийг энэ сонголттой энэ дөмбөн дүр тохирдог уу?
0: Ардын дундар бол одоо хөнгөн хөгжин аян дээр юм уу? Яг оюунгалаг аян дээр бас байна. Одоо ганган хулагддаг бол морины алхаа гişгэний юм аа. Тэгээд ганган хулаагийн завлаа ганггүй завлаа гэдэг одоо тэр хөгжөндөө бас дамгансан сайхан алхаатай морины тэр ая хөмдөл байна шүү.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр хөнгө хөгжүүл аятай та зам байр. Тиймэрхүү. Дундар таарна. А манай ах нар нас одоо би багасан сурсан нь дөрвөн дэмбэ байдгийг. Үжин дэмбэ гэдэг одоо үжин дэмбэ гэж нэрлэдэг болсон та. Уул нь өөрийнх нь бас нэг ой уул нэрнэ бол би судлаад энэ гөгшин даглагсан дэмбэ юм билээ. Тэгэхээр одоо яваа яваандаа энэ чинь жарам юм чинь гарчих нь хаягдаад одоо шүлгийн эхний мөрөөр нэрлэгдэд явсан. Үжин дэмбэ гэдэг. Нэг дэмбэ. Тэгээд дээрэс нөгөө одоо үжээ таних вэ? Таних вэ гэж одоо эртний тэр хуй дагвар байшаа таних вэ? Таниа л гэсэн үг байхгүй. Үжээ таних. Тэгээд энэ дэмбэ. Эднес л бүр одоо юутэй. Өөрийнхөө хамналтдаг аятайгаа явж байгаа. Оройд ардын давл гангу хола. Ганга бол яг одоо Монголд дэмбэд нь манай авга авах нарт бүр эртээсэн дэмбэд ер нь бүх монголчууд мэдэх байхаа нэ. Тэгэхээр манай энэ дүүд яг уул ганга холын үгээр дэмбэд чийсэн. Одоо бол сүүлийн үед бол энэ айрган дээр ирээд жоохон цаг магийн үгээс болоод бас жоохон ховроод дүгмцэлсэн байна. Дүгмэд дэмбэд чийсэн. Одоо бид нар ганга холын унж явла, гандангийнх нь үгээр гангуулж явла. Үзэн дэмбэд лавран шүү гэж хэлчихэнгүүт одоо дэмбэг гархан хоёроо таних байна гэдэг юм уу, минийх болж байгаа гэдэг юм уу. Таарахгүй хоёулаа таад илсэнгүү хэндэн ч үгээ гэдэг. Ингээд дуулаад дэмбэд чинь одоо бол энэ уйлсан халуур. Яг уул халуур нь болохоор бас сайхан үгтэй. Одоо тэр Монголд ус дуулж байгаа ардын дуун ганган хулаа унж явла, гандангийн үдээр ганхуулж явла. Гасан тааж юм домж бүсгөө бүсгөөтэй гарынхан болж гэр дэнчин тавила гэдэг. Одоо дэмбэдэх нь баяж. Тэр үед ч одоо юм дэнчин тавьж байгаа дэмбэд нь засалж ингэлээр. Жаа чигээд энэ суулдэм бол одоо бас юу гэдгийг. Аршаа ер нь бүрл засал датвар сүйхнийх нь дэмбэ нэргээ гэдэг. Одоо талын тав надад танч гэдэг юм. Одоо дэмбэний үгээ хэлээд явчих. Тийм
1: бай.
0: Сулжмал тууханых нь дэмбэ нэргээ гэдэг. Ширмэл долоо надад танч гэдэг. Одоо ингэж сайхан ганга бодё өгч юмс их гоё шүү. Оод үг нь. Одоо сүлдэн бар манай бол удирсан, одоо бол удирсан халуун дэмбэ гэж байна. Тэгэхээр энэ дэмбэ гэдэг бол ганцхан дэмбэд л байх биш шүү дээ. Гад хөөр хөгжин бас одоо ардын хүн олныхоо найр надам хөөр хөгжин нэмэгт. Бас яруулдаг. Тэр шүүгч гэсэр яадаг юм. Шүүгч гэсэр бол айрг уу. Айр уухтаа манай авга авах нарт бол бүдүү одоо нэгээс бараг хоёр жин тэр үе чинь хүн айр сайн уу шүү. Нэг жингийн айр шууд ууш татаад орч. Хоёроос нь гурав жингийн модон хунтан буу гэдэг бүдүү модон аяг байдаг гэнаа. Настаа усад бүр мэднэ. Хоёроос гурав жингийн хунтан буу гэдэг аяг. Энэ модон аягаар бол одоо шүүгцсэн хүн бол одоо ууганда ханиг. Чи шүүгцсэд энийг ууна.
1: Тийм бай.
0: Одоо энийг хэрвээ ууж чадахгүй л яана гэсэн учир байхгүй тэр үед бол. За тэр үеийн айрчин бол сайн айрчин гэд нэртэй айрчингууд байна. За тэр ихний шууд уучих. Ярам нь одоо яг дийлэхгүй нь хоёр хаваах юм аа, гурав амсгдаг юм аа одоо ингэж ууна. Заавал ууна. Ууж болохгүй бол чи одоо жууд бол над минь гүүчэн госар гэдэг юм одоо бас тийм үг байна. Тэгэхээр одоо ийм олон өгнөөс болоод одоо бүгдэрэг явла тогтоор шүү дэрий чинь. Тэгэхээр энэ бол юуг шилгэж байна? Сайн айрчин шилгэж байна. Дэмбэний энэ бол сайн айрчин шалгадаг. Сайн дэмбэчин шалгадаг. Ийм. Тэгээд одоо яг уу дэлхгүй одоо бол бид нар бодсон бас соёлын өвний энэ адлын хийснээр хаш шууд одоо сургуульд одоо очиж гişэл энэ төр арахна хүүхдүүд одоо тэр их хайрч яаж уу дэлхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид одоо энэ цаг үеийн дагуулад энэ өр авьяас. Уу чадахгүй л өр авьяас гаргана.
1: Торгуулийн тим тоглолт гаргана.
0: Өр авьяас гаргана. Тэгээд дуулж болно шүлгэлж бол сайхан шүү дээ. Өр авьяас нь тоглолт гаргана. За ингээд ийм сайхан чаашаа бас энэ уулга утгатай. Дэмбэ бол.
1: Тийм бай. Тэгвэл одоо энэ дэмбэ урлагийн одоо өв соёлынх нь үн чинь бас санаа байна уу?
0: А дэмбэ урлагаа гүн чанаг шилхэт бас энэ чинь одоо өсвөрийн хүүхдүүд бол одоо энэ баяр наар чингүүнээр одоо наадад чингэж ингэ сурж байгаа боловч энэ бол чанаа бол энэ хөлийн зөвшөөрөлтэй юм сайн нээсэн шүү. Тэнд үйлчлдэг. хөл зөвшөөрөх юм уу? Эргээд энэ харах хараан сэрэл, сонсголын сэрэл. Тэр чин дэмбэжиг хоорондоо сайн маш ажиглах хэрэгтэй. Эргээд сайн ажиглах харна, хүний хуруугийн харна. Эргээд өөрийн таах тогоо бодох юм. Хоёр хүний хурууны нийлбэрийг хурдан бодож гаргана. Тэр бүх зүйлүүд бол одоо яа нүү? Нэг л одоо нэг л нэгэн одоо амьсгалын харам дотор явагдаж шүү дээ. Тэр бүхний ингээд төвлөрүүлэхгүй чиний энэ юу чинь санаа чи их төвлөрч ш. Заавал төвлөрөх хэрэгтэй шүү
1: дээ.
0: Бүх юм марта тэрэн дэнд төвлөрөхгүй л чи шүү гэдэг шүү. Тэр нэг л тийм агшин зурл төвлөрч одоо ар араас нь ярах болохнаар дэмбэ бол энэ анхаарал төвлөрүүлэхэд маш сайн. Чигмэн энэ хүний сэтгэл санааг их сайхан тайвшруул. Тайвшруул чадна. Нэг талаар бас ана эрүүлжилт бол их тусдаг шүү дээ. Чи дэмбэ дэмбэдэд баясаад ирэх өөр бүх юм бодож амжихгүй гараа өнөө юм дэмбэ бүх жилдээ санаачтан тоглороод тэрийгэн дуулаа тэрийгэн дэмбэ дээр их сэтгэлж сайхан тайвшраад бүх жилэн тайван сайхан болно. Баяр баясгалантай бол хүүхдүүд бол одоо цагийн хүүхдүүд бол энэ сурсны дараа бол одоо маш баяр баясгалантай. Нэг жилийн одоо тайвшралд орж ийн л чална. Тиймэрхүү бол чадна. Эргээ тэн дотроос яваа түргэн бодох тооны ухаан явагдаж байгаа. Тэр ой ухааны шин сорж шít. Самба гэж чинь, арга самба гэж сорж шít. Тэ олон шилгалт явагдаж байна. За тэр бүхний туулаа гарч ирэх үед бас нэг жилийн боловсрол үлдэх гүрт шít.
1: Тэр чинь.
0: Тийм олон сайн талтай юм байвал одоо мөний хор хордлог гэж юм байхгүй. Үгний талдаач гэсэн дандаа энергитэй. Энэ дэмбэ гэж одоо дуулах дотом одоо дамгын шидэр. Одоо хүн бол олон гэгэрдэг гэж хэлчихгүй.
1: Тийм
0: сайхан.
1: Тэгэхээр энэ өвлөн уламжлах утга болго бас их гүнжиж байж байгаа тийм ээ одоо өндөрвөл
0: өвлөн уламжлах танаас бол одоо олон байна. 7 оноос эхлээд л одоо уламжлсан гэж ярихад одоо мөлий ярина. 7 онд би анх одоо Шилийн хотын нэг манай утгуурлаг халуунаас эхэлсэн Шилийн хос цэтгүүл эхэлж ирсэн. Анх эхэлж. За тэнд намаа найруулах цаар уран жалаад би одоо танд очиж сэтгүүл анх тор одоо та найруулж эхэлж ясаа. Тэгэд би бодож байгаа даа. Тэр үчи яг сайхан бодсон бас сойл ёо гэдэг одоо сайхан дэшин. Нам төрийн бодлогоор бас сайхан бүр модулж эхэлж ирсэн юм. Би одоо энэ дэмбэг нэг дэшин нэг модулж үчи. Миний энэ сур урлаг болдог болов уу? Багаас нь сурцсан чинь мартахгүй юм
1: ийм
0: дуртай. Тэгээ настай аваас бас дэглэмтэй ёстой бүх ёс зүйгээр нь сурцгсан. Тэгэд энийг нэгээс жоохон охорхон өгөл бичээд сэтгүүлдэ нийтлээсэн. Чигээ сэтгүүлд нийлсэн хайш олон хүн чимээ ярьж байна. Дэмбэ гэдэг нь юу вэ гэж энэ ярам нөө манай дээдүүл дэмбэ гэдэг шүү гэж энэ авах нарыг хол ойлгож байна. Ярмууд нь одоо дэмбэ гэсэн үгийг ойлгохгүй байна. Юу вэ гэж асуув. Тэгээд их олон жийл болоод. Тэгээд тэрнээс хойш одоо бацсан бас хоёулын өвд бас 7 онд бас нутгуусныхаа анх томоотнуудын дэшэ мэдүүлээд бас нэлээд хүн мэдүүлээд 10-аад хүн нэвдүүлсэн юм аа. Ингээд нэг хэдэн дэмбэний уламжлагч бас 10-аас шах уламжлагч гарч ирсэн мэнэ. Тэгэл нэг гисг нь явах яах вэ? Нас болсон. Одоо нэг хоёр настай хүн байна. Уламжлах 3 байна. Одоо өндөр настай уламжлагчуд
1: тий.
0: Тэгээд одоо энэ дэмбэ бол бацсан бас соёлын өвөрт орчихлоо. Шилийн хотын бацсан бас соёлын өвөрт 18 онд орсон байгаа. Тэгээд одоо бацсан бас соёлын өвөрт орсон юм. Бас нэг жоохон өрх олсон. Сургууль мургуульд очиж одоо уламжлагчийн багш аврагдаад шилийн хотын 11 дугаар сургуульд очиж одоо бацсан бас соёлын өвөрт гэрчэл орлоо. Тэнд бас тэр сургууль сайхан хүлээж авч а та дэмбэний онцлогт ангийг тусгай гаргаж өгсөн.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд би бас нэг 100 гарын сурагчдад одоо нэг өдөр дуршлалтаар гэчэл ороод тэр ангидан одоо 3 жил тэр анги авч нэг ангинд 40 сурагчтай төгсөөсэй. Хүүхдүүд бас их сайхан сурсан. 20 яг хижгийн үед төгссөн тэр анги 22 онд төгссөн байхаа. Эргээ 6 сургуульд бас одоо үндэсний сургууль болохоор жан жаншлийн гэчэл оруулна.
1: Жан үйлэг
0: тийм үү? Тэгээд мөн танд бас уламжлагчийн багшаар урагдсан байна. Тэгээд хаяа нэг очиж орно. Тэр нь бол жилдээ нэг удаа юм ордог гэчлүүд байдаг. Тэгээ хүүхдүүд бас энэ талаар их хүлээж авсан дэмбэ гэдгээс ойлгодог болсон. Нэг гэсэн хүүхдүүд. Одоо манай хүүхдүүд бас их гэнэ одоо өндөр дунд төгсөх гэж байна. Яруу манай удаа орд хэлсэнгүй боловсралдаг.
1: Тийм.
0: Одоо энэ сургуулийн юм бол бас үргэлжлээд явагдана. За сургуульд явагдчихлаа. Хөдөөнөө бас боловсрал эрхэлсэн тэр жил бас нэг 4-2 жил. Тэр нь дандаа баг нэлх одоо сургуульд байж байгаа баг сургуулийн хүүхдүүд. Одоо нутгтаа очиход амьдралд одоо өөрөө гал мал тулж өөрөө чай хийж одоо хоол бодогийн өөрийн гараар нь жоохон хийлгэж үүчих. Аргал тус юу юм? Монгол хэрэгж юу юм? Одоо нэг таниулах талаас нь эргээд дэмбэ гэж яагаад бас. Бас их сайхан дээр хоолоос бүр ботоос ирж сурлаж часаа. Тэргээд хүүхдүүдээ аваад гэрээрээ ирж энэ төр. Одоо буатын бүтэн докторууд энэ төр ирсэж. Судалгаа матлагааны талаар ирсэн.
1: Тийм байна.
0: Чигээд энэ удамдлагчийн тал дээр гол нь бий бол одоо энэ өгөллөөр юм бол гацшаа гана. Хамгийн түрүү 16 онд дундтын үндэсний дүү хөгжмийн 16 19 дугаар удааны оны хуралд Хотод урлаг сургалтад явчихжээ.

0: энд бол дамбын урлагийн өгүүлбэр аврагдаж орсон. Тэр нь наад их тохиол болж. Би ягаад ана өөрөө ганцаараа судлаад болохгүй шүү дээ. Би дөрдмтэн мөрөгдөттэй очиж өөрийнхөө санаахаа ярих хэрэгтэй гэж боддөг байсан. Тэгээд тэнд очиад одоо өөрийн байдлаа яриад олон гадар гадрын эрдэмтдүүд ирээд одоо чиний энэ чинь их сайн явдлаа. Гадар гадрын дамбыг сайхан чуглаа. Сайхан ажил хийж байна гэж одоо урамшуулад хүмүүсээс их зөвшөөрсөн. Тэгээд тэрнээсээ хойш амбарг өвөр Монголын ана шилээ хадуулсан одоо дуу хөгжмийн одоо анхтар удааны арент хийсэн удаа. Тэгээд саасрын багш надад ма багш надад бүр ирсэн. Тэнд бас мөн энэ үйлдэлээр оролцжээ. Багш нар бас их сайхан урам өгсөн мөр. Тэгээд ойлгосон болж энэ жоб байна гэдэг гэсэн. Тийм
1: байна.
0: Чигээд энэ хажигийн үед энэ баруун орны Дээд Монгол тийшээ бас дэмбэтэй шүү. Тэгээд би тийшээ бас сүлжээ халуугаар ороод мөн үйлдэлээр ороод. Тэгээд тэнд бас уулзаад их сонирхож байна. Чигээд хэд удаа одоо энэ ярилцааны хуралд орсноос хойш бол илүү одоо хүмүүсийн ойлгох өөрөө бас их зоригтой болж ярьж ялх болсон. Тэгэл явлаа.
1: Гэрнэн яг өвлөн уламжлах тал дээр бүлэн жалуучд багчд бол их сонирхолтой идэхтэй байсан уу?
0: Жалуучд багчд их сонирх сурах дуртай. Ягаад бол энэ дэмбэй бүлэн дотор урлаг чанартай дуу урлаг байна. Ардын дуунууд байдаг болох байна. Дуу урлагийн улсууд бол энийг их сонирхно. Ямар сайхан юм бэ? Ардын дуугийн дуулах юм. Дэмбэй гэдэг чинь дэмбэйг сайн ойлгохгүй ер нь дуунд нь далахтаа бас орж ирж байгаа улсууд байдаг. Орж ир дуулахад ямар гоё юм бэ? Бид нь мэдсэнгүй дуугийн дуулыг бодсон юм гээд. Тэгэад орж ирээд дэмбэйг сурчсан ямар гоё дэмбэй. Дэмбэй гэдэг чинь айрагтайгаа ингээд алгуурчсан ямар сайхан соёл вэ гэдэг жалаашд их сурах дуртай. Тэгэад бид бас энэ талаараа юунд дандаа ана том том дээд сургуульд бас урагдсан шүү дээ. Жалаашд одоо энэ талаас сонирхоод гээд одоо Монгол бүр сонирхож байна. Тэгэд манаас яг энэ ятна энэ дондтын үндэсний дуу хөгжмийн дээд сургууль зүгөө юм шүү яст. Тэнд одоо гаргийн нэг адилхан байна. Тэгээд тэрий чорын дуу болоод дэмбэгийн тусгай энэ таса одоо дарж багч бит хоёрын ураад авгаас бас нэг хэсэг чорын дуучад очоод манай тэнд бас гэчэл аюу жаалтай явах тулсан. Тэгээд тэнд бас их сайхан улсууд хатад улсууд усхан судалж байна. Тэд бас одоо их сонирхож байна. Тэгэд бид нь Жаншид бас явлаа тоглолтоор мөн Ира илтгэлээр Жаншигийн Кожи дааш шинжлэх ухааны дээд сургуульд явсан. Очсон. Эргэд Бэйжингийн бас нэг малзах тариалах орны одоо анбацсан бас соёлын өвийн үзүүлгийн их тоглолт хийсэн. 18 оны урд нь. Тэгээд тэнд бас очиж тоглолжээ. Гадшаа одоо өнөө жил бол одоо хотын үндэсний дээд сургуульд атлаа өргөдөж тоглолоо. Саяхан Төмөлийн хотод очиж тоглолоо. 8 гашууны нэг овон нэр тоо. Манай дэмбэйг бүр сонирхоод урсан.
1: Тийм.
0: Тэгээд Монгол улсад бас 2 удаа тоглолоо. Тэгээд 19 онд тоглоод Нэтнэн бас одоо Даргангийн дуун жил яваагаар очиж тоглолсон. Дэмбэй бол бас гадшаа сайн явж байгаа шүү.
1: Тийм. Тэгэхээр та бас ирсэн шүү дээ. Айргын соёлтой холбогч нэг дэмбэй урлагын ердөө бол айрг чиган соёл явал ачаалж юм. Тэгэхээр улам өргөн хөвчөнд бас нөлөөтэй байдаг тийм үү?
0: Айр чиганы талаар их нөлөөтэй. Одоо бол айрг хийжгээ улсууд бол ер нь дэмбэгийг анхаарцсан. Дэмбэ чинь айрхтайгаа холбоотой юм байна гэд. Айргийн том компаниуд бас над руу чимээ ирээд хамтрия. Танай ямар сайхан соёл юм бай, манай айрхтай чуг ингээд бас үжүүлэг мужүүлгийн юунд явдгийл нөө өнтөр гэд ярддаг. Тэгээд тэр нь ярангуй шүү дээ айрхтайгаа салжгүй холбоотой. Сайхан соёл юм чинь дээ. Тэгээд энэ талын ажил ус их байна. Би бас одоо өөрөө бас ном мом бичих юм.
1: Тийм одоо ийг нь дэмбэ урлагийн тухай олон материал өмгөлөн чуглуулад бас ариун сурвалжлага авч ном өмгөлж ийнэ гэсэн тухайгаар ярина.
0: Ном өмгөлж. Одоо өнөө жил бол ном өмгөлөө шавтгаанд орсон. Одоо үндсэндээ аядаж байна. Тэгээ болов өнөө жил гарах гэсэн санаатай. Тэгээ сурвалжлага бас ийштэй шээ хийж явлаа. Тэгээ Монгол улсад 19 онд л би ер нь тэнд очиж дэмбэ сурвалжлага хийнэ гэж бодсон. Тэгээд бас нэг настай, бородын настай хүнтэй болж аваад тэр гэрт нь очиж дэмбэ дээд. Нэг 92 та настай гэж над гангу хоолыг дуулж өгчсөн.
1: Тийм.
0: Тэгээд тэнд очисон. Монголд бол дэмбэ байж штт. Их байна. Эргэн натгаар нь байдаг бас. Манай шилэн гол шүү. Тэгээд энэ өнөө жил бас явсаа. Өнөө жил одоо гохот очино. Алшааны бас дэмбэ их байдаг газар. Сайхан байдаг. Ашир дэмбэ ч манай Жамбал багш, Батмаа багш гээд байдаг шүү дэмбэ гэдэг. Тэгээд энэ Жамбал багштай бас уулзч чаднад. Бас сайхан сурвалжлага хийгээд ирсэн. Сурвалжлагын тал дээр бас явж ялаа. Одоо бас ихсэ сурвалжлага амна. Одоо арай бараагүй байна.
1: Сэрэн номон бас нэг ном гаргана гэдэг үлээс их нүрийг хөдөлмөр чагаг зарчуулна шүү дээ. Одоо бэлтгэл ажил ямар шиг явагдсан уу?
0: Ном бол одоо ёстой их удаж ийн материал ирээд бай. Аль өрт ном бичих гэдэг материал олддук. Дөмбөний шат ус бичгээр замдсан юм том чөөх.
1: Тийм
0: бай. Ер нь их судалсан өвөр Монголд нэг одоо дөмбө судалсан хүн ч байхгүй байна. одоо манай Монгол Улс төрийн хоёр багш нар одоо Жамчин Бадра багш одоо хэн Жанчин нар уувэ энэ урлах судалт уусад бас нэг хоёр судалсан уусад байдаг. Тэгэхээр материал олдохгүй. Их өрт материал яриад олдохгүй. Одоо бол яг үе чатар бас Монголын энэ бомбон ба ороод ирчихээ байдаг. Ингээд өөрөө бас нэг хэсэг юугаар материал намын сайн юм уу сүлж халбагаар материал жоглаана. Тэгээд одоо өөрийнхөө мэддэг дээр одоо настагнаасаа өвлсөн тэр дуршлагаараа бас одоо энэ чинь номын чинь бас удаан жил оролдлоо шүү би юус материал чуудагаад гэсэн мөр 4-5 жил болчихлоо. Тий. Тэгээд өнөө жил нь одоо шансар өнгөрөхөд би юус жоохон шуударсан. Одоо намаа нэг жоохон гаргах санаатай. Өмгөхлийгээд. Тэгээд өмгөхлөд онцондоо барсан.
1: Одоо ялж
0: тий. Одоо нэг жоохон сарвуулгын энтрийн жижиг сажиг уцрууд байна. Бараагүй. Тэгээд болвол өнөө жил нэг хувь таруул гаргачих санаатай. Төбөний нам. Ойн нэг судалгааны чанартай тийм нам гаргах санаатай байна.
1: Тийм байна. Сэр өнөө таяг 5 сараас эхлээ тийм маний шүлийн хотын соёлын ордноос өлн бүтсэн бос соёлын үеийг өвлөг уламжлах тал дээр бас хүч гаргаж байгаа. Энэ бүтсэн бос соёлын үеийн нийтийн асрамжийн хичээлгээд бас үн төлбөргүй хичээлүүдийг л жоохон байгуулад одоо бараг 5 өдрөөр хуваагаад байна. Талвай Монгол гэр хангааж байгаад талуур хангаагаад гаргасан байж та энэ талаар та өрийнхөө үжил тоглолтно.
0: Тийм манай одоо Шилийн хот юм бол Бацсан бас соёлын өвс хөдөлгөөн бол сайн явагддаг шүү. Манай сул одоо Шилийн хотын Бацсан бас соёлын өвийн олон хөдөлгөөнд бол салжгүй бас ордог. Айл удааны хөдөлгөөнөөс гоцрохгүй орно. Манай дээр удирдлага жохон байгалт бол энэ талын адил сайн хийж байна. Энэ удаа болох манай Шилийн гол аймгийн Бацсан бас соёлын өвийн төв. Оргил манай Шилийн хотын Бацсан бас соёлын өвийг хамтраад одоо манай сул одоо тусах юм. Бацсан бас соёлын өвийн адилыг хийж байгаа улсуудтай одоо дүгн үзүүлж шít. Тусгай энэ 3 Монгол гэрт одоо бүх юм доохлох. Өөрийн гэртэй шиг одоо доохлох. Ийм нэг сайхан одоо орон барь хангаагаад одоо бүх хүмүүсийн одоо 5-5 гичээлэр хаваагаад одоо 6 сараас эхлээд энэ чинь 5-5 гичээлэр ороод явж шүү.
1: Нөө 6 сараас эхэлсэн
0: юм. Одоо ялсан зураг гэтэл шагаа эсхиний гэдэг олон байна. Тэгээ төрөл төрлөөр ороод явж байна. Одоо миний энэ бол одоо хамх суулын шавтарганд орж байгаа. Одоо энэ бол 7 сарын 7 өчтөрөөс эхэллээ. Тийм. Тэгэхээр энэ сайхан орон байрыг хангаж өгч одоо дөр шатнаас бас энэ бодсон бас соёлыг ингэж хөндлөж манай усын адилын ингэж сайхан дамжиж байгаа бид бас одоо маш урам зориг орж хүмүүсээ бас цаг цагаар нь бас одоо боловслон сайхан хийчихье. Ийм сайхан завшаан тохиолдож амаргүй шүү дээ. Амар олдохгүй. Олныгоо чуглаана. Ийм сайхан нөхцөлтэй. Тэгээ энд нь одоо маш баярлж байна. За манай дөр шатны удирдлага бол адилын сайхан хийж байна. Бодсон бас соёлын өвөл өнөр нэг хэсэг одоо баларж исэн, мартагд исэн манай үндэсний соёлын өвлөдөөс аваад гарлаа шүү. Үнээр сайхан болгосон. Тэгээ энэ дээр бид бас амгашаад одоо сайн дураасаа энэ улсууд бас их зөрөгтэй оролцож байна.
1: Бас идэвхтэй оролцож
0: байна. Идэвхтэй оролцож байна. Ямар ч мөнгө төгрөг авахгүй. Ингээд бол өөрийн гэртээ сууж явах шиг чай жуугаа хийж уугаад одоо өстэй ингээд дэмбэгэн дэмбэтэс хоонаа гэдэг чинь ширгал шүү дээ. Монгол гэртээ. Тэгээ сайхан манай шилэн гол мөцөний хажууд 3 мангар гэж гацсан харуулх уу арччихдэл гэж гисэн хотод талдан байх шиг уур амсгалт сайхан уур бараа шивэрч гисэн өнөө жил ч гоё тэгэл сайхан байна яа ч гисэн сүр баяртай тэгэл манайхуд оролцож байгаа мөн ахмад уусууч байна залуу уусууч байдаг тэгэл жав жалгарын бүр ороод байж байна бас их дуртай урамтай суралцж байна сайхан байна
1: тиманий шилэн гол музейгийн баруун талд Монгол гэрт тиманий чинь 7 сарын 7-ноос 7 сарын 12 хүртэл
0: 52 хүртэл одоо тэгээ барчихна манай хичээл үндсэндээ бүгдээрээ явгада барна. 6 сар сэглэсэн юм чинь.
1: Тийм
0: байх. 7-р 12-нд манай суулын хичээл барна.
1: За. Тэгсээр одоо энэ яг яралтай хичээлийнхэн чөлөөгээ гаргаад манай сурвалжилгийн хөлөөсөнд бас баярлалаа.
0: За, би ч гэсэн танд баярлалаа. Яралтай адилхан завсраар манай ус яда ингэж манай адилхан хүндтгэж ирж одоо тусгай сурвалж авсан та маш баярлж шүү.
1: За.
0: Таны хамт олонд баярлж.
1: За, ингээд энэ удааны боловсрал бас төгс амжилттай өндөрлөхийг хүсье.
0: За, ер бол тогтох болтох бай.
1: За, баярлалаа.
0: За, баярлалаа.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг хинах чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай.

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
0: Аялахгүй. Та бидний сонсогч бол та аялахгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарцаагүй танд баяр баясгал болгоно.
0: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээр тэл аялуугаар цагтаж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсогч болно.
0: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: аялахуу тантай үргэлж хамтай үргэлж хамтай үргэлж хаачихсан
1: цогч мэдэрэ. За сайн байж хаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялахын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгэж олгож байна. Жоглоны сайхан мэндийн өргөн төвшүүлье. Та бүхэн маань сайхан амарч хааснуу. За шинэ өдөр эхэлж байна гэ та бүхэн маань бас шинэ өдрөөний эрч хүчтэй сайхан ухтараа гэж жигнэл төвшүүлж байна. За өнөөдрийн нөтрүүлэг мөн бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэн та бүхэн бидэнтэйгэн хамт байгаарай. Шилэн гол хамжуудлуурын га видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ бас өглөөний сайхан мэндийг хүргэе. За орж ирээд бас дармын тоогсөгчөө өрхий дарам мөгжөө жамын тустай гарч ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өглөөний сайхан мэндийг хүргэж байна. Манай нөтрүүлэг нэг чагаар үргэлжилнэ гэ та бүхэн үргэлжилэн бидэнтэйгээ хамт байгаарай. За манай одоо банкын сонсогчид маань бүр сайхан холбогдоод орж ирсэн байна. Бүгдээрээ сайхан амарч гаснаа нөө өглөөний мэнд. За өнөөдөр бол хөгжөлтэй төөх буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар явахт нь за өнөөдөр бол одоо хөөрхөн дурсамжаараа үргэлжлэнэ. Энэ хоёр гаргуул хөөрхөн дурсамжаараа нөтрүүлэг маань үргэлжилж байгаа гэд сонсогчдийнхөө манай сайхан нийтлэлтэй хүмүүсийг ирүүлсэн сайхан хөөрхөн дурсамжудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцахад бэлгэн байна. Бүтэн нэг чагийн турш бидэнтэй бас надтай хамт байгаарай. Бас олон сайхан хүмүүсийнхээ дурсамжтай нь хамт байгаарай. За өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийг сонсогчид маань одоо видео дугаар дээр бас ороод ирээрэй, холбогдоод байгаарэ. Та бүхэн бас нөтрүүлгийг цааш нь хуваагаа түгээгээд хуваалцаад байж байгаарэ. За энэ хооронд хэдүүлээ сайхан дуу сонсъё. Сүмбрийн дуусан ээжэс минь гэрэлтсэн орчлон гэдэг дуугаар өнөөдрийнхээ шин дугаарыг эхлүүлье.

Чэ, сумбрийн дос ээжэс минь гэрэлтсэн орчлон гэдэг энэ сайхан аялгау дуугаар өнөөдрийнх дугаарыг эхлүүлж байна. За, видео дугаар дээр манай бас 360 хэдэн бараг 370 шахуухан орж ирсэн байна. Та бүхэнд баярлалаа. Тэгээ та бүхэн манай бас дармын тоогоо өсгөхөд за тэгээд энэ дээрээ бас сайхан яраа хөрөөтэй байж байгаарэ. Өглөөний сайхан мэндийг та бүхэнд өргөж байна. За, сүулдэж орж ирсэн сонсогчид манай бас өнөөдөр ямар дугаар юм гэж мэдгүй байж байгаа байж магадгүй. За, өнөөдөр бол манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжлэн аялгын нөтрүүлгийн та бүхэн бүтэнэг чагийн турш бидэнтэй хамт байгаарэ. За, бас нөтрүүлэгтэй холбогдож байгаа сонсогчид мань өөрсдөө байршлын илгээж болно шүү. За, энэ дээрээ байршлаа дараад хаа ханаас сонсож байна гэд байршлаа илгээж үжээрэй. За, сэрийг утгугаар гэд манай сонсогчдийн маань. За, бас манай сайхан нийтлэлтэй хүмүүсийн сайхан дурсамжуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцахад бэлэн байна. Өнөөдрийн шууд нэвтрүүлгийг ахиж үжих боломж байхгүй. Уучлаарай. Тэгэд манай энэ шууд нэвтрүүлгээ өнөөдрийнхөө дугаарыг болохоор хайчлаад манай энэ шилэн гол хамж хөтлөрийнха видео дугаар дээр дахиж одоо нэг нэг хэсгээр нь хэсэглээд нийтлэх болно. Тэр үед нэхэд одоо ганц нэг нэг үлгэрээр нь үжих боломжтой шүү. Хөрс алтан дээр хийгээр байцаа чимсээ. Айдхтар хоран бит хөвдөй. Ардын сайхан дуугаа Тэгээ улаан хад хот, хөх хот, шилэн гол аймаг хөх хот гэж байна. Баян нуур хот. Сая манай анхны сонсогч маань орж ирээд Бээжийн хот

асууж чинь гэж байршлаа илгээж исэн. Шулуун хөх хошуу, баруун жимчин хошуу гэж чинь ортос хот гэж чинь. Жүү жимчин хошуу гэж чинь. Хөвөөч шар хошуу гэж чинь. Чаа бүр гажар гажраас хүмүүс маань мөн сайхан ороод ирсэн байна. Видео дугаар дээрээ. А хөвөөч шар хошуу. За өнөөдөр хөвөөч шар хошуу яллаа шүү гэдэг. Хөвөөч шараас ариун хүмүүс чиг юм байна. Өглөөд бас жоохон өрсөлдөөнтэй сонсогчтай бас хоорондоо жоохон шалгар болчихнаа. Хаанаас хэдий хүн үжиж гин нөгөө тийм хөлөн байр хот гэж шилийн гол аймаг гэж н хөөс жаатар жаатар гэж ар араасаа хөөс царин хүмүүс гарч ирж гин шүү. За өнөөдрийн сонсогчийн одоо үтсэн байдлыг үнцэл бөөл гэж бүртгэлийг үнцэл бөл өнөөдөр манай хөөс царин одоо яалтчихв магнетан тасга хурдлжээ гэж. Хөөч шар гэж ин авах хошоо гэж ин шандаас гэж ин тийм л адаа гэж ин. Жаа манай сонсогч шилий хатаас гэж ин. Алшаа аймаг гэж ин. Жаа манай сонсогчд маань сайхан одоо жоршил ясаараа нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдоод ороод ирсэн байна. Хөөч шар гэж ин. Өнөөдөр бүл үнэхээр хөөч шараас маш олон хүмүүс сонсож байгаа юм байна. Та бүхнийгээ баярлалаа ухтжин шүү. Арх орчин хошоо гэж. За арх ортноос бас хүн сонсож байгаа юм байна. Баярлалаа. Гой байна. Гажир гажрын хүмүүс маань одоо манай Шилийн гол хамт хөтлөрийн гавидэ дугаар дээр нэгдээд тэгээ Шилийн голын хараажуу телевиз хорооны Монгол хараажуугийн аялгаа нөтрүүлгийнх хөөрхөн дурсамж тусгай дугаараа сонсож байгаад үнэхээр их баярлж байна. За шулуун хөхөөсөж чинь. Хөөч шаргаж чинь.

Шулуун чагаан гэж энэ хөөч шар ялцсан юм чинь тийм ээ, ялцчих хөөч шарын үнэ хөөрхөн дурсам жар. Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг эхлүүлье. За, шулуун чагаан хашууны Ихнор сум гэж энэ. За, баярлалаа хөхтэй. За, бүгдээрэнд нь баярлалаа. Манай орж ирсэн хүмүүс 500 хүн болцсон байна. Тийм болохоор одоо эхлээд дурсамжаа хуваалчи. За, хөөч шарын шоу гэж байна. За, ингээд анхны дурсамж одоо манай хөөч шарын сонсогч Арим байна тийм ээ. Тийм болохоор хөөч шарын сонсогчийнхаа сайхан хөрхөн дурсамжаа суулчийн. За, хөөч шарх шууны Монгол Дунд сургуулийн багш Садчимгийн дурсамжаас хуваалчаа та бүхэнтэйг. Сумны сургууль минь гэж сумны сургуулийн тухай сайхан дуртаглаа бичсэн байна. За, энэхүү дурсамжийг хамтдаа сонсч гоё. Сумны сургууль минь өсгөөс сурсан үндсэн хэл мартаж болошгүй соёл, үхтэл орших төрлөх нутаг салж болошгүй орон. Ангийн гэрээс үй үй сонсгох яруу дуун миний сэтгэлийн хөвчийг хөдөлгөж 20 жилийн өмнөх хонхон дууныг санагдууллаа. Дээр жооны 80-90 оны сургуулийн амьдрал өөрийн ирэхгүй нүдэнд тодрох мэт боллоо. Ханчийн хагжар хайч, өвчүү дүүрэн халуун сэтгэлтэй, сүүшиг ариун чайлган санаатай сумны сургуулийн хүүхдүүдийн өсч байж байсан он жилүүд юм та. Сум нутгийн минь сургууль надад мөнч нийт олонд дуртагал болон үлджээ. Хаяа ажлаар сумны төвөр өнгөрөхдөн өөрийн ирэхгүй сэтгэл хөдлөгдөн сургуулийн хуучин буурийг очиж үждэх. Ай хөрхи хуучартаа сургууль минь. Хүрээ байшин нь ноорхой балгасуулж, үүд чонх нь онго чонх. Мөр мөр хичээлийн гэр, байрын гэрүүд, малын хашаа болон өөрчлөгдөж, хаяа чөөвөр үхэр бирууд тэрний хаяагаар нөмөрт нь жогсож байгаа нь харагдана. Алуун гэрийн урдуур барьсан нэг мөр модод малд навч намаахан химлүүлсэн бололтой өнгө төрхөн алдаж салхины аясаар сэрчихнэн вайтгарлангүй дүрлэнэ. Хүрээний жүү өмнө хэрмийн ёролд байдаг худгийн бороогийн чулуудыг хэн нэг нь малтаж аваацсны бүүмэдэ онгорхой нүхэл үлдчээ. Хүрээний тэг голын уудам талбайд монгол үсэгтэй маш төстэй манж үсэг шивсэн хүрэл хонх өлгөөтэй байдаг байсан ч одоо харагдхан болжээ. Бодход олон жууны холвсон түүхийн урт айнаан гүйчээж багсурхчийн сэтгэлийн эрчмийг хүндсэн сайхан дуртгалтай хамт соёлын өв хөрөнг болж хочирсан байхаа. Гэнт тэрхүү хонхон дууныг олж сонссон юм шиг санагдлаа. Тэрхүү хонхон дуун яг л хатуухан чанганж дугуртан мөртлөн энэрэнгүй харчтай жөөлөөхөн сэтгэлтэй чахрал багшийн минь сэтгэлийнхэн дуун хэмэрж юмтэй. А жөөлөөхөн сэтгэлтэй чахрал багшийн минь сэтгэлийнхэн дуун гэмэрч юмтэй. Өөрөр ханганах хонхон дуунаар өмч шахагаан буруу харуулж өмсчихсэн нусан хай жаалууд, усан гэрлүү гүйлчин, нүүр гараан дөнгөж угаамахчаан, хайрчхтай хүнс, харчай, хагас мантуугаар үл жалгаад, гэдэс дундуур байсан ч, хичээлийн гэртэн бахтаж ядан суулчаад, аа, өө, ий, гэж, айлуулын суугаан харагдахших. Хугацаа бүр сургууль эхлэхээр шинэ хугацааны номон гадарлах гэж албан байгууллагад ажилттай таньдаг нэгнээс сонины час эрд суран хичээлийн гэрийн нөхчөд сайн нэг нь хуартай сэтгэлийн хатуу хуудасаар номон гадарлчихвал хамаг бүгдийн харааг булаадаг байлаа. Хаяа нэг гэрээс хүн ирвэл бүр хөөрөн баярлж шихэр боов амттнаар хармаанаа мялаалахчихвал ертөмчийн хамгийн жаргалыг эдэлсэн шиг болдгийг хэлэх юм. Баг сургуулийн 5 жилийг яаж амжилгүй өнгөрүүлж нэг мэтгэд анх дундад дэвшсэн байлаа. Эр өсч эсхий сундгийн ёсоор анх дундад орсноос нааш их л томорсон мэт санагдсан билээ. Багшаа юм уу нийгмийн хүмүүсийн явц суух өмсөж үхийгч анхаардаг боллоо. Гэдэс чатгаас чааш оюун санааны хүнс хэрэгчээтэй болж ирлээ. Хүүхэн сургачт нь оо өнгөсөг дөрхөж, хүүчүүлэн урт өсвөлдэйгээд багшаараа жагнуулж, өшөрсөн нэг нь ёс моралын эрхлэгч багшийн эрхэнд алвар үсэн хусуулан, алга болсон үснийхэн хойноос хоёр алхам бов ицснээс илүү харамсан нолимстай сууж байсан нь нүдэнд үжигдэх шиг тодхоо. Үчийн давталхын уртад дэсэх алдрахтан идэж үлдсэн мантуугаан хармаалж арын үүдээр өнгөрөх хох түүдэг хөндөгч хонки очооч хорой тэгвэл энэ мантуу чинийх болно гэд чагаасаа өмнө дугарсан хонхон дууны жирэгчээгээр байрлуугаан жилийдэх дэсгэлгүй хийтэл өнөөхний учир юм шиг сэтгэлээс юр гардаггүй. Нэг мэтгэд анх дундаан төгсөх боллоо.
Санц сар байсан сургуультай төвшин хар гажир хүний нутаг хөндлөний соёлыг үжиж сурах юм гэсэн ганцхан бодолтой хөтлөгдөн урсаж байгаа чаг мөчийг эрхэмлэн нандганах болж бичих соёлдан шамцны үр дүнд нэг бүлгэн шилдэг бүтэмжээр голдлохтой сургуульт төвшин бусд нь хөдөө нутагтаа харж амар тайван амьдрнаа хэмэн жужаан дэвтэрд жорго дурсглаан үлдээгээд нуурын хунших жүг жүгтэй ниссэн тэр нэг жилийн намрыг эргчүүлэхэд 30 жилийн өмнөх хүчэр болжээ. 30 жилийн турш сумнай сургууль минь түүхэд үргэн амжилттай бийлүүлж соёл шимийн нэлгэр далайд аялсан хүлэг онгоцших гарамтаан төхлөө. Түүхийн хүрд бочиж эрэгдэггүйч хүн соёлын түүх урагшил ханж өгсөөгүй. Өнөө болоход намын соёл сургаан мүжлийг хөгжүүлэх төрийн бодлогын ураалал доор сумны сургуульд хүүхэд насаа хонхон дуутайгаан хамт өнгөрүүлсэн тэтгэр хүмүүсийн үр хойчс нэн их алсын харалтыг өвөрлөн сайн сайхан ирээдүйж үх тэмүүлж байгаа харахаар сэтгэлд цугтсан хонхон дуун улам хангнах мэт санагтахажээ. Яа ингэж сайхан сумны сургуулаа дуртаж битсэн байна. За нөтрүүлгээ үжиж байгаа олон сайхан сонсогчдийн маань нөтрүүлгээ сонсч байгаа та бүхнээ маань бас сумны сургуульд байсан үеийн сайхан дурсамж бас сэтэрсэн байхаа гэж бодож байна. За ингэж ийм сайхан дурсамжийг бидэнтэй хуваалцсан сочимэг багштай маш их баярлалаа.

Машиас хөдөөний сумны сургуульд байсан үеийн дурсам цэрэгж ийнэ гэж байна. За гоё байна. Өөрийгөө одоо бас өөрийнхөө тэр үеийн байдлыг хэрэгжүүлж байгаа юм байна ч байгаа тийм ээ. За сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Үргэлжлэн нөтрүүлгээ цааш нь хуваалцаарэ. Бас олондоо түгээгээрэ. Бас нөтрүүлэгтэй үргэлжлэн хамт байгаарэ.

нэр шүлсэн жалгаж ийж амаан бай хоолойгоон барьж ийж хагас мантуугаал орон иддэг. Тэгээд хагас мантуугаа үлдээгээд маргааш өглөө нь чайнда юмгүй болохоор маргааш өглөө нь одоо хуурай хүнсээ дуусгах хөл нөгөө оройнхоо мантууныхаа хагсыг иддэг байсан да. Тэг үнэхээр одоо гидс дундуур явж исэн тэр үеийн дуртгал бас тэгтээ их баяртай хөөртэй бүгдээрээ хамтдаа их тоглолт байсан. Эхэл хамтдаа тоглолт байсан. Тэв үгшгэлдэг. Одоо тэр үед тасна гоо наад чинь ингээд тоглолт байлаа. Газар дээргээ журч хаад. Сумны үг ярих нь хүртэл адилхан гэж юу? Тийм ээ. Тэгээд л төв өшгөх юм бол үнээр төв өшгөх дээс үсрэх юм бол үнэхээр секситл тоглодог байсан тэр үед төв өшгөлдөг байсан дээс үсрдэг байсан. За тэгээд л хаяны гэрээс хүнс ирэхээр тэрийн шиг сайхан юм байхгүй да. Хорвоо дэлхийн үнэхээр хамгийн жаргал тэр байжлаа. Тэгэл хүнсээ хүлээгээд судах хуурай хүнс байна гэдэг бол бас тийм сайхан шүү. Сомны сургуульд суужсэн хүмүүс үл та бас бөөсдөж хуурсдах өсөх гэдэл олон юм хөнгөрүүлсэн дээ.

Чамайг хөгжилтэй төг буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаардаа манай сонсогчид маань бас иймэрхүү сайхан дурсамжуудаасаа жаасгүй л одоо хүмүүсийг инээлгчих сайхан хөгжилтэй түүхүүдээсээ бичээд бидэнтэй хуваалцах болно шүү. Ингээд танай бичсэн зүйлийг бас бид нараа одоо нөтрүүлгээр олонтойгоо хуваалцаж унших боломжтой. Ингээд манайхан бас илүүхэн идэвхтэй юм бичээд ирүүлээрэй. Сайхан дурсамжуудаасаа бичиж ирүүлж болно. За бас маш хөгжилтэй түүхүүдээс хуваалцах болно. Хин нэгнээ хажуу хавийнхаа хүмүүсийн ч гэсэн сайхан хөгжилтэй түүхүүдийг найруулж бичээд ирүүлж болно. Тийм ээ болор. Сайхан үстэй үнэхээр дуртагал дурсамж.

Тийм ингээд анаа нэг явдал учир бас сайн явдал цаат олон гэдэг шиг ойр дөнгө хоолой муу болсонтай ханиад хүрсэнтэй ханиад хүндэрсэнтэй хүрсэн бишээ хүндэрсэнтэй тэгээд урчин шүнжингөө ханиалгаж хонлоо тэгсэн чинь хоолой жоохон сөөтсөн байна тэгээд манай сонсогчид манад уучлаарэ бас миний дуу хоолой бас жоохон өөрчлөгдсөн байна тийм болохоор бас сонсогчид маань уучлаарэ гэж тавхнаас уучлал хүсэж байна. За жалгаад бас нэг сайхан дурсамжаас тав хүнтэйгээ хуваалцъя. За жалгаад авах нутгтай уран жохолж доо Батбаярын дурсамжаас хуваалцъя. Ахи их сургуул дэлсэгдсэнийг бид намар сонслоо. Жуна нах бид хоёр аавыг дагаж Балбаачийн аршаанд 21 хоног суугаад ирв. Ах өдөржин хононтгүй нь би жарамдаан дагаж явна. Үдийн халуунд хоёулаа манхны хонгорд бургаасан дотор хайрсан бян идэж бараад чайгаан ууд суудах. Ах их сургуульд элсэгдсэн ч мэдэгдлэн сум гачаа дамжин оройтож иржээ. Яадаг билээ гэж сандран хошуун төврөө шаргаавал чи сайн сурдах хүүхэд байна. Дуртай бол бага сургуульд орлон жаахч багш болчихоо гэжээ. Амдрал ядуухан айлын томд юу ч гэсэн ажилтай болчихгон сайхан санагдаад их сургуульд явах аж жавшаана орхисон юм. Наяа донд хөх хотноо их сургуульд сууна гэдэг бол хүн бүхнээ хүсээд олох зүйл биш юм даа. Даанч ах минь айлын том юм чинь яа гэхв. Ах юм нь ховжия, манай гэр бүлийн ховжия байсан юм. Орлон жаахч багш гэдэг нь ажлын олны хийдэг чалан багажээ. Ах минь ажилдаан шуурхай авьяаслах хүн. Хүүхдэд монгол хэл жаагаад л жил дараалан хошуундаан төрүүлээд жалуу насныхаа гялбаах бадруулсан юм даа. Гаргийн жургаанд ах бид хоёр 30 гажрын жамын алхаад л харна. Маргааш нь үдхүрээд бучаадгүй нь. Хаяа намай үүрээд би нуруун дээр нь унтчихад сум гринкэн хооронд бишгүй олон удаа явсан да. Ах бид хоёр орой хичээл буугаад шуухтанч шуухтанч

сайхан амттайхан хоол хийгээд эдхийн онин дэрнэ. Сургуулийн айл болоогүй ганч баяж жалуу багш нар яг л яндангийн утаа харж байсан юм шиг ороод ирнэ. Тэгээд л хоёр хүний хоол амандчгүй хамардчгүй болно. Би 83 онд багш сургуульд суулаа. Ах 10 наст, ах 19-тай. Тэр жил сумны сургуульд багшилсан юм. Сарын чалин нь 27 төгрөг 30 мөнгө. Би ахтайгаан сургуулийн нэг жам барьц суудаг байлаа. Амдрал ядуухан тул манай хөдөө гэрээс бид хоёрт нэг их нэмэр болдохгүй. Хаяа шүл уувал хаа юм уу гой яволно. Бид хоёр тэрийгэ их л гамжидна. Ах минь сарын чалин нь буувал хамгийн түрүүнд гурал бодаа авна. Чалин нь буух болгон хоёул сумны хоршооноос багсаг боов шихэр авч ам хөдөлгөн. Тэр үед нэг төгрөгөл их жоос юм. Бүдүүн чагаан чаас худалдан аваад тэрийгэн жүсч 32-т болгоод утсаар үүдэж надад дэвтэр хийж өгнө. Намайг шалгалтандаа 100% авбал ах нэг мөө өгдөг. Тэрнэр нь хагас чомоо наран хоорын үр, нэг чомоо бодохтай чийшүү авч дийлдэг. Би сайн сурдаг болохоор овоол шагнал олно. Ах минь тэр хэдхэн чалнаасаа надад чомрлох, нахаа чахаалж өгч байлаа да. Нэг удаа миний сурлагын сүйтгэл 2 төгрөг дутаад бид 2 гацхав. Сургуулийн нэг олог муутай багш олны өмнө намайг жааж ахад энэ будаан толмынхан жоосы өг гэж жагнаад ах уур нь хурч хөлдөө манжангаар тэр хүний жогсон чинь чаад новшин сургуулийн даргаж жаалдаж бөөм төвжэн татаж байв. Нэг өдөр ах минь чиргийн ногоон богчондоо дүүрэн алим хийгээд ирсэн юм. Уг нь ах сонинд их бичиг бичсээр байж нэг бичиг нэг өдөр их бичгийн харамж нь нийлээд нэг төгрөг 30 мөнгө ирсэн нь тэр байжээ. Тэгээд л ах минь үргэлж чимээлэл мэдээлэл бичиж би ч тэр үеэс эхлэн сонин мэдээлэлд багтай болж хожим нь шүлэг, найруулал, өгүүлэлэг, тууж гэж оролцоор май харган романтан хүрсэн юм дээ. Ах минь хоолон хийн, миний ховтсын угаана, одоо бодоход тэр үед ах минь ч 19 настай яг л наадаж тоглох насандаа байсан хөхөт юмсан. Айлын том хүү гэж их л томцсон үүрэгтэй байж та хөрхи гэж бичсэн байна. За ингээд ах нь 19 настай гэсэн чи одоо ажилд орцсон дүүгэн сайхан тодомдож за дүүгэн бол бас оюун санааны тал дээр тийм ээ чомрлог авч өгдөг юм байна нахад авч өгдөг юм байна. За бас шалгалтандаа сайн хувь авбал дүүгээ их жоргжуулдаг юм байна. Гэх мэтчлэн сайхан жоргжуулж байжээ. За ийм сайхан дурсамжаас хуваалцсан байна. За жалгаад бас өгчтэйгээ өнгөрүүлсэн сайхан дурсамжаас хуваалцсан. Баг өгч бид хоёр хоёрхан насны жирөөтэй. Би нэг анги, өгч 3 анги байлаа. Сумын сургуульд сурдаг биеийн өндөр бархал адилхан. 80-аад оны их байсан тул юм их ховор байлаа. Тэр үед суман дээр хаяа нэг дүнхэн машин ногоо жимс тээж ирээд лабараар алим жимс аваарэ, тарвас аваарэ хэмээ нааш чааш холхно. Ёстой л хүүхэд бид нэ шүлсийг хоруулна. Суугаалынхан түмпэн сав барьж ирээд алим авна. Суманд дунд сургуультай байсан болохоор том хүүхдүүд тэрэг даган гүйлдэж, явлаган дунд нь араас нь мачаа датлаханаас нь дүүдлэгдэж, бүтөөлгнийхэн доороос алим жимс тарвас дэлсэн, доор ангийн хүүхдүүд хошуурн дагаж, хаяа гажар унсан алим тарвал тэрийг булаалдаж, ам хамраан авах шахна. Гэтэл эгч бид хоёр шиг жодруухан амтанд юм өртөхгүй шүү дээ. Гэвч бид хоёр тэрэг ирэх болгон олон хүүхдүүдийн дунд орж сүн болтол дагаж гүйнэ. Машин гэнтгэн жахсвал хүүхдүүд хэдэн жүгтэн ботрон дутаана. Тэр маймаачид хүүхдүүдийн өлнүүдийг хараад өрөвдөх сэтгэл өөр төрхгүй. Нэг бодвол алийн өрөвдөд амжих билээ дээ. Эгч бид хоёрын жорох шантралгүй чармайлах нэг өдөр ач хариулт олжээ. Оройхон том хүүхдүүд нөгөө тэрэгнийхээ араас жоршил ёсоор наалтчихав. Миний эгч бас альж автан тэрэгний араас мачаад амтсны бөөмөд. Тэрэг жогсохтой жиргэл жижигхэн бүйтэй эгч минь баргал унаа дэрвүүгэмээр гажар наалдаж аваад маш шалмаг босон харайж намайг дагуулан нэг жүгт готт тав. Хоёулаа гүйж явахтаа эгч минь амсхаагаан дараа эгчэнд бүдүүн юм олсон шүү тарвас гэв. Бид хоёр үсэртэл баярлж сумны өмнө манхан хонхорт очоод эгч минь тамирын хөрмөндөн боосон нөгөө тарвасаан гаргалаа. Сарны гэрэлд хоёулаа гайгуу наривчлан харсан чинь хээ да хөөх юм нь юу гэж санана. Том гэгчийн төвд хаш байна. Тарвас олдлоо гэж хэтрэхэ баярлсан бид хоёрын нүдэнд нулимс мэлтгэнч нөгөө төвд хашаан элсэнд болов. Сууж байгаа айлда аваад очих юм бол хэрэг мандан шүү. Элсэнд болсон төвд хашаан ургаад олон болчихдг юм лөө гэж бид хоёр байн байн очиж үддэг байла. Урах гастаа нөгөөдөр салхин дийл гараа.

гаргаад бүр бэчгэшгдсэн харагдав. Сүүлээр нь өгч бит хоёр тэр учраан ярах болгон нолимсан гартал инээдэг юмсан. Баг насны дурсамж сайхан юм да. Кино жүжигч юм шиг. Өгч бит хоёрын шалдар болдор насанд хөөхтэйж үйл монгүй олон байсан гэж одоо өгчтэйг өнгөрүүлсэн та баг насныхаа бас сайхан дурсамжуудыг хөгжилтэй сайхан дурсамжуудаас битсэн байна, хуваалцсан байна. За баярлалаа тандаа.

0: Чарх мөндөд сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн кэнэлжийн дугаарыг сонсож байна. За гаргийн 5 болгондоо явагддаг одоо манай хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. Өнөөдөр бол манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна гэд хүмүүсийн сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцж байна. За дээр гаргийн 5-ндаа бас хүмүүсийн сайхан хөгжилтэй дурсамжуудаас хуваалцсан гэ та бүхэнтэй маш их баярлалаа. За яг сая юу л одоо авах шуугаар нутгтай. За бас май харгана гэж сайхан романтай, сайхан номтой одоо Батбаяр гоогийн дурсамжаас та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. За ингээд нөтрүүлэгтэй холбогдож байгаа та бүхэнд баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд бас маш их баярлалаа. За баярлсан шүү бүгдээрэнд нь. Аа мөө илүү хүн усуугаарэ гэж ин. За баярлалаа. Тэгээ тэгээ. Усыг бол үнэхээр өтөстэй. Нөгөө үхэр шиг ууж ина гэдэг шүү. Усыг бол үнэхээр сайн ууж ин. Тэгтээ ойрд бол хоолой их мөө байна. Одоо шүн ханаалгадаггүй хүн шүн жингөө бөхшөөд байдаг болчлоо. Үг ярахаар юм уншихаар бүр сэргүнэд болдог. Чи та бүхэнд бас маш их баярлалаа шүү. Үргэлжлэн нөтрүүлэгтэй холбогдоорой. Манай нөтрүүлгийг чааш нь түгээж өгөөрэй. Тэгэд олонтойгоо хуваалцаарай. За орж ирээд бас дармын тоо гаргаж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Манай нөтрүүлэг дээр 1100 илүү хүн орж ирсэн. Та бүхэн бас чааш нь нөтрүүлгийн түгээгээд хуваалцаад өгөөрэй гэж найдаж байна. Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг та бүхэн сонсож байна. Манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. За дээр гаргыг нөтрүүлгээр бид нараас хөөрхөн дурсамжуудаас хуваалцсан, сонссон, олон сайхан дурсамжуудыг хамтдаа сонссон, за бас сэтгэл хөдөлсөн, уайлсан, инээжсэн хүн уайлсан, тийм ээ, ийм сайхан бид нар ч гэсэн өөрсдөө ч гэсэн нөтрүүлгийн хамт олонтойгоо, за бас нөтрүүлэг үжижиг үжигчээ сонсгоч та бүхэнтэй хамтдаа сайхан дурсамжуудыг бүтээж гин, тийм ээ, бид нарын өнгөрүүлчиг энэ чах хугацаа, энэ мөч ахаад хэжээч давтах тахгүй яг энэ өдөр ахаад хэжээч давтахгүй тийм болохоор бид нар ч та бид нар ч гэсэн хамтдаа сайхан дурсамжуудыг бүтээж гин. За 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа гэхэд бид нар энэ үеийн ахаад л дурсаад ярна. За би ч гэсэн нэвтрүүлэг хийгээ та бүхэнтэйгөө нулимсан гартл инээж исэн. За бас сэтгэл хөдлөж уайлж исэн чаг мөчөн эрэгчүүдэд санахад бас сайхан санагдах байх та.
1: Өдөр өдрөөр өссөн дэгжих сар сараар шимтэн цэцгэлэх томоор живанас энхэн биений чимэг юм аа.
0: Эрдэм сурахаар алсыг зоо. Я бандхар өглөөний өдрийн мэнд гэсэн байна. За өдрийн мэнд. За сүлд одоо нөтрүүлэгд сүлдэж орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ сайхан өдрийн мэнд хүргэе. За та бүхэн шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар маань үргэлжилж байна. За үргэлжилэн бидэнтэйгээ хамтаагаараа гэж та бүхнийгээ нөтрүүлэгдээ урж байна шүү гэд та бүхэн бас сайхан дурсамжуудаасаа бидэнтэйгэн хуваалцаарай. Мэдээж хүн юм болохоор бага насандаа өнгөрүүлсэн, жалуу насандаа өнгөрүүлсэн гэдэл олон сайхан дурсамжтай үйл явдлууд байж байгаа. Тэр дурсамжуудаа сайхан найруулж бичээд бас бидэнтэйгэн хуваалцаарай. За бас манай гаргийн 5-ндаа хөгжилтэй түүх гэж сайхан дугаар явагддах. За энэ дугаартаа бас та бүхэн хөгжилтэй тэгээд одоо бусдыг хинээлгч тийм ангиотой үйл явдлуудаасаа бас бидэнтэйгэн хуваалцаарай гэж та бүхнийгээ нөтрүүлэгдээ орж байна шүү. За таны нөтрүүлэг бидэнд олон одоо баяр багтал авчирч өгсөн шүү гэж баярлалаа. Алтан авч танд маш их баярлалаа. Та бүхний урмын сайхан үүх, та бүхний сэтгэлийн сайхан дэмжлэг бас бидэнд их одоо нэмэр болдох шүү. Биднийг их жоргжуулдах шүү. Та бүхэнд маш их баярлж явдаг. Манай нөтрүүлгийг анхааран сонсдох сонсогчдаа маш их баярлж явдаг шүү. За Бүрэн Бат Улаанхад хотоос сонсож байна гэж баярлалаа илгээсэн байна. Баярлалаа танд.

За шалгалтаас тав хүн дэге хоёр дурсамж хуваалчин. Тэгээд нэг нь болохоор шинхэн ирүүлсэн дурсамж байна. За нөгөөх нь болохоор дээр гарга бид нар одоо наран дэлгэрийн бичсэн хөөрхөн дурсамжийг, сайхан дурсамжийг хуваалцсан. Тэгэхдээ маш их сэтгэл хөдлсөн болохоор одоо хоолой өрөөнтэй жичрээд энийг ойлгохтой жүхтэй бүр уншиж чадсан гоо болохоор нэг бүл хүмүүс ойлгохтой сайхан сонсож чадсан гоо байхаа гэж бодоод за уучлаарай гэд наран дэлгэрийн одоо алас хол хар гүрэнд сурлж байгаа наран дэлгэрийн дурсамжийг бас энэ хогчаанда дахиад нэг удаа сайхан уншиж өгье гэж өнөөдөр өстө бие анга амар чангалаад ирсэн шүү. Та нар намаа бити уруу татаарэ. Босдын нулимсыг харч чаддаг уу бас нэг юмтэй. Тийм болохоор та бүхэн бас намаа бити уруу татаарэ гэж яа өөрийнхөө бороогийн босд төр ингэж хийж ивэл яах вэ? Алим чанаад уу гэж юм хэлсэл гуугаар тийм байна. Тийм алим бас сайн гэдэг шүү. Гэхдээ одоохондоо миний энэ байдлаас үзвэл миний одоо яг энэ хоолойны байдал гэдэг юм уу одоо өвчний байдал гэдэг юм уу шин тэмдгээс нь үзвэл жоохон ч ихсэн амттай юм амталж болдоггүй. Амттай юм хоолойд хүрхэл юм бол тэгээд л өстэ бүх юм будаа болж байна. Амттай юм уух юм уу идэх юм уу амслаа л гэвэл жаа одоо бараг хагас чаг нэг чагаар бөхшөө жохсгүй тийм хэмжээнд хүрчин. За баярлалаа нөтрүүлэгд орж ирээд холбогдож байгаа сонсогч та бүхэндөө маш их баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэндөө маш их баярлалаа. За манайхан анги. За хэдий хүн сонсож байна уу? Яг нөтрүүлэг одоо яг ингээд анхаарал тавиад сонсож байгаа хэдий хүн байна уу? Манайх нааша нэг байршлаа илгээчих. Видео дугаар дээр байж байгаа хүмүүс байршлаа илгээчих. За видео дугаар ер нь хаа ингээд шууд нөтрүүлэг хийж байгаа юм бай гэж хүмүүс байн дахин шаргаагаад асуугаад байсан. За манай шилийн гол хамж утлаар манай радио сонсож байгаа сонсогчид мань бас анхаараад аваарай. Шилийн гол хамж утлаарын видео дугаар дээр шууд нөтрүүлэг хийж ин. Тэгэхэд манайхан бас тэн дээрээ бид нар одоо бичлэгээ ингээд хувааж штэ. Бичлэг хуваагаад явуулж байна. За хуваагаад хайчлаад ингээд гаргаж байгаа. Яг энэ тавчин дээрээ шууд нөтрүүлэг хийж байгаа шүү. Тэгэд манайхан бас анхааралтай аваарай.

За Шилийн гол аймаг Хөх хотгожин Баяннуур хотгожин Шилийн гол аймаг гэж энэ Шулуун Чагаан гэж энэ Шилийн гол аймаг гэж энэ Хөх хотгожин за Голдон Жол Мандала намаа илүүхэн кофе уугаарай гэж хэмүү чай уугаарай гэж хэмүү тэгье тэгье тайвс хошоо гэж энэ Улгай гэж энэ Улаан хат хотгожин Бугт хотгожин Шулуун Хөх гэж энэ Шилийн гол аймаг гэж энэ Шулуун Хөх гэж энэ Хөвөөч Шар гэж энэ Шулуун Чагаан гэж энэ Шулуун Хөх гэж энэ За ар дээр энэ дугаар яг байж байгаа. Миний хэрмэн дээр энэ Шилийн гол хамж ботлоор гэсний доор юун дээр араачун дээр яаж сонсдох юм бэ гэж асууж байгаа сонсогч маань FM гэд 102.1 AM 1170 за энэ толгойноо байраар сонсон шүү. За хот дотор бол Шилийн хот дотор байж байгаа хүмүүс бол FM жоо бөгөөд 2.1 гэсэн давтамжаар сонсож болно. За одоо Шилийн хотоос гадагшаа байж байгаа хүмүүс бол араачун дээр сонсъё гэвэл 1170-ийн толгойноо байраар нэвтрүүлгээ олж сонсох боломжтой. Вау, та нарынхаа одоо байршлыг бүр уншиж амжихгүй болсон. Би хаа хүрээ дасарчих ва. За Хөвөө Шарын сонсогчд арим байна. Өнөөдөр Шулуун Чагаан Хөвөө Шарын сонсогчд арим байна. Сүнд баруун хошуу, Өрийн хот гэж ин, баруун сүнд гэж ин, Ордос хот гэж ин, Хөвөөч Шар гэж ин, Хөлөн Байр хот гэж ин. За бас манай гажар гажрын сайхан сонсогчд маань видео дугаар дээр орж ирээд бидэнд даврам өгч байна. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Өглөө одоо гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд манай нэвтрүүлэг адилгүй уулга болонгаар шууд нэвтрүүлэгдэж байна. Та бүхэн банк манай нэвтрүүлэгт анхаарал хандуулж байгаарай. Бидэнтэйгээ дандаа хамт байгаарай. Нэвтрүүлэгт банк ирж байгаарай гэж та бүхнийг нэвтрүүлэгт даварж байна шүү.

За өнөөдөр жоохон сөнгөт дүүшиг хоолойгоор уншиж байна. Тэгэд манайхан аргалаад сонсно гэж байгаа. За жалгаад бас нэг сайхан дурсамжийг хуваалчи. За жалгаад чи шүрэн чимгийн сайхан дурсамжаас хуваалчаа. Шүрэн чимгийн дурсамжийг хуваалчи. Эрхтөн гэж сайхан гарч байгаа өгсөн байна энэ дурсамжтай. Баг охин минь унтаж ордоггүй. Ээж нь нуруугийн нийлж өгье гэхээр нь гэсэн эрхтөн намайг налан хөвтлөө. Ээж намайг өндөр дөрөгдөх эрхтөн л та. Жайны дахиж уншия. Дахиж уншия. За, нэг сайхан дахиж уншия. За, жалгаад чи ширэн чимгийнхээ дурсамжаас хуваалч. Ширэн чимгийнхээ дурсамжаас хуваалч. Эрхтөн гэж дурсамжтай бас сайхан гарч байгаа өгсөн байна. Баг охин минь унтаж ордоггүй. Ээж нь нуруугийн нийлж өгье гэхээр гэсэн эрхтөн намайг налан хөвтлөө. Ээж нарыг өндөр дөрөгдөг эрхтөл да. Хэсэгхэн илтэл ав амархан унтчихлаа. Амар амгалан гэдэг ар талд нь байдаг жийл юм. Алга мантх гэд хав халуун. Алганаас амхандаа байнг мэдэрдэг нэгэн урсгал энгийн чагаасаа илүү ихээр гадахшаа урсаж байлаа. Тэр л урсгалд охин минь бүү байлагдсан унтаж би харин санахын сайхан домблаа. Ээжэн эрт алдаж өнчөрсөн надад нах чимэг гэж нэгэн бурхан байсаа. Нах чимэг намхан жаахан хөгшин байсан юм. Миний гар дээр нас болсон хүн л дээ. Хичүүхэн байдлаар нас барж сэтгэлд бөөм харамсал үлдээснийн дуртагчхад хамт байсан сайхнаан дурсая да. Миний эрхтөн нах чимгээ налан хөвтдөг үе байж билээ. Би охин шиг 10-тайхан биш 20 нилээд гарцсан дүнсийсэн амтан. Нэг их ажил хийцсэн юм шиг үдийн амралт болгондоо нах чимгээр хөлөн илүүлж унтна. Эмэг илхгүй илхгүй гэхээр нөгөө эрхтөн чангарч тэрнийг сорон жин шиг татаад аваад ирнэ. Наш шахтсан хөгшний гараас миний чимээг ихэн мэдрээд байдах нөгөө юм урсдаг байжээ. Гар өвдөж байна гэд нах чимэх хөлийг түлхэж орхино. Би дахиад л өвдөг дээр нь тавьж өгнө. Эмэг жалхуурсан ч ядарсан ч өвдсөн ч илхэн болохгүй. Нах чимгийн барих ёстой илэх ёстой хөл юм чинь гэж бодохоор одоо ч эрхчэн хөдлөн. Охин минь хаяа, ээжэ, миний хасын чаган хөлийг бариач та гэж эрхэлдэгим. Нээр нь л ээж дэмбл энкрэ нахтсан ахшин шүү. Охин жөөлөөхөн амсгалж таатай унтна. Ээжэ учиргуу сансан бас нэгэн охин нуруугаан илүүлсэн болоо, хөлөн илүүлсэн болоо гэд он чагийн өхөж бучаамаар болно. Тэгж байгаад хэдид унтсны бүүмэдэ, нэг сэрхэд борооны чимээ намайг илэн байлаа гэж битсэн байна. За чи шүрэн чимгийг бас сайхан дурсамжаас нах чимэгтэйгээ хамт байсан нах чимгээрээ хөлөн илүүлж эрхэлж ийсэн тэр сайхан эрх мөчөө дурсаж битсэнийг та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. Маш их баярлалаа.

0: Дүмүүний эрхэм заяг олж хорвоод ирээд хүслийн харгуйд тэмүүлэх хүний хүүгийн сэтгэл гэдэг өдөр өдрөөр өссөн дэвжих.
1: Аа, би арх орчноос сонсч байна гэж, энэ шилийн хотоос сонсч байна гэж энэ манай сонсогчид маань өнөөдөр одоо маш олон сонсогчид сайхан байршлаа илгээсэн байна гэж сонсогчид та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд үргэлжлэн бидэнтэй хамт байгаарэ. За бас сайхан хүмүүсийг дурсам жуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцж байна. За манай дармын тоогийн бүр 3,80,000 болгосон сэтгэл гаргасан сайхан сонсогч та бүхэнд баярлсан шүү.

Яа, бас хажуугаар нь томор жаванас гэж сайхан дуу сонслоо. Энэ дуу бас одоо бидний дурсамжтай их таарах ч юм уу, тохирох ч юм уу гэж бас бодлоо, бодож суулаа. Ягаад гэхээр чинь хүн чинь өдөр болгон одоо амьдралдаа тийм ээ, өдөр болгоны өнгөрүүлэх тусам, учир явдал болгоны өнгөрүүлэх тусам, тэр тусмаа одоо нар нас нэмэгдэх тусмаа хүмүүсийн ухаан бодол тгшэрч томоорж эхэлдэг. Учир явдлыг одоо ялган таньж бас олон учрын наан чанхыг бодож мэддэг. Тэгэхээр нь ер нь нас болгонд одоо насны хэмжээнд бага насанд багийн сайхан одоо юу ч бодохгүй тэр гинэн чайлган тэр сайхан үе байна гэхэд, залуу насанд бас галжуу барын яманд гараан хийгээд авдаг тийм одоо омголон гэдэг юм уу, эрч хүчтэй чаг мөч байдаг.

За тэгвэл одоо идэр нас болоод ирэхэр хүмүүс бас одоо юмны учир явдлыг одоо мэддэг, наан чанахыг мэддэг, маш олон учрыг өнгөрүүлсэн болохоор амьдралын дурчлагтай болцсон, явдал учрыг одоо ялгад таньдах болцсон, маш их томоо суусан, гэрсүү суусан, ухаа суусан сайхан нас болдог. За өтлөө нас болоод ирэхээр үр хүүхдүүдийн кан сайхны үжин баясаж бас олонтойгоо тэднтэйгээ хуваалцах маш олон дурчлаг сайхан зүйлүүдтэй болцсон. Тэгэхээр нас болгонд л ер нь одоо нас насных нь сайхан зүйлүүд байдаг шүү. Сайхан дурсамжууд байдаг.

0: Чаа ингээд байсгаж ягаад одоо наран дэлгэрийн кан сайхан хөөрхөн дурсамжаас бас тав хүнтэйхэн тахад нөгөө та хуваалчи.
1: Аврын яргүй. Нүдэлхийн цагаан

За Наран Дэлгэрэнгийн Наран Дэлгэрэнгийн сайхан турсам жаас одоо хуваалцгийг гэхээр нь удаа болгон ингээд нэг тийм ээ яг Наран Дэлгэрийн дурсамж хурсаар дээр гаргада бид нар чинь хамтдаа их сэтгэл хөдлсөн. Тэгээ би чи өөрөө хоол ажиж ирээд байлчсантай өөхсгэн бараг ойлгохтой сайхан уншиж чадсан го. За энэ гарга манай сонсогч маань одоо хөтлөгчийн бие энэ тавгуу байна уу гэж. За ханаад хүрцэн байна аа уучлаарай. Ханаад хүрээд хоолой сэргүнэд илүү хоёр үг ярахаар нь л хоолой сэргүнэд болдог. Та бүхнээс бас уучлал гуйж шүү.

За баярлалаа. Маш олон хамт сурахтай. А хамт сурахчийн холбоонд хуваалцсан гэж танд их баярласан шүү. Нөтрүүлгийг чааш нь хуваалцж байгаа хүмүүстээ үнэхээр их баярлалаа. Яа буйнын дэлгэрэгэ гэдгөө. За нөхтрүүлгийн цаг 10 минут байна. За одоо ямар ч тач наран дэлгэрэхэд дурсамж яхад нь хуулж. Энэ дурсамж маш гоё дурсамж. Тэгээд дээр гарагтаа бас жоохон сэтгэл хөдлөлчлөө. Жоохон чухай бүр амар сэтгэл хөдлсөн дээр гаргуул. Төр өрөө энэ дурсамж уншиж чаад их сэтгэл хөдлсөн. Төр өрөө ганчаараа баахан мөлөмрүүлээд тэгсэн чинь дараа өдөр нь босно, өглөө болсон чинь тэр байдлаасаа гараагуул байна. Арих уусан хүмүүс нь маргааш нь арих гараагуу бослоо гэдэг шиг үү? Би бас тэгж бослоо. Яг тэр нөгөө дурсамжид орчихсон чинь тэгээд тэр байдлаасаа гараагуу босчихсонтай маргааш өглөө та нартайгаа хуваалцахад бүр ингээд нэвтрүүлэг эхлэхэд сэтгэл хөдлөлтсөн байсан болохоор одоо дээр гаргийн дурсамжууд яг л бүр хоолыгоо чичрүүлж иж уншсан. Тэгэхээр наран дэлгэрэхээ сайхан дурсамжи бас одоо сэтгэл хөдлсөнтэй, хоолой чичрсэнтэй. Тэгээд сайхан уншиж чадсангүй гэж өөрийнхөө хувьда их харамссан. Тэгээд энэ гаргуудаа дахиад уншиж өгье. Дахиад нэг тав хүнтэйгээ хуваалч. За ингээд алс хол хар гүрэнд суралжж байгаа наран дэлгэрийн дурсамжаас хуваалчий. 2016 онд бороон хур бахтай гацх жил таарсантай малын үн муу байсантай намайг Японд ирүүлэх гэж олон үхэр жарж үлээ. Нөгөө худалдахгүй гэж байхад чавралдаад байдах маймачтач алга. Бараг гойхын наагур хүн дуудаж үхрээн үжүүлж байсан санагдна. Тэгэхэд биэл явна гэвгүйл юу гэж сүргээр нь ийм хямтхнаар удам сайт малаан тээж өгөхгүй тэ гэж бодож бодох болгомтол нүдэнд жааргүйдэх. Гэхдээ би өнөө жил явахгүй, ирэх жилээс болъё гэж жоргалж хэлж чадаагүй. Яагаад ч юм тэр жил л үлдчихвэл ахаж гадагшаа явна гэж шийдэж чадахгүй юм шиг санагтаад байсан юм. Үхрээн худалдаачаа дууган хураасан надад ээж гунж тоглоод нь үлдсэн төл сайтай мал өсөх юухан байхав та тэгээд ч ирэх жил үхэр худалдаа давчиж болно штэ гэж тайдхруулж байсан билээ. Жил болгон нууж нулимсан арчдаг ээж тэр жил л байлаагүй. Ажаач гисэн нэг хүнтэй худалдаачихсан юм шиг тайван баргал баяртай байсан. Тэр жоос миний сурлагын төлбөр амьдралын чартал. Тэд онгочнт хийсэн шар усны үнрээр гүйлдэн ирдгийн удаан саавал төвчж надад муухай аашилтгийн тугал эвлэгтэй үнэтэн өрөвдөж жохон дээрх ялаагын үргэх гэж оролдотгоо. Худалдах гэж нэр жаахтснаас хойш нүдийнч өгчилж харч чадхаан болчихсноо. Би мартаж чаддаггүй. Тэгээд л би ирсэн эхний 2 жил баргал аялалд яваагүй. Их ажилтг байхдаа ганчж гомдолж байгаагүй. Тим эрэхгүй санагддах. Мөнгө чуглуулж тэр 2 тонн мал авч өгнө гэж боддог. Мал авч өгөөгүй л дээ. Гэхдээ ирснээс хойш мөнгө гэж гар сарвиж байгаагүй. Хаяа хэрэгтэй үед нь мөнгө явуулцдаг. Багч гисэн чалинжуулаад байгаадаа тайтгардаг. Гэхдээ сөрөг мал авч өгнө гэж мөрөөдсөөр байгаа. Мөрөөдөл бийлнэ бишээ. Мөрөөдлөн бийлүүлнэ. Аав ээжэн миний сурлагын төлбөр болсон хэдэн малаан ботход одоо ч гэсэн хоолой жангарч нүд жаарддах энэ нулимсэл намайх жөөлөлдгөө гэж бичсэн байна. За наран дэлгэрийнхэн сайхан дурсамжаас хуваалцлаа. Их сэтгэл хөдлөм дурсамж байна.

За, энэ удаа би бүтнөр нь уншиж чадсан шүү. За, өөрийгөө ялан давж чадсан шүү манайха. Надад баяр хүргээрэй. Үнэхээр сэтгэл хөдлөм сайхан дурсамж.

театр надыг ураа татаж болохгүй гэж хэлсэн байхаа. Улаагч, Эрдэнэчмэг өгч, өгч олон байхаа тийм ээ. Та бас л намайг ураа татчихсан шүү. Наранхаар гэсэн сонсогч маань жол мандлаа, сарнаа. Танай хэдүүл эхлээд намайг ураа татчихсан шүү. Эсэл шүү. Хоолой дээр жангарснааны дөнгөөд л дараад явуулчлаа.

За бид хэдүүлэн ч гэсэн энэ жижигхэн шууд нэвтрүүлгийн өрөөндөө энэ жижигхэн орон жанда бид хэдүүлэн ч гэсэн сайхан дурсамжуудыг бүтээж игээ тийм ээ хамтдаа байсан хамтдаа хөгжөлтэй мөчүүдийг хадгантал инээж нулимсан гартал инээж гитсэн өвдөлтөл инээж исэн хамтдаа хөөрхөн дурсамжуудыг хуваалчиж нулимс сунгааж исэн вайлж исэн хоолойгоо жижирүүлж исэн гэдээ

За аялуу нэвтрүүлгийн хөөрхөн дурсамж тосгоо дугаараа энд хүрэхэд өндөрлүүлээ гэд нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байлцсан. За видео дугаар дээр орж ирж бидэнтэйгээ бас сайхан яриа хөөрөө болсон. Сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Радиогоо сонсож байгаа сонсогч та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Бас бүтэн нэг цагийг та бүхэнтэйгээ хамт сайхан өнгөрүүллээ. Гэт энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн сувдан жижиг хянах жалмас, ерх хянахч бүрэнд дараагийн дугаартай болчихъя. Баяртай сонсогчд.

0: технологийн бүх талраж их сан байж хайж, бүтөмжтэй арга хэмжээ авч байгаад аль түрүүгээр сайдвар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хэсэг газар оронд удалгүй гарах гэж байгаа өндөр халуун гоорьмсгал чиглүүлэн халуунаас сэргийлж халууны бууруулах ган хасаргаантай тэмчиж арга чаг зэрэг ажлыг лавдан баттай өрнүүлж олон томны хөвийн үйлдвэрлэл амьдралыг бүхчнэр батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Уртанжисын хорны намын хорооны гол удирдлагын хамаахуй чохлорын жоргосны уламжлалын суралцны дараа чухалчлах таан. Эл гажир өрн гэл хамаахуй салаан бүчр усан орны хүслийн хамааралт дэмжлэн чангатгаж уход хүмүүжил гэм согё жихсан байчаах өдөр тутмын чагдан байчаалд холбоолон сэргийлж холбоолон эжимдэг зэрэг элжүүлийн ажлыг сайдвар хийж усан живхийн сэргийлэх амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг үнэн хөв бөхчүүлэх хэрэгтэй. Нэгэс нөгөөг жижиглэн аюултай химийн бодисын тайврын ажил төрлийн ханд хамааралтыг чангатгаж буурай гогцоо чиглүүлэн жагсаан байцааж чиглэн засах ажлыг бүх талар өрнүүлэн голлогтой жамийн хэсэг голлогтой чах хугацаанд их байцаа гэрчмэн чангаруулж аюултай химийн бодисын тайврын тэрэг унааг их хүслээс нь мэдүүлэн данслуулах жам шугамыг хамааран эжимдэх бүх явчийн мөрдөх тогтчийн бүрэн шулуун төвлөрж үйлж жам тайврын амар төвчнийг өнөхөв батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас тойрон байчаалт, чагдан байчаалтад илрүүлсэн асуудлыг шигчлэн сайжруулах нэг хөгжүүлэлтийн орны бүтээн байгуулагч зэрэг ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас бусдаж ийлэх судлав.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 8-ны өдөр аймгийн намын хорооны онол суралцах кол дугаалan 2000 бөгөөд 26 оны 11 дугаар удааны хамтын суралцлага өрнүүлж Ши Жинпингийн намын байгуултын үзэл санааг гүнзгий суралцсан туушлуулгын тойронд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон хэрэгжүүлэх тухай чухал үгэлттэй уялдуулан судлан ярилцаж саналаа сольчихв. Өр танц хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яраа тавьжээ. Хурал дээр гол дугаалангийн бүрэлдэхүүн Гуйфун, Жанъи, Жодоюн, Жавэнцун, Суншинъи, Дунцзюн саналаа сольчих хүү хэлв. Жамбайчин чухалчлагдан үзэл санаа улс төрөөр хөтлөн дагуулгыг үргэлжлэн чангатгаж хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай чолвогдлыг гүнзгий ойлгон хоёрын хамгаалтыг эрс бийлүүлэх улс төрийн өндөрчөөс Ши Жинпингийн намын байгуултын үзэл санааг гүнзгий суралцсан ойлгож улс төрийн магтлаг чадвар, улс төрийн ухурлаг чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадварыг тасралтгүй дэмжлүүлэх хэрэгтэй. Жохон байгуултын системийг үргэлжлэн байгуулан хүчрэгжүүлж, шин цаг үеийн намын жохон байгуултын шугамыг нарийн хэмжээгээр төвшлүүлэн, үндсэн шатны атгах суурийг чангатгах, үндсийг бэхжүүлэхийг баримтлж, үндсэн шатны намын жохон байгуултын улс төрийн удирдах чадвар, үзэл санааны хөтлөн дагуулах чадвар, олон түмний жохон байгуулах чадвар, нийгмийн ураалаг хүчнийг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Ямагт шин цаг үеийн сан хаатрын баримжаагаар эл шатны удирдах баг болон хаатрын игнэг сайтур байгуулж хаатарчуудын хариутлаг үүрэглэн зүтгэл чармайлаг гарах гэж жоргжуулан зөв оновчтой хүн хэрэглэх удирдамжаар ажил хийж вирус босгох удирдамжийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй. Суртлын байгуултыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж чанга боттой суртлаар хөгжилтийн атхан ардын амьдралыг ахиулж төвийн 8 тогтоолж ич түүний хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийн жорог санааг урт хугацаагаар найдваржуулан хэлбэрч хүчлийг чигчлэн засгийг гүнжгэрүүлэн үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлж үннийг баримтлан бодтой гэрхмэлэх ариун чигч шин суртал төв суртлыг Шилэн гол аймагт дэлгэрүүлэн үргэлжлэн сайжруулахыг ахуулах хэрэгтэй. Үргэлжлэн суртлыг төв болгон Сахлаг батыг чандалж илжирлийг эсргүүчэн цаг ямагт илжирлийн эсргүүчих улс төрийн ухамсар болон илжирлийг чанга шийтгэх даралтад байдлыг баталж олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн жигчлэн засгийг гүнжгий ахиулан илжирлийн эсрхүүчих тэмчлийн бомб чутлах дайлдаан, удаан даамгай дайлдаан, ерөнхий дайлдааныг эрс сайтур хийх хэрэгтэй. Шалган үнэлэх тогтчийг үргэлжлэн шилтгжүүлж, намын байгуултын ажил болон гол ажлыг жиргээр төлөвжүүлэн, жиргээр байрлуулж, жиргээр ахиулан, жиргээр хинэн шалгахыг баримтлж, ажлын хариуцлагыг чанга бодтойжуулан, тус тусын хариуцлагаан гүйцэтгэх, нэгдэлтэй жогчлуулах, намыг хамаарч, намыг засах хариуцлагын байршлыг бүрдүүлж, бүх аймгийн намын байгуултын бүх талаар давших, бүх талаар чагаархийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 1-ээс өмнөхөн улс урт анжисын хорны 2 шилдэг 1 тэргүүний хөхивлэн сайшаг нэрсийн нийтлэхэд Шилэотын аймаг нийгэм тарга бүх улсын тэргүүний үндсэн шатны намын жохон байгуулалтын ирэв алдрыг хүртэв. Олон жилийн турш аймаг нийгэм тарга намын байгуулалтаар хөтлөн дагуулж ардын амьдралын үйлчлэг, үндсэн шатны жасалт, намын гишүүний хүмүүжил зэрэг элжүүлийн ажлын эрчимтэй ахуулж, ардын амьдралын бодит явдлыг сайдвар хийж, хамтар байгуулах, хамтар жасах, хамтар эдлэх үндсэн шатны жасалтын шин байршлыг бүрдүүлжээ. Аймгийн нийгэм тойрог ардад дүгэм үзүүлж ашиг хүртээ хий тэргүүн тавьж, тухайн газрын аж ахуй холбоолын гизгэнж байгаа ардад ашиг хүртээ энгийн үнийн худалдаа дэлгүүрийг оруулан авч ирж, гурмын шахамжийн амьдралын хэрэглэгэний эд үүдэс хангаан бүх ардад ашиг хүртээж хамтар эдлүүлэхийг баялуулжээ. Энэ хамт үндсэн шатны эрүүл хамгааллын үйлчилгээний өртөөний хатуужуулан тонгийг сайжруулж, эмч совлогчийг үйлчэд тохируулан суугаал ардын эрүүл мэндийн дан сэхмлийг шинтгэн түүлдэрж үлв. Настайчууд удаан чанартай өвчтөн оюун мэдрэлийн саадтай хүмүүст сүйтгэл хураахгүйгээр биеийн байчаалт хийж өгөн тогтмол хугацаатайгаар байдлыг ойлгон эрс шатны эмэмлэгийн даатгалын дүгнэн бодлыг нэг өртөөчлсөн хэлбэрээр гүйцэтгэж 15 минутын грин үүдэн дэх эрүүл мэндийн үйлчилгээний торгийг байгуулжээ. Торчлсон хамааралтын ажил тэтгэн игнэг байгуулан хэрэгжүүлэх талаар аймгийн нийгэм тойрог намын гишүүн халуун сэтгэл суугаалард томилсон салбарын чагтаа адил ухааны хамааралтын компанийн ажилтнаар бүрэлдсэн 9 үйлчилгээний хуваарь ингэж жохон байгуулж, тусгай тушаалд ажилтан тушаал хавсаргасан ажилтад холбоолсон торчлсон хамааралтын үйлчилгээний игнэг байгуулжээ. Энэ хамт холбоолон хөдөлчөж хамтар зөвлөх тогтчийг хэрэгжүүлж, нийгэм төргийн намын жохон байгууллал, суугаал ардын зөвлөл, өмч төнөө зөвлөл, адил ухааны хамааралтын компани, нийгмийн жохон байгууллалтын хамтар зөвлөлчөж хамтар засгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж, намын дугайлангийн дарга, торчлсон хамааралтын ажилтан, асрын давхаргын даргаар бүрэлдсэн холбоолон хөдөлчөж авгуурт хүшиглэн, хөрш жиргэлдэгийн жуургаан, суугаал төргийн жасалтын учир асуулыг тухайн газарт нь зөвлөлчөж тухайн газарт нь шийдвэрлэхийг баялуулсан байна. Аймгийн нийгэм тойрог нь уртан цэсийн хорны кадрчуудын хүмүүжил боловсруулалтын тухайн талбайн жан сургалтын чигт хүшиглэн, намын гишүүн торчлсон хамааралтын ажилтан сайн дурчуудад хандуулан тусгай сэдэвт боловсруулалтыг байн гөрөндүүлж, намын гишүүдийн ард түмэн үйлчлэх ухамсарыг үргэлжлэн чангатагчээ. Аймгийн нийгэм тойрог тус удаа бүх улсын тэргүүнээ үндсэн шатны намын жохон байгууллалтаар үнэлэгдсэн эрхэм дээд ирээлдэр болохоор барахгүй нэнч хүнд хариуцлага үргэлж байгаа явдал болно. Хойшд аймгийн нийгэм тойргийн намын хороо ардын төлөө гэх уг санаагаан үргэлжлэн баримталж, ардын амьдралын ажиргалд анхаарлаа төвлөрүүлж, ерөнхий шүүчийн халамжилал ба найдлагыг ажил хийж үйлс бүтээх, олон тумд үйлчлэх хүчрэгийн хөдөлгөө хүчин болгон ховруулж, ардын амьдралын хариултын хувьцыг сайдвар бичиглэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөнц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртыг дагалдан Шилийн хот наадмын талбайн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар сайжруулж байна. Өнгөрсөн хугацааны наадмыг эрхлэх

0: хамдах тутуудлыг нөхөрлөхийн төлөө энэ жил төрөл зүйлийг урьдчилан хэрэгжүүлж, төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн бүх талаар дэс дэвшүүлэн усны хангалаг, жахалгаан хангалаг, сүлжээ холбоо зэрэг суур баталгааны системийг голдлогтой чангаруулж, үзүүлгийн тайс байгуулах, талбай газрыг дэгшлэх зэрэг гол инженерингийг дүрмжүүлэн ахиулжээ. Энэний хамт аж үйлсийн талаар арилжаачин үүргийг хамттан ахиулж, ил зүйлийн бүтээн байгуулалтын үүргийг тогтуунаар ахиулан эмх чурамтай найдваржуулж байна. Ойлгосноор бүх суур бүтээн байгуулалтын ажлыг 7 сарын 12-ны өдөр дуусган, бүх талбай орчин тойрныг цэвэрлэх ба засан чигчлэх ажлыг эхлүүлж, идэн умдааны тойрог, айлын тойрог зэрэг чадамжийн тойргийг төгөлдөржүүлж, хурлын талбайн даачин хэмжээ ба үйлчилгээний чадвархийг бүх талаар дээшлүүлэн наадмын урагштай явагдгийг батлах болно.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд шулуунхөх шүнээ сайн годох сумнаас сайн тараалан малаажихын бэлэрүүлэлтийн хажгаардаг компани 2-р удааны ашиг орлох хуваарлах ажлын эрхлэн явагдуулж, бүх сумны 12 гачааны 2 жуулийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн жичээ малчтын төлөөлөгч ажилгад оролцож байж, 58 тум 5000 төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг хуваарлсан мөнгийг ил гачааны хог оруулагчдад гардууллаа. 2023 онд сайн худалдаа сумны 12 гачаа хамтар бэл гаргаж сайн тараалан мал аж ахуйн бэлэрүүлэлтийн хязгаардаг компаниг байгуулжээ. Энэх малын арилжаа ичүүлэн боловсруулж борлуулахын нэг чавхч болсон хамтын аж ахуйлал нь малчтын дагуулан хамтар чинээлэгжүүлэх харилцааны тойронд хэдэн жилийн нарлаг эжигдэлтэр дамжин тугалсан ажлын хөвчөгийн тасралтгүй өргөдгөж 2025 онд эжигдэлтийн оролцоо нь 1000 том төгрөгийг давжээ. Ашиг орлох хуарлаг ёслол дээр сайн тараалан мал аж ахуйн бэлэрүүлэлтийн хязгаарлах компани нь Өвөр Монголын Шянна дуу соёл жуулчлалын компани, Шилэнгол аймгийн Давсны Вилс зэрэг олон аж ахуйлалтай байлдаг булгийн хамтралчаа байгуулжээ. Дараачаар Шинэлүүхан мөрөгжлийн тулгуурлал, соёл жуулчлалын уулсэлчил, оюунч мал аж ахуй, бохирдлого тарамл зэрэг олон хүрээ чараа хамарсан ажил төрөл асалсан хамтралчаа өрнүүлэн бүх хэлхэ жилийн аж үйлсийн хөгжүүлтийн шин байшлыг бүрдүүлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд тайвс хошуу буудаан тармалд нэг сүрчиж гурвын сэргийлэх нэгдэлтэй сэргийлж нэгдэлтэй засах ажлыг бүх талаар ахиулж машинчлалт шинжилгээ ухаанчлалтаар төвлөрүүлэн эмс ачиж буудаан уналтыг тогтворжуулан чанар чансааг дээшлүүлж илүү хураалт олохыг бүх талаар батлав. Энэ жил тайвс хошуу нийгэмчилсэн ургамлын хамгаалтын үйлчлэгний хүчнийг нийтгэн ургамл хамгаалагч жолоочгүй нисгэл ба оочлчилсан эм сүрчих төхөөрөмжийг тохируулж бүх орон бүсээр нэгдэлтэй сэргийлж нэгдэлтэй засгийг хэсэг тойрог хуваан ахиулжээ. Тарайлангийн мэрэгжилтэн банкын чанартай тариан газар дэх гүнжгэрэн буудаан чих хөрсний чих горхон байдлыг хөдлөнгүйгээр хинэн хэмжиж тариачдын амар төвчнөр эм сачгийг тухайн талбайд жолоодож бохирдлогүй сэргийлэн эжимдэх мэрэгдлийг төгөөмжүүлжээ. Энэ жил тайвс хошуу буудаа тарих суур тоогийг урьдчилан байцааж машин механик, эмийн жүйлс, мэрэгжилтнийг нэгдэлтэй тохируулан үндсэн шатанд гүнжгэрүүлж сэргийлэх чухалтайг нь бүхнийг сэргийлж орхон хөнгөлд төвлөрөнгүй үүсгийг хамгийн их хэмжээгээр хориглон тариачдын хохирлыг үнэнхүү багсгажээ. Ойлгосноор 2026 онд тайвс хошууны нэгийг сүрчиж гурвын сэргийлэх буудаан тарамлын талбай нь 2 том 8,000 мөд хүрч бүх хошууны 7 сум шам балгасыг бүрхэн бүх хил жогчийн сүрчин оруулах ажлыг жишэлтээр 7 сард бүх талаар дуусгах болно.
1: Манай хорооны мэдээ Шилэнгол аймгийн чаврын төвчөн 7 сарын 8-ны өдрийн нийтэлсэн чухал чаврын урчилсан бидэг үндсэлвэл дулаан чиглэг уурамсгалын нөлөөлөөр 7 сарын 10-ны өдрөөс 12-ны өдөр болтол манай аймагт мэдэгдэм тундас буух чавгар илэрж өмнөгийн гажаар оронд их бороо орж хэсэг гажаар оронд адар бороо орно. 7 сарын 10-ны сүнөөс 11-ны өдөр болтол хор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад адар бороо орж их салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солонгосгал чавгар илэрж дунд их баг гол морны үер устал, гадаржийн гай гамшиг, уулан үер зэрэг гай гамшиг үүсэх боломжтой. 7 сарын 10-ны өдрөөс 12-ны өдөр болтол хуваачир хошуу, шулуунхөө чанга хошуу, тайвс хошуу, шулуунхөө хошуу, долон нуур шан зэрэг гажаар оронд тундасны хэмжээ 35-аас 45 мм хүрч хэсэг гажаар оронд 50 мм-аас дээш хүрэх болно. Шилөөтийн өмнө бий, авах хошууны өмнө бий, сүнжин хошууны өмнө бий, сүнбарын хошууны өмнө бийн гажаар оронд тундасны хэмжээ 15-аас 25 мм хүрч бусдаг гажаар оронд 1-аас 9 мм хүрнэ. Холбогдлохын нэгч болон хүмүүс сэргийлэлтийн ажлын сайдрыг хийхийг сануулж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. нэвтрүүлэгч алтан долгоон өрхөн, шингээгч ариун чанаа, хариуцсан ариулагч ариун, хинахч удуул чичиг, ерөнхий хинахч бүрэнт. Шилийн голын араажууд хэлбэл сорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр хямралах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр өмнө биеийн газар оронд дум зэргийн бороо орно, хэсэг газар оронд их бороотой. Шилийн хотын ихэнхий газар орон, сүнэд баруун хөшүүний ихэнхий газар орон болон манай аймгийн зүүн хойд биеийн газар оронд жирүүсгэн баг бороо орно. Хэсэг газар оронд төржүүр их усархаг бороо орох зэрэг чанга солих хөрсгөлтэй цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсний салхинттай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол шулуун хөө цаан хөшүүний зүүн өмнө бий. Тайвс хошуу, шулуун хөх хошууны өмнө бий. Долнуур шанд их бороо орно. Хэсэг дан шүрүүн бороо орно. Шулуун хөө цаан хөшүүний ихэнхий газар орон, шулуун хөх хошууны хойд бийд дум зэргийн бороо орно. Шилийн хотын зүүн өмнө бий. Хөвсчэр хошуу болон манай аймгийн зүүн хойд биеийн газар оронд жүрмсгэн баг бороо орно. Хэсэг газар оронд төржөөр их усархаг бороо орох зэрэг чанга солих хөрсгөлтэй цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсний салхинттай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, баруун өмнөөс 4 дэсний салхинттай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр өмнө биеийн газар оронд дум зэргийн бороо орно, хэсэг газар оронд их бороотой. Шилийн хотын ихэнхий газар орон, сүнэд баруун хөшүүний ихэнхий газар орон болон манай аймгийн зүүн хойд биеийн газар оронд жирүүсгэн баг бороо орно. Хэсэг газар оронд төржүүр их усархаг бороо орох зэрэг чанга солих хөрсгөлтэй цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсний салхинттай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол шулуун хөө цаан хөшүүний зүүн өмнө бий. Тайвс хошуу, шулуун хөх хошууны өмнө бий. Долнуур шанд их бороо орно. Хэсэг дан шүрүүн бороо орно. Шулуун хөө цаан хөшүүний ихэнхий газар орон, шулуун хөх хошууны хойд бийд дум зэргийн бороо орно. Шилийн хотын зүүн өмнө бий. Хөвсчэр хошуу болон манай аймгийн зүүн хойд биеийн газар оронд жүрмсгэн баг бороо орно. Хэсэг газар оронд төржөөр их усархаг бороо орох зэрэг чанга солих хөрсгөлтэй цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсний салхинттай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, баруун өмнөөс 4 дэсний салхинттай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

0: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Мартын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хамжуулж байна. Тус ээлжийн дугаараараа Ботсын бос соёлын өвийн Мартын дуунаа улсын нэсийн өвлөн уламжлагч Чилингул аймгийн баруун жимчин шугаа нутгатай Мартын дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан Цагаан жирийн шил Аршил гэдэг хоёр сайхан Мартын дуу та бүхэнтэй өргөхөд бэлэн боллоо. Юуны урдар та бүхэндээ Цагаан жирийн шил гэдэг дууныхаа үлгэр томхыг та бүхэнтэй хаваалчий. Урд нэг ядуу айлын хүүхэн баян айлд морцсон байжээ. Дурхам дүрлэлд нь настай буурл ээжээс нь өөр хүнгүй ачаа. Хадмын газар нь ч бэрдэн тун халтай байдгийм гэн. Жил цагаан сар болоход бэрн цагаан сарын шиний нэгэнд ээжтэй хурч олгоё гэж хадам аав ээжтэй гуйдаг юм байна. Тэгэхэд ээж аав нь зөвшөөрсөнгүй байжээ. Хөөрхи тэрээр энэрэлт ээжэн санам мөрөөдөхтөн битүүнээ сүн дурхам дүүн сэмэр оргож явсан гэн. Явган нүчхэн энэ бүсгүй хулдаж байрж явсаар хүн харгүй ихчүүл цагаан жирийн шил түрээд аж босоор сүргэлж яваа улан чонд дайралдаж хайрын амийн сүйтгсэн юм гэн. Түүнээс хойш эргэх дөрвөн улирал удар сунын ховь цагаан жирийн шилээр ус гижгэн тавьсан уранхай цагаан тэрлэгтэй нэг залуу бүсгүй цагаан жирийн шилд нь цаснай манан татнаа. Цагаан сарын шиндэд нь ээжтэй хүрээж жолгодгүй юу гэж дуулаад гүйж явдгийн үүгээр өнгөрөөд явдаг хүмүүс үждэг болжээ. Цагаан жирийн шил гих дуу анх ингэж үсчээ. Энэ тухай мэдээ үжимчин вангийн сонорт хүрсэн байжээ. Ван үнэн худлыг байчааж мэдүүл гэж цагаан жирийн шилд хүн явуулсан гэн. Байжаагч дүшмэнд нь цагаан жирийн шилд очиж үжээд тэр бүсгүй харагдаагүй боловч улсуудын хэлэлцэх нь үнэн яг дэрэгд нэг бүсгүй хүн цагаан жирийн шилийг дуулж байв гэж мэдүүлжээ. Үжимчин ван байцаагч дүшмдийн үгийг сонсоод цагаан жирийн шилд сүм барьж богж өтгөри дар гэж ярилга болоод гачир гачирт тахар илгээж цагаан сарын шил гэдэг богж өтгөрийн дуугийг дуулж болохгүй гэмээн чээр жаргалсан гэдэг. Бас жирам настайчуудын хуучлахаар үжимчинд айлын бэр хүн цагаан сарын шиний нэгэнд төрхөн дуу шинэлэхээр хүрдгүү байдаг нь тус дуутай холбогдолтой юм гэн. Чааж дээгүүр чараа доогуур гэдгийн хуулаар цагаан жирийн шил дуу одоогийн хүмүүс уламжлагдан иржээ. Гэхдээ цаг цагийн өнг бодог бишрэл шүтлгийн улам мөрөн хатгалсаар байгаа юм. Тэр дуугийг ингэж дуулдаг.
1: Малчин дуу чөтчин гэрэл үжимчин гэрдийн уртын дуу цагаан жирийн шилээрээ та бүхэнтэйгээ дахин та зологлоо. Үжимч тансагын нутгийн өв соёлын нэгэн болсон уртын дуу бол дуусан бүхний зүрхийг тогтлуулан сонсон бодлогын сэтгэлийг иглүүлж аж учрал хайр хүсэл айжин мэг шиг ахуй байгальтайхан хамт бодол зүрхэнд мань нэрдэн мөнхийн уянгуйлээ. Инхүү та бүхэн маань нүүдэлч мөнгөдийн эжуур өвдөгийн шарсан өндөртэй нэг үйл бүйний орчуулгын

Тусэлжийн нэвтрүүлэг энэ хүү өндөрлөх боллоо. Тусэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө нь дадлагын өдлөгч Билгүн Далай, Хинах Жалмас, Ерөнхий Хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баярлалаа.

0: баян байх юм бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаа сүгэлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлэх юм учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүнсэг.
0: Малчин түмнээ өр ухаанай оюуны сан балжит соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.

Сайн бацхаж байна уу өрхөм сонсогчдоо та бүхэн сайхан сусч байна уу? Шилийн голын радио төлбөсөр Оны Монгол радиогийн малчтын хандлагын нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би хөтлөгч өрхөм байна.

0: За тэгвэл энэ элжихэн нэвтрүүлгээр хөвөөчөр хошууны богдын гол сүмний ихэн ус гацааны намын үрийн шүүжиг гацаан дарах соёл цогттой утас холууж ярилцсан өрнөлтөд бэлхэн болоод байна. За дээр гаргийн нэвтрүүлгээр Шилийн хотын булган сүмний баян өндөр гацааны намын үрийн шүүжиг гацаан дарах төмөр баатартай ярилцсан ярилцааныхаа нэвтрүүлгийг сонсогч олонтой хүрхсэн байгаа юм. Тэгээд шинэ элжийн дугаараар хөвөөчөр хошууны богдын гол сүмний ихэн ус гацааны намын үрийн шүүжиг гацаан дарах соёл цогтд одоо утас холгуулж сахи ярилцаагаа бид бүхэн дүгнөө гэж тусгайлан урьж өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт оролцуулахаар бэлгэн болоод байна. Одоо манай утасны хөтлөгч манай нэвтрүүлгийн жочны утасыг залгацсан юм байна. Одоо нэвтрүүлэгт урьж оруулъя. Сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн байна уу? Сайхан зусч байна уу?
1: Сайхан зусч байна. Та бүхэн сайхан зусч байна уу?
0: Сайхан зусч байна. Тэгээд танд өнөөдрийн сайхан мэндий хүргэж байна. Мөн ч манай нэвтрүүлгийн хамт олонны өмнөөс нэвтрүүлэгт сах ярилцаа өгөх гэж өгөөд их баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэе.
1: Сайн баярлаа.
0: За та өрөө хөвөөчөр хошууны богдын гол сүмний ихэн ус гацааны намын үрийн шүүжиг гацаан даргын ажлыг хийхэд бүр хэд хийжэл болчих уу?
1: За сервер та манай гацааны шүүжиг ядлыг хийгээд 21 оноос хийсэн юм аа.
0: Тийм байна.
1: 6-р жил дээр явж байна.
0: Тийм байна. За ингээд ихэн ус гацаа гэж арын одоо мэдээл чимээлэл за тэгвэл усаахан зурагчсээс харж байсан. Тэгэд өөрийн хувьдан бол яг танаа гацаанд очиж өнгөрөөгүй юм байна. Тэгэд сонсогч олондоо та гацаан нутгийнхаа талаар танилцуулж ярьна уу? За өнөө жил хурвороо танаа нутгаар юм руу сонин сайхан зүйл хасан бас сонсогчдаа ярьж нэвтрүүлгээ эхлүүлье хамт та.
1: За тэгсээр одоо манай ихэн ус гацаа бол 30% хэсийн улаг болгосноос хамтарын сайн Персина 20 км зайтай. За одоо манай гацааны бүх нутгийн төгсгөр бол 11.63 дүнмүү. Анатаа бүх жартай. Ингээд одоо хацуул малцаг гацаа. Эндэн бол одоо 21 өрхийн 300 хуваа орсон амьдарч байгаа юм их малцаг гацаа байна. Манай жилийн хувьд одоо манай хэсэг сайхан бухан сайх, кантай хасах ингээд одоо хурбараа хүлээгээд
0: Тийм байна. Энэ өдөр энэ хоёр өдрийн бараа ус тийш ороогүй юу?
1: Одоо баг баг ороод цахан алхтай байна нөө жилийн бараа.
0: Тийм байна. Харин хаяа уучсан бас алхтай л Шилийн хотод бол одоо энэ хоёр өдөр бол үргэлжлэнд бараа ороод тасрахгүй сайхан орж шүү. Тэгэхээр энэ бараа бас танай нутгаар утгагүй орно баха.
1: Харин
0: тийм тийм. Тэгэхээр танай гацаа бол гүшүүн төвөөсөн нэг холгүй юм байна тийм үү?
1: Холгүй тийм барин санах. 20 км.
0: Тийм байна. Тийм байна. Тэгвэл зам нэвтрүүлгүүл их сайхан байхаа.
1: Зам нэвтрүүлэг бүр сүний зам.
0: Тийм байна. Яг гацааны малчдын суурьшлийн тал дээр авч хэлвэл одоо талархуу газар аргалж гин үү? Эсвэл манкелс ямар сайхан газрууд?
1: Манай хай бол талархуулж гин үү?
0: Аа тийм байна. Эхэн ус гацаа гэхлээр бас одоо ус болох харин байдгүлөө гэж бодлоо.
1: Тий одоо ногоон бүлэг гэж баран танаас орсож байна. Одоо манайх бол яг улаан цагаан аймгийн цаг дээр орсож байгаа. Ингээд бараанаас ногоон бүлэг орсож байгаа.
0: Тийм байна. Цайша нам бол тгсээр одоо дөрөвд улаан цавтай ойрхон гэсэн үг.
1: Тэгээ улаан цагийн хаада шандуу.
0: Аа тийм байна. Тийм байна. За тэгээд одоо энэ сайхан нутаг усны талаар бас сонсож таа. Ярилаа. Тэгвэл одоо танай гацааны энэ мал аж ахуйн талаас бас

0: танилцуулж ирвэл.
1: Манай бол чуд малцах гэж байгаа мал сургийн бүтчийн хувьд одоо гол нь юм дээр өхөр захар хон оруулах гэж байна. Ундамда одоо захар хонны голлоо сургах үйл ирс байна. Ямар хөвөлд тэна одоо мал сургийн бүтчийн хувьд бол яг одоо чагур тоны одоо малч байгаа хөвөлд нэгэд хэд байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл бас одоо шимтэр үхэр голдуулж захар хонь бас голдуулж байгаа юм байна тийм ээ. Захар хоньны одоо тусга голдуулж өрөхөж байна уу?
1: Манай хацаа. Захар хоньны голдуулж өрөхөж гэж байна. Энд юм бол бүх чанда ихэн захар хоньны голдуулж.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо малчдын одоо малдласан гадна бас өөрөө ингэж аж ахуй өрхөлж байгаа ч юм уу юм одоо матихаа ашиг шимийг басан ингэж гацаа одоо эсвэл гошуун төв цаашаа нам бас арын гоцраар борлуулж байгаа малчд байна уу?
1: Одоо малчих үйлдэл дээр бастаа одоо нэг үлэг малчдууд бол одоо 3 дугаар ажилс хийж байгаа хоолн гэр ч юм уу эсвэл одоо малтуу буусны газар ч юм уу эргээд одоо цаур малчид байна анаа төрлөг ойлгох газар хэрэгтэйгээ өрхөдлөд байна.
0: Тийм байна.
1: Эргээд одоо яг хөдөлгөөн бож байгаа малчдаар чирээ гурлуулж байгаа усныг хоёр өрх байна.
0: Тийм байна. Одоо малч байгаа өрх байна. Гэрээс одоо адууны хашиг шимий тийм ээ.
1: Тийм ээ. Одоо тийм үгсээ гур буран сайн болос гурван сагаад чирээ гурлуулж байгаа. Ийм өрхөдс байгаа.
0: Тийм байна. Нэ тэнгүй одоо суу цагаа идэх хийжиг айл өрхөл бас арын байгаа бах.
1: Тийм тийм одоо өрдөн цагаа идэх юм боловсруулж. Тэр нь манай хөөцөн нутгуул цагаа идэхний үл.
0: Тийм тийм.
1: Гэрээ талбарын мастера өрхөс нэрэд байна. Энгэмдэ өрдөн суу цагааны хөдөг юм боловсруулж. Тэгэхээр хэн боловсруулж байгаа өрхөл байна.
0: Тийм тийм. Ошон тухайс өрх юм ийм бас одоо зам нэвтрүүлэгдэн болцоор болохоор одоо бас бардуулуул бас өргөн хөвчөөтэй явагддаг байх тийм ээ.
1: Тийм.
0: Ерөн хөвөт зарх шунд бол одоо цагаан идэний дэлгүүр хийж байгаа айл өрхөл бас арим байдгийг ч тийм ээ.
1: Арим байна.
0: Тийм ерөн цагаан идэний үлгийн утга болохоор тийм ээ. Тэнгэ цаашаа одоо бас айл газар орноор отол газар орноор бас цагаалгаар борлуулчихаа одоо ч юм сүлжээ тэгээ мэдээтэй юм уу тийм эсвэл тийг тагаа
1: юм уу
0: тийм тийм болчиход бас арим байгаа баг. Сая таваас ярда одоо ойдлоо ойжгоо сүгэчүүд тийм ээ бас арим байна гэж гошуун төвдөө. Яг таны хацаанаас бас баг хэд байна уу?
1: Аа манай хацаанаас бол ойдлын газар эхэлж байгаа 3 өрх байна. Дандаа 2 настай хүн мэрэгэд өрх нь бол цал өрх.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо танай хацааны энэ хамтын аж ахуй татаар ус сонсогчдоо ярьж өгвөл одоо жилийн энэ ойрын жилүүдийн хамтын аж ахуй ус ямар шиг болж байна? Энэ хацааны одоо тутаг дэрсгч юм уу эсвэл одоо хатлан ч юм уу талаар ус ямар шиг байдалтай байдгүй гэх юм ус хацаана.
1: Тэгэхээр одоо манай энэ хамтын аж ахуйн талаар бол одоо ер нь гарны оноос хойш одоо дэвсэд нас нь хамтдаа ажиллах хөгжүүлнэ гэж ил болон сайн сайхан төрлийн бодлогыг бол дагтаж гэрлэн мөнгө хэрэгцээнд дэмжлэг үзүүлсэн гэдэг одоо манай хацааны хоёр багын дэвсэдтэй идэх хэрэгтэй харьцаатар гарны оноос хойш хамтдаа ажиллахын тал дээр бол одоо сайн юм захар хүнэ эргээд одоо үхлийн олон хэрэгцээ чанс юм уу юм хөө төрөлч хэлийг бол оруулж ирсэн. Өрн жилийн гол манай байгууллагад эдгээр хэрэгцээтэй хэрэгсэл тоолдоо нэг зохион байгуулалтын 125 дөнгөөр хэрэгсэл хамтдаа ажиллах хөгжүүлэх бүлэн мөнгийг үлээх өрнөлт зарцуулах байна. Одоо энэ манай жилийн төрөлч жилийн гол бол одоо цахар хүнээ төрөлч жилийн үйл хэрэгжүүлнэ гэж үндсэндээ одоо болгоно. 500 цахар хүн нь бол ирч маягтай байна. Тэгэхээр хамтдаа ажиллахын орлого бол бас одоо миний хувьд бол нэлээд зүгээр шиг бодчихсон. Тэгэхээр үндсэндээ 10,000 таваад явсан.
0: Тийм байна. Сая та одоо саалын үнэ тийм ээ оруулж ирж. Яг энэ нэг юм бол одоохондоо бас танай хацанд байгаа тийм ээ.
1: Тийм тийм одоо нэг юм бол

0: 21 оны төрөлч хэл нь бол ингээд энэ Ираны гацааныхан хоёр мал цохорхот бол төрөлүүлж өгч юм. Тэгээд 23 онд бол 231 толгой сархан цахааны одоо мөн гацааныхан сархан мал цохортой ийм өрхтөл төрөлтөд оролгын бол одоо гацааны хамт ажиллах хөвчөнд хорсоод төрөлч.
1: Тийм байна. Яг цахар хонны төрөл зүйлэн одоо хэрэгжүүлэхтэй бас ямар хэн шиг хэдэн талаас очиж яаж их хэрэгжүүлж байна?
0: Цахар хонны төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхдээ одоо цахар хонны мал цатвартай өрхийн саналийн үндэс эргээд одоо 231 талаа цахар хон амбалаа 50 талаагаар одоо 3 өрхөт дотн талаагаар 2 өрхөт ингээд төрөлсөс анх хасгаан бол жилийн бол зөвхөн тэмцээн бол жилтэн өнгөрсөн мөнгө төргийн хөрөнгө оруулалт ажхарын нас олсон.
1: Тийм байна. Энэ татарус одоо малчтай хавсарчхан тийм ээ. Нөгөө талаар бас одоо хацааны хан бас одоо хөрөнгө боловч чадна. Яг нэг амбар хэдий хугацаатай түрээслүүлж байна уу?
0: Таван жилийн хугацаатай.
1: Таван жилийн хугацаатай.
0: Тэгээд одоо 3-4 жилээс нь бол 15-20 энд энэ тагаар л одоо бүтэц үйл явна. Үйл явсан гоно юм бол их цаг өөр мал цохорхот зориулах бартай. Мал цохорхот бол тэндөр л болж маа одоо хамт ямар тоон юм бэ?
1: Тийм байна. Одоо тийшээ намбад мөн бас Угус бордоо бол сайн авчилдаг баг. Тэмээ гаднаас авдгуу саянаас ангарч.
0: Хур бороо өлүг жил бол үндсэндээ гадран бас сайхан гараад байна. Хур бороо одоо багсаад ирсээр бас гаднаас ирэн гарна. Эксер одоо мал ажихаа өөрийн өртгөр нөмгөдөөд одоо малтай амьдрал дээр бас тагч юм аа. Хурдан угус бордоо өсөний одоо тачхал яа юм.
1: Тийм. Ага хөр бороо сайн сайхан жил болвол бас нутаг жуулхан уужуу шиг айлууд бол бас арай өвс бордоо одоо бас жоохон хойшлж байгаа шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм. Талаараа одоо ямар ч гэсэн яа гаг бат.
1: Тийм гаг. Дөнгөрсөн жилүүд бол бас өвс бордооны өмнө үнтэй ч юм бас арахгүй.
0: Тийм.
1: Бараг арга тум дөрөг одоо айл айлын зарах зүйл бас ондоо юм чинь тийм ээ тэгээд хүрдэг.
0: Нэгэн жил бол цаг сайхан жил ангилдаа. Бүгдээр өвчнөд бол үндсэндээ бараг хатлан авсан уур гэж үл байхгүй. Нэг жил гадлын дээр үндсэндээ сайхан нөлөө нэгний хүрдэг бол мартаа их магнит хамгаа.
1: Тийм тийм сайхан жил.
0: Өвөл сайхан жил.
1: Тийм. Тийм өвөл явж
0: байна. Өвөл явж байгаа гэж хэлсэн одоо яах вэ? Олон хэрэгтэй шүүгээр сайхан бараг хурах ярилц.
1: Итгэл гэдэг бол одоо сэтгэлийн тэжээгч мөнхгийн зул гэдэг шиг тийм ээ бүгдээрээ л одоо итгэлтэй байна манай малчид одоо талхан сарда давсаах хурвар орноо гэж. Одоо бас ил газрууд бүр аван тахлаг аван тийм зарим нүүд бас одоо ажиллаж ханаа нутагт одоо ойр хавар уусан ямар сайхан аваа байдгүй.
0: Манай өөрийн нутгийн жаргал цагаан аваагч одоо хэдэн жилийн тахлагтай байхаан поинт таваа ингээд одоо бэлгий тэгэхээр чиийсэн
1: тэгэх
0: юм байна.
1: Тийм байна. Тийм байна. За ингээд сонсогч та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын Аражуу Тэлгүүс Орооны Монгол Аражуугийн Малчтын хан тусгаа нэвтрүүлгийн үдсгэлэн тодо тусгаа дугаар болно. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр сайхан ярилцаг өгч байгаа жочин бол Хөөчөр хошууны Богдын гол сүмний Ихэн ус гацааны намын үрийн шүүжи гацаан дарга Соёл цогт болно. За тэгээ сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо. Тэгээд өнөө нэвтрүүлэг дэм бас анхаарлаа тавьж нэвтрүүлгээр бас одоо дараачаар бас нэвтрүүлэгт оролцох юм уу? Эсвэл бас нэвтрүүлэг зөвлөгөө өгвөл манай хоёр утсанд хандаж болно. 8215255 822 49 27 27 утасвал нэвтрүүлгийн өрөөний утас болно. За тэгээд одоо өнгөрсөн одоо 7 хоног гэж хэлэх үү? Одоо 7 сарын 1 бас өнгөрч өглөө тийм ээ яг л нэг гараг болж байгаа. Энэ тумд бас дуртуучтай нь Суйл цогтах хул бас өөрөө аймгийн төсийн шилдэг намын гишүүнээр сонгогдсон байгаа юм байна. Танд бас баяр хүргэж байна шүү. Тэгээд энэ сайхан баярынхаа тухай, тэгээд юу та бас одоо өөрийн ажлаа бас яаж чиг ажил хийж, малчтаа бас яаж дууралуулахыг хичээж ирдгөө энэ та дараа ярна уу та хизээ намд орсон уу?
0: Тэгэхээр би өөрөө та 2012 оны 12 сард одоо их сургуульд байсан. Амдарсан юм аа. Ингээд одоо 2018 оноос бол гэцэнэ намын үрийн бичвэж хийх тусаал хэр очиж ирсэн. Яг 21 он болохоор одоо манай амтруучий атлаа амарч атлын одоо би үргэлжлэн тэр очиж хийсэн юм аа. Тэгээд одоо өнөө жилийн хувьд одоо нам байгуулагдсан жоо байгаа 50 жилийн хойч энэ их сайхан бүлэгтэн бүлтэй сайхан цаг ингээд одоо манай сүмний намын гараж засгийн ордон гэсэн намын гараж засгийн ордноос л одоо ялгүй мэгүүний дагчааны удирдлага зургаж үзээ гэж одоо надтас ерэн сайхан эрвалдрих адрес нь мэдүүлж өгч одоо ингээд би үйл ажиллагаа аа жоо байгаа 50 жилийн аргаар эмгэн үсгийн шилдэх
1: тий
0: Тийм
1: тийм. Энэ сайхан одоо чимээгвэд бас олж сонсоод тантай харьцаж ята танаас зөвлөгөө авлаа. Тэгээд манай нэвтрүүлэгт оролцож болох уу? Тэгээд энэ талаараа би төхөнтэй хуваалцсан уу гэж. Яг өөрөө бол 2012 онд намд орсон байгаа шүү дээ.
0: Тийм.
1: Өөрөө их сургуулаа хаанаас төгссөн?
0: Их сургуулаа Колумбиад сургуулаа.
1: Тийм.
0: Оо.
1: Анхан бол манаас бас ажил нэгтэй байж болох юм байна шүү. Тийм байхаарай шүү дээ. Манай нэвтрүүлэгт бас сайхан чимээл мэдээл бас хангаж өгч болно шүү. Та тийм байна өөрөө бас хилдэг намын гişхүү. Тэгээд өөрөө гацааны удирдлагын ажлыг хийж байгаа. Тэгэхээр одоо танай гацаанд бас намын гişхүүний голдлого төрөх хэдий байдгүй. Тэгээд баг хэдийн намын гişхүүнтэй ерөн намын гişхүүний суралцлага хүмүүдлийг бол одоо сайн хийдэг байх та бас жолоод нь тахуулж
0: Манай өөрөө 22 нэр намын гişхүүнтэй. Үндэм бол одоо 2 нэр намын гişхүүн болох хэрэгтэй. Одоо ер нь манай гацааны хувьд бол одоо гацааны гişхүүд үл их ухамсар өндөр уулаасаа болсон хэрэгтэй. Ер нь одоо манай бол бохорны болсон гацаа нэр албартай нэм гацаа юм. Мэт одоо ерөөсөн уулаасаа манай марцлог бол их хүндтэй. Эсвэл бид одоо гацааны эртхийн албар бол их сайхан ингээд бидэнд залуу нөхөн юмсууд амдэмжлэх болж сайхан ингээд явцгаад Ахмад Ахмад Томатет бол бидэнд ургалаан хайрлж одоо дахнаар нь бидний адмийн сэтэмжиж ингээд явцгаа ингээд одоо намин гişхүүдийн суралцах юуны тал дээр бол одоо тэр бүрийн Ахмад Амийн адмийн суралцах юм бол гэлтлөө хийдэх Эндэм бол одоо хэлжсэн эртний цагийн өдрөд бол одоо түндэн дэхлуулаад хөдөлгөөний өрнөлтөд жишээлбэл одоо дүнгийн хамтын зөвсөн үнсээр цогтлох. Өөрөөр хэлэх юм бол эсвэл одоо дэлхийн нам мусх өдрч юм уу? Тэрээр одоо талан хартан бол одоо манай бүх таны ханд гişхүүдийн оролцуулсан одоо анами аж талах анами үеийн сонсох одоо гол төдөвтэй юм уу? Хөдөлгөөний өрнөлтөх.
1: Ариун сайхан хөдөлгөөнүүдийг бас өрнүүлдэг юм байна. Одоо гадахшаа суралцахаар явдаг уу?
0: Гадахшаа бол одоо нэгэн жилд явж чадах байдаг гэдэг юм. Явах хөдөлж байна.
1: Тийм байна.
0: Уусатын гэжээ өрнүүлж байгаа. Тийм байна. Суралцах гэж
1: бодчихлаа. Тийм. Бид нарын хажуу хавьчсан бас одоо суралцахаар хавь гацаа нутгаар ондон хөшүүдээр суралцах зүйлүүд арын байгаа штэ тийм ээ тийм тийм зөвхөн одоо мал малжлаа талаар ч юм уу одоо гайл өрхийн өөрийн одоо бас онтлогтой мал малжж байгаа ч юм уу тийм талаар бол бас сайхан сайхан айл өрхүүд өрм байж байгаа тийм За манай хуучир хуршуучин бас докторийн үлгий гэсэн сайхан нэрэдэлтэй сайхан газар орон байгаа. Тэгээ танай гацаа бас одоо энэ соёл сургаан хүмүүдлийг хэрхэн хүн тэтгэж ирдэг вэ? Тэгвэл танай гацаанд бас нэр нөлөөтэй хүмүүс ямар ямар хүмүүс байх уу? Та бас тэтгэрийг бас алдаршуулж ирнэ үү?
0: Тийм ээ, та манай хавцрах хүсэл багтрын үү. Та мөн жоон дотор л мэдээ багтрах байх. Аа, та бүхэн

0: одоо манай матрос шинэ скатерын унасан ихэр өдөмжилтэй сайхан газар хэнтэн одоо манай ус ойлтон дүндрих одоо их сургуульд орохын үед ингээд манай ер нь ногоон болох технологийн нийгэмд гэж байдаг. Энэ сартаа орчны хэдэн жил одоо их сургууль төрсөн уудын ус одоо жил бүрээ мянган төгрөг ч юм уу 800 төгрөг одоо энэ мэтэр дэхэн дамжчихаа. Тэгээд одоо ер нь манай их цанц хэд хэдэн судлах сурахч байна. Тэгээд одоо гадны сайхан мэдлийг сэрхэлж байгаа Япон улсчирээр сурч ирсэн сайхан сайхан цохилтон юм хүмүүсэд сайхан нэлээд байна.
1: Тийм байна. Одоо тэгвэл одоо танай гацаанд одоо нэртэд дуучч юм уу эсвэл одоо бөхчч юм уу адуучин одоо урхчин уяачд бүр байж болно шүү дээ. Тиймэрхүү хүмүүс байна уу? Ахмад үеийнчсэн одоо их нэрнүүд одоо ирүүн харагч юм хүмүүс ус.
0: Их хүмүүс ээ одоо маркетинг ирүүн харагч манай Сансчин Баатар гэдэг юм уу гэдэг нэр одоо ер нь ултан дээр юм бүхтэй байсан. Хүшин зүмийн бүхчилдэг байжээ. Манай нөгөө төсөөлж ирсэн. Тэгээд одоо мэртэй уяттад ус одоо яран байна.
1: Тийм байна.
0: Ахмадтай уян уяттад одоо чадан бач юм уу, бүйн дэлгэр ч юм уу, сухаг ахмадтай, чайжин юм ахмадтай, олонтайхан уяттад ус. Бүхчилдэг уяттад ус одоо хэрхэн сонгосоо ч юм уу, юугаар өрийн альтернер
1: тийм байна. За тэгээд одоо энэ талаар сонсогчдоос сайхан ярьж өглөө. Тэгвэл танаагаас гацаагаас одоо энэ оюуны болгосны ажлыг одоо жил жил бас одоо гацаандаа энэ сайхан хөтөлбөр хийдэг ч юм уу. Эсвэл одоо бас настай чуудын дундаа хөтөлбөр хийдэг ч юм уу. Иймэрхүү ажлыг бас явуулдгуу ямар шиг сайхан талаас авч хийдэг үү?
0: Тэгээд одоо оюуны болгосны талаар бол жил бүрийн одоо дэлхийн нам унших өдөр дөрвөн сард бол одоо нам унших хөтөлбөрийн их намын гүшүүдийн дунд юм уу эсвэл одоо хүүхдтэй хүүхдийн дунд бол явагдалт. Тэгээд одоо жил бүрийн бүрийн дөрвөн сард бол одоо бүх гэтэнэ настай чуул залуучууд өвлөн эмэгтэй чуудыг хамарсан сайхан хөтөлбөрийн өдөр нь болж одоо анагт сарвал одоо марчтын ангийн царай эмдэрлийг үйлдэлж үзүүлэн нөгөө талаар одоо прем бодлогыг ухаагуулах энгийн хөтөлбөрийн өнөрөлтийн зэрэгтэй өнөрөлт. Тэгээд одоо манай амин гис хонголлог өрхөөсөөс одоо дээдлэн дагуулах үйлдэл батруулаад нартай сүдийн хамтын чайлах хэрэгмэтийн адлагын үйл одоо өнөрөлтийн зэрэгтэй ингээд өнөрөлт ярьж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл яг одоо энэ 7 сард бол бас яаруул байх юм байна тийм ээ?
0: Тийм тийм одоо манай их сайхан олон томч хөтөлбөр нөөний өрмөл гэдэг.
1: Тэгвэл танай гацааны малчид одоо малын зарцуултыг бас жилдээ яаж явуулж гинэ? Одоо мөн гаднаа хөдөлж гинэ үү? Эсвэл одоо малын зах төгөрөө тээж аваач хөдөлж гинэ үү?
0: Малын зарцуултын талд бол одоо ортын хэдэн жил бол үндсэндээ байна. Өвлийн төл, өртийн төл тавтар уус одоо ээлүүд ярим байна. Тэгэхээр одоо бог малын хувьд бол үндсэндээ одоо хавар хэвлийн үед бараг үндсэндээ хурхуу зам бол хултаад гарч байна. Эрэгт тэнэг үйлдвэрийн хонгор юм уу? Сүлийн хонгор бол үлдээ. Сүлийн үеэр хулч. Тэгээд бод малын хувьд бол одоо арай жаахан өртийн төл хэвтийлгүй багийн тал дээр бол одоо 7 амсар, 9 амсар ингээд бүртээ юм уу шиг байдлаа.
1: Тийм байна. Одоо өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр сонсогч олонтаа өрийн гацааныхаа малаж ухаан талаас авч эхэлж яриад одоо өлтөр бол одоо танай гацааны малын зарчуулт тийм байна талаар амбал ярьлаа. Тэгэхээр хойштон бас одоо гацааныхаа айл талыг илүү хөгжүүлж танай гацаа ус одоо боловсон ийм сайхан нэртэй төлөвтэй гацаа байгаа. Тэгэхээр энэ суурин дээр бас уламжлалаа яаж хөгжүүлт хийгч төсөвтэй төлөвлөгөө гаргасан байгаа юм бол энэ талаар ярьж болох уу? ярилцаа өгсөн танд их баярлалаа шүү. Өөрөө бас одоо яг оюутан цаг хугацаагаан бол их сургуулаа мас сонин мэдээний мэрэгдлэр сурсан хүн байгаа тийм ээ. Тэгээд хойштан бас одоо сонин сайхан зүйл юу байна? Ихэн ус хацааны хамгийн сайхан мэдээллийг бас бид бүхэнд төрүүн төрхгийг бас хүсэж байна. Өнөөдөр цаг зав гаргаж бид бүхэн сайхан ярилцаа өгсөнд их баярлалаа шүү.
0: За
1: За одоо удлагуу бас орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам шилхэ хотод болох ч байгаа. Тэгээд та бас завч хөлөөгөрөө ирвэл бидэнтэй харьцаарай. Тэгээд тоглом сайхан зүйлийг сонсгоч та ургийа хамтдаа. За баярлалаа шүү. За хүрэлцэн ирээрээ. Тэгээд сонин сайхан зүйлийг бас та өөрөө одоо яг энэ мэрэгдлээр төгссөн юм уу бас бидний ажлыг ойлгож байгаа тийм ээ. Сайхан зүйл. Баярлалаа. Баярлалаа шүү. Тэгээд хойштан бас одоо ихэн ус хацаанд ямар сайхан ажиллагаа болох юм уу? Тэгээд бас сайхан мэдээлэл сонсогчдод өргөж болтой бол бидэнтэй харьцаж байгаарэ. Сайхан ярилцсан өгсөн танд их баярлалаа. Тэгээд таны айлгарт ачаргал сайн сайхныг хүсэж байна. Ажлын их өндөр амжилтыг хүсье.
0: За та бүхэн цагийн өндөр амжилтыг хүсье. Бараа цагаан сонсогчдод бүхий сонсогчдод бүхэн дамжсад ачаргал сайн сайхныг хүсье.
1: За баярлалаа баяртай.
0: За баяртай.
1: Баяртай.

Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөвөөд Шар хошууны Богдын гол сумны Эхэн ус гацааны намын үрийн шүүжийг бацаан дарах Суйл цогт сайхан ярилцаг бид бүхэнд өргөлөө. Нэвтрүүлгийн бүдэн сонсож нэвтрүүлэгт оролцож бас сайхан ярилцаг өгсөн нэвтрүүлгийн жүтэндөө баярласан гэсэн сэтгэлээ одоо дахин илтгэж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн гүйцэтгэсэн өрхөн шууд утасны хөтлөгчдүүлэн Хинахч Майлс, Ерөнхий Хинахч бүрэнд дараагийн хоёрны нэвтрүүлгээр дахин золгоё. Түр баяртай сонсогчдоо.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах

0: нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
1: Сижинпин Фужианы Чонжуугийн Жингжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрт гал түймрийн эндлэх хэрэг гарсандаа чиглүүлж чухал жаабар буулгаж элжүүлийн аюул эрсдлийн гэм согыг гүнжгэ байчааж аюулгүй бэлдвэрлэлийн арга хэмжээг найдваржуулахыг чанга мөртөн нарийн атгаж онч их эндлэх хэрэг гарахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан ба Ли Чан чухалур бичсэн.
0: Шинжлэх ухаан техникийн мөрөгжлийн хүчрэх улсыг байгуулах харалтж үг эрс бат урагшлий. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин улсын шинжлэх ухаан техникийн мөрөгжлийн шагнан хөхийгүүлэх их хурал дунд улсын шинжлэх ухааны академи ба инженерингийн академийн академич нарын их хурал дунд улсын шинжлэх ухаан техникийн мөрөгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээрх чухал яриан халуун тусгал гаргасан.
1: Ли Чан Намибиагийн ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
0: Дэншвэ Шан дунд улсын шинжлэх ухааны академи ба инженерингийн академийн академич нарын их хурлын 2-р бүгд хурал дээр намын төв хорооны шинжлэх ухаан техникийн мөрөгжлийн үйлсийн эл талын байрлуулалтыг бүх хүчээрэн сайн атгаж өндөр түвшинтэй шинжлэх ухаан техникийн мөрөгжлийн талаар буян таажиг хүчрхэгч хийх шалавдан ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсхон. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсон уу?
1: Товарааж үг мэдээ. 7-р сарын 9-р өдрийн 12 цагийн үеэр Фужианы Чонжуугийн Жингжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрд галын аюул гарч хүн хар ихээр эндэж ширхтсан байна. Эндэл хэрэг гарсны дараа намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Төвийн цэргийн явдлын хорооны тэргүүлэгч Шижинпин дээд хэмжээгээр чухалчлан үтсэн бөгөөд чухал жаабар буулгаж жахтан. Фужианы Чонжуугийн Жингжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрд галын аюул гарч хүн хар хүнд их эндэж ширхтсан байна. Хүмүүсийг ирж аврах хойдох явдлыг төхнүүлэх зэрэг ажлыг бүх хүчнээр сайтар хийж эндэл хэргийн шалтгааныг түргэн байчаан тодлохын хамт төв чангаар хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй гэж. Шижинпин чухалчлагдан энэ жилээс нааш улсын дотоодод үйлдвэрлэлийн амар төвшнөө хүнд их эндэл хэрэг олон гарлаа. Эл гажир орон эл хамаатай салам өчрийнхэн гүнжгэ сургамж авч хөгжилт болоод амар төвшнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлж аюулгүй үйлдвэрлэлийн сонор сэрэмжэн чаг ямхт чангаруулж эл төрлийн аюул төгшөөрийн гэмс согыг гүнжгэ байчаан чигчилэн жасаж аюулгүй үйлдвэрлэлийн арга хэмжээг бодтой атхан нарилаг найдваржуулж онч хүнд их эндэл гарахыг эрс сэргийлж ард олны амнас эд хөрөнгийн амар төвшнийг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэж. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан чохолбор бичиж жахтан эрж аврах ажлыг бүх хүчнээр жохон байгуулж хойдох явдлыг төхнүүлэх ажлыг сайтар хийж бусад дагалт эндэл хэрэг гарахыг сэргийлэхин зэрэгэр эндэл хэрэг гарсан шалтгааны аль чадхаар түргэн байчаан тодолж хууль ёсоор төв чангаар хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Төрийн явдлын хорооны аюулгүй үйлдвэрлэлийн комиссийн албан гэр эл газрынхныг жолоодон шаардаж байгаад давж болохгүй хороо шугамын сэтгэхгүй тойлширлын сэтгэхгүйг нь чаашад баттгаж аюулгүй үйлдвэрлэлийн аюул төгшөөрийн гэм согыг бүх талаар байчааж хариуцлага ба арга хэмжээг чанга атхан найдваржуулж онч хүнд их эндэл хэрэг гарахыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй гэж. Шижинпингийн чухал жаабар болоод Ли Чангийн шаардлагыг үндэслэн бачин байдлыг аргачааж хамаарах яамнаас нэгэнт ажиллах тугайланг тухайн талбайд томлон очуулж жаан жолоодуулж байна. Фужиан можийнхан нэгэнт хүчнээн жохон байгуулж шархтах садыг авран эмчлэх ба тухайн талбайг чагчлах зэрэг ажлыг бүх хүчнээр сайтар хийж байна. Одоохонд эл төрлийн ажил яг явагдаж байна.
0: Товрач их мэдэ. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн улсын шинжлэх ухааны техникийн мөрөгжлийн шагнан хөхийгүүлэх их хурал хоёр академийн академичийн их хурал, дунд улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаанаа бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дор ярсан чухал яриан, ойрын жилүүдэд манай улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үйлсийн олсон чухал их амжилтыг гүйцэд нотолж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд тулгарч байгаа шинэ байдлыг гүнчгэж адалж, үүрэг харуулчлагад сэтгэлэг бачим тулгамс сэтгэлгэн улам чаашид чангатхан 15-р 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаанд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үйлсийн тухай намын төв хорооны элчүүлийн байрлуулалтыг найдварч болох ажлыг бүх хүчээр нь сайн атгах тухай тодорхой шаардлага дурдсан байна. Хурлд оролцсон өргөн олон шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнууд илэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүжийн чухал яриан шин чаг үеийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажлыг сайтар хийхэд урагшлалтын чиглэлээ жааж өгсөн болохоор гүнчгий суралчин ойлгож, эрс туушлуулан найдваржуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажлыг сайтар хийх итгэл жаргон улам чаашид чангатгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрэх улсын бүтээн байгуулах харалт тийш гой бүшгүй урагшилэн, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлд шинжилэлтээр дунд улсын маягийн одоогчлолтыг лавтун баттайгаар толгуурлан дагуулах болно гэжээ. Ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн жаахдан намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлд шинжилэлтийг одоогчлох бүтээн байгуулалтын товын байранд тавьж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээр улсан хүчрхэгжүүлэх байгууллалтын жирог төлөвлөгийг системтэй жургалж, үүдэлд шинжилэлтээр хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийг гүнжгэн явуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн тогтчин өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжгэр үснээр шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажил хөдөлс түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэд чанартай хөвсөлт гарсан байна. Манай улс одоо яг бүх дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн оролцогч, хов нэмэр үжүүлэгч ясан, зам нөөгч, хөтлөн дагуулагч тийш түргэн шилжиж, үүдэлд шинжлэлтийн хүчин хамгийн түргэн дэжилсэн улсын нэг болж байна гэжээ.
1: 2025 оны улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн дээд шагналыг хүртэгч, дундад улсын электроны шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүлэглэлийн 14-р судалгааны газрын академич бэнд илэрхийлэгтэн шагнал хүртсэндээ маш ачтай санагдж, маш сэтгэл догдолж байна. Энэхүү шагнал бол бүх шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнууд их юм. Би шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чар хүрээнд үргэлжилэн зам нээн урагшилж, шинийг үтгэхэр нэн илүү чар майж, дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтад өөрийн хов нэмрээ үжүүлэх болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан шин нэгэн ээлжинэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалт нь хүн төрөлхтний үйлдвэрлэл амьдралын арга маяг болоод дэлхийн хөгжилтийн байршлыг гүнжгэ хавруулж байна. Бид шинэ байдал шинэ шаардлагадж өгчүүлэн нэн хүчин төгөлдөр арга хэмжээ авч байгаад манай улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн явцад оршиж байгаа асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн тухай намын төв хорооны элчүүлийн байрлуулалтыг найдваржуулах ажлыг бүх хүчнээрээ сайн атгах хэрэгтэй гэжээ. Улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн давшилтын шагнал хүртэгсэдийн төлөөлөгч, дундад улсын газар шинжилгээний шинжлэх ухааны академийн судлагч Лүй Чин Тян илэрхийлэхдээ, ерөнхий шүүжигийн чухал яриан надад шин чаг үеийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнуудын үүргэлж байгаа үүрэг хариуцлагыг гүнжгэ мэдрүүллээ. Бид ерөнхий шүүжигийн чухал ярианы жориг санааг хүчрийг туулан бэрхийг давах хүчрхэг их хөдөлгөөх хүчин болгон хувируулж, улсын хэрэгцээ шаардлагаар жолоодомж болгох ба асуудлаар удирдамж болгохыг баримталж, ажиллах багаан дагуулан хаан хэмжилтийн 1-р фронтод гүнжгэрэн 10 жилд нэг л сэлэн билүүдэх эрч жориг ба хариуцлагатай сэтгэлгээр шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулах, өндөр төвшөнтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн баян дааж хүчрхэгчхийг бийлүүлэхэд бүх хүчин чадлаа өргөх болно гэжээ.
0: Улсын мөрөгжлийн үүдэлтийн шагналд хүрсэн төлөөлөгч Дунд Тусын далай тэнгисийн их сургуулийн профессор Жаюнган илэрхийлэгдэн. Эдгээр жилүүдэд улсын чухал их төрөл зүйлийн тогтвортой дэмжлэгдэж түшгэлснээс манай улс гүн далайн инженерингийн гажир шинжилгээний орчин тойрноо ух байрын ажиглалтын чар хүрээнд өөрийн голлох мөрөгжилтэй болсон байна. Дараачийн алхамд бид мөрөгжлийн 1-р фронтод оршиж байгаа асуудлыг лавтун баттайгаар нэн сайн шийдвэрлэн улсын итгэлд осолтгүй энхүү хөгчөнхөр нутаг төвсгөрд осолтгүй байх хил бодож байна гэжээ. Ерөнхий шүүжийн шийдэн бин чухалчлагдан хоёр академийн академич бол нам ба ард түмнээ омох шил мөн олнорон яруу алдран нандихан чи чүхрэшгүй тэмчиж шинжлэх ухаан техник мөрөгчлийн өмнө фронтын нээх чухал их үүргий үүрэглэх жалуу чадвартны хүмүүжүүлэх шинжлэх ухаантнаа жарах санааг үйлдэлжүүлэх талаар жишээ үжүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлэн бадруулахыг хүсэж байна. Шинжлэх ухаан техник мөрөгчлийн өргөн олон ажилтан бол нийгэм журмын одоогчлсон хүчрэх улсын бүтээн байгуулах чухал хүчин мөн. Олнорон улс орондон үйлчлэх арга түмэнд боян үйлдэх шилдэх уламжлалан бадруулж шинжлэх ухаан техник мөрөгчлийн хүчрэх улсын бүтээн байгуулахад илүүхэн шин гавья байгуулахыг хүсэж байна гэжээ.
1: Улсын байгалийн шинжлэх ухааны шагналд хүртгэсэд энэ төлөөлөгч Бэжин их сургуулийн физикийн дээд сургуулийн академич Ванг илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн чухал яраан өргөн олон шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнуудад асар их зоригжуулал боллоо. Энэ бол нэгэн эрхэмдээд яруу алдар болох мөртөн бас нэг зүйлийн шаардлага ба зоригжуулал болох юм. Миний үзэхээр дундад улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнууд алс хэтийн хүслэнг тасралт үгүй бий болгож дэлхийн мэдлэгийн жаанга шугамтай өрсөлдүүлж өгнө. Бид бас энэ хүч чиглэлээр нэн олон чадвартныг хүмүүжүүлж нэн олон анхнай үүдэлтийн үр бүтээлийг үүдэх чухалтай байна гэжээ. Улсын байгалийн шинжлэх ухааны шагналыг хүртгэсэд энэ төлөөлөгч Дундад улсын шинжлэх ухааны академийн Далиана хим физикийн судалгааны гажрын судлагч Жан Тоо илэрхийлэхдээ манай Дундад улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжил нэгэнт асар их хөгжилтэй болсон боловч жарим чар хүрээнд мөн буурай талтай байсаараа. Бид жаавал ерөнхий шүүжигийн хүсэл найдлагыг батж хэжилж нэг харалтыг шантаршгүй баримталж дийлдэгэл юм бол лавтай үр бүтөөлж улсын аж ахуйн хөгжилт хүм төрөлхийтнэ боловснай давшилтад өөрийн хов нэмрээ үжүүлж чадах юм гэжээ.
0: Товарачих юм даа. 7 дугаар сарын 9-ны үеийн хойно төрийн эвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан Бэжинд Дундад улсад төрийн альжлалт хийхээр ирсэн Намибиагийн ерөнхийлөгч Надай Таваатай уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ Намибиа бол Дундад улсын Африк төвдөх чухал түнш болно. Маргааш тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч хадагтайтай хөлөлчөө хийж хоёр улсын харилцаа болон хамтын ажиллагааг цаашид гүнжгэрүүлэх тухай шин байлдах бодлогын төлөвжүүлэг хийх болно. Дундад улс Намибиатай уламжлалт нөхөрлөн бадруулж харилцан өрсөмжиж арилжаа суур бүтээн байгуулалт уул уурхай чулуунд хос байгалийн шатгач хий соёл хэрэгэншил зэрэг чар хүрээндх хамтын ажиллагаан гүнжгэрүүлэн харилцан ашигтай хамтар амжилтад хүрэхийг нэн сан дэйлүүлэх дуртай байна. Хоёр талаараа олон улсын холбоот байгуулах зэрэг тогтч дорох зохицуулах хамжилт чагаан чангатгаж эл талынхнаа хамтар олон талд үжилээ үнэнхүү үйлдэлжүүлэхээ хуулж бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлалыг идэвхтэй найдваржуулъя гэжээ. Нэдэ тава илэрхийлэхдэн Намибиагийнхэн нэг л дунд улс байх зарчмыг хэрэс журмалж дунд улстай аж ахуй арилжаа хөдөө аж ахуй уул уурхай суур бүтээн байгуулалт зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагаан гүнжгэрүүлэн соёл хэрэгэншлийн солилцоог нэгтрүүлж олон талын хамжилт чагаан чангатган Намибиа дундын бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцааны нэн олон үр бүтээл олохыг хайхуулахыг хүсэж байна гэжээ. Үүжин лүн уулжилтад оролцсон байна.
1: Тубаражогийн мэдээ хоёр академийн академичийн их хурлын 2-р удаанаа бүгд хурл 9-ны үеийн хойно Бээжинд болжээ. Намин төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкны хорооны гишүүн Төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дингшвэ Шан хуралд оролцож яриа тавьсан байна. Дингшвэ Шан жахтан шин чаг үеийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажил биелэс түүхэт чанартай амжилт бүтэмжолж түүхэт чанартай хөвсөлт гарснаа үндэс суурна. Нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хорооно удирдлагд байна. Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шинжлэх ухаанч жолоодлогд байна. Үүнээс бид хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжиг ойлгож дөрвөн ухамсараан чангадхаж дөрвөн итгэлэн баттах хоёрыг хамгаалахыг баялуулж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажил бэлсийн тухай намын төв хорооно илжвэлийн байрлуулалтыг бүх хүчээр сайн найдваржуулж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар өндөр төвшөнд баян дааж хүчрхэгчхийг төрөгтгөх хэрэгтэй гэж Тубараж үгийн мэдээ. Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженер бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. Гурван жилийн өмнө ерөнхий шүүж Ши Жинпин умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ухаан амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. Гурван жилийн турш Эл Салам Учир болон умартын гурван орныхан уул ус ой шугай таран гажар нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож Умартын амь ухаан амар төвчнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд умартын гурван орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орно элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунаа нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгчлийг хөргөлн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. Гурван жилийн турш 448 том 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлтээрийн бүрхчийн норм 100-76-д хүрч элсэрхэгдсэн гажир шаран жасалтын норм 100-67-82-д хүрч Тус тус жуунай 1-1-3 болон жуунай 12-7-8-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, жүн хойт орон, умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг умартын гурван оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин манай улсын умартын амь ухаан амар төвчнээ халахвчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа умартын гурван орны халахвч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрчи тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийлэн сэргийлэн засахыг чангатгаж умартын гурван орны халахвч ойгийн инженерин зэрэг Голдлогтой амь ухаан инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ухаан амар төвшөнтэй холбогдох улсын хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтанд холбогдох дунддын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох одоо үед авиатай өн удаандан ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
0: 2023 оны 6 дугаар сард Өлсөрхөгжил чөлшөрлийн ерөнхийлэн сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умартын гурван орны халахвч ой зэрэг голдлогтой амь ахын инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүж Ши Жинпин дунтын үндэснээ өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрлөختнээ хувь жиянаа хамтын жогчий байгуулах хүндэрчээс өмөртийн гурван орны халахвч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах

0: Амартын гурван орны халхавчогийн инженерэн манай улсын эх хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн засах, хаа засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж салаам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатагжээ. Гурван жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдаан Хорчин болон холын шарга даагийн хоёр их элсэрхэ хажрыг жасаж ойжуулах дайлалдан. Хөшигийн хонхил, Такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орондох хашиж хориглох дайлалдан жирэг гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалданыг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чул хожгор манх тээш тасралтгүй үргэлжлүүлсэн хамт Төрөл зүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж, засаг захаргааны орны хуваарлын жаг хижгарыг өвдөж, холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд, Өвөр Монгол Гансуу холболон хөвөө жахын өмдөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, Хоёр гажрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, бадан жаран тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргосон байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө, энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техно мөрөгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, Элсэж асах машин хүн жирэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах нэгдүгээр фронтод хэрэгжилж элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжлөөр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэг жил чөлшрлийг сэргийлэн засах тухай судлан суралжих анги өнөөхөн Нингшаад суралчилгаа эхлүүлж, 10-д улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж, дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 том муу гажрыг засаж сайжруулсан байна. Жумбайын орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбайын орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Барунбайын орнд элэснэ сурбалж өргжих ба элэс манх өргчхийг бүтөмжтэй хоригэлж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орны халхавч ойгийн орноо Өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөргөж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажрын ерөнхөлсөн ургамлын бүрхчиг жуунай 22 төхөргөх болно.
1: Товорач их мэдэ, сурвалжлагч байгалийн их баялгийн ямнаас сойлгосноор, манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэх жүүлж, энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл гажрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх барилга байгуулалтыг лавтуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хэбэй Мужин Цанжуугийн бөөд хөвшин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрөнхийлөн ашиглах нэг чохчилсан инженеринг нь нарны энергиээр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэгжүүлэх гурвын уялдуулсан хөгжилтийн хөв жагварыг хэрэгжүүлж Өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чавчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Эл гажрынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр далайн усыг чингэгжүүлэх чангалхийн мөрөгжлийг эжимших талаар өрчимтэй ажиллаж, бүгэн тааж эжимшхийг алхам алхмаар биелүүлж байна. Тэнжин Нангон ажилдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугам оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар

0: эжимшлий өвдөж, манай улсын буян даажи судлан бүтөөсөн төмөн тоноид өсөн энергийн хураах төхөөрөмжийг анх удаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэгжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандунг, Жэжиан, Хайнан зэрэг газрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ гурван мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгчор чингэх ус тээж байсан, чах хачхаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлбартай салсан байна. Байгалийн их байлгын яамнайд хянжнай далайн ус чингэгжүүлэх ба ерөнхийлэн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далайн усыг чингэгжүүлэх аж үйлс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас авад техно мөрөгжил тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл, буян даажи үүдэлт шинжилт хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж, өөрийнхөө ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсронгүй бүхэд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж, дунд улсын дээд чандаанай үлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи, Буян Тэгши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
2: Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй, бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
4: Эмчээ, би ер нь гансралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэлчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
6: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
1: Орхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёхтой жараа байнгын хөгшин арахтай дайралдад бүхэн өртөдөг бол.
7: Өвцгөтөн хайсмин намын хамгаалх хоёг үлбэй.
1: Алхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрт хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
8: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
1: Эрхтэй дураараан шүнгэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
9: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байдаг.
6: Амьдрал бол урлаг, харин энэнийг хохируулах нь ял юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Самбай нөө өрхөм хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хурооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар Шинжангийн Бурталын Монгол өвөртөн засагчуугийн дуу бүжгийн бүлхмийн тоглогчдын урлагийн тайсан дээр урлагч юулан хайлсан Жангрийн 12 баатрын магтаал болон Жангрийн магтаалыг та бүхэнд хүргэхийн дагуу энэ хоёр нь ямар ялгаа жөрөөтэй байдаг тухай танилцуулъя. Олон мэдээжээр бүх хүндрэлхэд нэ оюуны өв, дундад улсын бэйт бос соёлын өв, монголчуудын эртний уран жохойлын гүрэн оргилын нэг болсон баатарлаг туул жангар бол манай улсын Шинжангийн монголчуудын дунд үүсэн дэлгэрж сүүлэрэн дундад монгол орос гурван улсын монголчуудын дунд урт хугацаагаар өргөн хөвчөнд уламжлагдан дэлгэрж бэй даасан жуу гараа бүлхийн 5 жуу гараа ховлгор бүлөхтэй жуу гараа төмөн мөр шүлэг бүхий аврах туул болж бүрэлдсэн юм. Голбаатар жангарын нэрээр нэрлэгдэж, жангар төрөвтэй 12 баатар 6000 бутангийн бомбын орноон атгар хар мангасаас хамгаалахын тулд хийсэн баатарлаг тэмцлийг магтан дуулсан жангарын туулыг чоглуулан эмхэтгэж хөвлүүлэхээс аваад судлан шинжилж уламжлан дэлгэрүүлж урлагжуулан хөгжүүлэх ажил манай улсад эрт дээргүйээс аваад эрчимтэй өрнөсөөр ирсэн бөгөөд ялангуяа тус туулыг Шинжангийн ойгурын өвөртөн засаг хорон болон Өвөр Монголын өвөртөн засаг хорноохон 2006 он ба 2021 онд тус тус улсын дэсийн бэйд босо соёлын өвөр бүртгүүлснээс нааш нэгч эрч хүчинтэй хөгжиж байна. Үүнд зөвхөн жангарын 12 баатрын магтаал болон жангарын магтаалаар жишээлэхэд түүнийг зөвхөн жангарчд, ардын урлагчд уламжлан жалгамжилж байснаас одоо тоглогчд болон урлагчд бас тайсна урлаг болгон урлагжуулж уламжлан дэлгэрүүлэх болж Шинжангаас Өвөр Монгол оронд чаашлан бүх улсын хөвчөнд шинжлэн дэлгэрүүлж амжилттай хөгжүүлж байхыг онцлуулжтай юм. Жангарын 12 баатрын магтаал болон жангарын магтаал бол хөдөлгөөнгүй бүр баатарлаг туул жангарын салашгүй бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Гэхдээ жангарын 12 баатрын магтаалд харчингүй хөвсөн хөв жагуур хөл хөллөг ая чохлохоор жангарын 12 баатрыг л магтан дуулна. Харин жангарын туулын орчил бүлэг буюу эл бүлгүүдийн эхлэлтийн хэсэг болох жангарын магтаалд олон талын агуулгыг хамарч түүний хайлах жангарч, тоглогч, урлагч наас шилтаалагдаж агуулах хөлгөр хөл хөллөг ая чохлог зэрэг нь бүр адилгүй байдаг. Зөвхөн агуулгаас нь авч хэлбэл жангарын магтаалд жангарын хэрэл үүсдээс нь аваад бие бэлдэр, яр чадал, агт хөлөг, өмсгөл зүйлд жир живсэх, нотог ус, мал сөрөх, өрөө байшин, агаа шатлаа хавтан хүртэл олон талаар магтан дуулах бөгөөд хүрээх хөвчөгийн хөвдө бүр адил бусын сонголттой байдаг юм. Жалгаад та бүхэнд Шинжангийн Бурталын Монгол өвөртөн засагчуугийн дуу бүжгийн бүлхмийн тоглогчдын хайлсан Жангарын 12 баатрыг магтаал болон Жангарын магтаалыг сонсгож ялгаа жүрөөгийн сонирхол

0: Өрхөм сонсогчдоо, Жангрийн 12 баатрын магтаал болон Жангрийн магтаалаар үргэлжилсэн мэдээ мөрдлөх тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагчийн хастана Хяног Чигэрэл туяа, нөвтрүүлэгч Хунчин хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Хоорох цагаан грийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
2: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
3: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгших 2024 оны Чингүнд Өгсхийн 2024 оны шинэ шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу боёо Рок Pop дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Бүрээд Басхан гэх дууны эжин Сүмэн Хуар үлжийтэй хийсэн эрэлчлэг болон тэдний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсно.
4: Чаа чаад тийм хүндтэй зүчнийг та бүхнийхээ өмнө барин жах гэж байна. Шилэн бол аймгийн жүү жүмчин хошгоны

0: гэж бодож байна. Одоо ямар хүн шагнал болгох вэ? Гэвэл сумуухаар өнцгийн дуусан баяр басна.
1: За баяргүй. Эд байрын дуу. Баяр басна. Thank you.

0: Бис мөнхөр байна.
1: Бэлж байна.
0: Энэ дуу бас л нэг аяндан бүтсэн дуу гэж хэлж байна. Манус мөн Сифэн гэмтлийн сүрлэгтэй манай гурвал уралдаанд орж исэн UBS телевизийн зохион байгуулсан Монголиан сонгс гэдэг уралдаанд дараа өртөө гэдэг дуу, намайг март гэдэг дуу, өнгөтгөнгөө цаг хугацаа гэдэг дуу. Тийм гурван дуугаар ингээд тэр уралдаанд оролцоод гурвал Монголд байж исэн. Тэгсэн чинь одоо электр уралдааны зохион байгуулсан UBS телевизийн захирал болох чав гой бид нарт ийм санал тавиад за нэг ийм кино байна, уран сайхны кино байна, хайрын домог гэдэг бурят ясны тухай уран сайхны кино байна. Тэгээд одоо тэрэнд ингээд өөрөө бол аялгау зохиогч хүн учраас өөрөө тэрэн дээр ажиллана. Тэгээд бас ийм pop style-ийн хип хоптэй тийм бас нэг дуу гаргая гэж бодож байна гэд. Тэгээд тэрийг аяраад тэрд шууд яриа. Тэгээ би тэр шууд бариад басхан гэдэг. Одоо гарцхийн үзэнгүүдэл үгэн бичээд шууд тэндээ хаалаа бичдэг. Одоо шингээлтэнд ороод тэгээд бас амар охрох хугацаанд гарсан. Наашаан гарч ирсэн өмнө өдөр нь.
1: Тийм.
0: Өдөө шингээгээ оройн гар ирсэн. Тэгээд тэр бол ер нь бол тэр хайрын дамаг гэдэг кино нь нэлээд олон дуутай. Одоо киноны дуунууд бол одоо хурдан, даян зүрийн стилийн дуунууд байна. Тэгээд аяны бүгд төр айдлах. Тэгээд тэрийг ингээ жоохон жоохон хувируулад удаан болгоод нэг ингээд дуу гаргаад бас нэг хурдан болгоод нэг хип хоп дуу гаргаад тийм ухаантай. Тэгээд үл энэний аяа нь бол одоо нэлээ хэдэн дуундар зэрэг айдлах нь бүгд дуурч байна. Тэгээд бид хоёр бол үгэн өөрөө яг өөрөө өөрсдөө бичсэн. Тэгээд гарч ирсэн дуу да. Бидний хамтлагийн ахлагчтай хамгийн анх 18 онд Baby гэдэг дуу хийсэн шүү дээ. Тэгээд дараа нь танус чинь их сургуульд ороод бүгдэрэг хотод ирээд тэгээд бүр одоо жихнэрээ танилцаад тэгээд танилцсан цагаасаа бараг бүр цог дуу мандар хамтарна. Нэтнам миний одоо дараа өртөөгээд нэг аялын тоглолт хийдэг шүү дээ. Тэрэн дээр одоо гест артист 40 одоо тоглогчдоор тэгээд хамт Safe Family хамтлагийг хамт явсан байна гэдэг.
2: Ягаад ирч чадаагүй юм бэ? Цас шуурганаас удаа ирч чадаагүй байсан. Тэгээд нэг жил харамсаж явсан. Тэгээд өнөө жил өөрөө ирч чагантай авсандаа маш их баяртай байна. Тэгээд бидний дуу, миний дуу сонсож, мөн их шиг ашиглаж, миний дуу сонссон бүх

0: сонсогчд та хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд бицэн найзлаар та хайртай шүү. Өнөөдөр жоохон өндөр маш олон ирсэн байна. Ани та хайртай шүү. За тэгээд Корея Тасгийн гэдэг дууны хатуухай ярихад хайрын домог гэдэг Корея Тасгийн тухай киноны хирс дууны нэг байгаа. Өлзий бид хоёр өөрөө үгээ бичсэн. Тэгээд Корея Тасгийн гэдэг нэрээр нэрлээд хайрын домог гэдэг киноны хат одоо дуугаар тэгэхээр тэр том уу бас энэ кино одоо та бүхэн бид хурхаа гэдэг хоёуд бас манай дэвлэг сонсоорой. Гэт их шиг маш их баярлалаа. Их шиг өргөж сонсож байгаарэ.
1: Баярлалаа.
0: Баярлалаа. Баярлалаа.
1: Точ уу чи.
0: Эчи.
2: Чиг та бүхэн сонсож байгаа юм уу? Маш их баярлалаа чи. Баяр шаарлалаа. Дээд хамгийн өртөн нь бас эшгийн хамт олонд маш их баярлж байна. Энэ сайхан авч байгаа гаж болсон. Баярлж байна. Эргээд өрхөн сонсогчдод надад баярлж байна. Тийм байна.
3: Та баяртай дууны шүлэг битчихдэг, дууны аяж хоочдог, бас өөрөө дуулчдаг. Тийм хүмүүс хамтран ажиллахад ямар байдаг бол?
4: Амар
3: байдаг. Тийм үү? Амар гой үгээр махтуул. Бивээ харьцан махтуул.
0: Үчир ганцарын махтуул сэйфэнд яг омтчна. Манай сэйфэнд яг тэгвэл авьяаслах шүү.
3: Эээ,
0: эсэ хэмэлтэ өдөө бид үгэд мүрч байгаарай.
3: Манай үч бүтнээ ятдаг ийм гэдэг үү.
1: Тонзи яг махтуул.
2: Энд сумаар ярьж маа. Маш их мүрчүн. Тэгээд хамгийн их мэдэрч олдог зүйл нь бол чууны нэрэг дунараа маш сайхан дагуулж
5: талархаа шүү дээ. Өөр яг тэр тийм чинь одоо шүгэмжил байна уу, гутаал байна уу, одоо юу ч байх юм уу. Эл эл энэ ч гэсэн лав одоо хүлээж авах л ёстой.
6: Тэгвэл
5: хүн чамаа шүгэмжилж байгаа үед лав л усны учиртай л байгаа. Тэгэхээр өөрийгөө улам илүү хянаад тэгээ тэр одоо бидний жоохон одоо мэдээж сайнаар ярьж байгаа хүмүүсний илүү олон байдаг. Тийм яг өнөө нэг өртөр биес юун дээр битсэн. Яг өөртөө сайн сайхныг хүсдэг шиг бусдад сайн сайхныг хүсдэг хүмүүс илүү олон байд юм байна гэд. Тэгээд ихтэй одоо зарим нэг үл хүмүүс нь ингээд дандаа нэг юм юм уу гэж үсчихээ, тренинг муулчихъя гэдэг. Тэр хүмүүс л одоо өөрсдийнхөө амьдрал нь жоохон хэцүү байгаа учраас гэдэг ч юм уу. Бас нэг өөрийгөө одоо муухай юм ингээд гаргах хүснэ арга штэ. Яг үндэ төднөөс тэрийг нь гаргах чухал. Манаас тэрийг хүлээж авна уугүй юу? Бидний учир. Тэр хүн тэрийг нь гаргаад тэр хүн тайвширч байгаа боён болно шүү дээ манайх.
6: Тэгж байна.
5: 2-3 жилийн өмнө л байж исэн
6: тий.
5: Миний амар тат хэдэлчихэр нэг 2-3 жилийн өмнө, 4 жилийн өмнө шүү.
6: Тий.
5: Ми хамтлагийн C family-гийн үндэс хэн үлжээрийн дуусан Fading Love гэдэг дуу хит болоод алан аюутай залуучууд энэ дуу сонсоод л бүр дуртай болоод тэр үед нэг үлжийн нэг аймар яан байна мэнгэ гэж чинь тэгээ хэлж байгаа гэдэг.
6: Тэр үед ч юм л
5: ярддаг байсан. Одоо бол тоохон байц юм.
6: Одоо л тоохгүй шүү дээ. Тэр үед бас хажууд байж байгаа найзууд та.
5: Манаас ярина.
6: Эдэндээ л маш их баярлдаг. Тэгээд одоо надад хэлсэн шүү дээ. Одоо бүгд тоохон битээ хүлээж байгаа найзуудаа л баярлсан. Тэр үед хамт ингээд туулахаар хэрэгтэй.
5: Наа сарч ирэнгүүт их тэр үзм бодогч.
6: Тий, тий ш.
5: Тэр нэг л үеүүд гэж байна. Арийн 2 жил бол манаас
6: тоохон байсан.
5: Тийм ч одоо манаас юу тийм ч амар мухаар ярддаг хүмүүс байхчгүй.
6: Тэгээд
5: ярьцлаа ч үед манаас бас нэг заа гэж боён болох бодчихдаг байсан. Бай болчих. Энэ амийн бохондод байдаг уу? Миний оноо орд морд өлдөөс юмтэй холбоотой жил устэй. Тэр гайгүй ер нь тийм амар тэр болгоны хүлээж байгаа шингээгээд би ямар би ч юмс хүн шидэгдэл.
6: Амжилт гэж одоо бодож байгаа зүйл нь амжилтын ард өөрийн хүссэн зам мөр гэж хэлэх юм уу эсвэл тууж гарсан хөлөөл юм харагдана. Тэр амжилт гэдэг зүйл сайхан сайхан л да.
5: Гоё мэдрэмж гэж
6: байна. Гоё мэдрэмж өгдөг.
5: Миний бодхоор бол өөр өөрийнхөө чадлынхаа хүрээ хэвчээндээ хүссэнээ бүтээх. Хүссэнээ бүтээсэн байхтал тэр бол амжилт гэж бодсон шүү дээ. Хүн жижиг амжилт байна. Байж болно, том амжилтанд хүрч болно. Том амжилтыг мөрөөдөд жижиг амжилтаа биелүүлээд явчихад одоо эцэгтэй том амжилтанд хүрэх л байх. Хүн болгоно амжилт гэдэг одоо тэрэнд ингээд тусгай яг тэрийг зориод амар явсныэрэг байхгүй. Зүгээр өөр өөрийнхөө чадлынхаа хөвчөнд нь. Тэр жишээ нь зүгээр хаал ихээр утгад өөрөө нэг ядаж өөрийнхөө дуртай хаалыг ингээ хийгээд сурчвал болчихно. Тэгэж амар нэг өндөр төсийн таван төсийн тагаач яаж тэр мөрөж заавал хүрэх шаардлагагүй шээ. Тийм ч амар хүнд юм биш. Миний сул тал юу байх вэ?
6: Миний
5: чиний таадаггүй юм юу байна уу?
6: Би л сонголтон дээр эргэлж дээнтэй. Тэр нь морсол талчвал санагддаг байж.
5: Би тэгвэл миний сул тал өрөөг сонголтонд өргөлцөхгүй нь үү? Тэт эвэр хурдны шийддэг юм их тэр нь жоохон сул тал байдаг.
4: Одоо юм жоохон
5: хурдны бодоод нэгдүгээр бодлоор ариу юм хийчихдэг тэр нь жоохон сул талтай байна. Яг үнийг үндэ бол нарийн тунгаан таарч. Гэтэ би зөв ихэд юм амар хурдны сэтгэл за би ингээ гэлээ. Өндөрөвтэйг манай хэдүүлэн бас юм ярьсаар. Ада тэгээ. Тэгээ чөт хийдэж байчдаг. Тэр нь жоохон сул тал байхаа.
6: Окей, одоо тийм сонголт гарахгүй бид бий л ингээд одоо яадаг вэ?
5: Тэгээ
6: эргэлтээрээ.
5: Чөтөр өгчихвээс. Шагнал бол тастаа. Эргээ тайзан дээрээс нэг жоохон хөөхөн гарч ирээ гоё цэцэг өгсөн. Хамгийн сүүл юм. Чөтөр.
4: Үчигэ.
6: Яа, чигсэн. Ахи.
5: Шагнал л
6: шагнал. Одоо чөтөр.
5: Би TikTok төр байха. Би дөйн дэр нэг гаргасан шүү дээ. Аа, 31-нд лөө, 1 сарын 1-нд лөө. 24-нд зүдэрлээ гэдэг өөр юм бид ингээд бичээд гаргасан.
6: Миний хүн
5: халын зөэлийг
6: төлөх Монголд уралдаанаа давсгах чад. Тэгээд дотроо өөр юм бид.
5: Тэгэж хэлж байлаа гэж. Би л уулын ярилцлаган дээр бас байхан ярьж исэн. Аа, тас хөлврийн ярьсан. Нөгөө дарамжлуулах тасмаа долонгорхооч гэлэл зэнэгдэв. Тэр үгийг амар итгэдэг. Тэгээд тэрнээс эрч хүч авч. Уг нь миний эрч хүч авч авдаг үг олон байдаг л дээ. Гэхдээ энэ нь бол хамгийн их одоо тад үлдсэн мөртлөө хамгийн хүнд хэцүү цагийг бүр хамт одоо надад тэг ингэж хүч болж тулж дийлсэн.
6: Тэгээд яг үнний юунаас эрч авдаг байг бол мал тийм.
5: Чи дуу сонсдог илүү манайсыг бодвол.
6: Дуунаас гэж хэлэх юм аа эсвэл хажуу авихаа андуунд хүмүүс юм уу? Эргээд одоо амар гिचүг гिचүг өнгөрөлтөө хүмүүсийн үгийг
5: үлгэрийг
6: аа үлгэрээс ирч хүч авдаг.
4: За тэгээд одоо нэг хөвчлөлтэй юм сая. Хамгийн дуртай хав.
5: Махачсан шүлэнд хийсэн гоотой. Мах тийм махны шүлэнд хийсэн гоотой хамгийн дуртай. Надаа сэзэн асуусан ч би энэ хариултыг хэлнэ.
6: Баяртай шүлэв.
5: Эргэлтээд үү?
4: Шүлтэй
6: биш. Аа шүлтэй биш.
5: Тийм юм уу та?
6: Тийм үү?
5: Үндэн дотор шүлтэй биш шүлэг боо тэгээ хоёр юм бай.
4: Тэгээд
7: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндэн Сүмэн Ухаар үлжийтэй хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс сонслоо. Програмын найруулагч Арааш Ням, хянагч Дээж, нөхөрлөгч.
8: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
9: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанаа Монгол Аражуу.
10: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Замбайцхан нөрхмийн хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараасчуд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг төвшүүлэн залгаж байна. Би хөтлөгч Зандонго. Өнөөдөр 2026 оны 7 сарын 10 гаригийн 5 тохож байна. Өнөөдөр Хөх хотод бороотой байгаа. Тэгээ энэ цагийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ манай орон соёл жуулчлалын үйлсийн чанар

хөгжилтийг ахиулах тухай санал нийтэлсэн. Манай орон хот болгосны 9600 хүнд ажил олгосон. Бүх орны зуны амралтын соёл жуулчлалын хэрэглэгээний удирдлын ажиллагаа Ордос хотод эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё.

Манай орон соёл жуулчлалын үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулах тухай санал нийтэлжээ. Саналд соёл жуулчлалын эзэгнэлтийн гол цогцыг бойжуулан бужигаруулна. Улсын өмчлөлт соёлын аж ахуйн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, их баялагын нийтгэх эрчмийг чангаруулан, хянан шалгаж үнэлэх тогтцыг төлдөржүүлж, улсын өмчлөлт соёлын аж ахуйн хүчрэгжин шилдэгжиж бужигарахыг ахиулна. Соёлын аж үйлсийн нэгжийн өөрчлөлтийг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, бүрэлэн бүлгэн ба компаниг уялдуулах загварыг ихээр дэлгэрүүлж, чухал их тоглолтын урамшуулах тогтцыг бүрэншүүлэн, нийгмийн үр ашиг илэрхэ, зах дэлгүүрийн далд хүчнээр довын бүтээлийг голдлоготой утга урлагийн төрөл зүйлийг тэтгэх хэвчээнд оруулна. Ажил төрлийн ерөнхийлсэн чадварыг дэвшлүүлнэ. Соёл, биеийн тамир, зуга цэнгэлийн ажил төрлийн задлалтыг чангатгаж, хөгжижлэгс дэших аж ахуйн далд хүчний гүнзгий уудална. Жуулчдаар гол болгосон жуулчлалын зах зээлийн үйлчилгээний ёс чанарыг үнэлэх системийг байгуулан бүрэншүүлнэ. Одон дэсийн жижигний бодол зэрэг дэстэй гэр бодол зэргийн үнэлэн тогтоож дахин хянах тогтцыг ахиулна. Соёл жуулчлалын төслийн бүтээн байгуулалтын журамдсан хамааралтыг чангатгаж, сохор балайгаар бэл оруулах, давхар дуулан бүтээн байгуулах, сул тавьж бүрлэхгүй сэргийлэн хориглоно. Гол болох жуулчдын эрэлтийн газар жич зам харилцааны хүйсийг холбон нэвтрүүлсэн хурдны төмөр замын тор сүлжээг алхам алхмаар нэгтрүүлж, засмал зам, төмөр зам, агарын айлын анчтын зөөврийн золгуулалтыг чангаруулна гэж дурдсан байна.

Жилийнхнээс нааш манай орон хотболгосны 9600 хүнд ажил олгож, хотболгосны ажил алдсан 28600 хүнд дахин ажил олгож, ажил олоход хүчтэй 16200 хүнд ажил олгожээ. Энэ жил манай орон ажлын гэмтэл, ажил алдах даатгалын сүйтгэлийн нормыг бууруулах, үр мэргэжлийн дэвшлүүлэх нөхөр зэрэг ажлын байрыг тогтворжуулан ажил олгох төрийн бодлогын үргэлжилэн хэрэгжүүлж, олон төмөнд 11 дүншүүр 8000 төмөнд хөргийн төрийн бодлогын ашиг хүртээж, аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртөх ба ажилчин хэрэглэх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Голтлогтой төслийн бүтээн байгуулалт, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилт, дунд бага жижиг аж ахуйн зэргийн тойронд зах дэлгүүрчилсэн ажлын байрыг 29 том 4000 удаа төвлөрүүлэн нийтэлж, ажил үйлсийн нэгч зэргийн төрийн бодлогын чанартай 2 том 4000 ажлын байрыг тохируулжээ. Жилийнхнээс нааш уртан засаг орны хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн батлахын салон бүчир үйлс босгох эх баялагын хангалгийг өргөтгөхөөр шин нэгэн ээлжийн үйлс босгох өвөр Монголын ажиллагааг эхлүүлж, үйлс босгон умарт хэлийг мандуулах үйлс босгох үйлчлэгээ зэрэг ажиллагааг өрнүүлэн, үйлс босгох баталгаатай зөвлөгөөг 3400 төмөнд төгөрөг тавьж, үйлс босгогчдод бэл мөнгөний дэмжлэг үйлчлэгээний батлах хангажээ. Үүний хамт өр мэрэгжлийн боловсрал, ажлын байрын золголцоо зэргийн нэг зөвчжүүлсэн гэрийн үүдэн дэх ажил олголтын үйлчлэгээний өртөөг 192 байгуулж, хот төдөөгийн хөдөлмөр хүчин ба хүн хэрэглэх нэгжийн ажил эрх ажилчин эрхсэх хэрэгцээ шаардлагатай нэгт уйлдуулан сүлжээн дээрх ба бодит цогцын үржилсэх ажиллагааг 1596 удаа эрхэлж 12 том 9000 хүнд тухайлсан ажлын ур мэрэгжлийн боловсрал хүртэжээ.

Ойрд Хөлбөмбөр хотын олон газарт чанга солиг урсгалтай цагуур илэрч, морин даваа дагуурын төсний уртан зас хошуу, арын хошууны хэсэг газарт шүрэн бороон орсноор үер сэргийлж аюулаас зайлах даралт ихэр нэмэгджээ. Энэ байдал доор тухайн газрын ил хошуу, хот тойрог, бачин байдлыг арга зах ажлыг түргэн эхлүүлж, олон түмний шилжүүлэн дүхнүүлэх, далдган байцаах, аюулаас аварн туслах зэрэг ажлыг эмх журамтай өрнүүлж, ард улсны амнаас төрөнгийн амар төвчний бүх хүчээрээ сахин хамгаалж байна. Онцгойлон морин даваа дагуурын төсний уртан зас хошуунд орсон бороон нь ойрын жилийн турших хамгийн ширүүн бороон болж, 6 газрын тундасны хэмжээ 200 мм давж, 18 газрын тундасны хэмжээ 100 мм давжээ. Тухайн газрын цагуур, усан ашиглалт, бачин байдлыг арга зах зэрэг саламчрынхан тусгай хүн тохируулан 24 цагаар үерийн байдлыг чанга анхаарч, борооны хувилтын цаг тухайд нь ойлгож, агаар, аадар борооны сэрэмжийн тохиог 8 удаа, аянг цахилгааны шарангийн сэрэмжийн тохиог 3 удаа нийтэлж, борооны урдчилсан мэдээг 15 удаа нийтэлжээ. Үүний хамт үер сэргийлж аюулаас аврах игнэг түлдэржүүлж, үер өсдөлтэй сэргийлэхэд хэрэглэх 240 гарай том төгөргийн урт төв бүхий 3 том 6 мянган иж эд үтсийн нөөцөлж, нэгэнт 3200 ижийн хамаа бүхий газар орнд буулгачээ. Морин даваа дагуурын төсний урт анзас хошуу бас үер өсдлийн гамшиг дарагдаж мэдэх 61 өрхийн 144 хүнийг шилжүүлэн дөхнүүлж, хэсэг зам, хөөрөг, далан, хашлахын өвдөгдлийг сассан сэлбэж байна. Одоохонд Хөлбөмбөрийн борооны байдал нэгэнтэй намдсан боловч эл хошуу хот тойргийн цагуурын ховролт борооны байдал үерийн байдлыг үргэлж илнэхт анхаарч 24 цагаар жижигрэн сахаг дүрмийн чанга найдваржуулж байна. Жуулчлалын шижралтын улиралд Өвөр Монголоор тавтай жуулчлалыг гэсэн зуны амралтын соёл жуулчлалын хэрэглэгээний удирдлын ажиллагаа 7-р сарын 9-ний өдөр Ордос хотод эхэлжээ. Тухайн өдөр Уртан зас хорны соёл жуулчлалын тэнхэм бүх улсын жуулчдад ардад ашиг хүртээх хэрэглэгээний тэмдэг тархаачээ. Энэ удааны 130-аар хямдруулах хэрэглэгээний тэмдэгтийг ЭДС-ийн үзмжийн орон, нэг бүлэг чанар сайтай ЭДС-ийн бус үзмжийн орноор тойрж жуулчлах Өвөр Монголын соёл жуулчлалын бүрэн чадамжит картад хамрагдсан үйлдэл өний худалдан авахд зарцуулах болно. Нэг удаа хамгийн өндөрдөө 100 төгрөгийн зардлыг хасаж хэлтрүүлнэ. Хэрэглэгчид 7-р сарын 9-ний өдрөөс 8-р сарын 31-ний өдөр хүртэл Yunshanfu app-д гарч хэрэглэгээний тэмдэгтийг авч болно. Хэрэглэгээний тэмдэгтийг авсны дараа эрхүүч 3 өдрийн дотор хэрэглэх хэрэгтэй. Нэг хүн хамгийн олондоо 4 хэрэглэгээний тэмдэгт гуйчилж болно. Долоодугаар сарын 8-ний өдөр болтол улсын төмөр замын бүлэг лилийн хөхотын товчоо нийт 1 дүншүүр 5100 түмэн тоон бараа хүргэж, нэтний адил хугацааныхаас 1057 түмэн тоон нэмэгдчихэ. Төмөр замын саламчрынхан их хэмжээний эд үтсийн хангалгын батлах адилыг үргэлжилэн сайтар хийж, Шилийн хотоос Жинхуа хүрэх, Баян уулаас Фүшин хүрэх төмөр замжиж зүүн хойд орнд нүүрс үргэх шугамын нэмэгдүүлж, жилийн эхнээс нааш нийт дүншүүр гарай тоон нүүрс тэмэрлжээ. Энэ нь нэтний адил хугацааныхаас 105.6-аар нэмэгдсэн байна. Баянур хотын чадвартан өрх адлын албан гэр ойрт 2026 оны Баянур хотын ажил хөлсийн нэгжийн ДЭДС-ийн ба бачим шаардагдж байгаа чадвартныг өрн хэрэглэх албан зарлал нийтэлж, ДЭДС-ийн ба бачим шаардагдж байгаа 100 чадвартныг өрн хэрэглэнэ. Адлын байрын нөхцөл шаардлагад нийцсэн 2026 оны Баянур хотын ажил хөлсийн нэгжийн ДЭДС давхаргын ба бачим шаардагдж байгаа чадвартныг өрх ажлын нэр мэдүүлэх үс нэгтийг таглаж, 2026 оны 7-р сарын 9-ний өдрийн 9 цагаас 8-р сарын 10-ний өдрийн 18 цагийн хооронд нэр мэдүүлэх хүснэгт болон сурлагын намтар, эрдмийн цолын үнэмлэл зэрэг чухал бүхий гэрч материалыг хамттан нэр мэдүүлэх ажлын байртай харгалцсан байгууллаг нэгжийн имейл дийлгээ нь нарийн байдлыг Баянур хотын хүний хүчний эх баялаг нийгмийн батлахын төвчөөний албаны сүлжээгээс лавлаарай.

Хотын оюутуудын ажил олж үйлс эрхлэх үйлчлэгээний төвөрд Жинчо нээлтийн төргөд илэрхийлээ үлгэж ашиглалтад оржээ. Хотын оюутуудын ажил олж үйлс эрхлэх үйлчлэгээний төв бол үйлс эрхлэх жолоодогч ажил эрх чадварын дадлаг боловсролын багс зэрэг 20 гаруй ажилтнтай ихтэйдэ сургууль төгсөгсөдөд зориулсан ажил олж үйлс эрхлэхийн жолоодох ерөнхийлсэн үйлчлэгээний давчин болно. Тус төв нь ихтэйдэ сургууль төгсөгсөдийн ажил эрч ажил олох ба үйлс эрхлэх хэрэгцээ шаардлагын тойронд төрийн бодлогын лавлагаа, ажил олголтын жолоодлох, адлийн байрыг золгуулах зэрэг үйлчлэгээг байн хангаж бүх талын нэг өртөөний ажил олгож үйлс босгох үйлчлэгээний системийг байгуулахар байна.

2026 оны 9 дугаар хугацааны Аз ТВ-ийн U23 залуучуудын хүн төнгөн бэйн тамрын манглаа шалгуулах уралдаан 7 дугаар сарын 9-ний өдөр Ордос хотод эхэлжээ. Тухайн өдөр явагдсан уралдаанд Дундад улсын анги 2 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль, 1 хүрэл медаль олж шагналын медалийн төрөнд жагсаагдж байна. Тус хугацааны уралдаан бол Аз ТВ-ийн төрөндөсийн залуучуудын хүн төнгөн бэйн тамрын уралдаан болно. 26 улс орны 300 гаруй тамирчин оролцож 4 өдрийн дотор 45 дан төрлийн уралдаан явагдана. Тус удааны уралдаан нь мөн ч уртан тасхорны одоо болтол даачлан эрхэлсэн хамгийн өндөр дэсийн Аз ТВ-ийн хүн төнгөн бэйн тамрын уралдаан болно. Үзэгчид бүхий л уралдааныг үн төлбөргүйгээр үзэж болно. Уртан тасхорны 16 дугаар хугацааны бэйн тамрын цуглааны Мөншан банк хундагт олон том чөл бөмбөгийн уралдаан 7 дугаар сарын 9-ний өдөр Бухт хотын дээд шинэ мэрэгдлийн тойрог эхэлжээ. Бүх орны 10 аймаг хотын 13 төлөөлөгчдийн ангийн 222 дасгалжуулагч ба тамирчин уралдаанд оролцож байна. Тус удааны хөл бөмбөгийн уралдаанд 5 хүний дүрмт уралдааны дүрмийг хэрэгжүүлж, эрэгтэй эмэгтэй 2 дугайлан хуваан явагдуулж байна. Ойрын жилд манай орон олон томч бэйн тамрын үйлсийн чухал чилч хөл бөмбөгийн хөдөлгөөний ихэр дэлгэрүүлэн олон томч чанартай хөл бөмбөгийн уралдааны банк өрнүүлж байна. Уртан тасхорны 16 дугаар хугацааны бэйн тамрын цуглааны олон томч хөл бөмбөгийн уралдаан урагштай эхэлсэн нь уртан тасхорны олон томч хөл бөмбөгийн хөдөлгөөний хөгжилтийн амжилт бүтэмж ба өрнөн бадрангу амжилтын хүчний гүйц дэлрүүлсэн байна.

7 дугаар сарын 9-ний өдөр Хөх хотын усны явдлын товчоо Хөх хотын усны шинжилгээний усны эх баялагын хуваар төв Хөх хотын цагуурийн товчоо хамтран уулын үерийн гамшигаас сэргийлэх цагуурийн сэрэмжлүүлгийг нийтэлжээ. Сэрэмжлүүлэлт 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн үрээс 12 цагийн 12-ны өдөр болтол Хөх хотын ихэнх газарт шүрэн бороон орж бүх хотын думдж хурд тундасын хэмжээ 30-60 мм давж хамгийн ихдээ 80 мм хүрэх боломжтой. Чиншүү хөшөө 20-р шаны ихэнх газар тогтох шаны өмнө баян уулын үер төр зур аянг цахилж шүрэн бороон орох мөндөр буух солиг урсгал цагур илрэх боломжтой болохоор уулын үерийг сэргийлэх чухалтай гэжээ. 2026 оны дээр хагас жилд бүх орноор 2181 зүйлийн мэрэгжлийн гэрээг дансалж арилжаа бүтсэн хэмжээ 82 дүншүр 5500 том төгрөгт хүрчээ. Энэ нь эдний адил хугацааныхаа сан тус тус 152 110 гараагаар нэмэгдэж дээр жилийн ажлын үргээ урьдчилан дагуулан баялуулжээ. 6 дугаар сарын сүүлч болтол цэгээ бомтоор өнгөрүүлсэн барааны хэмжээ 2000 том тооныг давж нэдний адил хугацааныхаас 70 өдөр урьдчилан 2000 том тооныг дагуулжээ. Хоёр дугаар хугацааны хөлөн бойрын тал нутгийн амтд идэний наадмын ширс ажиллагаа эд хөхтэй явагдаж байна. Энэ удаа бүх хотын одоо үеийн тарайлан малаж ухаан хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж холбогдол бүхий арилжааны хэмжээ 1 дүншүр 7900 том төгрөгт хүрэх боломжтой байна. Улаанхад хотын хэшигтэн хошууны хүүхдийн овоо найр дарахны тад нутагт явагдаж байна. Найрд шагаанаадах, мориуралдах, бүхуралдах зэрэг бүтцэн бос соёлын уба уламжлалт уралдааныг тохируулж хүүхэд багцуудын зуны амралтад зугаа намж байна. Хөх хотын ажилчны ерөнхий эвлэл 7 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн бүх хотын хөвчөний ажилчны эвлэлийн өртөөд үн төлбөргүйгээр уух ус бэлтгэн өгч гэрийн гадаа ажиллаж байгаа хөдөлмөрчөнд хайр халамж хүргэж байна. 7 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн Шилийн хотын нисгэлийн буудалд Шилийн хотоос гарч Жэнжүүгээр өнгөрөн Шинжинд хүрэх ээлжийн нисгэлийг шинээр намж нэвтрүүлжээ. Тусаа гарын аялын шугамд гарга болгоны гаргийн 3, гаргийн 5, гаргийн өдөр 1 ээлж нисэнэ. Ойрд Баянур хотын тарайлан малаж ухаан шинжилгээ ухааны судалгааны газраас биеийн дааж сонгон байжуулсан чанар сайтай хаврын буудаан шинэ үлдэр болсон ба Май 20 дугаар номерт нь бүх орны 120 зүйлийн чанар сайтай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн нэгээр сонгогдчихэ. Ойрд Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэг лилийн Шилийн голын ховар компани Говда газрын зураг замчлуурын системтэй хамтран бүх аймгийн хөвчөнд нэг даравчаар чагдаад мэдүүлэгчийн байр тогтох чадамжийг нэвтрүүлжээ. Иймхүү Шилийн гол аймаг нь бүх орны хөвчөнд оюунчаар бачин байдлыг аргацоох чадамжийг нэвтрүүлсэн хамгийн анхны газар орон болжээ.

0: Сайн. Та араажуу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да? Бүр салж чадахгүй болчихсон юм чи.
0: Өө, бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ада бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагд.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араажууд маань очно даах.
1: О тийм үү миний дүү?
0: Жагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулж л байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнг ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулжвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэг. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За миний дүү аян жамдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууж. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачуу гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгөө

сонсогчдоо одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ сонсгоё. Өвөр Монголын өр танд засхорны цаг үеийн төвчөнөөс өнөөдрийн 10 цагт урдчилэн мэдээлсэн манай орны цагаагаар өнөөдрөөс маргааш болоход бүх орны ихэнх хэсэг газарт бүрхэг бороотой, энүүнд ордсын зүүн бэ, бухтын өмнө бэ, хөхөт, улаан цавын дунд бэ, өмнө бэ, шилэн голын өмнө бэ, зүүн хойд бэ, улаан хатын ихэнх газар, түнглявгийн ихэнх газар, хянганы хойд бэ, хулимбэрийн дунд бэ, өмнө бэ, дундаас их баран орно. Ордсын зүүн хойд бэ, улаан цавын зүүн өмнө бэ, хөхөтийн дунд бэ, улаан цавын баруун өмнө бэ, шилэн голын өмнө бэ, улаан хатын өмнө бэ, түнглявгийн баруун өмнө бэ, их баран орно. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болоход манай орны баруун бэйн өмнө бэй, дунд зүүн бэйн ихэнх хэсэг газраар баг бороотой. Энүүнд улаан хатын өмнө бэй, түнглявгийн өмнө бэй, хулимбэрийн зүүн хойд бэй дундаас их бороотой. Баруун бэйн хойд хэсэг газар, дунд бэйн баруун хойд хэсэг газар, зүүн өмнө бэйн ихэнх хэсэг газраар 4-5 дэсний салхи салхилна. Хөхөт оронд өнөөдөр их бороотой байснасаа бүрхэг болно 24-18 градус. Маргааш болоход баг боронтой, баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхитай, агаарын дулаан 26-19 градус. Заархам сонсогчдоо энэ хүн өнөөдрийнхөө сонирхол мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Энэ цагийн мэдээний хянагч ариун, ерөнхий хянагч бүргэд

байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас чи амьхан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан амбуудаа энергийн сорвуулттай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын их баялагын нэг болсны ховд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойрын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хүнам олон ус баг мөртөн усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хойм байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба ажухын нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж,

Дэлхийн нугал ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундаж их хэр хэмжээний 4.1, бүх улсын дундаж их хэр хэмжээний 18.1 л байж, усны хуйлаг хүн ноштой дутагдж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны хуйлагийн хэмжээ багаар барахгүй, газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж, флорихтэй байж, төмөр манган баримжаагаас хүн ноштой давж, уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж, газар дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний 54%-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнэм үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам алхмаар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь хөт хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны хуйлын хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хуяа хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хажгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлаг дутагдж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин усны хуйлагийн нэмдгэнж, усны хуйлагийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснаар хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. Нэгд, ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чандыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт, ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны хуйлагийг арвлах жохон байгуулагч ба ханилт тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармийн бий болгоё. Гуравд, ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсаг үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үр өвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх чагыг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармай. Хагас алхмын хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвлж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага үүрэг мөн. Усыг арвлж хэрэглэхдээ өөрийн биеэсэн эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвлж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайдын хөгжилтийг ахиулахад усны хуйлагийн тулгуурлал хангаж, хуйлаг арвлах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: хамжаад ногоо угаагаа. Усан идэхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүх дэлхийд 3 секунд хүрд нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилт.

0: эмгэхчүү байсан.
1: Тэгэлгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан уусан цэцэг хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү. Эхгүй дээ. Манай улсын хүн дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрдвчний 4-1 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усан баг багаар тос хийдэ.
2: Усны дунд. Бид бүхний хамтын дунд.

алтан дэлхийн минь хүн бидэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёрхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж шунуулгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явтлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болноо.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш намоор туулдах. Судар бичгийн чуулган

0: Анжихи нэвтрүүлгээр та бүхэндэн хамгуулан үсэгтэй Монгол уран бичлэгийн Гиннесийн тэмдэглэлийг үүтсэн шулуунхах хөшөөгөр нутгтай ажлын амралтан авсан багш Мөнх Хатри сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсхий. Мөнх Хатар 2014 онд ажлын амралтаа авчээ. 2016 оноос эхлэн дур сонорхолон хүмүүжүүлэх үүднээс уран бичлэг сурчээ. 2020 оны 5 сараас эхлэн Наасан Чохтын бүрэн жохол 8 бод номыг хуулж эхлэн 6 жилийн хугацаа хэрэглэн 2026 оны 5 сард хуулж дуусгасан байна. Энэ нийт 6292 хуудас хуулж бичэн 6 сарын 9-ний өдөр Монгол уран бичлэгийн үсгийн тоогоор хамгийн олон Гиннесийн тэмдэглэлийн гэрээлтрийн үнэмлэн хүрчээ.
1: Яа, миний нэр бол Мөнх Батар гэдэг юм аа. Энэ жил 73 настай. Шилэнгол аймгийн Шулуунхах шугаар нутгтай. Ажилласаа амарсан багш.
2: Та 2016 оноос эхлээсээ уран бичлэг оролцсон ингээд.
3: Тэгээ уран бичлэг байл яг би сурах нь бол 2016 оноос эхлээд сурсан юм. За ингээд Наасан Чохтын жохойг бол я одоо сонгож хуулсан нь би одоо ингэж бодчихжээ. Наасан Чохт бол 20-р зууны дунд тусын их бичгийн хүн. Тэгвэл орчин болоод одоо үеийн Монгол утгах жохойг үндэслэгч, алдарт яруу найрагч. Тэгвэл Наасан Чохтын жохойг үг хэлэг нь логил боргож үжил санаавд өрхөндөөд унших дотн бол уран бахи татна, бичигдэн бол яна пэри үжирд бол шид оршна гэд. Ингээд бол яна би Наасан Чохтын бүрэн жохойг бол хуулахар бол шидчээ, хуулчихжээ. Яг энэ бичгэн бол яна 2020 оны 5 сараас эхэлжээ биччээ. Ингээд 2026 оны 5 сард бол бичиж дуусгаажээ. Бүхэл бол 6 жилийн цаг хэрэгсэж байна. Тэгвэл Наасан Чохтын энэ жохол бол яна энэ 8 бод жохол бол 350 том үсгтэй бүхнийд. Тэгвэл миний бичсэн бол яна чаас нь бол 6292 чааса. Энэ чаасны баримжаа нь бол уртаар нь бол 78 см. Өргөнөөрөө бол 48 чиг 5 см ийм амхын можийн төр үсэн бэр битдэг ийм баримжаа чаас шүү дээ. За ийм чаас нь битчээ. Тэгвэл энэ чаасных нь бухурт нь өнөө удаагийн юм дээр ягаад яна 4900 бөгөөд 7 чиг 76 м. Одоо энийг ингээд жалахад яа бухурт нь шүү дээ. Тэдий. Тэг өнөөг өнийг бол дахиад дэвтэрлж. Энэ юм дээр адил нэг л баримжааны чаас болохоор яг дэвтэрлж. Нийт бол яна 100 бөгөөд 8 чаас бичээд бол яна нэг дэвтэр болгоно. 100 бөгөөд 8 чаас усаар бол нэг дэвтэр болгоод нийт бол яна 58 дэвтэр гарч. Тэгвэл чаанаасаа жаахан хөлтөр гарсан би 22-нд жас тэрийг одоо нээлээд тэр нэг дэвтэр арай болд ийсэн гэдэг юм аа. За ийм ахтай. Тэгвэл ерөнхийдөө бол одоо нэг би бол өдөрдөн бол бичнэ. Тэгвэл ана өдөө өмнө жаахан бичнэ. Өдөө хойно бас нэгэн жас бичнэ. Яг нэг хөөр залгаад ицэр бас боё чин даахгүй нүч бүтсгүй. Ингээд одоо арай одоо дэн ноцтой дараа бол 100 өгөөд 8 басруулал тэрийг нэг нийлүүлээд дэвтэрлээд гадарлаа зэрэг тавьчих. Ус хуцаар ингээд бит бараад бүгд яаж хатдаг юм. Гол нь үлэр юм л давтлагын тэгэр битчээ. Тэгээ юм агтай. Тэгвэл одоо энэ бичих дэвтэрлэх энэ бүх явцам бол өөрөө одоо бүр өөрөө хийж. Өөрөө наагаад одоо ингээд дэвтэр болох хаана гэж яачаа. Тэгвэл одоо энэний бичний дараа бол энэ одоо олон удааны юм нэрийн ханимгай өндөр чанга одоо баримжаа шаардлагаар бол одоо дамжаад энэ жилийн 6 сарын 9-ний өдөр үл яна. Наасан Чохтын бүрэн жохол 8 бод 350 мөнгө үсгийн жохол бол яна. Монгол уран бичгээр хууль бичсэн бүтөлийн үсгийн тоогоор бол хамгийн олон ийм одоо Гиннесийн шин тэмдэглэлийг өгдөг. Одоо манай улсын дорн техний гэрэлт одон гэдгийг хэлдэгсэ шангагаад. Энэ төхөрөөд бол яна. Энэ Гиннесийн үнэмлэн бол өнгөрл тавар бол гардаж авчээ. Хэлэнг одоо өний бичгийн явчийн дунд бол яна бас арын хүчрэлт болгорчээ. Одоо нэ хэлдэггүй содрын уулан дээр зам бай, шаргаагаар зөрг болгоомэй гэж. Сурхийн далай дээр хязгаар өгөө, хатуудлаар зав болгоомэй гэдэгээр. Энэ 6 жилийн туршид би үндсэндээ одоо энэ бол буйнаас нэг би салгахсангүй. Одоо би бол хөх хатад хөхтэйг сууж шүү. Хөхтэйг ажиод. Өвөл хаврда бол одоо бүр танд бичнэ. Зүгэл зундаа бол одоо шулуунхад аваад ирнэ. Яггүй дэнийг бүр одоо пиэр бөх чаасан бол бүр аваад ирнэ. За одоо ингээд одоо энэ там 30 дараа ирээд бичнэ. Тэгвэл одоо цаачжил бол хайнаар л бас 2 сар явж өвөл одоо өгөхд юм буян дагуулаад аваад явж. балбач яаш арсан сож хугацаанд байса залахгүй аваад ивэн шүү. Чигэр бичгүй нэр чинь дийхгүй ийм арив юм. Одоо тэр өөрхи одоо тэр арсан өжгөн жиг тэр эжентэй бас нэг сургачын ширээ санал болоод тэгээд мөн тэнд дэр бичээч гэсэн юм аа. Чөл одоо 3 жилийн дахлын хугацаанд ер нь дээрээс нь шаардсан шүү. Ном бичиж өгөөд гэрте ном хон сонгосон. Одоо чигэр өнийг бичсэн харин тартай чонгор одоо ширээ харуул тавьчихаа зэрэг одоо өдөр дэм бичнэ. Ийм айхтай. Одоо онцгой хамаадах шүрээр буя тун дийлхгүй л одоо байчихна гэдэг юм байна. Тэмий ягтар саадгүй. Чүлэн чаас энэ холж авах гэсэн мөлөө хүчрэлтэй. Одоо энэ чаас ичэн бол тэр хотын дээр одоо нам бич холддог дэлгүүр байна шээ. Тэр нөхөл гажирын чаас бол өөр нь байхгүй. Яг энэ баримнаарын чаас яг бол тэр чин баримнаар бүдэн багсаар болохгүй аа. Тэгээд тэр нэг гажир болно. Хэлвэл тэр чаас холддог гажир 6 жил одоо миний биш чаас юм. Нэг их асуулт болсон. Хүрээ дотор харин байдлаа нүрээл. Нөхөл гажира. Ман ч одоо нэг тэр нь бол 50-аар ингээд 50-50-аар нэг бодолчихсон. Би одоо нэг удаа ачраад 5 жугаар ачрана. Тэр одоо тэрийг нийтийн машин дээр тийхгүй шээ одоо. Тэр чинь төврээд. Одоо ингээд бас би машин тэрэг барьдаг шүү. Тэрэг аваачаа хажуудлахын зогсоолноор зогсоочгаад 5-5-аар 13 удаа явж байгаа өмнө. Одоо тэр нэг удаа ороход тэр зогсоолын газраас миний тэрнээс нэг ороод гарья л 4 жоос авна шүү. Одоо юм шүү. Одоо тэр юм одоо чинь зардал авахгүй юм бүтэн дийлэхгүй шүү. Тэгвэл одоо жирэмдэн дийлэхгүй бас буян боловсруулна гэдэг гараад ирнэ. Чөлөө жаваран гараад буян болсон юм боловсруулна. Тэгвэл одоо гэрийн айдлаа мэс яна. Одоо оюунжих нь яг толгой зүдрүүлээ буян айдлыг хөлөөс бүр тавьчихна. Тэргийн дүмбүүд юм уу юм уу угаан одоо өмнөд амсраас ажи хийх гэсэн байна. Одоо тун их үед бол бас тэргийн бариад 70 харийн өнгөрт очиад тусчихаа сайхан шивэр агаар дээр гарна гэдэг юм гэдэг. Одоо иймэрхүү. Ерөнхийдөө бол бас тийм өнцгөө байдлаа бол тасалд болохгүй байгаа гэж бичжээ.
4: Монхгийн цөлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
2: Тэгвэл яагаад одоо ямар байдлаар нь уран бичлэг эхэлж сурья гэж бодсон юм?
1: Энэ уран бичлэгийг бол 2016 оноос эхэлж оролцсон. Би одоо өмнө нь бас боджээ. Одоо манусын ажилласаа амарсан хүмүүс ч одоо бас нэг заавал нэг хийдэл байх хэрэгтэй. Өөр юм бас дур бахаасан дан тохирсон юм нэг хийдэл байх хэрэгтэй. Ингээд одоо би бодож бодоод үлнэ. Энэ уран бичлэгийн оролдоо. Одоо уул бас яг энэ бол төрийн бичлэгийн өнтер бас мөл өв хавтай юм. Ингээд одоо уран бич энэ усан бэрийг бол эхэлж суржээ. Энийг бол эхэлж оролцжээ.
2: Мэдээлэл та одоо яг ингээд уран бичлэг сурсныхаа дараа одоо наасаа жоохтын бүрэн жохойг ингээд нэг хуул бичиё гэж бодсон юм уу? Одоо хөжөөс эхлээд энэ бүрэн жохойг нэг хуулж үжий гэж бодсон юм.
1: Энэ наасаа жоохтын бүрэн жохойг хуусна бол яна 2000 бөгөөд 20 оны 5 сараас эхэлж хуул бичээ. Би одоо бодож байгаа одоо нэг ашиг нэг өөрийн бойдон тохирсон хий дэлх юм нэг юм бичээ. Ингээд одоо баахан бодож бодоод болны хашаа Наа санжихтын жохойг хулиа. Одоо наа санжихт бол алдартай яруу найрахч. Ингээд одоо яг хүний жохойг бол уншиж боджээ. Ингээд одоо наа санжихтын жохойг бол хулахар шийдсэн байж гинэ. Бүрэн жохой наа санжихтын бүрэн жохой бол нийт 8 дэгтэр. Үсгэн бол яна 350 том үсгэ. Эний ингээд хулах үед энэ ном бас ум надад байсангүй шүү. Би одоо энэ номыг олж авъя гэдэг одоо гүйжээ тэр ном холдог ажр очоод ингээд асуусан ч юм бол тэднийг хэлж гинэ. Одоо энэ ном бол нэг л одоо ийж байна. Одоо 8 дэвтэр байна гэж хэлж гинэ. Одоо бас арийн гэрч байх юм аа. Дээр нь бол хамгийн нэгдүгээр нүрд нь яг ус хоожод бас ингээд бас яг наалчих ш. Бүрэн нүрнэ. Ингээд одоо тэр үуч хууч нам бас яг өвн орж иш юм шин да. Яг энэ уул өнөөс бас над яг өндөр шүү. 660 жолоор автаг. Ингээд одоо энэ өмнө нүр нь бас яг босоо туслаад ингээд яг наалчихсан. Одоо ч хоёр цаас нь хөдөн цаас наалчих суусараа би бас одоо чигээд ярсаар байжод хамгийн сүүлд нь бол 460-аар л олжээ. Энэ бол нэгдүгээр хөвлөл нь байжсан. Тэр зүүлэн гадартай энэ ном нь байжсан. Одоо өөр байхгүй гэж одоо ингээд энэ номыг ачаад одоо хуулж эхэлээд болсон юм аа.
2: Тэгвэл та одоо энэ номыг одоо хуулах дундаа одоо уншсан юм хүү байдалтай шүү дээ.
1: Тийм энэ номыг би хуулжээ хуулахын дундаа бол одоо ч бас одоо бас уншчихъя. Өмнө нь бол би өөрийн уншаагүй байсан юм. Энэ номын бол зөвхөлдөө наа санжихтын зөвхөлдөө их өнгө мөртөн боргож байна. Наа санжихтын жохол дотор бол үнийлэх зүйл юм хаяад гэрхт илүү юм бол байхгүй. Хаас надад үжиад явах улам өлгцсөн улам сайхан санагдана. Улам бэлгэцсэн улам илүү ид хүчтэй болоод одоо энэ маягаар л явагдаж байгаа юм гэдэг юм бол. Имас үлээ наа нэний хуулахын дунд бол би бас арвин жил ийм их суржээ. Одоо үгсийн сангийн баялаг мөглөрийн жигээ яаж хэрэглэх тэгвэл шүлэг найруулыг яаж биш энэ арга дамыг бас би нэг талаар одоо үжиж сурж ингэж явжээ. Нөгөө талаар одоо энэ бичгийн дунд бол яана миний энэ уран бичлэгийн хэр тус одоо

0: байгаа төстэй биш
1: тийм байх. Тэгвэл бас энэ ч бас 8 дэвтэр төгс мөртөн бас та 6 жилийн хугацаа хэрэглээд одоо бич бараасан бичих дундаа дахин харамсах юм уу, яхан халдрах юм уу, тиймэрхүү байдал гарч иж байгаа.
0: Тийм бас гарна. Одоо хэрвээ нэг тагшөөр ханьяад хурцгүй л одоо бас яхан яачих нь гэвч үнсэнд нь тийм очирсан. Том чухам. Одоо олонхитэн бол би бол хашаас нэг талаар буян чарж бол нэгэнтээ одоо энэ гар бүрээд хийсэн. Би бас яа нэг сүлдэн сүйл хураатал бол бүрм гүчэн сайхан бичээ гаргачихсан. Энэ үг жаргэ өвөрлжээ. Дахиад энэ бичгийн дунд бол одоо бас их энэ бол наа санжигтын энэ жохол бол одоо үхэлдэг сайхан сурхад арим жил юм сурх олхнаар бол яна. Эний би өсө яасан одоо тэр эргүүлэл бичих тутам их уран бахтай. Унших тутам одоо өнөөс өөрийн тэр юу бас ихэд байшилна. Одоо уншихаа одоо уран бахтай байшилна. Ингээд одоо биччихээ. Одоо хөлөнгөө дотор бол арим хүчрэл тулгарчээ одоо. Одоо ямар юм хийхдээ одоо хүчээ орно шүү дээ одоо. Аа одоо бая хөдлмөр зарцуулна. Тавтан гоод чаг бас их орно. Бас их бэж өдөрнө. Одоо энэ байхтай. Гэвч одоо энэ дээр одоо учиргүй чагж одоо яс учир байхгүй одоо. Ашаал одоо нэгэнтэй жорох шууцсан учраас бол үний одоо нэг сэтгэлээр энийг бичээд бараачих яа гэдэг одоо ингээд бичсэл учраа.
1: Тийм.
0: Одоо энэ бол хаша бичих үед бол сайхан. Сүүлдээ одоо энэ чинь эхлээд бичих үед бол жинхэнэ хүчтэй. Сүүлдээ л ингээд одоо яв тутам одоо дадаад орж ирэх үед бол одоо өдр болгоныхон очиж бичихгүй бол цай хоолоо идэж барсахад очиж бичихгүй бол одоо яг нэг юм дутчих шиг одоо яа ил хийх жоохстой адил юм шиг аа. Заавал нэг одоо очиж хийнэ. Нэг дуу хийгээд нэг бас өдөр одоо юм уу өдөө өмнө хийчихээд ингээд хөдөн цасан бичихвэл одоо бас их сайхан үүргэн биелүүлчихсэн шиг бас гараад одоо бүгд тайвшираад гараад бас жоохон тамир мамир хийдэг юм уу одоо өөр төр төргийн адилын хийгээд одоо ингээд явна.
1: Имэн тэгвэл та одоо нэг генесийн тэмдэглийн одоо ингээд өрөмжлөх нэг явчаана гэдэг юм яриад өгнө үү?
0: Генесийн тэмдэглийг эрмжлэхдүүл ээна бас их харин бомт даваатай өмнө хойно бараг нэг сарын чар зарчуулжээ. А нэгдүгээр дуул яна тусгай мэрэгдэлтнэ анх халахмын хэний шалгалтын өнгөрөнө. За энэ бол одоо чиний хэлбэл энэ баримжаанд хүрнүү хүрхгүй юу? Миний энэ бол гол нь аа 350 том үсэх үсгийн тоогоор нь бол одоо модулжээ. Цогла алан гэртлгээ хийлгэнэ. Гэрээ бичиг тогтно. Зэрэг одоо маш харин явчтай. Хамгийн наачхтаа одоо нэг пейс төмдгийн үсгэнэ үсэн тус яана гэрээ тогтно. Хэрвээ гэрээ тогтсны дараа бол чи энэ пейс төмдгийн үсгэ үл яана нэг үсгийн өөрчлөлт болохгүй. Ийм ахтай. Шаардлага нь үл яана чиний энэ хуулан бичсэн ном бол өрөө санавал үжил санаатай байх. Чөвөл хэр баримжаанд хүрсэн байх. За миний энэ бол одоо үсэн бол одоо Монгол усгийн үсэн пирийн хамгийн арим бичсэн. Энэ хэр баримжаанд хүрчээ. Энэгүй яаж? Бүх бичсэн чаас бол 6292 чаас. Бүх урт нь үл яана 4900 өгөөд 7 метр. Энэ бол одоо хэр баримжаана. Чөвөл хадгалах үнэх тус байх хэрэгтэй. За иймээс үл яана би бол ана хөвби мажин төмөр авдрыг хийдэг газард бол тусгай төмөр авдрыг хийжээ. Тогтож хэрэгжээ. Энэ бол өргөн нь бол 60 см. Урт нь бол 90 см. Өндөр нь үл яана 40 см. Гэхдээ дөрөн гүсэг хилгээгээд бөхөө дөөшөө өндөр нь үл яана 1 м. Жир. Жангад энэ тэгээд бол хадгалсан байж гинэ.
1: Тиймээ тэгвэл одоо яг энэ өрөмжлөн одоо хөжөөс хэлж өрөмжлсэн.
0: Өнийг одоо би 5 сарын мөнд өнийг бичвэрээ 5 сарын дундаж өнгөрсөн зэрэг одоо бичиж баргадаг юм байна. Өнийг хэлж өрөмжлсэн. Ингээд одоо 6 сарын 9-нд одоо сая бүхөө явцсан бол баргаад бараад одоо сая одоо надад чөмөө иржээ. Одоо бол бүх барлаа гэдэг боллоо гэдэг.
1: Тийм байх. Тэгвэл одоо энэ бичих явдан энэ генесийн тэмдэглэлийг өрөмжлөе гэж бодсон юм уу? Одоо ямар байдлаар энэ генесийн тэмдэглэлийг одоо энэ өрөмжлөх тиймэрхүү?
0: Яг одоо өмнө нь би өсөний ингэж бодсог. Одоо би сэтгэлээр л бичээд одоо ингэж явж ичээ. Сүүлд нь одоо миний бичсэн ял тооё арим болжээ. Одоо энэ генесийн тэмдэглэл одоо өгчихэд болжээ. Одоо бүх бичсэн чаас нь бол 6292 чаас хүрсэн юм чинь да. А ингээд одоо тэгвэл миний энэ бичиг чаас нь юу шүү? Тэр яг юу нь бүр баримжаач чаас нь дэр бичсэн дэр.

0: анхны мажийн тэр усан бир битдэг баримжаад чаасаа. Тэр бол өндөр нь бол 78 гүнхэн хэлэн шээ одоо сантиметр. Чөл өргөн нь бол одоо 48.5 гүн сантиметр. Яг юм баримжаад чаасан дээр одоо ягсаа дэвтэрл болох юм чаасан дээр одоо ингэж битчээ.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо та насаа жоохтын одоо бүрэн жохойг ингэж 8 дотор ингэж хуулж байх гарсны дараа одоо танд их юм сугд үлдээс юм уу эсвэл их тоосон юм хүү насаа жоохтын үг өглөр энэ төр байна уу?
0: А насаа жоохтын жохойг бол одоо хууль бичгийн дунд бол яана. Би бас эрвийн имий олж сурчээ. Дээр бас одоо ярьж өнгөрсөн. Энэ жохойг бол унших тотон бол уран бахтай, бичих тотон бол одоо пирийн үүдэд шид оршно гэж. Цогт төрөлттэй жохол шүлэг бол ат хон арим байна. За энэ дотроос би морин чагаан далан гэдэг энэ шүлгнээс нь гурван бадан уншиж олондоо сонирдуулъя. Морин чагаан далан гэдэг манхан гажрын өндөр улаа. Хав ойрдон жийлш шүгэ хараа холтой сайхан газраа. Дэрэгд нь хөрвөл үжимжин сайхан дээр нь гарвал бараа холхон. Унаар чинкэрсэн алсын уулас ус ногоорсон ойрын нуурууд. Давлгаалан долиголсон алтан элс давхарлан боссон мөнгөн үлс. Арлан өнгөрлөн хот айлууд алгаран дарахсан томн сүргүүд.
2: Мөнх хатар 1975 онд багшийн сургуулаас төгсөж, шулуун хөвшөндөө харьж багшилжээ. Сүрэн хөмжлийн фарантад 40 гаруй жил ажиллаж, 20 гаруй жил сургуулийн захирлын ажлыг хийж, бүх улсын дунд баг сургуулийн 1000 нэр нурууч хүчтэй захирлын гэрээ алдрыг хүрчээ. Монгхатар өрийн чулуулж хурамдуулсан номон хөдөө ахын дүгийн дан аваач иж номорд нь номын өрөө гаргаж гачааны малчаадаа номон шиг уурамсгалыг бий болгохыг хүссэн байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл та өөрөө бас их ном унших дуртай хүн.
0: Бид хоёулаа бол багшийн ажил алавтай. Иймээс бол ном бичгээс бол салж чадахгүй. Одоо ном бичих, унших, бичих мэдлэг чадвараа дээжлүүлэх нөө ялангуяа одоо ном бичгийг чуглаах, хадгалах. За ийм айлыг бол үргэлж хийдэг. 3% гэрлэх үед байна. Бол яна бүр номын харгаа болтгоч ном бичиг бол гаргаж өгчээ. Хүүхдүүд явбар одоо ном бичиг унших дуртай, бичих дуртай, хадгалах дуртай. Одоо 3% 3 байр бол бүр алмны ажил үйлстэн бол чирмэж байна. 3% бол сайна сурлаг хичээлтэн бол шимдэж байна.
1: Тэгвэл тас ярьжсэн одоо өөрийн чулуулсан эсвэл уншсан юм номодан бас хөдөөнөө авчаад иймэрхүү номын өрөө байгуулсанатай гэдэг.
0: Тийм ээ. Энийг одоо би энэ удаа бас аваад явчихсан шүү. Энийг аваачаад одоо манай тэр дүүгэнд одоо юу шүү дээ одоо миний нэг насны одоо чугласан ном, үтсэн ном гэдгээр юм бол аваачаад манай тэр миний одоогийн манай тэр хөдөө бол манай хамгийн баг хүүхэнд мал малж асууж байгаа юм. Одоо энэ бол сайн ходох сумны шүүргэнтэй хэвчлэн. За энэ даваачаад энэ гачаанд даваачаад би нэг номын өргөө байгуулад энэ гачааны малчин томны одоо ном унших нь болов уу дөнгө үзүүлээ гэж бодож байна. Гэт хүм бүрийн одоо ном уншдаг ном бичдэг ийм сайхан дадгалтай болгоё гэж бодож байна. Одоо энэ дээр бас нэг хөсөө өргөё гэж бодож байна.
3: Одоо энэ бас нэг чуугарын 200 хам ном сэтгүүл бүр байна. Нэг үгээр төд ийсэн гөртөө бол дэж гэсэн дараа гаргаад ирж дарсан аваад ирнэ. Одоо сэрийн тавьж ирсэн үгүй одоо яг бүгдийн нэг л төр миний ном бүтээхгүй байл. Чигсэ төдсөнөч хинтэй биш үү та. А ном өрдөн нөргөө гэсэн тийм нэг нэртэй. Тэгэхээр одоо тэднийг номын өрг гаргачих. Тэг одоо хүмүүс их дуртай бол гачааны уусад ирээд үжин үү. Жийл нүү одоо бүр болно шүү дээ. Одоо манай хэд төсч байр ном бас одоо үнцэн тийм. Чулчлах болчихлоо. Тэгэхээр ама сүүлийн хараа хайж хийж байна. Хамгийн сүүлд надад шигэд гэр бүлийнхэн чидгэн нэгчээд хүүхд омнолтой болдгийч болоо. Би бас зүгээр сух дургуу. Тэгэхээр нэр гоорччми зэрэгшүлэг байжгүй би өөрөө тэгээ тэр явсаа бодд юм аа. Яг энэ үр хөвгтөө бас юм л дээ яг хөдөөгийн сүрлэг нь бол уулстаа гэж. Хүний өрлөг нь бол вилстаа гэж. Хүн дот хавьяа нь бол туулстаа. Хүмүүжил дуурал нь хойчстаа гэж. Яг нэг хөвгтөөр ачнаар хойч үйдэ нэг юм л дээ чи. Нэг ч хэрэггүй шин. Одоо бас хүч байхдаа оролдохгүй л хадаж гээд. Тэр бүх юм зааж бааж ураана.
1: Тэгэхээр та ирсэн та одоо нэг удаа ингэдэ чаасан ахлаа бүр баг нэг 500 авдаг гэж хэлсэн та.
0: Тийм. Энэ чаас автар бол тэр яг хөх хотын тэр нэг чаас олддог газар байна шүү. Тусгай тэр одоо чаас олддог. Миний энэ хэрэглэг чаас энэ баримжааны чаас шүү дээ. 78-ийг үрж 48-ийг 5-ийн нэг чааса миний хэрэглэсэн нэг бичсэн чаас бол тэр нэг л газар холдно тэр. Энэ 6 жилийн бичих явцад бол тэр бас бүр байгаад лсэн би одоо айл удаа очихт нь яа. Тэр боолт нь бол 50-50-аар боочих нь 50 чаас нь бол нэг боолтоо. Нэг удаа ачрахт бол би 5 жуугаар ачрана. Өгүүлж баг ачрал дэмий утгуу барчих юм чин да. Иймээс одоо 5 жуугаар ачрана. Аа 5 жуугийн чаас ич одоо ус 5-10 боолт ш та. 10 боолт ч одоо төврөөд энэ нийтийн машин дээр гарна гэвэл одоо надад авчвал бас амаргүй. Ингээ би ус одоо тэр өөрийнхөө машин дээр нь тавиад ингээд ачирсан. Өмнө хань бол 13 удаа явжээ тэндээсээ.
1: Нэг удаа авчирхад хэдийн удаан жарна уу?
0: Нэг удаа авчирхад одоо баг нэг жилд нь нэг жил хагасчил зарчихна. Хагасчил зарна.
1: Цэрвс нэг даа. Тийм биш.
0: Мөлөн жаачих шүү. Тиймэр ариу ачрахгүй мүд байх болох нь эргэлгүйлгэн одоо ийм аягтай болчихно. Тэр нь ариунаар аваад ирээ тавьчихад одоо чигэд тэр юм бичээс өгнө.
1: За тийм байна. Тул одоо та энийг одоо нэгэнтэй бичээ барьцсан. Тэгвэл одоо яг ингээд дэндүү яхаа сэлүү шиг тийм байж байхгүй нөө.
0: Тэгэхээр тийм байдал байна одоо. Гэвч бас нэг хогч байгаа шл. Бас амрах жохолтой. Энэ одоо миний насны тал юм байна. Иргэд бийнэ тал юм бай. Бийс одоо юу байна? Одоо энэ нь бол заавал нэг хогч заавал амрна. Би энэ бичгийн дондос боддог шүү. Одоо бас жирэмэн бий хүшин нүд өрөөлж ин одоо энэ нь бас бийэн бас кичэг болохгүй шл. Заавал нэг юм хөнчүүлнэ. Дүндүү нэг л дэр нэг ариуны бич болохгүй. Одоо өдрийн 6 чаас ч юм уу зөвлөг өдрийн 7 ч юм уу 8 ч юм уу заавал өчрөө ариун гэтэрсэн хэрэг босаад муучхан. Тэгмээр бас нэг хэмжээтэй байхгүй болохгүй. Одоо ч энэ хоорондоо жахаан амс хийсэн маягтай одоо ч өм тавоос маягтай одоо ингээд сууж байна. Одоо үнэн хэлүүлэх баа.
4: Тийм байна. Тэгвэл та бас шунуу хөшөөнэ. Чохолчтын нэгэмлэг бас байна.
3: Тийм. Одоо миний гол ажил нь бол би багш юм шүү. Тийм ба. Уран бичгийн юунд бол одоо ерөнхийдөө одоо байсан бол одоо энэ бол нэрэд тий байсан бол зүгээр яг одоо тэнд байх манаас гинээр орч дийлхгүй байна. Би одоо бас яаж ийна? Энэ хоёр төр тэр өвөр Монголын Монгол уран бичгийн нийгэмд өрмөлдөд байж ийна. Одоо ерөнхийдөө тэнд зөвшөөрч гар утгал хийж байгаа. Тахалж ирсэн.
4: За тэгвэл та бас ярьлаа. Та 40 грэй жилийн багш болсон. Тэгвэл бас үн дунд бас 20 грэй жилийн сургуулийн чахарлаар явжсэн. Тэгвэл энэ тухайд хаачихан ярина уу?
3: Жагваа. Би одоо миний багшаас нь бол олон хэрвэл энэ бүр үнсэн шатнаа айдлсан чахан урт шүү. Би ч одоо яг багшийн сургууль төгсөөд гарч ирсэн бол 75 онд төгсч. Уул миний соёлын сэр бол Сэн Удаг сумны дунд сургуулаа байсан шүү дээ. 70 онд төндөө төгсөөд одоо гачаанд бас багшлж ижээ. Морьтой багш гэж үстэр байд байс. Тим багш ус явж ижээ. Ингээд бол 73 онд Шилэнгол аймгийн багшийн сургууль шалгаж ороод 75 онд бол одоо би сургуулийн төгсөөд одоо өөрийн нутаг солонгохтой ирээд багшлж. Ингээд одоо хамгийн ордор бидний бол гашааны сургууль тавьжээ. Тэр үед бол одоо баригаад гэж хэлсэн шүү дээ. Баригаад болгон сургуультай байсан шүү. Улсын багш манай бол 8 хүн яваад 7 нь бол батчихсан. Энэ бол Монгол ангийн шүү дээ. Болгон ингээд одоо бүр баригаадын сургуулаа тааваач багшлуулж. Ингээд одоо тэхэн баригаадын сургууль их Хөрстэй сумны чагаава баригаадын сургууль багшлжээ. Сүүлд нь Хөрстэй сумны сургууль ирж багшлжээ. Жагстэй сумны сургуулиас очиж багшлжээ. Сангиндлаа Монгол баг сургуулиас очиж ажиллаж ижээ. Тэгвэл 30 сандын гол өсөлт баг сургууль гэж байсан юм аа 30-нд. За тэхэн сайжлжээ. Тэрнээс сүүлээр бол 30-ны хараа Монгол баг сургуулиас ажиллажээ. Ингээд хамгийн сүүлд бол яана сургаан хүмүүлийн товчоноос одоо ажлын амралт авчээ. Ингээд өмнө хойр бол одоо гачаанд ажиллаж байсан бодвол 40 жил ажиллажчээ. Бас 20 жил сургуулийн жахрал ажил хийжээ. Дотор аа. Ингээд одоо бас нэлээд ариун хүүхдээ хүмүүж болж байгаа бол малчин төмний хүүхдээ үнсэн шатнаа. Аа малчтын одоо ардын хүүхдээ бол хүмүүж болох юм ажил хийжээ. Үнсэн шатнаа ажил сурах цаана бол утаа. Тэгээ одоо хамгийн усаас бол над бол нэг бохосын дунд баг сургуулийн мянган нэр нуруу зүсэн жахрал гэж ингээд нэг үнэн бол олгожээ. Тэгвэл орноос бол яана. Үнсэн шатнаа сургаан хүмүүж бол гавьяж төлөвжүүлэх юм юм болгоч яа одоо юм гэдэг. Өөр дүн нь бол одоо юм уу.
4: За тийм байх. Тэгвэл та бас гөрийн үнтэйгэн чуг их хөдлөмөр оруулж нэг чамнал гэсэн нэг номыг хөвлөсөн байна. Тэгвэл энэ тухай тань яах юм уу?
0: Өнгөрөх жилийн 10 сард манай хоёулаа одоо 73 насныхаа баярын дөнгө хийсэн юм аа. Ахтуусадтайгаа дотор. За одоо ингээд өмнөний одоо манай хоёр бэлтгэж ийсэн. Энэ баярдан одоо ахтуусадтайгаа одоо нам өрх яагаад. Тэгмэд өмнө хань битсэн жохол удаа өмгөтгэгээд замналсан ийм нэртэй нам гаргасан юм аа. Эндэн бол одоо багийн үедээ наадад тоглож исэн дуртал зүгэл одоо ажил алавд гарсны дараа багшийн адилаан гүйтгэсэн зүгэл одоо аав ээжэн санж мөрөөдсөн нутг усан махтан дуусан тойрон жугаачхийн донд одоо үжид сонирхсан нам бол одоо бичиж оруулжээ. Шүлэг байна, жохоол байна, орцуулсан жохоол байна, хөрвүүлсэн жохоол байна. Жангад энэ нээр дээр хүрлж ирсэн ахтуусадан дам бол ном болгэлсэн юм аа.
2: Эрхэм үндэс сонсогчид аа, манай энэ чихэн нөтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нөтрүүлгийн харуцсан найруулагч Борхо, далгийн сурвалжлагч Алмаа, нөтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөмт, дараагийн нөтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерг гэрманых сонсохоор бэлтгэлээ. Унсан алтан долгон.
2: Хуурай үерэ. Дундад бүлэг. 49. Газар хагалруулжээгээд чогчлын ууртай суухи үжээд Лорай юу болж байгааг нь ухчлан асуулаа. Гэвч бахтрын ярих хүүгийнхэн үгийг сонсоод хүүгээс нь илүү уурлав. Урсгал газрыг хагалруулна гинэ. Ямар их толгойн хавдсан хүнээ ичэр юм гэсэн ч хэнд очиж юу гэж хэлэхэн олохгүй чухалдав. Аав нь уралсандаа өөрийнх нь уура баг тайлгарх шиг болсон ч хогжол. Ача одоо уралдах хэрэггүй, би домровтой жээгж хэрэлчихсэн, сумдаа томилсон салбардаа мэдүүлнэ гэд явсан гэв. Юу? Урсгал газрыг хагалуулчихад бас жүвтэй юм уу гэж Лорай өвгөн хм гэд хүйтэн инээ нуруугаан гүрэн алхалснаа. Энэ чухам юу болж байх нь юм гэхлээр чогжил дахин босчээ. Ажаа, газар хагалуулсан ондон учраа. Би усны машинын чулуугаар балуу чахад хаячихсан гээд өвдгөн тэмрэн суува. Домгор үнэхээр сумны тамилсан салбарда човчлий жаалтахаар очихсан байлаа. Сумны жалуу чагдаа гашуун усны гэснийн сонсоод хүмсэг атруулан амдаа нэг юм дүдгэнэх шиг болсон нэгэ. Бас л гашууны гэхшиг. Човжил анхандаа урсгалын дээр газар хагалуулбал элс шороо бэлчэрийн дарна гэж ярьж байснаа хэрүүл болчихсон ажээ. Домруу үнний хэлбэл жавлахын хоолын урсгалын гэхэндээ гажар хагалуулах дураар аанай байсан юм. Гэтэл усан шглалтын тавчоны мэрэгжилтэн жалуу хаа гудамалтвал тэндэл ус гарна. Устай гажраас 50 метр дотор тарамдын суурин байгуулах тогтоолтой. Зөвшөөрвөл гарын үсэг журж 50 морны хүчнээ тараах турна одоогорон анжис буулгаж ажиллах үүрэгтэй. Эс зөвшөөрвөл хушууны тараалан машины мэрэгжилтийн тавчонд өөрөө хурч учран гол гэхээр нь домруу гараа нухлаад за тэгвэл тануусын хар болыг илээ. Төмөнгөн утсан хөндөй газрын хүнжлийн ярах мэт хар хөөс хохрон эргэж чигэн өндөртөн өвснөө үндэс ярвийн булгахад домруу бүг дугу харсаар л байв. Таван ганцхан хошуу жиргээр бууж таран таниулаг гэсэн шиг хар утаа чургуулсан тараах түр хэдхэн уугалсанд тэлсэнгүү арын буу газар бат харлан догон хөрснөөс ялгарав. Чогжлын хурчрээд мөрносон буусныг домруу мэдсэн чгүй. Энэ чинь яаж байх юм? Ийм сайхан газрыг хагалруулад хайчдаг чинь гэсээр тагнагаан дагшин харамсаар дуу алдав. Өндөр ундалтай тарамлын суурин чинь ингэж эхэлнэ штэ гэснэн донгров ажигч хүүхэлээд гудамалтан утгуур машин жүг явав. Өөрийн ойшоох байдхгүй хэлсэн үгийн чи онгос алстай хэр бодохгүй байгаа болохоор чогжил ууралж хав. Дарж өмнө хэдэн өдөр өндөр ундалтай тарамлын суурин гаргах айлуудыг бүрдхэн дансалж явхад бид хэжээ тариа тарж малан тэжээж байлаа. Энэ хүн сэтгэж вэ гэж чогжуул хахир үгэн хэлээд ойшоосон чгүй. Дарж энэ бол хошууны тогтоол, мал зүргийн бүтчин тохируулалт хийхин урдаж нөхчлийг бүрэлдүүлж байна гэж хэлсэн чи чогжуул бүр халгаа ийцэн тэмээ шиг гэдээсэн хөвөрөн байв. Энэ дарж чи шарвахын шовтор үнэрцснээс хойш тархан гашилжээ гэх Лорай өвгөн бас хэдийд нь хурч хэрчхэд байсан бүүмэд хүүгэн өмөрж дугуурчээ. Задан ба хөгөн чирч чогвил хармаанаа тун тэлгэн байж тээжирсэн услалтын машины чадал инхүү гарч байла. Чогжил шиг бодсон хүн байна гэхэд бал бэрсэн хүн гуруугаан долоох шиг дурлж авсан хүн донгор бажээ. Жавлхын холын дээд талд газар хагалуулахад жаахан эгмэг гиснээс бишээ. Бусд нь бүрэл бодож сансанд нь нийтжээ. Донгорвинд жавлхын холоогоос өөр бас тохиромжтой газар гүүг усан шглалтын товчны жалууч газрын байж үжиж үжээд толгой сэгсэрсэн байжээ. Чогжил толгойс өгсөн баахан гасалснаа. Энэ чинь хөй боронтой жил юм бол байдаг шавар шороон манай бэлчээр дээр урсаад элс болчихгүй юм уу гэж гэнтэс өгсөн юм шиг хэлв. Донгруу тэгэхэд борон норсон хүн шүүдийн усыг юмны тонд боддоггүй янжтай. Жаа тэгвэл тэр тарайн дээрхэн ових нөхөдтэй хэлэхөө. Битээ энд гур шургээд бай. Ажил хийж байхт гэсэн чинь чогжил бүрч үхэлж гарахгүй бэгдрэн. Чи... Чим уу юм юу нэ? Чадхгүй гэж бодов уу? Гээд гажрын хөрөөснөөс хухран гарсан толгойн чинээн чулууг авчээ. Услалтын машин руу шийдсэн чинь хар тос олгойдон гооччихв. Донгруу хараад хүйтэн инээд явснаа. За чич хэчүү юм боллоо. Харгарын хадаас болхон хүлээж байдаа гэдэ сумны жүггүй илгэжээ. Томилсон салбарынхан ержи чавжлыг тэргэндээ суулгаад хэргийн талбайд хүрэхэд норой өвгөн морон чомж тавьчихсан услалтын машины хажууд ууртай сууж байв. Тэргэн дотроос урдаар томилсон салбарын чагдаа бууж дараа нь донгруу чавжл хоёр чавгуралдан гарч ирэхэд араас нь бас нэгэн чагдаа буула. Норой тэдүүсийг харж хүйтэн инээснээн алах сүх барьж таарсан газраан дангнуулан чавж гарчээ. Томилсон салбарын чагдаа сандран гүйж очтод л услалтын машин чи хэрэгээс гарч хэрэггүй төмөр болсон. Лорайгүй аль хэдийн мөрийн жаачгсных байлаа. Томилсон салбарын чагдаас үхийн булиаж шидэж явуулснаа гарын ард нь мушхан барьвал өвгөн харуучин гэдээс хийж тануус гэрч болохоор ирсэн бижээ. Харнуудын хаг датаад үж гэж бүхэтэл даргацсан хөвөр шүлсэн үсчүүлэн хасгарж байлаа. Аагийн хаан гараа мушхуулан тонгойсонд нь чавжилт хэсгэлгүй уурсан үсрэн очиж нөгөө чагдаагийн түлх гээд өнөөх нь бүксөрэн гажир суужээ. Чавжил хоёр нудраган жангдан анман үжилчхэс бочгүй нүдэн гүлэлжүүлэн хэрж жогсов. Донгров жаахан сандарсан шиг хулчхан завсан чи хэнэггүй дүрлж жогсон. Түлхүүлж очисон жалуу чагдаагийн өөр омгонд бучилсан бололтой. Гавл гэж хасхарав. Эцэгхүү хоёрыг гавлсан жалуу чагдаа шууд сумны жүг гүйлэх гээд донгров сандрахтаа даржинг гүйлгэж очжээ. Сумны төвийн томилсон салбарын түр хорог гэртээ эцэгхүү хоёр асаасараа нэг үнжилөө. Маргааш нь сумны томилсон салбарынхын шүүмжилэл өгсөн дайраа ашин боловцсон 5,000 төгрөгийн төлбөр торгуулийн мөнгө 5 жуугийн нэмэртэй гэрт нь бучаав. Нансалмагийн нүдэн орой дараан гарчсан толс гарснаа жог тулсан хөлн нугарж унах нь холгүй говрв. Чагдааны тэрэг тэр бүхний ойшоохч хүү тоос татуулын явж оджээ. Лорой хэдийвэл тэдий хугацаагаар нь хоруулын гэртээ хөвчгэр сэр жаасандан омгон буураагүйч бодитмаа хөгшин харин ухаан алдан байж үхгийн үжир гавлуулж дүнглүүлнэ гэдэг чинь гээд гарын салган нь шилэн татаж ор түшин гоохолжээ. Лорой бугоон үрэл хийснэн уурандээ хадал бучиллаа. Гэвч тоо хоногтой жоосон тушаа хөл алавдан гүйцтгүүлнэ гэсэн болохоор арайл буян бэржээ. Донгорын хаглуулсан газарт тарамдын үр сачил мөрөгдлийн хүмүүс бас нэг услалтын машин аваад үл таних нэг жалуу гэрлэр зам жаалгүй иржээ. Донгор баха чогчлинх арай дэндүүлж хүүд гээд хоолын дарантан хамрын шуухтанж байлаа. Донгор хохон гэснэн дүгдэрч гинж миний машины бүр баловчаад хайчихсан шүү гэж хэлэгчүр аюулхын хөндөрлжээ. Чи жүгэж бодож байвал чи гэснэн гэрэл дугаалсан эргэж гараараа нүрэн жүлгшээ болон чааш алхав. Чогжил улаан цав аймгийн завсрын шанд хэдэн өхөр тууж очоод 7,000-аар худалчгаад ирэхэд нь бодитмаа эмгэлд орчихсан байв. Сумны тамилсан салбарт өгдгийн өгсөн чогжил тэр мөрөөрөн хошууны эмгэлд хүрлээ. Онцгой өвчнээ илрэл гараагүйч байн байн татаж унаад үхгийн үжир гавлуулж дүнглүүлнэ гэдэг чинь гэх үгэн давтаад байжээ. Ирхүүгийн мөм эмгэлд орлоо гэдэг жалсан яруу сандруу ирэхдээ нансалмаа ганчараан сайхаж байв. Яасан гэдгийг уулаасан сонсон жалсан. Үнэхэр ясгүй. Хуулан гуул болчихчоо. Үнэн дан айлын момын эмгэлд оруулсан хариуцлага үүрэх ёстой гэж ихэнх хэлж байх нь мэддэггүй дүдгэнэв. Хүн дараалахын тухайл гэдэг нансалмаа олон үг ярмаар байснаа бүр марцсан бололтой мөхсөн байлхад жалсан сандарч хэж. Нахчихч та бүжав би мэдчихье гэд шижуурж уусан. Донгоруут өшөргсөн биш. Харин усан ашиглалтын товчооны хаглуурлаг газрыг үтсэн жалууд дур үгэцнээх байв. Усан ашиглалтын товчоонд жалсан дарагч нь хаа байна гэд ороход энэ чамд хамаагүй. Бид бас мөрөгжилтийн үгээр явж байна. Өөр учир байна уу гэж өндөрт хүчлэгтэй ширээ нальц суусан товчоон дарганы сэрдүүд уурчээ. Тийм үү. Хамаатай болчихвол чиний юу хэлхий чинь үжинд гэд гарч ирсэн жалсан. Уранхан далайд утас авв. Утсангүй аймгийн өдрийн сонны түрүү нүүр дээр шүүмжилэгчийн чохолтой бүтээн байгуулалт хийхдээ бүх талын бодол хийх хэрэгтэй гэсэн чимээл нийтлэгжээ. Жишээ татсан газар нь гашуун ус гачаа байж чимээлэгчийн жалсан гэж тодорхой бичигдсэн ажээ.

Тайва. Дарж шуудамчийн хүргэж ирсэн сонныг уруулж байгаад жасны битсэн чимээлийг хоёр дахиж уншаад нудраган жангдан түүшн бүрэлжин. Туулын хүртэл хөвтрийнхэн өвсөн иддэггүй штэ. Услалтын машин амнуу гэхлээр толгойс ихсэрчхэд бас араас нь гүрмдэхтэй. Дүрм тавтолор хийснээс хойш ямар дур жаргаар аашилсан ч бишээ. Нохой хуч хар хуч тэмээ явханаа яв гэж хэгжүүн хэлснээн өөр бас ямар бичиг мачраал байх эсхий эрвэл хушуу намын хорооны улан үсэгт нэг хувь мачраал байлаа. Хэрэг болгож жадалж үжвэл саяхан сумдар хуралдах. Албалчарын танчурыж охчуулан шинжлэх ухаанчаар сүргийн бүтчэд тохируулалт хийж өндөр ураашхи үүцвэгсэн жорог санааны жоровс бүхий мэдээлэл байлаа. Бичиг мачраал дээр малын тоо толгойг хончилсан нэгчээр бодож мөөбрийн төштгэл тоог там муу бэлчээрт нэг хон нэгчээр тогтоож 6 сарын 30-наар хязгаарлана гэсэн байлаа. Дарж хурал цуугаа цонсож байхдаа хижээ бүтэх ажлыг өнөөдөр ингэж сүрчинж байх юм да. Түрүүлж баяж томтын өрх гараг гэтэл хэн урдаар баяжвал хэн өнгөрлтэй гэсэнгүй билүү. Гэхчлэн ойрмон нудлан сууж байжээ. Тэр хооронд юу юу яриад амтсан бол гэхээс өнөөх бичиг материалыг дахин уншив. Дарж эдий болтол гачаандан хурал хийгээд гүн харан гэрэл хүүхдэн тогоо барьна гэж явчихсан. Дэд гачаан дарга нь гажир түрээслээд өөр гажирт жуслан шилдсэн болохоор хүн бүрдүж өгөхгүй байснаас болжээ. Гэтэл бичиг материал нь буугаад ирсэн болохоор байхч бөхсөрөн сууж болохгүй болжээ. Гадам багийн үед дарга суух ямар сайхан байлаа да. Маргааш өглөө хуралтай гэж уулын толгой дээр гараад хасгарахад төрөө оройн бөөмнөрөөд ирнэ гэвэл арай худал. Одоохонд хамаг юмыг ховдон даажлуулаад өгчихсэн чинь бүр нэг нэгээр нь тэнгэрийн өмдөг гатгахчихсан шиг болжээ. Дарж идэд гачаан даргийнхаар орж түүнийг ардан сундлаад хушуун дээр очлоо. Жадан багийнхан сургуулаас ойрхон айлын үүдэнгэрийн түрээслээд сууж байжээ. Жадан ба хоёр өдрийн өмнө Жасмал жамын хар тус тэхэр яваад алга байлаа. Гэрэлч энэ суухтан таарсан хөө гэж идэд гачаан дарга явган сууж ярахад даржээ. Малчин хүн байж малын жахаас жайдаад ямар ойлог байх юм. Жадан ба ч тархан ниссэн жолох. Юуч гэж мэдэн шүү гэж арх ударгаар нь муулж байтал гэрэл орон холныхон ногоог аваад ирэхийн дарж холоос таньжээ. Хотын ганганчуудын өмсдөг банжлыг өндөр үсгэтэй сөрүн шахайтай жохчуулан даргуур сарвжтай нарандай малгайжуулсан хэдэн нас жалуутсан харагдуулна. Дарж идэд гачаан даргын саян хэлсний бодхоос дотроо үл мэдэх ганирхаж авлаа. Ажлын тэмдэглэл хийж гарын үсэг жоргуул гачааны хурал гэдэг нь барчхдаг учир болохоор дарж чайвах журд амжуулж хаад бучлаа. Орон хоол идчихэд яв гэсэн гэрлийн янд дарж суудалж асч суугалдэд гачаан дарга нь яар өгөөд өндийсэн ажээ. Моторынхын нард наалдаж суусан дэд гачаан дарга жамд гараад «Хөөй, дарж дарга, гэрлийг таалур гэдэг үний юм биж, охин байхад нь лувсан дарга амслаа гэдэг шүү» гэхдэн дарж өлөмж дур үгүй чин. «Хөөй, хөөй, бүү хамрын дор хагархай амтай гэсэн шиг дураараа бураад бай» гэсэн ч уурын хөрөх шигч бас гутрах чинь болжээ. Гэрэл хошуунд ирж гэр хөслөд суусан чинь гашууныхан харин бүрэл ам хажгай ярхан олон болжээ. Үнний хэлбэл ямар айлын эхнэр нь өрийнхэн тул өрөндөлж хүүдэ. Ухчаа утсан шалгалтаас 3 сарын өмнөх нэг өдөр хошууны өндөр дундад сургуулийн жахрад бор хүүгээс гинт дуудлаг ирүүлжээ. Гадам ба шүүжин хүү бор хүү хошууны дундад сургуулийн жахрад болсныг нутгийнхэн дэмий хэдэн хүн мэддэггүй ч хүүхэд нь сургууль сууж байх айлын гэрэн ахмад бүр мэдэж байлаа. Орон нутгийн соёлыг хөгжүүлэхэд үндэснээс нь атгийн чухал чанарыг аль хэдийн таньсан борхоо хошууны ардын төлөөлөгчдийн хуралд санал өгч байгаад тусгай нэг хошууч ангиж гаргажээ. Харалтай хүмүүжүүлэх ангиа төлөөлөгчийн бэлтгэл ангиж 2 жилээр нэрийдэгдэн хошууны сурган хүмжлийн тавчана их ойлгож ятсан ч сайн үчир болохоор тамхтай бичиг буулгав. Борхоо ажлын төлөөлгөөнд жий ясаар явуулж чадсан дан сэтгэлээ онгойтол амсгалаа гэхдээ араас нь ирэх шалдгий тэнгэр харж жилийн өнгө таньда хачирмалчин шиг дотор нь товч олсон ажээ. Харалтай хүмүүжүүлэх ангид ярангуу хомномор өндөр сурагчийн хэлсэж төлөвлөгөөний анги нь болохоор шилж сонгосон сурагчийн сайн дурыг үндэслэн тогтоодох. Харалтай хүмүүжүүлэх ангид Донгоргийн хүү Наранбат хамгийн сүүлчийн нэг нэрээр элсэгдэж төлөвлөгөөний ангид анги ухарс суулсан Жадан багийн ихрийн нэг сургаалт оржээ. Наранбат явандан дунд жирэгд хурч байхдаа сургаалт харин дундаас нь доошлсоор байж годон мушгах айдаж байлаа.
Борхуу жахрал дугайл ангийн багшд нь хүрэл нүрээн бамбай бирж жаахан үг идүүлээд бүгсэнд нь гал урдуулж байв. Гэв үчи Грин Ахмадын дуудахгүй байхын аргагүй болчихов. Наранбат хам шалгалтын сэдвэн хийхдэ жаахан хүчирцэндэн орын давтлахад эртэлж явтал сургалт Фермин болонд уруу чирээтэ сууж байла. Яава муу шалгас юм уу гэсээр Наранбат хажуудан суух жуур мөрөөрөө түлхэн асуул сургалт хм гэж аваад яаж сайн шалгалаа гэдэг би ямар таднуусыг гүйчих юм бишээ. Борхуу жахрал саваагүй юм хамаарад байхаараа намайг гэртэ харуулсны хүрхгүй юмэн ууртай хэлэв. Наранбат гайхаж уухчлсаар байж үгийн хэлүүлсэн чинь үерэгдэг охин уул ангидан ангийн дарагтайган сайн болчгож анги ухарсан сургаалтыг ойшоохон билсэн гэнэ. Чолмон чичгүү ямар журамгүй юм. Чи дандаа холны жосон гаргадаг биш юм уу? Одоо болохоор нь хүний гомдоно гэдэг чинь гэд Наранбатж ууралчхав. Сургаалт уруулан тасж ууж баахан дугай сууснаа. Чи энэ үү гэв. Юунес гэж Наранбат гайхаж авснаа. Таны тэр ангийн даргаас уу? Тэр юу юм гэж хүйтэн инээжээ. Борхуу жахрал сургаалтыг алгангартаа дуудахад юу болсныг баргалсан болохоор өнгөрөөч айж самгарцсангүй. Жахрал юу ч асуухгүйгээр аав ээжэн одоогоор нь дууд гэж сургаалтыг гаргачхаад Наранбатын толгойг нь илвж аваад харамсалтай юм да эгчийн их сургуулаас дараа жил төгсөн. Хамгийн наад жахтан аймаг биш бол оронд ажлын хугаар авнаа. Чиний сурлагаар өрмөглийн их сургууль биш бол багшийн их сургуулийн нэгдүгээр утсанд ашиглаж орох боломжтой шүү. 3 сар гэдэг чинь жоохон хоног. Ингээд л өргөн үгүй хийчих нүдэ гэснээн чортолж ирчээ. Наранбат багшаан аашаан багтаажидан ахсарж жагнана гэж бодож байсан болохоор өөрөн гэрэхгүй уруул нь умгалдаж авв. Нолимсон жохноос нь бөмбөрөн алдаж дуун солгоорсон чи. Сургаалт дандаа хүнд хууртаад байхлаар нь гээд нусаан датаж шуухтанжээ. Тийм ээ. Сургаалтын хавьд би алин цаг аав ээжтэй нь ярьчихсан учир байна. Чиний журамтай ажилгий чинь боо багш нь буруутгүй. Гээ жангилгийн чахтай харамсал үлдээхэс чинь үнэхээр жовно. Жарам уйда жавшаан гэдэг нүдэнд үжигдэхгүйгээр өнгөрөөд гарчдаг юм шүү гэснээ гүн амсхан аваад. Маргааш аваан дуудаад ирэ гэв. Донгорог жаданба хоёр хойно өмнө борхуу жахралын алдамгарт ороход аль алин жаахан дөтгөлцөн чи донгорог холыган жасч чимээ гаргаснаа нь төрүүлж оров. Борхуу сургуулийн дараг хэмэргүй хөнгөн шингэн гэдэг нь бодин жугжаан ягнан суулгаж ногоон навчин чай бүрж тамхи гожилох горн донгорог гар сажтал жаданба өрийн мэдлгүй тосж авчээ. Борхуу жахрал ширээнийхэн шургуулийн өнгөчөөд ночоогур гаргаж жаданбагийн тамхийн ночоож өгөв. Борхуу лагшин мараснаас биш гаданба шүүчийн мэлгэр чагаан чарай өрж олон тусаргаг жан хөвөрөн байх нь донгоровт харагдахад гүнимаатай суулгана гэж жүтгэж байсан тэр чаган санагдав. Хоёр ахмадын дуудаад үнэхэр эвгүй боллоо. Гэтэл хүүхдүүдийн жангилгийн чаг болохоор том аргагүй боллоо гэд борхуу гараа нухалснаа тэд хоёрыг ээлжлэн харбал жаданба ха гэж босчож огсноо амхны жожоорыг гажир хаян хөлөөрөө нидэрч хаяад муу юми зүгээр мусын үсэртлаалгадаад хөдөө нь малын бүс дагуулгатан онсон юмтан гэж ууртай хэлээд шүдэнжуулаа. Домруу жаданбагийн хормогоос татасхийн суу гэсэн тохоо өгөхөд борхуу гайхчихж жаданба ха та тэгж болохгүй шүү жаахан тогтун байгаач. Бид шалтгааныг жадалж асуудал шийдвэрлэхээс биш юу хайгуу хүүхдийн буруутхан жагнаад гэж болохгүй шүү. Тийм бижээ донгорог аха гэвэл донгоргийн арган барагцсан шиг болоод үннийх илүүлээ энэ хэдэн жил борхуу жахралын сайнаар манай хошуунуудын хүүхдүүд өндөр ховоор сайн сургуульд орж ил байна шүү. Харин манай хүүхдүүд нүрийг хөндөж болохгүй шүү. Миний үжихээр гэрт нь харуулж давтуулж байгаа шалгалт болохоор нь хүргээд ирвэл яадаг бол гэж жүмэлсэн чарайтай хэлбэл борхуу жумлж аваад Донгорвахын хэлж байгаа санааг би бүрэн ойлгож байна. Гэе тийм сан арга биш шүү. Олон хикрэ ахмад бүр хүүхдэн дэрэгдэн суулгаж чангамдаа харж хамаарвал сайн сурчих шиг бодох нь үнэн. Гэв ч яг эсрэг үрдүн нэг биш удаа гарсан жишээ олон байна шүү. Гэд бирэдэн ширээнийхэн нүрийг аяархан тогшлон хэлэхэд донгорог уруулан жуус хийж хөмсгөн жангадаад тэгвэл сургуулийн хажууд нь гэр хөлслөөд гүнжмаа гэрэл хоёрыг ээлжээр тоог нь барьвал суулгий. Эхэн хамаарвал илүү тус болох байхаа гэж урагшин төрөсхийн сув. Жаданба зүгээр л ууртай гүлэлжин суухдаа
дахиад л тамхан гарган утаа манрах бол борхуу жахрал босч чонх нээснэ. Жаданбаха, таны энд компани гаргаад сууж байна гэсэнгүй юу? Хэрэг хоёр хүүхдээ чанга хамаарад өглөө оройн тосч хүргээд байвал сургалтад нь тос болохч юу магад гэвэл жаданба. Би юу? Би чин дандан гадагш дотгош яваад тавтай тав хоног суудаг хүн биш шүү гэд донгорвыг харлаа. Донгоруу буруулан жимэлхэн жууснаа. Ингүүл яад юм. Танай гажир дээр чин манай хон байх юм чин нэмсэн би харуулчихье. Гэрлийг түр ирүүлж хоёр хүүхдэд тогоо бариулвал болох юм болов гэд жаданба харуул борхов. Би үнэн дотроо тэгж бодож байсан шүү. Та хоёр айлараа зөвшөлчөд болуулж сайн да гэд сандлынханд хүшилгийн налан суужээ. Донгорв жаданбатай илүү дутуу юм ярьсангүй. Шууд л сургуулийн ойрхон нэг айл үүдэнгэрэн төрөөслөнө гэж бишиж байхаар нь очиж ярилцаа тохирсон болохоор жоос мөнгөний тууш аав. Тэр тусмаан оргитл нүүрс гэж нэг үдийнх нь мөнгнаад жаданбагийн тэргээр гэрлийг тосхоор явлаа. Хоёр таслаг үүдэнгэрийн гадна талд нь гэрэл жаданба хоёр сууж дотор талын өрөөнд нь хоёр хүүхдийг тохируулчихав. Хоол хүс хийх ногоо чагаан хийн үүдэр алхвал амдан хийх шиг бэлэн дэлгүүрүүд байх болохоор мөнгө байвал мөлхөөдөж хүргэж ирэх хүн дутгүй. Гэрэл яан ийн гэж олон таван үг ярьсангүй шууд л толгой тогсон домрууд таалагдаж байлаа. Гүнжмахрын чанаа дурмаг маягтай болчихж асууж өвлсөн чхөө хоёр айлын учиртай шууд эжин мэдээ гэснээн үгэн дутуу оргсон чанаа юм ботсон бот байлаа. Домруу үнэхэр жаахан чөлөс болсон санагдаж Теодор яан вэ? Хоёула чугаа чиг ихлээр борхог ууган гуайж байж анги салуулсан гээд нүрэн харилаад байсан штэ. Эсвэл одоо очоод гүүгэн асаар нь суулгасан ч амжин шүү гэж өрөөгөн чагаанд нь гаргах санаатай хэлтэл дарж ороод ирхэн тэрэ. Та хоёр чин

хугацааны удирдлага гэсэн овроон жааж байх шиг ажээ. Дараагийн орчмын 2 өдрөөр морин дэлдээгүр яарж яваад байсан нь дээд чатнаас бичиг материал буусан учир байлаа. Ярангуу домрогинд ирж байх нь ажлын сүүл хураах шавтраганда орсон хэрэг юм. Ямар жүвэлж яриад зөвшөөрөх хэсгийн асуудал биш. Заавал туушлуулах ажлын зарчим болохоор айл айлд уулсан байх нь чухал байлаа. Даржин хэлж байгаа хатгсан үг нь үнэндээ жалсанда чиглүүлж байгаа нь тодорхой. Улаан тамхатай бичиг материал дээр жүж охсгүй хаглуур олж амиохын бүтчүүд ашиггүй нөлөө үзүүлсэн юм уу? Байчаан судалт хийсэнгүү дур жоргорон усны урсгал газар нам дор газар үерийн зам бүтийн хаглуулсан газрыг дахин тарихын жогсоож олон настай урмалва бутлуу урмгийн төрөлжөөр жасч гэдгэн угын суур бүтээн байгуулалтын байдлын үжиж байгаад жасч чигчлэн гэх мөтийн жоргсуудад усны урсгал юм уу үерийн зам гэдэг нь вэлийн үргөө явлахын хоолын дээд тал багтх юм. Засны олон гэрвэн онл ёс учрыг тоочин бичсэн чимээлийг уньсан донгоровч чана дург үтэж байла. Гэтэл хуучин найр журмын дээр ажаа мөмийнхэн нүрийг бодоо дугай өнгөрөв. Гэтхэмүү үсэгрээчэд юу л болчих нь вэ? Бичих юм олж ядах та надар оролтхон дутаж өв. Тэгвэл харжил байда гэж донгоров дотроо бодсон ажээ. Харин дарганар эдихийн юмыг учир болгож хурлгой хийгээд бас бичиг материал буулгачих нь гэхээс итгэмэргүй байла. Уулын би ямар дураараа хаглуулж юу? Мөн л хошуунаас жаавртай хийсэн бижээ. Гэж домроо нөгөө бичгийн ширээн дээр хаяад хэвжүүн суув. Удирдах багийн хурлаар тогтсон юм шүү. Уулын цамайг явуулахын дээд урсгалд хаглуулахыг чинь хэн зөвшөөрсөн юм? Гэж дарж яочтой хэлэхэд хүнээ бийдэр бас бэлтэг гэвэл тусгүй шүү. Гажруудддаг гэсэн залуу чинь төр цагийн ажлын байр дээр байгаад одоо хаа явсныг хэн ч мэдэхгүй. За за. Олон тангуух хэрэггүй. Бас нэг сайн учир гэвэл нэг нутгийн үхрийг 5 хоноор нэгчилж бодоход шар үхрийг чинь 3 хон нэгчээр бодох болохоор танайх тавиадлах нь илүү гарна шүү гэж инээсэн донгорын шарын улам хөргөв. Танайх тэгэл хэдий илүү гарав да? Ай, чамаас юу нөх вэ да? Нэг бүлгийн хадмын нутг тавиад үлдснээ нь тангамчин гачаанд өвөл болтол тавихаар боллоо. Жаахоо, энэ чинь чибэд 2-ын лира шүү. Доронхон харин хэмжээ хэрээсэн хэтэрчгээд бас чөөгөлгүй гэж сэрж ааж байна. Асны гочиж хэлээд үг сонсохгүй бол хушуу сумныхан тасархай арга хэмжээ авна гэж байна гэд явжээ.

0: 51. Бодит мах өгсөн эмнэлгээс харьж ирснээс аваад жаахан ч дээрцсэнгүй. Олуу салуу ярдаг үг нь мөн л үхгийн үжир гавлуулж дүнглүүлэн гэдэг чинь гэж төгнөн түм давтар янжаараа. Дөрөжгэнсэн хийх ус урсаг чимээнд хамаага дүн үргээд уул талгүй давхулчихлаа гэж зүудлээс ирсэн лорын магнайд хүйтэн гулс буржийн гол нь айх тус савчж байлаа. Тарилгаа нөмгөн углаад гарах гэтэл бодит мах өгсөн муурс шиг шалмаг хормоо усан шүүрч аваад.
1: Илээ минь чамайхан гавлж аваад явх нь вэ
0: гэж ихэр татсан хоолой дон чирхэр чигнүүлэн хэллээ. Санаандгүй байсан лорой ханжинаас шүвтрэн буухтан эсэл шалдар унчин халтснаа учарн хөдөлж. Үгүй хөө, чи чинь яаж гис юм бэ? Муу ярлаад байдах чинь гэд докторс хийвэл бодит мах өгсөн амандар мэлэрч гэж дахиад таагуулжээ. Лорой бохондол учараан гаргах гажиргүй хэдэн өдөр болсноо хошуудрагийн галган гэрте тавиад буужээ. Мала өсөг өсөг хэн түрүүлж баяжуулах нь өнгөрлтэй гэчхэд одоо юу нь болохон байж гэж вэ? Таван хошуу малын аль нь ялтай юм? Тануусал гажир хувааж гүрэмдсэн шүү. Үгүй юм бол байдгаараа байх л ёстой байсан гэж нэг ерөн юмыг тулгаж асууна гэж уушиг багтгүй дөхөлж орсон лорой харин альнаас нь эхэлж асуухаа мэдлгүй саахчихв. Хошуу дарга төсвөртэй хүн ажээ. Лоройг байдан дээр суулгаж навчин чай бүрж өгөөд тамхи татнуу гэж шургуулан датвал лорой гараан сажиж уруул дээр наалтсан чайгийн навчийг үлэн унгаж чадсангүй шинхэн авчи гудлынхан түрийг арчаад за дарга болсноор таныг тайлбар хийж өгөө гэж шууд толгожээ. Хошуу даргын ярих нь хаашил даржин хилдэг тэр хэдэн дөнгөн бүгнээс гарсангүй болохоор лорой гурмын хуурч хаж. Тэгэд бид чинь малдан эжин суух ирэхгүй болчихв уу гэж чарай барин асуул хошуу дарга инээгээд тийм учраа огт биш шүү.

Мал зүргийн бүтчийн давхруулалт хийнэ гэдэг чинь миний сайн ярьсан дотор бүр байна шүү дээ. Жишээлбэл таныхын ямар мал малжин гэвэл төвнө малжих боловч бүр хончилсан нэгчээр нутаг үлчээр тань тохируулна гэсэн үг шүү. Та дуугаа малжин гэвэл болно шүү дээ. Зөвхөн ашиг орлогын хавьд ажимдрал чинь ямар үйлдэл гарах хэсгэр өөрөө тогтооно шүү дээ. Гэхлээр нь лорой хай гэж санаа алдаад яванда нэг л үгэ хоноор салгаж бодох юм бол адуу байтугай үхэр бас байна шүү дээ гээд малгайган өвдөг дарын гөвөөд гарах гэхлээр нь хошуу дараага чаган харснаа. Настан та түр байж бай. Чуг үдэлч хий гэхлээр нь лорой би өлсөжгүй гээд үүдийн хагас онгойлгож хаяад явчихав. Лорой авдар товон дээр гарлаа. Алсын бараа үлссэн нүдэнд нь тод харагдхгүй ч бараа байч нь мэдэгдэн. Лорой овооны чулуг жасч тэнгэрийн хаях ширтэв. 20 жил өнгөрөө гандаагүй ч хадлан авхан байсан үний юм. Яг л хошуу даргын хилдэг шиг мал сүргийн бүтчүүд тохируулалт хийж шилдэг үлдрээр өндөр өрөөсөг олох замын нээн гэснийн тэнгэрч гэрчилж байгаа бололтой. Адуу таваа амтайгээд нутгийнх нь нэг мэтгэд лоринхос бустайл нь нэг хоёр гунарын морноос өөр юмгүй болсныг бүгд мэднэ. Нэгэн жилийн овоо найрдар чавжил харин адуу тайлын сэр жааж ханхалжиж байсан өнөө жил болоход лайчирн гэсэн гэхээс лорой итгэж ядна. Тийм ээ. Гашууны адуун сүргийн годон мушгах мөөнөр тэгээд над дэр ирэх үйл байж уу? Үгүй ээ. Эсвэл муу сэмпад маань юу нэг нэхэд байна уу? Гэхээс өөрийн ирэхгүй дааж эсгэж авлаа. Гэрлийн гэчих сэмпал адууны дахааны хүн гэхээс сундаа нэргүй жарч түргүү үхрэл юм шүү. Гадам башуучин мэддэг мөртэн хаяваас тэнэг дүйрэн гэсийг үл мэдэгч байдган сонио. Би ярсан дахын шууд хүргээд өгөхөн яалаа да гэхээс лорын хатсан жовх нойторж жүрхэн бажлан өвчжээ. Лорой бүх хүчрийг хөндөж хэлэлгүй хэлэн дорон дарж хамраараа мутаа гаргаагүй явж иржээ. Гурван өдөр жалгсан нойтон самаргаар буугмал хорон хашааны нөмөрт бөгчийн үхрийн нөмнөө дутаж торгондэл турсаж өвчээ эрдэн болов. Баргаатын адуун сүргийн авч явсан сампл сундаа хоёрын араас хоол хүнс жужаан ховчос гүнэр хүргэж өгөх үргийг лоройд таачлуулжээ. Хонин арсан дээл дээр чув давхруулж өмсөөд хөдлөн морин дээр эд уурсан атсан нороо өдөрчийн зам хөж нэг айлын бараа харагдахаар нь хурж очлоо. Туурсоор туурсоор төрөлдөн гэдгээр лорой ороод очиход сундаа монгол гэрийн хоймрож явлан ханчаахан сугал даргалж газар нь менчин улайж гсэн мах идэж арга сүмнэн нэлээд айсвий болчихсон сууж байлаа. Нойтон часан нурмдсан муухай өдөр өвөлж өнөөс нь хүн ирнэ гэж бодоогүй байсан сундаа зочиж авснаа суудалж ажлан яганлаа. Ямар сайхан таарчхаж байх вэ? Энэ бол уулын миний чирэг дээр байхын хуучин ахトゥ парилегвэ. Жаа жаа лорой минь даарж ядарсан байлгүй дэ. Нааш нааш гээд сүйд болохоор нь лорой жуухнай баруунд чомчийн сууснаа. Сэмпл яалаа гэжээ. Сэмпл эгээ сайхан адуунай бараа харна гээд явсан. Би хоол барьцгаад байсхад халаанд гарна. Гэхэр нь лорой илүү дутуу сануучилсангүй махнаас нь идэж хоёр хундаг датсан чинь буйн норсон эсхийн нөмөрсөн шиг хүндрэхээр нь баг хажуулаад авъя гэснэн унтаад өгчээ. Лорой өчөлтөр арай жаахан хэтрүүлчихсэн бололтой толгойн дээрж дотор нь өвөрхөн огшун хурч байв. Гэр дотор хүнээ бараа алга болохоор нь гадна гарлаа. Мөнгөн чагаан ертөнчид нарны гэрэл ойлон эгч харах аргагүй ажээ. Ханчи гаран гэрэл халахлан ийш тэш харвал баруун хөдөлд өвөр хэдэн хүн юу нэгий дамдан бөөмнөрлөдөн бууж ирэхээр нь толж очив. Лоройтой уулзсан сундаа чарай нь чарай биш болчихож хоолын эйдэрч гисэн. Өчгөр орой ирээд олтгүй байсан чинь сужиг дороод хөвчихсэн байж гээд хураа жоохон ханчи гаран үрчэн удайлгаж хамрын шуухтнав. Хөвөн дээр нь хөлдөмөх боосон шиг дэрийн хөлжээ. Лорой нүдэн тогтчихж өчгөр орой гарсан байгаад бүр ингэж норчихно гэж юу гэж амны аяар хэлснээр сундаа харлаа. Дорон нохойн дуунаар айлын байж барглан явах жуур час жогсож хүйтэн салах эсгэрж байлаа. Сүн час бурган санчи хөвөндөл норч хөлчмөр бүл санагдана. Дорой юу гэлхэн олохгүй жогсоод байхлаар нь сундаа сайхан ахトゥ парилеч арган алдарсан бололтой. Эсвэл энд нь оршуулж гад дэш мэдүүлнэ үү? Гринхин дуудно гэж дүгдрэсхийн хэлбэл сундаа арайдан амнэж лорой минь бучиж яваад бондохрыг аваад ирнэ үү гэснээ явган суужээ. Лорой богинжолоо босоод оройтой бучаад ирэхэд
сампл нөхий дээлтэй болчихсон часанд булгадаастай хөвтөж байв. Хэдэн сартай болсон бондхор морноос өнхрөн унах шайхан буугаад самтлих сэгсчин байлсан чи үхсүнхэн босхоос өнгөрсөн болохоор тэнд нь хөдөөлүүлсэн ажээ. Гэвч жунайгур орсон өдөр гэрлийг үжигдэхэд бодитмаа очиж хүйсийн барихад бондхор гинт лориг дуудуулсан байлаа. Сард суух ихнэр хүнээ дуудлагад лорой хөвшөнтэйгэн хоёул ихэл гайхаж авсан чи нарай нэлхтэй хүнээ хүслийг гомдоод үгүй хараагаар бурамшаар тус хурай будаа хийж бахин хэрээр бэлэгтэй очив. Бондхорын тамирдангүй шингэн ягаан чарайн үрчилжин байж. Лорой, чи надад үнэнээ хэлдэ. Тэр өдөр чи бүрлөөчд маань арсан тахыг хүргэж өгсөн юм уу? Гэхээр нь лорой сандрын толгой тавих бол бондхор уртхан гэгч сүрэс алдаад. Яагаад арсан дахын дотор нойтон байгаа юм бэ? Гэхдээ лорой үлэрч гэж. Гадна тал нь өвөрчихсэн байлаа гэж юу? Гэхдээ бондхорын нолимсон мэлсхийн гарчээ. Гурав хийсэн хитэн дүү гэжээ. Лорой хоолын жангарж аваад юу ч дуугарч чадсангүй. Бодод маа байн байн бондхорын юу асуусны шалдагч лорой амтай гэж дуурдаггүй бөгөөд бүр сүлдэн учаарлдаг болов. Улардын жим солигдож урхан хавар болдох шиг тэр учир тэгээд л хүн жунд дурсагт хан байлов. Бондхорын хаяа хаяа гүлрэн суудхан амтан хүнээ амнай жоог болдох чи лорой үл мэдэгчл болон явдаг. Сундаа анхандаа лоройтой саймсарсан шиг тохилждаг байснаа сүулдэн тэмхэл болов. Хамтын адуу ус унгалгүй авч орсон байтал өөрийгөө хахчаал чадсангүй сампалжиг үнэхэр хөөх юмдэ гэх лорийн дулмас хачирж усан урсав. Сампал хамгийн өцөн жүрхэн чохолгоон 3-9 хүйтэн дэхөлдөөн амсгалан хураатлан хажуугаас нь салсангүй адуун зүргийн буйныг гашуун эхнээх нь эдэлсэнгүй билээ гэхээс лорийн дотор уламж бэлдрэнэ. Одоо ч бүөр хой болчихсон байтал худалдган худалдаад адалдган адлаад эхэлчихлээ шүү. Лорайнх хамгийн олон адуутай айлын тоонд орж эхлэхэд бас сайхал байлаа. Хамгийн түрүүнд адуундаа таагүй дуурсан хүн бодитмаа байлаа гэхдээ ясан дээр тоон тавьсан үнэн үг байсныг яалтайсан. Дорой гүйнхэн жанг андахгүй мэддэг шиг чогжил бас аавн гомдохоргүй моринд хорхойтой. Торолж хүрэлсэн бэлчээрийн хон үхэртэй холоод идүүлэхэд гажир хөрхөн жовлон байлаа чи. Мал хөлөрч хонтой альбас модгүй. Тарайлуудаар чогжил нэг мөрнө нэг хурга тулгны хөлөс өгч тавьдаг байлаа. Донгоргүй хошуунд нүүдэг жил бомболын гаржгүй өнгөрсөн хойнд хадал хуучин дансаа сүхтэх хэрэг болжээ. Чогжил аль айлдаа очдог үлээ гэж бодсоор моторонжи адилхад бодитмаа хурч ирээд. Өнөө жилээс тэр хэдэн атсхан буйын буяас нь гаргадаа. Ансалмаа бид хоёрын үйлээ үжиж өсгсөн хэдэн хоны маг минь та хоёр үрээдгүйчлээ гэж чирээ тавилаа. Эмээ юу хэлж байх юм? Адуу чинэ гээд чогжил дуруу гэдэж хариу хэлвэл бодит ба бүрч. Хамаагайл бүр адуу таван амтайгээд бүрлөгчсөн байхдаа манай эхэл хэдэн мал нь буян буяа идэд олсон ч юм байхгүй. Аавтайгаа та хоёрыг баярлж байвал хамаг хэрэг дуусчихно уу? Ирэхүү чинь өнөө намраас их сургуул шалгуулвал явуулах юм уу үгүй юм уу гэж учаардлаа. Лорой чихэн гэрдэн чөдрийн сур ирж байгаа дэдгэр бүхний тодоос тод сонсноо бодолд автан суучхав. Тийм ээ. Өгснээх нь хэлхэж буруугүй. Бидэн хайлгасан онд оруулна гээд жуугаад хонч лав гайд гаргажээ. Хонны унаар хийчих мөр номгүй юм байна уу? Гэтэл ганч гүүгэн хэшгүүлийгээд хөтлөөд ирдэгт нь үгүй гэж лорой дуугарч чаддаггүй. Ажирган сольно гэж гурван морины өртөг гаргасан байтал өрийн ажирга махны өнөр өгчөгдөв. Сайндан яарсан хүн ямаа тэжээдгийн үлгэр гарчээ. Гашууныхан бүр бугмал малжин гэндэ. Бүрэл үгэрхи мэдгүй дээд улаан хоол, үхгий мэдгүй доорт улаан хоол дөндөрлөгцнээ ач юу. Юмнд дэлдэг нүрээрэн донгоров адууган хамгаас дөрөнд бүрлөгөөд жудын жил тэнгэрд буруу үжигдлээ гэхтээ нутгийн ухраан бас үгүй хийчихэд одоо бас л гашуундаа толгой жогсон баян болж нуруу гэдгээр яваа үнэн шүү. Бодит мах хөвшнээ үүлэх түмэн жөгөө. Тэжээвэр гэлээчи алгандаа тэбл бөмбөрмөр. Амандан хийвэл хайлмар өхөртөн өсөгсөн их хүн өнөө жил өндөр дундад төгсөг болчихоч шүү. Лорой данч ажаргүй явлаа гэхдээ эцэг болсон чогжил бас дэмил увайлаагүй ажээ. Борхуу жихрал нэг удаа чогжилтэй жээлдэр уулжаад. Чогжил ахаа,
жоосон бэлтгэж байгаарэ. Ирхүүчэн төгсвөл энэ хавьд тогтох юм биш дээ. Айгүй бол нэртэй их сургуульд орхож юу магач шүү гэхлээр нь чогжил дэмий юм болгосонгүй. Манайхны хүүхдүү домруугийн хүүхний явдах чинь сайн сургууль гэсэн штэ гээд л өнгөрсөн байлаа. Чогжил хүүхнийхэн тухай нансалмаад ярвал нүдэн гэрэлтээд борхо хэлж байвал гарчаагүй нэртэй сургуульд явнаа гэж хөөрөөд нэрт сургуулийн тухай сураад байдаг болжээ. Ирхүү сургуулийн чөлөөгөр ирэхдээ чарээн улайж, эмээ бүү тэгж яарад байдаа, нэртэй сургуульд чинь орно гэвэл орчихдуу юм биш шүү гэхдээ нансалмаа гайхчихж дугай болов. Гэтэл чаана шажуурж уусан ажээ. Гэрэлээ хошуун дээр гэр хөсөлж хүүхдтэй тогоо бариад сууж байна гэн шүү. Донгруу гэрийн хөлсийн өгчхнээ гэж чогжил нэг өдөр сонсноо ярвал нансалмаа. Бүрхүй, манайх бас ирхүүгэн асаран суулгаад сайн сургуульд нь явуулагаар хийе. Хоёулаа одоохон хошуу орох уу гэж санаач хэлжээ. Чи гэж дээ. Хоосон саг тэгэл мэднэ. Хүүхэн уурлын шүү. Чи донгорвийн хүү жадан багийн хүү хоёр яасны мэднэ үү? Хэрэг гаргаад болохгүй дан сая тэгж байна шүү гэж чогжил хүйтэн инээгээд явжтай хэлбэл нансалмагийн уруул нь хумганж аваад. Ай хөрхид, донгруу баяжхаас өөр юм мэддэггүй цагаан солио орчихжээ. Жаданбай гэж жүв толгойгүй нэг юм болчхоод энэ гүнжмаа гэрэл хоёрч гээд гарын чичиргилж авснаа. Тэгээд борхот хилдэггүй юм уу гэж чогжлоо нудраад авлаа. Чогжлын чарайгаас хүйтэн инээт нь арилсангүй. Борхо байхтаа штэ үгүй юм болов гэснэн гарч явлаа. Нансалмаа чайгалж нэг оочж дахин өргөнөг дээрээс тавхтай борсхоос нэг явж өнгөснөн сандруу гихчи хэдэн хэсэг бурчж ханаад ирхүүгэн эргэж үжихэр шийдлээ.

52. Барай хурж бараад Жаданбагийн тэрэгнээ төлөй хагад эсчгээ дахин чонхын чохох гэтэл чогжил сандарч хашлаа. Барай өгөн уурлаад явжинд нь чаганхуус сагж чээдэн дүхэлжин хуржны ишэр газар чохлоно. Жаданбаа ихэн сайхан маамай бүтон гэж мал тэдэг том онгочтой тэрэг чирж ирсэн буруу гуруу барьсан ажил болчихсноос ясан хавталжлаа. Човэлэгт бардмаамлаад алдагдал гаргавал би мэдчихээ. Олуул харин 7-3-аар хуваана гэж тогтсон до хүйтэн хөлсн гарав. Хатуган худалдан гэхээс хүн алхан дутаж байтал манай эхнэр гэж хаанаас нь сонсон сул үг юм гэж Жаданбаа тэрэгнээ бүхөөс толгойн гарган хагас татсан таймхан дэслэн явуулснаа чогжлыг бүрээд эргэж тойхлоо. Чогжил дурмуутай ойртож ирсэн юм. Юу вэ? Гэж яхар асуув. Жаданбаа чогжлын дээгүүр өдөлжин харснаа. Хөөе. Манай гэрэл танайхи адууган худалдан гэсэн болохоор нь би сая ирсэн шүү. Аав чин дэндүү юм аа. Тэгээ яах вэ? Настай хүн юм чин дээ. Харин дахиад худалдах санаатай бол хэл өгдөө. Гэвэл чогжуулж явжаан жуус хийж аваад. Аа, гэж алвын төдий дуугарчээ. Лорой хэдэн өдөр таг дугаа сууж байснаа хадаа гарих хөвийн хурууд дээлийн торогтой багалж аваад гарав. Нансалма гайхч яах гэж байхын ухааны нь олсонгүй чогжил өрөөнд ирэмлээ. Чогжил аавын хаан хонны хөвшин борлогон унаад явахын харж жохсноо ээжиндэн гарав. Бодотмаа гүлэрж гсэн шал харж суухтаан хүүгээ үжээд их сотсон маягтай болоод амдаа нэг юм дүдэгнэв. Лорой ажам өминд оцсон байла. Ажам өмийн хараа мууцсны хэмүү эсвэл барахтайд ирдэггүй хүн ороод ирэхлээр нь гайхсан ч юм уу? Эсвэл эрхийн туурваад байсан ч юм уу бөөмөд. Өнөөгдөө жулийн гол хуралжаад байсан чинь лорой ирэх байж штэ. Хөрхи тэгээд хэдэн адуундан аман гэгээд ирлээ гэжээ. Гэхдээ лорой бүрж сүжигтэй хөдлөгдөн хадагтай бэлгэн хоёр гардан бариад. За, ажамын тогтоож хайрлаа. Гүлжийн мөрийг минь үжээдэхтэй гэжээ. Ажамум санаанаас гадуур лорын гойлгод исэн жос орхож алганы жураасын нүднээс нь төөжтэй болтол татаад шинжиж үзснэ. Засны дагуулад яв гэжээ. Лорын ажамумын үгнээ ухааныг олсонгүй дахиад асуухлаар нь морины толгой хандсан жүгч нь үлжийтэй гэжээ. Лорой бодол дарагдан гарч ирээд уяа өрөө явбал морин алдраад ажамумын грин жунхан гарч чаашаан хайг чимхлийн явж байлаа. Лорой жух тусав. Ажам өмийн хэлсэн морины толгой хандсан жүг гэдэг чинь тэр жилийн отор явдаг газар ч юм уу гэхээс гол нь тэлсжээ. Тийм ээ. Засныг дагуулад яв гэдэг чинь яг л мондохо гэхээс лорын хулн хөнгөрөн гэрж угаан чагуулав. Ажам өмийн доцноос хойш хулн хөнгөрсөн лорой хөгшин дон тавтай сууж байгаарэ гэж яхаж яхсан чи санаа нь бас амарсангүй. Нансалмаар ээжтэйгэн чуг унтаж байхыг сануулад мордов. Сумны төвөөс хошуу орж дараа өглөө нь Шилиот хүрэх аянчны машин гарах хүртэл догтлон байлаа. Лорой хэдэн хялгасан мэд авч үлдэх болсон дон хэмжээгүй баярлж байна гэхдээ жалсан харан машинаас буумгч сумны хоронд очихын бодоод нойр мулан явна. Уранхан далай сумны найруулах хэлцэн эрхлэгч болсноос хойш гадагш дотгош явхын чуурж алан гэртэ суух нь олж иржээ. Аймгийн сумны хорон шин асард нүүж тохлох сайхан болжээ. Миний хөдөөгийн сав ирлээ гэж уранхан далай ийш тэшин утастаж хэдэн ахтуган дуудснайхын дунд дэгэн гол сэтгүүлийн хорооны найруулагч бас байлаа. Дорайгүй бие жаахан тааруухан байна гэд хэдэн буус идснээ унтахаар явсан жалсны хувьд жаахан дураараа донхолжход ашгүй санагдав. Бодлого бүх орны хөвчөнд өөрчлөлт нээлтийн үр бүтөлийг харуулсан мэдээллийн уран жохойн уралдаан болох гэж байгаа ч юм байна. Жалсанд сайхан санагдсан бөгөөд найруулагч багшийн жасчж олоодж үгүй гэсэн бүрж сэтгэлийн хөвөлж үлжээ. Баяр тадархалан урчилж дэвшүүлсэн жалсан анхны нэг хондгийн багш нарт бариад дүдээн нь жалгсан чинь дараах хүмүүд нь харин часан дээр хэлтрэн наадаж байх шиг аятайхан мөртөн жуулхан орно. Одоо жахан гайгүй юу? Таны жалуулс гэж уулжилдаад бол буян барха мэдхгүй гэсэр лорой өгөн хүйтэн усанд дүрсэн альчуур магны дарын тавилаа. Ялсан үнэхээр жаахан хөрөнгө ихтэж дуулж шүлэглэн байсаар хундгын ёроол үжүүлээд байснаа санав. Өвгөн настай хунар асруулах нь эвгүй санагдахад өрвийн босч усны чоргоос хүйтэн ус хэдэн чомоо жалгалсан чинь харин дотор нь онгойжээ.
Чахар бол жургаг жааж байх болохоор тэрэгний өртөнд очиж хөнгөн юм идчихэд явхад амжих хажээ. Асан буйнай байдаг энгэр болох сумд анчны тэрэг нэвтэрсний уранхан далайгаас сонсон болохоор жалсан тэнд хүрэхэр лорой гуйд хэлсэн чинь гэрээс гарсан хүнд ямар хоргодох юм байх бишээ. Одоогоор очий гэжээ. Шинхэн жасан цемент зам нарийнхан гилээч саадгууд явахгүй таатай. Бурдан амаруунаад өдөрчийн зам хөөдөг байсан одоо хоёр цаг ил учир болчихжээ. Жасан нэг дуу хийгээд авсан чинь лорайгүй түлхэж байв. Дудаа нухлан харбал сумны төвд байдаг яндуу сумын хуучин дүрхэн харагдаж эргэн тойронд шин барилга нэмэгдсэн байлаа. Эндээс насан буян аавынхаа арбаад л гажир шүү гээд тэрэгнийх өвдснээс богчон авахтан жасан гинт мөөмийнхэн жахч хэлснийг санлаа. Богчо ангчин байж паг битүү ойж шидсэн боодлыг лорайгүй дөгөөд мөөмэн нэг танд өгсөн оч хайлын агвайд нуднаас нь далд үжүүлж бай гэсэн гэв. Лорай гайхсан маягтай авснаа үг дугуй өөрийн богчондоо хийгээд тэгвэл одоо хоёул багсаг бэлэг аваад алхъя гэв. Манхан огоор жимал сөрөг таваран бэлчиг гүр цагаан нүрийн жүн дэнжнээс их авсан улан сарын манхнай бут борилжгон улан сар бургаастай дүнгэлж хүүдэд барайгүй нүдэн гүм хорхой шиж хэсэг яваад явлан сууснаа. Айхо, мөн чи уужим нутхаа. Хэдэн адууг минь бахтаагаад өгүүлч хождоон гурван мөргөн шүү гэхдээ жалсан. Ирх үгийн өгөө. Болдгол юм бол насан буян аавч цаашан гэдэг хүн биш шүү гэд өндийн харахад насан буянаас утаа сунгалж байлаа. Насан буянаас гэрийнхэн баруунхан байдаг бургаасан бороотой худхан чулуун хашаатай болгон жасч эргүүлгэн машин ухсаржээ. Жасан машины эргүүлэн тагнай дашим хүйтэн уснаас алгаан битүүлэн уснаа тавтайхан гэгч амсгаа авахуд барайгүйч магнайн тэнийн жалуу хүн гэж сайхан гэснээн түрүүлэн алхлаа. Насан буянаа хорог хүрээн нэмэгдэж салхан хүчтэй чаглан гарах машин сүрчигнэн чоошин дөрөн хүрдэт жижиг тарах төрийг гринхэн хаяанд жогсоожээ. Лорайгүй гэнт явдал дундаа жогсос хийж аваад жалсан. Эднийг чин нарай чахарайл байсан гэж юу гэхлээр нь жалсан инээгээд ирх үгийн өвөг элдвийг бодох юм шүү. Насан буян авах энтхийн хүн биш шүү. Уг нутхан хаа байсан Леонин Можийн хүн гэсэн шүү. Чахартай ямарч холуугүй гэвэл лорай далантай аргалыг жааж чи үжээ. Манайхантай яг адилхан хурааж шүү гэсээр очиход насан буян сарвчлан харж огсноон тосоод иржээ. Насан буян наснаасаа өмнө утлаг шинж орж нуруу нүүл мэдэг бөгчийн нүдэнд нь чагаа сууж хулмж нэлээд маяг болжээ. Дороогийнхан гэдгийг мэдсэн насан буян нахчаа үтсэн мэтэ хүндлэн дээж суулгаж идэ будаа тавилаа. Жалсанд арайныг элэ хулаа санагдан ийш тээшнүүд хаялаа. Насан буян жалсантай уулцсан чагаасаа юу гэж асууж сурахын тууруужсан шиг хөнгөн санаа алдсанаа. Хүүдүүд чинь айлын хүн болоод хотод явчихсан шүү. Дүү дагуулч нь бас өнгөрөх намар зам жастай хүнтэй суугаад одоо тавгийн өртөн дээр байна. Ноонжиа чинь шилээ өтөр ойдлын газарт ажиллаж байна. Жалгаа хүчин бас сургууль цуухан болчихсон шүү. Энэ жил сарвуулхан өндөр дундад сургуулаан төгсөн. Аня тачин бид хоёр тагаад л юу юундан чи бодирж үдрээд гэхлээр нь жалсан гоногшиж Анягийн бий зүгээрөө ай жалгаа хөө сургуультан жалгаад суухгүй юу юм дэ гэхдээ насан буян өв үэрхэж яаж хэлэндээ сурулган нэг л болчихгүй байна. Харин сарвуулхан минь донгорын юрол шингэсэн шиг ангидан оройлноо. Жаа тед нүстэ жалсан минь өөрөн гулжаад ярда гэлээ. Пагмал оройос бүр санаа сэтгэлээр байнбан унаад л гэснэн лорайгүй харж манай хөвчнийг хэлж байна. Ухаан нь жахан горон гарын болсон гоймроо хүн юм аа гээд гашуухан гинээж махчаны гээд гарчээ. Овон чувын усан дэрэх үхрүүд дэлсүүлэн хайлан чувахад бутарганы орой жүг чорын хамгийн өндөр дургсан навчин идэх юм харахад лорайгүйгийн сэтгэлд өөрийн ирэхгүй багтал төрөн. Харааны үжүүрт налих тал довч хаяа нэг жиргэн бусаг шувуудаас амар амгалангийн их тал сэтгэлийг гжигдэнэ. Тор хүрээ гэж байдаггүй юм уу? Эсвэл газар нутгийн хуваасангүй юм уу гэж бодсоор лорайгүй насан буйнаа гал тогооны гэрт нь орлоо. Олон жилийн утаа тоосонд харилж бүүдэг болсон ч сүү чагаа мах тосны үнэр хангалсан дөмжигтэй ажээ. Лорай түлсний хажуугаар гарч баруун ухайн өнчөгд байрлсан тоосон ханжин дээр суув. Урт хормойдон бүдрэг шахан бөгчхөнсөн пагма
гаднаас орж ирсэн нь лорийн хүчээд соцсон хүчиндээ тэрсэн түлшээ нэг тал гунагжээ. Лорой бүдгэр өрөөнд тах сууж байгаад айлын эжигтэх сочоосон дон сандран. Та сайн уу? Сочоочглоо болтой да. Гэж сандарсан маягтай хэлвэл пагма юу хэлхэн ололгүй гүлрэн. Аа. Гэж ганчхан үх хэлснээ гадахшан ухран гарав. Насан буян эхнэрэн оймроо болж ухаан нь орон гарын болсон хүн гэж байсан. Ортой юм байна гэж бодсоор Лорой гажир дээр асгарсан түлшийг түүж авлаа. Түлси гаргалын гөхөхт нь хийж галуу руугаан хэдэн үчир шургуулж хад гарвал пагма юуч болоогүй мэт инээмсэглэж гсэн жалсан харан жогсож байв. Лорой хоолойгоо жассаар дэрэгдэн хүрэхэд пагмагийн нүд бүлтэлжэн айчсан юм шиг болоод удагж үг гүйчихв. Аа их хөрхид яагаад ийм болчихсан юм да гэж Лорой уламж гонголонгой хэлгүүлж алсан. Угна юмнаас их сэтэл толсноос болсон гэж гинэ. Ирэх үгийн өвгөө Пагма аны үндэн бол насан буян аавгийн уулын гэргийн биш шүү гэд зарим жүлийн чогсхон ярав. Насан буян хэдийн най хүнд халамсаг байдаг жан хөдөлж гэж. Адууны учир юу юм бэ? Зүгээр л аваад иргэм. Би аргалч хий. Хөөе. Тэгэхэд манай донруу ямар байна? Яагаад бүр чимээ янаргүй суугаад байна? Гэж хуучин ахтуугаан дурсан илгэн дүндэлчхэд дорын үрслээ болсон чирээн нэлчгэнж авчээ. Хэдэн адууган төшүүлэг гайгүй айл болсон дон лорын сэтгэлэн тавиуран донгорвийн алдаж эндсэн ахад байцны яраад хэдэн хондгонд халсахаар насан буян дүүгийн чин авгүй урд хошуудын хүн байхаас ятгүй да. Айгүй бол манай гашуунаас ойрхон хүнч юу магад гэхтээ тэрэн чи юу болдоо? Харин гурд жүгийн айлны хошууныхан ортой байхаа гэе. Одоо хөрхий элбээ дуулгаж сэтгэлийн шаналгаад юу хийх өвдөө? Жаажа өгөн ахтайган хоёулаа зүгээр бүхмээр хөрч сууя гэжээ. Лорой анх пагма харснаас хойш ерөн сэтгэлд нь нэг юм бодогдоод байлаа. Засна ярхаас бүрж сэжгэн ихтэж насан буйныг амалдуулах гэдэг үтсэн гүчээ пагмагийн өрөг нь байнбан хулмалжин хараад байхыг ажарсан ажээ. Лорой гурван марал готэж долоон бурхан гэлэлж хуяар дэр толгойн нийлүүлсэн чи нойрын нохой долоос мэт гүлэржээ. Яасан нэг таньмарж үсвэлээ. Гэхдээ тодорхой нэрэлчгээр хүний нэр орж өгөхгүй үүр чайлгажээ. Үрийн болжмор чонхон дор шолгонон холд адуу үрсэх дуунаар Лорой босч гадна гарлаа. Өтгөн манан газрын гэлгэн тундран өчүүхэн дов толгодын орой бүртэлж хүн үлгэрийн шимшиг

Шуудрын усаа улмын мэлэж, сүнийн гүнжүүл сэрүүн салхаж хээж онгойлгоно. Ойр зураар нүд хаявал хүлгэр манан дунд хэн нэгэн том юм өрөөд бүгдийг наашилж байла. Борой яралгүй урдаас нь дөхөж очвол агма арга дүрэн аргал түүчгсэн далан тааргалын хажууд асгаж байла. Галдан өгөөрсөн мод үжирсэн өндөс бутны ёжор түлдэг байтал хэд хэдэн далангар аргал хураагаад яах нь бол гэж бодсоор дорой хажууд нь хөрвөл Пагма өчгдрийн гişиг айж бүлтгэнхэн айцсан байлаа. Пагма таа чи эртэж хүн юм аа. Өвлийн бэлтгэл сайн хийж байна да. Гал алтхааргүй да. Гэвэл Пагма гүлэрсэн хөвөрөн толгоогоо тогох шиг бас сажих шиг болжээ. Дорой Пагма харж байснаа гинт ажа момын өгсөн боолтой юмыг санаж олоод түргэн түргэн алхаж гэрт оров. Насан буян жалсан хоёр дугнаар тун дугжирэн сэрэх маяггүй. Дорой өгөн настай хүнд баямгүй шалмах хөдлөн Ача момын өнөх боодлыг алдраавал дэлх хүүхдийн хуучирсан суухай байлаа. Дорой суухыг өвртлөн гал тогоны гэрт орж гараар нь тохолон пагмаг дуудаад өгөв. Пагмагийн чирээд агшин жур инээд тодрон суухыг ирж авсан доорхноо үрчилчин байлгансанаа санд банд орон доогороо шуруулмагч аргаа өрөөд том том алхлан өртсөн үхрийн баасыг гараар нь шүрэн авч аргатан шидэж байлаа. Насан буянаа үйлж анаас шууд энгэр булга орж замын тэрэг толсч болох байсан ч жалсан жаавал шилээ оторно гэд байхлаар нь дорой өвгөн аян дагав. Сумын төвөөс гарсан жалсан тэрэгнээ чонхор гадагш харвал пагма хүчүүнээ оролт зүүчгсэн элгэндэ нэг юм төврөн замын хажуугийн довчхотор жогсож байла. Шилээ отод хүрээд жалсан пагма харснаа лорой дэрбэл эш шихүү тэгээд эртхэлдэггүй чинь юу юм гэж алгалжээ.

Сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерх гэх романыг сонсголоо. Тус романа Маргаасын өн цагт хүлэн авч сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал. Хинагц Майлс, Юрнка Хинагц Бөрөнтө.

болчихно. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгийн уулдаар дуучин отхон тухайгийн дуулсан үжимчин нутаг энэ дугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

Ёнднай өрдөн тогтхийн үг, гөө сэчин түүгийн ай, отхон туяа хөгжил баатрын дуулсан сүнтийн уудам нутах.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Шинчин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр толгойн тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг олгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Чинхэр толгойн нэвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болон өлөмжийн чанар тусгай болон гар явахтуулна. Өрт Шилэн гол аймгийн соёлын ордон Шилэн хотын соёлын ордноос холбоолон 2026 оны Бутсын бус соёлын өвийн нийтийн асрамжийн хичээлийн танхимыг жохон байгуулж явуулсан. Энэ хугацааны нөтрүүлгээр аймгийн дэсийн Бутсын бус соёлын өв Дэмбэ урлагийн өвлөн уламжлагч Улаан Гэрлийг өрн болжээ. Дэмбэ урлагийн тухай сайхан ярилцлага бэлтгэн хүргэх болно. Анхаарал хандуулна.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн сайн байна уу.
3: За юуны урд өөрийгөө танилцуулна.
4: За би бол Шилэн хотын Бутсын бас соёлын өв Дэмбэ урлагийн одоо аймгийн дэсийн өвлөн уламжлагч тав Улаан Гэрэл байна.
3: За тэгээ та бол удаан жил өвлөн уламжлагчийн ажлыг хийж байгаа. Тэгвэл энэ Дэмбэ урлагийн тухай сайхан түүхэн эрэлтийн тухай бас сонсогчд олонтаа хуваалцсан уу?
4: За тэгье. Дэмбэ урлагийн урлаг бол одоо бас өөрийнх нь явж ирсэн түүх байгаа л да. За нэлээ эрт үеийн эртний их язгуур соёлоо гэж одоо бас ярьсан байдаг. Тэгэхдээ одоо яг бодтойгоор бол одоо аль үед эхэлсэн гэж одоо бас тодорхой байхгүй. Дэмбэ бол гол нь одоо монголчуудын дунд бол айрхтайгаа хамт айргийн соёл болж одоо амьдралд үлдэж ирсэн юм билээ. Одоо манай аав ахнаар нутг бол ер нь гуу сааж айрг уудаг юм нутг бас. Тэгэд одоо багасаа нэ Дэмбэ гэвэл одоо настангасаа айрг уудаг Дэмбэ жисэн настангасаа гэж сурсан. Тэгэ Дэмбэний түүхийн хувьд бол бас одоо нам давтраас үүдсэн одоо Монгол улсын бас нэртэй эрдэмтэд судалсан байдаг. Эндээс үүсгэж бол одоо Малын эртний бас шинжтэй гэж одоо Монгол улсын Жамчин Бадраг бай. Гэт их эрдэмтэн одоо алдар төгсмийн жохолж багш одоо ярьсан байдаг. Тэгэ хөгжмийн ая талаас нь бас их судалсан байдаг өөрөө. Энэ бол нэг жилийн дуудлага ая хэлсэн. Эрт үеийн тэр дуудлага ая. Тэгтээ одоо хөгжмийн талаас бас нэрлэг ярьсан байдаг. Тэгээ тэрийг надад би өсөнд одоо нэрлэлд тайлбарлах уу. Гол нь одоо хөгжмийн талаас нь их судалчихсан. Энэ бол Монгол үндэсний энэ Дэмбэ гэдэг бас хуруу тоглоом, таавар бодлогын шинжтэй. Тэгээд их өртний шинжтэй байна гэж ярьсан. Ирсэн байдаг. Эргээд миний одоо бас чуулаасан материал дотор бол одоо энэ их өртөө нэ Чунчингийн дүнхүү үндэстэн гэж байсан юм байна. Дүнхүү гэж. Одоо тэр үеийн хөгнүү хүү хүү гэдэг одоо дүнхүү дүнхүү гэж хэлжээ. Тэгээ энэ бол олон газрын одоо үндэстэн дотор нь байдаг байж та. Одоо манчууд энэ төрөй байсан. Тэгээд энэ газрын улсад нэг ярьсан тэмдэглэл байдаг. Энэ хуруул жимэлчих гэж одоо нийтийн хэлээр бол тэгж ш толвч гэдэг юм байг. Энэ хуруул жимэлчний соёл бол одоо манай дээр үе бол одоо гаднаас сурж ирлээ гэдгээ. Одоо гаднаас сурж ирээд бол 12 үе болж байна гэж 1600 оны үе төлсөн байдаг. Энэ дүнхүү үндэстэн хэлж шүү дээ. Тэгээд энэ дүнхүү үндэстэн гэдэг юу вэ гэж цаашаа судалж үзэхлээр энэ дотор манчууд байж. Манчууд гэж ч одоо Шамби юм одоо дээр манай бас дээр үетэй холбоотой мон мон үндэстэн. Тэгээд эднээс бол энэ эрт үеийн хорууч имэлч хийжсэн юм билээ. Тэгэхээр энэ бол цаашаа дулхаж бодох бас нэлээ эрт юм. 12 үе гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ бол хаашлаа айрг чагаатай юм бүр эрт та найраг чагааны соёлтой хамбар эрт ихэлсэн юм уу? Эсвэл энэ бол өөр ана монголчуудын амн наадам ана уламжлалт одоо хуруу тоглоомтой бол салшгүй хүйгийн холбоотой ийм соёл юм байна. Ийм соёл явж ирсэн түүхтэй. Дээрэс нь одоо ана 1600 оны үед ч одоо манжи үед бас энэ тэмдэглэл байна. Энэ тэмдэглэлээр юу гэж хэлсэн гэхээр манжи үед бол одоо манжин хуруу жимэлчээ, монгол хуруу жимэлчээ, гятад хуруу жимэлчээ. Гятад үндэстэн. Ингэж бүр ялгаатай байсан гэж.
3: Тийм бай.
4: Өөр өөрөөр. Одоо Ярангийн үндэстэн бүхэн хуруу жимэлчээний соёл байсан байх. Гэхдээ адил талбай адилгүй тал байдаг. Тэгэхээр Монгол үндэсний өөрийн хурууч жимэлч явал одоо ярангу өөр хүмүүстэй адилгүй тална. Айраг чаган дээр бүр наалгар одоо итэй шагаан тавьчихад ингээд ёс заншилтай уламжлалтай хүндэтгэл ёсоо дотор нэг явагддаг шүү дээ. Жан жаншил явагдаж шүү дээ дотор чинь. Зүгээр л нэг тоглож яггүй. Гурав тоглоод орилж бахраад л тэгээд наадад нэг нэгэн хамжаа тийм биш. Энэ бол маш их соёлын хадгалчихсан дотор.
3: Тэгэхээр
4: дэмбэн дотор юм бол дэмбэн гэдэг бол одоо ганцхан өөр юм бол дэмбэн бол одоо олон жилийн соёлыг бийдэ шингэж гэсэн. Тэр нэг гайхамшиг байдаг. Би энэнийг их сонирхдаг юм. Ягаад гэвэл тэнд тооны ухаан байж нэг дугаарт Нэмэх үйлдэлийн түргэн бодлого 1-10 хүртэлх тоогоор наадж шүү дээ. За энэ түргэн бодлого байна. За нөгөө талаар бол одоо хэл хэллэгийн талаар бол маш юмрлаг мотон дүүрсэ ч үг яруу найргийн ай хамнал байдаг.
3: Жишээлээд ярихад одоо тэр тоогийн шууд тооных нь нэрээр хэлчихгүй тийм
4: ба. Шууд тооны нэрээр хэлэхгүй шүү дээ. 1 2 3 4 10 хүртэл ярихгүй.
3: Одоо тэр яаж
4: юу гэж хэлэх юм гэсээр одоо ганган ганчаал гэдэг. Сайхан нэрлэн дуудаж шүү дээ. Ганган ганчаа холва 2 оч гэдэг юм уу? Өрхөн 2 оч гэдэг юм. Энд чинь бүр чөлөөттэй. Өөрөө одоо жохоогоо тэлчих бүр болно шүү дээ. Ямар нэг юмтэй. 2 оо. Ганган гагчаа өрхөн 2 оо. За совра 3. Энэ уламжлаад ирсэн үгүүд нь барай. Совра 3. Дэгштэн 4. Тэгээд одоо 4 9 яаж төрлөө болно шүү дээ. Дэгштэн 4 гэдэг юм. 4 гүчтэн гэдэг юм уу? Гэвчээр ая дандаа ая хамдалтай жохцуулцгаа.
3: Жохцуулаад.
4: Ая хамдалтай жохцоо ирэх үед тэр чинь дэгш 4 гэж хэлж бас болохгүй. Дэгштэн 4 гэж аяндаа яв. Ангад талын 5 ч гэдэг юм одоо 5 эрдэнэ. Тамаад мал зургийн талын 5 гэж хэлчих чинь. 5 илгээ 5 л гэдэг хэлээд байхгүй.
3: За
4: 6 гэвэл болохоо одоо хажарын тал жуужатай. Дүрслээд жуужаа 6 гэдэг. Альчих нь. Тэгээд бас миний бас нэг юун дээр бас ширдэгний юм байдгаа өөрөө жохоосон юм байна. Тэнд ширмэл 7 гэж хэлчих нь одоо ширдэг ширсэн дээр тагнайлсан чинь бүр тоотой. За чигээ цаашаа бодон чинь домбон 7 давхур 7 гэж бүр цаашаа чөлөөт.
3: Тийм.
4: 8 бол одоо ганжгын 8а гархын 8а гэдэг ирж байна. Одоо тэндээ 8 шаргаач гэж хэлж
3: магадгүй.
4: Хонгор 8 ашиг хэлж болж байна. Одоо ч Монгол үг чинь тансаг.
3: Энэ
4: талаар бол тийм юу байхгүй. Хөвшмөл одоо чөлөөтэй ирж байна. Өөрөнд жохооч хэлж болно. 9 бол одоо дэгэ 9 л гэдэг. Дэгэ чи 9 ч гэдэг юм уу? Болно шүү дээ.
3: Тийм.
4: 10 болох нь одоо яг уламжлалтнаа дэлгэ 10 л гэдэг. Яг манай яг дэмбэн дэм сайн дэмбэ чингүүд болсон. Яг тоог нь хэлэхгүйгээр та нутгийн юугаар хар яраагаар амбар дэлгэр хангайл гэж хэллээ юм бидэн.
3: Аа.
4: Тийм. Тэгэнтэй дэлгэр хангай гэдэг чинь одоо тулцсан.
3: Бас нөгөө төдийхэн бас тэр нүдэн харчин шилгэж байгаа байх тийм
4: үү? 10-ын тоог яа тийм сайхан болгоч. Одоо чаашаан тоо байхгүй дэмбэнд 10 хүртэл ярьж байгаа болох нь. За дэлгэр хангай.
3: За
4: тэлчихдэг. Энэ бол нутгийн уусад мэтгэс өөр бас мэдхгүй шүү дээ.
3: Тэгээ
4: ийм битүү үгс байна та.
3: Энэ тоог нь ярихдаа бас өвний баялгийг харуулж байна.
4: Өвний баялаг одоо тэр юмр шог одоо олон жилийн одоо жүйр сэжүүг юм уу та ингэдэг ийм үд бүр байна ан дотор орж
3: ийм байна.
4: Энэ нь бас их гоё. За энэ чинь одоо хөлж өгшөрүүлэхдээ одоо энэ чинь их баялаг үг шүү дээ.
3: Хөлж
4: өгшөрүүлэхдээ гол нь энэ дэмбэ их сайхан дэмбэ бол одоо хүүхэд насны улсад бол хөлж өгшөрүүлнэ.
3: Одоо
4: хөлийг чинь одоо хөлний энэ одоо явгүй зүйлээ өйдүүлэх юм уу? Одоо ярам үгүй бол зүв тод дуудах талаасаа бол их үйлдэл үзүүлээд хөлийг өгшөрүүлэх үйлдэлтэй.
3: Ер
4: нь Монгол үндэсний энэ юу ай хамдал юм уу?
3: Энэ
4: шүлэг хамдлын аяд бол шүлгийн хамдлыг бол одоо хүнд тасгах, хүүхдүүд тасгах гэсэн бол гол нь энэ одоо хөл зөвшөөрөх үг болоод энэ жороо үг их чухал байдаг шүү дээ. Тэрний энэ нэг юу бол одоо дэмбэнд байна. Дэмбэг бол одоо сайн ингээд ярьж турган боловсрч ярих юм бол хөл зөвшөөр. Тэгээ энэ талаас нь бас их ойлгохтой. Яруу найргийн төрөлж ийлд одоо дэмбэг эрдэмтүүд ингэ судалсан байсан. Дэмбэг бол одоо жижиг хэлбэрийн жогстой айлгад яруу найргийн төрөлж ийлд багтна гэж. Энд багтна. Энд дотор багтна. Яг тэнд дотор яруу найрг байж шүү дээ. Энд дотор. Жаа чигээд өөр юм бол ая хөмнөлттэй. Уламжилсан ая хөмнөл гэдэг байж шүү дээ дэмбэ. Өөрийнх нь. Одоо ямар ч өөр юм яахгүй өөрийнх нь уламжилсан ая хөмнөлттэй дэмбэ бай.
3: Тийм байна.
4: Саяын одоо үжээ танах байдаг ч юм уу жин дэмбэ ч гэдэг нь уламжилсан ая хөмнөлттэй. За тэгээд нөгөө талаар болох нь ардын дон дээр явдаг манай Монгол дэмбэ нь
3: очиж.
4: За ардын дуу бүхэн дээр бас явж болохгүй.
3: Яг ардын дуу бүхэн дээр бүгд нь явдаг
4: юм. Ая хэмэл нь таарахгүй.
3: Тийм байх.
4: Таардаг дээр бас тэр чинь сагнаж огчод. Одоо ганган хул ч юм уу, алгар маа ч юм уу, одоо нар мат мандах гэдэг хөг торгон дэрлэг гэдэг одоо ийм юм дуун дээр юм бол бас бүр дэмбэ. Ардын дуу нь олон байж байгаа дэмбэ дотор.
3: Тийм байх. За
4: өнгөнөр нэ одоо ийм ингээд багтааж байна. Нэг л энэ дэмбэ гэсэн тоглоом дотор одоо та байгалийн шинжлэх ухааны нийгмийн шинжлэх ухаан тэгэхэд ингээд олон жил багтаж орж ирэхнээр их онцлогтой шүү дээ. Яахын аргагүй л манай Монгол соёлын шидэн энэ дотор нь байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаас нь бас их сануулчлал вирус их судлах дуртай. Судалгаа хийсэн. Тэгээ их сайхан байдгаа тэгтэн байв. Дэмбэний түүх бол одоо ер нь үндсэндээ бүр нүүдэлчдийн одоо юунаас ирсэн юм сайхан түүх байгаа. Яхаа аргагүй тэр Монгол Монгол соёлынхан одоо эс тэн дотор уулгаж байна. Одоо судлах тотмол гарч ирнэ. Монгол соёлынхан эсүүд гарч ирж байгаа.
3: Тийм. Тэгэхээр энэ тооны ухаан байна гэсэн тийхэд энэ дүү урлагийн хамаатай бас сайхан соёл уулгаж байна. Ирүүн арга бүр багч байна. Тэгэхээр энэ ардын дундар бас ямар шиг аймтгийг энэ сонголттой энэ дөмбөн дүр тохирдог уу?
4: Ардын дундар бол одоо хөнгөн хөгжин аян дээр юм уу? Яг оюунгалаг аян дээр бас байна. Одоо ганган хулагддаг бол морины алхаа гэж хэний маягтай тийм ганган хулаагийн завлаа ганггүй завлаа гэдэг одоо тэр хөгжөнтэй бол дамгансан сайхан алхаатай морины тэр ая хөмдөл байна шүү.
3: Тийм.
4: Тэгэхээр хөнгө хөгжүүл аятай та зам байр. Тиймэрхүү. Дундар таарна. А манай ах нар нас одоо би багасан сурсан нь дөрвөн дэмбэ байдгийг. Үжин дэмбэ гэдэг одоо үжин дэмбэ гэж нэрлэдэг болсон та. Уул нь өөрийнх нь бас нэг ой уул нэрнэ бол би судлаад энэ гөгшин даглагсан дэмбэ юм билээ. Тэгэхээр одоо яваа яваандаа энэ чинь жарам юм чинь гарчих нь хаягдаад одоо шүлгийн эхний мөрөөр нэрлэгдэд явсан. Үжин дэмбэ гэдэг. Нэг дэмбэ. Тэгээд дээрэс нөгөө одоо үжээ таних вэ? Таних вэ гэж одоо эртний тэр хуй дагвар байшаа таних вэ? Таниа л гэсэн үг байхгүй. Үжээ таних. Тэгээ энэ дэмбэ. Этнос бол одоо юу те өөрийнхөө хамналтдаг аятайгаа явж байгаа. Оройд ардын давл гангу хола. Гангу хол гэвэл одоо Монголд дэмбэд нь манай авга ах нарт бүр эртээсэн дэмбэд. Ер нь бүх монголчууд мэдэх байхаа нэ. Тэгэл манай энэ дүүд яг уул гангу холын үгээр дэмбэд чисээ. Одоо бол сүүлийн үед бол энэ айрган дээр ирээд жоохон цаг магийн юугаас болоод бас жоохон ховроод дүгмцэлсэн байна. Дүгмэд дэмбэд чи одоо бид нар гангу холаа унж явла гандангийнх нь үгээр гангуулж явла. Үзэн дэмбэ лавран шүү гэж хэлчихэнгүүт одоо дэмбэг гархан хоёроо таних байна гэдэг юм уу минийх болж байгаа гэдэг юм уу таарахгүй хоёулаа таад илсэнгүүт эндэн ч үгүй гэдэг. Ингээд дуулаад дэмбэд чи одоо бол энэ уйлсан халуур. Яг уул халуур нь болохоор бас сайхан үгтэй. Одоо тэр Монголд ус дуулж байгаа ардын дуун ганган хулаа унж явла гандангийн үдээр ганхуулж явла галсан тааж юм дөмж бүсгөөтэй гарынхан болж гэр дэнчин тавила гэдэг. Одоо дөмбэт хнаа шүү дээ.
3: Тийм байх.
4: Тэр үед ч одоо юм дэнчин тавьж байгаа дөмбэт нь засал чингэлээр. За чигээд энэ суулдэм бол одоо бас юу гэдгийг. Аршаа ер нь бүрэл засал датвар сүйхнийх нь дөмбэ нэргээ гэдэг. Одоо талын тав надад тань гэдэг юм. Одоо дөмбэний үгөө хэлээд явчих.
3: Тийм байх.
4: Сулжмал тууханых нь дөмбэ нэргээ гэдэг. Ширмэл долоо надад тань гэдэг. Одоо ингээд сайхан ганга бодё өгч юмс их гоё шүү. Оод үгэн. Одоо сүултэн бэр манай бэр удирсан одоо бэр удирсан халуураатай бодож байна. Тэгэхээр энэ дэмбэ гэдэг бол ганцхан дэмбэдэл байх биш шүү дээ. Гад хөөр хөгжөн бас одоо ардын хүн олныхоо найр надам хөөр хөгжөн нэмэгт. Бас яруулдаг. Тэр шүүгч гэсэр яадаг юм. Шүүгч гэсэр бол айрг уу. Айр уухтаа манай авга ах нарт бол бүдүү одоо нэгээс бараг хоёр жин тэр үе чинь хүн айрг сайн уу шүү. Нэг жингийн айрг шууд ууш татаад орч. Хоёроос нэг гурав жингийн модон хунтан бүү гэдэг бүдүү модон аяг байдаг гэнаа. Настаа усд бүр мэднэ. Хоёроос гурав жингийн хунтан бүү гэдэг аяг. Энэ модон аягаар бол одоо шүүгцсэн хүн бол одоо ууна даа нэг. Чи шүүгцсэн энэ ууна.
3: Тийм ээ.
4: Одоо энэ хэрвээ ууж чадахгүй л яана гэсэн учир байхгүй тэр үед бол. За тэр үеийн айрагч бол сайн айрагч гэд нэртэй айрагчмууд байна. За тэр их нь шууд уучих. Ярам нь одоо яг дээлхгүй нь хоёр хаваах юм аа, гурав амсгдаг юм аа одоо ингэж ууна. Заавал ууна. Ууж болохгүй бол чи одоо жууд бол над минь гүүчэн госар гэдэг юм одоо бас тийм үг байна. Тэгэхээр одоо ийм олон өгнөөс болоод одоо бүгдэрэг юм тогтоош тэр их. Тэгэхээр энэ бол юуг шилгэж байна? Сайн айрагч нь шилгэж байна. Дэмбэний энэ бол сайн айрагч нь шалгадаг. Сайн дэмбэч нь шалгардаг.
3: Ийм.
4: Тэгээд одоо яг уу дэлхгүй одоо бол бид нар бодсон бас соёлын өвний энэ адилхан хийснээр хаш бол одоо сургуульд одоо очиж гişэлэн тэр арахна хүүхдүүд одоо тэр их айрагч яаж уу дэлхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид одоо энэ цаг үеийн дагуулад энэ үр авьяас. Уу чадахгүй бол үр авьяас гаргана.
3: Торгуулийн тим тоглолт гаргана.
4: Үр авьяас гаргана. Тэгээд дуулж болно шүлгэлж бол сайхан шүү дээ. Үр авьяас нь тоглолт гаргана. За ингээд ийм сайхан чаашаа бас энэ уулга утгатай. Дэмбэ бол.
3: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ дэмбэ урлагийн одоо өв соёлынх нь үн чинь бас санаа байна уу?
4: А дэмбэ урлагаа гүн чанаг шилхэт бас энэ чинь одоо өсвөрийн хүүхдүүд бол одоо энэ баяр наар чингүүнээр одоо наадад чингэж ингэ сурж байгаа боловч энэ бол чанаа бол энэ хөлийн зөвшөөрөлтэй юм сайн яаж ши тэнд үйлчлдэг хөл зөвшөөрөх юм уу оргэд энэ харах хараан сэрэл сонсголын сэрэл тэр чин дэмбэж хоорондоо сайн маш ажиглах хэрэгтэй оргэд сайн ажиглаж харна хүний хуруугийн харна оргэд өөрийн таах тоогоо бодлох юм хоёр хүний хурууны нийлбэрийн хурдан бодож гаргана тэр бүх зүйлүүд бол одоо яа нү нэг л одоо нэг л нэгэн одоо амьсгалын харам дотор явагдаж шүү дээ тэр бүхний ингээд төвлөрүүлэхгүй чиний энэ юу чинь санаа чи их төвлөрч ш нь заавал төвлөрөх хэрэгтэй шүү
3: дээ
4: бүх юм мартаа тэрэн дэнд төвлөрөхгүй л чи шүүгдэж шүү дээ тэр нэг л тийм агшин журал төвлөрч одоо ар араас нь ярих болохоор дэмбэ бол энэ анхаарал төвлөрүүлэхэд маш сайн. Чигмэн энэ хүний сэтгэл санааг их сайхан тайвшруул чадна. Нэг талаар бас ана эрүүлжилт бол их тусдаг шүү дээ. Чи дэмбэдэд баясаад ирэх өөр бүх юм бодож амжихгүй гараа өнөө юм дэмб бүх жилдээ санаа чинь төвлөрөөд тэрийн дуудаа тэрийн дэмбэдэд их сэтгэл зүй сайхан тайвшраад бүх жил тайван сайхан болно. Баяр баясгалантай бол хүүхдүүд бол одоо цагийн хүүхдүүд бол энэ сурсны дараа бол одоо маш баяр баясгалантай. Нэг жилийн одоо тайвшралт орж ийн л чална. Тиймэрхүү бол чадна. Эргээ тэнд дотроос явна. Түргэн бодох тооны ухаан явагдаж байгаа. Тэр ой ухааны шин сорж штт. Самба гэж чинь. Арга самба гэж сорж штт. Олон шилгалт явагдаж байна. За тэр бүхний туулаа гарч ирэх үед бас нэг жилийн боловсрол их гүрт штт. Тэр чинь. Тийм олон сайн талтай юм байвал одоо мөний хор хордлог гэж юм байхгүй өвгний талдаач гэсэн дандаа энергитэй энэ дэмбэ гэж одоо дуулах дотом одоо дамгын шидэр одоо хүн бол олон гэгэрдэг гэж хэлчихгүй
3: тийм
4: сайхан.
3: За тэгэхээр энэ өвлөн уламжлах утга болго бас их гүнжиж байж байгаа тийм ээ одоо өндөрвөл
4: өвлөн уламжлах танаас бол одоо олон байна. 7 оноос эхлээд л одоо уламжлсан гэж ярихад одоо мөлий ярна. 7 онд би анх одоо Шилэн хотын Шилэн хотын нэг манай утгуурлаг халуунаас эрхэлсэн Шилэн хос цэтгүүл эрхэлж ирсэн анх эхэлж. За тэнд намаа найруулах цаар уран жалаад би одоо танд очиж сэтгүүл анх тоор одоо найруулж эхэлж ирсэн. Тэгэд би бодож одоо тэр үрч яг сайхан бодсон бас соёлын өв гэдэг одоо сайхан дэшин нам төрийн бодлогоор бас сайхан бүр мэдүүлж эхэлж ирсэн юм. Би одоо энэ дэмбэг нэг дэшин нэг мэдүүлж үчи. Миний энэ сур урлаг болдог болов уу? Багаас нь сурцсан чинь мартахгүй юм дуртай. Тэгээ настай аваас амс дэглэмтэй ёстой бүгд ёс зүйгээр нь сурчсан. Чигэд энийг нэгээс жоохон охорхон өгөл бичээд сэтгүүлдээ нийтлээсэн. Чигэд сэтгүүлд нийлсэн хайш олон хүн чимээ ярьж энэ дэмбэ гэдэг нь юу вэ гэж энэ ярам нөө манай дэдүүл дэмбэ гэдэг шүү гэж энэ авах нарыг ойлгож байна. Ярмууд нь одоо дэмбэ гэсэн үг ойлгохгүй байна юу вэ гэж асуув. Тэгээ их олон жийл болоод. Тэгээ тэрнээс хойш одоо бацсан бас хоёулын өвд бас 7 онд бас нутгуусны хаанх томотнуудын дэшэ мэдүүлээд бас нэлээд хүн мэдүүлээд 10-аад хүн нэвдүүлсэн юм аа. Ингээд нэг хэдэн дэмбэний уламжлагч бас 10-аас шах уламжлагч гарч ирсэн байна. Тэгээ нэг гисг нь явах яах вэ? Нас болсон. Одоо нэг 2 настай хүн байна. Уламжлах 3 байна. Одоо өндөр настай уламжлагчуд тийм. Тэгээд одоо энэ дэмбэ бол бацсан бас хоёулын өвд орчглоо. Шилэн хотын бацсан бас хоёулын өвд 18 онд орсон байгаа. Тэгээд одоо би чин бацсан бас хоёулын өвд орсон юм. Бас нэг жоохон өрх олсон. Сургууль мургуульд очиж одоо уламжлагчийн багш аврагдаад шилэн хотын 11 дугаар сургуульд очиж одоо бацсан бас хоёулын өвд гэчэл орлоо. Тэнд бас тэр сургууль сайхан хүлээж авч одоо дэмбэний онцлогт ангийг тусгай гаргаж өгсөн.
3: Тийм байх.
4: Тэгээд би бас нэг 100 гарын сурагчдад одоо нэг өдөр дуршлалтаар гэчэл ороод тэр ангидан одоо 3 жил тэр анги авч нэг ангинд 40 сурагчтай төгсөөсэй. Хүүхдүүд бас их сайхан сурсан. 20 яг хэжгийн үед төгссөн тэр анги 22 онд төгссөн байхаа. Эргээ 6 сургуульд бас одоо үндэсний сургууль болох нэр жан жаншлийн гэчэл оруулна.
3: Жан үйлэг
4: гэж. Тэгээд мөн танд бас уламжлагчийн багшаар урагдсан байна. Тэгээд хаяа нэг очиж орно. Тэр нэг бол жилдээ нэг удаа юм уу ордог гэчэлүүд байдаг. Тэгээд хүүхдүүд бас энэ талаар их хүлээж авсан дэмбэ гэдгээс ойлгодог болсон. Нэгэн хүүхдүүд одоо манай хүүхдүүд бас их гэнэ одоо өндөр дунд төгсөх гэж байна. Яруу манай удаа орд хэлсэнгүй бодоцгалдаг.
3: Тийм.
4: Одоо энэ сургуулийн юм бол бас үргэлжлээд явагдана. За сургуульд явагдчихлаа. Хөдөөнөө бас бодоцрал эрхэлсэн тэр жил бас нэг 2 жил. Тэр нь дандаа баг нэлх одоо сургуульд байж байгаа баг сургуулийн хүүхд. Одоо нутгатаа очиход амьдралд одоо өөрөө гал мал туулж өөрөө чай хийж одоо хаал батагийн өрийн гараар нь жоохон хилэгж үүчих. Аргал тус юу юм? Монгол хэрэгж юу юм? Одоо нэг таниулах талаас нь эргэ дэмбэ гэж яагаад бас. Бас их сайхан дээр хоолоос бүр ботоос ирж сурлажсаа. Тэр бит хүүхдүүдээ аваад гэрээрээ ирж энэ төр. Одоо буатын бүтэн докторууд энэ төр ирсэж. Судлага матлагааны талаар ирсэн.
3: Тийм байна.
4: Чигээд энэ удамдлагчийн тал дээр гол нь бий бол одоо энэ өгүүлэлээр юм бол гацшаа гана хамгийн түрүү 16 онд энэ домддын үндэсний дуу хөгжмийн 19 дугаар удааны оны хуралд хотод урлагийн сургуульд явагдчихэ. Чигээд энд бол дэмбэ урлагийн өгүүлэлээр аврагдаж орсон. Тэр нь наад их тохиол болчих. Би ягаад ана өөрөө ганцаараа судлаад болохгүй шүү дээ. Би дөрдмтэн мэрэгдүүтээ очиж өөрийнхөө санаагаа ярих хэрэгтэй гэж боддөг байсан. Чигээд тэнд очиад одоо өөрийн байдлаа яриад олон гадар гадрын эрдэмтдүүд ирээд одоо чиний энэ чинь их сайн явдлаа. Гадар гадрын дэмбэг сайхан чуглаа. Сайхан ажил хийж байна гэж одоо урамшуулад хүмүүсээс их зөвшөөрсөн. Тэгээд тэрнээсээ хойш амбарга өвөр Монголын шилэн хот болсон одоо дуу хөгжмийн одоо анхтар удааны арианд хийсэн удаа. Тэгээд саасрын багш надад маа багш надад бүр ирсэн. Тэнд бас мөн энэ үйл дээр оролцжээ. Багш нар бас их сайхан урам өгсөн мөр. Тэгээд ойлгосон болж энэ жоб байна гэдэг гэсэн. Тийм
3: байна.
4: Чигээд энэ хэжгийн үед энэ баруун орны Дээд Монгол тийш бас дэмбэтэй шүү. Тэгээд би тийш бас сүлжээ халуугаар ороод мөн үйл дээр ороод. Тэгээд тэнд бас уулзаад их сонирхож байна. Чигээд хэд удаа одоо энэ ярилцааны хуралд орсноос хойш бол илүү одоо хүмүүсийн ойлгох өөрөө бас их зоригтой болж ярьж ялх болсон. Тэгэл явлаа.
3: Тэгэхээр нэг өвлөн уламжлах тал дээр бол жалуучууд багчууд бол их сонирхолтой идэхтэй байсан уу?
4: Жалуучууд багчууд их сонирх сурах дуртай. Ягаад бол энэ дэмбэй бол нэ дотор урлаг чанартай дуу урлаг байна. Ардын дуунууд байдаг болох байна. Дуу урлагийн улсууд бол энийг их сонирхно. Ямар сайхан юм бэ? Ардын дуугийн дуулах юм. Дэмбэй гэдэг чинь дэмбэйгийн сайн ойлгохгүй ер нь дуунд нь талхтаа бас орж ирж байгаа улсууд байдаг. Орж ир дуулахад ямар гоё юм бэ? Бид нь мэдсэнгүй дуугийн дуулыг бодсон юм гээд. Тэгэад орж ирээд дэмбэйгийн сурчсан ямар гоё дэмбэй. Дэмбэй гэдэг чинь арга аригтайгаа ингээд алгуурчсан ямар сайхан соёл вэ гэдэг жалаашд их сурах дуртай. Тэгэад бид бас энэ талаараа юунд дандаа анаа том том дээд сургуульд ус урагдсан шүү дээ. Жалаашд одоо энэ талаас сонирхоод гээд одоо Монгол бүр сонирхож байна. Тэгэд манаас яг энэ ятна энэ дондтын үндэсний дуу хөгжмийн дээд сургууль зүгөө юм шүү яст. Тэнт одоо гаргийн нэг адилхан байна. Тэгээд тэрий чорын дуу болоод дэмбэгийн тусгай энэ таса одоо дарж багч бит хоёрын ураад авгаас бас нэг хэсэг чорын дуу чад очоод манай хэтэн тус гэчэл аюу жаалтай явах тулсан. Тэгээд тэнт бас их сайхан улсууд хатад улсууд усхан судалж ирсдэг. Тэд бас одоо их сонирхож байна. Тэгэд бид нэ жаншид бас явлаа тоглолтоор мөн ира илтгэлээр жаншигийн кожи дааш шинжлэх ухааны дээд сургуульд явсан. Оцсон. Эргэд Бэйжингийн бас нэг малзах тариалах орны одоо энэ бодсон бас соёлын өвийн үйлчлэгийн их тоглолт хийсэн. 18 оны урд нь. Тэгээд тэнд бас очиж тоглолжээ. Гадшаа одоо өнөө жил бол одоо хотын үндэсний дээд сургуульд атлаа өргөдөж тоглолоо. Саяхан Төмөлийн хотод тоглолоо. 8 гашууны нэг овон нэр тоо. Манай дэмбэйг бүр сонирхоод урсан.
3: Тийм.
4: Тэгээд Монгол улсад бас 2 удаа тоглолоо. Тэгээд 19 онд тоглоод Нэтнэн бас одоо Даргангийн дуун жил яваагаар очиж тоглолсон. Дэмбэй бол бас гадшаа сайн явж байгаа шүү.
3: Тийм. Тэгэхээр та бас ирсэн шүү дээ. Айргын соёлтой холбогч нэг дэмбэй урлагын ердөө бол айрг чиган соёл явал ачаалж ин. Тэгэхээр улам өргөн хөвчөнд бас нөлөөтэй байдаг тийм үү?
4: Айр чиганы талаар их нөлөөтэй. Одоо бол айрг хийжгээ улсууд бол ер нь дэмбэгийг анхаарцсан. Дэмбэ чинь айрхтайгаа холбоотой юм байна гэд. Айргийн том компаниуд бас над руу чимээ ирээд хамтрия. Танай ямар сайхан соёл юм бай, манай айрхтай ч ингэгээд бас үжүүлэг мужүүлгийн юунд явдгийл нь өнтөр гэд ярддаг. Тэгээд тэр нь ярангуй шүү дээ айрхтайгаа салжгүй холбоотой. Сайхан соёл юм чинь дээ. Тэгээд энэ талын ажил ус их байна. Би бас одоо өөрөө бас ном мом бичих юм.
3: Тийм одоо ийг нь дэмбэ урлагийн тухай олон материал өмгөлөн чуглуулад бас ариун сурвалжлага авч ном өмгөлж ийнэ гэсэн тухайгаар ярина.
4: Ном өмгөлж. Одоо өнөө жил бол номоо өмгөлөө шавтгаанд орсон. Одоо үндсэндээ аядж байна. Тэгээ болов өнөө жил гарах санаатай. Тэгээ сурвалжлага бас ийштэй шээ хийж явлаа. Тэгээ Монгол улсад 19 онд л би ер нь тэнд очиж дэмбэ сурвалжлага хийнэ гэж бодсон. Тэгээд бас нэг настай, бородын настай хүнтэй болж аваад тэр гэрт нь очиж дэмбэ дээд. Нэг 92 та настай гэж над ганган хоолыг дуулж өгчсөн.
3: Тийм.
4: Тэгээд тэнд очисон. Монголд бол дэмбэ байж штт. Их байна. Эргэн натгаар нь байдаг бас. Манай ажлын гол шүү. Тэгээд энэ өнөө жил бас явсаа. Өнөө жил одоо гохот очино. Алшааны бас дэмбэ их байдаг газар. Сайхан байдаг. Хашир дэмбэ ч манай Жамбал багш, Бадмаа багш гээд байдаг шүү дэмбэ гэдэг. Тэгээд энэ Жамбал багштай бас уулзч чаднад. Бас сайхан сурвалжлага хийгээд ирсэн. Сурвалжлагын тал дээр бас явж ялаа. Одоо бас ингэсэн сурвалжлага амна. Одоо арийн бараагүй байна.
3: Сэрэн номон бас нэг ном гаргана гэдэг үлээс их нүрийг хөдөлмөр чагаг зарчуулна шүү дээ. Одоо бэлтгэл ажил ямар шиг явагдсан уу?
4: Ном бол одоо ёстой их удаж ийн материал ирээд бий. Аль өрт ном бичих гэдэг материал олддук. Дөмбөний шат ус бичгээр замдсан юм тань ч өөх.
3: Тийм
4: ээ. Ер нь их судалсан өвөр Монголд нэг дөмбө судалсан хүн ч байхгүй байна. Одоо манай Монгол улс төний хоёр багш нар одоо замчин материал багш. Одоо хэн замчин нар уу? Яна урлах судалтай болсод бас нэг хоёр судалсан болсод байдаг. Тэгэхээр материал олдохгүй. Их өрт материал яриад олдохгүй. Одоо бол яг үе чатар бас Монголын амтан бамбан ба ороод ирчихээ байдаг. Ингээд өөрөө бас нэг хэсэг юугаар материал намын сайн юм уу? Сүлжээ холбоогоор материал жоглоно. Тэгээд одоо өөрийнхөө мэддэг дээр одоо настагнаас өвлсөн тэр дуршлагаараа бас одоо энэ чинь номын юмсан удаан жил оролдлоо шүү би юусан материал чуудагаад авсан дараа 4-5 жил болчихлоо. Тий. Тэгээд өнөө жил нь одоо шансар өнгөрөхөд би юусан жоохон шуударсан. Одоо намаа нэг жоохон гаргах санаатай. Өмгөхлийгээд. Тэгээд өмгөхлөд онцондоо барсан.
3: Одоо ялж
4: тий одоо нэг жоохон сарвуулгын төрийн жижиг сажиг уцрууд байна. Бараагүй. Тэгээд болвол өнөө жил нэг хувь тарвар гаргачих санаатай. Төбөний нам нэг судалгааны чанартай тийм нам гаргах санаатай байна.
3: Тийм байна. Сэр өнөө таяг 5 сараас эхлээ тийм маань шилийн хотын соёлын ордноос өлн бутсан бус соёлын үеийг өвлөг уламжлах тал дээр бас хүч гаргаж байгаа. Энэ бутсан бус соёлын үеийн нийтийн асрамжийн хичээлгээд бас үн төлбөргүй хичээлүүдийг л жоохон байгуулад одоо бараг 5-5 өдрөөр хуваагаад байна. Талбай Монгол гэр хангааж байгаад талбар хангаагаад гаргасан байж та энэ талаар та өрийнхөө үжил тоглолтно.
4: Тийм манай одоо Шилийн хотын бол бутсан бас соёлын өвс хөдөлгөөн бол сайн явагддаг шүү. Манай сул одоо Шилийн хотын бутсан бас соёлын өвийн олон хөдөлгөөнд бол салжгүй бас ордог. Айл удааны хөдөлгөөнөөс гоцрохгүй орно. Манай дээр удирдлага жохон байгалт бол сайн талын адил сайн хийж байна. Энэ удаа болох манай Шилийн гол аймгийн бутсан бас соёлын өвийн төв. Оргил манай Шилийн хотын бутсан бас соёлын өвийг хамтраад одоо манайс одоо тусах юм. Бутсан бас соёлын өвийн адилыг хийж байгаа улсуудтай одоо дүгэн үзүүлж шít. Тусгай энэ гурван Монгол гэрт одоо бүх юм доохлох. Өөрийн гэртэй шиг одоо доохлох. Ийм нэг сайхан одоо орон барь хангаагаад одоо бүх хүмүүсийн одоо 5-5 гичээлэр хаваагаад одоо 6 сараас эхлээд энэ чинь 5-5 гичээлэр ороод явж шүү.
3: Нөө 6 сараас эхэлсэн
4: юм. Одоо ялсан зураг гэтэл шагаа эсхиний гэдэг олон байна. Тэгээ төрөл төрлөөр ороод явж байна. Одоо миний энэ бол одоо хамх суулын шавтарганд орж байгаа. Одоо энэ бол 7 сарын 7 өчтөрөөс эхэллээ. Тийм. Тэгэхээр энэ сайхан орон байрыг хангаж өгч одоо дөр шатнаас бас энэ бодсон бас соёлыг ингэж хөндлөж манай усын адилын ингэж сайхан дамжиж байгаа бид бас одоо маш урам зориг орж хүмүүсээ бас цаг цагаар нь бас одоо боловслон сайхан хийчихье. Ийм сайхан завшаан тохиолдож амаргүй шүү дээ. Амар олдохгүй. Олныгоо чуглаана. Ийм сайхан нөхцөлтэй. Тэгээ энд нь одоо маш баярлж байна. За манай дөр шатны удирдлага бол адилын сайхан хийж байна. Бодсон бас соёлын өвөл өнөр нэг хэсэг одоо баларж исэн, мартагд исэн манай үндэсний соёлын өвлөдөөшөө аваад гарлаа шүү. Үнээр сайхан болгосон. Тэгээ энэ дэм бол бид бас амгашаад одоо сайн дураасаа энэ улсууд бас их зоригтой оролцож байна.
3: Бас идэвхтэй оролцож
4: байна. Идэвхтэй оролцож байна. Ямар ч мөнгө төгрөг авахгүй. Ингээд бол өөрийн гэртээ сууж явах шиг чай жуугаа хийж уугаад одоо өстэй ингээд дэмбэгэн дэмбэтэй сууна гэдэг чинь ширгал шүү дээ. Монгол гэртээ. Тэгээ сайхан манай шилэн гол мөцөний хажууд урам мангар гэж гацсан харуулх уу арччихдэл гэж гисэн хөдөө талдан байх шиг уур амсгалт сайхан уур бараа шивэрч гисэн өнөө жил ч гоё тэгэл сайхан л байна яа ч гисэн сүр баяртай тэгэл манайхуд оролцож байгаа мөн ахмад улсууч байна залуу улсууч байдаг тэгэл жав жалгарын бүр ороод байж байна бас их дуртай урамтай суралцж байна сайхан байна
3: тийм аа нэг

0: Шилэн гол музейн баруун талд Монгол гэрд тийм ээ. Анчин 7 сарын 7-ноос 7 сарын 12 хүртэл
1: 52 хүртэл одоо тэгээ барчихна. Манай гэрэл үндсэндээ бүгдээрээ явгадаа барна. 6 сар сахилсан юм чинь.
0: Тийм ээ.
1: 7 сарын 12-нд манай суулын гэрэл барна.
0: За. Тэгсээр одоо энэ яг яралтай хичээлийнхэн чөлөөгийг гаргаад манай сурвалжлагын хөлөөсөнд бас баярлалаа.
1: За би ч гэсэн танд баярлалаа. Яралтай айдлынхаа завсраар манаас ята ингэж манай айдлын хүндтгэж ирж одоо тусгай сурвалж авсанд маш баярлж шүү.
0: За
1: танай хамт олонд баярлж.
0: За ингээд энэ удааны боловсрал бас төгс амжилттай өндөрлөхийг хүсье.
1: За ер бол тогтох болтох бай.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг хинах чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай.

0: Силингулын Аражуу Төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу Төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 10, бэлгийн уулралын улаан мөрөн жилийн 5 сарын 26 гаргийн 5 урдаар уулгийн төвчөө мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Дундад улсын Ухамтамын Шилэнгул аймгийн хороо 2026 оны 29-р удааны хурал хуралдуулсан.
1: Аймгийн намын хорооны онл суралцах гол дугаалan 2026 оны 11-р удааны хамтын суралцлага өрнүүлсэн.
0: Сидеотын аймгийн нийгэм тойрог бүх улсын тэргүүнээ үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын гэрээлдрийг хүртсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 8-ны өдөр Дундад улсын Ухамтамын Шилэнгул аймгийн хороо 2026 оны 29-р удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаавар чухлын жаргаснаа уламжлан суралчиж дээж атны хамаахын ажлын шаардлага бичиг материал хурал чухлын жаргаснаа уламжлан суралчиж дараалхын ажлыг байрлуулав. Урт нисэх хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбайчин хурдан эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үерийг сэргийлж гамшиг саврах ажлын тухай чухал жаавар жаргаснаа Дундад улсын Ухамтамын төв хорооны албан тэнхим, төрийн өмдлийн хорооны албан тэнхимийн хамаахын мэдэгдлийн жоргоснаа нжиж. Урт нисэх хорны намын хорооны гол бүлэг удирдлагын хамаахын чохлорын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан. Ил гажир орон гэл хамаахын салаан мөчр 24 чагаар жижүүрлэх ба удирдлаг дагуулан жижүүрлэх дүрмийн чанг найдварж уулж. Голдохтой орон бус чухал орон байрын тойронд ил төрлийн аюул төвчрийн гэмсоогийн бүх талрах ихсан байж хайж бүтэмжтэй арих хэмжээ авч байгаад ил төрөгнөр сайдвар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хэсэг гажир оронд удалгүй гарах гэж байгаа өндөр халуун гоор амсгал чиглүүлэн халуунаас сэргийлж халууны бууруулах ган хагсаргаантай төмчиж арах чаг зэрэг ажлыг лавдан баттай өрнүүлж олон томны хөвийн үйлдвэрлэл амьдралыг бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас урт нисэх хорны намын хорооны гол удирдлагын хамаахын чохлорын жаргаснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан. Ил гажир орон гэл хамаахын салаан мөчр усан орны их хүслийн хамааралтай дэмжлэн чангадгаж, ухуд хүмүүжил гэмсогийн жагсаан байчаах, өдөр тутмын чагдан байчаалт, холбоолон сэргийлж холбоолон эжимдэх зэрэг илжвэлийн ажлыг сайдвар хийж, усан живхийн сэргийлэх амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг үнэн хөв бөхчүүлэх хэрэгтэй. Нэгэс нөгөөгжвчлэн аюултай химийн бодисын тайврын ажил төрлийн ханд хамааралтыг чангадгаж, буурай гогцоо чиглүүлэн жагсаан байчааж чиглэн засах ажлыг бүх талар өрнүүлэн

0: голлогтой жамын хэлсэг голлогтой чах ухчаанд их байчаа гэрчмэн чангаруулж аюултай химийн ботсийн тэврийн тэрэг унааг их хүслэсэн мэдүүлэн данслуулах жам шугамын хамааран эжимдэх бүх явчийн мөрдөх тогтчийн бүрэн шулан төвлөрж үлж жам тэврийн амар төвшнийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас тойрон байчаалт чагдан байчаалтад идрүүлсэн асуудлыг шигчлэн сайжруулах нэг хөгжүүлэлтийн орны бүтээн байгуулах зэрэг ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас бултаж ийлэх судлав.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 8-ны өдөр аймгийн намын хорооны онол сүрэлцэг кол дугаалан 2026 оны 11 дугаар удааны хамтын сүрэлцэг өрнүүлж Ши Жинпингийн намын байгуултын үзэл санаа гүнзгий сүрэлцэн туушлуулахын тойронд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон вийлдэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтэд уялдуулан судлан ярилцаж саналаа сольчихв. Өр танц хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яраа тавьжээ. Хурал дээр гол дугаалангийн бүрэлдэхүүн Гуйфун, Жанъи, Жодоюн, Жавэнцун, Суншинви, Дунзэжин саналаан сольчих хүү хэлв. Жамбайчин чухалчлагтан үзэл санаа улс төрөөр хөтлөн дагуулгыг үргэлжлэн чангатгаж хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай чолгодлыг гүнзгий ойлгон хоёрын хамгаалтыг эрс бийлүүлэх улс төрийн өндөрчөөс Ши Жинпингийн намын байгуултын үзэл санаа гүнзгий суралцсан ойлгож улс төрийн магдлаг чадвар, улс төрийн ухурлаг чадвар, улс төрийн гүйцэтгэл чадварыг тасралтгүй дэмжлүүлэх хэрэгтэй. Жохон байгуултын системийг үргэлжлэн байгуулан хүчрэгжүүлж шин цаг үеийн намын жохон байгуултын шугамыг нарийн хэмжээгээр төвшлүүлэн үндсэн шатны атгах суурийг чангатгах үндсийг бэхжүүлэхийг баримтлж үндсэн шатны намын жохон байгуултын улс төрийн удирдах чадвар, үзэл санааны хөтлөн дагуулах чадвар, олон түмний жохон байгуулах чадвар, нийгмийн ураалаг хүчнийг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Ямагт шин цаг үеийн сан хаатрын баримжаагаар эл шатны удирдах баг болон хаатрын игнэг сайтур байгуулж хаатарчуудын хариутлаг үүрэглэн зүтгэл чармайлаг гаргахыг жоргжуулан зөв оновчтой хүн хэрэглэх удирдамжаар ажил хийж вирус босгох удирдамжийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй. Суртлын байгуултыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон вирдлэгжүүлж чанга боттой суртлаар хөгжилтийн атган ардын амьдралыг ахиулж төвийн 8 тогтоолж ич түүний хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийн жирэг санааг урт хугацаагаар найдваржуулан хэлбэрч хүчлийг чигчлэн засгийг гүнжгэрүүлэн үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлж үннийг баримтлан бодтой гэрхмэлэх ариун чигч шин суртал төв суртлыг Шилийн гол аймагт дэлгэрүүлэн үргэлжлэн сайжруулахыг ахуулах хэрэгтэй. Үргэлжлэн суртлыг төв болгон Сахлаг батыг чандалж илжирлийг эсргүүчэн цаг ямагт илжирлийн эсргүүчих улс төрийн ухамсар болон илжирлийг чанга шийтгэх даралтад байдлыг баталж олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн жигчлэн засгийг гүнжгий ахиулан илжирлийн эсрхүүчиг тэмчлийн бомб шутлах дайлдаан, удаан даамгай дайлдаан, ерөнхий дайлдааныг эрс сайтур хийх хэрэгтэй. Шалган үнэлэх тогтчийг үргэлжлэн шилтгжүүлж намын байгуултын ажил болон гол ажлыг жиргээр төлөвжүүлэн, жиргээр байрлуулж, жиргээр ахиулан, жиргээр хинэн шалгахыг баримтлж ажлын хариуцлагыг чанга бодтойжуулан тус тусын хариуцлагаа гүйцэтгэх, нэгдэлтэй жогчлуулах, намын хамаарч, намыг засах хариуцлагын байршлыг бүрдүүлж бүх аймгийн намын байгуултын бүх талаар давших, бүх талаар чагаархыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 1-ээс өмнөхөн улс урт онцгой хорны 2 шилдэг 1 тэргүүний хөхивлэн сайшаах нэрсийн нийтлэхэд Шилийн хотын амин нийгэмд хорог бүх улсын тэргүүний үндсэн шатны намын жохон байгуулалтын ирэв алдрыг хүртэв. Олон жилийн турш аймгийн нийгэмд тойрог намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулж ардын амьдралын үйлчлэг үндсэн шатны засалд намын гишүүний хүмүүжил зэрэг элжвэлийн ажлын эрчимтэй ахиулж ардын амьдралын бодит явдлыг сайдвар хийж хамтар байгуулах, хамтар засах, хамтар эдлэх үндсэн шатны засалтын шин байршлыг бүрдүүлжээ. Аймгийн нийгэм тойрог ардд дүгэн үзүүлж ашиг хүртээ хий тэргүүн тавьж тухайн газрын аж ахуйн гизгэнж байгаа ардд ашиг хүртээ энгийн үнийн худалдаа дэлгүүрийг оруулан авч ирж гурмын шахамжийн амьдралын хэрэглэгэний эдвэдэс хангаан бүх ардд ашиг хүртээж хамтар эдлүүлэхийг баялуулжээ. Энэ хамт үндсэн шатны эрүүл хамгааллын үйлчилгээний өртөөний хатуужуулан тонгийг сайжруулж эмч совлогчийг үйлчэд тохируулан суугаал ардын эрүүл мэндийн дан сэхмлийг шинтгэн төвлөрж үлв. Настайчууд удаан чанартай өвчтөн оюун мэдрэлийн саадтай хүмүүст сүйтгэл хураахгүйгээр биеийн байчаалт хийж өгөн тогтмол хугацаатайгаар байдлыг ойлгон эрс шатны эмэмлэгийн даатгалын дүгнэн бодлыг нэг уртуучилсан хэлбэрээр гүйцэтгэж 15 минутын грин үүдэн дэх эрүүл мэндийн үйлчилгээний торгийг байгуулжээ. Торчилсан хамааралтын ажил тэдийн игнэг байгуулан хүчрэгжүүлэх талаар аймаг нийгэм торог намын гишүүн халуун сэтгэл суугаалард томилсон салбарын чагдаа адил ухаан хамааралтын компанийн ажилтнаар бүрэлдсэн 9 үйлчилгээний хуваарингийн жохон байгуулж тусгай тушаалд ажилтан тушаал хавсаргасан ажилтнад холбоолсон торчилсан хамааралтын үйлчилгээний игнэг байгуулжээ. Энэ хамт холбоолон хөдөлчөж хамтар зөвлөх тогтчийг хэрэгжүүлж нийгэм торгийн намын жохон байгууллал суугаалардын зөвлөл өмч төнөө зөвлөл адил ухаан хамааралтын компани нийгмийн жохон байгууллалтын хамтар зөвлөлчөж хамтар засгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж намын дугайлангийн дарга торчилсан хамааралтын ажилтан асрын давхаргын даргаар бүрэлдсэн холбоолон хөдөлчөж авгурт хүшиглэн хөрөгч иргэлдэгийн жургаан суугаал торгийн жасалтын учир асуулыг тухайн гажартан зөвлөлчөж тухайн гажартан шийдвэрлэхийг баяруулсан байна. Аймаг нийгэм торгын уртан цэсэ хорны кадрчуудын хүмүүжил боловсруулалтын тухайн талбайн жан сургалтын чигт хүшиглэн намын гишүүн торчилсан хамааралтын ажилтан сайн дурчуудад хандуулан тусгай сэдвтэ боловсруулалтыг байн гөрөндүүлж намын гишүүдийн ард түмэнд үйлчлэх ухамсарыг үргэлжлэн чангатагчээ. Аймаг нийгэм торг тус удаа бүх улсын төрөвнөө үндсэн шатны намын жохон байгууллалтар үнэлэгдсэн эрхэм дээд ирээлдэр болохоор барахгүй нэнч хүнд хариуцлага үргэлж байгаа явдал болно. Хойшд аймаг нийгэм торгийн намын хороо ардын төлөө гэх уг санаагаа үргэлжлэн баримталж ардын амьдралын ажиргалд анхаарлаа төвлөрүүлж ерөнхий шүүчийн халамжилал ба найдлагыг ажил хийж үйлс бүтээх олон тунд үйлчлэх хүчрэгийн хөдөлгөө хүчин болгон ховруулж ардын амьдралын хариултын хувьцыг сайдвар бичгэлэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өр тэнц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойрт хийг дагалдан Шилийн хот наадмын талбайн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг бүгд талаар сайжруулж байна. Өнгөрсөн хугацааны наадмыг эрхлэх дүмдэх тутуудлыг нөхөрлөхийн тулд энэ жил төрөл зүйлийг урьдчилан хэрэгжүүлж төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн бүх талаар дэвс дэвшүүлэн усны хангалаг, жахалгаан хангалаг, сүлжээ холбоо зэрэг суур баталгааны системийг голдлогтой чангаруулж үзүүлгийн тайс байгуулах талбай газрыг дэгшлэх зэрэг гол инженерингийг дүрмжүүлэн ахиулжээ. Энэний хамт аж үйлсийн талаар арилжаачин үүргийг хамттан ахиулж ил зүйлийн бүтээн байгуулалтын үүргийг тогтуунаар ахиулан эмэг чурамтай найдвартуулж байна. Ойлгосноор бүх суур бүтээн байгуулалтын ажлыг 7 сарын 12-ны өдөр дуусган бүх талбай орчин тойрныг цэвэрлэх ба засан чигчлэх ажлыг эхлүүлж идэв умдааны тойрог айлын тойрог зэрэг чадамжийн тойргийг төгөлдөржүүлж хурлын талбайн даачин хэмжээ ба үйлчлэгээний чадвархийг бүх талаар дэвшлүүлэн наадмын урагштай явагдхийг батлах болно.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд шулуунхой хөшөөнөө сайн годог сумнаас сайн тараалан малаажихын бэлэрүүлэлтийн хажгаардаг компани 2-р удааны ашиг орлох хуваарлах ажлын эрхлэн явагдуулж бүх сумны 12 гачааны 2 жуулийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн жичи малчтын төлөөлөгч ажилгад оролцож иж 58 тум 5000 төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг хуваарлсан мөнгийг ил гачааны хов оруулагчдад гардууллаа. 2023 онд сайн худал сумны 12 гачаа хамтар бэл гаргаж сайн тараалан мал аж ахуйн бэл оруулалтын хязгаардаг компанийг байгуулжээ. Энэх малын арилжаа ичүүлэн боловсруулж борлуулахын нэг чавхчулсан хамтын аж ахуйлал нь малчтын дагуулан хамтар чинээлэгжүүлэх харилтын тойронд хэдэн жилийн нарлаг эжигнэлтэр дамжин тугалсан ажлын хөвчөгийн тасралтгүй өргөтгөж 2025 онд эжигнэлтийн оролгоно 1000 том төгрөгийг давжээ. Ашиг орлох хуваарлах ёслол дээр сайн тараалан мал аж ахуйн бэл оруулалтын хязгаар компани нь Өвөр Монголын Шяннадуу соёл жуулчлалын компани Шилэнгол аймгийн Давсны Вилс зэрэг олон аж ахуйлалтай байлдуулгын хамтралчаа байгуулжээ. Дараачаар шинэлүүхэн мөрөгжлийн тулгуурлал, соёл жуулчлалын уулсэлчил, оюунч мал аж ахуй, бохирдлогоо тарил зэрэг олон хүрээ чараа хамарсан ажил төрөл асалсан хамтралчаа өрнүүлэн бүх илхэ жилийн аж үйлсийн хөгжүүлтийн шин байршлыг бүрдүүлэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд тайвс хошуу буудаан тармалд нэг сүрчиж гурвын сэргийлэх нэгдэлтэй сэргийлж нэгдэлтэй засах ажлыг бүх талаар ахиулж машинчлалт шинжилгээ ухаанчлалтаар төвлөрүүлэн эмс ачиж буудаан уналтыг тогтворжуулан чанар чансааг дэвшлүүлж илүү хураалт олохыг бүх талаар батлав. Энэ жил тайвс хошуу нийгэмчилсэн ургамлын хамгаалтын үйлчлэгний хүчнийг нийтгэн ургамл хамгаалагч жолооч хүний нисгэл ба оочлчилсан эм сүрчиг төхөөрөмжийг тохируулж бүх орон бүсээр нэгдэлтэй сэргийлж нэгдэлтэй засгийг хэсэг тойрог хуваан ахиулжээ. тарайлангийн мэрэгжилтэн байнгын чанартай тариан газар дагүнжгэрэн буудаан чих хөрсний чих горхон байдлыг хөдлөнгүйгээр хинэн хэмжиж тариачдын амар төвчнөр эм сачгийг тухайн талбайд жолоодож бохирдлгүй сэргийлэн эжимдэх мэрэгдлийг төгөөмжүүлжээ. Энэ жил тайвс хошуу буудаа тарих суур тоогийг урьдчилан байцааж машин маханаг эмийн жүйс мэрэгжилтнийг нэгдэлтэй тохируулан үндсэн шатанд гүнжгэрүүлж сэргийлэх чухалтайгийн бүхнийг сэргийлж орхон хөнгөлд төвлөрөнгүй үсгийг хамгийн их хэмжээгээр хоригдсон тариачдын хохирлыг үнэнхүү багсгажээ. Ойлгосноор 2026 онд тайвс хошууны нэгийг сүрчиж гурвыг сэргийлэх буудаан тарамлын талбай нь 2,800 мөд хүрч бүх хошууны 7 сум шам балгасыг бүрхэн бүх хил жогчийн сүрчин оруулах ажлыг жишэлтээр 7 сард бүх талаар дуусгах болно.
0: Манай хорооны мэдээ Шилэнгул аймгийн чаврын товчоно 7 сарын 8-ны өдрийн нийтэлсэн чухал чаврын урчилсан мэдээг үндэслэвэл дулаан чиглэг уурамсгалын нөлөөлөөр 7 сарын 10-ны өдрөөс 12-ны өдөр болтол манай аймагт мэдэгдэм тундас буух чавгар илэрж өмнөгийн гажаар орондо их бороо орж хэсэг гажаар орондо адар бороо орно. 7 сарын 10-ны сүнөөс 11-ний өдөр болтол хор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад аадар бороо орж их салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солог урсгал чавгар илэрж, дунд их баг голморны үер устал, гадаржийн гай гамшиг, уулан үер зэрэг гай гамшиг үүсэх боломжтой. 7 сарын 10-ны өдрөөс 12-ний өдөр болтол хуваачир хошуу, шулуунхой чанга хошуу, тайвс хошуу, шулуунхой хошуу, долон нуур шинжирэг гажаар орондо тундасны хэмжээ 35-45 мм хүрч хэсэг гажаар орнд 50 мм-аас дээш хүрэх болно. Шилэгутын өмнө бий, авах хошууны өмнө бий, сүнжин хошууны өмнө бий, сүнбарын хошууны өмнө бийн гажаар орнд тундасны хэмжээ 15-25 мм хүрч, бусдаг гажаар орнд 1-9 мм хүрнэ. Холбогдлохын нэгч болон хүмүүс сэргийлэлтийн ажлаа сайдруулах хийх сануулж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоомрхон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан нариулагч Ариун, хинагч Удуулчиг, ерөнхий хинагч Бүрэнт.
0: Алмагтай байшгийн гал түмрийн сэргийлэг хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
2: Алматаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшэлэн.
3: Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдчих өршрийн дунхаас хэчээ орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтэй жогчулъя. Дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтэс идэ будаган аривч хонтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсэн хэлэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим дүүлж чунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяагаа хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өвх хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багч хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ жамарилчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарилчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаджийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн, боловсноор явж суух чандадахлыг бий болгоч гоё.
1: Галын их сурвалжи чанх хязгаарлаг бол талнуутаг айшугаан гал тэмдэсрэглэх жангилаг болно.
2: Ширин голын арааж үтэлүүс хорооны Монгол арааж ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ай, Хөгжмийн найруулга Өнг Торжийн Чингэлт, дуучин Сүмд Раднагийн дуулсан Байр Ханг гэдүүх сонсохгоор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Хөгжмийн Найруулаг Өнгө Торжийн Чингэлт, дуудсан Сүмд Раднаийн дуулсан Байр Ханг гэдүүх сонсголоо. Байр Хан дуунай үгийг зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хан Сумнай Баян Дэлгэр Хацаагаар нутагтай 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуунай дан сахмлын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Тус дуунай аялгууч хоогч Доржийн Баяр, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хан Сумнай Баян Дэлгэр Хацаагаар нутагтай Сүнөөчийн Хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хөлнэй багсаар 30 хэдэн жил ажил амралтаа авцгаа. 85 онд Өвөр Монголын Үндэсний Багшийн Сургуулийн Багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду аяргүй хөгжмийн оролцоор эдийд хүрч байна. Дуучин Сүмд Радна, Сүнөөчийн Хосуунай Баян Нуур Балгаснай Зихлунд Хацаагаар нутагтай 2018 онд Монгол улсын Хөгжим бүжгийн дөөс сургууль сурулцаж дуулаачийн мөрөгчлөөр төгсөв. Одоо Сүнөөчийн Хосуунай цогтой соёл жуучийн компанид дуучин зурглаачаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц аалмас ерөнхий хинагц

сайн бацхаж байна уу өрхөм сонсогчдоо та бүхэн сайхан сусч байна уу шилэн голын радио төлөвлөсөн Монгол радиогийн малчтын хандуусга нэвтрүүлэг эхэлж байна би хөтлөгч өрхөм байна

0: За тэгвэл энэ элжихэн нэвтрүүлгээр хөвөт шар хошууны богдын гол сүмний ихэнх ус хацааны намын үрийн шүүжийг хацаан дарах соёл цогттой утас холууж ярилцсан өрнүүлэхэд бэлхэн болоод байна. За дээр гаргийн нэвтрүүлгээр Шилий хотын булган сүмний Баян өндөр хацааны намын үрийн шүүжийг хацаан дарах Төмөр Баатартай ярилцсан ярилцааныхаа нэвтрүүлгийг сонсгоч олонтой хүрхсэн байгаа юм. Тэгээд шинэ элжийн дугаараар хөвөт шар хошууны богдын гол сүмний ихэнх ус хацааны намын үрийн шүүжийг хацаан дарах соёл цогттой одоо утас холгуулж сайхан ярилцаагаа бид бүхэнд өгнө гэж тусгайлан урьж өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт оролцуулахаар бэлэн болоод байна. Одоо манай утасны хөтлөгч манай нэвтрүүлгийн жочны утасыг залгацсан юм байна. Одоо нэвтрүүлэгт урьж оруулъя. Сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн байна уу? Сайхан зусч байна уу?
1: Сайхан зусч байна. Та бүхэн сайхан зусч байна уу?
0: Сайхан зусч байна. Тэгээд танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Мөн ч манай нэвтрүүлгийн хамт олны өмнөөс нэвтрүүлэгт сайхан ярилцаа өгөх гэж өгөөд их баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэе.
1: Сайн баярлалаа.
0: За та өрөө хөвчөр хошууны богдын гол сүмний ихэнх ус гацааны намын үрийн шүүжийн гацаан даргын ажлыг хийхэд бүр хэдий жил болчих уу?
1: Тэгэхээр би одоо манай гацааны шүүжийн ажлыг хийгээд 21 оноос хийсэн юм аа.
0: Тийм байна.
1: 6 дугаар жил дээр явж байна.
0: Тийм байна. За ингээд ихэнх ус гацаа гэж арим одоо мэдээл чимээлэл за тэгвэл усайхан зурагчсээс харж байсан тэгэд өөрийн хувьдаа бол яг танай гацаанд очиж өнгөрөөгүй юм байна. Тэгэд сонсогч олондоо та гацаа нутгийнхаа талаар танилцуулж ярьна уу? За өнөө жил хурвараа танай нутгаар ямар уу? Сонин сайхан зүйл хасан бас сонсогчдаа ярьж нэвтрүүлгээ эхлүүлъя хамт та.
1: За чихсэр одоо манай ихэнх ус гацаа бол 30% хэсийн улаг болгосноос хамтарын сан Персина 20 км зайтай. Сарда манай гацааны бүх нутгах төсгөр бол 11.63 дүнм. Анаата болж байгаатай. Ингээд одоо цул малцаг гацаа. Эндэн бол одоо 21 уурхийн 300 ухаан орсын амьдарч байгаа юмлах малцаг гацаа болно. Манай жилийн хувьдал одоо манай хэсэг сайхан бухайс контейнерс ингээд одоо хурбараа нөхлөөгээд
0: Тийм байна. Энэ өдөр энэ хоёр өдрийн бараа ус тийш ороогүй юу?
1: Одоо баг баг ороод цахалхтай байна нөө жилийн бараа.
0: Тийм байна. Харин хаяа уучсан бас алхтай л Шилий хотод бол одоо энэ хоёр өдөр бол үргэлжлэнд бараа ороод тасрахгүй сайхан орж шүү. Тэгэхэд энэ бараа бас танай нутгаар утгагүй орно байха.
1: Харин сайхан орох байх.
0: Тий, тий. Тэгэхээр танай гацаа бол гүшүүн төвөөсөн нэг холгүй юм байна тийм үү?
1: Холгүй тийм барин санах. 20 км.
0: Тийм байна. Тийм байна. Тэгвэл зам нэвтрүүлгүүл их сайхан байхаа.
1: Зам нэвтрүүлэг бүр сүний зам.
0: Тийм байна. Яг гацааны малчдын суурьшлийн тал дээр авч хэлвэл одоо талархуу газар арголж гин үү? Эсвэл манкелс ямар сайхан газрууд?
1: Манай хай бол талархуулж гин үү?
0: Аа тийм байна. Ихэнх ус гацаа гэхлээр бас одоо ус болох харам байдгүй лөө гэж бодлоо.
1: Тий, одоо ногоон бүлэг гэж баран танаас орсож байна. Одоо манайх бол яг улаан цаг аймгийн цаг дээр орсож байгаа. Тий, ингээд баруунаас ногоон бүлэг орсож байгаа.
0: Тийм байна. Цаашаа нам бүлтгсээр одоо дөрөвд улаан цавтай ойрхон гэсэн үг.

0: Улан цагийн Хуада Шанду.
1: Аа, тийм байна. Тийм байна. За, тэгээд одоо энэ сайхан нутаг усны талаар бас сонсогчдоо ярьлаа. Тэгвэл одоо танай гацааны энэ мал аж ахуйн талаас бас сонсогчдоо танилцуулж ярил.
0: Манай бол чуд мал цагчаа гэхээр мал сургийн бүтцийн хувьд бол одоо гол хэмтэр өхөр захар хонор бол гол юм. Дандаа одоо захар хонны голцоо зургуул ирсэн байна. Ийм хөвөлттэй надад мал сургийн бүтцийн хувьд бол яг одоо чагур тооны одоо мал цагаа өхөс нэгээд хэвээр байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас одоо чимтэр үхээр голдуулж захар хоноос голдуулж байгаа юм байна тийм ээ. Захар хонны одоо тусгаа голдуулт өргөж байна уу?
0: Захар хонны голдуулт өргөж гэж байна. Энд юм бол бүгдэн дээр ихэн захар хонны голдуулт.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо малчдын одоо малдласан гадна бас өөрөө ингэж аж ахуй өрхөлж байгаа ч юм уу? Яг одоо матиха ашиг сүмиг болсон ингэж гацаа тэгэхээр сгүүл гошуун төв цаашаа нам бас арван газраар борлуулж байгаа малчд байна уу?
0: Яг малцах үйлдэл бол бастаа одоо нэг үлэг малчдууд бол одоо 3 дугаар ажилсэх хийж хоолн гэрч юм уу сгүүл одоо малдуу буусны газар ч юм уу тэргээд одоо цоогор малчд байна уу төрлөг ойх газар хэрэгжиг орох үйлдэл байна.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр одоо яг хөдөлгөөн бож байгаа мал чирэг гурдуулж байгаа уснаг хоёр өрх байна.
1: Тийм байна. Одоо мал чигээ айл өрх байна. Гэхдээ одоо адууны хашиг шимээ тийм ээ.
0: Тийм.
1: Одоо
0: тийм үгсээ гур буран сайн болс гурван сагаад чирэг гурдуулж байгаа. Ийм өрх өрх байна.
1: Тийм байна. Нэ тэнгүй одоо суу цагаа идэг хийжиг айл өрх бол бас арим байгаа бах.
0: Тэгээд та өөртөө цагаан идэх юм боловсруулж. Тэр нь манай хөөцөнд тул цагаан идэхний үл.
1: Тийм тийм.
0: Гэвэл та өөрийн мастера өрхөснөрөөд байна. Эндэмдээ өөртөө суу цагааны хөдөлгөөн боловсруулж. Тэгэхээр боловсруулж байгаа өрхөснөрөөд байна.
1: Тийм тийм. Ошон тухайс өрх хэмээ бас одоо зам нэвтрүүлэг дүүн болцоор болохоор одоо бас бардуулуул бас өргөн хөвчөөтэй явагддаг байх тийм ээ.
0: Тийм.
1: Ирэн хөвөт цар хошунд бол одоо цагаан идэний дэлгүүр хийж байгаа айл өрх бол бас арим байдгийч тийм ээ.
0: Арим байна.
1: Тийм. Ирэн цагаан идэний үлгийн утга болохоор тийм ээ. Тэнгэ цаашаа одоо бас айл газар орноор тол газар орноор бас цагаалгаар борлуулж байгаа. Одоо ч юм сүлжээ тэгвэл бичээт юм уу тийм эсвэл тийг тагаа
0: юм уу тийм төрсөлч
1: байсан юм уу тийм малчад бас арим байгаа баг. Сая таавс ярьда одоо өйтлөө ойжгоо үсгэчүүд тийм ээ бас арим байна гэж хошуун төвдөө. Яг танай гацаанаас бас баг хэд байна уу?
0: Аа манай гацаанаас бол өйтлийн газар эхэлж байгаа 3 өрх байна. Дандаа 2 настай хүн мэрэгэд нэг өрх нь бол залуу өрх.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо танай гацааны энэ хамтын аж ахуй татаар ус сонсогчдоо ярьж өгвөл одоо жилийн ерөн энэ ойрын жилүүдийн хамтын аж ахуй ус ямар шиг болж байна? Энэ гацааны одоо дутаг дэрсгч юм уу эсвэл одоо хатлан ч юм уу талаар ус ямар шиг байдалтай байдгүй гэхээр бас гацаа.
0: Тэгэхээр одоо манай энэ хамтын аж ахуйн талаар бол одоо ер нь гарны оноос хойш одоо дэрсгчнаас нь хамтын аж ахуй хөгжүүлнэ гэж ил олон сайн сайхан төрлийн бодлогыг бол дурдаж гэрл мөнгө эсвэл дэмжлэг үүрэг төлсөн гэдэг одоо манай гацааны хоёр багна дэрсгчтэй идэвхтэй харьцаад гарны оноос хойш хамтын аж ахуйн тал дээр бол одоо сайн юм яа захар хүнэ эргээд одоо үхэн олог хэрэгч чадчихсан юм уу юм хөө төрөлч хэлийг бол оруулж чадсан эн жилийн гол манай талбарт хэвээр хэрцээтэй хэрэгсэл тоолдоно цохон байгуулагдсан 125 дунд хүрэх хамтдаа ажиллах хөгжүүлэх бүлэн мөнгө үүсгэх өрмөлж авчихад байна. Одоо манай жилийн төрөлжилийн гол бол одоо цахар хүнээ төрөлжилийн үйл хэрэгжүүлнэ гэж үндсэндээ одоо болох нэг таагийн цахар хүн нь бол ирчих маягтай байна. Тэгэхээр энэ хамтдаа ажиллахын орлуулаас одоо миний хувьд бол нэлээд зүгээр шиг бодгоцсон. Тэгэхээр жилд үндсэндээ 10 төгрөг

0: Сая та одоо саалын үнэ тийм ээ оргуулж ирж. Яг энэг бол одоохондоо бас танай хацсан байгаа тийм ээ.
1: Тийм тийм одоо энэг бол 21 оны төрөлж байгаа нь бол ингээд энэ оны хацааныхан хоёр малц хөрхт бол төрөлсүүлж өгч юм. Тэгээд одоо 23 онд бол 201 толгой сархан. Саяны одоо мөн хацааныхан сархан малц хөрхтэй. Ийм хөрхт бол төрөлсүүлж хорлогийн бол одоо гэжээ хамтдаа ажиллах хэрэгтэй. Хорлоод төрүүлчих.
0: Тийм байна. Яг чахар хүнний төрөлжүүлэн одоо хэрэгжүүлэхтэй бас ямар хэн шиг хэдэн талаас очиж яаж их хэрэгжүүлж байна.
1: Чахар хүнний төрөлжүүлэх хэрэгжүүлэхтэй одоо чахар хүнний мал чадвартай өрхийн саналын үндэсээрээ одоо 238 талаа чахар хүн ам бол 50 талгаар одоо 3 өрхөд дотн талгаар 2 өрхөд ингээд төрөлжүүлсэн. Тэгэхээр хасгаа нь бол жилийн бол зөвхөн өнөөдөр бол жилтэн өнөөдөр мөлөд хөргийн хорлогын явуулалт ажхаар унас олжсэн.
0: Тийм байна. Энэ татаруус одоо малчтай хавсарч хэн тийм ээ? Нөгөө талаараас одоо хацааны хан бас одоо хөрөнгө болгоч чадна. Яг нэг амбар хэдийн хугацаатай төрөөслүүлж байна уу?
1: Таван жилийн хугацаатай.
0: Таван жилийн хугацаатай.
1: Тэгээд одоо 3-4 жилээс нь бол 15 өнөртэй таавар бол одоо бүчиж үйл явна. Үйл явсан хоногийн бол ихэд одоо өөр малц хорхот зориулах бартай. Малц хорхот бол тэндөр болж байна одоо. Хамт ямар болсон юм бэ?
0: Тийм байна. Одоо тийшээ намбад мөн бас өвс бордоо бол сайн өвчлөдөг байх.
1: Тэгмээ гаднаас оо саянаас гарч байна. Одоо хор бороо өнөөдөр жилүүд үндсэндээ гадны сайхан гараад байна. Хор бороо одоо багсаад ирсээр бас гаднаас ирэм гарна. Эксперт одоо мал ажих өөрийн өртгөр намагдаад одоо малтын амьдрал дээр бас тагч юм аа. Хортон өвс бордоо өвсөн юм даа тачгүй яа.
0: Тийм тийм. Ага хөр бороо сайн сайхан жил болвол бас нутагжуулхан уужуу шиг айлууд бол бас арай өвс бордоо одоо бас жоохон хойшилж байгаа шүү дээ тийм ээ.
1: Тийм зэрэг талаараа бодо ямар ч гэсэн яа гаргаад байна.
0: Тийм гаргаа. Тэгээ дөнгөрсөн жилүүд бол бас өвс бордооны үнэтэй ч бас арахгүй.
1: Тийм.
0: Бараг 10 том төрөг одоо айл айлын зарах зүйл бас ондоо юм чинь те тийм ээ тэгээд үрдөг.
1: Нэгэн жил бол цаг сайхан жил аа. Одоо хэвчээр өвчнөд бол үндсэндээ бараг хадлан авсан уурах гэж бол байхгүй. Нэг жил их хадлан дээр үндсэндээ сайхан нөлөө нэгний уртаг бол маш тос их магнит юм.
0: Тийм тийм сайхан жил.
1: Өвлөс сайхан жил.
0: Тийм. Тийм өвлийн өвчнөд.
1: Нэг жил яг үндсэндээ сайхан одоо яах вэ? Одоо хэрэгтэй тасуугаар сайхан бараг хурах ярилц. Маш тэмцээтэй магнит юм хэрэгч.
0: Тийм тийм. Итгэл гэдэг бол одоо сэтгэлээ тэжээгч мөнхийн зул гэдэг шиг тийм ээ бүгдээрээ л одоо итгэлтэй байна манай мач одоо толон сарда давсаахан хурваар орно гэж. Одоо бас ил газраарууд бүр аван тахлаг аван тийм зарим нүүд бас одоо ичин ханаа нутагт одоо ойр хавар ус ямар сайхан аваа байдгүй.
1: Манай өөрийн нутгийн жиргэлэн цагаан аваа гэж одоо хэрэгтэй жилийн тахлагтай. Байхаан поинт аваа гэдэг юм ингээд одоо билгийн
0: тийм байна. Тийм байна. За ингээд сонсогч та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын Аражуу Тэлгүүс Орооны Монгол Аражуугийн Малчтын хан тусгаа нэвтрүүлгийн үзэсгэлэн төдөө тусгаа дугаар болно. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр сайхан ярилцаг өгч байгаа жочин бол Хөөцөр хошууны Бовдын гол сүмний Эхэн ус гацааны намын үрийн шүүжи гацаан дараг Суйл цогт болно. За тэгээд сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсно уу. Тэгээд мөн нэвтрүүлэг дэм бас анхаарлаа тавьж нэвтрүүлгээр бас одоо дараачаар бас нэвтрүүлэг дөрөцөх юм уу эсвэл бас нэвтрүүлэг зөвлөгөө өгвөл манай хоёр утсанд хандаж болно 8215255 822 4927 27 утас бол нэвтрүүлгийн өрөөний утас болно. За тэгээд одоо өнгөрсөн одоо 7 хоног гэж хэлэх үү, одоо 7 сарын нэгэн бас өнгөрчлөө тийм ээ, яг л нэг гаргуулж байгаа
1: юм.
0: А энэ дунд бас дүр дуустай нь сүйл цогтах бол бас өөрөө аймгийн төсийн шилдэг намын гишүүнээр сонгогдсон байгаа юм байна. Танд бас баяр хүргэж байна шүү. Тэгээд энэ сайхан баярынхаа тухай, тэгээд ер нь та бас одоо өөрийн ажлаа бас яаж ажиллаж хийж, малчтаа бас яаж дууралуулахыг хичээд ирдгөө, энэ та дараа ер нь та хизээ намд орсон уу?
1: Тэгэж би өөрөө та 2012 оны 12 сард одоо их сургуульд
0: байсан.
1: Аа намд орсон юм аа. Ингээд одоо 2018 оноос бол гэцэнэ намын үрийн бичвч хийх тусаал
0: хэрэгжчихсэн.
1: Нэгэ 21 он болох гэдэг нь манай амьдралын хэвлэл хамарч хэвлийн одоо би үргэлжлэн хэрэгжчихсэн юм аа. Тэр одоо өнөө жилийн хувьд л одоо нам байгуулагдсан ч байгаа 50 жилийн зохиож байна. Их сайхан бүлэгт амьдралтай сайхан цаг. Ингээд одоо манай сүмний намын гараж засгийн ордон гэсэн намын гараж засгийн ордонос л одоо яг юм уу тагчааны удирдлага зургч үзээч танаас энэ сайхан эрвэлтрийг адресэн мэдүүлж өгч тандад би үлдэж байгаа. Аа чи бого танжилын аа энгийн шиг шилдэг.
0: Тий.
1: Аа манай хийх юм байна.
0: Тий, тий. Энэ сайхан одоо чимээгвэд бас олж сонсоод тантай харьцаж одоо танаас зөвлөгөө авлаа. Тэгээд маань нэвтрүүлэгт оролцож болох уу? Тэгээд энэ талаараа би түүхэнтэй хуваалцсан уу гэж. Яг өөрөө бол 2012 онд намд орсон байгаа шүү дээ.
1: Тийм.
0: Аа өөрөө их сургуулаа хаанаас төгссөн?
1: Их сургуулаа Гудамбайд сургуулаа.
0: Тийм
1: үү?
0: Оо. Анхан бол манаас бас ажил нэгтэй байж болох юм байна шүү. Тийм байхаарай шүү дээ. Манай нэвтрүүлэгт бас сайхан чимээл мэдээл бас хангаж өгч болно шүү. Та тийм байна. Өөрөө бас хилдэг намын гişхүүн. Тэгээд өөрөө гацааны удирдлагын ажлыг хийж байгаа. Аа тэгэхээр одоо танай гацаанд бас намын гişхүүнийг олдлого төрөх хэд юм байдгүй. Тэгээд баг хэдийн намын гişхүүнтэй ер нь намын гişхүүний суралцлага хүмүүдлийг бол одоо сайн хийдэг байх та бас жолоод нь тахуулж
1: Манай өдөрөн 22 нэр намын гişхүүнтэй үндэм л одоо 2 нэр намын гişхүүн болдох хэрэгтэй. Одоо ер нь манай цааны хувьд бол одоо цааны гişхүүд бол их ухамсар өндөр уулаасаа болсон хэрэгтэй. Ер нь одоо манай бол бохорны болсон гэсэн нэр албартай юм гэсэн юм. Мм. Одоо ерөөсөн уулаасаа манай малцсан бол их хүндтэй. Эсвэл одоо цааны эртхийн албаг бол их сайхан ингээд бидэнд залуу нөхөний уусад амдэмжлэх болж сайхан ингээд явцгаад Ахмад Ахмад Томаатай тоцсон бидэнд ургаалаа хайрлж одоо ахнаар нь бидний хадмын сэтэмжиж ингээд явцгаа ингээд одоо намин гişхүүдийн суралцдаг юуны тал дээр бол одоо төр бүрийн ахмад амьяджийн суралцлагын бол галтлуу хийдэг энэ юм одоо ажлын хэрэгтэй сагын өдрүүд одоо түндэнд явуулаад хөдөлгөөний өрнөлтөд жишээлбэл одоо томд юм хамтын зөвсөн үнсээр явуулдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол эсвэл одоо дэлхийн нам мусх өдрч юм уу тэргээр одоо талын хэрэгтэй одоо манай бүх таны хангах хүүдээ оролцуулсан одоо намын аж талх намын үеийн сонсох одоо гоцод өвтэй юм уу
0: Ариун сайхан хөдөлгөөнүүдийг бас өргнүүлдэг юм байна. Одоо гадахшаан суралцахаар явдгүй
1: нарвас. Гадахшаан бол одоо нэгэн жил бол явж чадаагүй надад гэхдээ явах хөдөлж байна.
0: Тийм байна.
1: Уусатын хэчээг өргнүүлж байгаа. Тэгээд сантрис суралцах гэж бодож байна.
0: Тийм, тийм. Бид нарын хажуу хавьчсан бас одоо суралцахаар хавь гацаа нутгаар ондон хөшүүдээр суралцах зүйлүүд арын байгаа штэ тийм ээ. Тий, тий. Зөвхөн одоо мал малжлаа талаар ч юм уу одоо гайл өрхийн өөрийн одоо сонтлогтой мал малжж байгаа ч юм уу тийм талаар бол бас сайхан сайхан айл өрхүүд арын байна штэ тий. За манай хөөцөр хөшүүчэн бас докторийн үлгий гэсэн сайхан нэрэдэлтэй сайхан газар орон байгаа. Тэгээд танай гацаа бас одоо энэ соёл сургаан хүмүүдлийг хэрхэн хүндэтгэж ирдэг вэ? Тэгвэл танай гацаанд бас нэр нөлөөтэй

0: ямар ямар хүмүүс байх уу, та бас тэдгэрийг бас алдаршуулж ярина уу?
1: Тэгээд та манай хавцар хүсэл докторын үг тамийн жоон доктор мэд доктор байтра атанд нэрнээ та манай нутгаас шинэс гэдэг өнөөс ашиг өдөмжилтэй сайхан гаж хэнтэй та манай ус ойлтон дүндрийг одоо их сургуульд орохын үед ингээд та манай ер нь ногоон болох технологийн нэгэн гэж байдаг. Энэ сард орчны хэдэн жил одоо их сургууль төрсөн оюутны ус одоо жил бүрийн 8000 төгрөг ч юм уу 8000 төгрөг одоо энэ мэтэр дэтхэн дамжчихга. Тэгээд одоо ер нь манай хэцанц хэд хэдэн судлах сурагч байна. Тэгээд одоо гадны сайхан мэдлийн сэрхэлж япон улс сервер сурч ирсэн сайхан сайхан цохилтон юм хөөсөд сэтэ нэлээд байна.
0: Тийм байна. Одоо тэгвэл одоо танай гацаанд одоо нэртэд дууч ч юм уу эсвэл одоо бөхч ч юм уу адуучин одоо өрхчин уяачд бүр байж болно шүү дээ. Тиймэрхүү хүмүүс байна уу? Ахмад үеийн чсэн одоо их нэрнүүд одоо ирүүн харагч юм хүмүүс ус.
1: Их хүмүүс. Тийм одоо мартын ирүүн харагч манай Сансчин Баатар юм уу гэж байна. Харин одоо ер нь уултан дээр юм бүхтэй байсан. Хүшин зүмийн бүхчэлтэй байж манай нотоц байж ирсэн. Тэгээд одоо мэртэй уяттууд ус одоо яран байна.
0: Тийм байна.
1: Ахмад үеийн уяттаас одоо Чатан Баач юм уу, Буян Дэлгэр ч юм уу, Сухаг Ахмадийн, Чайжин юм аа Ахмадийн олонтойхан уяттууд ус урд бүхлөгөөний үйс одоо хэрхэн сонгосууч юм уу, зам юугаар өрийн альтернер
0: тийм байна. За тэгээд одоо энэ талаар сонсогчдоос хаярч өглөө. Тэгвэл танаагаас гацаагаас одоо энэ оюуны болгосны ажлыг одоо жил жил бас одоо гацаандаа энэ сахан хөтөлбөр хийдэг ч юм уу. Эсвэл одоо бас настай жүлдийн дундаа хөтөлбөр хийдэг ч юм уу. Иймэрхүү ажлыг бас явуудуулдгуу, ямар шиг сахан талаас авч хийдэг үү?
1: Тэгээд одоо оюуны болгосны талаар бол жил бүр одоо дэлхийн нам унших өдөр дөрвөн сард бол одоо нам унших хөтөлбөрийн их намын гишүүдийн дунд юм уу эсвэл одоо хүүхд тахчдын дунд бол явагдалт. Тэгээд одоо жил бүрийн бүрийн 7 сард бол одоо бүх гацааны настай чуул залуучууд өвлөн эмэгтэйчүүдийн хамарсан сайхан хөтөлбөрийн өдөр нь болж одоо нэгтлэр бол одоо малчдын ангийн цагаан эмдэрлийг үл баялах зөвлөлийн нөхөрлөөр одоо прем бодлыг ухаагуулах энгийн хөтөлбөрийн өнөрлөлийн зэрэгтэй өнөрлөлт. Тэр одоо манай намын гишүүн голлогоор хөрсөс одоо дээдлэн дагуулах үйлдэл бодруулаад настай чуудын хамтын чаяллах хамтын ажиллагаа юм л одоо өнөрлөлийн зэрэгтэй одоо өнөрлөлт ярьж байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл яг одоо энэ 7 сард бол бас яаруул байх юм байна тийм ээ?
1: Тийм тийм одоо манай их сайхан олон томч хөтөлбөр нөөний өрмөл гэдэг. Гэрэлтэйсэн хорборооны харцсан шиг. Ийм юм байдаг. Хүснэ одоо хорбороон сайхан бол өсөлтөө малтыг багнаад танилж наатаад яа.
0: Сайхан жоо тайван сайхан наачдан тийм ээ? Тийм байна. Тэгвэл танай гацааны малчид одоо малын зарцуултыг бас жилдээ яаж явуулж гинэ? Одоо мөн гаднаа хөдөлж гинэ үү? Эсвэл одоо малын зөвтөөрөө тэж аваач хөдөлж гинэ үү?
1: Малын зарцуултын талд бол одоо өртний хэдэн жил бол үндсэндээ байна. Өвлийн төл өртний төл тавтар уус одоо ээлүүд ярим болсон. Тэгэхээр одоо бог малын хувьд бол үндсэндээ одоо хавар хэвлийн үед бараг үндсэндээ өрхөрхөн хултаад болж байна. Эрэгтэ тэнэг үйлдвэр хан гурх юм уу сүлийн гургууд бол үйлдэ төсөлийн үйл болж байна. Тэгээд бод малын хувьд бол одоо арай жаахан артийн төлөө хэлтийл гооч. Дэлхийн тал дээр бол одоо 7 амсар, 9 амсар ингээд бүртээ юм хүсэл байдалтай байна.
0: Тийм байна. Одоо өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр сонсогч олонтой өрийн гацааныхаа мал аж ахуйн талаас авч эхэлж яриа. Одоо өлтөр бол одоо танай гацааны малын зарцуулт тийм байна талаар хамбал ярьлаа. Тэгэхээр хойш том бас одоо гацааныхаа айл талыг илүү хөгжүүлж танай гацаа бас одоо боловсон ийм сайхан нэртэй нөлөөтэй гацаа байгаа. Тэгээд энэ суурин дээр бас уламжаасаа яаж ч хөгжүүлт хийгч төсөвтэй төлгөө гаргасан байгаа юм бол энэ талаар ярьж болох уу?
1: Тэгэхээр одоо манай гацааг үл сая бид нөхөр орны болсон гацаа гэсэн. Тэрэн сайхан ярил болтрика суурин дээр одоо үргэлжлэн манай малчин томтой болсон юм. Тэгэхээр дагуулж хамт яцхай юувэл энэ төрөнд төрөн баримт яваа нэг хамт яцхай хөтөлтэй бол одоо бүрэлдэхүүн байдгаач хамт яцхай тань жилийн төлөвлөгөөг нь тогтоосон энэ жилийн төлөвлөгөөг ясаар тохиштын 5 жилд хамт яцхай хөгжүүлэхээр чармайн эргээд одоо гэцэнэ малчтын говьт бол одоо улам сайхан болгомлон нэгтэрс одоо
0: тийм байна. За сайхан ярилцаа өгсөн танд их баярлалаа шүү. Өөрөө бас одоо яг оюутан цаг хугацаагаан бол их сургуулаа мас сонирм мэдээний мэрэгдлэр сурсан хүн байгаа тийм ээ. Тэгээд хойштан бас одоо сонин сайхан зүйл юу байна? Ихэнх ус хацааны хамгийн сайхан мэдээллийг бас би төхөнд төрүүн төрхгийг бас хүсэж байна. Өнөөдөр цаг зав гаргаж би төхөн сайхан ярилцаа өгсөнд их баярлалаа шүү.
1: За
0: За одоо бодлого бас орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам шилхэ хотод болох ч гэгээ тэгээд та бас завч хөлөөгөрөө ирвэл бидэнтэй харьцаарай. Тэгээд олон сайхан зүйлийг сонсгоч та өргөе хамтдаа. За баярлалаа шүү. За хүрэлцэн ирээрээ. Тэгээд сонин сайхан зүйлийг бас та өөрөө одоо яг энэ мэрэгдлээр төгссөн юм уу бас бидний ажлыг ойлгож байгаа тийм ээ. Сайхан зүйл. Баярлалаа. Баярлалаа шүү. Тэгээд хойштан бас одоо ихэн ус хацаанд ямар сайхан ажиллагаа болох юм уу? Тэгээд бас сайхан мэдээлэл сонсогчдод өргөж болтой бол бидэнтэй харьцаж байгаарэ. Сайхан ярилцсан өгсөн танд их баярлалаа. Тэгээд таны айлгарт ачаргал сайн сайхны хүсэж байна. Ажлын хөндрөм амжилтыг хүсье.
1: За та бүхэн сайхан хөндрөм амжилтыг хүсье. Бараач гон сонсогчдод бүхэл сонсогч та бүхэнд амжилт ачаргал сайн сайхны хүсэж байна.
0: За баярлалаа баяртай.

Мэргэм сонсогчдоо, өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөвөөцөр хошууны Богдын гол сумны Эхэн ус гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дарах Суйл цогт сайхан ярилцаг бид бүхэнд өргөлөө. Нэвтрүүлгийн хүлэн сонсож, нэвтрүүлэгт оролцож бас сайхан ярилцаг өгсөн нэвтрүүлгийн жүтэн доо баярсан гэсэн сэтгэлээ одоо дахин илтгэж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн гүйцэтгэсэн өрхөн шууд утасны хөтлөгчд улаан хянахч майс ерөнхий хянахч бүрэнд дараа гаргийн хоёрны нэвтрүүлгээр дахин золгоё. Түр баяртай сонсогчдоо.

0: Шилэн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилэн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
0: Та бидний сонсогч. Та бидний шууд.
1: Гарцаагүй танд баяр.

За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялахын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгэж олгож байна. Жоглоны сайхан мэндийн өргөн төвшүүлье. Та бүхэн маань сайхан амарч хааснуу. За шинэ өдөр эхэлж байна гэ тав хүн маань бас шинэ өдрөний эрч хүчтэй сайхан ухтараа гэж жоглол төвшүүлж байна. За өнөөдрийн нөтрүүлэг мөн бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэн тав хүн битэнтэйгэн хамт байгаарэ. Шилэн гол хамжуудлуурын га видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд бас өглөөний сайхан мэндийг хүргэе. За орж ирээд бас дарамын тоогсөгчийг өрхий дарам мөгжөөгөө ямын тустай гарч ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Өглөөний сайхан мэндийг хүргэж байна. Манай нөтрүүлэг нэг чагаар үргэлжилнэ гэ та бүхэн үргэлжилэн бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. За манай одоо банкын сонсогчид маань бүр сайхан холбогдоод орж ирсэн байна. Бүгдээрээ сайхан амарчгаасан уу? Өглөөний мэнд. За өнөөдөр л хөгжөлтэй төөх буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар явахт нь за өнөөдөр бол одоо хөөрхөн дурсамжаараа үргэлжлэнэ. Энэ хоёр гаргуул хөөрхөн дурсамжаараа нөтрүүлэг маань үргэлжилж байгаа гэд сонсогчдийнхөө манай сайхан нийтлэлтэй хүмүүсийг ирүүлсэн сайхан хөөрхөн дурсамж удаас та бүхэнтэйгээ хуваалцахад бэлгэн байна. Бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэй бас надтай хамт байгаарэ. Бас олон сайхан хүмүүсийнхээ дурсамжтай нь хамт байгаарэ. Өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийг сонсогчид маань одоо видео дугаар дээр бас ороод ирээрэй, холбогдоод байгаарэ. Та бүхэн бас нөтрүүлгийг цааш нь хуваагаа түгээгээд хуваалцаад байж байгаарэ. За энэ хооронд хэдүүлээ сайхан дуу сонсъё. Сүмбрийн дуусан ээжэс минь гэрэлтсэн орчлон гэдэг дуугаар өнөөдрийнхээ шинэ дугаарыг эхлүүлье.

За, сүмбрийн дос ээжэс минь гэрэлтсэн орчлон гэдэг энэ сайхан аялгуу дуугаар өнөөдрийнх дугаарыг эхлүүлж байна. За, видео дугаар дээр манас 360 хэдэн бараг 370 шахуухан орж ирсэн байна. Та бүхэнд баярлалаа. Тэгээ та бүхэн манас дармын тоогоо өсгөхөд за тэгээд энэ дээрээ бас сайхан яраа хөрөөтэй байж байгаарэ. Өглөөний сайхан мэндийг та бүхэнд өргөж байна. За, сүлдэж орж ирсэн сонсогчид манас өнөөдөр ямар дугаар юм гэж мэдгүй байж байгаа байж магадгүй. За, өнөөдөр бол манай хөөрхөн сумч тусгай тухаар үргэлжилнэ. Аялал нөтрүүлгийн та бүхэн бүтэнэг чагийн турш бидэнтэй хамт байгаарэ. За, бас нөтрүүлэгтэй холбогдож байгаа сонсогчид мань өөрсдөө байршлын илгээж болно шүү. За, энэ дээр байршлаан дараад хаа ханаас сонсож байна гэд байршлаа илгээж үзээрэй. Тэрийг утгуугаар гэд манай сонсогчдийн маань за бас манай сайхан нийтлэлтэй хүмүүсийнх сайхан дурсамжуудаас тавхинтэйгээ хуваалцахад бэлгэн байна. Өнөөдрийн шууд нөтрүүлгийг ахиж үжих боломж байхгүй. Уучлаарай. Тэгэд манай энэ шууд нөтрүүлгийг өнөөдрийнхөө дугаарыг болохоор хайчлаад манай энэ шилэн гол хамж одлорынхаа видео дугаар дээр дахиж одоо нэг нэг хэсгээр нь хэсэглээд нийтлэх болно. Тэр үед нь ахаад одоо ганц нэг нэг үлгэрээр нь үжих боломжтой шүү. За, Улаан Хад хот, Хөх хот, Шилэн гол аймаг, Шилэн гол аймаг, Хөх хот гэж Баяннуур хот. Сая манай анхны сонсогч маань орж ирээд Бээжин хотоос үжиж гин гэж байршлаа илгээж ирсэн. Шулуун Хөх хош, Баруу Жимчин хош гэж н Ордос хот гэж н Жүү Жимчин хош гэж н Хөвөөч Сарх хош гэж н. За, бүр гажар гажраас хүмүүс маань мөн сайхан ороод ирсэн байна. Видео дугаар дээрээ А хөвөөч сарах шүү. За, өнөөдөр хөвөөч сарах шүү яллаа шүү гэдэг. Хөвөөч сараас ариун хүн үжиг юм байна. Өглөөд бас жоохон өрсөлдөөнтэй сонсогчтай бас хоорондоо жоохон шалгар болчихнаа. Хаанаас хэдий хүн үжиж ийнө гэх тийм ээ. Хүлэн байр хот гэж чинь Шилэн гол аймаг гэж чинь хөвөөч жаатар жаатар гэж ар араасаа хөвөөч сарын хүмүүс гарч ирж шүү. Өнөөдрийн сонсогчийн одоо үтсэн байдлыг үнцэлвэл гэж бүртгэлийг үнцэлвэл өнөөдөр манай хөөч сарын одоо яалтчих уу магна

Дагуултан тасга хурдалчээ гэж. Хөөч сар гэж ин авах хошоо гэж ин шандаас гэж ин тийм л адаа гэж ин. Жа манай сонсогч Шилийн хотоос гэж ин. Алсай аймаг гэж ин. Жа манай сонсогчд маань сайхан одоо шуршил ясаараа нэвтрүүлэгтэй холбогдоод ороод ирсэн байна. Хөөч сар гэж чи. Өнөөдөр бол үнэхээр хөөч сараас маш олон хүмүүс сонсож байгаа юм байна. Та бүхнийг баярлалаа ухтчихин шүү. Арх орчин хошоо гэж чи. Арх ортноос бас хүн сонсож байгаа юм байна. Баярлалаа. Гоё байна. Гажир гажрын хүмүүс маань одоо манай Шилийн гол хамт хөтлөрийн гавидэд дугаар дээр нэгдээд тэгээ Шилийн голын хараажуу телевиз хорооны Монгол хараажуугийн аялгау нөтрүүлгийн хөөрхөн дурсамж тусгай дугаараа сонсож байгаад үнэхээр их баярлж байна. Цааш олон хөхөөсөж чинь. Хөөч сар гэж чинь.

шулуун чагаан гэж нэ. Хөөч шар ялцсан юм чинь тийм үү? Ялцчих хөөч шарын хүнэ хөөрхөн дурсан чар өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг эхлүүлье. За шулуун чагаан хашууны Ихнор сум гэж нэ. За баярлалаа хөхтэй. За бүгдээрэндээ баярлалаа. Манай орж ирсэн хүмүүс 500 хүн болцсон байна. Тийм болохоор одоо эхлээд дурсан чаа хуваалцъя. За хөөч шарын шүү гэж нэ. Тэгээ ингээд анхны дурсамж одоо манай хөөч шарын сонсогч арим байна тийм ээ тийм болохоор хөөч шарын сонсогчийнхаа сайхан хөрхэн дурсамжаас хуваалцъя. За хөөч шар хүчний Монгол дунд сургуулийн багш Сад Чимгийн дурсамжаас хуваалцъя та бүхэнтэйг. Сумны сургууль минь гэж сумны сургуулийн тухай сайхан дуртаглаа бичсэн байна. За энэхүү дурсамжийг хамтдаа сонсцгоё. Сумны сургууль минь Өсгөөс сурсан үндсэн хэл мартаж болошгүй соёл, үхтэл орших төрлөх нутах салж болошгүй ороо. Ангийн гэрээс үй үй сонсгох яруу дуун миний сэтгэлийн хөвчийг хөдөлгөж 20 жилийн өмнөх хонхон дууныг санагтууллаа. Дээр жооны 80-90 оны сургуулийн амьдрал өөрийн эрхгүй нүдэн тодрох мэт боллоо. Ханчийн хагжир хайч, өвчүүд өрн халуун сэтгэлтэй, сүүсийг ариун чайлган санаатай сумны сургуулийн хүүхдүүдийн өсч байж байсан он жилүүд юм та. Сум нутгийн минь сургууль надад мөнч нийт толонд дуртахал болон үлджээ. Хаяа ажлаар сумны төвөр өнгөрөхдөө өөрийн эрхгүй сэтгэл хөдлөгдөн сургуулийн хуучин бойрыг очиж үждэг. Ай хөрхи хуучиртаа сургууль минь. Хүрээ байсан нь ноорхой балгасуулж, үүд чонх нь онг чонх. Мөр мөр хичээлийн гэр, байрын гэрүүд, малын хашаа болон өөрчлөгдөж, хаяа чөөвөр үхэр бирод тэрний хаяагаар нөмөрт нь жогсож байгаа нь харагдана. Алуун гэрийн урдуур барьсан нэг мөр модод малд навч намаахан химлүүлсэн бололтой өнг дөрхөн алдаж салхины айсаар сэрчихнэн вайтгарлангүй дүрлэн. Хүрээний жүү өмнө хэрмийн ёролд байдах хутгийн бороогийн чулуудыг хэн нэг нь малтаж аваацсны бүүмэдэ онгорхой нүхэл үлджээ. Хүрээний тэг голын уудам талбайд монгол үсэгтэй маш төстэй манж үсэг шивсэн хүрэл хонх өлгөөтэй байдаг байсан ч одоо харагдхан болжээ. Бодход олон жууны холвсон түүхийн урт айнаан гүйжээч багс сурагчийн сэтгэлийн эрчмийн хүндсэн сайхан дуртгалтай хамт соёлын өв хөрөнг болж хочирсан байхаа. Гэнт тэрхүү хонхон дууныг олж сонссон юм шиг санагдлаа. Тэрхүү хонхон дууны яг л хатуухан чанганж дуурдаг мөртлөө энэрнгүй харчтай зөөлөхөн сэтгэлтэй чахрал багшийн минь сэтгэлийнхэн дуун хэмэрч юм те. А зөөлөхөн сэтгэлтэй чахрал багшийн минь сэтгэлийнхэн дуун гэмэрч юм те. Өөрөр хангана хонхон дуунаар өмж цахаагаан буруу харуулж өмсчихсэн усан хай жаалууд усан гэрлүү гүйлчин нүур гараан дөнгөж угаамгчаа хайрцагтай хүнс харчаа хагас мантуугаар үл жалгаад гэдэс дундуур байсан ч хичээлийн гэртэн багтаж ятан суулчаад аа ээ гэж аялуулан суугаа нь харагдах шиг. Хугацаа бүр сургууль эхлэхээр шинэ хугацааны номан гадарлах гэж албан байгууллагад ажилттай таньдаг нэгнээс сонины час эрт суран хичээлийн гэрийн нөхчөд сайн нэг нь хуартай сэтгэлийн хатуу хуудасаар номан гадарлчихвал хамаг бүгдийн харааг булаадаг байлаа. Хаяа нэг гэрээс хүн ирвэл бүр хөөрөн баярлж шихэр боов амттнаар хармаана мялаалахчихвал ертөмчийн хамхийн жаргалыг эдэлсэн шиг болдгийг хэлэх юм. Баг сургуулийн 5 жилийг яаж амжилгүй өнгөрүүлж нэг мэтгэд анх дундад дэвссэн байлаа. Эр өсч эсхий сундгийн ёсоор анх дундад орсноос нааш их л томорсон мэт санагдсан билээ. Багшаа юм уу нийгмийн хүмүүс

зин явц суух өмсөж үхийч анхаардаг боллоо. Гэдэс чадхаас чааш оюун санааны хүнс хэрэгчээтэй болж ирлээ. Хүүхэн сургачт нь онгсэг дөрхөж, хүүчүүлэн урт өсвөлдэйгээд багшаараа жагнуулж, өшөрсөн нэг нь ёс моралын эрхлэгч багшийн эрхэнд алвар үсэн хусуулан, алга болсон үснийхэн хойноос хоёр алхам бов ицснээс илүү харамсан нолимостой сууж байсан нь нүдэнд үжигдэх шиг тодгоо. Үчний навтлахын уртад дэсэх алдрахтаа идэж үлдсэн мантуухан хармаалж, арын үүдээр өнгөрөх хог төдөв хөндөгч, хонки очооч хоорой, тэгвэл энэ мантуу чинийх болно гэд чагаасаа өмнө дуугарсан хонкон дууны жирэгчээгээр байрлуугаан жилийдэх дэсгэлгүй хийтэл өнөөхний учир юм шиг сэтгэлээс юр гардаггүй. Нэг мэдхэд ах дундаан төгсөх боллоо. Санд сар байсан сургуультан төвшин харь гажир хүний нутах, хөндлөний соёлыг үжиж сурах юм гэсэн ганцхан бодолтой хөтлөгдөн урсаж байгаа чаг мөчийг эрхэмлэн нандгнах болж, бичиг соёлдан шамцны үр дүнд нэг бүлгийн шилдэг бүтэмжээр голдлохтой сургуульт төвшин бусд нь хөдөө нутагтаа харьж амар тайван амьдрнаа хэмээн жужаан дэвтэрд жорог дурсглаан үлдээгээд нуурын хунших жүг жүгтэй ниссэн тэр нэг жилийн намрыг эргчүүлэхэд 30 жилийн өмнөх учир болжээ. 30 жилийн турш сумны сургууль минь түүхэд үргэн амжилттай бийлүүлж соёс шимийн нэлгэр далайд аялсан хүлэг онгоцших гарамтан төхлөө. Түүхийн хүрд бочиж эрэгдэггүйч хүн соёлын түүх урагшил ханж өгсөөгүй. Өнөө болоход намын соёл сургаан мүжлийг хөгжүүлэх төрийн бодлогын ураалал дор сумны сургуульд хүүхэд насаа хонхон дуутайгаа хамт өнгөрүүлсэн тэтгэр хүмүүсийн үр хойчс нэн их алсын харалтыг өвөрлөн сайн сайхан ирээдүйж өг тэмүүлж байгаа харахаар сэтгэл цухтсан хонхон дуун улам хангнах мэт санагтахажээ. Яа ингэж сайхан сумны сургуулаа дуртагч битсэн байна. За нэвтрүүлгээ үжиж байгаа олон сайхан сонсогчдээ маань нэвтрүүлгээ сонсч байгаа та бүхнээ маань бас сумны сургуульд байсан үеийн сайхан турсамж бас өдрсөн байхаа гэж бодож байна. За ингэж ийм сайхан турсамжийг бидэнтэй хуваалцсан сочмиг багш та маш их баярлалаа.

Машиас, хөдөөний сумны сургуульд байсан үеийн дурсам цэрэгж ийнэ гэж байна. За, гоё байна. Өөрийгөө одоо бас өөрийнхөө тэр үеийн байдлыг хэрэгжүүлж байгаа юм байна ч байгаа тийм ээ. За, сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Үргэлжлэн нөтрүүлгээ цааш нь хуваалцаарай. Бас олондоо түгээгээрэй. Бас нөтрүүлэгтэй үргэлжлэн хамт байгаарай.

бүхнээ одоо сумны сургуульд байсан үеийн дурсамж ямар юм утгүй. Би ч бас сумны сургуульд суужсэн баг сургуулаа. Тэгээд үнэхээр одоо саяын манай Сочимиг багшийн битсэн чилэн бид нар ч гэсэн одоо тал мантуугаар тэгж одоо үдэттэй нэг мантуутай, оройдоо нэг мантуутай, өөр одоо дэлс ул юм гэж ямар ч юм байдаггүй. Тэгэд орой мантуугаан хүүхдүүд маань одоо өстэй өнөр шүлсэн жалгаж ийж амаан бай, хоолойгоо барьж ийж хагас мантуугаа л орой нийтдэг. Тэгэд хагас мантуугаан үлдээгээд маргааш өглөө нь чайнда юмгүй болохоор маргааш өглөө нь одоо хуурай хүнсээ дуусгачих бол нөгөө оройнхоо мантууныхаа хагасыг иддэг байсан да. Тэг үнэхээр одоо гидс дундуур явж исэн тэр үеийн дуртгал бас тэгтээ их баяртай хөөртэй бүгдээрээ хамтдаа их тоглодог байсан. Их л хамтдаа тоглодог байсан. Тэв үгшгэлдэг. Одоо тэр үед бас нэг гоо наад чинь ингээд тоглодог байлаа. Газар дээргээ жорч хаад. Сумны уу ярих нь хүртэл адилхан гэж юу? Тийм ээ. Тэгээд л төв өгшөглөх юм бол үнээр төв өгшөглөх, дээс үсрэх юм бол үнэхээр сэксэтэл тоглодог байсан тэр үед. Төв өгшөглдөг байсан, дээс үсэрдэг байсан. За тэгээд л хаяа нэг гэрээс хүнс ирэхээр тэр шиг сайх юм байхгүй да. Хорвоо дэлхийн үнэхээр хамгийн жаргал тэр байжлаа. Тэгэл хүнсийн хүлээгээс судах хуурай хүнс байна гэдэг бол бас тийм ээ сайхан шүү. Сумны сургуульд суужсэн хүмүүс үл одоо бас бөөсдөж хуурсдах өсөх гэдэл олон юм өнгөрүүлсэн дээ.

та манай хөгжилтэй төг буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаартаа манай сонсогчид маань бас иймэрхүү сайхан дурсамжуудаасаа жаасгүй одоо хүмүүсийг инээлгэчих сайхан хөгжилтэй түүхүүдээс бичээд бидэнтэй хуваалцах болно шүү. Ингээд танай бичсэн зүйлийг бас бид нараа одоо нөтрүүлгээр олонтойгоо хуваалцаж унших боломжтой. Ингээд манайхан бас илүүхэн идэвхтэй юм бичээд ирүүлээрэ. Сайхан дурсамжуудаасаа бичиж ирүүлж болно. За бас маш хөгжилтэй түүхүүдээс хуваалцах болно. Хин нэг нэ хажуу хавийнхаа хүмүүсийн ч гэсэн сайхан хөгжилтэй түүхүүдийг найруулж бичээд ирүүлж болно. Тийм ээ болор. Сайхан үстэй үнэхээр дуртагал дурсамж

сайн ингээд нэг явдал учраас сайн явдал цаат олон гэдэг шиг ойрд нэг хоолой муу болсонтай ханиад хүрсэнтэй ханиад хүндэрсэнт хүрсэн бишээ хүндэрсэнтэй тэгээд урчхан шүнжэнгөө ханиалгаж хонлоо тэгсэн чинь хоолой жоохон сөөтсөн байна. Тэгээд манай сонсогчид манай дуучлаарэ бас миний дуу хоолой бас жоохон өөрчлөгдсөн байна. Тийм болохоор бас сонсогчид маань уучлаарэ гэж та бүхнээс уучлал хүсэж байна. За залгаад бас нэг сайхан дурсамж аз та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. За залгаад авг нутгтай уран жохолж до Батбаярын дурсамж аз хуваалцъя. Ахийн их сургуульд элсэгдсэнийг бид намар сонслоо. Жонн ах бид хоёр аавыг дагаж Балбаачийн арчаанд 21 хоног суугаад ирв.

гэдэг бол хүн бүхнээ хүсээд олох зүйл биш юм даа. Даан ч ах минь айлын том юм чинь яа гэхв. Ах юм нь ховжяа, манай гэр бүлийн ховжяа байсан юм. Орлон жаахч багш гэдэг нь ажлын олны хийдэг чалан багажээ. Ах минь ажилдаа шуурхай авьяаслах хүн. Хүүхдэд монгол хэл жаагаад л жил дараалан хошуундаа төрүүлээд жалуу насны хаан гялбаах бадруулсан юм та. Гаргийн жургаанд ах бид хоёр 30 гажрын жамын алхаад л харна. Маргааш нь үүдхүрээд буцаадгүй нь. Хаяа намаа үүрээд би нуруун дээр нь унтчихад сум гринкэн хооронд бишгүй олон удаа явсан да. Ах бид хоёр орой хичээл буугаад шуухтанд аштайхан амттайхан хоол хийгээд идэхийн онин дээр нь сургуулийн айл болоогүй ганч баяж жалуу багш нар яг л яндангийн утаа харж байсан юм шиг ороод ирнэ. Тэгээд л хоёр хүний хоол амандчгүй хамардчгүй болно. Би 83 онд багш сургуульд суулаа. Ах 10 наст, ах 19-тэй. Тэр жил сумны сургуульд багшилсан юм. Сарын чалин нь 27 төгрөг 30 мөнгө. Би ахтайгаан сургуулийн нэг жам барьц суудаг байлаа. Амьдрал ядуухан тул манай хөдөө гэрээс бид хоёрт нэг их нэмэр болдохгүй. Хаяа шүл уувал хаа юм уу гой яволно. Бид хоёр тэрийг их л гамжидна. Ах минь сарын чалин нь буувал хамгийн түрүүнд гурал бодаа авна. Чалин нь буух болгон хоёул сумны хоршооноос багсаг боов шихэр авч ам хөдөлгөн. Тэр үед нэг төгрөгөл их жоос юм. Бүдүүн цагаан цаас худалдан аваад тэрийгэн жүсч 32-т болгоод утсаар үүдэж надад дэвтэр хийж өгнө. Намайг шалгалтандаа 100% авбал ах нэг мөө өгдөх. Тэрнэр нь хагас чамаа наран хоорын үр нэг чамаа бодохтай чийшүү авч дийлдэг. Би сайн сурдаг болохоор овоос шагнал олно. Ах минь тэр хэдхэн чалнасаа надад чомрлох нахаач хаалж өгч байлаа да. Нэг удаа миний сурлагын сэтгэл 2 төгрөг дутаад бид 2 гацхав. Сургуулийн нэг олог муутай багш олны өмнө намайг жааж ахад энэ будаан толмынхан жоосы өг гэж жагнаад ах уур нь хүрч хөлдөө манжангаар тэр хүний жогсон чинь чаад новшин сургуулийн даргад жаалдаж бөөм дөвжэн татаж байв. Нэг өдөр ах минь чиргийн ногоон богчондоо дүүрэн алим хийгээд ирсэн юм. Уг нь ах сонинд өх бичиг битсээр байж нэг бичиг нэг өдөр их бичгийн харамж нь нийлээд нэг төгрөг 30 мөнгө ирсэн нь тэр байжээ. Тэгээд л ах минь үргэлж чимээлэл мэдээлэл бичиж би ч тэр үеэс эхлэн сонин мэдээлэлд багтай болж хожим нь шүлэг, найруулал, өгүүлэлэг, тууж гэж оролцоор май харган романтаа хүрсэн юм даа. Ах минь хоолон хийн, миний ховтсон угаана, одоо бодоход тэр үед ах минь ч 19 настай яг л наадаж тоглох насандаа байсан хөхөт юмсан. Айлын том хүү гэж их л томцсон үүрэгтэй байж та хөрхи гэж битсэн байна. За ингээд ах нь 19 настай гэсэн ч одоо ажилд орцсон, дүүгээ сайхан тодомдож, за дүүгэн бол бас оюун санааны тал дээр тийм ээ, чомрлог авч өгдөг юм байна, нахаад авч өгдөг юм байна. За бас шалгалтандаа сайн хув авбал дүүгээ их жоргжуулдаг юм байна. Гэх мэтчлэн сайхан жоргжуулж байжээ. За ийм сайхан дурсамжаас хуваалцсан байна. За жалгаад бас өгчтэйгээ өнгөрүүлсэн сайхан дурсамжаас хуваалцсан. Бага өгч бид хоёрхан насны жирөөтэй. Би нэг анги, өгч 3 анги байлаа. Сумын сургуульд сурдаг биеийн өндөр бархал адилхан. 80-аад оны их байсан тул юм их ховор байлаа. Тэр үед суман дээр хаяа нэг дүнхэн машин ногоо жимс тээж ирээд лабараар алим жимс аваарэ, тарвас аваарэ хэмээн нааш чааш холхно. Ёстой л хүүхэд биднэ, шүлсийг хоруулна. Суугаалынхан түмпэн сав барьж ирээд алим авна. Суманд дунд сургуультай байсан болохоор том хүүхдүүд тэрэг даган гүйлдэж, явлаган дунд нь араас нь мачаа датлаханаас нь дүүдлэгдэж, бүтөлгөнийхэн доороос алим жимс тарвас дэлсэн, доор ангийн хүүхдүүд хошуурн дагаж, хаяа гажар унсан алим тарвал тэрийг булаалдаж, ам хамраа авах шахна. Гэтэл эгч бид хоёр шиг жодруухан амтанд юм өртөхгүй шүү дээ. Гэвч бид хоёр тэрэг ирэх болгон олон хүүхдүүдийн дунд орж сүн болтол дагажгүй нь. Машин гэнтгэн жахсвал хүүхдүүд хэдэн жүгтэн ботрон дутаана. Тэр маймаачид хүүхдүүдийн өлнүүдийг хараад өрөвдөх сэтгэл өөр төрхгүй. Нэг бодвол алийн өрөвдөд амжих билээ дээ. Эгч бид хоёрын жорох шантралгүй чармайлах нэг өдөр ач хариулт олжээ. Оройхон том хүүхдүүд нөгөө тэрэгнийхээ араас жоршил ёсоор наалтчихав.
Миний өгч бас альж автан тэрэгний араас мачаад амтсны бөөмөд. Тэрэгч осохтой жиргэл, жижигхэн биштэй өгч минь баргал унаа дэрвүүгэмээр гажар наалдаж аваад маш

талмаг босон харааж намайг дагуулан нэг жүгт готт тав. Хоёулаа гүйж явахдаа эгч минь амсхаагаан дараа эгч нь бүдүүн юм олсон шүү. Тарвас гэв. Бид хоёр үсэртэл баярлж сумны өмнө махан хонхорт очоод эгч минь тамирын хөрмөндөө боосон нөгөө тарвасаа гаргалаа. Сарны гэрэлд хоёулаа гайгуу наривчлан харсан чинь хээдэ хөөх юм юу гэж саннаа. Том гэгчийн төвд хаш байна. Тарвас олдлоо гэж хэтрэхэ баярлсан бид хоёрын нүдэнд нулимс мэлтгэнч нөгөө төвд хашаан элсэнд болов. Сууж байгаа айлдаа аваад очих юм бол хэрэг мандан шүү. Элсэнд болсон төвд хашаан ургаад олон болчихдг юм лөө гэж бид хоёр байн байн очиж үддэг байлаа. Урах гастаа нөгөөдөр салхин дийл гараад бүр бэч гисгэцэн харагдав. Сүүлээр нь өгч бид хоёр тэр уучраан ярах болгон нулимсан гартал инээдэг юмсан. Баг насны дурсамж сайхан юм да. Кино жүжигч юм шиг. Өгч бид хоёрын шалдар булдар насанд хөөхтэйж бил монгүй олон байсан гэж одоо өгчтэйгөө өнгөрүүлсэн та баг насныхаа бас сайхан дурсамжуудыг хөгжилтэй сайхан дурсамжуудаас битсэн байна. Хуваалцсан байна. За баярлалаа тандаа.

0: Шарх мөндө сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялалгын нөтрүүлгийн кэнэлжийн дугаарыг сонсож байна. За гаргийн 5 болгомдоо явагддах одоо манай хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. Өнөөдөр бол манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна гэд хүмүүсийнх сайхан хөөрхөн дурсамжуудаас сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцж байна. За дээр гаргийн 5 дан бас хүмүүсийнх сайхан хөгжилтэй дурсамжуудаас хуваалцсан гэ та бүхэнтэй маш их баярлалаа. За яг сая бол одоо авах шуугаар нутгтай. За бас май харгана гэж сайхан романтай, сайхан номтой одоо Батбаяр гоогийн дурсамжаас тав хүнтэйгээ хуваалцлаа. За ингэж нөтрүүлэгтэй холбогдж байгаа тав хүнтэй баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч тав хүнтэй бас маш их баярлалаа. За баярласан шүү бүгдээрэнд нь. Аа мөө илүү хүн усуугаарэ гэж ин. За баярлалаа. Тэгээ. Усыг бол үнэхээр өдөстэй. Нөгөө үхэр шүү ууж ина гэдэг шүү. Усыг бол үнэхээр сайн ууж. Тэгтээ ойрд бол хоолоо их мөө байна. Одоо шүн ханаалгадаггүй хүн шүнжингөө бөхшөөд байдаг болчлоо. Үг ярахаар юм уншахаар бүр сэргүнэд болдог. Я тав хүн тамаас маш их баярлалаа шүү. Үргэлжил нөтрүүлэгтэй холбогдоорой. Манай нөтрүүлгийг хааш нь түгэж өгөөрэй. Тэгээд олонтойгоо хуваалцаарай. За орж ирээд дармын тоо гаргаж байгаа тав хүнд маш их баярлалаа. Манай нөтрүүлэг дээр 1100 илүү хүн орж ирсэн. Тав хүн бас хааш нь нөтрүүлгийн түгэгээд хуваалцаад өгөөрэй гэж найдаж байна. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялалгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг тав хүн сонсож байна. Манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. За дээр гаргийг нөтрүүлгээр бид нэрс хөрхөн дурсамжуудаас хуваалцсан, сонссон, олон сайхан дурсамжуудыг хамтдаа сонссон, за бас сэтгэл хөдөлсөн, уайлсан, инээжсэн хүн уайлсан, тийм ээ, ийм сайхан бид нар ч гэсэн өөрсдөө ч гэсэн нөтрүүлгийн хамт олонтойгоо, за бас нөтрүүлэг үжижиг үжигчээ сонсгоч та бүхэнтэй хамтдаа сайхан дурсамжуудыг бүтээж ин, тийм ээ, бид нарын өнгөрүүлж энэ чавх хугацаа, энэ мөч ахаад хэжээч давтах яг энэ өдөр ахаад хэжээч давтахдаггүй. Тийм болохоор бид нар ч та бид нар ч гэсэн хамтдаа сайхан дурсамжуудыг бүтээж байна. За 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа гэхэд бид нар энэ үеийн ахаад л дурсаад ярна. За би ч гэсэн нэвтрүүлэг хийгээ та бүхэнтэйгөө нулимсан гартл инээж исэн, за бас сэтгэл хөдлөж уайлж исэн цаг мөчөө эргчүүдэд санахад бас сайхан санагдах байх та.
1: Өдрөөр өсөн дивжих сар сараар шинтэн цэцгэлэх томоор живанас энхэн биний чимэг юм аа.
0: Эрдэнэ сурхаар алсыг зоо. Я бантар өглөөний өдрийн мэнд гэсэн байна. За өдрийн мэнд. За сүлд одоо нөтрүүлэгт сүлдэж орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ сайхан өдрийн мэнд хүргэе. За та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялалгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар маань үргэлжилж байна. За үргэлжилэн бидэнтэйгээ хамт байгаарай гэж та бүхнийгээ нөтрүүлэгт орж байна шүү гэд та бүхэн бас сайхан дурсамжуудаасаа бидэнтэйгээ хуваалцаарай. Мэдээж хүн юм болохоор бага насандаа өнгөрүүлсэн, жалуу насандаа өнгөрүүлсэн гэдэл олон сайхан дурсамжтай үйл явдлууд байж байгаа. Тэр дурсамжуудаа сайхан найруулж бичээд бас бидэнтэйгээ хуваалцаарай. За бас манай гаргийн 5-нда хөгжилтэй түүх гэж сайхан дугаар явагддах. За энэ дугаартаа бас та бүхэн хөгжилтэй тэгээд одоо бусдыг хинээлгэх тийм анигтай үйл явдлуудаас бас бидэнтэйгээ хуваалцаарай гэж та бүхнийгээ нөтрүүлэгт орж байна шүү. За таны нөтрүүлэг бидэнд олон одоо баяр багтал авчирч өгсөн шүү гэж баярлалаа алтан авч танд маш их баярлалаа. Та бүхний урмын сайхан үүх, та бүхний сэтгэлийн сайхан дэмжлэг бас бидэнд их одоо нэмэр болдох шүү, биднийг их жоргжуулдах шүү. Та бүхэнд маш их баярлж явдаг. Манай нөтрүүлгийг анхааран сонсдох сонсогчдаа маш их баярлж явдаг шүү. За Бүрэнбат Улаанхад хотоос сонсож байна гэж баярлалаа илгээсэн байна. Баярлалаа танд.

За шалгалтаас тавхнтэгэ хоёр дурсамж хуваалцна. Тэгэд нэг нь болохоор шинхэн ирүүлсэн дурсамж байна. За нөгөөх нь болохоор дээр гарга бид нар одоо наран дэлгэрийн бичсэн хөрхэн дурсамжийг сайхан дурсамжийг хуваалцсан. Тэгтээ маш их сэтгэл хөдлсөн болохоор одоо хоолой өрөөнтэй жичрээд энийг ойлгохтой зүгтээ бүр уншиж чадсангүй болохоор нэг бүл хүмүүс ойлгохтой сайхан сонсож чадсангүй байхаа гэж бодоод за уучлаарай гэд наран дэлгэрийн одоо алас хол хар гүрэнд сурлжж байгаа наран дэлгэрийн дурсамжийг бас энэ хогчаанда дахиад нэг удаа сайхан уншиж өгье гэж өнөөдөр өстө бие анга амар чангалаад ирсэн шүү. Та нар намайг бити уруу татаарэ. Босдын нулимсыг харч чаддаг уу бас нэг юмтэй. Тийм болохоор та бүхэн бас намайг бити уруу татаарэ гэж яа өөрийнхөө борооги босд төр ингэж хийж ивэл яах вэ? Алим чанаад уу гэж ин хэлсэл гуугаар тийм байна. Тийм алим бас сайн гэдэг шүү. Гэхдээ одоохондоо миний энэ байдлаас үзвэл миний одоогийнх нь хоолойны байдал гэдэг юм уу одоо хүчний байдал гэдэг юм уу шин тэмдгээс нь үзвэл жоохон ч ихсэн амттай юм амталж болдоггүй. Амттай юм хоолойд хүрхэл юм бол тэгээд л өстэй бүх юм бодаа болж амттай юм уух юм уу идэх юм уу амслаа л гэвэл жаа одоо бараг хагас чаг нэг чагаар бөхшөө жохсохгүй тийм хэмжээнд хүрчин. За баярлалаа нэвтрүүлэгт орж ирээд холбогдож байгаа сонсогч та бүхэндөө маш их баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэндөө маш их баярлалаа. За манайхан анги. За хэдий хүн сонсож байна уу? Яг нэвтрүүлэг одоо яг ингээд анхаарал тавиад сонсож байгаа хэдий хүн байна уу? Манайхнаас нааша нэг байршлаа илгээч. Видео дугаар дээр байж байгаа хүмүүс байршлаа илгээч. За видео дугаар ер нь хаа ингээд шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа юм бай гэж хүмүүс байн дахин шаргаагаад асуугаад байсан. За манай шилийн гол хамж утлаар манай радио сонсож байгаа сонсогчид мань бас хараа даваарэ шилийн гол хамж утлуурын видео дугаар дээр шууд нэвтрүүлэг хийж гэн. Тэгэхэд манайхан бас тэн дээрээ бид нэр одоо бичлэгэн гээд хувааж штэ. Бичлэг хуваагаад явуулж гэн. За хуваагаад хайчлаад гээд гаргаж байгаа. Яг энэ тавчин дээрээ шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа шүү. Тэгэд манайхан бас анхаарал даваарэ.

За Шилийн гол аймаг Хөх хотгожийн Баяннуур хотгожийн Шилийн гол аймаг гэж энэ Шулуун Чагаан гэж энэ Шилийн гол аймаг гэж энэ Хөх хотгожийн за Галдан Жол Мандлаа намаа илүүхэн кофе уугаарай гэж хэмүү чай уугаарай гэж хэмүү тэгье тэгье тайвс хошоо гэж энэ Улгай гэж энэ Улаан хат хотгож ин буухт хотгож ин шулуун хөх гэж ин шилийн гол аймаг гэж ин шулуун хөх гэж ин хөвөөч шар гэж ин шулуун чагаан гэж ин шулуун хөх гэж ин за ар дээр энэ дугаар яг байж байгаа миний хэрмэн дээр энэ шилийн гол хамж ботлоор гэсний доор юун дээр арааж юун дээр яаж сонсдох юм бай гэж асууж байгаа сонсогч маань FM гэд 102.1 AM 1170 Энэ толгоны байраар сонсон шүү. Яг хот дотор бол Шилийн хот дотор байж байгаа хүмүүс бол FM жоо бөгөөд 2.1 гэсэн тавтамжаар сонсож болно. Одоо Шилийн хотоос гадагшаа байж байгаа хүмүүс бол радиоон дээр сонсгийг бол 1100 жуудалын толгоны байраар нөтрүүлгээ олж сонсох боломжтой. Вау, та нарынхаа одоо Берсли бүр уншиж амжихгүй болсон. Би хаа хүрээ дасарч уха. За хөвөшрийн сонсогчд арим байна. Өнөөдөр шулуун чагаан хөвөшрийн сонсогчд арим байна. Сүнд баруун хошуу, өрийн хот гэжин баруун сүнд гэжин ордос хот гэжин хөвөөч шар гэжин хөлөн байр хот гэжин за бас манай газар газрын сайхан сонсогчд маань видео дугаар дээр орж ирээд бидэнд даврам өгч байна та бүхэнд маш их баярлалаа өглөө одоо гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд манай нөтрүүлэг адилгүй уулах болонгар шууд нөтрүүлэгч гинэ та бүхэн банк манай нөтрүүлэгт анхаарал хандуулж байгаарэ бидэнтэйгээ дандаа хамт байгаарэ нөтрүүлэгт банк ирж байгаарэ гэж та бүхнийг нөтрүүлэгт аварж байна шүү.

өнөөдөр жоохон сөнгөт төшиг хоолойгоор уншиж байна. Тэгээд манайхан аргалаад сонсно гэж байна. За залгаад бас нэг сайхан дурсамжийг хуваалчий. За залгаад чи шүрэн чимгийн сайхан дурсамжаас хуваалчия. Шүрэн чимгийн дурсамжийг хуваалчий. Эрх дуун гэж сайхан гарч байгаа өгсөн байна энэ дурсамжтай. Баг охин минь унтаж ордоггүй. Ээж нь нурууг нь нийлж өгье гэхээр нь м гэсэн эрх дуун намайг налан хөвтлөө. Ээж намайг өндөр дөрөгдөх эрх дуун л та. Чайны дахиж уншия. Дахиж уншия. За, нэг сайхан дахиж уншия. За, залгаад чи шүрэн чимгийнхээ дурсамжаас хуваалч. Шүрэн чимгийнхээ дурсамжаас хуваалч. Эрх дуун гэж дурсамжтай бас сайхан гарч байгаа өгсөн байна. Баг охин минь унтаж ордоггүй. Ээж нь нурууг нь илж өгье гэхээр гэсэн эрх дуу намайг налан хөвтлөө. Ээж нарыг өндөр дөрөгдөг эрх дуулда. Хэсэгхэн илтэл ав амархан унтчихлаа. Амар амгалан гэдэг ард талд нь байдаг жийл юм. Алга мантик гэд хав халуун. Алганаас амхандаа байнг мэдэрдэг нэгэн урсгал энгийн чагаасаа илүү ихээр гадахшаа урсаж байлаа. Тэр л урсгалд охин минь бүү байлагдан унтаж би харин санахын сайхан дунблаа. Ээжэн эрт алдаж өнчөрсөн надад нахч эмэг гэж нэгэн бурхан байсан. Нахч эмэг намхан жаахан хөгшин байсан юм. Миний гар дээр нас болсон хүн л дээ. Хичүүхэн байдлаар нас барж сэтгэлд бөөм харамсал үлдээснийн дуртагч хаад хамт байсан сайхнаа дурсая да. Миний эрх дуун нахч эмгэн налан хөвтдөг үе байж билээ. Би охин шиг 10-тайхан биш 20 нилээд гарцсан дүнсийсэн антан. Нэг их ажил хийцсэн юм шиг үдийн амралт болгондоо нахч эмгээрэн хөлөө илүүлж унтна. Эмэг илхгүй илхгүй гэхээр нөгөө эрх дуун чангарч тэрнийг сорон жишг татаад аваад ирнэ. Нааш шахтсан хөгшний гараас миний чимээгүй хэн мэдрээд байдах нөгөө юм урсдаг байжээ. Гар өвдөж байна гэд нахч эмэг хөлийг түлхэж орхоно. Би дахиад л өвдөг дээр нь тавьж өгнө. Эмэг жалхуурсан ч ядарсан ч өвдсөн ч илхэн болохгүй. Нахч эмгийн барих ёстой илэх ёстой хөл юм чинь гэж бодохоор одоо ч эрх чан хөдлөн. Охин минь хаяа, ээжээ миний хасын чахан хөлийг бариач та гэж эрхэлдгийм. Нээр нь л ээж дэмбл инкрэ нахтсан ахшин шүү. Охин жөөлөөхөн амсгалж таатай унтна. Ээжээ учиргуу сансан бас нэгэн охин нуруугаа илүүлсэн болоо, хөлөө илүүлсэн болоо гэд он чагийг өхөж бучаамаар болно. Тэгж байгаад хэдий дунцны бүүмдээ нэг сэрхэд борооны чимээ намайг илэн байлаа гэж бичсэн байна. За чи шүрэн чимээг бас сайхан дурсамжаас нах чимэгтэйгээ хамт байсан нах чимгээрээ хөлөө илүүлж эрхэлж исэн тэр сайхан эрх мөчөө дурсаж бичсэнийг та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. Маш их баярлалаа.

0: үнээр хүм зояг олж хорвоод ирээд хүслийн харгуйд тэмүүлэх хүний хүүгийн сэтгэл гэдэг өдөр өдрөөр өссөн дэвжих
1: аа би арх орчноос сонсч байна гэж энэ шилийн хотоос сонсч байна гэж энэ за манай сонсогчид маань өнөөдөр одоо маш олон сонсогчид сайхан байршлаа илгээсэн байна гэж сонсогчид та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн шилийн голын аражо телевиз хорооны Монгол аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд үргэлжлэн бидэнтэй хамт байгаарэ. За бас сайхан хүмүүсийг дурсамжуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцж байна. За манай дармын тоогийн бүр 3,800,000 болгосон сэтгэл гаргасан сайхан сонсогчид та бүхэндээ баярлсан шүү.

Тийм бас хажуугаар нь томорж яванас гэж сайхан дуух сонслоо. Энэ дуу бас одоо бидний дурсамжтай их таарах ч юм уу, тохирох ч юм уу гэж бас бодлоо, бодож суулаа. Яагаад гэхээр чинь хүн чинь өдөр болгон одоо амьдралдаа тийм ээ, өдөр болгоны өнгөрүүлэх тусам, жаа учир явдал болгоны өнгөрүүлэх тусам, тэр тусмаа одоо нар нас нэмэгдэх тусмаа хүмүүсийн ухаан бодол тэгширч томоорж эхэлдэг. Учир явдлыг одоо ялган таньж бас олон учрын наан чанхыг бодож мэддэг. Тэгэхээр нь ер нь нас болгонд одоо насны хэмжээнд бага наснд багийн сайхан одоо юу ч бодохгүй тэр гинэн чайлган тэр сайхан үе байна гэхэд, залуу наснд бас алчуу барын яманд гараан хийгээд авдаг тийм одоо омголон гэдэг юм уу, эрч хүчтэй чаг мөч байдаг.

За тэгвэл одоо эдэр нас болоод ирэхэр хүмүүс бас одоо юмны учир явдлыг одоо мэддэг, наан чанахыг мэддэг, маш олон учрыг өнгөрүүлсэн болохоор амьдралын дурчлагтай болцсон, явдал учрыг одоо ялгаж таньдах болцсон, маш их томоо суусан, гэрсүү суусан, ухаа суусан сайхан нас болдог. За хөтлөө нас болоод ирэхээр үр хүүхдүүдийн кан сайхны үжин баясаж бас олонтойгоо тэдэнтэйгээ хуваалцах маш олон дурчлаг сайхан зүйлүүдтэй болцсон. Тэгэхээр нас болгонд л ер нь одоо нас насных нь сайхан зүйлүүд байдаг шүү. Сайхан дурсамжууд байдаг.

За, Наран Дэлгэрийн сайхан турсам жаас одоо хуваалцгийг гэхээр нь удаа болгон ингээд нэг тийм ээ яг Наран Дэлгэрийн дурсамж хурсаар дээр гаргадаа бид нар чинь хамтдаа их сэтгэл хөдлсөн. Тэгээ би чи өөрөө хоолоо жижирээд уйлчсантай өөхсгэн бараг ойлгохтой сайхан уншиж чадсан гоо. За энэ гарга манай сонсогч маань одоо хөтлөгчийн буян тавгу байна оо гэж. За ханаад хүрцэн байна аа уучлаарай. Ханаад хүрээд хоолоо сэргүнээд илүү хоёр үг ярахаар нь л хоолоо сэргүнээд болдог. Та бүхнээс бас уучлал гуйж шүү.

За баярлалаа. Маш олон хамт сурахтаа. Хамт сурахчийн холбоонд хамт сурахчийн холбоонд хуваалцсан гэж танд их баярласан шүү. Нөтрүүлгийг чааш нь хуваалцж байгаа хүмүүст үнэхээр их баярлалаа. Яа буйнын дэлгэрэгэ гэдэг үү. Нөхтөрүүлгийн чаг 10 минут байна. За одоо ямар ч тач наран дэлгэрэх гэдэг дурсамж яхаад нь хоолч. Энэ дурсамж маш гоё дурсамж. Тэгээд дээр гаргадаа бас жоохон сэтгэл хөдлөлтөө. Жоохон чохой бүр амар сэтгэл хөдлөсөн дээр гаргуул. Төр оройн энэ дурсамж уншичихад их сэтгэл хөдлөсөн. Төр оройн ганцаараа баахан мөлөмрүүлээд тэгсэн чинь дараа өдөр нь босно. Өглөө болсон чинь тэр байдлаасаа гараагүй л байна. Арих усан хүмүүс нь маргааш нь арих гараагүй бослоо гэдэг шиг үү. Би бас тэгж бослоо. Яг тэр нөгөө дурсамжид орчихсон чинь тэгээд тэр байдлаасаа гараагүй босчихсонтай маргааш өглөө та нартайгаа хуваалцахад бүр ингэж нэвтрүүлэг эхлэхэд сэтгэл хөдлөлтсөн байсан болохоор одоо дээр гаргийн дурсамжууд яваа бүр хоолыгоо чичрүүлж иж уншсан. Тэгэхээр наран дэлгэрэх сайхан дурсамж бас одоо сэтгэл хөдлөсөнтэй, хоолой чичрсэнтэй. Тэгээд сайхан уншиж чадсангүй гэж өөрийнхөө хувьда их харамссан. Тэгээд энэ гаргуудаа дахиад уншиж өгье. Дахиад нэг тав хүнтэйг хуваалч. За ингээд алс хол харь гүрэнд суралцж байгаа наран дэлгэрийн дурсамжаас хуваалцъя. 2016 онд бороон хор багтай гацх жил таарсантай малын үн муу байсантай намайг Японд ирүүлэх гэж олон үхэр жарж үлээ. Нөгөө худалдахгүй гэж байхад чавралдаад байдаг маймачтач алга. Бараг гойхын наагур хүн дуудаж үхрээн үжүүлж байсан санагдна. Тэгэхэд би л явна гэвгүйл юу гэж сүргээр нь ийм хямтхнаар удам сайт малаан тээж өгөхгүй те гэж бодож бодох болгомтой л нүдэнд чайргүй дэх. Гэхдээ би өнөө жил явахгүй ирэх жилэс болъё гэж жоргалж эхэлж чадаагүй. Яагаад ч юм тэр жил л үлдчихвэл ахаж гадагшаа явна гэж шийдэж чадахгүй юм шиг санагтаад байсан юм. Үхрээн худалцахад дууган хураасан надад ээж гунж туглууд нь үлдсэн төл сайтай мал өсөх юухан байхав да тэгээд ч ирэх жил үхэр худалдаад авчиж болно штэ гэж тайдахруулж байсан билээ. Жил болгон нууж нулимсан арчдаг ээж тэр жил л байлаагүй. Ажаач гисэн нэг хүнтэй худалцчихсан юм шиг тайван баргал баяртай байсан. Тэр жоос миний сурлагын төлбөр амьдралын жартал. Тэд онгочнт хийсэн шар усны үнрээр гүйлдэн ирдгийн удаан саавалд өвчөж надад муухай аашилдгийн тугал эвлэгтэй үнэтэй өрөвдөж жохон дээрх ялаагын үргэх гэж оролдотгоо худалдах гэж нэр жаахтснаас хойш нүдийн ч өгчилж харч чадхаан болчихсноо би мартаж чаддаггүй. Тэгээд л би ирсэн эхний 2 жил баргал аялалд яваагүй. Их ажилтг байхдаа ганчж гомдолж байгаагүй. Тим өрхгүй санагддаг. Мөнгө чуглуулж тэр хоёртан мал авч өгнө гэж боддог. Мал авч өгөөгүй л дээ. Гэхдээ ирснээс хойш мөнгө гэж гар сарвэж байгаагүй. Хаяа хэрэгтэй үед нь мөнгө явуулцдаг. Багч гисэн чаленжуулаад байгаадаа тайтгардгаа. Гэхдээ сөрөг мал авч өгнө гэж мөрөөдсөөр байгаа. Мөрөөдөл бэйлнэ бишээ. Мөрөөдлөн бэйлүүлнэ. Аав ээжэн миний сурлагын төлбөр болсон хэдэн малаан ботход одоо ч гэсэн хоолой жангарч нүд жаарддах. Энэ нулимсэл намайх жийлэлтгөө гэж бичсэн байна. За наран дэлгэрийнхэн сайхан дурсамжаас хуваалцлаа. Их сэтгэл хөдлөм дурсамж байна.

За, энэ удаа би бүтнөр нь уншиж чадсан шүү. За, өөрийн ялан давж чадсан шүү манайха. Надад баяр хүргээрээ. Үнэхээр сэтгэл хөдлөм сайхан дурсамж.

театр надад ураа татаж болохгүй гэж хэлсэн байхаа. Улаагч, Эрдэнэчимэг өгч, өгч болно байхаа тийм ээ. Таад бас л намайг ураа татчихсан шүү. Наран хоор гэсэн сонсогч маань жол мандлаа, сарнаа. Таны хэдүүл эхлээд намайг ураа татчихсан шүү. Эсвэл шүү. Хоолой дээр жангарснааны дөнгөөд л дараад явуулчлаа.

За бид хэдүүлэн ч гэсэн энэ жижигхэн шууд нэвтрүүлгийн өрөөндөө энэ жижигхэн орон жанда бид хэдүүлэн ч гэсэн сайхан дурсамжуудыг бүтээж игээ тийм ээ хамтдаа байсан хамтдаа хөгжөлтэй мөчүүдийг хадгантал инээж нулимсан гартл инээж гитсэн өвдөлтл инээж исэн хамтдаа хөөрхөн дурсамжуудыг хуваалчиж нулим сунгаж исэн вайлж исэн хоолойгоо нчирүүлж исэн гэдээ

аялгын нэвтрүүлгийнх хөөрхөн дурсамж тосгоо дугаараа энд хүрэхэд өндөрлүүлээ гэд нэвтрүүлэгтэйгээ хамт альцсан. За видео дугаар дээр орж ирж бидэнтэйгээ бас сайхан яриа хөөрэө болсон. Сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Радиогоо сонсож байгаа сонсогч та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Бас бүтэн нэг цагийг та бүхэнтэйгээ хамт сайхан өнгөрүүллээ гэд энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөнөө сувдан жижиг хянах залмас ерхий хянахч бүрэнд дараагийн дугаартай болчихъя. Баяртай сонсогч.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу хэм сонсогчдо. Шилийн чуура тусгын нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Монхогийн цэгийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган

0: Энжих нэвтрүүлгээр та бүхэндэн хамгуулан үсэгтэй Монгол уран бичлэгийн гинесийн тэмдэглэлийг үүтсэн шулуунхан хөшөөгөр нутгтай ажлын амралтан авсан багш Мөнх Хадрын сурвалж ирсэн сурвалжийг сонсхий. Мөнх Хадр 2014 онд ажлын амралтаа авчээ. 2016 онос эхлэн дур сонорхолон хүмүүжүүлэх үүднээс уран бичлэг сурчээ. 2020 оны 5 сараас эхлэн Наасан Чохтын Бүрэн Жохол 8 бод номыг хуулж эхлэн 6 жилийн хугацаа хэрэглэн 2026 оны 5 сард хуулж дуусгасан байна. Энэ нийт 6292 хуудас хуулж бичэн 6 сарын 9-ний өдөр Монгол уран бичлэгийн үсгийн тоогоор хамгийн олон гинесийн тэмдэглэлийн гэрээлтрийн үнэмлэн хүрчээ.
1: Яа, миний нэр бол Мөнх Батар гэдэг юм аа. Энэ жил 73 настай. Шилэнгол аймгийн Шулуунхуух шугаар нутгатай. Ажилласаа амарсан багш.
2: Та 2016 оноос эхлээсээ уран бичлэг оролцсон ингээд.
3: Энэ уран бичлэг байл яг би сурах нь бол 2016 оноос эхлээд сурсан юм. За ингээд Наасан Чохтын Жохолыг бол би одоо сонгож хуулсан нь би одоо ингэж бодчихжээ. Наасан Чохт бол 20-р зууны дунд тусын их бичгийн хүн. Тэгвэл орчин болоод одоо үеийн Монгол утгах жохолын үндэслэгч, алдарт яруу найрагч. Тэгвэл Наасан Чохтын жохолын үг хэлгэн логил боргож үжил санаавд өрхмдээд унших дотом бол уран бахыг татна, бичигд том бол яна пири үжирд бол шид оршна гэд. Ингээд бол яна би Наасан Чохтын бүрэн жохол явна. Хуулахар бол шийдэж хуул бичжээ. Яг энэ бичгэн бол яна 2020 оны 5 сараас эхэлжээ. Бичжээ. Ингээд 2026 оны 5 сард бол бичиж дуусгаажээ. Бүхэл бол 6 жилийн цаг хэрэгсэж байна. Тэгвэл Наасан Чохтын энэ жохол бол яна. Энэ 8 бод жохол бол 350 том үсгтэй бүхний. Тэгвэл миний бичсэн бол яна. Чаас нь бол 6292 чаасаа. Энэ чаасныг баримжаа нь бол уртаарын бол 78 см. Өргөнөөрөө бол 48 чиг 5 см ийм амхын можийн төр үсэн бэр битдэг ийм баримжаат чаас шүү дээ. За ийм чаас нар гэчихээ. Тэгвэл энэ чаасных нь бухурт нь өнөө удаагийн юм дээр ягаад ээ 4900 жив өгөөд 7 чиг 76 м. Одоо нэг ихэд залхаад яа бухурт нь шүү дээ. Тэдий. Тэгвэл өнийг юм бол дахиад дэвтэрлж. Энэ юм дээр адил нэг л баримжааны чаас болохоор нэг дэвтэрлж. Нийт үл яана 100 өгөөд 8 чаас бичээд бол яана. Нэг дэвтэр болгоно. Жоод 8 чаас усаар бол нэг дэвтэр болгоод нийт үл яана 58 дэвтэр гарч. Тэгвэл чаанаас жаахан хөлдөр гарсан би 20 хэдэн чаас тэрийг одоо нийлээд

0: хоёр дотор арай болд исэн гот юм аа. За ийм ахтай. Чөл ерөнхий том бол одооны бий бол өдөр том бол бичнэ. Чөл ана өдний өмнө жаахан бичнэ. Өдний хойно бас нэгэн цаас бичнэ. Яг нэг хөгөр залгаад ицэр бас бойчин даахгүй нүч бүтсгүй. Ингээд одоо өөрөө одоо дэн насны дараа бол 100% 8 басруул тэрийг нэг нийлүүлээд дэвтэрлээд гадарлаа цэг тавьчих. 30-30-аар ингээд бит бараад бүгд яаж хатдаг юм. Гол нь үлээр нь давтлагын тэгэхэр битчээ. Тэний магтай. Чөл одоо энэ бичих дэвтэрлэх энэ бүх явцам бол бүр өөрөө одоо бүр өөрөө хийчих. Өөрөө наагаад одоо ингээд төвтэй болох юм гэж яажаа. Чөл одоо энэ бичний дараа бол энэ одоо олон удааны энэ нэрийн ханимгай өндөр чангаан та баримжаа шаардлагаар бол одоо дамжаад энэ жилийн 6 сарын 9-ний өдөр үл яана. Наа санжихтын бүрэн жохол 8 бод 350 төгрөг үсгийн жохол бол яана. Монгол уран бүтээл хууль бичсэн бүтөлийн үсгийн тоогоор бол хамгийн олон ийм одоо гинэсийн шин тэмдэглэлийг өгдөж одоо манай улсын дорн техне гэрэлт одон гэдэг хэлдэгсэн шангаа гот. Энэ төхөрөөд бол яана. Энэ гинэсийн үнэлэн бол өнгөрлөлтөөр бол гардаж авчээ. Хөлөнгөө одоо өний бичгийн явчийн дунд бол яана бас ариун хүчрэл тулгарчээ. Одоо нэ хэлдэггүй содрын уулан дээр зам бай, шаргаагаар зөрг болгоомэй гэж. Сурхын далай дээр хязгааргүй хатуудлаар зав болгоомэй гэдэгээр. Энэ 6 жилийн туршид би өнгөсөн одоо нь бол буйнаас нэг салхсан. Одоо би бол хөхөтөд хөөгдөж сууж шүү. Хөөгдөж хажаад. Өвөл хавардам одоо бүр танд бичнэ. Зүгэл зундам бол одоо шулуунхт арайд ирнэ. Яггүй дээ нэг бүр одоо пир бөх чаасан бол бүр аваад ирнэ. За одоо ингээд одоо энэ тамд 30 дараа ирээд бичнэ. Тэгвэл одоо цаачжил бол хайнаа гарал бас 2 сар явж өвөл одоо өгөхд юм буян дагуулаад аваад явж. Тэгвэл балбач яашаа арсан сож хугацаанд бая баяса залахгүй аваад явж шүү. Чиг бичгүй нэрс нь дийхгүй ийм арим юм. Одоо тэр өөрхи одоо тэр арсан өжгөн жиг тэр эжентээс нэг сурах чинь ширээ санал болоод тэгээд мөн тэнд дэр бичээч гэсэн юм байна. Тэгвэл одоо 3 жилийн дахлын хугацаанд ер нь дээрээс нь шаардсан шүү. Ном бичих үед гэрте ном хон сургасан. Одоо зэрэг өнийг бичсэн сон харин тавтай чонхгороо одоо ширээ харуул тавьчихаа зэрэг одоо өдөр дэн бичнэ. Ийм аягтай. Одоо онцгой хамаадах ширхэр буя тун дийхгүй л одоо байчихна гэдэг юм байна. Дэмий ягтар саадгүй. Тэгвэл энэ чаас энэ холж авах гэсэн мөлөө хүчрэлтэй. Одоо энэ чаас ичэн бол тэр хотын дээр одоо ном бичих холдог дэлгүүр байна шүү дээ. Тэр нөхөл газрын чааш бол өөр бас байхгүй. Яг энэ баримнаарын чааш яг бол тэр чин баримнаар бүдүүн баг усаар болохгүй байна. Тэгээд тэр нэг газар болно. Хэлвэл тэр чааш холдог газар 6 жил одоо миний биш чааш юм. Нэгэд асуулт уусан. Хүрээд оцвол харин байдлаа нүрээд л нөхөл газраа. Манч одоо нэг тэр нь бол 50-аар ингээд 50-50-аар нэг бодолчихсон. Би одоо нэг удаа ачаад 500-аар ачирна. Тэр одоо тэр нийтийн машин дээр тийхгүй шүү дээ одоо. Тэрийн төврээд одоо ингээд бас би машин тэрэг барьдаг шүү. Тэргээ аваачаад хажуулахын зогсолноор зогсоочгаад 500-500-аар 13 удаа явж байгаа өмнө. Одоо тэр нэг удаа ороход тэр зогсоолын газраас миний тэрнээс нэг ороод гарья л 400-аас авна шүү. Одоо юм шүү. Одоо тэр юм одоо чичэн зардал авахгүй юм бүтэн дийлэхгүй шүү. Тэгвэл одоо жирэмдэн дийлэхгүй бас буян боловсруулнаа гэдэг гараад ирнэ. Чөлөө жаваран гараад буян болсон юм боловсруулна. Тэгвэл одоо гэрийн айл амс яна. Одоо оюунжих нь тартолгой зүдрүүлээ буян айл юм бүр тавьчихна. Тэргийн дүмбүүд юм уу юм уу угаа нь одоо өмнөд амсраас аж хийхсэн байна. Одоо тоёх үед бол бас тэргийн бариад 70 харийн өнгөрт очиод бас жоохон сайхан шивэр агаар дээр гарна гадаг юм гэдэг. Одоо иймэрхүү. Ерөнхийдөө бол бас тийм өнцгой байдлаг бол тасал болох байгаад байгаа гэж бичиж байна.
1: Монхгийн цөлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
2: Тэгвэл яагаад одоо ямар байдлаар ороо уран бичлэг эхэлж сурья гэж бодсон юм?
3: Энэ уран бичлэгийг бол 2016 онос эхэл оролцсон. Би одоо өмнө нь бас боджээ. Одоо манусын ажилласаа амарсан хүмүүс ч одоо бас нэг заавал нэг хийдэл байх хэрэгтэй. Өөрийн бас нэг дур бахаасан дан тохирсон юм нэг хийдэл байх хэрэгтэй. Ингээд одоо би бодож бодоод үлнэ. Энэ уран бичлэгийн оролт юм. Уул бас яран энэ болтгийн бичлэгийн өнтер бас мөл өв хавтай юм. Ингээд одоо уран бич энэ усан бэрийг бол эхэлж суржээ. Энийг бол эхэлж оролцжээ.
2: Мэдүүл та одоо яг ингээд

0: Уран бичлэг сурсныхаа дараа одоо наас аж ахтын бүрэн жохойг ингэдэг нэг хууль бичиё гэж ботсон юм уу? Одоо хөжөөс эхлээд энэ бүрэн жохойг нэг хууль үүсгэе гэж ботсон юм.
1: Энэ наас аж ахтын бүрэн жохойг хуусан нь бол яна 2000 бөгөөд 20 оны 5 сараас эхэлж хууль бичээ. Би одоо бодож байгаа. Одоо нэг ашиг нэг өөр юм бойдон тохирсон. Хий дэлх юм нэг юм бичээ. Ингээд одоо баахан бодож бодоод бол нэ хашаа наас аж ахтын жохойг хууль яа. Та наа санжихт бол алдартай яруу найрахч ингээд одоо ял хүний жохойг бол уулшиж боджээ. Ингээд одоо наа санжихтын жохойг бол уулахар шийдсэн байж гинэ. Бүрэн жохол наа санжихтын бүрэн жохол бол нийт 8 гэхээр. Үсгэн бол яна 350 том үсгэ. Эний ингээд хуулах үед энэ ном бас уу надад байсангүй шүү. Би одоо энэ номыг олж авъя гэдэг одоо гүйжээ тэр ном холдог ажр очиод очиод ингээд асуусан ч юм бол тэднийг хэлж гинэ. Одоо энэ ном бол нэг л одоо ийж байна. Одоо 8 дэвтэр байна гэж хэлж гинэ. Одоо бас арийн гэрч байх юм аа. Дээр нь бол хамгийн нэгдүгээр нүрэнд бас яхан ус хоожод бас ингээд бас наалчих түрүү нүрнэ. Ингээд одоо тэр үеч бас хуучин ном бас яхан өвн орж ирсэн юм шиг да. Яг энэ уул өнөөс бас над яхан өндөр шүү. 660 жолоор авлаа гэж. Ингээд одоо энэ өмнө нүр нь бас яхан босоо туслаад ингээд наалчихсан. Одоо ч хоёр цаас нь хөдөн цаас наалчих суусараа би бас одоо чигээд ярсаар байж байгаа хамгийн суулт нь бол 460-аар л олжээ. Энэ бол нэгдүгээр хөвлөл нь байжсан. Тэр зөүлэн гадартай энэ ном нь байжсан. Одоо өөр спехгүй байж байгаа. Одоо ингээд энэ номыг ачаад одоо хуулж эхлэхэд болс юм аа.
0: Мэд тул та одоо энэ номыг одоо хуулах дундаа уншсан иймэрхүү байдалтай шүү дээ.
1: Тийм, энэ номыг би хуулжээ, хуулахын дундаа бол одоо ч бас одоо бас уншчихъя. Өмнө нь бас би зөвхөн уншаагүй байсан. Энэ номын бол бүхэл наа санжихтын бүхэл өн их өнгийн мөртөн боргож байна. Наа санжихтын жохол дотор бол үнийл хэдүүл юм хаяад гэрч юм бол илүү юм бол байхгүй. Чаас надад үжээд явах даа. Улам өлгцсөн улам сайхан санагдана. Улам бэлгэцсэн улам илүү ид хүчтэй болоод одоо энэ маягаар л явагдаж байгаа юм гээд юм бол. Иймээс үл энэ нэний хуулахын дунд бол би арван жил иймээс суржээ. Одоо үгсийн сангийн баялаг, мөглөрийн жигийг яаж хэрэглэх, тэгвэл шүлэг найруулыг яаж бичих. Энэ арга дамын бас би нэг талаар одоо үжиж сурж ингэж явжээ. Нөгөө талаар одоо энэ бичгийн дунд бол яна миний энэ уран бичлэгийн хэр тус одоо дагалдаад өстөө шүү.
0: Тийм байх. Тэгвэл бас энэ ч бас 8 дэвтэр төгс мөртөө бас та 6 жилийн хугацаа хэрглээд одоо бич бараасан бичиг дундаад яхаа харамсах юм уу, яхаа халдрах юм уу, тиймэрхүү байдал гарч иж байна.
1: Тийм бас гарна. Одоо хэрвээ нэг дагшуур ханьяад хурцгүй л одоо бас яхан яачхан гэвч өнцөндөө тийм очирсан том чухам. Одоо олон хэдэн бол би бол хашуулсан нэг талаар буян чарж бол нэгэнтээ одоо энэ гард бүрээд хийсэн би бас яа нэг сүлдэн сүл хараатал бол бүрэн бүхэл нэг сайхан бичээ гаргачихсан. Ийм нэг жаргээ өвөрлжээ. Дахиад энэ бичгийн дунд бол одоо бас их энэ бол наа санжихтын энэ жохол бол одоо үхэлдэг сайхан сурхад арим жил юм сур олхноор бол яна. Миний би бас яасан одоо тэр эргүүлэл бичих тутам их уран бахтай. Унших тутам одоо өнөөс өөрийн тэр юу бас их дөшлнэ. Одоо уншихаа одоо уран бахтай шилнэ. Ингээд одоо бичжээ. Одоо хөлөнгөө дотор бол арим хүчрэлт болгоржээ одоо. Одоо ямар юм хийхдээ одоо их хүчээ орно шүү дээ одоо. Одоо бая хөдлмөр зарцуулна. Тавтангуу одоо чаг бас их орно. Бас их бэж өдөрнө. Одоо юм байхтай. Гэвч одоо энэ дөр одоо учиргүй чагж одоо яс учир байхгүй одоо. Ашаал одоо нэгэнтэй жирэх шууцсан уучраас бол одоо нэг сэтгэлээр энийг бичээд бараачихъя гэдэг одоо ингээд бичсэн учраа.
0: Тийм ээ.
1: Тэгвэл энэ бол хаашаа бичих үед бол сайхан. Сүүлдээ одоо энэ чинь ихэд бичих үед л жинхэнэ хүчтэй. Сүүлдээ л ингээд одоо явс явц томоо одоо дадаад орж ирэх үед бол одоо өдрөө бол өнөөхөн очиж бичихгүй бол цай хоолоо идэж барсахад очиж бичихгүй бол одоо яг нэг юм дутчих шиг одоо яа ил хийх ч ихтэй адил юм шиг аа. Заавал нэг одоо очиж хийнэ. Нэг дуу хийгээд нэг хас өдөр одоо юм уу өдний өмнө хийчихэд ингээд хэдэн цасаа бичих бол одоо бас их сайхан үүргэн биелүүлсэн шиг бас гараад одоо бүгд тавьшраад гараад бас жоохон тамир мамир хийдэг юм уу одоо өөр төр төргийн адил хийгээд одоо ингээд явна.
0: Имэн. Тэгвэл та одоо энэ генесийн тэмдэглийн одоо ингээд өрөмжлөх нэг явчаана гэдэг юм яриад өгнө үү?
1: Генесийн тэмдэглийг өрөмжлөхдөө л яана. Бас их харин бомбт даваатай. Өмнө хань бараг нэг сарын чаг зарцуулжээ. Нэгдүгээр дуу яна тусгай мэрэгдэлтнэ анх халахмын хэний шалгалтын өнгөрөнө. За энэ бол одоо чиний энэ бол Энэ баримжаанд хүрнү хүрхгүй юу? Миний энэ бол гол найн аа 350 том үсэх үсгийн тоогоор юм бол одоо модулжээ. Тэгвэл алан гэрчлэгээ хийлгэнэ. Гэрээ бичиг тогтно. Зэрэг одоо маш арван явчтай. Хамгийн наачхтаа одоо нэ пейс төмтгийн үсгэнэ үсэн тус яана гэрээ тогтно. Хэрвээ гэрээ тогтсны дараа бол чинь пейс төмтгийн үсгэ үл яана нэг үсгэ өөрчлөлт болохгүй. Ийм ахтай. Шаардлага нь үл яана чиний энэ хуулан бичсэн ном бол өрөө санавал үжил санааттай байх. Чөвөл хэр баримжаанд хүрсэн байх. За миний энэ бол одоо үсгэн бол одоо Монгол усгийн үсэн пирийн хамгийн арим бичсэн. Энэ хэр баримжаанд хүрчээ. Энэгүүр яач. Бүх бичсэн чаас бол 6292 чаас. Бүх урт нь үл яана 4000 гисэн ч өгөөд 7 метр. Энэ бол одоо хэр баримжаана. Чөвөл хадгалах үнэх тус байх хэрэгтэй. За иймээс үл яана би бол ана хөби мажин төмөр авдрыг хийдэг газард бол тусгай төмөр авдрыг хийжээ. Тогтож хийлгэжээ. Энэ бол өргөн нь бол 60 см. Урт нь бол 90 см. Өндөр нь үл яана 40 см. Гэхдээ дөрөнг хэсэг хилгээгээд бөхөө дөшөө өндөр нь үл яана 1 м. Жир. Жангадан дээрээд бол хадгалсан байж гинэ.
0: Тийм ээ, тэгвэл одоо яг энэ өрөмжлөн одоо хөжөөс хэл өрөмжлсэн.
1: Өнийг одоо би 5 сарын мөнд өнийг бичвэрээ 5 сарын дундаж өнгөрсөн зэрэг одоо бичиж баргадгаа зэрэг өнийг хэлж өрөмжлсөн. Ингээд одоо 6 сарын 9-нд одоо сая бүхөө явчихна бол баргаад дараад одоо сая одоо надад чамаа иржээ. Одоо бол бүх барлаа гэдэг боллоо гэдэг.
0: Тийм ээ, тэгвэл одоо энэ бичих явдаан энэ гинэсийн тэмдэглэлийг өрөмжлөе гэж бодсон юм аа. Одоо ямар байдлаар энэ гинэсийн тэмдэглэлийг одоо энэ өрөмжлөх тиймэрхүү
1: яг одоо өмнө нь би өсөний ингэж бодсон ба одоо зэрэг сэтгэлээр л бичээд одоо ингэж явж байгаа. Сүүлд нь одоо миний бичсэн яа тооё арим болжээ. Одоо энэ гинэсийн тэмдэглэл одоо өгч хэрэг бодож байгаа. Одоо бүх бичсэн чаас нь бол 6292 чаас хүрсэн юм чинь да. А ингэж одоо тэгвэл миний бичиг чаас нь бол юу шүү? Тэр яг юу нь бүр баримжаа чаас дээр бичсэн тэр анхны можийн тэр усан бэр битдэг баримжаа чааса. Тэр бол өндөр нь бол 78 гүнхэн хэлсэн шүү дээ одоо. Сентиметр. Тэгвэл өргөн нь бол одоо 48.5 сентиметр. Яг юм баримжаа чаас дээр одоо яг сайн дэвтэрл болох юм гэж чаас дээр одоо ингэж бичжээ.
0: Тэгээ тийм бэ. Тэгвэл одоо та энэ насан жоохтын одоо бүрэн жохойг ингэж 8 дотор ингэж хуулж байдаг барсны дараа одоо танд их юм сугд үлдээс юм уу эсвэл их тоосон юмрхүү насан жоохтын үг үлөр энэ төр байна уу?
1: Насан жоохтын жохойг бол одоо хууль бичгийн дунд үл яана. Би бас арвин ими олж сурчээ. Дээр бас одоо ярьж өнгөрсөн. Энэ жохойг бол унших тотон бол уран бахтай, бичих тотон бол одоо пирийн үүдэд шид оршно гэж. Цогт төрөлтэй жохол шүлэг бол ат хон арим байна. За энэ дотроос би морин чагаан далан гэдэг энэ шүлгнээс нь гурван бадан уншиж олондоо сонирдуулъя. Морин чагаан далан гэдэг манхан гажрын өндөр улаа. Хав ордон жийлэл шүгэ хараа холтой сайхан газраа. Дэрэгд нь хөрвөл үжимжин сайхан дээр нь гарвал бараа холхон. Унаар чинкэрсэн алсын уулас ус ногоорсон ойрын нуурууд. Давлгаалан долиголсон алтан элс давхарлан боссон мөнгөн үлс. Арлан өнгөрлөн хот айлууд алгаран дарахсан төмөн сүргүүд.
2: Мөнхбаатар 1975 онд багшийн сургуулаас төгсөж шулуун хөвшөндөө харьж багшилжээ. Сүрэн хөмжлийн фарантад 40 гаруй жил ажиллаж, 20 гаруй жил сургуулийн чахарлын ажлыг хийж, бүх улсын дунд баг сургуулийн мянган нар нурууч хүчнээ чахарлын гэрээ алдыг хүрчээ. Мөнхбаатар өрийн чулуулж хурамдуулсан номон хөдөө ахын дүгийн дан аваачиж номорд нь номын өрөө гаргаж гачааны малчаадаа ном уншиг урамсгалыг бий болгохыг хүссэн байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл та өөрөө бас их ном унших дуртай хүн.
1: Бид хоёулаа бол багшийн ажил алавтай. Иймээс бол ном бичгээс бол салж чадахгүй. Одоо ном бичих, унших, бичих, мэдлэг чадвараа дээжлүүлэх. Нүү ялангуяа одоо ном бичгийг чуглаах, хадгалах. За ийм айлыг бол үргэлж хийдэг. 3 хүүгийн гэрлэхийн үед байна. Бол яна бүр номын харгаа болтгоч ном бичиг бол гаргаж өгчээ. Хүүхдүүд явбар одоо ном бичиг унших дуртай, бичих дуртай, хадгалах дуртай. Одоо 3 хүү 3 морь бол бүр алмны ажил үйлстэн бол чирмэж байна. 3 ум бол сайна, сурлаг хичээлдэн бол шимдэж байна.
0: Тэгвэл тас ярьжсэн одоо өөрийн чулуулсан эсвэл унссан юм номодан бас хөдөөнөн авчаад иймэрхүү номын өрөө байгуулсанаа тэгэд.
1: Тийм ээ. Энийг одоо би энэ удаа бас аваад явчихсан шүү. Энийг аваачаад одоо манай тэр дүүгэнд одоо юу шүү дээ. Одоо миний энэ нэг насны одоо чуглаасан ном, үтсэн ном гэдгээр юм бол аваачаад манай тэр миний одоогийн манай тэр хөдөө бол манай хамгийн баг бүгэнд мал малчаа сууж байгаа юм. Одоо энэ бол сайн ходох сумны шүүргэнтэй хэвчлэн. За энэ даваашаад энэ гачаанд даваашаад энэ номын өргөө байгуулад энэ гачааны малчин томны одоо ном уншилт нь болов нэг дөнгө үзүүлээ гэж бодож байна. Гэт хүм бүри одоо ном уншдаг ном бичдэг ийм сайхан дадгалтай болгоё гэж бодож байна. Одоо энэ дээр бас нэг хүч хөсөө өргөё гэж бодож байна.
3: Одоо энэ бас нэг чугаарын 200 чухам ном сэтгүүлбөр байна. Нэг үлэн төд ийсэн гөртөө бол дэжгс тэрийн дараа гаргаад ирж дарсан аваад ирнэ. Одоо сэрийн тавьж ирсэн үгүй одоо яг бүгдийн нэг төр миний ном бүтээхгүй байл. Чигсэ төдөлдөж хинтэй биш үү та. А ном өрд нь өргөө гэсэн тийм нэг нэртэй. Тэгэхээр одоо тэднийг номын өргөө гаргачих. Тэг одоо хамгийн их дуртай бол гачааны уусад ирээд мөжнө үү. Жийл нүү одоо бүр болно шүү дээ. Одоо манай хэд төсөвч байруу ном бас одоо үнцэн тийм. Чулчлах болчихлоо. Тэгэхээр мэд сүлээ аврах ажил хийж байна. Хамгийн зүйл нь одоо шигэд гэр бүлийнхэн чидгэн өвчээд хүүхд томлдог болчих гэж болоо. Би бас зүгээр согторгоо. Тэгэхээр өнөөдөр гоорч чимээ зүр шүлэг байжихгүй. Би одоо тэгээд тэр явсаа бодтгийм аа одоо. Гайн өөр хүүхдтэй бас юм үлдээ яа гэд. Хөдөөгийн сүрлэг нь бол уулстаа гэж. Хүний өрлөг нь бол вилстаа гэж. Хүндэт хавьяа нь бол туулстаа. Хүмүүжил дуурал нь бол хойчстаа гэж. Яа нэг хүүхд төр ачнаар хойч үйдэг нэг юм үлдээ чи. Нэгэж хэрэг шинэ. Одоо ус хүч байхдаа оролдохгүй лээ одоо зэрэг. Хэр бүх юм зааж байгаа ч хараана.
0: Тэгвэл та ирсэн та одоо нэг удаа ингэж чаасан авах лээ бүр баг нэг 500 авдаг гэж хэлсэн та.
1: Тийм. Энэ чаас автар бол тэр яг хөх хотын тэр нэг чаас олддог газар байна шүү. Тусгай тэр одоо чаас олддог. Миний энэ хэрэглэг чаас энэ баримжааны чаас шүү дээ. 78-ийг үрж 48-ыг 5-ын нэг чаасаа миний хэрэглэсэн нэг бичсэн чаас бол тэр нэг л газар холдно тэр. Энэ 6 жилийн бичих явцад бол тэр бас бүр байгаад лсэн би одоо айл удаа очих нь яа. Тэр болт нь бол 50-50-аар боочих юм. 50 чаас нь бол нэг болтоо. Нэг удаа ачрахт бол би 5 жуугаар ачрана. Өнгөлөж баг ачрал дэмий утгуу барчих юм чин да. Иймээс одоо 5 жуугаар ачрана. 5 жуугийн чаасыг ч одоо бас 10 болт ш та. 10 болт ч одоо төврөөд энэ алуу энэ нийтийн машин дээр гарна бол одоо надад авчвал бас амаргүй. Ингээ би бас одоо тэр өөрийнхөө машин дээр нь тавиад ингээд ачирсан. Өмнө хань нь 13 удаа явжээ гэнтэйс.
0: Нэг удаа авчирхад хэд юу данжаар нь уу?
1: Нэг удаа ачирхал одоо баг нэг жилд нь нэг жил хагасчил бол зарчихна. Хагасчил зарна.
0: Цэрвэсний да. Тийм
1: биш. Мөлөнд ачих шүү. Тиймэр ариу ачихгүй мүд байх болох нь эргэлгүйгэн одоо ийм аягтай болсон аа. Тэрмд ариунаар аваад ирээ тавьчихад одоо чигээд тэрийг бичээ сууна.
0: За тийм байна. Тэгвэл одоо та энийг одоо нэгэнтээ бичээ барьцсан. Тэгвэл одоо яг ингээд дэндүү яхаа сэлүү шиг тийм хөг байж байхгүй нөө.
1: Тэгэхээр тийм байж байна одоо. Гэвч бас нэг хогч байгаа шүү. Бас амрах жохолтой. Энэ одоо миний насны тал юм байна. Эргэд бийнэ тал юм бай. Бий ус одоо юу байна? Одоо энэ хүмүүс бол заавал нэг хогч заавал амрна. Би энэ бичгийн дондос боддог шүү. Одоо бас жирэмэн бий хөшин нүд өрөөлж ин одоо энэ хүмүүс бий юмс гिचэхгүй болохгүй шүү. Заавал нэг юм утгынчулна. Дүндүү нэг л дэр нэг аривны бич болохгүй. Одоо өдрийн 6 чаас ч юм уу зөв нэг өдрийн 7 ч юм уу 8 ч юм уу заавал өчрөө ариун гатарсаа эргээ босаад муучихна. Тэр юм бас нэг хэмжээтэй байхгүй болохгүй. Одоо шиг энэ хоорондоо жахаан амс хийсэн маягтай одоо шиг Энэ там уусан махтаад ингээд сууж ийна. Өмнө нь хэлүүлэх ба.
0: Тийм байна. Тэгвэл та бас

0: уулын чахарлаар явжсэн төвлөгийн тухайд хажихан ерэн үү?
1: Тийм жагваа. Би одоо миний багшаас нь бол олон камерын бүр үндсэн шатны адилсан чахан урт шүү. Би ч одоо яг багшийн сургууль төгсөөд гарч ирсэн бол 75 он төгсөж. Уулын миний соёлын сэр бол Сайн Уудлын сумны дунд сургуулаа байсан шүү дээ. 70 он төндөө төгсөөд одоо гачаанд бас багшлж ижээ. Морьтой багш гэж үс тэр үед байсан. Тийм багш ус явж ижээ. Ингээд бол 73 онд Шилэнгол аймгийн багшийн сургууль шалгаж ороод 75 онд бол одоо би сургуулаа төгсөөд одоо өөрийн нутаг Солонгохд ирээд багшлж. Ингээд одоо хамгийн ордор бидний бол гашааны сургууль тавьжээ. Тэр үед бол одоо баригаад гэж хэлсэн шүү дээ. Баригаад болгон сургуультай байсан шүү. Улсын багш манай бол 8 хүн яваад 7 нь бол ботчихсан. Энэ бол Монгол ангийн шүү дээ. Болгон ингээд одоо бүр баригаадын сургуулаа тааваач багш л болчих. Ингээд одоо тэхэн баригаадын сургууль их Хөрстэй сумны чагаава баригаадын сургууль багшилжээ. Сүүл нь Хөрстэй сумны сургуулийн ирс багшилжээ. Жанхстэй сумны сургуулиас очиж багшилжээ. Сангиндлаа Монгол баг сургуулиас очиж ажиллаж ижээ. Тэгвэл 30 сандын гол өсөлт баг сургууль бас байсан юм аа 30-нд. За тэхэн сайжилжээ. Тэрнээс үүдэр бол 30-ны хараа Монгол баг сургуулиас ажиллажээ. Ингээд хамгийн зүйл бол яана. Сургаан хүмүүлийн товчоноос одоо ажлын амралт тавчээ. Ингээд өмнө хойр бол одоо гачаанд ажиллаж байсан бодвол 40 жил ажиллажчээ. Бас 20 жил сургуулийн жахрал адил хийжээ дотор. Ингээд одоо бас нэлээд ариун хүүхдээ хүмүүж болж байгаа бол малчин төмний хүүхдээ үнсэн шатнаа. Малчтын одоо ардын хүүхдээ бол хүмүүж болох юм адил хийжээ. Үнсэн шатнаа адил сурах цаана бол ухтаа. Тэгээ одоо хамгийн усаас бол над бол бухуусын дунд баг сургуулийн мянган нэр нуруус хүсэн жахрал гэж ингээд нэг үнэн бол олгожээ. Тэгвэл орноос бол яана. Монцистэ сургаан хүмүүс бист бол гав яж төлөвжүүлэх юм юм болгочээ одоо юм байгаа. Өөр дүн бол одоо юм байна.
0: За тийм бай. Тэгвэл та бас гөрийн үнтэйгэн чуух их хөдлөмөр оруулж нэг чамнал гэсэн нэг номыг хөвлөсөн байна. Тэвлэгэн тухайд хань яах юм уу?
2: Өнгөрөх жилийн 10 сард манай хоёулаа одоо 73 насныхаа баярын дөнгө хийсэн юм аа ахтуусатайхан дотор. За одоо ингээд Омнины одоо манай хоёр бэлтгэжсэн. Энэ баяртай одоо ахтуу садандаа одоо нам өрхө ягаад. Тэгмэд өмнө хань битсэн жохолд удаа өмгтгэгээд замналсан ийм нэртэй нам гаргасан юм аа. Эндэн бол одоо багийн үедээ наадад тоглож исэн дуртал зөвөл одоо ажил алавд гарсны дараа багшийн адилаан гүйтгэсэн зөвөл одоо аав ээжэн санж мөрөөдсөн нутг усаа махтан дуусан тойрон жугаачхийн донд одоо үжид сонирхсан нам бол одоо бичиж оруулжээ. Шүлэг байна, жохоол байна, орцуулсан жохоол байна, хөрвүүлсэн жохоол байна. Жангад эн нээр хурцж ирсэн ахтуу садан дан бол ном болгисон юм аа.
3: Ирэх мөндөд сонсогчдод манай энэ чихний нөтрүүлэг инхөө өндөрлж байна. Нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борх Хөө, далгийн сурвалжлагч Алмаа, нөтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөмт. Дараагийн нөтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

Шилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: цөм.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгийн уулдаар дуучин отхон тухайгийн дуулсан үжимчин нутаг энэ дугаар нөтрүүлгийн өглөөлье.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий ханагц бүрэнт.

0: Силингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 10 Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 26 гаргийн 5 урдаар уулын төвчөө мэдэгдээ.
2: Энэ цагтаа
0: Ортон цэсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхи дагалдан манай аймгийн гэл гушуушэн хот орон баялаг уулахтай ширээс ажиллаг өрнүүлж наадмын ухтаг өнөр өдгөн өөрөмсгөлийг бий болгож байх.
2: 50 хошууны хунчи багагсны чимфэн тосгон галуу тэжээ үржүүлэх ажвисийг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийг дайчлан тосгоны ардын орлогыг нэмэгдүүлэх шин замаар заманж байх.
0: Бүх орны Улаанбаатарын нэгд мөрөгшөж олон чагарах уралдаанд Шилэнгол аймгийн Улаанбаатарын 2 гишүүн 1-р дэсийн шагналыг хүртсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн уулахтай танилцаарай.
0: Манай хорны мэдээ Ортон цэсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхи дагалдан манай аймгийн гэл гушуушэн хот орон баялаг уулахтай ширээс ажиллаг өрнүүлж наадмын ухтаг өнөр өдгөн өрөмсгөлийг бий болгож байна. Ойрын өдөр Улгай хамааралтын орны 3 дугаар хугацааны чан чижгийн соёл жуулчлалын ажиллагаа тогтсон чагтаа явагдаж ажиллагаа намхан жуулчлал соёл иргэншлийн баяжлан ойлголт сүлүүчл амралт зэрэг олон эцсэн соёл жуулчлалын төрөлжүүдийг тохируулж хүмүүсийн анхаарлыг татжээ. Силиутын бодсон бас соёлын үеийн наадмын ширээс ажиллаа болох баргын уралдаан, уртын дуу чоор дууны уралдаан, уламжлалтай гаруурлын бүтээлийн уралдаан, талнуутхийн ардын дууны уралдаан зэрэг дөрвөн том уралдааны ажиллах хөгжөөнтэй явагдаж бүх орны Илайма хотын жуга төлөөлөгчтэй ингийн мянгад гишүүн оролцжээ. Өвөр Монголын үндэсний дуу бүжиг жижигэн хөрөлөнгийн алдар туучин жагд сурам суруулжлах үдэхтэн Тус удааны уртын дуу чоор дууны уралдааны ончлог нь өвлөн уламжлагчийн шанал тохируулсан явдал болно гэлээ.

0: Шилээ утвас дуу хөгжмийн наадамж чи ПВ найрын ажилгийг жиргэр эхлүүлж уламжлалт талнуудхийн соёл урлаг ба одоо үеийн сэлүүчлийн үйлсийн хөлөврийг оргоногоор уйлдуулж талнуудхийн үчийг улам утга болгохтой болгожээ. Шилээ утвын суугаалд Ли Шон сурвалжлах хүлээгтэн дуу хөгжмийн наадмаар дамжуулан гадны орны жуулчлах садад шилээ утыг ухуулж болно гэлээ. Сүнбарын хөшөөний уламжрын сар жич өөр муглаар аялдах олон томч урлагийн тавчингийн ширс ажилгийг бүх талар өрнүүлж уламжрын гишүүд үндсэн шатны утга урлагт багтай хүмүүстэй хамтаар тайсан гарч тоглохын хамт шин чагийн боловсны үйлдэлгийн сайн дүрэн үйлчилгээ жиргээр ахиулж төрийн болгийн ухуулаг тайлбарж нийтийн асрамжийн алан журмын гэмчлэг ном бичиг унш хайр халамжийн тосломжийн үйлчлэг зэрэг ардд дугуйжуулах үйлчилгээ олон томны дэргэд хүрэгжээ. Сонборон хөшөөний соёл тэмэр жуулчлал араажуу төлөвсийн товчооны дэд дараг чолмон сурвалжлах хүлээгтэн. Энэ нэг сарын хугацаанд бид уламжрын соёл урлагийн баг дугайлан гэж жохон байгуулж гачаа нийгэм тойрогт хүрчийн нийтийн асрамжийн соёл урлагийн тоглолт тоглох зэрэг ширээс ажиллаг өрнүүлнэ гэлээ. Тайвс хөшөөний жуулчлах сэдийн хэрэгцээ шаардлагын үндэслэн Баянчхан сүүнүрийн үжимжийн орны байрлуулалтын шилдэгжүүлж жуулчлал наадах төрөл жилий баялагжуулан төхөрөмжөн бүрэншүүлж Баянчхан сүүнүрийг Жилийн голын жуна уурлын соёл жуулчлалын шин гэлс чиг болгожээ. Тайвс хөшөөгөөс хот тойргийн гэрт тэргнээ жуулчлалын өртөгдөс төвшүүлэн өөрчилж сүйтгэл хураахгүй тэргэн жогсоол олон нийтийн угаалгын гажир шин энергийн шалхан чинэглүүр зэрэг ард дүгмөжүлэг төхөрөмжийг тохируулж тэрэг жолоодож жуулчлах хүмүүстэй шилдэг орчин нөхцөл хангаажээ. Одоохонд манай аймгийн элэ Гушуушэн хот орны соёл жуулчлалын жагсаалхур үргэлжлэн хөгжөөнтэй болж Өл гажрынхан Өвөр Монголын Урт Анжисын хорно 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадамд өгсөн гоорамсгалыг бий болгож өгч байна.
1: Манай хорооны мэдээ 50 сошууны хунчи балгасны Чинфэн тосхон тухайн газрын их баялагын давуулагдаа суурлж гадуу тэжээнд үржүүлэх ажвисийг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийг дайжлан тосхны ардын орлогыг нэмэгдүүлэх шин замаар чамж байна. Чинфэн тосхны гадуу тэжээх суурин газар нь хаягтмал тэжээнд үржүүлэх талбайг өөрчлөн байгуулж одоохонд гол чогчийн инженерингийг үндсэндээ дуусгаж нийт 10 суур тэжээнд үржүүлэх пэн байгуулан 8400 хавтгай дөрвөлжин метр талбайг эзэлж байна. Уламжлалт галуу тэжээнд үржүүлэх үйлс нь уларлын чанараар чанга байж өмнөд оронд галууны өндөглөх оргилын хугацаа нь жил бүрийн 12 сараас дараа жилийн 5 сард төвлөрч зуны уларлын өндөр дулаанд галуу өндөглөх нь зогсдог. Шилийн гол аймгийн сэрүүн тааламжтай уур амьсгалын нөхцөл нь яг зуны уралд галуу тэжээнд үржүүлэхэд тохиромжтой байж аж үйлсийн хөгжилтийн давуулаг илэрхэ байдаг. Өвөр Монголын Тянжиж галууны үйлсийн хөгжүүлэлтийн хязгаартай компани хариуцлагатан сүншүү хай сурвалтлагчид өдөрт 3000 гарэ галуу өндгөлж байна. Борлуулгын төлөө санаачрах чухалгүй гэлээ. Тус төрөл зүйлийн өмчлөх эрх нь хүнчи балагсны 10 тосгонд хараалагдж Өвөр Монголын Тянжиж галууны үйлсийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компаниас даачлан түрээслэн ажигч тосхны хамтын аж ахуйд тогтун орлоготой болгожээ. Өвөр Монголын Тянжиж галууны үйлсийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани хариуцлагатан сүмшүү хай сурвалтлагчид бид түрээслэн авч эзгэнсэн хаягтмал их баялагийг бүтэмжтэй ашиглахын төлөө юм. Хойшд эзэгнэлтийн хөвчөөгөө өргөтгөж 20 түмэн галуу тэжээж эргэн тойрны тосхны ардыг дайчлан хамтаар тэжээнд үржүүлэх үйлсийг хөгжүүлэхээр төлөвлөж байна гэлээ. Төрөл зүйлийг найдваржуулсан хамтаар ашиг хүртгийг баялуулж түрээсэн мөнгөний тогтун орлого нь 10 тосхны хамтын аж ахуйг үргэлжлэн бужгаруулжээ. Аж ахуйлан төрөл зүйлд төшөглөн тэжээнд үржүүлэх хөвчөөгөө өргөтгөж одоохонд 2 түмэн галуу тэжээж жилийн орлого нь 250 түмэн төгрөг орчим хүрч байна. Энний хамт төрөл зүйл нь бас найдан тэжээлгэх завгураар эргэн тойрны тосхонтой холбоолон галууны аж үйлсийг хөгжүүлж бүх балгасны тэжээнд үржүүлэх үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхэд ажиллаж ончлох аж үйлсээр хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ орчмынхан явагдсан бүх орны уламжлалын нэгд мэрэгшиж олон чагаар гуралдаанд Шилэнгул аймгийн уламжлалын гишүүн Баатар болон Чулуун бүх нэгдүгээр дасгийн шагналыг хүртэж Шилэнгул аймгийн уламжлалын нэгд мэрэгшийн олон чагаарсан утгуурлын чадвартын хүмүүжүүлэх ажлын үр өгтөмжийг үйлчэд гаргаулжээ. Тус удааны бүх орны уламжлалын нэгд мэрэгшиж олон чагаар гуралдаанд Ай дуу хөгжим дуур бүжиг жохон бүтөөлөг зэрэг олон ур мэрэгжлийн уралдааны төрлийг тохируулж оролцогчоос 3-аас дээш адил бус уур мөргөжилтэй байхыг шаардаж нэгд мөргөшөж олон чагаарсан ерөнхөлсөн хөв чанарыг бүх талар шалгасан байна.

0: Энгол аймгийн уламжлалын гишүүн чулуун бүхө суруулжилагчд бүх орны уламжлалын нэгд мөрөгшөж олон чагарсан уралдааны 1-р зэсийн шагналын хүртсэнд маш баярлж байна. Бүх орны нэг ажил төрлийн хүмүүстэйгэн үр мөрөгжлийн шалгаж санал болон солилцохоор дамжин үндсэн шатны гүнж гэрэн олон томд үйлч хэлэхэд нэн итгэл жоргтой болсон гэлээ. Олон жилийн турш Шилэнгол аймгийн Улаанбаатар ямагт нэгд мөрөгшөж олон чагарсан чадвартны хүмүүжүүлэх ажлыг өгнөнэ байгууллалтын гол харалт болгож багш шиг дагуулах ажлын барим боловсруулахыг уралдаанаар шалгахыг уйлдуулсан хүмүүжүүлэх шас чамыг байгуулж урлагчдыг өөрийн тусгайн мөрөгжилдэн чагаруулахын дагуу элжүүлийн талсны үйлчлэг болон утга урлагийн жохон бүтээлгэж чагарахыг хөтлөн жолоочээ. Энэ хамт уралдаанаар сурлагын явуулах, уралдаанаар боловсруулалтын явуулахыг баримталж, урлагчдыг уралдаан солилцох чанар дамжин тухайлсан ажлын хэр төвшнөнд дэвшлүүлэхийг жолоодсон байна. Шилэнгол аймгийн Улаанбаатарын тухайлсан ажлын дэд дарга Жан Тоо суруулжилагчд жилийн өдсийн хэнэн шалгалтад ч урлагчдын бүх талын чадварыг үздэг учраас өөрийн ил талын үр чадвараа дэвшлүүлэх нь тойлын чухал. Тэгвэл манай байгууллагын нэгчэд чүм Ахмад үеийн жалуучуудаан жан жолооцор иржээ гэлээ. Шилэнгол аймгийн Улаанбаатарын 2 гишүүн тусуудаа 1-р зэсийн шагналын хүртсэн Шилэнгол аймгийн Улаанбаатарын нэгд мөрөгшин олон чагарсан утга урлагийн чадвартны хүмүүжүүлэх ажлын хөв жагварыг гүйцэд нотолсон бүртэн бүх аймгийн Улаанбаатарын тоглогчдод дууралгуулсан байна. Шилэнгол аймгийн Улаанбаатарын гишүүн Баатар суруулжилагчд нэгд мөрөгшөж олон чагарах нь Улаанбаатарын үндэс. Энэ хэрэг алдар нь бидний урагшлах жорог мөртөн харуулчлаг юм. Энэс хойш би үргэлжлэн уран мөрөгжлийн давтан боловсруулж олон томд нэн олон шилдэг утгуурлын бүтэл хүргэж өгөхөрт шармийн гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөнц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхийг дагалдан элзүүлийн бэлтгэл ажил нэгэн төш Шүвтрванда орж эхлэлтийн ёслолын эд төрлийн уран сагны тоглолтыг яг яаралтай боловсрж байна. Шилэнгол ажил мөрөгдлийн дээд сургуулийн хөлбөмбөгийн талбайд жуулчлалын наадмын эхлэлтийн ёслолын Шилэнгол таныг баярлан ухтаж байна гэх тоглолтыг яг боловсрж байла. 600 тоглогчд бүжгийн багшийн жолоодлог доор гар өргөх, бэй эргөх зэрэг хөдөлгөөнийг дахин давтан боловсрж, эхлэлтийн ёсол дээр гоц сайхан тоглолтороо бүх улсын ил газрын жуулчлагчдыг ухтахаар байна. Өнгөрсөн жилийнхүүтэй адилтгаавал энэ жилийн наадмын эхлэлтийн ёсол нь бүтөлч сэтгэмж ба хэлбэрийн талаар чөөн бус явталт гаргажээ. Өвөр Монголын өртөнц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын эхлэлтийн ёслолын ерөнхий удирдаач Хөх Нарс суралцлагчд энэ жил тоглолт нь сонжрох чанар ба урлаг чанарын талаар ч маш их дээшлтэй болжээ. Тоглолт найруулан жохох талаар зөвхөн маний уламжлалт тоглолт биш, одоо үеийн хэм намттай тоглолт бас байна. Тус удааны эхлэлтийн ёслолд бид Монгол морины холбоот уралдааны уулгийч нэмж оруулсан гэлээ. Энэ жилийн эхлэлтийн ёслолд ил ажил төрлийн төлөөлөгч, Улаанбаатарын тоглогч, Бодсын бос соёлын өвийн өвлөгч, Ончлогт хувцас заслын модод хамтаар оролцож, тал нутгийн өвдөгч наадмын уулгийг улам баялагжуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ энэ жил Шулуунхой чанга шуу сургачийн уух сүнэ төлөөлгийн туршилтын чин ажлыг эхлүүлж, багцуд хөгдийн шим тэжээл эрүүл мөндөд баталж байна. Шулуунхой чанга шууны ил баг сургууль хүүхдийн чичирлэгт сургачд багшийнхан жолоодлого доор эмэгч урамтайгаар гарын үсэг жорж тухайн өдрийн уух сүгэн авч байла. Шулуунхой чанга шууны 1-р баг сургуулийн сургач Жон Халин суруулжилагчд үнийн сүнд витамин кальци идэв болох болохоор бидний бие махбодын эрүүл шарахт тустай юм гэлээ. Сургачийн уух сүнэ төлөөлгийн туршилтын чигийн ажлын байрлуулалтын найдваржуулахын тулд Шулуунхой чанга шууны олон салаа мөшөр шалгуулдуулан байцаах боловсруулалтыг байнга өрнүүлж байна. Эл баг сургууль хүүхдийн чичирлэг тусгай ажлын байгуулж үнийн су хадгалах, хуван тархах зэрэг хамааралтын дүрмийг төвлөрдржүүлэн эдэний жилийн амар төвшний ханын шалгалтад оруулжээ. Тэгвэл хэрхэмтэй аж ахуйлаас уух сүх нэгдэлтэд тохируулан хүргэж шалган авах янз бүлдэх ирэлтийн мөрдөх хамааралтын найдваржуулан хүмүүрийн хадгалалтыг журамжуулсан байна. Сургачдад төвөөхт хүний тоогоор оновчтой төгөн өгч онцгой сургачдын байдлыг ойлгон жагсаахын хамт эхтанс байгуулахын анхаарж байна. Шулуунхой чанга шууны 3-р хүүхдийн чичирлэгийн ард талын үйлчилгээний дэд дарга Фүнхүй Жэ суруулжилагчд манай чичирлэг нь идэ умдааны зөвлөл гэрийн ахмуудын төлөөлөгчдийн бүх явчин ханилтын санаачилгаасан хүлээж багш ажилтны тусгай боловсруулалтын байнг өрнүүлж эл төрлийн эхтансын материалыг төвлөрдржүүлж сургачдын уух сүнэ хамааралтын ажлын баримжаажилт, нарилга жилт, банк жилтийг үргэлжлэн ахиулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Ойрд Эрен хотын сайн улс олон улсын нисэхтийн буудлынх нь Сүлжээ гатнах агаар аяллийн шугамын танилцуулгын ажиллагаа өрнүүлж хамаг шинэ ээлжийн нисгэлийн буудлын мэдээжинг ардад ашиг хүртэх нисгэлийн билетийг олон түмний дэргэд хүргэв. Ажилгийн тухайн талбайд нисгэлийн буудлын ажилтнад ухуулгын чиг гаргаж, агаар аялын шугамыг танилцуулан, хотын ардад улсын дотоодын олон улсын агаар аялын шугам, салбар нэвтрэх шугам, билет худалдан авах төрийн бодлогыг тайлбарлахын хамтдаа хэм дүүний нисгэлийн билет авах, бодол баглаа найдан тээвэрлэх, сүлжээн дээр нисгэлд гарах гүйцэтгэл хийх зэрэг талаар нарийн тайлбарлаж, маш олон хотын ардын анхаарлыг татжээ. Тус удааны ажилгад бас олон түмний амралтын өдөр жуулчлах, төрөл садан найз нөхдөн иргэн үжиг жирэг олон зүйлийн явц суух хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн ардын агаарын тээврийн амар төвшин ба үйлчлэхний арга хэмжээг зэргээр ухуулан төгөөмжүүлжээ. Ажилгийн хугацаанд нийт 300 гаруй хүн удаад үйлчилж, 1400 гаруй хувь ухуулгын материал тархав. Сайн улс олон улсын нисгэлийн буудлынх нь сүлжээн гаднах агаар аялын шугамын танилцуулгын ажилгийг үргэлжлэн байнгчлан өргнүүлж, дүгм төд сэтгэлийг дулаацуулах агаар аялын үйлчилгээ хангах болно.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 2026 оны дээр хагас жилд манай аймгийн хуучин машин тэрэгний гадаадад гаргах их хөвчөөжил тогтунаар нэмэгдэж, нийт 1600 бөгөөд 7 хуучин машин тэрэгийг гадаадад гаргаж, айл хугацааныхаас 164 чиг тавар нэмэгдэн хуучин машин дэргийг гадаадад гаргах аж ахуйг нийт 13-ыг данслуулав.
1: 1-6 сард Улган хамарлтын орн нийт 10 дуншуур 6,000 түмэн төгрөгийн тогтмол хөрөнгөний бед оруулж айл хугацааныхаас 19-ор нэмэгдэв.
0: Жүмгэжмчин хөшөөний хатууч болгосны хануул гачааны малчин бүсгүй соёл чимэг, үжимчин бүсгүй үжимчин жалуус сайн дурчуудын холбооны гишүүдэнд ажиллан, орчимхан баруун үжимчин хошууны баян уул нийгэм төргийн настайчуудын хөрөөлөнгийн 44 наачхан амьдралын батлаг хүртэж байгаа настад ий болгон тойхнуулж, тэдэнд 4,350 төгрөгийн өртөг бүхий Шанхай дэвсгэр гурал удаа эдэний тос зэрэг эдвэдс болоод бэлэн мөнгө гардуулсан байна. Энэ чинь нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг хутаас 810-2961 та бүхнээ сонин мэдээний сууч хангахыг хүсэж байна. Нөхтрүүлэгч Урхан Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
1: Шилийн голын радио телевиз сарооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурийн байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалах, шулуун хөөцөн хөшүүний зүүн өмнөд тайвс хөшүү, шулуун хөх хөшүү, долнуур шанд дум зэргийн бороо орно, хэсэг дан их бороо орно, бусад газар орнод баг бороо орно, хэсэг газарт төр зуур, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлбэж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солох урсгалт цагуурийн байдлыг илрэн, баруунаас 4-9 салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, ихэнхий газар орондо жирүүсгэн баг бороо орно, хэсэг газар төр зуур, их усэрхэг бороо орох, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солох урсгалт цагуурийн байдал илэрнэ. Хойд биеийн газар орондо баруун өмнөөс 5-6 салхин салхиж төр зуур 7-9 салхин салхилна, өмнө биеийн газар орондо баруун өмнөөс 4-5 салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороотой, баруунаас 2-3 салхинтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол шүрвсгэн баг бороо орно, баруунаас 4-9 салхинтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол шүрвсгэн баг бороо орно, баруун өмнөөс 2-3 салхинтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 18 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг анд агч нугаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалах, шулуун хөөцөн хөшүүний зүүн өмнөд тайвс хөшүү, шулуун хөх хөшүү, долнуур шанд дум зэргийн бороо орно, хэсэг дан их бороо орно, бусад газар орнод баг бороо орно, хэсэг газарт төр зуур, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлбэж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солох урсгалт цагуурын байдлыг илрэн, баруунаас 4-9 салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, ихэнхий газар орондо жирүүсгэн баг бороо орно. Хэсэг газар түр зуур их үсэрхэг бороо орох, тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солох хурсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Хойд биеийн газар орондо баруун өмнөөс 5-6 дэсний салхин салхиж түр зуур 7 дэсний салхин салхилна. Өмнө биеийн газар орондо баруун өмнөөс 4-5 дэсний салхинтай. Шилийн хот орондо өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороонтой, баруунаас 2-3 дэсний салхинтай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол шүрвсгэн баг бороо орно. Баруунаас 4 дэсний салхинтай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жүрвсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхинтай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 18 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

0: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Мартын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хамт олгож байна. Тус элжийн дугаараар Боцсийн бос соёлын өвийн Мартын дууны улсын нэсийн өвлөн уламжлагч Жилийн гол аймгийн баруун жимчин шугаар нутгатай Мартын дуучин Сэчингэрлийн аялуулан дуулсан цагаан жирийн шил аршил гэдэг хоёр сайхан Мартын дуу та бүхэндээ өргөхөд бэлэн боллоо. Юуны урдар та бүхэндээ цагаан жирийн шил гэдэг дууныхаа үлгэр томхыг та бүхэнтэй хаваалчий. Урд нэг ядуу айлын хүүхэн баян айлд морцсон байжээ. Дурхам төрөлд нь настай буурал ээжээс нь өөр хүнгүй ачаа. Хадмын газар нь ч бэрдээ тун халтай байдгийм гэн. Жил цагаан сар болоход бэрн цагаан сарын шиний нэгэнд ээжтэй хурч олгоё гэж хадам аав ээжтэй гуйдаг юм байна. Тэгэхэд ээж аав нь зөвшөөрсөнгүй байжээ. Хөөрхий тэрээр энэрэлт ээжэн санам мөрөөдөхтөн битүүний сүн дурхамдөө сэмээр оргож явсан гэн. Явган нүчхэн энэ бүсгүй хөлдөж байрж явсаар хүн харгүй ихчүүл цагаан жирийн шил түрээд аж босоор сүргэлж яваа улан чөнд дайралдаж хайрын амийн сүйтгсэн юм гэн. Түүнээс хойш эргэг дөрвөн улирал өдөр суның хов цагаан жирийн шилээр үс гижгэн тавьсан уранхай цагаан тэрлэгтэй нэг залуу бүсгүй цагаан жирийн шилд нь цаснай манан татнаа. Цагаан сарын шиндэд нь ээжтэй хүрээж жолгодгүй юу гэж дуулаад гүйж явдгийн үүгээр өнгөрөөд явдаг хүмүүс үждэг болжээ. Цагаан жирийн шил гих дуу анх ингэж үсчээ. Энэ тухай мэдээ үжимчин вангийн сонорт хүрсэн байжээ. Ван үнэн худлыг байчааж мэдүүл гэж цагаан жирийн шилд хүн явуулсан гэн. Байжаагч дүшмэнд нь цагаан жирийн шилд очиж үжээд тэр бүсгүй харагдаагүй боловч улсуудын хэлэлцэх нь үнэн яг дэрэг нэг бүсгүй хүн цагаан жирийн шилийг дуулж байв гэж мэдүүлжээ. Үжимчин ван байцаагч дүшмдийн үгийг сонсоод цагаан жирийн шилд сүм барьж богж өтгөри дар гэж ярилга болоод гачир гачирт дахар илгээж цагаан сарын шил гэдэг богж өтгөрийн дуугийг дуулж болохгүй гэмээн чээр жаргалсан гэдэг. Бас жирэм настайчуудын хуучлахаар үжимчинд айлын бэр хүн цагаан сарын шиний нэгэнд төрхөн дуун шинэлэхээр хүрдгүү байдаг нь тус дуутай холбогдолтой юм гэн. Чааж дээгүүр чараа доогуур гэдгийн хуулаар цагаан жирийн шил дуу одоогийн хүмүүс уламжлагдан иржээ. Гэхдээ цаг цагийн өнг бодог бишрэл шүтлгийн улам мөрөн хатгалсаар байгаа юм. Тэр дуугийг ингэж дуулдаг.
1: Малчин дуу чичин гэрэл үжимчин эрдэн уртын дуу цагаан жирийн жилээрээ та бүхэнтэйгээ дахин таа зологдоо. Үжимч тансагын нутгийн өв соёлын нэгэн болсон уртын дуу бол дуусан бүхний зүрхийг тогтлуулан сонсон бодгоны сэтгэлийг ийлүүлж аж учрал хайр хүсэл айдам мэг шиг ахуй байгальтайхан хамт бодол зүрхэнд мань нэрлэн мөнхийн уянгуйлаа. Энэхүү тав бүхэн маань нүүдэлч мөнхийн эзэн уртын шавсан амьдрал дээр нэгүүлгийн өрчлөлт

0: Тусэлжийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөх боллоо. Тусэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөсөн нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинэгч Алмас, ерөнхий хинэгч Хөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баярлалаа.
1: Энерги нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Гэндэг, хянагч Айлма, Жаяху, ерөнхий хянагч Божин Ха. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай уулзъя. Баяртай.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордоор агуулгын тавчин мэдэгдэе.
2: 2026 оны Өвөр Монголын Урт Анзас хорны жуулчлалын хөгжилтийн их хурал Ордос хотод хуралцсан.
1: Манай орон чанар сайтай айм ухай болон гүн жуужаан соёл жуулчлалын агуулах тухандаа суурилж, соёл жуулчлалын бусад ажил төрөлтөй уулсч болон хөгжүүлэг загварыг сөвгжилж, бүх орон бүсийн жуулчлалын амжилттай хүчнийг хөгжөөж байгаа.
2: Манай орон голтлогтой бомтыг дахинтаа дэвшүүлж, оюунч бомтын бүтээн байгуулалтыг улам эрчимжүүлж байгаа.
1: Манай орон нийтэм үерийн хугацаанд орсноор ил гажир ил салам үчирийнхэн үерийн сэргийлдэг бэлтгэл ажилла сайдар хийж ар төмнөө амнаас төрөнгийн амар төвчний саг хамгаалж байгаа.
2: Хуншан суйлийн музей бүх улсын эх оронч үзлийн хүмүүжилийн жишээ үзүүлэх суйрын газраар нэрийдэгдсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны Өвөр Монголын Өөрт хүн жаасах хорны жуулчлалын хөгжилтийн их хурал 7-р сарын 10-ны өдөр Ордос хотод хуралджээ. Өөрт хүн жаасах хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Хуан Жун хоролд оролцсон яриа тавилаа. Өөрт хүн жаасах хорны намын хорооны дэд шүүжи өөрт хүн жаасах хорны ардын засгийн ордоны төлөөлөгч Баоган хурлын эрхэлжээ. Өөрт хүн жаасах хорны намын хорооны банкны гишүүн Өхөл Хилтсийн дараага Баошян уха соёл жуулчлалын үйлсийн чанар хөгжилтийг ахиулах тухай Өвөр Монголын Өөрт хүн жаасах хорны намын хороо Өөрт хүн жаасах хорны ардын засгийн ордны саналийн тухай тайлбарж хийж Өөрт хүн жаасах хорны удирдлаг сүх Вигуанан хуралд оролцсон байна. Мавижун Өөрт хүн жаасах хорны намын хороо засгийн ордны өмнөөс хуралд оролцсон жижигтэй халуунаар ухтаж байгааг илэрхийлэн Өвөр Монголын жуулчлалын үйлсийн халамжилын дэмтсэн элэтгэдийн найз нарт чин сэтгэлийн талархал төвшүүлжээ. Тэрээр намын 18-р их хурлаас нааши Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороо жуулчлалын ажлын дээд хэмжээгээр чухалчилж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин энэ тухай айл олон чухалж авар өгч, бидэнд урагшлах чиглэлд тодорхой зааж үндсэн журамлыг хангажээ. Өвөр Монголын их баялаг элвэг дэлвэг нутаг дэвсгэр өргөн уудам өнгө үзмжиг ой цайхан болохоор жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн ирээдүйд туйлын сарвал уудам юм. Бүх орны эрх хатныхны Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа болон ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухалж аварын зөриг санаа гүнжгээ сурвалж туушлуулж, хоёр халахвч хоёр орон нэг бэхлэлт тавын их байлдах бодлогын байр тогтоолд болон үрэг харуулчилгийг гүнжгэ найдварж уулам жуулчлалын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийн лавдан баттай хөлж жуулчлалын том орны жуулчлалын хүчрэг орон болон бүтээн байгуулж бодит ажиллагаагаараа хоёрын тогтоосны эрс хүрээлэн хоёрын хамгаалхийг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Мамижун цохолчлох та өөрт хүн жаасах хорны намын хорооны 1-5-7-ны ажлын байрлуулалтын найдварж уулан жуулчлалын хүчрэг орны бүтээн байгуулахад алиянчтай үжимжийн давуулгын батруулан өрөөчлсөн жуулчлалын үйлдэхүүний нэн хөгжүүлж Өвөр Монголын уулуус аймаг ажир тариа нуур бүрдүү нутаг билчээр элс манхад цас мөсний өнгө үзмжийг илрүүлэх хэрэгтэй. Жуулчлалын их баялагын соёлын агуулах тухайн гүнжгээ уудалж соёл жуулчлалын бусад ааж үйлстэй уулсч болон хөгжүүлэг хандлагыг хэрэгжүүлэн тэр элэн малаач хөө соёл жуулчлал баян тамир арилжаа худалдааг нэн гүнжгээ уулсч болох хэрэгтэй. Аялгаут жуулчлал Өвөр Монгол жуулчлалын шижир алтан удирдлал Өвөр Монголоор тавтайж байгаа ли жуулчлалын наадам жирэг нэрт төмдөгтийн нөлөөлөх хүчний дэжлүүлэн Өвөр Монголын хөл бөмбөгний холбоо туралдаан Монгол морины холбоо туралдаан зэрэг уралдааны сайдвар эрхэлж эх улсын өмөртийн үжигслэн цайхан Өвөр Монгол гэсэн газар орны жуулчлалын дүр төрхийг сайдвар суух хэрэгтэй. Үйлчилгээний хангалгын торийн сайтар сүлжиж жуулчлалын үжимжийн орны суурийг бэхжүүлэн шинийг үүтгэхийг ахиулан хамл оюун чадвар болон соёл жуулчлалыг уусалж чуулахыг гүнжгэ ахиулж жуулчлалын жагтэлгүүрийн үйлчилгээний ас чандрыг өндөгшс чимээ бүрэншүүлэн дээд эрсийн жуулчлалын жагтэлгүүрийг идэвхтэй нээж жуулчдын олон ишчүүлсэн хэрэгцээг нэн сайтар хангах хэрэгтэй. Нээлт хийж хамтралч хаа соёл жуулчлалын ааж үйлсийн можорон анслан хамжилчин хөгжгийг ахиулж дунд улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулах тэ ойлдуулан соёл жуулчлалыг гадаадад дэлгэрүүлэх хэрчмээ чангаруулж дунд орсон Монголын түмэн газрын чайн жамын олон улсын жуулчлалын холбоо зэрэг тогтчийг гүнжгэн найдваржуулж Өвөр Монголын соёл жуулчлалын их баялагийг нэн өргөн удам жагтэлгүүрт гаргах хэрэгтэй. Бүх орны ил шаты ил салам үчирийнхэн хүчин хамтдахын дөрийн бодлого арга хэмжээгээ төгөлдржүүлж жуулчлалын жагтэлгүүрийн эмх тэглэмээ журамжуулан худалдаа эзэгнэх орчин нөхчлөө шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Вангийн Өвөр Монгол жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэхэд нийгмийн илэт хэдийн дэмжлэг болон хавсарлагаас салж чадашгүй хуралд оролж 29 эрхэмж очтын Өвөр Монгол гүнжгэрэн жуулчлал

0: амраха шинжилэн байцаах зөвлөлчөөр тогтоох Беларусын Вилнюс босгох хөгжилтийн алж тохиолын хамтараа дэлхийг чин сэтгэлээс хүсэж байна гэлээ. Хуралд оролцох өсөд өнг гялгарам өвөр Монгол гэсэн соёл жуулчлалын ухуулгын фильмээ сонирхож Ордос хотод туршилгаа танилцуулсан Хөх хот Хөлөнбөр хот Алши аймгийнхэн жуулчлалын бүтээгдэхүүнээ танилцуулжээ. Өртөн жасах орны Трэйлэн Малажи хөвөө болон хотод тосхом алжих орны Тинхмэс жуулчдын хамгаасаа бахрагдаг онцлогт малын ашиг шим Трэйлэнгийн бүтээгдэхүүнээ нийтгэлж өртөн жасах орны соёлба жуулчлалын Тинхмэс Трэйлэн Малажи хөвөө соёл жуулчлал бэйн тамир арилжаа худалдааг нэг чогччлуулан хөгжүүлсэн жишээг нийтлэн тосгой мэрэгжилтэн эрдэмтэн ажил төрлийн төлөөлөгч Үй Мэнхүн Шижан Гэли нар үхэллээ. Их хурлаас 2026 оны өрт хүн жасах орны 20 том үжимжийн орон болон 10 том жуулчлалын зам шугам танилцуулж, соёл жуулчлалын мөнгөн гүйлгээний бүтээгдэхүүнээ нийтэлж, төсөлд гэрээ тогтох ажлыг өрнүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон чанарсайтай амь ухай хийгээд гүн зузаан соёл жуулчлалын агуулаг дундаа суурилан соёл жуулчлалыг бусад ажил төрөлтөд өсөлтсүүлэн хөгжүүлэх загварыг сүвгчлэн эл ажил төрлийн их баялагыг холбож эзэгнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулан соёл жуулчлалын нэрт тэмдэгтээ алдаршуулж бүх орон бүсийн жуулчлалын амжирлын хүчнийг хөгжөөчээ. Хянган аймгийн Хорчин Барангарын Өмд хошууны Харьямаа туулны үзмжийн оронд байгуулсан өвөрмийн цонцлогтой кофе мохлогон тухайн газрын гол сайхан байгалийн өнг үзмжид түшиглэн эл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж байна. Харьямаа туулны үзмжийн орон нь гол сайхан байгалийн өнг үзмж ба соёл жуулчлалын онцлогоороо энэ жил үзэсгэлэн сайхан Дундад улсын халамжилт жуулчлалын цэгээр сонгогдчихэ. Зуны амралтын жуулчлалын халуун өрнөлтөд дагалдан үзмжийн орон нь эзэгнэлтийн агуулах хэлбэрээр баялагжуулж, явган замыг дэстэвшүүлж, дохионы суврэг угсран, үдэн билетийг хасаж хэлтрүүлэх жуулчлалын бүлхэм нийтийн үнийг бууруулах зэрэг харгалзлын төрлийн бодлогыг нийтлэн хэрэгжүүлчихэ. Хянган аймгийн Хорчин Барангарын Өмд хошуу усан дээрх зугаа цэнгэл тал нутгийн хоног буудал зэрэг зугаа цэнгэлийн талбараа нээж шөнийн аж ахуйг зэргээр хөгжөөн жуулчдын зугаатлын цэнгэлийн хэрэгцээ хангаснаар энэ жил тухайн газрынхан нэгэнтэ 266 том гараа жуулчдыг хүлээн авчээ. Энэ жил Улаанцөв хот гэрт тэргээр хэр буудаллах соёл жуулчлалын шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийг үүдэж гэрт тэргний буудлах газарт ус цахилгаан зэргийг гүйцэд ханган хэр буудалсан хүмүүсэд үйлчилж байна. Манай орон Өвөрмөц аймгийн ухаан их баялаг ба соёлын их баялагдаа түшиглэн соёл жуулчлалын өсөлцөлийн далд хүчнийг үргэлж илэн удалж байна. Урт Анзас хорны соёл жуулчлал баян тамир худалдааны явдал зам харилцаа тарайлан мал аж ахуй зэрэг салам өчөр хамтран олон төслийг дарамтлан тархааж соёл жуулчлалыг бусад ажилстай уусалцуулан хөгжүүлхий чухалчлан уралдаан уншлах бүтцийн бос соёлын өвий дагаж уулчлах зэрэг 7 их гол сэдвт ажиллагааг өрнүүлж наадмын хурал мануулыг туулах ажиллагаа Өвөр Монголын Урт Андас хорны хөлбөмбөгийн холбоо туралдаан Шилэн голын Монгол морины холбоо туралдаан зэрэг нэрт тэмдэгтээ алхам алхмаар бий болгочээ. Иймхүү олон зүйлийн бүтэмжтэй арга хэмжээ хэрэгжүүлснээр бүх орны соёл жуулчлалын зах дэлгүүрийн амжирлын хүчнийг үргэлж илэн хөгжөөчээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орон 299 төгрөгийн өртөгтэй Өвөр Монголын соёл жуулчлалын бүрэн чадамжит картын нийт 8 том гараа борлуулж уралдааныг дагаж жуулчлах, уралдааны гарцхийн нийтлэн, уралдааны билетийн аж ахуй түшиглэн соёл жуулчлалын хэрэглэгийг ихэрд ажилчээ. Өнөө хамта соёл жуулчлалын ажилсын шинийгүүдэн дэстэвшгийг үргэлжилэн ахиулж, ажилсын хэлхээг уртатгаж хэрэглэгээний ахуй байдлыг баялагжуулжээ. Дараагийн алхамд манай орон соёл жуулчлалын хэрэглэгээний далд хүчнийг үргэлжилэн хөгжөөж, тарайлан мал аж ахуй соёл жуулчлал баян тамир арилжаа худалдааг нэг цогцчлуулан хөгжүүлэхийг баримтлан хөдөө тосхны жуулчлал, мөс цасны жуулчлал, аж үйлдвэрийн жуулчлал, нам нислэг, эрүүл жил сувлэлт, судлын суралцах жуулчлал зэрэг соёл жуулчлалын хэрэглэгээний шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийг идэвхтэй хөгжүүлэхээр байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон голдлогтой боомтыг дахин та дэстэвшүүлэн аюунч боомтын мэдээ байгуулалтыг улам эрчимжүүлж бий. Зурвал жалгчд 7 дугаар сарын 9-ний өдөр хуралдуулсан боомтын одоогчлолтын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ухал он туушлуулах хурал болон боомтын голдлогтын ажлыг ахиулах хурлаас ойлгосноор 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орон Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт харилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтаар жолоодомж болгож боомтын одоогчлолтын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн найдваржуулахыг ахиулан ОМТ-ийн ажлын эрчимлэг өндөр бүтөмжтэй хөгжилтийг ахиулахар байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орон Манжуур, Эрэн, Ганчмод, Чихэ, Мандал зэрэг голдлогтой хилийн ОМТ-ийг дэвсгэвшүүлэх инженерийн хэрэгжүүлж, Аюунч хилийн ОМТ-ийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулан Ганчмод хилийн ОМТ-д тоочилж аюунчлсан нэг өртөөний түрэг нэвтрэх замын өөрчлөлтийн торшилтын чигийн ажлыг өрнүүлж, Монгол Орос зэрэг улс лугаагийн хилийн ОМТ-ийн амжилт цагаг гүнжгэрүүлэн хилийн ОМТ-оор өнгөрөх гар гүйцэтгэлийг үргэлжлүүлэн төхөмжлөхөр байна. Арийн жил манай орны ОМТ-ийн ил газрын ажил шавталтын чанартай хэвчтэй болж умрааш нээлтгийх тавчингийн чадвар тасралтгүй дээшиллээ. 2023 оноос 2025 он болтол манай орны ОМТ-ийн барааны тээврийн хэмжээ 3 жил дараалан дуншур тонны ОМТ-д авсан мөртөө бүх улсын хурай замын ОМТ төрүүлжээ. Үүнээс гадна ОМТ-ор өнгөрсөн дундад Европын жашааны галт тэрэгний тоо бүх улсын ерөнхий хэмжээний хах шахмын гжиллээ. Манай орн бас ганчмод ОМТ-д бүх улсын анхдагч жолоочхоо хилэлсэлсэн тээврийн тосгай замын байгуулан ашиглалтад оруулан ОМТ-оор өнгөрүүлэх үр бүтөмжийг илэрхий дэвшлүүлэн тээврийн өөрийн өртгийг мэдгдэн буруулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Одоохонд манай орон нийтэм үерийн хугацаанд орж ил газар даадар борон салих мөндөр аянга цахилгаан зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуур олонтаа илэрж байгаа болохоор ил газар ил салаа мөчрийнхэн цаг ямагт бэлтгэл хийж оюунчилсан хинан хэмжилт босоо цогцод аврын туслалт олон салаа мөчрө холбоолон хөдлөлцөхөөр дамжин үерийн гамшиг бүх хүчээрээ сэргийлж ард олны ам нас эд хөрөнгийн амар төвчний сахин хамгаалж байна. Ойрд Хөлнбөр хотын олон газард чанга солиг урсгалтай цагуур илэрч морин даваа дагуур үндэстний урт тандс хошуу аран хошууны хэсэг газард шүрэн бороон орсноор үер сэргийлж аюулаас зайлах даралт ихээр нэмэгдчээ. Энэ байдалд ор тухайн газрын ил хошуу хот тойрог бачин байдлыг арга зайх ажлыг түргэн эхлүүлж олон түмнийг шилжүүлэн дөхнүүлэх далд гэмий байцаах аюулаас аварн туслах зэрэг ажлыг эмх журамтай явагдуулжээ. Үер услын сэргийлэхэд хэрэглэх 240 гаруй том төөргийн өртөв бүхий 3 том 6,000 иж эд үтсийн нөөцөлж нэгэн та 3 том 2,000 ижийн хамаа бүхий газар оронд болгосон байна. Морин даваа дагуур үндэстний урт тандс хошуу бас үер өсөлтийн гамшиг дарагдаж мэдэх 61 өрхийн 144 хүнийг шилжүүлэн дөхнүүлж хэсэг зам, хөөрөг, далан хашлахын өвдөгдлийг засан сэлбжээ. Ухаа хотын Ванчи Жинхуа нүүрсэн уурхайн Маургугийн үер залхаа замын бүтээн байгуулалтын ахуй талбайд бүх өртөн 5,600 гаруй метр өргөн нь 30 метрийн үер залх замын шалбдан байгуулж байна. Энэхүү үер залх зам бол уулын байсан голын замын суйрн дээр өөрчлөлт байгуулж байгаа зам юм. Энэ үерийн хугацаанд үерийн усны саадгүй нэвтрхий баталж харахаа барахгүй хөрш шорог хамгаалах чадварыг дэвшлүүлж чадна. Шилэнгул аймгийн Шилэн хотын ус хангах ус залах бүрэн бус хариуцлагат компанийнхан үерийг сэргийлэх бачин байдлыг арга зах тогтцоо эхлүүлж бачин байдлыг арга зах тэрэг унаа үер залах том хэлбэрийн төхөөрөмж зэрэг үерийг сэргийлэх эд бүтцийг гүйцэд бэлтгэж 80 хүнээр бүрэлдсэн үер сэргийлэх 12 дугаалнг байгуулжээ. Улаанхаат хот газар шинжилгээний гамшигын далд гэм голын хашлах хотгор газар зэрэг голдлоготой орон бүсэд анхаарлаа төвлөрүүлэн байцаан сэлбэх ажлыг өрнүүлж байна. Улаанцэг хотын Фэнжэн хотын усан ашиглалтын төвчөө хараа орныхон голдлоготой голын гулдрал салбар урсгалын гуус өвгий засан цэгчлэх ажлыг явагдуулж голын гулдралын ус хадгалах ба үер залах чадварыг дэвшлүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Төрөөхөн төвийн ухаалаг хилтсээс нэг бүлэг бүх улсын эх орон зүйлийн хүмүүжилийн жишээ үзүүлэх сууран гажрын шинээр нэрийдлээ. Үүнд Улаанхат хотод байгаа Хүншан соёлын музей сонгогдсон байна. Хүншан соёлын музей Улаанхат хотын Улаанхатын хормойд байрлан 2019 онд байгуулагдсан юм. Музейн гол барилгын талбай 8422 хавтгайдруулж метр хүрч байдаг. Тэр нь түүхийн дурсгал зүйлсийн хадгалан дэлгэн үзүүлэх судалгаа, сургаан хүмүүжил, солилцоо, үйлчилгээг нэг цогцчулсан Шан соёлын тосгай сэдвтэй музей болно. Гол үзүүлгийн тэнхмэн орчлын хэсэг боловсны тояа Улаанхатын гайхамшигт үжим жижиг 7 хэсгэр бүрэлдэж Хүншан соёлын бүх талаар тайлбарлажээ. Хүншан соёлын музей урд хожид Өвөр Монголын өр тон жасах орны шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх жишээ үзүүлэх сууран Өвөр Монголын өр тон жасах орны нийгмийн шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх суурнаар үнэлэгдлээ. Улсын 2 дугаар дэсийн музей улсын 3 эд дэсийн жуулчлалын үжимжийн орон болсон энэхүү музейн сүйтгэл хураакугаар нэг зарчмын баримтал сар байж Адавалтал нийт 60 түмэн жуулчлагчийг хүлээн авч сургууль ажил хөлөл ажил үйлсийн нэг чижирэг 2000 гарай бүлхэм нийтэд үйлчилжээ. Дараачаар энэхүү музейн үзүүлгээ нийгэм тойрог малжигдрайлах орон сургууль үйлдвэр байгууллага нэг чир эрхлэж адилус насны хүмүүст хандуулсан олон төгөмжилсэн хичээлийг судлан нээж олон түмнээ сонсох дуртай жижиг үлгэрээр хуншаан соёлын гүн гүнжгэ утаг агуулгыг тайлбарлан 20 жүжиглийн хүмүүжлийн хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусах нь гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дундад улсын ухаант нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэхийн төлөө Өвөр Монголын радио телевиз цороохоос үдрлэн үйлцсэн харамгүй сэтгэлээр халширлгүй зүтгэсэн Уулаанчин гэсэн том хэлбэрийн ховсголтой соёл

0: Иргэн шилийн баримтат фильмийг 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн өглөөгийн 8 цагаас дүүлэлтэй хамжуучлуур Зүүн Өмнөтийн одон телевизийн видео дугаар Хайбу ТВ-д нэвтрүүлж 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн 21 цагаас Өвөр Монголын одон телевизээр нэвтрүүлэн 23 цаг 15 минутад Фужиани Зүүн Өмнөтийн одон телевизээр нэвтрүүлэхээр байна. Баримтат фильм харамгүй сэтгэлээр хашралгүй зүтгсэн Улаанчинд 1-р номерт нууц илч гэж алдарсан Үүшигийн охин Улаанчингийн Өвөр Монголд 7 жил ажиллаж амьдрахдаа аглаг ой шугат орны эмчилгээний үйлсэд өөрийн альбаагаа зориулж зүтгэсэн үлгэрийг ярьжээ. 1953 онд Улаанчин Шанхайн эмнэлгийн дээд сургуулиас төгсөөд Ихэнган даваанд байгаа Өвөр Монголын Ягш хотод хүрч тухайн газрын хүүхдийн салааны анхны эмч болжээ. Тэр Ягш хотод хүүхдийн салааны эмчилгээний системийг байгуулж дугайлан дагуулан халбар тэжигтээ тэмцэн тухайн газрын хүүхдийн уушгин өрөвслөс болж эндэх нормыг 110 байснаас нь 103 хүрэхгүй болгож бууруулсан байна. Улаанчин Бээжинд буцаад Дундад улсын хятад эмнэлгийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнд Дундад улсын анхдагч хятад эмнэлгийн ухааны гол болох үгсийн хүснэгтийг эрхлэн найруулж бүх Бөмбөрцгийн хятад эмнэлгийн хамгийн их тулгар бичгийн дайд хөмөргийг байгуулжээ. Үүний эцэг Үүши бол Гуминдангийн дотоодод нууч ажил өрнүүлсэн Дундад улсын Эв хамт намын хамгийн дээд дэсийн нууц мэдээний тушаалтан юм. 1950 онд Тайбэд Эрэлхэг Баатарлагаар бий үргэжжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жуулчлалын шижир алтан улиралд Өвөр Монголоор тавтай жугаалыг гисэн жуны амралтын соёл жуулчлалын хэрэглэгэний улиралын ажиллаг 7 дугаар сарын 9-ний өдөр Ордос хотод эхэлжээ. Тухайн өдөр өртөн жасах орны соёл жуулчлалын тэнхэн бүх улсын жуулчлагчдад ардад ашиг хүртэх хэрэглэгэний тэмдэгтээ тараалаа. Энэ удааны жууны 30-аар хямдруулах хэрэглэгэний тэмдэгтийг ЭДС-ийн үжимжийн орон нэг бүлэг чанар сайтай ЭДС-ийн бос үжимжийн орноор тойрон жугаалах Өвөр Монголын соёл жуулчлалын бүрэн чадамж картад хамрагдсан үйлдэхүүнүүдийг худалдан авахаар зарчулж болно. Нэг удаад хамгийн өндөртөө 100 төгрөгийн жардлыг хасан хэлтрүүлнэ. Хэрэглэгчдэд 7 дугаар сарын 9-ний өдрөөс 8 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол Юншанфу APP-д гарч хэрэглэгний тэмдэгтээ авч болно. Хэрэглэгний тэмдэгтээ авсныхаа дараа арих биш 3 өдрийн дотор хэрэглэх хэрэгтэй. Нэг хүн хамгийн олондоо 4 хэрэглэгний тэмдэгтийг ажиллаж болно.
0: Товч мэдээ сонсхий 2026 оны дээр хагас жилд бүх орноро 2181 зүйлийн мэрэгжлийн гэрээг дансалж арилжаа бүтсэн хэмжээ 82 дуншуур 5500 том төгрөгт хүрчээ. Энэ нь нэдний адил хугацааныхаа сан тус тус 152 болон 110 гараагаар нэмэгдэж дээр хагас жилийн ажлын үргээ урьдчилан дагуулан биелүүлжээ.
1: 7 дугаар сарын 8-ны өдөр болтол бүх улсын төмөр замын бүлэглэлийн хөх хотын товч нийт 1 дуншуур 5100 түмэн тон бараа хүргэж нэдний адил хугацаанаас 1000 бөгөөд 57 түмэн тон нэмэгдчихэ.
0: 2026 оны анх дугаар хугацааны Аз ТВ-ийн U23 залуучуудын хүнд хөнгөн бэйн тамирын манглаа шалгуулах уралдаан 7 дугаар сарын 9-ний өдөр Ордос хотод эхэлжээ. Тухайн өдөр явагдсан уралдаанд Дундад улсын анги 2 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль, 1 хүрэл медаль олж шагналын медалийн тэрүүнд чагсаагдж байна.
1: Өртөн жасах орны 16 дугаар хугацааны бэйн тамирын чуглааны Мэншан банк хондогт олон түмэнч хөлбөмбөгийн уралдаан 7 дугаар сарын 9-ний өдөр Бугт хотын дээд шин мэрэгжлийн тойрогт эхэллээ. Бүх орны 10 аймаг хотын 13 төлөөлөгчдийн ангийн 222 дасгалж буулагч болон тамирчин уралдаанд оролцож байна. Энэ удааны хөлбөмбөгийн уралдаанд 5 хүнээ 4 уралдааны дүрмийн хэрэгжүүлэн эрэгтэй эмэгтэй 2 дугайлан хуваан уралдаж бий.
0: 6 дугаар сарын сүүлч болтол цэгээ бомбтоор өнгөрүүлсэн барааны хэмжээ 2000 түмэн тооныг давж нэдний адил хугацааныхаас 70 өдөр урьдчилан 2000 түмэн тооныг дагуулсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Уваа, Саялбат, Жижүүр Найруулагч, Уран Тоя, Ханагч Харуун, Ерөнхий Ханагч Бүргэд.

байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас чи амархан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан амбуудаа энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын их баялагын нэг болсны ховд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойрын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны их баялагын чах хугацаава оронжогийн тархалт тэгш бос. Хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж, бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сүйдэх нь хүн ноцтой байж, усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж, хурд тундасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба орон зайгийн тархалт жигд бос. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж, их баялагын чанартай ус дутагдах ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын зүүнэ тэгчийн нэг, бүх орны зүүнэ жургаачийн нэгийг л ижлэнэ. Мөвбэрийн дундчийн ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ зөвхөн бүх улсын мөвбэрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 5.7 байж, бүх орны мөвбэрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 35.9 болно. Усны их баялагын нугалж ботсон гажрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээ нь 4.1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээ нь 18.1 л байж, усны их баялаг хүн ноцтой дутагдаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялагын хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж, гажир дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний 54%-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам алхмаар дээшлэн, хөд аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь хөт хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны их баялагын хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны их баялаг дутагдаж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин усны их баялагын нэмдгэнж, усны их баялагыг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулагч, усыг боловснаар хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. Нэгд ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны их баялагын арвлах жохон байгуулагч ба ханилт тавьгч болохоор чармайя. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожох ба ус урсаг үжигдэл эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрөвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх чагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж,
хоол будаа хийхтэн, буян угаахтан, ховчос хунар угаахтан, чүм усарвуулахар чармий. Хагас алхмий хурамдуулгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй. Баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны хавьд тусал усыг арилж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож иж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахд усны хөйлгийн тулгуурлал хангаж, хөйлөг арилж хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд нэн их шин хом нэмэр үзүүлье. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Хоёрсоо хамтдаа ногоо угаагаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаахан илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүх дэлхийд 3 секунд хүрд нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан юм.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрлэгчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос хийдэ.
2: Усны дунд. Бид бүхний хамтын дунд.

Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян урчийн элэгүтэн хамгаалхи. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алиадэгжин үрсийн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болно.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 10, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 26, гаргийн 5, урдаар уулын товчоо мэдэгдий.
1: Энэ цагтаа
0: Ортон засгийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхи дагалдан манай аймгийн гэл гушуушэн хот орон баялаггүйлэгтэй ширээс ажиллаг өрнүүлж наадмын ухтаг өнөр өдгөн өөрэмсгэлийг бий болгож байх.
1: 50 хошууны хунчи балагсны чимфэн тосгон галуу тэжээ үржүүлэх ажвисийг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийг дайчлан тосгоны ардын орлогыг нэмэгдүүлэх шин замаар заманж байх.
0: Бухарны Улаанбаачрийн нэгд мөрөгсөж олон чагарах уралдаанд Шилэнгол аймгийн Улаанбаачрийн 2 гишүүн 1-р дэсийн шангалыг хүртсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Ортон засгийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхи дагалдан манай аймгийн гэл гушуушэн хот орон баялаггүйлэгтэй ширээс ажиллаг өрнүүлж наадмын ухтаг өнөр өдгөн өрөмсгэлийг бий болгож байна. Орын өдөр Улгай хамааралтын орны 3 дугаар хугацаанд чан чижгийн соёл жуулчлалын ажиллаг тогтсон чагтаа явагдаж ажиллаг нь амь ахуйн жуулчлал, соёл иргэншлийн баяжлан ойлголт, сүлүүчл амралт зэрэг олон эцсэн соёл жуулчлалын төрөлжүүдийг тохируулж хүмүүсийн анхаарлыг татжээ. Шилэн утын бодсон бас соёлын өвийн наадмын ширээс ажиллаг болох маргын уралдаан, уртын дуу чор дууны уралдаан, уламжлалтай гар урлын бүтээлийн уралдаан, тал нутгийн ардын дууны уралдаан зэрэг дөрвөн том уралдааны ажиллах хөгжөөнтэй явагдаж бүх орны эл айма хотын жуугад төлөөлөгчтэй энгийн мянгад гишүүн оролцжээ. Өвөр Монголын үндэсний дуу бүжиг жижигэн хөрөлөнгийн алдар туучин жагд сурм суруулжил хүлээхтэй тус удааны уртын дуу чор дууны уралдааны ончилгон өвлөн уламжлагчийн шанал тохируулсан явдал болно гэлээ. Шилэгт бас дуу хөгжмийн наадам жичи ПВ найрын ажилгийг жиргэр эхлүүлж уламжлалт тал нутгийн соёл урлаг ба одоо үеийн сүлүүчлийн үйлсийн хөлөврийг оргоногоор уйлдуулж тал нутгийн хүчийг улам утга болгохтой болгожээ. Шилэгтийн суугаард Ли Шон суруулжил хүлээхтэй дуу хөгжмийн наадмаар дамжуулан гадны орны жуулчлах садад шилэгтийн ухуулж болно гэлээ. Сүнбарын хөшөөний Улаанбаачрийн сар жич Өвөр Монголоор аялдах олон томчийн урлагийн тавчингийн ширээс ажилгийг бүх талар өрнүүлж Улаанбаачрийн гишүүд үндсэн шатны утга урлагт багтай хүмүүстэй хамтаар тайсан гарч тоглохын хамт шин чавгийн боловсны үйлдвэрлэлийн сайн дүрэн үйлчилгээ жиргээр эхүүлж төрийн бодлогийн ухуулга тайлбарж нийтийн асрамжийн алан журмын гэмчлэг ном бичиг унших хайр халамжийн тосломжийн үйлчлэг зэрэг ард дүгэн бүжүүлэх үйлчилгээ олон томны дэргэд хүрэгжээ. Сүнбарын хөшөөний соёл тэмэр жуулчлал Аражу төлөвсийн товчооны дэд дараг чулман суруулжил хүлээхтэй. Энэ нэг сарын хугацаанд бид Улаанбаачрийн соёл урлагийн баг дугуйлан гэж жохон байгуулж гачаа нийгэм тойрогт хүрч нийтийн асрамжийн соёл урлагийн тоглолт тоглох зэрэг ширээс ажиллаг өрнүүлнэ гэлээ. 50 хошуун жуулчлал сэдийн хэрэгцээ шаардлагын үндэслэн Баян цахан сүүн нүрийн үжимжийн орны байрлуулалтыг шилдэгжүүлж жуулчлалын наадаг төрөлжилийн баялаг жуулан төхөрөмжөнд бүрэншүүлж Баян цагаан сүүн нурыг Шилэнголын жунаа уларлын соёл жуулчлалын шинэ гэлс чиг болгожээ. Таймс хошуугаас хот тойргийн гэрт тэргнэ жуулчлалын өртөгдөс төвшүүлэн өөрчилж Сүйтгэл хураахгүй тэргэн жогсоол олон нийтийн угаалгын газар шинэ энергийн шалхан чинэглүр зэрэг ард дүгэн бүжүүлэг төхөрөмжийг тохируулж тэрэг жолоодож жуулчлах хүмүүст шилдэг орчин нөхцөл хангаажээ. Одоохонд манай аймгийн гэл гушуушэн хот орны соёл жуулчлалын жагсаал хөр үргэлжлэн хөгжөөнтэй болж Өвөр Гажрынхан Өвөр Монголын Ортон засгийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадамд өгсөн өрөмсгэлийг бий болгож өгч байна.
1: Манай хорооны мэдээ 50 хошууны хунчи балагсны чимфэн тосгон тухайн газрын их баялагын давуулагдаа суралж галуу тэжээ үржүүлэх ажвисийг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийг дайчлан тосгоны ардын орлогыг нэмэгдүүлэх шин замаар чамж байна. Чимфэн тосгоны галуу тэжээх суурин газар нь хаягдмал тэжээ үржүүлэх талбайг өөрчлөн байгуулж одоохонд гол чогчийн инженерингийг үндсэндээ дуусгаж нийт 10 суур тэжээ үржүүлэх пэн байгуулан 8400 хавтгай дөрвөлжин метр талбайг эзэлж байна. Уламжлалт галуу тэжээ үржүүлэх үйлс нь уларлын чанараар чанга байж өмнөд оронд галууны өндөглөх оргилын хугацаа нь жил бүрийн 12 сараас дараа жилийн 5 сард төвлөрч зуны уларлын өндөр дулаанд галуу өндөглөх нь жогсдог. Шилэнгол аймгийн Сэрүүн тааламжтай өөр амсгалын нөхцөл нь яг зуны уралд галуу тэжээ үржүүлэхэд тохиромжтой байж аж үйлсийн хөгжилтийн давуулаг илэрхэ байдаг. Өвөр Монголын Тянжэжоо галууны үйлсийн хөгжүүлэлтийн хязгаартай компани хариуцлагатан сүншүүхай сурвалтлагчдаг өдөрд 3

0: Мин гарыг галуу өндгөлж байна. Борлуулгийн төлөө санаасчрах чухалгүй гэлээ. Тус төрөл зүйлийн өмчлөх эрх нь хунчи балагсны 10 тосгонд хараалагдаж, Өвөр Монголын Тянжижо галууны вилсийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компаноос даачлан түрээслэн ажгинж, тосгоны хамтын аж ахуйд тогтун орлоготой болгожээ. Өвөр Монголын Тянжижо галууны вилсийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани хариуцлагатан сүмшүү хай сурвалдлагчдаг, бид түрээслэн авч эзгэнсэн хаягдмал эх баялгийг бүтэмжтэй ашиглахын төлөө юм. Хойшд эзэгнэлтийн хөвчөөгөө өргөтгөж 20 түмэн галуу тэжээж эргэн тойрны тосгоны ардыг дайчлан хамтаар тэжээ үржүүлэх үйлсийг хөгжүүлэхээр төлөвлөж байна гэлээ. Төрөл зүйлийг найдваржуулсан хамтаар ашиг хүртгийг баялуулж түрээсэн мөнгийн тогтун орлого нь 10 тосгоны хамтын аж ахуйг үргэлжлэн бужгаарвалжээ. Аж ахуйлан төрөл зүйлд төшөглөн тэжээ үржүүлэх хөвчөөгөө өргөтгөж, одоохондоо 2 түмэн галуу тэжээж, жилийн орлого нь 250 түмэн төгрөг орчим хүрч байна. Энэний хамт төрөл зүйл нь бас найдан тэжээлгэх завгураар эргэн тойрны тосгонтой холбоолон галууны аж үйлсийг хөгжүүлж, бүх балгасны тэжээ үржүүлэх үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхэд ажиллаж, онцлогт аж үйлсээр хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ, орчмынхан явагдсан Бухарны Уламжрын нэгд мэрэгшиж олон чагарах уралдаанд Шилэнгул аймгийн Уламжрын гишүүн Баатар болон Чулуун бүх нэгдүгээр дасгийн шагналыг хүртэж, Шилэнгул аймгийн Уламжрын нэгд мэрэгшийн олон чагаарсан утуурлын чадвартын хүмүүжүүлэх ажлын үр өгтөмжийг үйлчэд гаргуулжээ. Тус удааны Бухарны Уламжрын нэгд мэрэгшиж олон чагарах уралдаанд Ай дуу, Хөгжим дуур, Бүжөөг, Жохон Бүтөөлөг зэрэг олон ур мэрэгжлийн уралдааны төрлийг тохируулж, оролцогчоос 3-аас дээш адил ус уур мөргөжилтэй байхыг шаардаж, нэгд мөргөшөж олон чагаарсан ерөнхийлсэн хөв чанарыг бүх талаар шалгасан байна. Шилэнгул аймгийн Уламжрын гишүүн Чулуун бүх сурвалжлагчид, Бухарны Уламжрын нэгд мөргөшөж олон чагаарсан уралдааны нэгдүгээр дэсгийн шагналыг хүртсэндээ маш баярлж байна. Бухарны нэг ажил төрлийн хүмүүстэйгээ уур мөргөжлийн шалгаж санал болон солилцохоор дамжин, үндсэн шатны гүнж гарын олон томд үйлчлэхэд нэн итгэл жоргтой болсон гэлээ. Олон жилийн турш Шилэнгул аймгийн Уламжир ямагт нэгд мөрөгшөж олон чагаарсан чадвартын хүмүүжүүлэх ажлыг өгнөнэ байгууллалтын гол харалт болгож, багш шиг дагуулах, ажлын барим боловсруулахыг, уралдаанаар шалгахыг уйлдуулсан хүмүүжүүлэх шас чамыг байгуулж, урлаг чадыг өөрийн тусгай мөрөгжилдэн чагааруулахын дагуу элжүүлийн тайсны үжүүлэг болон утгуурлагын жохон бүтөөлгөж чагаархыг хөтлөнж олооджээ. Энэ хамт уралдаанаар сурлагын яхуулах, уралдаанаар боловсруулын яхуулахыг баримталж, урлагчдыг уралдаан солилцооноор дамжин тухайлсан ажлын хэр төвшнөө дээшлүүлэхийг жолоодсон байна. Шилэнгул аймгийн Уламжрын тухайлсан ажлын дэд дарга Жанг Тоо сурвалжлагчид, жилийн өдсийн хянан шалгалтад ч урлагчдын бүх талын чадварыг үждэг учраас өөрийн ил талын ур чадвараа дээшлүүлэх нь тойлын чухал. Тэхүүл манай байгууллагын нэгчэд Чүм Ахмад үеийн жалуучуудаан жан жолоодсоор иржээ гэлээ. Шилэнгул аймгийн Уламжрын 2 гишүүн тус удаа нэгдүгээр дэсгийн шагналыг хүртсэн Шилэнгул аймгийн Уламжрын нэгд мөрөгшин олон чагаарсан утгуурлагын чадвартын хүмүүжүүлэх ажлын хөв жагварыг гүйцэд нотолсон бүртэн бүх аймгийн Уламжрын тоглогчид дуурал болсон байна. Шилэнгул аймгийн Уламжрын гишүүн Баатар сурвалжлагчид, нэгд мөрөгшөж олон чагаарх нь Уламжрын үндэс. Энэ хэрэг алдар нь бидний урагшлах жорог мөртөн хариуцлага юм. Энэс хойш би үргэлжлэн ур мөргөжлийн давтан боловсруулж, олон томд нэн олон шилдэг утгуурлын бүтэл хүргэж өгөхөрч шармийн гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ, Өвөр Монголын өртөнц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртгийг дагалдан элзүйлийн бэлтгэл ажил нэгэнтэй шүвтрванда орж, эхэлтийн ослын ил төрлийн уран сахны тоглолтыг яг яаралтай боловсрж байна. Шилэнгул ажил мөргөдлийн дээд сургуулийн хөлбөмбөгийн талбайд жуулчлалын наадмын эхлэлтийн ослын Шилэнгул таныг баярлан ухтаж байна гэх тоглолтыг яг боловсрж байлаа. 600 тоглогчид бүжгийн багшийн жолоодлог доор гар өргөх, бэй эргөх зэрэг хөдөлгөөнийг дахин давтан боловсрж, эхлэлтийн осл дээр гоц сайхан тоглолтороо бүх улсын ил газрын жуулчлагчдыг ухтахаар байна. Өнгөрсөн жилийн хөтөлтөд адилтгаагд энэ жилийн наадмын эхлэлтийн ёсл нь бүтөлч сэтгэмж ба хэлүүрийн талаар чүүн бус явталт гаргажээ. Өвөр Монголын өртөнц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын эхлэлтийн ёслын ерөнхий удирдаач Хөхнарс сурвалжлагчид, энэ жил тоглолт нь сонирхох чанар ба урлаг чанарын талаар чүм маш их дээшлтэй болжээ. Тоглолт найруулан жохох талаар зөвхөн маний уламжилт тоглолт төдий биш, одоо үеийн хэм намттай тоглолт бас байна. Тус удааны эхлэлтийн ёслд бид Монгол морины холбоот уралдааны уулгийч нэмж оруулсан гэлээ. Энэ жилийн эхлэлтийн усалд ил ажил төрлийн төлөөлөгч, улаан мөчрийн тоглогч, бодсон

0: Бос соёлын өвийн өвлөгч ончлогт хувцас цэслийн модол хамтаар оролцож талнуутгийн өвдөгч наадмын уулгийг улам баялагжуулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ энэ жил Шулуунхой чаангшуу сургачийн уух сүнэ төлөвлөгийн туршилтын чинь ажлыг эхлүүлж багцуд хүүхдийн шим тэжээл эрүүл мэндийг баталж байна. Шулуунхой чаангшууны ил баг сургууль хүүхдийн чичирлэгт сургачд багшийнхан жолоодлого доор эмэгч урамтайгаар гарын үсэг жорж тухайн өдрийн уух сүгэн авч байла. Шулуунхой чаангшууны 1-р баг сургуулийн сургач Жун Халин сурвалжлагчд үнийн сүнд витамин кальци илүү болох болохоор бидний бие махбодын эрүүл шарахт тустай юм гэлээ. Сургачийн уух сүнэ төлөвлөгийн туршилтын чигийн ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахын тулд Шулуунхой чаангшууны олон салаам мөшөр шалгуулдуулан байцаг болон сургуулийн байнг өрнүүлж байна. Эл баг сургууль хүүхдийн чичирлэг тусгай ажлын байгуулж үнийн сүх хадгалах, хуван тархах зэрэг хамааралтын дүрмийг төвлөржүүлэн эдэнэж үлсийн амар төвчны ханын шалгалтад оруулжээ. Дахиад их хэмтэй аж ахуйлаас уух сүх нэгдэлтэй тохируулан хүргэж шалган авах янж үлдэх ирэлтийн мөрдөх хамааралтыг найдваржуулан хөмөргийн хадгалалтыг журамжуулсан байна. Сургуучдад төвөгт хүний тоогоор оновчтой төвөн өгч онцгой сургуучдын байдлыг ойлгон жагсаахын хамт эхтанс байгуулахыг анхаарж байна. Шулуунхой чаангшууны 3-р хүүхдийн чичирлэгийн ард талын үйлчилгээний дэд дарга Фүнхүй Жээ сурвалжлагчд манай чичирлэг нь идэ умдааны зөвлөл грин ахмуудын төлөөлөгчдийн бүх явчин хяналтын санаачилгаасан хүлээж багш ажилтнаа тусгай боловсруулын байнг өрнүүлж эл төрлийн эхтансын материалыг төвлөржүүлж сургуучдын уух сүнэ хамааралтын ажлын баримжаажилт, нарилга жилт, банк жилтийг үргэлжлэн ахиулна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Ойрд Эрен хотын сан улс олон улсын нисэхтийн буудлынх нь Сүлжээн гатнах агаар аяллын шугамын танилцуулгын ажиллагаа өрнүүлж хамаг шинэ ээлжийн нисэхтийн буудлын мэдээжинг ардад ашиг хүртэх нисэхтийн билетийг олон түмний дэргэд хүргэв. Ажилгийн тухайн талбайд нисэхтийн буудлын ажилтнад ухуулгын чиг гаргаж агаар аяллын шугамыг танилцуулан хотын ардад улсын дотоодын олон улсын агаар аяллын шугам, салбар нэвтрэх шугам, билет худалдан авах төрийн бодлогыг тайлбарлахын хамтдаг хэм дүүний нисэхлийн билет авах, бодол баглаа найдан тээвэрлэх, сүлжээн дээр нисгэлд гарах гүйцэтгэл хийх зэрэг талаар нарийн тайлбарлж маш олон хотын ардын анхаарлыг татжээ. Тус удааны ажилгад бас олон түмний амралтын өдөр жуулчлах, төрөл садан найз нөхдөн иргэн үжиг зэрэг олон зүйлийн явд суух хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн ардын агаарын тээврийн амар төвшин ба үйлчлэхний арга хэмжээг зэргээр ухуулан тугамжуулжээ. Ажилгийн хугацаанд нийт 300 гаруй хүн удаад үйлчилж, 1400 гаруй хувь ухуулгын материал тархав. Сан улс олон улсын нисэхлийн буудлынх нь Сүлжээн гатнах агаар аяллын шугамын танилцуулгын ажилгийг үргэлжлэн байнгжуулан өрнүүлж, дүгмтөд сэтгэлийг дулаацуулах агаар аяллын үйлчилгээ хангах болно.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 2026 оны дээр хагас жилд манай аймгийн хуучин машин тэрэгний гадаадад гаргах хөвчөөжил тогтунаар нэмэгдэж, нийт 1600 бөгөөд 7 хуучин машин тэрэгийг гадаадад гаргаж, айл хугацааныхаас 164-ийг 5-аар нэмэгдэн хуучин машин дэргийг гадаадад гаргах аж ахуйлал нийт 13-ийг данслуулав.
0: 1-6 сард улгаан хамаарлын орн нийт 10 доншүр 6,000 төмөн төгрөгийн тогтмол хөрөнгөний бед оруулж айл хугацааныхаас 119-оор нэмэгдэв.
1: Зөнгөжмчин хөшөөний хатууж болгосны хануул гачааны малчин бүсгүй соёл чимэг үжмчин бүсгүй үжмчин жалуус сайн дурчуудын холбооны гишүүдэнд дайчлан Орчимхан баруун үжимчин хошууны баян уул нийгэм төргийн настайчуудын хөрөлөнгийн 44 наачхан амьдралын батлаг хүртэж байгаа настадыг болгон тойхнуулж тэдэнд 4350 төгрөгийн өртөг бүхий Шанхай дэвсгэр гурлууда эдэний тос зэрэг Эдвардс болоод бэлэн мөнгө гардуулсан байна. Энэ чихэн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 810-2961. Та бүхний сони мөдөний сууч хангахыг хүсэж байна. Нөхтрүүлэгч Урхан Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чана, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнд.
0: Шилийн голын радио телевизионы Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалах Шулуунхой цаан хөшүүний зүүн өмнөд Тайвс хөшүү, Шулуунхой хөшүү, Долнуур шанд Дум зэрэг

бороо орно. Хөсөгдөн их бороо орно. Бусад газар орнод баг бороо орно. Хөсөг газарт төр зүр, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлбэж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солох хурсгалт цагуурийн байдлыг илэрнэ. Баруунаас 4-9 салхинттай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хөсөгдөн тунгалаг ихэнхий газар орнод жирүүсгэн баг бороо орно. Хөсөг газар төр зүр, их өсөрхөг бороо орох, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солох хурсгалт цагуурийн байдлыг илэрнэ. Хойд биеийн газар орнод баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхин салхилж, төр зүр 7 дэсийн салхин салхилна. Өмнө биеийн газар орнод баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинттай. Шилий хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороонтой, баруунаас 2-3 дэсийн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол шүрвсгэн баг бороо орно. Баруунаас 4 дэсийн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол шүрвсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 18 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан дагч нугаа нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, шулуун хөөцөн хөшүүний зүүн өмнө бий, тайвс хөшүү, шулуун хөх хөшүү, долнуур шанд дум зэргийн бороо орно. Хэсэг дан их бороо орно. Бусад газар орнод баг бороо орно. Хэсэг газарт төр зүр, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлбэж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солох хурсгалт цагуурийн байдлыг илэрнэ. Баруунаас 4-9 салхинттай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, ихэнхий газар орнод жирүүсгэн баг бороо орно. Хэсэг газар төр зүр, их өсөрхөг бороо орох, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солох хурсгалт цагуурийн байдлыг илэрнэ. Хойд биеийн газар орнод баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхин салхилж, төр зүр 7 дэсийн салхин салхилна. Өмнө биеийн газар орнод баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинттай. Шилий хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороонтой, баруунаас 2-3 дэсийн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол шүрвсгэн баг бороо орно. Баруунаас 4 дэсийн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жирүсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 18 градус. Цагуурийн мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ая, Хөгжмийн найруулга Өнг Торжийн Чингэлт, дуучин Сүмд Раднагийн дуулсан Байр Хаанг гэдүүх сонсохгоор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үх, Доржийн Баярын Ая, Хөгжмийн Найруулаг Өнгө Торжийн Чингэлт, Дуудсан Сүмд Раднаийн дуулсан Байр Ханг гэд үх сонсголоо. Байр Хаан дууны үгийг зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Хацаагаар нутагтай 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуунай дан сахмлын төвцөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Тус дууны аялгууч хоогч Доржийн Баяр, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Хацаагаар нутагтай Сүнөөчийн Хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хэлний Багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын Үндэсний Багшийн Сургуулийн Багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа

0: Чечин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Шилэн голын арааж төлөвс хорооны Монгол арааж үгийн чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг онцолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болон үлөмжийн чанар тусгай болон гар явахтах болно.

0: Ойрт Шилэнгол аймгийн соёлын ордон, Шилэнхотын соёлын ордноос холбоолон 2026 оны Бутсын бус соёлын өвийн нийтийн асрамжийн хичээлийн танхимыг жохон байгуулж явагдуулсан. Энэ хугацааны нөтрүүлгээр аймгийн дэсийн Бутсын бус соёлын өв Дэмбэ урлагийн өвлөн уламжлагч Улаан Гэрлийг өрн болжээ. Дэмбэ урлагийн тухай сайхан ярилцлага бэлтгэн хүргэх болно. Анхаарал хандуулна.
1: За, сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу.
1: За, юуны урд өөрийгөө танилцуулна уу?
2: За, би бол Шилэнхотын Бутсын бус соёлын өв Дэмбэ урлагийн одоо аймгийн дэсийн өвлөн уламжлагч одоо Улаан Гэрл байна.
1: За. Тэгээ та бол удаан жил өвлөн уламжлагчийн ажлыг хийж байгаа. Тэгвэл Дэмбэ урлагийн тухай сайхан түүхэн эрэлтийн тухай бас сонсогчд олондоо хуваалцсан уу?
2: За, тэгье. Дэмбэ урлагийн урлаг бол одоо бас өөрийнх нь явж ирсэн түүх байгаа л да. За, нэлээ эрт үеийн эртний их язгуур соёлоо гэж одоо бас ярьсан байдаг. Тэгтээ одоо яг бодтойгоор бол одоо аль үед эхэлсэн гэж одоо бас тодорхой байхгүй. Дэмбэ бол гол нь одоо монголчуудын дунд бол айрхтайгаа хамт айргийн соёл болж одоо амьдралд үлдэж ирсэн юм билээ. За, одоо манай аав ахнаар нутг бол ер нь гуу сааж айрг уудаг юм нутг бас. Тэгээд одоо багасаа нэ Дэмбэ гэвэл одоо настангасаа айрг уудаг Дэмбэ жисэн настангасаа гэж сурсан. Тэгээд Дэмбэний түүхийн хувьд бол бас одоо нам дэвтрээс үүсэлсэн одоо Монгол улсын бас нэртэй эрдэмтэд судалсан байдаг. Энэнээс үүсэхд бол одоо мөлийн эртийн бас шинжтэй гэж одоо Монгол улсын Жамчин Бадраг бай. Гэж их эрдэмтэн одоо алдар төгсмийн жохолж багш одоо ярьсан байдаг. Тэгээ хөгжмийн ая талаас нь их судалсан байдаг өөрөө. Энэ бол нэг жилийн дуудлага ая хэлсэн. Өрт үеийн тэр дуудлага ая. Тэгтээ одоо хөгжмийнхэн талаас нь нэрлэг ярьсан байдаг. Тэгээ тэрийг одоо би өсөнд одоо нэрлэг тайлбарлах уу. Гол нь одоо хөгжмийн талаас нь их судалчихсан. Энэ бол Монгол үндэсний энэ Дэмбэ гэдэг бас хуруу тоглоом, таавар бодлогын шинжтэй. Тэгээд их өртийн шинжтэй байна гэж ярьсан. Ярьсан байдаг. Эргэд миний одоо бас чуулаасан материал дотор бол одоо энэ их өртөө нэ чунчингийн дүнхүү үндэстэн гэж байсан юм байна. Дүнхүү гэж. Одоо тэр үеийн хөгнүү хүү гэдэг одоо энэ дүнхүү дүнхүү гэж хэлжээ. Тэгээ энд бол олон газрын одоо үндэстэн дотор нь байдаг байж та. Одоо манчууд энэ төргээ байсан. Тэгээд энэ газрын улсад нэг ярьсан тэмдэглэл байдаг. Энэ хуруул жимэлчих гэж одоо нийтийн хэлээр бол тэгж чиш толвчих гэдэг Дэмбэгийн. Энэ хуруул жимэлчний соёл бол одоо манай дээр үе бол одоо гаднаас сурж ирлээ гэдгээ. Одоо гаднаас сурж ирээд бол 12 үе болж байна гэж 1600 оны үе төлсөн байдаг. Энэ дүнхүү үндэстэн хэлж шүү дээ. Тэгээд энэ дүнхүү үндэстэн гэдэг юу вэ гэж цаашаа судалж үзэхлээр энэ дотор манчууд байж. Манчууд гэж чи одоо Шамби юм одоо дээр манай бас дээр үетэй холбоотой. Мон мон үндэстэн. Тэгээд эднээс бол энэ эртний хорууч имэлч хийжсэн юм билээ. Тэгэхээр энэ бол цаашаа дулхаж бодохд бас нэлээ эртний 12 үе гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ бол хаашлаа айрг чагаатай юм бүр эрт. Одоо энэ айрг чагааны соёлтой юм бүр эрт хэлсэн юм уу? Эсвэл энэ бол өөр ана монголчуудын нэг амн наадам ана уламжлалт одоо хуруу тоглоомтой бол салшгүй хүйгийн холбоотой ийм соёл юм билээ. Ийм соёл явж ирсэн түүхтэй. А дээрэс нь одоо энэ 1600 оны үед ч одоо манжи үед бас энэ тэмдэглэл байна. Энэ тэмдэглэлээр юу гэж хэлсэн гэхээр манжи үед бол одоо манжин хуруу жимэлчээ, Монгол хуруу жимэлчээ, Гятад хуруу жимэлчээ. Гятад үндэстэн. Ингэж мөр ялгаатай байсан гэж.
1: Тийм бай.
2: Өөр өөрөөр. Одоо Ярангу үндэстэн бохон хуруу жимэлчээний соёл байсан л байга. Гэхдээ адил талбай адилгүй тал байдаг. Тэгэхээр Монгол үндэстний өөрийн хуруу жимэлчээ бол одоо Ярангу өөр хүмүүстэй адилгүй тал нь айраг чаган дээр бүр наалгар одоо итэй шагаан тавьчихад ингээд ёс заншилтай уламжлалт энэ хүндтгэл ёсо дотор нэг явагддаг шүү дээ. Жан жаншил явагддаг шүү дээ дотор ч. Зүгээр л нэг тоглож яггүй. Ороо тоглоод орилж бахраад л тэгээд наадад нэг нэг ханжаа тийм биш. Энэ маш их соёлыг хадгалчихсан дотор.
1: Тэгэхээр
2: Дэмбэ дотор юм. Дэмбэ гэдэг бол одоо ганцхан өөр юм бол Дэмбэ бол одоо олон жилийн соёлыг бийдэ шингэж гэсэн. Тэр нэг гайхамшиг байдаг. Би энэнийг их сонирхдаг юм. Ягаад гэвэл тэнд тооны ухаан байж. Нэг тухайд Нэмэх үйлдэлийн түргэн бодлого 1-10 хүртэлх тоогоор наад шүү дээ. За, энэ түргэн бодлого байна. За, нөгөө талаар бол одоо хэл хэллэгийн талаар бол маш юмрлаг мотон дүүрсэ ч уу яруу найргийн ай хамнал байдаг.
1: Жишээлээд ярихад одоо тэр тоогийн шууд тооных нь нэрээр хэлчихгүй тийм
2: ба. Шууд тооны нэрээр хэлэхгүй шүү дээ. 1 2 3 4 10 хүртэл ярихгүй.
1: Одоо тэр яаж
2: юм бэ хэлэх юм гэсээр одоо ганган ганчаал гэдэг. Сайхан нэрлэн дуудаж шүү дээ. Ганган ганчаа холва 2 орч гэдэг юм уу? Өрхөн 2 орч гэдэг юм. Энд чинь бол чөлөөттэй. Өөрөө одоо жохоогоо тэлчих бүр болно шүү дээ. Ямар нэг юмтэй. 2 ганган гагчаа өрхөн 2 за совра 3 энэ уламжлаад ирсэн үгүүд нь барай. Совра 3 дэгштэн 4 гэдэг одоо 4 9 яаж төрлөө болно шүү дээ. Дэгштэн 4 гэдэг юм дөрвөн гүчтэн гэдэг юм. Гэвчээр ая дандаа ая хамдалтай жогцолцоо
1: орчуулаад
2: ая хамдалтай жогцоо ирэх үед тэр чинь дэгш 4 гэж хэлж бас болохгүй. Дэгштэн 4 гэж аяндаа яв. Ингээд талын 5 ч гэдэг юм одоо 5 эрдэнэ. Тамаад мал зургийн талын 5 гэж хэлчих чинь. 5 ил 5 л гэдэг хэлээд байхгүй.
1: За
2: 6 гэвэл болохоо одоо хазарын та жуужатай. Дүрслээд жуужаа 6 гэдэг. Альчих нь. Тэгээд бас миний бас юун дээр бас ширдэгний юм байдгаа өөрөө жохоосон юм байна. Тэнд ширмэл 7 гэж хэлчих нь одоо ширдэг ширсэн дээр тагнайлсан чинь бүр тоотой. За чигээ цаашаа бодон чинь домбон 7 давхур 7 гэдэг бүр цаашаа чөлөөт. 8 бол одоо ганжгын 8а гарах нь 8а гэдэг ирж байна. Одоо тэндээ 8 шаргаач гэж хэлчих юм аа. Хонгор 8а шиг хэлж болж байна. Одоо ч Монгол үгчэн тансаг. Энэ талаар бол тийм юу байхгүй. Хөвшмөл одоо чөлөөтэй ирж байна. Өөрөнд жохооч хэлж болно. 9 бол одоо дэгэ 9 л гэдэг. Дэгэ чи 9 ч гэдэг юм уу? Болно шүү дээ.
1: Тийм.
2: 10 болох нь одоо яг уламжлалснаа дэлгэ 10 л гэдэг. Яг манай яг дэмбэн дэм сайн дэмбэчингүүд болсон. Яг тоог нь хэлэхгүйгээр та нутгийн юугаар хар яраагаар амбар дэлгэр хангайл гэж хэллээ мэднэ.
1: Аа.
2: Тийм. Тэгэ нэгтэй дэлгэр хангай гэдэг чинь одоо тулчихсан.
1: Бас нөгөө төдийхэн бас тэр нүдэн харчаа шилгэж байгаа юм байна тийм үү?
2: 10-ын тоог яа тийм сайхан болгоч. Одоо чаашаан тоо байхгүй дэмбэнд 10 хүртэл ярьж байгаа болох нь. За дэлгэр хангай.
1: За
2: тэлчихдэг. Энэ бол нутгийн уусууд мэтгэс өөр бас мэдхгүй шүү дээ.
1: Тэгээ
2: ийм битүү үгс байна та.
1: Тоогийн ярихдаа бас өвний баялгийг харуулж байна.
2: Өвний баялаг одоо тэр юмр шог одоо олон жилийн одоо жүйр сэжүү юм уу та ингэдэг ийм үд бүр байна ан дотор орж
1: ийм байна.
2: Энэ бас их гоё. За энэ чинь одоо хөлж өгшөрүүлэхдээ одоо энэ чинь их баялаг үг шүү дээ.
1: Хөлж
2: өгшөрүүлэхдээ гол нь энэ дэмбэ их сайхан дэмбэ бол одоо хүүхэд насны улсад бол хөлж өгшөрүүлнэ. Тэгээ хөлий чинь одоо хөлний энэ одоо явгүй зүйлээ өйдүүлэх юм уу? Одоо ярам үгүй бол зүв тод дуудах талаасан бол их үйлдэл үзүүлээд хөлий зөвшөрүүлэх үйлдэлтэй. Ер нь Монгол үндэсний энэ юу ай хамдал юм уу? Энэ шүлэг хамдлын аяд бол шүлгийн хамдлыг бол одоо хүнд тасгах, хүүхдүүд тасгах гэсэн бол гол нь энэ одоо хөлж өвшрүүлэх үг болоод энэ жороо үг их чухал байдаг шүү дээ. Тэрний энэ нэг юу бол одоо дэмбэнд байна. Дэмбэг бол одоо сайн ингээд ярьж турган боловсрч ярих юм бол хөлж өвшр. Тэгээ энэ талаас нь бас их онцлогтой. Яруу найргийн төрөлж ийлд одоо дэмбэг эрдэмтүүд ингэ судалсан байсан. Дэмбэг бол одоо жижиг хэлөврийн жогстой айлгад яруу найргийн төрөлж ийлд багтна гэж. Энд багтна. Энд дотор багтна. Яг энэ дотор яруу найрг байна шүү дээ. Дэмбэг дотор. Жаа чигээд өөр юм бол ая хэмнэлттэй. Уламжилсан ая хэмнэл гэдэг байна шүү дээ дэмбэг. Өөрийнх нь. Одоо ямар ч өөр юм яахгүй өөрийнх нь уламжилсан ая хэмнэлттэй дэмбэг байна.
1: Тийм
2: байна. Саяын одоо үжээ танах байдаг ч юм уу жин дэмбэг ч юм бол уламжилсан ая хэмнэлттэй. За тэгээд нөгөө талаар болох нь ардын дуу дээр явдаг манай Монгол дэмбэнь
1: учраас.
2: За ардын дуу бүхэн дээр бас явж болохгүй.
1: Яг ардын дуу бүхэн дээр бүгд нь явдаг юм.
2: Ая хэмнэл нь таарахгүй.
1: Тийм байх.
2: Таардаг дээр бас тэр чинь сагнаж огчод
1: байгаа.
2: Одоо ганган хул ч юм уу, алгар маа ч юм уу, одоо нар математик гэдэл хөг торгон дэрлэг гэд одоо ийм юм дуу дээр юм бол бас бүр дэмбэт. Ардын дуу нь олон байж байгаа дэмбэнь дотор.
1: Тийм байх. За
2: өнгөнөр нэ одоо ийм ингээд багтааж байна. Нэг л энэ дэмбэ гэсэн тоглоом дотор одоо та байгалийн шинжлэх ухааны нийгмийн шинжлэх ухаан тэгэхэд ингээд олон жил багтаж орж ирэхнээр их онцлогтой шүү дээ. Яахын аргагүй бол манай Монгол соёлын шидэн энэ дотор байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаас нь бас их сануулчлал би ус их судлах дуртай. Судалгаа хийсэн. Тэгээ их сайхан байдгаа тэгтэн байв. Дэмбэний түүх бол одоо ер нь үндсэндээ бүр нүүдэлчдийн одоо юунаас ирсэн юм сайхан түүх байгаа. Яахын аргагүй тэр Монгол Монгол соёлынх нь одоо эс тэн дотор уулгаж байна. Одоо судлах тоцмол гарч ирнэ. Монгол соёлын эсүүд гарч ирж байгаа.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ тооны ухаан байна гэсэн тийхэд энэ дүү урлагийн хамаатай бас сайхан соёл уулгаж байна. Ерөө найраг бүр багч байна. Тэгэхээр энэ ардын дундэр бас ямар шиг аяжимтгийг энэ сонголттой энэ дөмбөн дүр тохирдог уу?
2: Ардын дундэр бол одоо хөнгөн хөгжүүн аян дээр юм уу? Яг уянгалаг аян дээр бас байна. Одоо ганган хулаг гэдэг бол морины алхаа гэх юм аягтай. Тэгээд ганган холоогоо явлаа, ганггүй явлаа гэдэг одоо
1: тэр
2: хөгжөлтэй бол дамгансан сайхан алхаатай морины тэр ая хөмдөл байна шүү. Тийм. Тэгэхээр хөнгө хөгжүүл аястай та дамбай юу?
1: Тиймэрхүү.
2: Дуунтар таарна. А манай ах нар нас одоо би багасаа сурсан нь дөрвөн дэмбэ байдгийг. А үжин дэмбэ гэдэг одоо үжин дэмбэ гэж нэрлэдэг болсон та. Уул нь өөрийнх нь бас нэг ой уул нэр нь бол би судлаад энэ гөгшин даглагсан дэмбэ юм билээ. Тэгэх нь одоо яваа яваандаа энэ чинь жирэм юм чинь гарчих нь хаягдаад. А одоо шүлгийн эхний мөрөөр нэрлэгдэд явсан. Үжин дэмбэ гэдэг. Нэг дэмбэ. Тэгээд дээрэс нөгөөд одоо үжээ таних вэ? Таних вэ гэж одоо эртний тэр хуй дагуур байшаа таних вэ? Таниа л гэсэн үг байхгүй. Үжээ таних. Тэгээ энэ дэмбэ. Эднес л бүр одоо юутэй. Өөрийнхөө амьдлтыг аятайгаа явж байгаа. Оройд ардын давлаг ангу хола. Ганга бол яг одоо Монголд дэмбэд нь манай авга ах нарт бүр эртээсэн дэмбэд. Ер нь бүх монголчууд мэдэх байхаа нэ. Тэгэл манай энэ дүүд яг уул ганга холын үгээр дэмбэд чисээ. Одоо бол сүүлийн үед бол энэ айрган дээр ирээд жоохон цаг магийн үгээс болоод бас жоохон ховроод дүгмцэлсэн байна. Дүгмэд дэмбэд чи одоо бид нар ганга холын унж явла, гандангийнх нь үгээр гангуулж явла. Үзэн дэмбэ лавран шүү гэж хэлчихэнгүүт одоо дэмбэг гархан хоёроо таних байна гэдэг юм уу, минийх болж байгаа гэдэг юм уу. Таарахгүй хоёулаа таад илсэнгүүт эндэн ч үгээ гэдэг. Ингээд дуулаад дэмбэд чи одоо бол энэ уйлсан халуур. Яг уул халуур нь болохоор бас сайхан үгтэй. Одоо тэр Монголд ус дуулж байгаа ардын дуун ганган хулаа унж явла, гандангийн үдээр ганхуулж явла, гас нь тааж юм домж бүсгөөд бүсгөөтэй гарынхан болчгоор дэнчин тавила гэдэг. Одоо дэмбэтэх нь шүү дээ.
1: Тийм байх.
2: Тэр үед ч одоо юм дэнчин тавьж байгаа дэмбэт нь засал чингэлээр. За чигээд энэ суулдэм бол одоо бас юу гэдгийг. Аршаа ер нь бүрэл засал датвар сүйхнийх нь дэмбэ нэргээ гэдэг. Одоо талын тав надтан ч гэдэг юм. Одоо дэмбэний үгээ хэлээд явчих.
1: Тийм байх.
2: Сулжмал туухайнх нь дэмбэ нэргээ гэдэг. Ширмэл долоо надтан ч гэдэг. Одоо ингээд сайхан ганга бодё өгч юмс их гоё шүү. Оо дүүхэн. Одоо сүлдэн бэр манай бэр удирсан одоо бэр удирсан халуураар дэм бодж байна. Технэр энэ дэмбэ гэдэг бол ганцхан дэмбэдэл байх биш шүү дээ. Гоо до хөөр хөгжөн бас одоо ардын хүн олныхоо найр надам хөөр хөгжөн нэмэгт. Бас яруулдаг. Тэр шүүгч гэсэр яадгийн. Шүүгч гэсэр бол айрг уу. Айр уухта манай авга ах нар бол бодуу одоо нэгээс бараг хоёр жинг тэр үеийн хүн айрг сайн уу шүү. Нэг жингийн айрг шууд ууш татаарч. Хоёроос нь гурав жингийн модон хунтан бүү гэдэг бүдүү модон аяг байдаг гэнаа. Настаа өсөлт бүр мэднэ. Хоёроос гурав жингийн хунтан бүү гэдэг аяг. Энэ модон аягаар бол одоо шүүгцсэн хүн бол одоо ууна даа нэг. Чи шүүгцсөд энийг ууна.
1: Тийм бай.
2: Одоо энийг хэрвээ ууж чадахгүй л яана гэсэн учир байхгүй тэр үед бол. За тэр үеийн айрагч бол сайн айрагч гэд нэртэй айрагчнууд байна. За тэр ихний шууд уучхан. Ярам нь одоо яг дийлэхгүй нь хоёр хаваах юм аа, гурав амсгдаг юм аа одоо ингэж ууна. Жаавал ууна. Ууж болохгүй бол чи одоо жууд болноод гүүчэн госар гэдэг юм одоо бас тийм үг байна. Тэгэхээр одоо ийм олон өгнөөс болоод одоо бүгдэрэг юм тогтоош тэр чинь. Тэгэхээр энэ бол юуг шалгаж байна? Сайн айрагч нь шалгаж байна. Дэмбэний энэ бол сайн айрагч нь шалгадаг. Сайн дэмбэч нь шалгардаг.
1: Ийм.
2: Чигээд одоо яг уу дэлэхгүй одоо бол бид нар бодсон бас соёлын өвний энэ адилхан хийснээр хашвал одоо сургуульд одоо очиж гэшэл энэ төрөх нэ хүүхдүүд одоо тэр их айрагч яаж уу дэлэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид одоо энэ цаг үеийн дагуулаад энэ өр авьяас. Оо чадахгүй л өр авьяас гаргана.
1: Торгуулийн тим тоглолт гаргана.
2: Өр авьяас гаргана. Тэгээд дуулж болно шүлгэлж бол сайхан шүү дээ. Өр авьяас нь тоглолт гаргана. За ингээд ийм сайхан чаашаа бас энэ уул готхтой. Дэмбэ бол.
1: Тийм бай. Тэгвэл одоо энэ дэмбэ урлагийн одоо өв соёлынх нь үн чинь бас ханаа байна уу?
2: А дэмбэ урлагаа үн чанаа гэж хэлэхэд бас эн чин одоо өсвөрийн хүүхдүүд бол одоо энэ баяр наар чингүүнээр одоо наадад чингэж ингэ сурж байгаа боловч энэ бол чаанаа бол энэ хөлийн зөвшөөрөлтэй маань сайн яаш ши. Тэнд үйлчлдэг. Хөл зөвшөөрөх юм уу? Оргид энэ харах хараан сэрл сонсголын сэрл. Тэр чин дэмбэж хоорондоо сайн маш ажиглах хэрэгтэй. Оргид сайн ажиглах чарна хүний хуруугийн харна. Оргид өөрийн таах тоогоо бодлох юм. Хоёр хүний хурууны нийлбэрийн хурдан бодож гаргана. Тэр бүх зүйлүүд бол одоо яа нү? Нэг л одоо нэг л нэгэн одоо амьсгалын харам дотор явагдаж шүү дээ. Тэр бүхний ингээд төвлөрүүлэх үед чиний энэ юу ч санаач их төвлөрч ш. Заавал төвлөрөх хэрэгтэй шүү дээ. Бүх юм марта тэрэндээ төвлөрөхгүй л чи шүүгдэж шүү дээ. Тэр нэг л тийм агшин журал төвлөрч одоо ар араас нь ярах болох нар дэмбэ бол энэ анхаарал төвлөрүүлэхэд маш сайн. Чигмэн энэ хүний сэтгэл санааг их сайхан тайвшруул. Тайвшруул чадна. Нэг талаар бас анаа эрүүлжилт бол их тусдаг шүү дээ. Одоо чи дэмбэ дэмбэдэд баясаад ирэх өөр бүх юм бодож амжихгүй гараа өнөө юм дэмбэ бүх жилдэн санаачтан төвлөрөөд тэрийгэн дуудаад тэрийгэн дэмбэ дээр их сэтгэлж сайхан тайвшраад бүх жилэн тайван сайхан болно. Баяр баясгалантай бол хүүхдүүд бол одоо цагийн хүүхдүүд бол энэ сурсны дараа бол одоо маш баяр баясгалантай. Нэг жилийн одоо тайвшралд орж ийн л гэж хэлнэ. Тиймэрхүү бол чадна. Оргид тэнд дотроос яг түргэн бодох тооны ухаан явагдаж байгаа. Тэр ой ухааныс нь сорж шít. Самба гэсэн арга самбаа гэж сорж штэ олон шалгалт явуудж байна. За тэр бүхний туураа гарч ирэх үед бас нэг жилийн боловсрол их гүрт штэ. Тийм олон сайн талтай юм байвал одоо мөний хор хордлог гэж юм байхгүй мөний талдаач гэсэн дандаа энергитэй энэ дэмбэй гэж одоо дуулах дотом одоо дамгын шидэр одоо хүн бол олон гэгэрдэг гэж хэлчихгүй
1: тийм
2: сайхан.
1: За тэгсэр энэ өвлөн уламжлах утга болго бас их гүнжиж байгаа байж байгаа тийм одоо өндөрвөл

0: өвлөг уламжлах талаас бол одоо олон байна. 7 оноос эхлээд л одоо уламжлсан гэж ярихад одоо нэлээ ярина. 7 онд би анх одоо Шилийн хотын нэг манай утгуурлын халуунаас эхэлсэн Шилийн хос цэтгүүл эхэлж ирсэн. Анх эхэлж. За танд намайг найруулах цаар уран жалаад би одоо танд очиж сэтгүүлийн анх тур одоо одоо найруулж эхэлж байгаа. Тэгэд би бодчих одоо тэр үчи яг сайхан бодсон бас соёлын өв гэдэг одоо сайхан дэшин нам төрийн бодлогоор бас сайхан бүр мэдүүлж эхэлж ирсэн юм. Би одоо энэ дэмбэг нэг дэшин нэг мэдүүлж үчи. Миний энэ сургуулга болдог болов уу гэвэл багаас нь сурцсан чинь мартахгүй юм дуртай. Тэгээ настай аваасаа бас сэтгэлмтэй ёстой бүгд ёс зүйгээр нь сурцгсан. Чигээд нэг нэгээс жоохон ахархан өгөл бичээд сэтгүүлдэ нийтлээсэн. Чигээд сэтгүүлд нийлсэн хаш олон хүн чимээ ярьж энэ дэмбэ гэдэг нь юу вэ гэж энэ зарим нь оо манай дэдүүл дэмбэ гэдэг шүү гэж энэ авга ах нарыг хол ойлгож байна. Зарим нь одоо дэмбэ гэсэн үг ёс ойлгохгүй байна юу вэ гэж асуув. Тэгээд их олон жийл болоод. Тэгээд тэрнээс хаш одоо бацсан бас хоёулын өвд бас 7 хонд бас нутгуусны хаанх томотнуудын дэше мэдүүлээд бас нэлээд хүн мэдүүлээд 10-аад хүн нэвдүүлсэн юм аа. Ингээд нэг хэдэн дэмбэний уламжлагч бас 10-аас их уламжлагч гарч ирсэн манай. Тэгээд нэг гисний хөрхий яг одоо нас болсон. Одоо нэг 2 настай хүн байна. Уламжлах ур байна. Одоо өндөр настай уламжлагчуд тий. Тэгээд одоо энэ дэмбэ бол бацсан бас соёлын өвд орчглоо. Шилээ хатхан бацсан бас соёлын өвд 18 онд орсон байна. Тэгээд одоо бацсан бас соёлын өвд орсон юм бас жоохон өрх олсон. Сургууль мургуульд очиж одоо уламжлагчийн багшаар урагдаад шилээ хатхийн 11 дугаар сургуульд очиж одоо бацсан бас соёлын өвд ингэчэл орлоо. Тэнд бас тэр сургууль сайхан хүлээж авч одоо дэмбэний онцлог дангийг тусгай гаргаж өгсөн.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд би бас нэг 100 гарын сурагчд одоо нэг өдөр дуршлалтаар гэчэл ороод тэр ангидан одоо 3 жил тэр анги авч а нэг анги 40 сурхттай төгсөсөн. Хүүхдүүд бас их сайхан сурсан. 20 яг хижгээ үе төгссөн тэр анги 22 онд төгссөн байха. Өргөө 6 сургуульд бас одоо үндэсний сургууль болохоор жан жаншлийн гişэл оруулна.
1: Жан
0: үйлчилгээ. Тэгээд мөн танд бас уламжлагч багшаар урагдсан байдаг. Тэгээд хаяа нэг очиж орно. Тэр нэг бол жилдээ нэг удаа юм уу ордог гişэлүүд байдаг. Тэгээд хүүхдүүд бас энэ талаар их хүлээж авсан дэмбэ гэдгээс ойлгодог болсон. Нэг гэсэн хүүхдүүд одоо манай хүүхдүүд бас их гэнэ одоо өндөр дунд төгсөх гэж байна. Яаруу. Манай одоо орд хэлсэнгүй бодож байгаа л та.
1: Тийм.
0: Одоо нэ сургуулийн юм бол бас үргэлжлээд явагдана. За сургуульд явагдчихлаа. Хөдөөнөө бас боловсрал эрхэлсэн тэр жил бас нэг 2 жил. Тэр нь дандаа баг нэлх одоо сургуульд байж байгаа баг сургуулийн хүүхд. Хөдөө нутгатаа очиход амьдралд одоо өөрөө гал мал туулж өөрөө чай хийж одоо хаал батагийн өөрийн гараар нь жоохон хийлгэж үүчих. Аргал тус юу юм? Монгол хэрэгч юу я одоо нэг таниулах талаас нь эргэ дэмбэгэн жаагаад бас. Бас их сайхан тэр хоолоос бүр ботос ирж суралцсан. Тэр их хөөгтөдөө аваад гэрээрээ ирж энтер. Одоо буатын бүтэн докторууд энтер ирсэн чи. Судалгаа мэдлэгэн талаар ирсэн.
1: Тийм байна.
0: Чигээд энэ удамдлагчийн тал дээр гол нь би бол одоо нэг өгүүлэлээр юм бол гацсан хамгийн түрүү 16 онд энэ домддын үндэсний дуу хөгжмийн 19 дугаар удааны оны хуралд хотод урлагийн сургалт явагдчихэ. Чигээр энэ бол дэмбэ урлагийн өгүүлэлээр аврагдаж орсон. Тэр нь наад их тохиол болж. Би ягаад ана өөрөө ганцаараа судлаад болохгүй шүү дээ. Би дөрдөнтэн мөрөгдөттэй очиж өөрийнхөө санаагаа ярих хэрэгтэй гэж боддөг байсан. Чигээр тэнд очиад одоо өөрийн байдлаа яриад олон гадар гадрын эрдэмтүүд ирээд одоо чиний энэ чинь их сайн явдлаа. Газар гадрын дэмбэг сайхан чуглаа. Сайхан ажил хийж байна гэж одоо урамшуулад хүмүүсээс их зөвшөөрсөн. Тэгээд тэрнээс хойш амбарга өвөр Монголын шилээ хадвалсан одоо дуу хөгжмийн одоо анх дуу удааны арент хийсэн удаа. Тэгээд саасрын багш надад багш наа бүр ирсэн. Тэнд бас мөн энэ үйлдэлээр оролцжээ. Багш нар бас их сайхан урам өгсөн мөр. Тэгээд ойлгосон болж энэ жоб байна гэдэг гэсэн. Тийм
1: байна.
0: Чигээд энэ хэжиг үед энэ баруун орны Дээд Монгол тийшээ бас дэмбэтэй шүү. Тэгээд би тийшээ бас сүлжээ халуугаар ороод мөн үйлдэлээр оролцсон. Тэгээд тэнд бас уулзаад их сонирхож байна. Чигээд хэд удаа одоо энэ ярилцааны хуралд орсноос хойш бол олон илүү одоо хүмүүсийн ойлгох өөрөө бас их зоригтой болж ярьж ялх болсон. Тэгэж явлаа.
1: Тэгэхээр нэг өвлөн уламжлах тал дээр бүлэн чалуучд багчд бол их сонирхолтой идэхөтэй байсан уу?
0: Чалуучд багчд их сонирх сурах дуртай. Ягаад бол энэ дэмбэ бол нэ дотор урлах чанартай дуу урлах бай. Ардын дуунууд байдаг болох юм. Дуу урлагын улсууд бол энийг их сонирхно. Ямар сайх юм бэ? Ардын дуугийн дуулах юм. Дэмбэ гэдэг чинь дэмбэгийн сайн ойлгохгүй ер нь дуунд нь татгатаа бас орж ирж ирсэн улсууд байдаг. Орж ир дуулчихад ямар гоё юм бэ? Бид нь мэдсэнгүй дуугийн дуулыг бодсон ингээд. Тэгээд орж ирээд дэмбэгийн сурчсан ямар гоё юм дэмбэ. Дэмбэ гэдэг чинь айрга айрагтайгаа ингээд алгуурчсан ямар сайхан соёл вэ гэдэг жалаашд их сурах дуртай. Тэгээд бид бас энэ талаараа юунд

0: дандаа том том дээд сургуульдас урагдсан шүү дээ. Залуучууд одоо энэ талаас сонирхоод гээд одоо Монгол бүр сонирхож байна. Тэгээд манайс одоо ядна энэ дондтын үндэсний дуу хөгжимийн дээд сургууль зүгөө юм шүү дээ. Тэнд одоо гаргийн нэг адилхан байна. Тэгээд тэрий чорын дуу болоод юм байгаад тусгай энэ таса одоо дарж багч байт хоёрын ураад авгаас бас нэг хэсэг чорын дуу чад очоод манай хэдэн тус гэчэл аюу жаалтай явах тулсан. Тэгээд тэнд бас их сайхан улсууд хятад улсууд усхан судалж шүү дээ. Тэд бас одоо их сонирхож байна. Тэгээд бид нь Жаншид бас явлаа тоглолтоор мөн Ира хэлтгэлээр Жаншигийн Кожи Даши шинжлэх ухааны дээд сургуульд явсан. Оцсон. Эргээд Бэйжингийн бас нэг малзах тариалах орны одоо энэ бацсан бас соёлын өвийн үзүүлгийн их тоглолт хийсэн. 18 оны урд нь. Тэгээд тэнд бас очиж тоглолжээ. Гадшаа одоо өнөө жил бол одоо хотын үндэсний дээд сургуульд атлаа өргөдөж тоглолоо. Саяхан Төмөлийн хотод тоглолоо. 8 гошууны нэг овон нар тоо. Мартин бүгэ сонирхот урсан.
1: Тийм.
0: Тэгээд Монгол улсд бас хоёр удаа тоглолоо. Тэгээд 19 онд тоглоод Нэтнэн бас одоо Даргангийн 100 жил яваагаар очиж тоглолсон. Төмбөй бол бас гацсан сайн явж байгаа шүү.
1: Тэгэхээр та бас ирсэн шүү дээ. Айргын соёлтой холбогч нэг Дөмбө урлагын Ердөн бол айрг чиг соёлыг бол ачаалж байна. Тэгэхээр улам өргөн хөвчөндөс нөлөөтэй байдаг тийм үү?
0: Айр шиганы талаар их нөлөөтэй. Одоо бол айрг хийж байгаа улсууд бол Ердөн Дөмбөгийг анхаарсан. Дөмбөч нь айргтайгаа холбоотой юм байна гэдэг. Айргийн том компаниуд бас над руу чимээ ирээд хамтрия. Танай ямар сайхан соёл юм бай, манай айргтай чуг ингээд бас үжилгэн мужилгийн юунд явдгийг л нөө өнтөрөөр ярддаг. Тэгээд тэр нь ярангуй шүү дээ айргтайгаа салжгүй холбоотой. Сайхан соёл юм чинь дээ. Тэгээд энэ талын ажил ус их байна. Би бас одоо өөрөө бас ном мом бичих юм.
1: Тийм одоо ийг нь Дөмбө урлагийн тухай олон материал өмгөлөн чуглуулад бас ариун сурвалжлага авч ном өмгөлж байна гэсэн тухай гаярна.
0: Ном өмгөлж. Одоо өнөө жил бол ном өмгөлөх завтраганд орсон. Одоо үндсэндээ аядаж байна. Тэгээд болов өнөө жил гарах гэсэн юм. Тэгээ сурвалжлага бас ийштэй шээ хийж явлаа. Тэгээ Монгол улсад 19 онд л би ерөн тэнд очиж дамбай сурвалжлага хийнэ гэж бодсон юм. Тэгээд бас нэг настай бородын настай хүнтэй болж аваад Тэргэрт нь очиж дамбай дээр нэг 92 та настай ээж над ганга хоолыг дуулж өгчсөн. Тийм тэнд очисон. Монголд бол дамбай байна шүү дээ. Их байна. Аргийн натгаар нь байдаг бас. Манай шилэн гол шүү. Тэгээд энэ өнөө жил бас явсаа. Өнөө жил одоо Хөхөт очино. Алшаны бас дэмбэй их байдаг газар сайхан байдаг хашир дэмбэй ч манай жамбал багш бадмаа багш гэдэг байдаг ч дэмбэй гэдгийг тэгээд энэ жамбал багштай бас уулзч чаднад бас сайхан сурвалжлага хийгээд ирсэн. Тийм сурвалжлагын тал дээр бас явж ялаа надаа одоо бас ингэсэн сурвалжлага амна одоо ари бараагүй байна.
1: Сэрэн номон бас нэг ном гаргана гэдэг үлээс их нүрийг хөдөлмөр чаг зарчвал шүү дээ. Одоо бэлтгэл ажил ямар шиг явагдсан нь?
0: Нам бол одоо ястай их удаж ийн материал ирээд би. Аль өрт нам бичих гэдэг материал олддук. Дөмбөний шат ус бичгээр замдсан юм тон чөөх.
1: Тийм
0: ээ. Ер нь их судалсан өвөр Монголд нэг дөмбөс судалсан хүн ч байхгүй байна. А одоо манай Монгол улс төний хоёр багш нар одоо замчин бадра багш. Одоо хэн замчин нар уу вэ? Энэ урлах судалтай улсууд бас нэг хоёр судалсан улсууд байдаг. Тэгэхээр материал олдохгүй их өрт материал яриад олдох. Одоо бол яг үе чатар бас Монголын андан бам ба ороод ирчихээ байдаг. Ингээд өөрөө бас нэг хэсэг юугаар материал намын сайн юм уу сүлж халбагаар материал чаглаана. Тэгээд одоо өөрийнхөө мэддэг дээр одоо настагнаас өвлсөн тэр дуршлагаараа бас одоо энэ чинь номын чинь бас удаан жил оролдлоо шүү би явсан. Материал чуулгаад авсан дараа 4-5 жил болчихлоо. Тий. Тэгээд өнөө жил нь одоо шансар өнгөрөхөд би яаж жоохон шуударсан. Одоо намаа нэг жоохон гаргах санаатай. Өмгөхлийгээд. Тэгээд өмгөхлөд онцондоо барсан.
1: Одоо ялч.
0: Тий. Одоо нэг жоохон сарвуулгын энтрийн жижиг сажиг уцрууд байна. Бараагүй. Тэгээд болов өнөө жил нэг хувь тарвар гаргачих санаатай. Дөмбөний нам. Нар нэг судалгааны чанартай тийм нам гаргах санаатай байна.
1: Тийм байна. Сэр өнөө таяг 5 сараас эхлээ тийм маань шүлийн хотын соёлын ордноос өлн бодсон бос соёлын өвийг өвлөг уламжлах тал дээр бас хүч гаргаж байгаа. Энэ бодсон бос соёлын өвийн нийтийн асрамжийн хичээлгээд бас үн төлбөргүй хичээлүүдийг л жохон байгуулад одоо бараг 5 өдрөөр хуваагаад энэ талбай Монгол гэр хангааж байгаад талбар хангаагаад гаргасан байж тэ энэ талаар та өрийнхөө үжил тоглолтно.
0: Тийм манай одоо шүлийн хот юм бол бодсон бос соёлын өвөл хөдөлгөөн бол сайн явагддаг шүү. Манас нь одоо шилэг тийхэн бацсан бас соёлын өвийн олон хөдөлгөнд бол салжгүй бас ордог. Айл удааны хөдөлгөөнөөс гоцрохгүй орно. Манай дээр удирдлага шохон байгальт бол сайн талын адилхан сайн хийж байна. Энэ удаа болох нь манай шилэн гол аймгийн бацсан бас соёлын өвийн төв. Оргил манай шилэг хотын бацсан бас соёлын өвийг хамтраад одоо манас дотод тусах юм. Бацсан бас соёлын өвийн адилхан хийж байгаа улсуудтан одоо дүгэн үзүүлж штт. Тусгай энэ гурван Монгол гэрт одоо бүх юм доглох. Өөрийн гэртээ шиг одоо тахлаг. Ийм нэг сайхан одоо орон байрыг хангагаад одоо бүх хүмүүсийн одоо 5-5 гичээлэр хаваагаад одоо 6 сараас эхлээд энэ чинь 5-5 гичээлэр ороод явж шүү.
1: Нөө 6 сараас эхэлсэн
0: юм. Одоо ялсан зураг гэтэл шага эсхийний гэдэг олон байна. Тэгээ төрөл төрлөөр ороод явж байна. Одоо миний энэ бол одоо хамаг суулын шавтарганд орж байгаа. Одоо энэ бол 7 сарын 7 өчтөрөөс эхэллээ. Тийм. Тэгэхээр энэ сайхан орон байрыг хангаж өгч одоо дөр шатнаас бас энэ бодсон бас соёлыг ингэж хөндлөж манаусын адилын ингэж сайхан дамжиж байгаа бид бас одоо маш урам зориг орж хүмүүсээ бас цаг цагаар нь бас одоо боловслон сайхан хийчихье. Ийм сайхан завшаан тохиолдож амаргүй шүү дээ. Амар олдохгүй. Олныгоо чуглаана. Ийм сайхан нөхцөлтэй. Тэгээ энд нь одоо маш баярлж байна. За манай дээр шатны удирдлага бол адилын сайхан хийж байна. Бодсон бас соёлын өвөл өнөр нэг хэсэг одоо баларж исэн, мартагд исэн манай үндэсний соёлын өвлөдөөс аваад гарлаа шүү. Үнээр сайхан болгосон. Тэгээ энэ дэм бид бас амгашаад одоо сайн дураасаа энэ улс орнууд их зөрөгтэй оролцож байна.
1: Бас идэвхтэй оролцож
0: байна. Идэвхтэй оролцож байна. Ямар ч мөнгө төгрөг авахгүй. Ингээд бол өөрийн гэртээ сууж ах шиг чай жуугаа хийж уугаад одоо өстэй ингээд дэмбэгэн дэмбэтэс хоона гэдэг чинь ширгал шүү дээ. Монгол гэртээ. Тэгээ сайхан манай шилэн гол мөцөний хажууд гурван мангар гэж гацсан харуулах уу арч чигдэл гэж гисэн хөдөө талдан байх шиг уур амсгалт сайхан урвараа шивэрч гисэн өнөө жил ч гоё тэгэл сайхан л байна ёо ч гисэн сүр баяртай тэгэл манайхуд оролцож байгаа мөн ахмад улсууч байна залуу улсууч байдаг тэгэл жав жалгарын бүр ороод байж байна бас их дуртай урамтай суралцж байна тийм сайхан байна
1: тийм анх шилэн гол музейгийн баруун талд Монгол гэрт тийм анх нэг 7 сарын 7-ноос 7 сарын 12 хүртэл
0: 52 хүртэл одоо тэгэ барчихна манай хичээл үндсэндээ бүгдээрээ явгада барна. 6 сар сэглэсэн юм чинь.
1: Тийм
0: бай. 7-12 нь манай суулын хичээл барна.
1: За. Тэгсээр одоо энэ яг яралтай хичээлийнхэн чөлөөгээ гаргаад манай сурвалжилгийн хөлөөсөнд бас баярлалаа.
0: За, би ч гэсэн танд баярлалаа. Яралтай адилхан завсраар манайс одоо ингэж манай адилхан хүндтгэж ирж одоо тусгай сурвалж авсан та маш баярлж шүү.
1: За.
0: Танай хамт олонд баярлж.
1: За, ингээд өнөө таны боловсрал бас төгс амжилттай өндөрлөхийг хүсье.
0: За, ер бол тогтох болтох бай.
1: За, баярлалаа.
0: За, баярлалаа.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнжиг хинах чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай.

За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал гон нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэй гэж олгож байна.

Жоглооны сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Та бүхэн маань сайхан амарч хаасан уу? За шинэ өдөр эхэлж байна гэх та бүхэн маань бас шинэ өдрөний эрч хүчтэй сайхан ухтараа гэж жигнэл төвшүүлж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг мөн бүтэн нэг чагаар шууд нэвтрүүлэгт та бүхэн бидэнтэйгээ хамт байгаарай. Шилэн гол хамжуудлуурын гав видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд бас өглөөний сайхан мэндийг хүргэе. За орж ирээд бас дармын тоогсөгчөө өрхи дарам мөгжөө жамын тустай гарч ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Өглөөний сайхан мэндийг хүргэж байна. Манай нөтрүүлэг нэг чагаар үргэлжилнэ гэх та бүхэн үргэлжилэн бидэнтэйгээ хамт байгаарай. За манай одоо банкын сонсогчид маань бүр сайхан холбогдоод орж ирсэн байна. Бүгдээрээ сайхан амарч гаснаа уу? Өглөөний мэнд. За өнөөдөрөл хөгжилтэй төөх буюу хөөрх дурсамж гэж тусгай дугаар явахт нь за өнөөдөр бол одоо хөөрхөн дурсамжаараа үргэлжлэнэ. Энэ хоёр гарга бол хөөрхөн дурсамжаараа нөтрүүлэг маань үргэлжилж байгаа гэд сонсогчдийнхөө манай сайхан нийтлэлтэй хүмүүсийг ирүүлсэн сайхан хөөрхөн дурсамжудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцахад бэлгэн байна. Бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэй бас надтай хамт байгаарай. Бас олон сайхан хүмүүсийнхээ дурсамжтай нь хамт байгаарай. За өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг сонсогчид маань одоо видео дугаар дээр бас ороод ирээрэй, холбогдоод байгаарэ. Та бүхэн бас нэвтрүүлгийг цааш нь хуваагаа түгээгээд хуваалцаад байж байгаарэ. За энэ хооронд хэдүүлээ сайхан дуу сонсъё. Сүмбрийн дуусан Ээжэс минь гэрэлтсэн орчлон гэдэг дуугаар өнөөдрийнхээ шинэ дугаарыг эхлүүлье.

За, сүмбрийн дос ээжэс минь гэрэлтсэн орчлон гэдэг энэ сайхан аялгуу дуугаар өнөөдрийнхээ дугаарыг эхлүүлж байна. За, видео дугаар дээр манас 360 хэдэн бараг 370 шахуу хүн орж ирсэн байна. Та бүхэнд баярлалаа. Тэгээ та бүхэн манас дармын тоогоо өсгөхөд за тэгээд энэ дээрээ бас сайхан яраа хөрөөтэй байж байгаарэ. Өглөөний сайхан мэндийг та бүхэнд өргөж байна. За, сүулдэж орж ирсэн сонсогчид манас өнөөдөр ямар дугаар юм гэж мэдгүй байж байгаа байж магадгүй. За, өнөөдөр бол манай хөөрхөн сумч тусгай дугаар үргэлжилнэ. Аялгын нөтрүүлгийн та бүхэн бүтэнэг чагийн турш бидэнтэй хамт байгаарэ. За, бас нөтрүүлэгтэй холбогдож байгаа сонсогчдад мань өөрсдөө байршлын илгээж болно шүү. За, энэ дээр байршлаа дараад хаа ханаас сонсож байна гэд байршлаа илгээж үзээрэй. Тэрийг утгуугаар гэд манай сонсогчдийн маань за бас манай сайхан нийтлэлтэй хүмүүсийнхээ сайхан дурсамжуудаас тавхинтэйгээ хуваалцахад бэлгэн байна. Өнөөдрийн шууд нөтрүүлгийг ахиж үжих боломж байхгүй уучлаарай. Тэгэд манай энэ шууд нөтрүүлгийг өнөөдрийнхөө дугаарыг болохоор хайчлаад манай энэ шилэнгол хамж бодлорынхаа видео дугаар дээр дахиж одоо нэг нэг хэсгээр нь хэсэглээд нийтлэх болно. Тэр үед нь ахаад одоо ганц нэг нэг үлгэрээр нь үжих боломжтой шүү. За, Улаан Хад хот, Хөх хот, Шилэнгол аймаг, Шилэнгол аймаг, Хөх хот гэж Баяннуур хот. Сая манай анхны сонсогч мань орж ирээд Бээжийн хотоос үжиж гин гэж байршлаа илгээж ирсэн. Шулуун Хөх хошуу, Баруу Жимчин хошуу гэж н Ордос хот гэж н Жүү Жимчин хошуу гэж н Хөвөөч Сар хошуу гэж н. За, бүр гажар гажраас хүмүүс маань мөн сайхан ороод ирсэн байна. Видео дугаар дээрээ А хөвөөч сарх шүү. За, өнөөдөр хөвөөч сарх шүү яллаа шүү гэдэг. Хөвөөч сараас ариун хүн үджиг юм байна. Өглөөдөө бас жоохон өрсөлдөөнтэй сонсогчтай бас хоорондоо жоохон шалгар болчихнаа. Хаанаас хэдий хүн үджиж ийнө гэх тийм ээ. Хүлэн байр хот гэж чинь Шилэнгол аймаг гэж чинь хөвөөч жаатар жаатар гэж ар араасаа хөвөөч сарын хүмүүс гарч ирж байна шүү. Өнөөдрийн сонсогчийн одоо үтсэн байдлыг үнцэлвэл гэж бүртгэлийг үнцэлвэл өнөөдөр манай хөөч сарын одоо яалтчих уу магнетан тасгаар хурдлжээ гэж хөөч сар гэж ин авах хошоо гэж ин

Тандаас гэж юм. Тийм л да гэж юм. Чаа манай сонсогч шилий хатаас гэж юм. Алсай аймаг гэж юм. Чаа манай сонсогчд маань сайхан одоо жоршил ясараа нэвтрүүлэгтэй холбогдоод ороод ирсэн байна. Хөвөчөр гэж чи. Өнөөдөр бүл үнэхээр хөвөчөрөөс маш олон хүмүүс сонсож байгаа юм байна. Та бүхнийг баярлалаа ухтчин шүү. Арх орчин хошоо гэж чи. Арх ортноос бас хүн сонсож байгаа юм байна. Баярлалаа. Гоё байна. Гажир гажрын хүмүүс маань одоо манай Шилэн гол хамт хөтлөрийн гавьд дугаар дээр нэгдээд тэгээ Шилэн голын хараажуу телевиз хорооны Монгол хараажуугийн аялгаа нөтрүүлгийнх хөөрхөн дурсамж тусгай дугаараа сонсож байгаад үнэхээр их баярлж байна. Чаш болон хөхөөсөж чинь хөөч шаргаж чинь.

шулуун чагаан гэж нэ. Хөөч шар ялцсан юм чинь тийм үү? Ялцчих хөөч шарын үнэ хөөрхөн дурсан чар өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг эхлүүлье. За шулуун чагаан хашууны Ихнор сум гэж нэ. Баярлалаа хөхтэй. За бүгдээрэнтэй баярлалаа. Манай орж ирсэн хүмүүс 500 хүн болцсон байна. Тийм болохоор одоо эхлээд дурсам чаа хуваалцъя. За хөөч шарын шоу гэж нэ. Тэгээ ингээд анхны дурсамж одоо манай хөөч шарын сонсогч арим байна тийм ээ тийм болохоор хөөч шарын сонсогчийнхаа сайхан хөрхэн дурсамжаа суулчих. За хөөч шар хүчний Монгол дунд сургуулийн багш Сад Чимгийн дурсамжаас хуваалчих та бүхэнтэйг. Сумны сургууль минь гэж сумны сургуулийн тухай сайхан дуртаглаа бичсэн байна. За энэхүү дурсамжийг хамтдаа сонсцгоё. Сумны сургууль минь Өсгөөс сурсан үндсэн хэл мартаж болошгүй соёл, үхтэл орших төрлөх нутаг салж болошгүй ороо. Ангийн гэрээс үй үй сонсгох яруу дуун миний сэтгэлийн хөвчийг хөдөлгөж 20 жилийн өмнөх хонхон дууныг санагдууллаа. Дээр жооны 80-90 оны сургуулийн амьдрал өөрийн ирэхгүй нүдэн тодрох мэт боллоо. Ханчийн хагжар хайч, өвчүү дүүрэн халуун сэтгэлтэй, сүүсийг ариун чайлган санаатай сумны сургуулийн хүүхдүүдийн өсч байж байсан он жилүүд юм та. Сум нутгийн минь сургууль надад мөнч нийт толонд дуртал болон үлджээ. Хаяа ажлаар сумны төвөр өнгөрөхдөө өөрийн ирэхгүй сэтгэл хөдлөгдөн сургуулийн хуучин бойрыг очиж үждэх. Ай хөрхи хуучирдаа сургууль минь. Хүрээ байсан нь ноорхой балгасуулж, үүд чонх нь онг чонх. Мөр мөр хичээлийн гэр, байрын гэрүүд, малын хашаа болон өөрчлөгдөж, хаяа чөөвөр үхэр бирууд тэрний хаяагаар нөмөрдөн жогсож байгаа нь харагдана. Алуун гэрийн урдуур барьсан нэг мөр модод малд навч намаахан химлүүлсэн бололтой өнгө төрхөн алдаж салхины айсаар сэрчихнэн вайтхарлангүй дүрлэн. Хүрээний зүүн өмнө хэрмийн ёролд байдаг худгийн бороогийн чулуудыг хэн нэг нь малтаж аваацсны бүүмэдэ онгорхой нүхэл үлдчээ. Хүрээний тэг голын уудам талбайд монгол үсэгтэй маш төстэй манж үсэг шивсэн хүрэл хонх өлгөөтэй байдаг байсан ч одоо харагдхан болжээ. Бодход олон жууны холвсон түүхийн урт айнаан гүйчээж багсурхчийн сэтгэлийн эрчмийн хүндсэн сайхан дуртгалтай хамт соёлын өв хөрөнг болж хочирсан байхаа. Гэнт тэрхүү хонхон дууныг олж сонссон юм шиг санагдлаа. Тэрхүү хонхон дуун яг л хатуухан чанганж дугардаг мөртлөн энэрэнгүй харчтай жөөлөхөн сэтгэлтэй чахрал багшийн минь сэтгэлийнхэн дуун хэмэрч юмтэй. А жөөлөхөн сэтгэлтэй чахрал багшийн минь сэтгэлийнхэн дуун гэмэрч юмтэй. Өөрөр хангнах хонхон дуунаар өмж цахаагаан буруу харуулж өмсчихсэн усан хай жаалууд усан гэрлүү гүйлчин нүур гараан дөнгөж угаамахчаа хайрцагтай хүнс харчаа хагас мантуугаар үл жалгаад гэдэс дундуур байсан ч хичээлийн гэртэн багтаж ядан суулчаад аа ээ ий гэж аялуулан суугаа нь харагдах шиг. Хугацаа бүр сургууль эхлэхээр шинэ хугацааны номон гадарлах гэж албан байгууллагад ажилттай таньдаг нэгнээс сонины час эрт суран хичээлийн гэрийн нөхчөд сайн нэг нь хуартай сэтгэлийн хатуу хуудасаар номон гадарлчихвал хамаг бүгдийн харааг булаадаг байлаа. Хаяа нэг гэрээс хүн ирвэл бүр хөөрөн баярлж шихэр бов амттнаар хармаана мялаалахчихвал ертөмчийн хамгийн жаргалыг эдэлсэн шиг болдгийг хэлэх юм. Баг сургуулийн 5 жилийг яаж амжилгүй өнгөрүүлж нэг мэтгэд анх дундад дэвссэн байлаа. Эр өсч эсхий сундгийн ёсоор анх дундад орсноос нааш их л томорсон мэт санагдсан билээ. Багсаан юм уу нийгмийн хүмүүсийн явц суух өмсөж үхийгч анхаардаг боллоо. Гэдэс чадхаас цааш оюун санааны хүнс хэрэгчээтэй болж ирлээ. Хүүхэн сургачт нь аа гэсэг дөрхөж хүүчүүлэн урт өсвөлдэйгээд багшаараа жагнуулж өшөрсөн нэг нь ёс моралын эрхлэгч багшийн эрхэнд алвар үсэн хусуулан алга болсон үснийхэн хойноос хоёр алхам бов ицснээс илүү харамсан нолимостой сууж байсан нь нүдэнд үжигдэх шиг тодхоо. Үчний навтлахын уртад дэсэх алдрахтаа идэж үлдсэн мантуугаан хармаалж арын үүдээр өнгөрөх хог төдөв хөндөгч хонки очоо чохоорой тэгвэл энэ мантуу чинийх болно гэд чагаасаа өмнө дугарсан хонхон дууны жирэгчээгээр байрлуугаан жилийдэх дэсгэлгүй хийтэл өнөөхний учир юм шиг сэтгэлээс юр гардаггүй. Нэг мэтгэд анх дундаа төгсөх боллоо.
Санцар байсан сургуультай төвшин хайр гажир хүний нутаг, хүндлний соёлыг үжиж сурах юм гэсэн ганцхан бодолтой хөтлөгдөн урсаж байгаа чаг мөчийг эрхэмлэн нандганах болж, бичиг соёлдан шамцны үр дүнд нэг бүлгийн шилдэг бүтэмжээр голдлохтой сургууль төвшин бусд нь хөдөө нутагтаа харьж амар тайван амьдрнаа хэмэн жужаан дэвтэрд жорго дурсглаан үлдээгээд нуурын хунших жүг жүгтэй ниссэн тэр нэг жилийн намрыг эргчүүлгэд 30 жилийн өмнөх учир болжээ. 30 жилийн турш сумны сургууль минь түүхэд үргэн амжилттай бийлүүлж соёс шимийн нэлгэр далайд аялсан хүлэг онгоцших гарамтаан төхлөө. Түүхийн хүрд бочиж ирэгдэггүйч хүн соёлын түүх урагшилхан жогсоогүй. Өнөө болоход намын соёл сургаан мүжлийг хөгжүүлэх төрийн бодлогын ураалал доор сумны сургуульд хүүхэд насаа хонхон дуутайгаан хамт өнгөрүүлсэн тэтгэр хүмүүсийн үр хойчс нэн их алсын харалтыг өвөрлөн сайн сайхан ирээдүйж өг тэмүүлж байгаа харахаар сэтгэлд цугтсан хонхон дуун улам хангнах мэт санагтахажээ. Яан гэж сайхан сумны сургуулаа дуртаж битсэн байна. За нөтрүүлгээ үжиж байгаа олон сайхан сонсогчдийн маань, нөтрүүлгээ сонсч байгаа та бүхнээ маань бас сумны сургуульд байсан үеийн сайхан дурсамж бас сэтэрсэн байхаа гэж бодож байна. За ингэдэм сайхан дурсамжийг бидэнтэй хуваалцсан сочмиг багштай маш их баярлалаа.

Чаас, хөдөөний сумны сургуульд байсан үеийн дурсам сэргэж ийнэ гэж юм. За, гоё байна. Өөрийгөө одоо бас өөрийнхөө тэр үеийн байдлыг хэрэгжүүлж байгаа юм байна ч байгаа тийм ээ. За, сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Үргэлжлэн нөтрүүлгээ чааш нь хуваалцаарэ. Бас олондоо түгээгээрэ. Бас нөтрүүлэгтэйгээ үргэлжлэн хамт байгаарэ.

бүхний одоо сумны сургуульд байсан үеийн дурсамж ямар юм утгүй. Би ч бас сумны сургуульд суужсэн багс сургуулаа. Тэгээд үнэхээр одоо саяын манай сочмиг багшийн битсэн чилэн бид нар ч гэсэн одоо тал мантуугаар тэгж одоо үдэттэй нэг мантуутай, оройдоо нэг мантуутай, өөр одоо дэлс бол юм гэж ямар ч юм байдаггүй. Тэгэд орой мантуугаан хүүхдүүд маань одоо сэтэн өнөр шүлсэн жалгаж ийж амаан бай, хоолойгоон барьж ийж хагас мантуугаа л орой нийтдэг. Тэгэд хагас мантуугаан үлдээгээд маргааш өглөө нь чайндаа юмгүй болохоор маргааш өглөө нь одоо хуурай хүнсээ дуусгах чухал нөгөө оройнхоо мантууныхаа хагасыг иддэг байсан да. Тэг үнэхээр одоо гидс дундуур явж исэн тэр үеийн дуртгал бас тэгтээ их баяртай хөртэй бүгдээрээ хамтдаа их тоглолт байсан. Их л хамтдаа тоглолт байсан. Тэв үгшгэлдэх. Одоо тэр үед тасна гоо наад чинь ингээд тоглолт байлаа. Газар дээргээ жорч хаад. Сумны уу ярих нь хүртэл адилхан гэж юу? Тийм ээ. Тэгээд л төв өшгөх юм бол үнээрээ төв өшгөх, дээс үсрэх юм бол үнэхээр сексэтл тоглодог байсан тэр үед. Төв өшгөлдөг байсан, дээс үсэрдэг байсан. За тэгээд л хаяны гэрээс хүнс ирэхээр тэрийн шиг сайхан юм байхгүй да. Хорвоо дэлхийн үнэхээр хамгийн жаргал тэр байжлаа. Тэгэл хүнсээ хүлээгээд судах хуурай хүнс байна гэдэг бол бас тийм ээ сайхан шүү. Сумны сургуульд суужсэн хүмүүс бол одоо бас бөөсдөж, хуурсдах, өсөх гэдэл олон юм өнгөрүүлсэн дээ.

Сайн мэнэ хөгжилтэй төгс буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаартаа манай сонсогчид маань бас иймэрхүү сайхан дурсамжуудаасаа жаасгүй л одоо хүмүүсийг инээлгчих сайхан хөгжилтэй төгхүүдээс бичээд бидэнтэй хуваалцах болно шүү. Ингээд танай бичсэн зүйлийг бас бид нараа одоо нөтрүүлгээр олонтойгоо хуваалцаж унших боломжтой. Ингээд манайхан бас илүүхэн идэвхтэй юм бичээд ирүүлээрэ. Сайхан дурсамжуудаасаа бичиж ирүүлж болно. За бас маш хөгжилтэй төгхүүдээс хуваалцах болно. Хин нэг нэ хажуу хавийнхаа хүмүүсийн ч гэсэн сайхан хөгжилтэй төгхүүдийг найруулж бичээд ирүүлж болно. Тийм ээ болор. Сайхан үстэй үнэхээр дуртагал дурсамж

Чаа ингээд өнөө нэг явдал учраас сайн явдал цаат олон гэдэг шиг ойрд нэг хоолой муу болсонтай, ханиад хүрсэнтэй, ханиад хүндэрсэнтэй, хүрсэн бишээ хүндэрсэнтэй. Тэгээд урчхан шүнжингөө ханиалгаж хонлоо. Тэгсэн чинь хоолой жоохон сөөтсөн байна. Тэгээд манай сонсогчид манад уучлаарэ. Бас миний дуу хоолой бас жоохон өөрчлөгдсөн байна. Тийм болохоор бас сонсогчид маань уучлаарэ гэж та бүхнөөсөө уучлал хүсэж байна. За залгаад бас нэг сайхан дурсамжаас тав хүнтэйгээ хуваалцъя. За залгаад авах нутгтай уран чохолж доо Батбаярын дурсамжаас хуваалцъя. Ахи их сургуульд элсэгдсэнийг бид намар сонслоо. Жонн ах бид хоёр аавы дагаж Балбаачийн арчаанд 21 хоног суугаад ирв. Ах өдөржин хононтгүй нь би жарамдаан дагаж явна. Үдийн халуунд хоёулаа манхны хонгорт бургаасан дотор хайрсан бян идэж бараад чайгаан ууд суудаг. Ах их сургуульд элсэгдсэн ч мэдэгдлэн сум гачаа дамжин оройтож иржээ. Яадаг билээ гэж сандран хошуун төврөө шаргаавал чи сайн сурдаг хүүхэд байна. Дуртай бол бах сургуульд орлон жаахч багш болчихоо гэжээ. Амдрал ядуухан айлын томд юу ч гэсэн ажилтай болчихгон сайхан санагдаад их сургуульд явах ажвшаана орхсон юм. 80 онд хөх хотноо их сургуульд сууна гэдэг бол хүн бүхнээ хүсээд олохч үйл биш юм даа. Даанч ах минь айлын том юм чинь яа гэхв. Ах юм нь ховжяа, манай гэр бүлийн ховжяа байсан юм. Орлон жаахч багш гэдэг нь ажлын олны хийдэг чалан багажээ. Ах минь ажилдаан шуурхай авьяаслах хүн. Хүүхдэд монгол хэл жаагаад л жил дараалан хошуундаа төрүүлээд жалуу насныхаа гялбаах бадруулсан юм даа. Гаргийн жургаанд ах бид хоёр 30 гажрын жамын алхаад л харна. Маргааш нь үдхүрээд бучаадгүй нь. Хаяа намаа үүрээд би нуруун дээр нь унтчихад сум гринкэн хооронд бишгүй олон удаа явсан да. Ах бид хоёр орой хичээл буугаад шуухтанч аштайхан амттайхан хоол хийгээд идэхийн онин дээр нь сургуулийн айл болоогүй ганч баяж жалуу багш нар яг л яндангийн утаа харж байсан юм шиг ороод ирнэ. Тэгээд л хоёр хүний хоол амандчгүй хамардчгүй болно. Би 83 онд бах сургуульд суулаа. Ах 10 наст, ах 19-тэй. Тэр жил сумны сургуульд багшилсан юм. Сарын чалин нь 27 төгрөг 30 мөнгө. Би ахтайгаан сургуулийн нэг жам барьц суудаг байла. Амьдрал ядуухан

бол манай хөдөөгөрөөс бид хоёрт нэг их нэмэр болдохгүй. Хаяа шүл говол хаа юм уу гой яваолно. Бид хоёр тэрийгэ их л гамжидна. Ахмын сарын чална нь буувал хамгийн түрүүнд гурал бодаа авна. Чална нь буух болгон хоёул сумны хоршоноос багсаг боов шихэр авч ам хөдөлгөнө. Тэр үед нэг төгөргүүл их жоос юм. Бүдүүн цагаан цаас худалдан аваад тэрийгэн жүсч 32-т болгоод утсаар үүдэж надад дэвтэр хийж өгнө. Намайг шалгалтандаа 100% авбал ах нэг мөө өгдөг. Тэрнэр нь хагас чамаа наран хоорын үр нэг чамаа бодохтай чийшүү авч дийлдэг. Би сайн сурдаг болохоор овоо шагнал олно. Ах минь тэр хэтхэн чалнасаа надад чомрлох нэх

угна ах сонинд их бичиг бичсээр байж нэг бичиг а нэг өдөр их бичгийн харамж нь нийлээд нэг төгрөг 30 мөнгө ирсэн нь тэр байжээ. Тэгээд лах минь үргэлж чимээлэл мэдээлэл бичиж би ч тэр үеэс эхлэн сонин мэдээлэлд багтай болж хожим нь шүлэг найруулал өгүүлэлэг тууж гэж оролцоор май харган романтан хурс юм те. Ах минь хоолон хийн миний ховцсын угаан одоо бодоход тэр үед ах минь ч 19 настай яг л наадаж тоглох насандаа байсан хөхөт юмсан. Айлын том хүү гэж их л томцсон үүрэгтэй байж та хөрхи гэж битсэн байна. За ингээд ах нь 19 настай гэсэн ч одоо ажилд орцсон дүүгэн сайхан тодомдож ча дүүгэн бол бас оюун санааны тал дээр тийм ээ чомрлог авч өгдөг юм байна. Нахад авч өгдөг юм байна. За бас шалгалтандаа сайн хувь авбал дүүгээ их жоргжуулдаг юм байна. Гэх мэтчлэн сайхан жоргжуулж байжээ. За ийм сайхан дурсамжаас хуваалцсан байна. За жалгаад бас өгчтэйгээ өнгөрүүлсэн сайхан дурсамжаас хуваалцсан. Баг өгч бид хоёр хоёрхан насны жүрөөтэй. Би нэг анги, өгч гурав анги байлаа. Сумын сургуульд сурдаг биеийн өндөр баргал адилхан. 80-аад оны их байсан тул юм их ховор байлаа. Тэр үед суман дээр хаяа нэг дүнхэн машин ногоо жимс тээж ирээд лабараар алим жимс аваарэ, тарвас аваарэ хэмээ нааш чааш холхно. Ёстой л хүүхэд бид нэ шүлсийг хоруулна. Суугаалынхан түмпэн сав барьж ирээд алим авна. Суманд дунд сургуультай байсан болохоор том хүүхдүүд тэрэг даган гүйлдэж, явлаган дунд нь араас нь мачаа датлаханаас нь дүүдлэгдэж, бүтөлгөнийхэн доороос алим жимс тарвас дэлсэн, доор ангийн хүүхдүүд хошуурн дагаж, хаяа гажар унсан алим тарвал тэрэг булаалдаж, ам хамраа авах шахна. Гэтэл эгч бид хоёр шиг жодруухан амтанд юм өртөхгүй шүү дээ. Гэвч бид хоёр тэрэг ирэх болгон олон хүүхдүүдийн дунд орж сүн болтол дагажгүй нь. Машин гэнтхэн жахсвал хүүхдүүд хэдэн жүгтэн ботрон дутаана. Тэр маймаачид хүүхдүүдийн өлнүүдийг хараад өрөвдөх сэтгэл өөр төрхгүй. Нэг бодвол алийн өрөвдөд амжих билээ дээ. Эгч бид хоёрын жорох шантралгүй чармайлах нэг өдөр ач хариулт олжээ. Оройхон том хүүхдүүд нөгөө тэрэгнийхээ араас жоршил ёсоор наалтчихав. Миний эгч бас альж автан тэрэгний араас мачаад амтсны бөөмөд. Тэрэгч осохтой жиргэл жижигхэн биетэй эгч минь баргал унаад ирв үгэмээр газар наалдаж аваад маш шалмаг босон харайж намайг дагуулан нэг жүгт готт тав. Хоёулаа гүйж явахтаа эгч минь амсхаагаан дараа эгч нь бүдүүн юм олсон шүү тарвас гэв. Бид хоёр үсэртэл баярлж сумны өмнө манхан хонхорт очоод эгч минь тамирын хөрмөндөн боосон нөгөө тарвасаан гаргалаа. Сарны гэрэлд хоёулаа гайгуу наривчлан харсан чинь ээ да хөөх юм нь юу гэж санана. Том гэгчийн төвд хаш байна. Тарвас олдлоо гэж хэтрэхэ баярлсан бид хоёрын нүдэнд нолимс мэлтгэнч нөгөө төвд хашаан элсэнд болов. Сууж байгаа айлда аваад очих юм бол хэрэг мантан шүү. Элсэнд болсон төвд хашаан ургаад олон болчихдг юм лөө гэж бид хоёр байн байн очиж үддэг байла. Урах гастаа нөгөөдөр салхин дийл гараад бүр бэч гисгдсэн харагдав. Сүүлээр нь өгч бид хоёр тэр уцраан ярах болгон нолимсан гартал инээдэг юмсан. Баг насны дурсамж сайхан юм да. Кино жүжигч юм шиг. Өгч бид хоёрын шалдар болдор насанд хөөхтэйж бил монгүй олон байсан. Гэж одоо өгчтэйг өнгөрүүлсэн та баг насныхаа бас сайхан дурсамжуудыг хөгжилтэй сайхан дурсамжуудаас битсэн байна. Хуваалцсан байна. За баярлалаа тандаа.

Шарх мөндөд сонсогч та бүхэн шилэн голын аражо телевиз хорооны Монгол аражогийн аялал нөтрүүлгийн канелжийн дугаарыг сонсож байна. За гаргийн 5 болгондоо явагддаг одоо манай хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. Өнөөдөр бол манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна гэд хүмүүсийн сайхан хөөрхөн дурсамжудаас сонсогч та бүхэнтэйгээ хуваалцж байна. За дээр гаргийн 5-нд бас хүмүүсийн сайхан хөгжилтэй дурсамжудаас хуваалцсан гэд та бүхэнтэй маш их баярлалаа. За яг сая бол одоо авах шуугаар нутгтай. За бас май харгана гэж сайхан романтай, сайхан номтой одоо Батбаяр гоогийн дурсамжаас та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. За ингээд нөтрүүлэгтэй холбогдож байгаа та бүхэнд баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд бас маш их баярлалаа. За баярласан шүү бүгдээрэнд нь. Аа мөө илүү хүн

0: суугаарэ гэж ин. За баярлалаа. Тэгээ тэгээ. Усыг бол үнэхээр өдөстэй. Нөгөө үхэр шиг ууж ина гэдэг шүү. Усыг бол үнэхээр сайн ууж. Тэгтээ ойрд бол хоолоо их муу байна. Одоо шүн ханаалгадаггүй хүн шүн жингөө бөхшөөд байдаг болчлоо. Үг ярахаар юм уншахаар бүр сэргүнэд болдог. Чи та бүхэнд бас маш их баярлалаа шүү. Үргэлжлэн нөтрүүлэгтэй холбогдоорой. Манай нөтрүүлгийг хааш нь түгээж өгөөрэй. Тэгээд олонтойгоо хуваалцаарай. За орж ирээд дармын тоо гаргаж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Манай нөтрүүлэг дээр 1100 илүү хүн орж ирсэн. Та бүхэн бас хааш нь нөтрүүлгийн түгээгээд хуваалцаад өгөөрэй гэж найдаж байна. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг та бүхэн сонсож байна. Манай хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. За дээр гаргийн төрүүлгээр бид нараас хөрхөн дурсамжуудаасаа хуваалцсан, сонссон, олон сайхан дурсамжуудыг хамтдаа сонссон, за бас сэтгэл хөдөлсөн, уайлсан, инээжсэн хүн уайлсан, тийм ээ, ийм сайхан бид нар ч гэсэн өөрсдөө ч гэсэн нөтрүүлгийн хамт олонтойгоо, за бас нөтрүүлэг үжичийг үжигчээ сонсгоч та бүхэнтэй хамтдаа сайхан дурсамжуудыг бүтээж гин, тийм ээ, бид нарын өнгөрүүлж байгаа энэ цаг хугацаа, энэ мөч ахаад хэжээч давтах яг энэ өдөр ахаад хэжээч давтахдаггүй. Тийм болохоор бид нар ч та бид нар ч гэсэн хамтдаа сайхан дурсамжуудыг бүтээж гин. За 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа гэхэд бид нар энэ үеийн ахаад л дурсаад ярна. За би ч гэсэн нэвтрүүлэх хийгээ та бүхэнтэйгөө нулимсан гартл инээж исэн. За бас сэтгэл хөдлөж уайлж исэн цаг мөчөө эргчүүлээд санахад бас сайхан санагдах байх та.
1: Өдөр өдрөөр өссөн дивжих сар сараар шимтэн цэцгэлэх томоор живаа нас энэхэн биений чимэг юм аа.
0: Я бандхар өглөөний өдрийн мэнд гэсэн байна. За өдрийн мэнд. За сүлд одоо нэвтрүүлэг сүлдэж орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ сайхан өдрийн мэнд хүргэе. За та бүхэн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд манай хөрхөн дурсамж тусгай дугаар маань үргэлжилж байна. За үргэлжилэн бидэнтэйгээ хамтаагаараа гэж та бүхнийгээ нэвтрүүлэгдээ урж байна шүү гэд та бүхэн бас сайхан дурсамжуудаасаа бидэнтэйгээ хуваалцаарай. Мэдээж хүн юм болохоор бага насандаа өнгөрүүлсэн, жалуу насандаа өнгөрүүлсэн гэдэл олон сайхан дурсамжтай үйл явдлууд байж байгаа. Тэр дурсамжуудаа сайхан найруулж бичээд бас бидэнтэйгээ хуваалцаарай. За бас манай гаргийн тавандаа хөгжилтэй түүх гэж сайхан дугаар явагддах. За энэ дугаартаа бас та бүхэн хөгжилтэй тэгээд одоо бусдыг хинээлгэх тийм ангиотой үйл явдлуудаас бас бидэнтэйгээ хуваалцаарай гэж та бүхнийгээ нөтрүүлэгдээ орж байна шүү. За таны нөтрүүлэг бидэнд олон одоо баяр багтал авчирч өгсөн шүү гэж баярлалаа алтан авч танд маш их баярлалаа. Та бүхний урмын сайхан өөх, та бүхний сэтгэлийн сайхан дэмжлэг бас бидэнд их одоо нэмэр болдох шүү, биднийг их жоргжуулдах шүү. Та бүхэндээ маш их баярлж явдаг. Манай нөтрүүлгийг анхааран сонсдох сонсогчдаа маш их баярлж явдаг шүү. За Бүрэн Бат Улаан хат хотоос сонсож байна гэж байршлаа илгээсэн байна. Баярлалаа танд.

За шалгалтаас тавхиндаг хоёр дурсамж хуваалцна. Тэгэд нэг нь болохоор шинхэн ирүүлсэн дурсамж байна. За нөгөөх нь болохоор дээр гарга бид нар одоо наран дэлгэрийн бичсэн хөөрхөн дурсамжийг сайхан дурсамжийг хуваалцсан. Тэгтээ маш их сэтгэл хөдлсөн болохоор одоо хоолой өрөөнтэй жичрээд энийг ойлгохтой зүгтээ бүр уншиж чадсан го болохоор нэг бүлэг хүмүүс ойлгохтой сайхан сонсож чадсан го байхаа гэж бодоод за уучлаарай гэд наран дэлгэрийн одоо алас хол хар гүрэнд сурлжж байгаа наран дэлгэрийн дурсамжийг бас энэ хогчаанда дахиад нэг удаа сайхан уншиж өгөө гэж өнөөдөр өстэй би амар чангалаад ирсэн шүү. Та нар намайг бити уруу татаарэ. Бостын нулимсыг харч чаддаг уу бас нэг юмтэй. Тийм болохоор та бүхэн бас намайг бити уруу татаарэ гэж яа өөрийнхөө бороогийн бусд дээр ингэж хийж ивэл яах вэ? Айлам чанаад уу гэж энэ хэлсэл гуугаар тийм байна. Тийм айлам бас сайн гэдэг шүү. Гэхдээ одоохондоо миний энэ байдлаас үзвэл миний одоо яг нь хоолойны байдал гэдэг юм уу одоо хүчний байдал гэдэг юм уу шин тэмдгэс нүжвэл жоохон ч ихсэн амттай юм амталж болдоггүй. Амттай юм хоолойд хүрхэл юм бол тэгээд л өстэй бүх юм бодаа болж байна. Амттай юм уух юм уу идэх юм уу амслаа л гэвэл жаа одоо барах хагас чах нэг чагаар бөхшөө жохсгоо тийм хэмжээнд хүрчин. За баярлалаа нөтрүүлэгдээ орж ирээд холбогдож байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. За манайх анги. За хэдий хүн сонсож байна уу? Яг нөтрүүлэг одоо яг ингээд анхаарал тавиа сонсож байгаа хэдий хүн байна уу? Манайх наашаа нэг байршлаа илгээч. Видео дугаар дээр байж байгаа хүмүүс байршлаа илгээч. За видео дугаар ер нь хаа ингээд шууд нөтрүүлэг хийж байгаа юм бай гэж хүмүүс байн дахин шаргагаад асуугаад байсан. За манай шилийн гол хамж утлаар манай радио сонсож байгаа сонсогчид мань бас хара даваарэ шилийн гол хамж утлуурын видео дугаар дээр шууд нөтрүүлэг хийж гин. Тэгэд манайхан бас тэн дээрээ бид нэр одоо бичлэгээ ингээд хувааж штэ бичлэг хуваагаад явуулж гин. За хуваагаад хайчлаад ингээд гаргаж байгаа. Яг энэ тавчин дээр шууд нөтрүүлэг хийж байгаа шүү. Тэгэд манайхан бас анхаарал даваарэ.

За Шилийн гол аймаг Хөх хотгожийн Баяннуур хотгожийн Шилийн гол аймаг гэж энэ Шулуун Чагаан гэж энэ Шилийн гол аймаг гэж энэ Хөх хотгожийн За Голдон Жол Мандлаа намаа илүүхэн кофе уугаарай гэж хэмүү чай уугаарай гэж юм уу Тэгье тэгье Тайвс хошуу гэж энэ Улгай гэж энэ Улаан хат хотгожийн Бухт хотгожийн Шулуун Хөх гэж энэ Шилийн гол аймаг гэж энэ Шулуун Хөх гэж энэ Хөвөөч Сар гэж энэ Шулуун Чагаан гэж энэ Шулуун Хөх гэж энэ За ар дээр энэ дугаар яг байж байгаа. Миний хэрмэн дээр энэ Шилийн гол хамж ботлоор гисний доор юун дээр араачун дээр яаж сонсдох юм бэ гэж асууж байгаа сонсогч маань FM гэд 102.1 AM 1170 за энэ толгойноо байраар сонсон шүү. За хот дотор бол Шилийн хот дотор байж байгаа хүмүүс бол FM 100 бөгөөд 2.1 гэсэн тавтамжаар сонсож болно. За одоо Шилийн хотоос гадагшаан байж байгаа хүмүүс бол араачун дээр сонсхийг бол 1170-ийн толгойноо байраар нөтрүүлгээ олж сонсох боломжтой. Вау, тандрихаа одоо Берсли бүр уншиж амжихгүй болсон. Би хаа хүрээ дасарч уха. За хөвөшрийн сонсогчдод арим байна. Өнөөдөр Шулуун Чагаан хөвөшрийн сонсогчдод арим байна. Сүнд Баруун Хошуу, Өрийн хот гэж ин, Баруун Сүнд гэж ин, Ордос хот гэж ин, Хөвөөч Сар гэж ин, Хүлэн Байр хот гэж ин. За бас манай газар газрын сайхан сонсогчдод маань видео дугаар дээр орж ирээд бидэнд орон мөхч baina. Тав хүндээ маш их баярлалаа. Өглөө одоо гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд манай нөтрүүлэг адилгүй уулах болонгар шууд нөтрүүлэгч гинэ та бүхэн банк манай нөтрүүлэгт анхаарал хандуулж байгаарэ бидэнтэйгээ дандаа хамт байгаарэ нөтрүүлэгт банк ирж байгаарэ гэж та бүхнийг нөтрүүлэгт аварж байна шүү

өнөөдөр жоохон сөнгөт төшө хоолойгоор уншиж байна. Тэгээд манайха аргалаад сонсноо гэж байгаа. За залгаад бас нэг сайхан дурсамжийг хуваалчий. За залгаад чи шүрэн чимгийн сайхан дурсамжаас хуваалчия. Шүрэн чимгийн дурсамжийг хуваалчий. Эрхтөн гэж сайхан гарч байгаа өгсөн байна энэ дурсамжтай. Бага охин минь унтаж ордоггүй. Ээж нь нуруугийн нийлж өгье гэхээр нь м гэсэн эрхтөн намайг налан хөвтлөө. Ээж намайг өндөр дөрөгдөх эрхтөн л та. Зайны дахиж уншия. Дахиж уншия. За, нэг сайхан дахиж уншия. За, залгаад чи шүрэн чимгийнхээ дурсамжаас хуваалчи. Шүрэн чимгийнхээ дурсамжаас хуваалчи. Эрхтөн гэж дурсамжтай бас сайхан гарч байгаа өгсөн байна. Баг охин минь унтаж ордоггүй. Ээж нь нуруугийн нийлж өгье гэхээр м гэсэн эрхтөө намайг налан хөвтлөө. Ээж нарыг өндөр дөрөгдөг эрхтөө л да. Хэсэгтэн илт

мэтэл ав амархан унтчихлаа. Амар амгалан гэдэг ар талд нь байдаг жийл юм. Алга маант гэд хав халуун. Алганаас амхандаа байнг мэдэрдэг нэгэн урсгал энгийн чагааса илүү ихээр гадахшаа урсаж байлаа. Тэр л урсгалд охин минь бүү байлагдан унтаж би харин санахын сайхан домблаа. Ээжэн эрт алдаж өнчирсэн надад нахчимэг гэж нэгэн борхон байсаа. Нахчимэг намхан жаахан хөгшин байсан юм. Миний гар дээр нас болсон хүн л дээ. Хичүүхэн байдлаар нас барж сэтгэлд бөөм харамсал үлдээснийн дуртагч хаад хамт байсан сайхнаан дурсая да. Миний эрх дун нахчимгэн налан хөвтдөг үе байж билээ. Би охин шиг 10-тайхан биш 20 нилээд гарцсан дүнсийсэн амтан. Нэг их ажил хийцсэн юм шиг үдийн амралт болгондоо нахчимгээрэн хөлөн илүүлж унтна. Эмэг илхгүй илхгүй гэхээр нөгөө эрх дуун чангарч тэрнийг сорон жин шиг татаад аваад ирнэ. Нааш шахтсан хөгшний гараас миний чимээгүй хэн мэдрээд байдах нөгөө юм урсдаг байжээ. Гар өвдөж байна гэд нахчимх хөлийг түлхэж орхоно. Би дахиад л өвдөг дээр нь тавьж өгнө. Эмэг жалхуурсан ч ядарсан ч өвдсөн ч илхэн болохгүй. Нахчимгийн барих ёстой илэх ёстой хөл юм чинь гэж бодохоор одоо ч эрх чан хөдлөнө. Охин минь хаяа, ээжээ миний хасын чахан хөлийг бариач та гэж эрхэлдэг юм. Нээр нь л ээж дэмбэл энкрэн ахтсан ахшин шүү. Охин жөөлөөхөн амсгалж таатай унтна. Ээжээ учиргуу сансан бас нэгэн охин нуруугаа илүүлсэн болоо, хөлөө илүүлсэн болоо гэд он чагийг өхөж бучаамаар болно. Тэгж байгаад хэдий дунцны бүүмэдээ нэг сэрхэд борооны чимээ намайг илэн байлаа гэж бичсэн байна. За чээ шүрэнч мика бас сайхан дурсамжаас нахчимгтэйгээ хамт байсан нахчимгээрээ хөлөө илүүлж эрхэлж исэн тэр сайхан эрх мөчөө дурсаж бичсэнийг та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. Маш их баярлалаа.

0: нэрхэн зояг олж хорвоод ирээд хүслийн харгуйд тэмүүлэх хүний хүвийн сэтгэл гэдэг өдөр өдрөөр өссөн дэвжих
1: аа би арх орчноос сонсч байна гэж энэ шилийн хотоос сонсч байна гэж энэ за манай сонсогчид маань өнөөдөр одоо маш олон сонсогчид сайхан баярлалаа илгээсэн байна гэж сонсогчид та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд үргэлжлэн бидэнтэй хамт байгаарэ. За бас сайхан хүмүүсийг дурсамжуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцж байна. За манай дармын тоогийн бүр 3,800,000 болгосон сэтгэл гаргасан сайхан сонсогчид та бүхэндээ баярлсан шүү.

Тийм бас хажуугаар нь томорж яванас гэж сайхан дуух сонслоо. Энэ дуу бас одоо бидний дурсамжтай их таарахч юм уу, тохирохч юм уу гэж бас бодлоо, бодож суулаа. Ягаад гэхээр чинь хүн чинь өдөр болгон одоо амьдралдаа тийм ээ, өдөр болгоны өнгөрүүлэх тусам, жавчар явдал болгоны өнгөрүүлэх тусам, тэр тусмаа одоо нар нас нэмэгдэх тусмаа хүмүүсийн ухаан бодол тэгширч томоорж эхэлдэг. Учир явдлыг одоо ялган таньж бас олон учрын наан чанхыг бодож мэддэг. Тэгэхээр нь ер нь нас болгонд одоо насны хэмжээнд бага насанд багийн сайхан одоо юу ч бодохгүй тэр гинэн чайлган тэр сайхан үе байна гэхэд, залуу насанд бас алж барь яманд гараан хийгээд авдаг тийм одоо омголон гэдэг юм уу, эрч хүчтэй чаг мөч байдаг.

За тэгвэл одоо эдэр нас болоод ирэхэр хүмүүс бас одоо юмны учир явдлыг одоо мэддэг, наан чанахыг мэддэг, маш олон учрыг өнгөрүүлсэн болохоор амьдралын дурчлагтай болцсон явдал учрыг одоо ялгаж таньдах болцсон, маш их томоо суусан, гэрсүү суусан, ухаа суусан сайхан нас болдог. За өтлөө нас болоод ирэхээр үр хүүхдүүдийнхэн сайхны үжин баясаж бас олонтойгоо тэдэнтэйгээ хуваалцах маш олон дурслах сайхан зүйлүүдтэй болцсон. Тэгэхээр нас болгонд л ер нь одоо нас насных нь сайхан зүйлүүд байдаг шүү. Сайхан дурсамжууд байдаг.

0: Сайхан ингээд байсгаж яагаад одоо наран дэлгэрийнхээ сайхан хөөрхөн дурсамжаас бас тав хүнтэйхээ тахад нөгөө та хуваалчи.
1: Хаврын ярууи. Нөтөхийн цагаан

За Наран Дэлгэрийн сайхан турсам жаас одоо хуваалцгийг гэхээр нь удаа болгон ингээд нэг тийм ээ яг Наран Дэлгэрийн турсамж хурсаар дээр гаргада бид нар чинь хамтдаа их сэтгэл хөдлсөн. Тэгээ би чи өөрөө хоолоо жижирээд уйлчсантай үгсхэн бараг ойлгохтой сайхан уншиж чадсан го. За энэ гарга манай сонсогч маань одоо хөтлөгч юм бийн тавгу байна оо гэж. За ханаад хүрцэн байна аа уучлаарай. Ханаад хүрээд хоолой сэргнээд илүү хоёр үг ярахаар нь л хоолой сэргнээд болдог. Тавхнаас бас уучлал гуйж шүү.

За баярлалаа. Маш олон хамт сурахтаа. Хамт сурахчийн холбоонд хуваалцсан гэж танд их баярласан шүү. Нөтрүүлгийг чааш нь хуваалцж байгаа хүмүүстээ үнэхээр их баярлалаа. Яа, буйнын дэлгэрэгэ гэдэг үү. За нөхтрүүлгийн цаг 10 минут байна. За одоо ямар ч тач наран дэлгэрэх гээд дурсамж яхаад нь хоолч. Энэ дурсамж маш гоё дурсамж. Тэгээд дээр гаргадаа бас жоохон сэтгэл хөдлөлтлөө. Жоохон чухай бүр амар сэтгэл хөдлөсөн дээр гаргуул. Төрөө оройн энэ дурсамж уншиж хаад их сэтгэл хөдлөсөн. Төрөө оройн ганцаараа баахан мөлөмрүүлээд тэгсэн чинь дараа өдөр нь болсон өглөө болсон чинь тэр байдлаасаа гараагуул байна. Арих усан хүмүүс нь маргааш нь арих гараагуу бослоо гэдэг шиг үү. Би бас тэгж бослоо. Яг тэр нөгөө дурсамжид орчихсон чинь тэгээд тэр байдлаасаа гараагуу босчихсонтай маргааш өглөө нь та нартайгаа хуваалцахад бүр ингэж нэвтрүүлэг эхлэхэд сэтгэл хөдлөлтсөн байсан болохоор одоо дээр гаргийн дурсамжууд яг бүр хоолойгоо чичрүүлж иж уншсан. Тэгэхээр наран дэлгэрэхэ сайхан дурсамж бас одоо сэтгэл хөдлөсөнтэй, хоолой чичрсэнтэй. Тэгээд сайхан уншиж чадсангүй гэж өөрийнхөө хувьд их харамссан. Тэгээд энэ гаргуудаа дахиад уншиж өгье. Дахиад нэг тав хүнтэй хуваалц. За ингээд алс хол хар гүрэнд суралцж байгаа наран дэлгэрийн дурсамжаас хуваалцъя. 2016 онд бороон хур багтай гацх жил таарсантай малын үн муу байсантай намайг Японд ирүүлэх гэж олон үхэр жарж үлээ. Нөгөө худалдахгүй гэж байхад чавралдаад байдаг маймачтач алга. Бараг гойхын наагур хүн дуудаж үхрээн үжүүлж байсан санагдна. Тэгэхэд би л явна гэвгүйл юу гэж сүргээр нь ийм хямтхнаар удам сайт малаан тээж өгөхгүй тэ гэж бодож бодох болгонтой л нүдэнд чайргүй дэх. Гэхдээ би өнөө жил явахгүй, ирэх жилээс болъё гэж жоргалж эхэлж чадаагүй. Яагаад ч юм тэр жил л үлдчихвэл ахаж гадагшаа явна гэж шийдэж чадахгүй юм шиг санагтаад байсан юм. Үхрээн худалцахад дууган хураасан надад ээж гунж туглууд нь үлдсэн төл сайтай мал өсөх юухан байхав да. Тэгээд ч ирэх жил үхэр худалдаад авчиж болно штэ гэж тайдхруулж байсан билээ. Жил болгон нууч нулимсан арчдаг ээж тэр жил л байлаагүй. Ажаач гисэн нэг хүнтэй худалцчихсан юм шиг тайван баргал баяртай байсан. Тэр жоос миний сурлагын төлбөр амьдралын чартал. Тэд онгочнт хийсэн шар усны үнэрээр гүйлдэн ирдгийн удаан саавалд өвчөж надад муухай аашилтгийн тугал эвлэгтэй үнэтэн өрөвдөж жохон дээрх ялаагын үргэх гэж оролдтгоо. Худалдах гэж нэр жаахтснаас хойш нүдийн ч өгчилж харч чадхаан болчихсноо. Би мартаж чаддаггүй. Тэгээд л би ирсэн эхний 2 жил баргал аялалд яваагүй. Их ажилтг байхдаа ганчж гомдолж байгаагүй. Тим өрхгүй санагддах. Мөнгө чуглуулж тэр 2 тонн мал авч өгнө гэж боддог. Мал авч өгөөгүй л дээ. Гэхдээ ирснээс хойш мөнгө гэж гар сарвэж байгаагүй. Хаяа хэрэгтэй үед нь мөнгө явуулцдаг. Багч гисэн чалленжуулаад байгаадаа тайтгардгаа. Гэхдээ сөрөг мал авч өгнө гэж мөрөөдсөөр байгаа. Мөрөөдөл бийлнэ бишээ. Мөрөөдлөн бийлүүлнэ. Аав ээжэн миний сурлагын төлбөр болсон хэдэн малаан ботход одоо ч гэсэн хоолой жангарч нүд жаарддах энэ нулимсэл намайх жийлэлтгөө гэж бичсэн байна. За наран дэлгэрийнхэн сайхан дурсамжаас хуваалцлаа. Их сэтгэл хөдлөм дурсамж байна.

За, энэ удаа би бүтнөр нь уншиж чадсан шүү. За, өөрийн ялан давж чадсан шүү манайхаа. Надад баяр хүргээрээ. Үнэхээр сэтгэл хөдлөм сайхан дурсамж.

За тэр надыг ураа татаж болохгүй гэж хэлсэн байхаа. Улаагч, Эрдэнэчимэг өгч, өгч болно байхаа тийм ээ. Таад бас л намайг ураа татчихсан шүү. Наран хоор гэсэн сонсогч маань жол мандлаа, сарнаа. Таны хэдүүл эхлээд намайг ураа татчихсан шүү. Эсэл шүү. Хоол өдөр жангарснааны дөнгөөд л дараад явуулчлаа.

За бид хэдүүлэн ч гэсэн энэ жижигхэн шууд нэвтрүүлгийн өрөөндөө энэ жижигхэн орон жанда бид хэдүүлэн ч гэсэн сайхан дурсамжуудыг бүтээж игээ тийм ээ хамтдаа байсан хамтдаа хөгжөлтэй мөчүүдийг хадгантал инээж нулимсан гартл инээж битсэн өвдөлтл инээжсэн хамтдаа хөөрхөн дурсамжуудыг хуваалцж нулимс сунгаажсэн вэйлжсэн хоолойгоо чичрүүлжсэн гэдээ

аялгын нэвтрүүлгийн хөөрхөн дурсамж тосгой дугаараа энд хүрэхэд өндөрлүүлээ гэд нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байлцсан. За видео дугаар дээр орж ирж бидэнтэйгээ бас сайхан яриа хөөрэө болсон. Сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Радиогоо сонсож байгаа сонсогч та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Бас бүтэн нэг цагийг та бүхэнтэйгээ хамт сайхан өнгөрүүллээ гэд энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн сувдан чичих хянах жалмас ерхий хянахч бүрэнд дараагийн дугаартай болчихъя. Баяртай сонсогч.

0: Хэлийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээр жохооч саа бөхөөгийн бичсэн хуурай үерг гэрүманых сонсохоор бэлтгэлээ. Унсан алтан долгон.
2: Хуурай үерэ. Дундад бүлэг. 49. Газар хагалруулжээгээд чогчлын ууртай суухын үжээд Лорай юу болж байгааг нь ухчлан асуулаа. Гэвч бахтрын ярах хүүгийнхэн үгийг сонсоод хүүгээс нь илүү уурлав. Урсгал газрыг хагалруулна гинэ. Ямар их толгойн хавдсан хүнээ ичэр юм гэсэн ч хэнд очиж юу гэж хэлэх нь олохгүй чухалдав. Аав нь уурлсандаа өөрийнх нь уур баг тайлгарх шиг болсон чогжол. Ача одоо уурлах хэрэггүй. Би домровтой жээгж хэрэлчихсэн. Сумдаа томилсон салбарт мэдүүлнэ гэд явсан гэв. Юу? Урсгал газрыг хагалруулж хаад бас зүвтэй юм уу? Гэж Лорай өгөн. Хм. Гэт хүйтэн энийн нуруугаан гүрэн алхалснаа. Энэ чухам юу болж байх нь юм? Гэхлээр чогжил дахин босчээ. Ажаа. Газар хагалруулсан ондон уучраа. Би усны машиныг чулуугаар балуу чахад хаячихсан. Ингээд өвдгөн тэмрэн суув. Домгор үнэхээр сумны тамилсан салбарт човчлий жаалтахаар очихсан байлаа. Сумны жалуу чагдаа гашуун усны гэснийг сонсоод хүмсэг ятруулан амдаа нэг юм дүдгэнэх шиг болсон нэг бас гашууны гэхшиг. Човжил анхандаа урсгалын дээр гажир хаглуурлвал элс шороо бэлчэрийн дарна гэж ярьж байснаа хэрүүл болчихсон ажээ. Домгор үннийг хэлбэл жавлахын хоолын урсгалын гэхэндээ гажир хаглуурлах дураар аанай байсан юм. Гэтэл усан шглалтын тавчоны мэрэгжилтэн жалуу хаа гудамалтвал тэндэл ус гарна. Устай гажраас 50 метр дотор тарамдын суурин байгуулах тогтоолтой. Зөвшөөрвөл гарын үсэг журж 50 морны хүчнээ тараах турна одоогорон анжис буулгаж ажиллах үүрэгтэй. Эс зөвшөөрвөл хушууны тараалан машины мэрэгжилтэн тавчонд өөрөө хурч учран гол гэхээр нь донгор гараа нухлаад за тэгвэл тануусын хар болыг илээ. Төмөнгөн гүдсэн хөндөй газрын хүнжлийн ярах мэт хар хөөс хохрон эргэж чигэн үнэртэн өвснөө үндэс ярвийн булгахад донгор бүг дугу харсаар л байв. Таван ганцсан хошуу жиргээр бууж таран таниулаг гэсэн шиг хар утаа чургуулсан тарах түр хэдхэн уугалсанд тэлсэнгүү арын буу газар бат харлан догон хөрснөөс ялгарав. Чогжлийн хүрчрээд мөрносон буусныг донгор мэдсэн чгүй. Энэ чинь яаж байх юм? Ийм сайхан газрыг хагалруулад хайчдаг чинь гэсэр тагнагаан дагшин харамсаар дуу алдав. Өндөр үндэлтэй тарамлын суурин чинь ингэж эхэлнэ штэ гэснэн донгров ажигч хүүхэлээд гудамалтан утгуур машин жүг явв. Өөрийн ойшоох байдахгүй хэлсэн үгийн чи онгос алстай хэр бодохгүй байгаа болохоор чогжил ууралж хав. Дарж өмнө хэдэн өдөр өндөр үндэлтэй тарамлын суурин гаргах айлуудыг бүрдхэн дансалж явхад бид хэжээ тариа тарж малан тэжээж байла. Энийг хүнэн сэтгэж бай гэж чогжуул хахир үгэн хэлээд ойшоосон чгүй. Дарж энэ бол хошууны тогтоол мал зүргийн бүтчин тохируулалт хийхин урдаж нөхчлийг бүрэлдүүлж байна гэж хэлсэн чи чогжуул бүр халгай ийцэн тэмээ шиг гэдээсэн хөвөрөн байв. Энэ дарж чи шарвахын шовтор үнэрцснээс хойш тархан гашилжээ гэх Лорай үгэн бас хэдийд нь хурч ирчхэд байсан юм бүүмэд. Хүүгэн өмөрж дугуурчээ. Задан ба хөгөн чирч чогвилы хармаанаан тун тэлгэн байж тэжирсэн услалтын машины чадал инхүү гарч байла. Чогжил шиг бодсон хүн байна гэхэд бал бэрсэн хүн гуруугаан долоох шиг дурлж авсан хүн донгор бажээ. Жавлхын холын дээд талд газар хаглуулахад жаахан эгмэг гиснээс биш бусд нь бүрэл бодож сансанд нь нийтжээ. Донгорвинд жавлхын холоогоос өөр бас тохиромжтой газар гүүг усан шглалтын товчны жалууч газрын байж үжиж үжээд толгой сэгсэрсэн байжээ. Чогжил толгойс өгсөн баахан гасалснаа. Энэ чинь хөй боронтой жил юм бол байдах шавар шороон манай бэлчээр дээр урсаад элс болчихгүй юм уу гэж гэнтэс өгсөн юм шиг хэлв. Донгруу тэгхэд борон норсон хүн шүүдрийн усыг юмны тонд боддоггүй янжтай. Жаа тэгвэл тэр тарай дээрхэн ових нөхөдтэй хэлэхөө. Битээ энд гур шургээд бай. Ажил хийж байхт гэсэн чинь чогжил бүрч үхэлж гарахгүй бэгдрэн. Чи... Чим уйм юу нэ? Чадхгүй гэж бодов уу? Гээд гажрын хөрөснөөс хухран гарсан толгойн чинэн чулуу авч услалтын машин руу шийдсэн чинь хар тос олгойдон гооччихв. Донгруу хараад хүйтэн инээд явснаа

Залтын машины хажууд ууртай сууж байва. Тэргийн дотроос урдаар томилсон салуурын чагдаа бууж, дараа нь донгорог чавжуул хоёр чавруултан гарч ирэхэд араас нь бас нэгэн чагдаа буулаа. Норой тэднүүсийг харж хүйтэн гэнэснэн алах сүх барьж таарсан газраа дангнуулан чавж гарчээ. Томилсон салуурын чагдаа сандран гүйж очтол услалтын машин чи хэрэгээс гарч хэрэггүй төмөр болсон. Лорайгүй аль хэдийн мөрийн жаачгсных байлаа. Томилсон салуурын чагдаа сүхийн булиаж шидэж явуулснаа гарын ард нь мушхан барьвал өгөн харуучин гэдээс хийж Танус гэрч болохоор ирсэн бижээ. Харнуудын хаг датаад үж гэж бүхэтэл дарагдсан хөвөр шүлсэн үсчүүлэн хасгарж байлаа. Аагийн хаан гараа мушхуулан тонгойсонд нь чавжилт хэсгэлгүй уурсан үсрэн очиж нөгөө чагдаагийн түлх гээд өнөөх нь бүксөрэн гажир суужээ. Чавжил хоёр нудраган жангдан анман үжилчхэс бочгүй нүдэн гүлэлжүүлэн хэрж жогсов. Донгоруу жаахан сандарсан шиг хулчхан завсан чи хэнэггүй дүрлж жогсон. Түлхүүлж очисон жалуу чагдаагийн өөр омгонд бучилсан бололтой гавл гэж хасхарав. Эцэгхүү хоёрыг гавлсан жалуу чагдаа шууд сумны зүг гүйлэх гээд донгоруу сандрахтаа даржинг гүйлгэж очжээ. Сумны төвийн томилсон салуурын түр хорог гэртээ эцэгхүү хоёр асаасараа нэг үнжилөө. Маргааш нь сумны томилсон салуурынхын шүүмжилэл өгсөн дайран машин боловцсон 5,000 төгрөгийн төлбөр торгуулийн мөнгө 5 жуугийн нэмэртэй гэрт нь бучаав. Нансалмагийн нүдэн орой дараа гарчсан толс гарснаа жоох тулсан хөлн нугарж унах нь холгүй говьрав. Чагдааны тэрэг тэр бүхний нь ойшоохч хүү тоос татуулын явж оджээ. Лорой хэдийвэл тэдийн хугацаагаар нь хоруулын гэртэй хөвчих гэр сэр жаасандан омгон буураагүйч бодитмаа хөгшин харин ухаа алдан байж үхгийн үзэр гавлуулж дүнглүүлнэ гэдэг чинь гээд гарын салганы шилэн татаж ор түшин гоохолжээ. Барай бугаан гүрэл хийснэн өөрөндөө хадал бучиллаа. Гэвч тоо хоногтой жоосон тушаа хөл алавдан гүйцтгүүлнэ гэсэн болохоор арай л буян бэржээ. Донгорын хаглуулсан газартаа тарамдын үрс ачаг мөрөгдлийн хүмүүс бас нэг услалтын машин аваад үл таних нэг жалуу гэрлэр зам жаалган иржээ. Донгор баха чогчлинх арай дэндүүлж хүүд гээд хоолын дарантан хамрын шуухтанж байлаа. Донгор хохон гэснэн дүгдэрч гинж. Миний машины бүр баловчаад хайчихсан шүү гэж хэлэгчүр аюулхын хөндөрлжээ. Чи жүгэж бодож байвал чи гэснэн гэрэл дугаалсан эргэж гараараа нүрэн жүлгшээ болон чааш алхав. Чавжил улаан цавангийн завсрын шанд хэдэн өхөр тууж очоод 7,000-аар худалжгаад ирэхтэн бодитма эмнэлэгд орчихсан байв. Сумны тамилсан салбарт өгдгийн өгсөн чавжил тэр мөрөөрөн хошууны эмнэлэгд хүрлээ. Онцгой өвчнээ илрэл гараагүйч байн байн татаж унаад үхгийн үжир гавлуулж дүнглүүлнэ гэдэг чинь гэх үгэн давтаад байжээ. Ирхүүгийн мөм эмнэлгэд орлоо гэдэг жалсан яруу сандруу ирэхдээ Нансалмаа ганчараа сайхаж байв. Яасан гэдгийг уулаасан сонсон жалсан. Үнэхэр ясгүй. Хуул нь гуул болчихчөө. Үнэндээ айл мөмийн эмнэлгэд оруулсан хариуцлага үүрэх ёстой гэж ихэнх хэлж байх нь мэддэггүй дүдгэнэв. Хүн дараалахын тухайл гээд Нансалмаа олон үг ярмаар байснаа бүр марцсан бололтой мөхсин байлхад жалсан сандарч хэж. Нах чигч та бүжав би мэдчихий гээд шажуур жуусна. Донгоровт шүргсэн биш харин усан ашиглалтын товчооны хаглуурлаг газрыг үтсэн жалууд дур үгэснэх байв. Усан ашиглалтын товчоонд жалсан дарагч нь хаа байна гээд ороход энэ чамд хамаагүй бид бас мөрөгжилтийн үгээр явж байна өөр учир байна уу гэж өндөрт хүчлэгтэй ширээ наль суусан товчон дарган сэрдүүд уурчээ. Тийм үү. Хамаатай болчихвол чиний юу хэлхий чинь үжинд гээд гарч ирсэн жалсан. Уранхан далайд утас авв. Утсангүй аймгийн өдрийн сонны түрүү нүүр дээр шүүмжилэгчийн чохолтой бутан байгуулалт хийхдээ бүх талын бодол хийх хэрэгтэй гэсэн чимээл нийтлэгжээ. Жишээ татсан газар нь гашуун ус гачаа байж чимээлэгчийн жалсан гэж тодорхой бичгдсэн ажээ.

50. Даржи шуудамчийн хүргэж ирсэн сонныг уруулж байгаад жасны битсэн чимээлийг хоёр дахиж уншаад нудраган жангдан түүшн бүрэлжин туулын хүртэл хөвтрийнхэн өвсөн иддэггүй штэ. Услалтын машин амнуу гэхлээр толгойс ихсэрчхэд бас араас нь гүрмдэхтэй. Дүрм тогтоолор хийснээс хойш ямар дур жаргаар ашилсан ч бишээ.

хуч харахуч тэмээ явханаа яв гэж хэгжүүн хэлснээн өөр бас ямар бичиг материал байх эсхийг хэрвэл хушуу намын хорооны улан үсэг таньны хуб материал байлаа. Хэрэг болгож жадалж үжвэл саяхан сумдар хуралдах алуулчарын тэнцвэрийг жохчуулан шинжлэх ухаанчаар сүргийн бүтчид тохируулалт хийж өндөр ураашхи үүцвэ гэсэн жорог санааны жоровс бүхий мэдээлэл байлаа. Бичиг материал дээр малын тоо толгойг хончилсан нэгчээр бодож мөөбрийн төштгэл тоог 5 муу бэлчээр таньдаг хон нэгчээр тогтоож 6 сарын 30-наар хажгаарлана гэсэн байлаа. Дарж хуралцууга сонсож байхдаа хижээ бүтэх ажлыг өнөөдөр ингэж сүрчинж байх юм да. Төрүүлж баяж томтын өрх гараг гэтэл хэн урдаар баяжвал хэн өнгөрлтэй гэсэнгүй билүү. Гэхчлэн ойр муу нүдлэн сууж байжээ. Тэр хооронд юу юу яриад амдсан бол гэхээс өнөөх бичиг материалыг дахин уншив. Дарж эдий болтол гачаандан хурал хийгээд гүн харан гэрэл хүүхдэд тогоо барьна гэж явчихсан. Тэд гачаан дарган гажир түрээслээд өөр гажиртаж услан шилдсэн болохоор хүн бүрдүж өгөхгүй байснаас болжээ. Гэтэл бичиг материал нь буугаад ирсэн болохоор байхчи бөхсөрөн сууж болохгүй болжээ. Гадам багийн үед дарга суух ямар сайхан байлаа да. Маргааш өглөө хуралтай гэж уулын толгой дээр гараад хэсгарахд түрүү оройн бөөмнөрөөд ирнэ гэвэл арай худал. Одоохонд хамаг юмыг ховд нь даачлуулаад өгчихсэн чинь бүр нэг нэгээр нь тэнгэрийн ундаа гатгахчихсан шиг болжээ. Гарж идэд гачаан даргийнхаар орж түүнийг ардан сундлаад хушуун дээр очлоо. Жадан багийнхан сургуулаас ойрхон айлын үүдэнгэрийн түрээслээд сууж байжээ. Жадан ба 2 өдрийн өмнө Жасмал замын харт тус тэхэр яваад алга байлаа. Гэрэлч энэ суухтан таарсангүй гэж идэд гачаан дарга явган сууж ярахад дарж. Малчин хүн байж малын жахаас жайдаад ямар ойлго байх юм. Жадан бач тархан ниссэн жолог. Юу ч гэж мэдэн шүү гэж арх худар гар нь муулж байтал гэрэл орон холныхон ногоог аваад ирэхийн дарж холоос таньжээ. Хотын ганган чулын өмсдөг банжлыг өндөр үсгэтэй сөрүүн шахатаж жохчуулан даргуур сарвжтай нарны малгай ажиулсан хэдэн нас жалуутсан харагдуулна. Дарж идэд гачаан даргын саян хэлсний бодхоос дотроо үл мэдэх ганирхаж авлаа. Ажлын тэмдэглэл хийж гарын үсэг жоргуул гачааны хурал гэдэг нь барчдаг учир болохоор дарж чай уух журд амжуулж хаад буучлаа. Орон хоол идчихэд яв гэсэн гэрлийн янд дарж суудалж асч суугалдэд гачаан дарга нь яар өгөөд өндийсэн ажээ. Боторынх нь нард наалдаж суусан дэд гачаан дарга жамд гараад хөөй дарж дарга гэрлийг таалур гэдэг үний юм бижээ. Охин байхад нь лувсан дарга амслаа гэдэг шүү. Гэхдэн дарж өлөмж дур үгүй чин. Хөөй хөөй бүү хамрын дор хагархай амтай гэсэн шиг дураараа бураад вэ гэсэн ч уурын хөрөх шигч бас гутрах чинь болжээ. Гэрэл хошуунд ирж гэр хөслөд суусан чинь гашууныхан харин бүрэл ам хажгай ярхан олон болжээ. Үнний хэлбэл ямар айлын эхнэр нь өрийнхэн төлөө өрөндөлж хүүдээ. Хугацаа өтсөн шалгалтаас 3 сарын өмнөх нэг өдөр хошууны өндөр дундад сургуулийн жахрад бор хүгээс гинт дуудлаг ирүүлжээ. Гадамга шүүжин хүү бор хүү хошууны дундад сургуулийн жахрад болсныг нутгийнхэн дэмий хэдэн хүн мэддэггүй ч хүүхэд нь сургууль сууж байх айлын гэрэн ахмад бүр мэдэж байлаа. Орон нутгийн соёлыг хөгжүүлэхэд үндэснээс нь атгын чухал чанарыг аль хэдийн таньсан бор хүү хошууны ардын төлөөлөгчдийн хуралд санал өгч байгаад тусгай нэг хошууч ангиж гаргажээ. Харалтай хүмүүжүүлэх ангиа төлөвлөгөөний бэлтгэл ангиж 2 жилээр нэрийдэгдэн хошууны сурган хүмжлийн тавчанаа их ойлгож ядсан ч сайн үчир болохоор тамхтай бичиг буулгав. Борхо ажлын төлөвлөгөөнд жий ёсоор явуулж чадсан дан сэтгэлэн онгойтой амсглаа гэхдээ араас нь ирэх шалдгий тэнгэр харж жилийн өнгө таньдах ачармалчин шиг дотроо тооч олсон ажээ. Харалтай хүмүүжүүлэх ангид ярангуу хом номер өндөр сурагчийн хэлсэж төлөвлөгөөний анги нь болохоор шилж сонгосон сурагчийн сайн дурыг үндэслэн тогтоодох. Харалтай хүмүүжүүлэх ангид Донгорвийн хүү Наранбат хамгийн сүүлчийн нэг нэрээр элсэгдэж төлөвлөгөөний ангид анги ухарч суулсан Жадан багийн ихрийн нэг сургаалт оржээ. Наранбат явандан дунд жирэгд хурч байхад сургаалт харин дундаас нь доошлсоор байж годон мушгах айдаж байлаа. Борхоо жахрал дугайл ангийн багшд нь гүрэл нүрээн бамбай бирж жаахан үгидүүлээд бүгсэнд нь гал урдуулж байв. Гэвч гэрийн ахмадын дуудахгүй байхын аргагүй болчихов. Наранбат хам шалгалтын сэдвэн хийхдээ жаахан хүчирцэндэн орын давтлахад эртэлж явтал сургалт хэрмийн болонд уруу чарайтай сууж байлаа. Яава муу шалгасан юм уу гэсээр Наранбат хажуудан суух жуур мөрөөрөө түлхэн асуул сургаалт гэж аваад
яаж сайн шалгалаа гэдэг би ямар таднуусыг гүйчих юм бишээ. Борхоо жахрал саваагүй юм хамаарад байхаарам. Намайг гэрте харуулсны хөрөхгүй хэмэн ууртай хэлэв. Наранбатай гайхаж уучлсаар байж үгийн хэлүүлсэн чинь үйрэгдэг охин уул ангидан ангийн дарагтайган сайн болчгож анги ухарсан сургаалтыг ойшоохон билсэн гэнэ. Чолмон чичгүү, ямар журамгүй юм. Чи дандаа холны жосон гаргадаг биш юм уу? Одоо болохоор нь хүний гомдоно гэдэг чинь гээд наран батаж ууралчхав. Сургаалтай уруулан тасжууж баахан дугай сууснаа. Чи айн уу гэв. Юунес гэж наран бат гайхаж авснаа. Таны тэр ангийн даргаас уу? Тэр юу юм гэж хүйтэн нээжээ. Борхоо жахрал сургаалтыг алган гартаан дуудахад юу болсныг баргалсан болохоор өнгөрөөч айж самгарцсангүй. Жахрал юуж асуухугаар аав ээж нь одоогоор нь дууд гэж сургаалтыг гаргачхаад наран батын толгойг нь илвж аваад харамсалтай юм да. Эгчний их сургуулаас дараа жил төгсөн. Хамгийн наад жахтан аймаг биш бол оронд ажлын хугаар авна. Чиний сурлагаар өрмөгийн их сургууль биш бол багшийн их сургуулийн 1-р утсанд ашиглаж орох боломжтой шүү. 3 сар гэдэг чинь жоохон хоног. Ингээд л өөрийгөө үгүй хийчихнүү дээ гэснээр чортолж ирчээ. Наранбат багшаан аашаан багтаажидан ахсарж жагнана гэж бодож байсан болохоор өөрийн гэрэхгүй уруул нь умгалдаж авв. Нулимсан жохноос нь бөмбөрөн алдаж дуун солгоорсон чи. Сургаалт дандаа хүнд хууртаад байхлаар нь ингээд нусаан татаж шуухтанжээ. Тийм ээ. Сургаалтын хавьд би алин цаг аав ээжтэй нь ярьчихсан учир байна. Чиний журамтай ажилгүй чинь боо багш нь буруутгүй. Гээ жангилгийн чахтай харамсал үлдээхэс чинь үнэхэр жовно. Зарим үед жавшаан гэдэг нүдэн түжигдэхгүйгээр өнгөрөөд гарчдаг юм шүү гэснээ гүн амсхаа аваад. Маргааш аваан дуудаад ирээ гэв. Донгорог жаданба хоёр хойноомноо борхоо жахралын алангарт ороход аль алин жаахан дөтгөлцөн чи. Донгоруу холыгаан жасч чимээ гаргаснаа нь төрүүлж оров. Борхоо сургуулийн дараг хэмэргүй хөнгөн шингэн гэдэг нь бодин жугжаан ягнан суулгаж ногоон навчин чай бүрж тамхи гожилох горн донгоруу гар сажтал жаданба өрийн мэдлгүй тосж авчээ. Борхоо жахрал ширээнийхэн сургуулийн өнгөчөөд ночоогур гаргаж жаданбагийн тамхийн ночоож өгөв. Борхоо лагшин мараснаас биш гаданба шүүжийн налгар чагаан чарай өрж олон тусаргаг жан хөвөрөн байхын донгоровт харагдахад гүнимаатай суулгана гэж жүтгэж байсан тэр чаган санагдав. Хоёр ахмад дуудаад үнэхэр эвгүй боллоо. Гэтэл хүүхдүүдийн жангилгийн чаг болохоор том араггүй боллоо гэд борхоо гараа нухалснаа тэд хоёрыг ээжлэн харбал жаданба хм гэж босчож огсноо. Амхны жожоорыг гажир хаян хөлөөрөө нидэрч хаяад муу юми зүгээр мусын үсэртлаалгадаад хөдөө нь малын бүс дагуулгатай онсон юмтан гэж ууртай хэлээд шүдэнжуулаа. Донгоруу жаданбагийн хормогоос татасхийн суу гэсэн тохоо өгөхөд борхуу гайхчихж жаданбааха та тэгж болохгүй шүү. Жаахан тогтун байгаач. Бид шалтгааны жадалж асуудал шийдвэрлэхээс биш юу хайгуу хүүхдээ буруутгах нь жагнаад гэж болохгүй шүү. Тийм бижээ донгоруу баха гэвэл донгоровын арган барагцсан шиг болоод үнний хэлүүлээ энэ хэдэн жил борхоо жахралын сайнаар манай хошуунуудын хүүхдүүд өндөр ховоор сайн сургуульд орж ил байна шүү. Харин манай хүүхдүүд нүрийг хөндөж болохгүй шүү. Миний үүчхээрээ гэрт нь харуулж давтуулж байгаа шалгалт болохоор нь хүргээд ирвэл яадаг бол гэж жүмэлсэн чарайтай хэлбэл борхоо жомлж аваад донгоровын хэлж байгаа санааг би бүрэн ойлгож байна. Гэе тийм сан арга биш шүү. Олон хикрэй ахмад бүр хүүхдэн дэрэгдэн суулгаж чангамдаа харж хамаар бол сайн сурчих шиг бодох нь үнэн. Гэвч яг эсрэг үрдүн нэг биш удаа гарсан жишээ олон байна шүү гэд бирэдэн ширээнийхэн нүрийг аяархан тогшлон хэлэхэд донгруу уруулан жуус хийж хөмсгөн жангадаад тэгвэл сургуулийн хажууд нь гэр хөлслөөд гүнжмаа гэрэл хоёрыг ээлжээр тоог нь барьвал суулгий. Эхэн хамаар бол илүү тус болох байха гэж урагшан төрөсхийн сув. Жаданба зүгээр л ууртай гүлэлжин суухтаа дахиад л тамхан гарган утаан манрах бол борхоо жахрал босч чонх нээснэ. Жаданба ха таны энд компани гаргаад сууж байна гэсэнгүй юу? Хэрэг хоёр хүүхдээ чан хамаарад өглөө оройн тосч хүргээд байвал сурлагад нь тос болохч юу магад гэвэл жаданба. Би юу? Би чин дандан гадагш дотгош яваад тавтай тав хоног суудаг хүн биш шүү гэд донгорвыг харлаа. Донгоруу уруулан жимэлхэн жууснаа. Ингүүл яадгийм.
Таны газар дээр чинь манай

Он байх юм чинь нэмсэн би харуулчихье. Гэрлийг түр ирүүлж хоёр хүүхдэд тоогоо бариулвал болох юм болов. Гэт чадан ба харуул болох уу? Би үнэн дотор нь тэгж бодож байсан шүү. Та хоёр айлараа зөвшөөлчөд болуулч сайн да. Гэт сандлынхан төшөлгийн налан суужээ. Донгорж чадан ба та илүү дутуу юм ярьсангүй. Шууд л сургуулийн ойрхон нэг айл үдэнгэрэн төрөөслөн гэж бишиж байхаар нь очиж ярилцаа тохирсон болохоор жоос мөнгөний тууш аав. Тэр тосман оргитл нүүрс гэж нэг үдийнхэн мөнгнад чадамбагийн тэргээр гэрлий тосхор явлаа. Хоёр таслаг үдэнгэрийн гадна талд нь гэрэл чадамба хоёр сууж, дотор талын өрөөнд нь хоёр хүүхдийг тохируулчихав. Хоол хүш хийх ногоо чагаанхийн үүдэр алхвал амдан хийх шиг бэлэн дэлгүүрүүд байх болохоор мөнгө байвал мөлхөөдөж хүргэж ирэх хүн дутгүй. Гэрэл яаг нэ гэж олон таван үг ярьсангүй шууд л толгой тогсон донгорууд таалагдаж байлаа. Гүнжмахрын чанаа дурмаг маягтай болчихож асууж өгүүлсэн ч хөө хоёр айлын учиртай шууд эжин мэдээ гэснээн үгэн дутуу ойрхсон чанаа юм ботсон бот байлаа. Донгорог үнэхэр жаахан чөлөөс болсон санагдаж тэгээд өөр яан вэ? Хоёула чугаа чиг ихлээр борхог ууг нь гуайж байж анги салуулсан гээд нүрэн харилаад байсан штэ. Эсвэл одоо очоод үгэн асаар нь суулгасан ч амжин шүү гэж өрөөгөн чагаанд нь гаргах санаатай хэлтэл тарж ороод ирхэн тарэ. Та хоёр ч нэдийхэн учирт хэлэн болж байх юм уу юу юм? Өөсөндө хутаг гаргах шиг аашлаад. Энэ аль алиндан ашигтай сан ажил штэ. Гэрэл бол бүр хийдэн таарчглаа гэж шог болгосноо богчноосоо нэг тамхтай бичиг гаргаж үжүүлжээ. Донгорог өвгөрхөн гүнжмаган гялуухан харснаа. Энэ чинь юу юм гээд дарж харав. Дарж уруулан мушилган хөдөмсөг нэг шиг болоод. Манай гачаанд соёлтой хүн олон юм чинь ямар арга байна. Намраас хойш олон нас дурмал тарина гэсэн гээд жавлан суусан гачаанаа удирдлаг гэсэн овроон жааж байх шиг ажээ. Дарж орчмын хоёр өдрөөр морин дэлдээгүр яарж яваад байсан дээд шатнаас бичиг мачраад буусан учир байлаа. Ярангу донгоргийн дэрж байх нь ажлын сүүл хураах шовтрагандаа орсон хэрэг юм. Ямар жүгэлж яраад зөвшөөрөх хэсгийн асуудал биш, жаавал туршлуулах ажлын зарчим болохоор айл айлд уулсан байх нь чухал байлаа. Даржин хэлж байгаа хатгсан үг нь үнэндээ жалсанда чиглүүлж байгаа нь тодорхой. Улаан тамхтай бичиг мачраал дээр жүйж охисгүй хаглуур олж амь охин бүтчүүд ашиггүй нөлөө үзүүлсэн юм уу? Байцаан судалт хийсэнгүү дур жоргорон усны урсгал газар нам дор газар үерийн зам бүтийн хаглуулсан газрыг дахин тарихын жогсоож олон настай урмал ба бутлуу урмалын төрөлжөөр жасчих гэдгэн угын суур бүтээн байгуулалтын байдлын үжиж байгаад жасчих хэвчлэн гэх мөтийн жоргсуудад усны урсгал юм уу үерийн зам гэдэг нь үелийн үргөө явлахын хоолын дээд тал багтх юм. Засны олон гарбын онол ёс учрыг тоочин бичсэн чимээлийг үнсэн донгорууч чанаа дург итэж байлаа. Гэтэл хуучин найр журмын дээр ажаа мөмийнхэн нүрий бодоод дугай өнгөрөв. Гэтхэмүү үсэгрээчээд юу л болчих нь вэ? Бичих юм олж ядах та надар оролтхон дутаж өв. Тэгвэл харжил байдаа гэж донгорууг дотор нь ботсон ажээ. Харин дарга нар эдихи юмыг учир болгож хуралгой хийгээд бас бичиг мачраа буулгачихна гэхээс итгэмэргүй байлаа. Уул нь би ямар дураараа хаглуурулж өө. Мөнх хошуунаас жаавртай хийсэн бижээ гэж донгоруу нөгөө бичгийн ширээн дээр хаяад хэвжүүн сув. Удирдаг багийн хурлаар тогтсон юм шүү. Уул нь цамайг жавлахын дээд урсгалд хаглууруулахыг чинь хэн зөвшөөрсөн юм гэж дарж яочтой хэлэхэд хүнээ бийдар бас бэлтэг гэвэл тусгүй шүү. Гажир үждэг гэсэн жалуу чинь төр цагийн ажлын байр дээр байгаад одоо хаа явсныг хэн ч мэдэхгүй. Заа заа. Олон тамгуу хэрэггүй. Бас нэг сайн учир гэвэл нэг нутгийн үхрийг таван хоноор нэгчилж бодоход шар үхрийг чинь гурван хон нэгчээр бодох болохоор танайх тавиадлах нь илүү гарна шүү гэж инээсэн донгорын шарын улам хөргөв. Танайх тэгэл хэдий илүү гарав да? Ай, чамаас юу нөх хөв да? Нэг бүлгийн хадмын нутга тавиад үлдсэний нь тангамчин гачаанд өвөл ботал тавихаар боллоо. Жаахоо, энэ чинь чи бид хоёрын л яраа шүү. Лоринхан харин хэмжээ хэрээсэн хэтэрчгэд бас чөөгөлгүй гэж эсээр жааж байна. Бас нэг очиж хэлээд үг сонсохгүй бол хушуу сумныхан тасархай арга хэмжээ авна гэж байна гэд явжээ.

0: Бодит мах өгсөн эмнэлгээс харьж ирснээс аваад жаахан ч дээрцсэнгүй. Алуу салуу ярдаг үг нь мөн л үхгийн үжир гавлуулж дүнглүүлэн гэдэг чинь гэж төгнөн түм давтар янжаараа. Дөрөжгэнсэн хийх ус урсаг чимээнд хамаага дүн үргээд уул талгүй давхулчихлаа гэж зүудлээс ирсэн лорын магнайдах хүйтэн гулс буржийн гол нь айх тус савчж байлаа. Тарилгаа нөмгөн углаад гарах гэтэл бодит мах өгшин муурс шиг шалмах хормоогсон шүүрч аваад.
1: Илээ минь, чамайхан гавлж аваад явах нь вэ?
0: Гэж ихэр татсан хоолой дон чирхэр чигн үлэн хэллээ. Санаандгүй байсан лорой ханжинаас шувтран буухтан эсэл шалдар унчин халтснаан учарн хөдөлж. Үгүй хөө, чи чинь яаж гсэн юм бэ? Муу ярлаад байдаг чинь гэд докторс хийвэл бодит мах өгшин амандар мэлэрч гэж дахиад таагуулжээ. Лорой бохондол учараан гаргах гажиргүй хэдэн өдөр болсноо хошуудрагийн гадамгартаа тавиад буужээ. Малаа өсөг өсөг хэн түрүүлж баяжуул хэн өнгөрөлтэй гэжхэд одоо юу нь болохон байж гэж вэ? Таван хошуу малын аль нь ялтай юм? Тануусал гажир хувааж гүрэмдсэн шүү. Үгүй юм бол байдгаараа байх л ёстой байсан гэж нэг ермийн юмыг тулгаж асууна гэж уушиг багтгүүд үхэлжэж орсон лорой харин аль наас нь эхэлж асуухаа мэдлгүй сахчихв. Хошуу дарга төсвөртэй хүн ажээ.

Мал зүргийн бүтчийн давхруулалт хийнэ гэдэг чинь миний сайн ярьсан дотор бүр байна шүү дээ. Жишээлбэл таныхын ямар мал малжин гэвэл төвөө малжих боловч бүр хончилсан нэгчээр нутаг үлчээр тань тохируулна гэсэн үг шүү. Та дуугаа малжин гэвэл болно шүү дээ. Зөвхөн ашиг орлогын хавьд ажимдрал чинь ямар үйлдэл гарах эсэхээр өөрөө тогтооно шүү дээ. Гэхлээр нь лорэ хай гэж санаа алдаад яванда нэг л үгэ хоноор салгаж бодох юм бол адуу байтугай үхэр бас байна шүү дээ гэд малгайган өвдөг дарангөөд гарах гэхлээр нь хошуу дараага чагаан харснаа. Настан та түр байж бай. Чуг үдэлч хий гэхлээр нь лорэ би өлсөжвээ гэд үүдийн хагас сонгойлгож хаяад явчихав. Лорэ авдар товон дээр гарлаа. Алсын бараа үлсэн нүдэнд нь тод харагдхгүйч бараа байч нь мэдэгдэн. Лорэ овооны чулуг жасч тэнгэрийн хаях ширтэв. 20 жил өнгөрөө гандаа гүйч хадлан авхан байсан үний юм. Яг л хошуу даргын хилдэг шиг мал сүргийн бүтчүүд тохируулалт хийж шилдэг үлдрээр өндөр өрөөсөө олох замын нээн гэснийн тэнгэрч гэрчилж байгаа бололтой. Адуу таваамтэйгээд нутгийнхэн нэг мэтгэд лоринхос бустайл нь нэг хоёр гунарын морноос өөр юмгүй болсныг бүгд мэднэ. Нэгэн жилийн овоо найрдар чогжил харин адуу тайлын сэр жаажа ханхалжиж байсан өнөө жил болоход лайчирн гэсэн гэхээс лорой итгэж ядна. Тийм ээ. Гашууны адуун сүргийн готон мушхах мөөнөр тэгээд наддар ирэх үйл байж үгүй эсвэл муу сэмпад маань юу нэг нэхэд байна уу?

Би ярсан дахын шууд өргөөд өгөхөн яалаад гэхээс Лорен хатсан жоох нойторж жүрхэн бажлан өвчжээ. Лорен бүх хүчрээ хөндөж хэлэлгүй хөлн дорон дарж хамраараа мутаа гаргаагүй явж иржээ. Гурван өдөр жалгсан нойтон самаргаар буугмал хорон хашааны нүмерт бөгчийн үхрийн нүмнээ дутаж торгондэл турсаж өвчээ эрдэн болов. Баргаатын адуун сүргийн авч явсан сампл сундаа хоёрын араас хоол хүнс жужаан ховчос гүнэр хүргэж өгөх үүргийг Лоред таачлуулжээ. Хонин арсан дээл дээр чув давхруулж өмсөөд хөдлөн морин дээр эд уурсан атсан нураа өдөрчийн зам хөж нэг айлын бараа харагдахаар нь хурж очлоо. Туурсоор туурсоор төрөлдөн гэдгээр Лоре ороод очиход сундаа монгол гэрийн хоймрож явлан ханчаахан сугал даргалж газар нь менчин улайж гсэн мах хидэж арга сүгнэн нэлээд айсгүй болчихсон сууж байлаа. Нойтон цасан дурмдсан муухай өдөр өвөлж өнөөс нь хүн ирнэ гэж бодоогүй байсан сундаа зочиж авснаа суудалж ажлын яганлаа. Ямар сайхан таарчгаж байх вэ? Энэ бол уулын миний чирэг дээр байхын хуучин ахトゥ парилегвэ. Жаа жаа Лорой минь даарж ядарсан байлгүй дэ. Нааш нааш гээд сүйд болохоор нь Лорой жуухнай баруунд чомчийн сууснаа. Сэмпл яалаа гэжээ. Сэмпл эгээ сайхан адуунай бараа харна гээд явсан. Би хоол барьцгаад байсхад халаанд гарна. Гэхээр нь Лорой илүү дутуу сануучилсангүй махнаас нь идэж хоёр хундаг датсан чинь буин норсон эсхийн нүмерсэн ших хүндрэхээр нь баг хажуулаад авъя гэснэн унтаад өгчээ. Лорой өчөлтөр арай жаахан хэтрүүлчихсэн бололтой толгойн дээрж дотор нь өвөрхөн огшун хурч байв. Гэр дотор хүнээ бараа алга болохоор нь гадна гарлаа. Мөнгөн чагаан ертөнчид нарны гэрэл ойлон эгч харах аргагүй ажээ. Ханчи гаран гэрэл халахлан ийш тэш харвал баруун хөдөлд өвөр хэдэн хүн юуныгийн дамдан бөөмнөрлөн бууж ирэхээр нь толж очив. Лоретой уулзсан сундаан чарай нь чарай биш болчихж хоолын эйдэрч гисэн. Өчөлтөр орой ирээд олтгүй байсан чинь сужиг дороод хөвчихсэн байж гээд хураа жоохон ханчи гаран үрчэн улайлгаж хамрын шуухтнав. Хөвөн дээр нь хөлдөөмах боосон шиг дэрийн хөлжээ. Лорой нүдэн тогтчихж өчөлтөр орой гарсан байгаад бүр ингэж норчихно гэж юу гэж амны аяар хэлснээр сундаа харлаа. Дорон нохойн дуунаар айлын байж барглан явах жуур час жогсож хүйтэн салах эсгэрж байлаа. Сүн час бурган санчи хөвөндөө л норч хөлчмөр бүл санагдана. Дорой юу гэлхэн олохгүй жогсоод байхлаар нь сундаа сайхан ахトゥ парилеч арган алдарсан бололтой. Эсвэл энд нь оршуулж гадаа дэш мэдүүлнэ үү? Гринхин дуудно гэж дүгдрэсхийн хэлбэл сундаа арайдан амнэж Лорой минь бучиж яваад бондохрыг аваад ирнэ үү гэснээ явган суужээ. Лорой богино жолоо босоод оройтой бучаад ирэхэд сампл нөхий дээлтэй болчихсон часанд булгадаастай хөвтөж байв. Хэдэн сартай болсон бондохор морноос өнхрөн унах шахан буугаад сампл их сэгсчин байсан чи үхсүнхэн босхоос өнгөрсөн болохоор тэнд нь хөдөөлүүлсэн ажээ. Гэвчи жунайгур орсон өдөр гэрлийг үжигдэхэд бодитмаа очиж хүйсийн байрхад бондохор гинт дорог дуудулсан байлаа. Сард суух ихнэр хүнээ дуудлагад Лорой хөвшөнтэйгэн хоёул их л гайхаж авсан ч нарай нэлхтэй хүнээ хүслийг гомдоод үгүй хараагаар бурам шаар тус хурай будаа хийж бахин хэрээр бэлэгтэй очив. Бондохрын тамирдангүй шингэн ягаан чарай нь үрчилжин байж Лорой чи надад үнэнээ хэлдэ. Тэр өдөр чи бүрлөөчд маань арсан тахыг хүргэж өгсөн юм уу? Гэхээр нь Лорой сандрын толгой тахвал бондохор уртхан гихч сүрэс алдаад яагаад арсан дахын дотор нойтон байгаа юм бэ? Гэхдээ Лорой үлэрч гэж гадна тал нь өвөрчихсэн байлаа гэж юу? Гэхдээ бондохрын нолимсон мэлсхийн гарчээ. Гурав хийсэн хитэндүү гэжээ. Лорой хоолын жангирж аваад юу ч дуугарч чадсангүй. Бодод маа байн байн бондохрын юу асуусны шалдагч Лорой амтай гэж дуурдаггүй бөгөөд бүр сүлдэн учаарлдаг болов. Улардын жим солигдож урхан хавар болдог шиг тэр учир тэгээд л хүн жунд дурсагт хан болов. Бондохрын хаяа хаяа гүлрэн суудхан амтан хүнээ амнай жоог болдог ч Лорой үл мэдэгчл болон явдаг. Сундаа анхандаа Лоройтой саймсарсан шиг тохилждаг байснаа сүулдэн тэмхэл болов. Хамтын адуу ус унгалгүй авч орсон байтал өөрийгөө хахчилж чадсангүй сампалж үнэхэр хөөх юм дэ гэх Лорой нулимс гацрын жүсэн урсав. Сампал хамгийн өцөн жүрхэн

холбоотгоон 3-9 хүйтэндээ хөлдөн амсгалан хураатлан хажуугаас нь салсангүй адуун зүргийн буйныг гашуун эхнээх нь эдэлсэнгүй билээ гэхээс морин дотор уламж бэлдрэнэ. Одоо ч бүөр хой болчихсон байтал худалдаг нь худалдаад адалдаг нь адлаад эхэлж эхлэв шүү. Дорынх хамгийн олон адуу тайлын тоонд орж эхлэхэд бас сайхал байлаа. Хамгийн түрүүнд адуундаа таагүй дуурсан хүн бодитмаа байлаа гэхдээ ясан дээр тоон тавьсан үнэн үг байсныг яалтайсан. Дорой гүүгийнхэн жанг андахгүй мэддэг шиг чогжил бас аавын гомдохоргүй моринд хорхойтой. Торолж хүрэлсэн бэлчээрийн хон үхэртэй холоод идүүлэхэд гажир хөрхөн жавлан байлаа ч мал хөлөрч хонтой альбас модгүй. Тарайлуудаар чогжил нэг морины нэг хурга тулгны хөлөс өгч тавьдаг байлаа. Донгоргүй хошуунд нүүдэг жил бомболын гаржгүй өнгөрсөн хойнд хадал хуучин дансаас өхтөх хэрэг болжээ. Чогжил аль айлдаа очдог үлээ гэж бодсоор моторонжи адилхад бодитмаа хурч ирээд өнөө жилээс тэр хэдэн атсхан буйн буяас нь гаргадаа. Дансалмаа бид хоёрын үйлээ үжиж өсгсөн хэдэн хоны маг минь та хоёр үрээдгүйчлээ гэж чирээ тавилаа. Эмээ юу хэлж байх юм? Адуу чинэ гээд чогжил дуруу гэдэж хариу хэлвэл бодит ба бүрч. Хамаагайл бүр адуу таван амтайгээд бүрлөгчсөн байхдаа манай эхэл хэдэн мал нь буян буяа идэд олсон ч юм байхгүй. Аавтайгаа та хоёрыг баярлж байвал хамаг хэрэг дуусчихно уу? Ирэхүү чинь өнөө намраас их сургууль шалгуулвал явуулах юм уу үгүй юм уу гэж учардлаа. Дорой чихэнгэр дан чөдрийн сур ирж байгаа дэдгэр бүхний тодоос тод сонсноо бодолд автан суучхав. Тийм ээ. Өгснээх нь хэлхэж буруугүй. Бидэн халгасан онд оруулна гээд жуугаад хонч лав гайд гаргажээ. Хонны унаар хийчихмээр номгүй юм байна уу? Гэтэл ганч гүүгэн хишгүүлийгээд хөтлөөд ирдэгт нь үгүй гэж дорой дуугарч чаддаггүй. Ажирган сольно гэж гурван морины өртөө гаргасан байтал өрийн ажирхаа махны унаар өгчөгдөв. Сайндан яарсан хүн ямаа тэжээдгийн үлгэр гарчээ. Гашууныхан бүр бугмал малжин гэндээ. Бүрэл үгэрхи мэдгүй дээд улаан хоол, үхгий мэдгүй доорт улаан хоол дөндөрлөгцнээ ач юу. Юмнд дэлдэг нүрээрэн донгоруу адууган хамгаас дөрөнд бүрлөгөөд жудийн жил тэнгэрд буруу үжигдлээ гэхдээ нутгийн үхрээн бас үгүй хийчихэд одоо бас л гашуундаа толгойч огсон баян болж нуруу гэдгээр яваан үнэн шүү. Бодит мах хөвчнээ үүлэх түмэн жүгөө. Тэжээвэр гэлээчи алгандаан тэббал бөмбөрмөр. Амандан хийвэл хайлмар өхөртөн өсөгсөн их хүн өнөө жил өндөр дундад төгсөг болчихоч юу. Норой данч ажаргүй явлаа гэхдээ эцэг болсон чогжил бас дэмил увайлаагүй ажээ. Борхуу жихрал нэг удаа чогжилтэй жээл дээр уулжаад. Чогжил ахаа, жоосон бэлтгэж байгаарэ. Ирхүү чин төгсвөл энэ хавьд тогтохгүй биш дээ. Айгүй бол нэртэй их сургуульд орхож юу магач юу гэхлээр нь чогжил дэмий юм болгосонгүй. Манайхны хүүхдүү донгоруйн хүүхний явдах чинь сайн сургууль гэсэн штэ гэдэл өнгөрсөн байлаа. Чогжил хүүхнийхэн тухай нансалмаад ярвал нүдэн гэрэлтээд борхо хэлж байвал гарчаагүй нэртэй сургуульд явнаа гэж хөөрөөд нэрт сургуулийн тухай сураад байдаг болжээ. Ирэхүү сургуулийн чөлөөгөр ирэхдээ чарээн улайж хэмээ бүү тэгж яарад байдаа. Нэртэй сургуульд чинь орно гэвэл орчихдуу юм биш шүү. Гэхдээ нансалмаа гайхчихж дугай болов. Гэтэл чаана шижуурж уусан ажээ. Гэрэлээ хошуун дээр гэр хөсөлж хүүхдтэй тогоо бариад сууж байна гэн шүү. Донгоруу гэрийн хөлсийн өгчхнээ гэж чогжил нэг өдөр сонсноо ярвал нансалмаа. Бүрхүй манайх бас ирхүүгэн асаран суулгаад сайн сургуульд нь явуулаа гарах хийе. Хоёулаа одоохон хошуу орох уу гэж санаач хэлжээ. Чи гэж дээ. Хоосон саг тэгэл мэднэ. Хүүхэн уурлын шүү. Чи донгоргийн хүү жадан багийн хүү хоёр яасны мэднэ үү? Хэрэг гаргаад болохгүй дан сая тэгж байна шүү гэж чогжил хүйтэн инээгээд явжтай хэлбэл нансалмагийн уруул нь унганж аваад. Ай хөрхид донгоруу баяжхаас өөр юм мэддэггүй цагаан солио орчихжээ. Жадан бай гэж жүг толгойгүй нэг юм болчиход энэ гүнжмаа гэрэл хоёрч гээд гарын чичиргилж авснаа. Тэгээд борхот хилдэггүй юм уу гэж чогжлоо нудраад авлаа. Чогжлын царайгаас хүйтэн инээт нь арилсангүй. Борхо байхтаа штэ үгүй юм болов гэснэн гарч явлаа.
Нансалмаа чайгалж нэг оочж, дахин өргөнөг дээрээс тавхтай борсхоос нэгийг авч өнгөснөн, сандруу гихчи хэдэн хэсэг бурчж ханаад, ирхүүгэн эргэж үжихэр шийдлээ.

52. Барай хурж бараад Жаданбагийн тэрэгний төлийг хагад эсчгээ дахин чонхын чонх гэтэл чогжил сандарч хашлаа. Барай өгөн уурлаад явжинд нь цагаан хөс сагж чээдэн дүхэлжин хуржны ишэр газар чохлоно. Жаданба ихэн сайхан маамай бүтэн гэж мал тэдэг том онгочтой тэрэг чирж ирсэн буруу гуруу барьсан ажил болчихсноос яс нь хавталжлаа. Чавилэгт бардам амлаад алдагдал гаравгүй би мэдчихээ. Олвол харин 7-3-аар хуваана гэж тогтсон до хүйтэн хөлсн гарав. Хатуган худалдан гэхээс хүн алхан дутаж байтал манай эхнэр гэж хаанаас нь сонсон сул үг юм гэж Жаданба тэрэгнээ бүхөөс толгойн гарган хагас татсан таймхан дэслэн явуулснаа чогчлыг хүрээд эргэж тойхлоо. Чогжил дурмуутай ойртож ирсэнэн. Юу вэ? Гэж яхар асуув. Жаданба чогжлын дээгүүр өдөлжин харснаа. Хөөе. Манай гэрэл танайхи адууган худалдан гэсэн болохоор нь би сая ирсэн шүү. Аав чин дэндүү юм аа. Гэе яах вэ? Настай хүн юм чин дээ. Харин дахиад худалдах санаатай бол хэл өгдөө. Гэвэл чогжилж явжаан жуус хийж аваад. Аа. Гэж алвын төдий дуугарчээ. Лорой хэдэн өдөр таг дугаа сууж байснаа хадаг арих хөвийн хуруд дээлийн торогтой багалж аваад гарав. Нанслма гайхч яг гэж байхын ухааныг олсонгүй чогжил өрөө нүд ирмлээ. Чогжил аавын хаан хонны хөвшин борлогон унаад явахын харж жохсноо ээжиндэн гарав. Бодотмаа гүлэрж гсэн шал харж суухтаа хүүгээ үжээд их соцсон маягтай болоод амдаа нэг юм дүдгэнэв. Лорой ажам уминд оцсон байлаа. Ажам умийн хараа мууцсны хэмүү эсвэл барахтайд ирдэггүй хүн ороод ирэхлээр нь гайхсан ч юм уу? Эсвэл эрхийн туурваад байсан ч юм уу бөөмөд. Өнөөгдө жулийн гол хуралжаад байсан чинь лорой ирэх байж штэ. Хөрхи тэгээд хэдэн адуундан аман гэгээд ирлээ гэжээ. Гэхдээ лорой бүрж сүжигт хөдлөгдөн хадагтай бэлгэн хоёр гардан бариад. За. Ажамын тогтоож хайрлаа. Үлжийн мөрийг минь үжээдэхтэй гэжээ. Ажам ум санаанаас гадуур лорын гойлгод исэн жос орхож алганай жураасын нүднээс нь төөжтэй болтол татаад шинжиж үзснэ. Засныг дагуулад яв гэжээ. Лорой ажам умын өгнөө ухааныг олсонгүй дахиад асуухлаар нь морины толгой хандсан жүгч нь үлжийтэй гэжээ. Лорой бодол дарагдан гарч ирээд гуяв руу явбал морин алдраад ажам умын грин жун хойн гарч чаашаан хайг чимхлийн явж байлаа. Лорой жух тусав. Ажам умын хэлсэн морины толгой хандсан жүг гэдэг чинь тэр жилийн отор явдаг газар ч юм уу гэхээс гол нь тэлсжээ. Тийм ээ. Засныг дагуулад юу гэдэг чинь ягал мондохо гэхээс лорын хулн хөнгөрөн гэрж угаан чагуулав. Ажам умын доцноос хойш хулн хөнгөрсөн лорой хөгшин дон тавтай сууж байгаарэ гэж яхаж яхсан чи санаа нь бас амарсангүй. Нансалмаар ээжтэйгэн чуг унтаж байхыг сануулад мордов. Сумны төвөөс хошуу орж дараа өглөө нь шилээ ут хүрэх аянчны машин гарах хүртэл догтлон байлаа. Лорой хэдэн халгасан мэд авч үлдэх болсон дон хэмжээгүй баярлж байна гэхдээ жалсан харин машинаас буумахч сонны хоронд очихын бодоод нойр мулан явна. Уранхан далай сонны найруулах хэлцэн эрхлэгч болсноос хойш гадагш дотгош явхын чуурж алан гэртээ суух нь олширжээ. Аймгийн сонны хороон шинэ асард нүүж тохлох сайхан болжээ. Миний хөдөөгийн сав ирлээ гэж уранхан далай ийш тэшэн утастаж хэдэн ахтуугаан дуудсныхын дунд дэгэн гол сэтгүүлийн хорооны найруулагч бас байлаа. Борой гуй бие жаахан тааруухан байна гэд хэдэн буус идсэнээ унтахаар явсан. Жалсны хувьд жаахан дураараа донхолжход ашгүй санагдав. Бодлого бохорны хөвчөнд өөрчлөлт нээлтийн үр бүтээлийг харуулсан мэдээллийн уран жохойн уралдаан болох гэж байгаа ч юм бэ. Жалсанд сайхан санагдсан бөгөөд найруулагч багшийн жасчж олоодж үгүй гэсэн бүрж сэтгэлийн хөвлж үлжээ. Баяр тадархалан урчилж төвшүүлсэн жалсан анхны нэг хондгий багш нарт бариад нүдэн нь жалгсан чинь дараах хүмүүд нь харин часан дээр хэлтэн наадаж байх шиг аятайхан мөртөн жөөлхөн орно. Одоо жахан гайгүй юу? Таны жалуулас гэж уулжил дадабул буян бархаа мэдхгүй гэсэр лорой өгөн хүйтэн усанд дүрсэн альчуур магны дээр нь тавилаа. Жалсан үнэхэр жаахан хөрөнгө ихтэж дуулж шүлэглэн байсаар хундгын ёроол үжүүлээд байснаа санав. Өвгөн настай хүнээр асруулах нь эвгүй санагдахад өрвийн босч усны чоргоос хүйтэн ус хэдэн чомоо жалгасан чинь харин дотор нь онгойжээ.
цай харвал жургааг жааж байх болохоор тэрэгний уртонд очиж хөнгөн юм идчихэд явхад амжи хажээ. Асан буйнаа байдаг энгэр болох сүмд анчны тэрэг нэвтэрсний уранхан далайгаас сонссон болохоор жалсан тэнд хүрэхэр лорой гуйд хэлсэн чинь гэрээс гарсан хүнд ямар хоргодох юм байх биш. Одоогоор очие гэжээ. Шинхэн жасан цемент чам нарийнхан гэлээч саадхууд явахгүй таатай. Бурдан амаруунаад өдөрчийн жам хөөдөг байсан одоо 2 цагийг л учир болчихжээ. Жасан нэг дуухийгээд авсан чинь лорой гуй түлхэж байв. Нудаа нухлан харвал сумны төвд байдаг яндуу сумын хуучин дүрхэн харагдаж эргэн тойронд шин барилга нэмэгдсэн байлаа. Эндээс насан буян аавгийнхээ арбаад л гажир шүү гээд тэрэгнийх өвдснээс богчон авахтаа жалсан гинт мөөмийнхэн жахч хэлснийг санала. Богчон ангчин байж паг битүү ойж шидсэн боодлыг лорой гуйд өгөөд мөөмийн нэг танд өгсөн. Оч хайлын аавгад нуднаас нь далд үжүүлж бай гэсэн гэв. Лорой гайхсан маягтай авснаа үг дуугүй өөрийн богчондоо хийгээд тэгвэл одоо хоёул багсаг бэлэг аваад алхъя гэв. Манхан огорж мал сүрүү таваран бэлчиг гүр чагаа нүрийн жүн дэнжнээс их авсан улан шаргийн манхнай бут борулжгон улан шар бургаастай дүнгэлж хүүдэд барай гуай нүдэн гүм хорхой шиж хэсэг яваад явлан суусна. Айхо, мөнчи уужам нутха. Хэдэн адууг минь бахтаагаад өвгөлч хождон гурван бүргэн шүү гэхтэж алсан. Ирхүүгийн өвгөө, болдгол юм бол насан буян аавг цаашан гэдэг хүн биш шүү гэд өндийн харахад насан буйныхаас утаа сунгалж байла. Насан буйных гэрийнхэн баруунхан байдаг бургаасан бороотой худхан чулуун хашаатай болгон жасчи эргүүлгэн машин ухсаржээ. Жассан машины эргүүлэн тагнай дашим хүйтэн уснаас алгаан битүүлэн ууснаан тавтайхан гэгч амсхан авахуд барай гуйч магнайн тэнийн жалуу хүн гэж сайхан гэснээн түрүүлэн алхлаа. Насан буйны хороо хүрээн нэмэгдэж салхан хүчтэй чаглан гарах машин сүрчигнэн чоошин дөрөн хүрдэт жижиг тарааг түрийг гринхэн хаяанд жогсоожээ. Лорой гуй гэнт явдал дундаан жогсос хийж аваад жалсан. Эднийг чин нарай чахарайл байсан гэж юу? Гэхлээр нь жалсан инээгээд. Ирхүүгийн өвөг элдвий бодох юм шүү. Насан буян авах энтхийн хүн биш шүү. Уг нутхан хаа байсан Леонин Можийн хүн гэсэн шүү. Чахартай ямарч холуваагүй гэвэл лорой далантай аргалыг жааж чи үжээ. Манайхантай яг адилхан хурааж шүү гэсээр очиход насан буян сарвчлан харж огсноо тосоод иржээ. Насан буян наснаасаа өмнө өтлөг шинж орж нуруу нь үл мэдэг бөгчийн нүдэнд нь чагаа сууж хуланч нэлээд май болжээ. Лоройгийнхэн гэдгийг мэдсэн насан буян нахчаа үтсэн мэдэг хүндлэн дээш суулгаж идэ будаа тавлаа. Жалсанд арайныг элэ хулаа санагдан ийш тээш дүүд хаялаа. Насан буян жалсантай уулцсан чагаасаа юу гэж асууж сурахын тууруужсан шиг хөнгөн санаа алдсана. Хүүдүүд чинь айлын хүн болоод хотод явчихсан шүү. Дүүд агуулч нь бас өнгөрөх намар зам жастай хүнтэй суугаад одоо тайврын өртөөн дээр байна. Ноонжиа чинь Шилээ хотоор оюудын газарт ажиллаж байна. Жалгаа хүүч нь бас сургууль цуухан болчихсон шүү. Энэ жил сарвуулхан өндөр дундад сургуулаан төгсөн. Аня тачин бид хоёр тагаад л юу юундан чи бодирж үдрээд гэхлээр нь жалсан гоногшиж Анягийн бий зүгээрөө ай жалгаах уу сургуультан жалгаад суухгүй юу юм дэ гэхдээ насан буян өв өрхөж яаж хэлэндэ сурулган нэг л болчихгүй байна. Харин сарвуулхан минь домрын юу шингэсэн шиг ангидан оройлно. Жаа жаа тед нустай жалсан минь өөрөн уулжаад ярда гэлээ. Агмал оройос бүр санаа сэтгэлээр байнбан унаад л гиснэн лорой гуй харж манай хөвчний хэлж байна. Ухаанын жахан горон гарын болсон гомроо хүн юм аа гээд гашуухан гинээж мах чаныгад гарчээ. Овон чөвөн усан дэрэх үхрүүд дэл сүлэн хайлан чувахад бутарганын орой жүг чорын хамгийн өндөр дургсан навчиний дэх юм харахад лорой гуйгийн сэтгэлд өөрийн гэрхгүй багтал төрнө. Харааны үжүүрт налиг талд овч хаяа нэг жиргэн босог шуудаас амар амгалангийн их тал сэтгэлийг гжигднэ. Тор хүрээ гэж байдаггүй юм уу? Эсвэл газар нутаг хуваасангүй юм уу гэж бодсоор

гэхгүй насан буйны гал тогооны гэрт нь орлоо. Олон жилийн утаа туусанд харалж бүүдэг болсон ч сүү чагаа мах тосны үнэр хангалсан дөмжигтэй ажээ. Дорой түлсний хажуугаар гарч баруун ухаан өнчөд байрлсан тоосон ханжин дээр суув. Урт хормойдон бүдрэг сайхан бөгчхөнсөн пагма гаднаас орж ирсэн нь дорой гүжээд соцсон хүчиндээ тэрсэн түлшэн нэг тал гунахжээ. Дорой бүдгэр өрөөнд таг сууж байгаад айлын гжигтэх сочоосон дан сандран та сайн уу? Сочоочглоо болтой да. Гэж сандарсан маягтай хэлвэл пагма юу хэлхэн ололгүй гүлрэм. Аа. Гэж ганчхан үхэлснэн гадагшаан ухран гарав. Насан буйн эхнэрэн оймроо болж ухаан нь орон гарын болсон хүн гэж байсан ортой юм байна гэж бодсоор Лорой газар дээр асгарсан түлшийг түүж авлаа. Түлшийг гаргалын гөхөхт нь хийж галуурууган хэдэн өчөр шургуулж хаад гарвал пагма юуч болоогүй мэт инээмсэглчихсэн жалсан харан жогсож байв. Лорой холыгын жассаар дэрэгдэн хүрэхэд пагмагийн нүд бүлтөлжөн айчсан юм шиг болоод удагж үгүй ичхэв. Ай хөрхид яагаад ийм болчихсан юм да гэж Лорой уламж гонголонгүй хэлгүүлж алсан. Угуна юмнаас их сэтэл толсноос болсон гэж гинэ. Ирх үгийн өгөө. Пагма ханы үндэн бол насан буйн аавгийн уулын гэргийн биш шүү гэд зарим жүлийн чогсхон ярав. Насан буйн хэдийн най хүнд халамсаг байдаг жан хөдөлж гэж. Адууны өчр юу юм бэ? Зүгээр л аваад иргэм. Би аргалч хий. Хөөе. Тэгэхэд манай домруу ямар байна? Яагаад бүр чимээ янаргүй суугаад байна? Гэж хуучин ахтуугаан дурсан илгэн дөндөлчхэд дорын үрчлээ болсон чарайн нэлчгэнж авчээ. Хэдэн адуугаан төшүүлэг гайхуу айл болсон дон дорын сэтгэлэн тавиран домрвийн алдаж эндсэн ахад баяцныг яраад хэдэн хондгонд халсахаар насан буйн дүүгийн чин авгүй урд хошуудын хүн байхаас ятгүй да. Айгүй бол манай гашуунаас ойрхон хүнч юу магад гэхдээ тэрэн чи юу болдоо? Харин гурдж үгийн айлны хошууныхан ортой байхаа. Гэе одоо хөрхийн элбээ дуулгаж сэтгэлийн шаналгаад юу хийх өвдөө? Жаа жаа. Өвгөн ахтайган хоёулаа жүгээр бүхмээр хөрч сууй гэжээ. Лорой анх пагма харснаас хойш ерөн сэтгэлд нь нэг юм бодогдоод байлаа. Жасна ярхаас бүрч сэжгэн ихтэж насан буйныг амалдуулах гэдэг бүтсэнгүүчээ. Пагмагийн өрөг нь байн байн хулмалжин хараад байхыг ажарсан ажээ. Лорой гурван марл готэйж долоон бурхан гэлэлжин хуяар тэр толгой нийлүүлсэн чи нойрын нохой долоос мэт гүлэржээ. Яасан нэг таньмарж усвилээ. Гэхдээ тодорхой нэрэлчгээр хүний нэр орж өгөхгүй үүрч хайлгажээ.

Хоёр жуурааннууд хайвал хүлгэр ман дунд хэн нэгэн том юм өрөөд бүгдийг наашилж байлаа. Борой яралгүй урдаас нь дөхөж очвол агма арга дүүрэн аргал түүчгсэн далантай аргалын хажууд басхаж байв. Галдан өгөөрсөн мод үжирсэн өндөс бутны ёжор түлдэг байтал хэд хэдэн далангар аргал хураагаад яах нь бол гэж бодсоор дорой хажууд нь хөрвөл тагма өчөлтрийн гişиг айж бүлтгэнхэн айцсан байлаа. Тагма таа чи эртэж хүн юм аа. Өвлийн бэлтгэл сайн хийж байна да. Гал алтхаргүй да. Гэвэл пагма гүлэрсэн хөвөрөн толгоогоо тогох шиг бас сажих шиг болжээ. Дорой пагма харж байснаа гинт ажа момын өгсөн боолтой юмыг санаж олоод түргэн түргэн алхаж гэрт оров. Насан буян жалсан хоёр дугнаар тун дугжирэн сэрэх маяггүй. Дорой өгөн настай хүнд баямгүй шалмах хөдлөн ажа момын өнөх боодлыг алдраавал дэлх хүүхдийн хуучирсан суухай байлаа. Дорой суухыг өвртлөн гал тогоны гэрт орж гараарын тохоолон пагмаг дуудаад өгөв. Агмагын чирээд ахшин жур инээд тодрон суухыг ирж авсан доорхноо үрчилчин байлгансанаа санд манд орон доогуураа шуруулмагч аргаа өрөөд том том алхлан өртсөн үхрийн баасыг гараараа шүүрэн авч аргатан шидэж байлаа. Насан буяны үйлж оноос шууд энгэр булг орж жамын тэрэг толсч болох байсан ч жалсан жаавал шилээ ут орно гэд байхлаар нь лорой өвгөн аян дагав. Сумын төвөөс гарсан жалсан тэрэгнээ чонхор гадагш харвал Пагма хүчөөнөө оролж үүчгсэн элгэндээ нэг юм тавран замын хажуугийн довчхотор жогсож байлаа. Силиотод хүрээд жалсан пагма харснаа лорой ярвал эсшихүү. Тэгээд эртхэлдэггүй чинь юу юм гэж алгалжээ.

Сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг романыг сонсголоо. Туулсан романа Маргаасын Өн цагт хүлэн авч сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал. Хянагц Майлс, Юрнка Хянагц Бүрэнт.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 10 Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 26 гаргийн 5 урдаар уулын товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: Ортон цэсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхи дагалдан манай аймгийн гэл гушуушэн хот орон баялаг уулахтай ширээс ажиллаг өрнүүлж наадмын ухтаг өнөр өдгөн өөрөмсгөлийг бий болгож байх.
2: 50 хошууны хунчи балагсны чимфэн тосгон галуу тэжээ үржүүлэх АЖВС-ийг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийг дайчлан тосгоны ардын орлогыг нэмэгдүүлэх шин замаар заманж байх.
0: Бүх орны Улаанбаатарын нэгд мөрөг шиж олон чагарах уралдаанд Шилэнгул аймгийн Улаанбаатарын 2 гишүүн 1-р дэсийн шагналыг хүртсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн уулахтай танилцаарай.
0: Манай хорны мэдээ Ортон цэсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхи дагалдан манай аймгийн гэл гушуушэн хот орон баялаг уулахтай ширээс ажиллаг өрнүүлж наадмын ухтаг өнөр өдгөн өрөмсгөлийг бий болгож байна. Ойрын өдөр Улгай хамааралтын орны 3 дугаар хугацааны чан чижгийн соёл жуулчлалын ажиллагаа тогтсон чагтаа явагдаж ажиллагаа намхан жуулчлал соёл иргэншлийн баяжлан ойлголт сүлүүчл амралт зэрэг олон эцсэн соёл жуулчлалын төрөлжүүдийг тохируулж хүмүүсийн анхаарлыг татжээ. Шилэнгулын бодсон бас соёлын өвийн наадмын ширээс ажиллаа болох баргын уралдаан, уртын дуу чоор дууны уралдаан, уламжлалтай гаруурлын бүтээлийн уралдаан, талнуутхийн ардын дууны уралдаан зэрэг дөрвөн том уралдааны ажиллах хөгжөөнтэй явагдаж бүх орны Илайма хотын жуга төлөөлөгчтэй ингийн мянгад гишүүн оролцжээ. Өвөр Монголын үндэсний дуу бүжиг жижигэн хөрөлөнгийн алдар туучин жагд сурм суруулжлах үдэхтэн Тосотаны уртын дуу чоор дууны уралдааны ончлогон өвлөн уламжлагчийн шанал тохируулсан явдал болно гэлээ. Шилэнгут бас дуу хөгжмийн наадам жичи, ПВ нарийн ажилгийг зэрэгэр эхлүүлж, уламжлалт талнуудхийн соёл урлаг ба

Дооин сүлжлийн үйлсийн хөлөврийг оргоонгоор уйлдуулж, тал нутгийн хүчийг улам утгуулгатай болгожээ. Шилөөтийн суугаалд Ли Шун сурвалжлах хүлээхтэн дуу хөгжмийн наадмаар дамжуулан гадны орны жуулчлаг садад Шилөөтийг ухуулж болно гэлээ. Сүнбарын хөшөөний уламжрын сар жиж, өөр муглаар аялдах олон томч урлагийн тавчингийн ширс ажилгийг бүх талар өрнүүлж, уламжрын гишүүд үндсэн шатны утгуурлагт багтай хүмүүстэй хамтаар тайсан гарч тоглохын хамт шин чагийн боловсны үйлдэлгийн сайн дүрэн үйлчилгээ жиргээр яхуулж, төрийн бодлогийн ухуулга тайлбарж, нийтийн асрамжийн алан журмын гэмчлэг, ном бичиг унших, хайр халамжийн тусламжийн үйлчлэг зэрэг ардд өгөөмжүүлэх үйлчилгээ олон түмний дэргэд хүрэгжээ. Сүнбарын хөшөөний соёл тэмэр жуулчлал Аражуу төлөвсийн товчооны дэд дараг чулмын сурвалжлах хүлээхтэн. Энэ нэг сарын хугацаанд бид Уламжрын соёл урлагийн баг дугаалан гэж хон байгуулж, гачаа нийгэм тойрогт хүрчийн нийтийн асрамжийн соёл урлагийн тоглолт тоглох зэрэг ширээс ажиллаг өрнүүлнэ гэлээ. Тайвс хөшөөний жуулчлал сэдийн хэрэгчээ шаардлагын үндэслэн Баянчхан сүүнүрийн үжимжийн орны байрлуулалтыг шилдэгжүүлж, жуулчлал наадах төрөлжилийн баялагжуулан төхөрөмжөн бүрэншүүлж, Баянчхан сүүнүрийг Шилэн голын жунаа уларлын соёл жуулчлалын шинэ гэлс чиг болгожээ. Тайвс хөшөөс хот тойргийн гэрт тэргнээ жуулчлалын өртөгдөс төвшүүлэн өөрчилж, сүйтгэл хураахгүй тэргэн жогсоол олон нийтийн угаалгын газар шинэ энергийн шавлахан чинэглүүр зэрэг ардд өгөөмжүүлэг төхөрөмжийг тохируулж, тэрэг жолоодож жуулчлах хүмүүстэй шилдэг орчин нөхцөл хангаажээ. Одоохонд манай аймгийн илүү гошуушаан хот орны соёл жуулчлалын

0: шинфэн тосхон тухайн газрын их баялагын давуулагдаа суралж, гадуур тэжээ үржүүлэх ажвийсийг хөгжүүлж, хамтын аж ахуйн хөгжилтийг дайжлан, тосхны ардын орлогыг нэмэгдүүлэх шин замаар жаманж байна. Шинфэн тосхны гадуур тэжээх суурин газар нь хаягдмал тэжээ үржүүлэх талбайг өөрчлөн байгуулж, одоохонд гол чогчийн инженерингийг үндсэндээ дуусгаж, нийт 10 суур тэжээ үржүүлэх пэн байгуулан 8400 хавтгай дөрвөлжин метр талбайг эзэлж байна. Уламжилт галуу тэжээ үржүүлэх үйлс нь уларлын чанараар чанга байж, өмнөд орнд галууны өндөглөх оргилын хугацаа нь жил бүрийн 12 сараас дараа жилийн 5 сард төвлөрж, зуны уларлын өндөр дулаанд галуу өндөглөх нь жогсдог. Шилэнгол аймгийн Сэрүүн тааламжтай уур амьсгалын нөхцөл нь яг зуны уларалд галуу тэжээ үржүүлэхэд тохиромжтой байж, аж үйлсийн хөгжилтийн давуулаг илэрхэ байдаг. Өвөр Монголын Тянжиж галууны визийн хөгжүүлэлтийн хязгаартай компани хариутлагдсан сүншүү хай сурвалтлагчид өдөрт 3000 гарэ галуу өндгөлж байна. Борлуулгын төлөө санаачрах чухалгүй гэлээ. Тус төрөл зүйлийн өмчлөх эрх нь хүнчи балагсны 10 тосгонд хараалагдж, Өвөр Монголын Тянжиж галууны визийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компаниас даачлан түрээслэн ажигнж тосгоны хамтын аж ахуйд тогтун орлоготой болгожээ. Өвөр Монголын Тянжиж галууны визийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани хариутлагдсан сүншүү хай сурвалтлагчид бид түрээслэн авч эзгэнсэн хаягдмал их баялагийг бүтэмжтэй ашиглахын төлөө юм. Хойшд эзэгнэлтийн хөвчөөгөө өргөтгөж 20 түмэн галуу тэжээж эргэн тойрны тосхны ардыг дайчлан хамтаар тэжээ үржүүлэх визийн хөгжүүлэхээр төлөвлөж байна гэлээ. Төрөл зүйлийг найдваржуулсан хамтаар ашиг хүртгийг баялуулж түрээсэн мөнгийн тогтун орлого нь 10 тосхны хамтын аж ахуйг үргэлжлэн бужгааруулжээ. Аж ахуйлан төрөл зүйлд төшөглөн тэжээ үржүүлэх хөвчөөгөө өргөтгөж одоохонд 2 түмэн галуу тэжээж жилийн орлого нь 250 түмэн төгрөг орчим хүрч байна. Энэний хамт төрөл зүйл нь бас найдан тэжээлгэх завгураар эргэн тойрны тосхонтой холбоолон галууны аж үйлсийг хөгжүүлж бүх балгасны тэжээ үржүүлэх үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхэд ажиллаж ончлох аж үйлсээр хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ орчмынхан явагдсан бүхөрний уламжлалын нэгд мэрэг шижи олон чагаар гуралдаанд Шилэнгол аймгийн уламжлалын гишүүн Баатар болон Чулуун бүх нэгдүгээр дасын шагналыг хүртэж Шилэнгол аймгийн уламжлалын нэгд мэрэгшийн олон чагаарсан утгуурлын чадвартын хүмүүжүүлэх ажлын үр өгтөмжийг үйлчэд гаргаулжээ. Тус удааны бүхөрний уламжлалын нэгд мэрэгшиж олон чагаар гуралдаанд ай дуу хөгжим дуур бүжиг жохон бөтөлөг зэрэг олон ур мэрэгжлийн уралдааны төрлийг тохируулж оролцогчоос 3-аас дээш адил ус ур мэрэгжэлтэй байхыг шаардаж нэгд мэрэгшиж олон чагаарсан ерөнхийлсэн хөв чанарыг бүх талаар шалгасан байна. Шилэнгол аймгийн уламжлалын гишүүн Чулуун бүх сурвалжлагчид Бухарны уламжлалын нэгд мэрэгшиж олон чагаарсан уралдааны нэгдүгээр дэсийн шагналыг хүртсэндээ маш баярлж байна. Бухарны нэг ажил төрлийн хүмүүстэйгэн ур мэрэгжлийн шалгаж санал болон солилцохоор дамжин үндсэн шатны гүнж гарын олон түмэд үйлчлэхэд нэн итгэл жирохтой болсон гэлээ. Олон жилийн турш Шилэнгол аймгийн уламжлал ямагт нэгд мэрэгшиж олон чагаарсан чадвартын хүмүүжүүлэх ажлыг өгнөнэ байгууллалтын гол харалт болгож багш шиг дагуулах ажлын барим боловсруулахыг уралдаанаар шалгахын үйлдэлсэн хүмүүжүүлэх шас чамыг байгуулж урлаг чадыг өөрийн тусгай мөрөгжилдэн чагааруулахын дагуу элжүүлийн тайсны үйлчлэг болон утгуурлагын жохон бүтөлөг чагаархийг хөтлөнж олоочээ. Энэ хамт уралдаанаар сурлагын яхуулах уралдаанаар боловсруулын яхуулахыг баримталж урлаг чадыг уралдаан солилч чанар дамжин тухайлсан ажлын хэр төвшнэн дээшлүүлэхийг жолоодсан байна. Шилэнгол аймгийн уламжрын тухайлсан ажлын дэд дарга Жамг Тоо сурвалжлагчид Жилийн өдсөн хянан шалгалтад ч урлагчдын бүх талын чадварыг үздэг учраас өөрийн ил талын ур чадвараа дээшлүүлэх нь тойлын чухал. Тэхүүл манай байгууллагын нэгчэд Чүм Ахмад үеийн жалуучуудаан жан жолоосор иржээ гэлээ. Шилэнгол аймгийн уламжрын хоёр гишүүн тус удаа нэгдүгээр дэсийн шагналыг хүртсэн Шилэнгол аймгийн уламжрын нэгд мөрөгшин олон чагаарсан утгуурлагын чадвартын хүмүүжүүлэх ажлын хөв жагварыг гүйцэд нотолсон бүртөө бүх аймгийн уламжрын тоглогчдод дуурал болсон байна. Шилэнгол аймгийн уламжлалын гишүүн Баатар сурвалжлагчид нэгд мөрөгшиж олон чагаарх нь уламжлалын үндэс энэ хэр алдар нь бидний урагшлах жорог мөртөн хариуцлага юм. Энэс хойш би үргэлжлэн ур мөрөгжлийн давтан боловсруулж олон томд нэн олон шилдэг утгуурлын бүтэл хүргэж өгөхөөр шармийн гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөнц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртгийг дагалдан ил зүйлийн бэлтгэл ажил нэгэнтэ шүвтрганд орж эхлэлтийн ослын ил төрлийн уран сахны тоглолтыг яг яаралтай боловсрж байна. Шилэнгол ажил мэргэдлийн дээд сургууль

0: Уулын хөлбөмбөгийн талбайд жуулчлалын наадмын эхлэлтийн өрсөлдөлийн шилийн гол таныг баярлан ухтаж байна гэх тоглолтыг яг боловсрж байла. 600 тоглогчид бүжгийн багшийн жолоодлог доор гар өргөх, бэй эргөх зэрэг хөдөлгөөнийг дахин давтан боловсрж, эхлэлтийн өрсөлд дээр гоц сайхан тоглолтоор бүх улсын ил газрын жуулчлагчдыг ухтахаар байна. Өнгөрсөн жилийн хөтөлтөд адилтгаавд энэ жилийн наадмын эхлэлтийн өрсөл нь бүтөлч сэтгэмж ба хэлүүрийн талаар чүүн бус явталт гаргажээ. Өвөр Монголын өөр танц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын эхлэлтийн өслийн ерөнхий удирдаач Хөхнарс сургуулчлагчд. Энэ жил тоглолт нь сонирхох чанар ба урлаг чанарын талаар ч маш их дээшлтэй болжээ. Тоглолт найруулан жохох талаар зөвхөн маний уламжлалт тоглолт төдий биш. Одоо үеийн хэм намттай тоглолт бас байна. Тус удааны эхлэлтийн өслөд бид Монгол морины холбоот уралдааны уулгийч нэмж оруулсан гэлээ. Энэ жилийн эхлэлтийн өсөлд ил ажил төрлийн төлөөлөгч, улаан мөчрийн тоглогч, бодсын бос соёлын өвийн өвлөгч, онцлогт хувцас цэслийн модол хамтаар оролцож, тал нутгийн өвдөгч наадмын уулгийг улам баялагжуулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ энэ жил Шулуунхой чаянгшуу сургачийн уух сүнэ төлөөлгийн туршилтын чинь ажлыг эхлүүлж, багцуд хүүхдийн шим тэжээл эрүүл мэндийг баталж байна. Шулуунхой чаянгшууны ил баг сургууль хүүхдийн чичирлэгт сургачд багшийнхан жолоодлого доор эмгч урамтайгаар гарын үсэг жорж тухайн өдрийн уух суган авч байла. Шулуунхой чаянгшууны 1-р баг сургуулийн сургач Жон Халин сурвалжлагчд үнийн сүнд витамин кальци илүү болох болохоор бидний бие махбодын эрүүл шарахт тустай юм гэлээ. Сургачийн уух сүнэ төлөөлгийн туршилтын чигийн ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахын тулд Шулуунхой чаянгшууны олон салаан мөшөр шалгуулан байцаг болон сургуулийн байнг өрнүүлж байна. Эл баг сургууль хүүхдийн чичирлэг тусгай ажлын байгуулж, үнийн сүү хадгалах, хуван тархах зэрэг хамааралтын дүрмийг төвлөрдржүүлэн эдэний жилсийн амар төвчны ханын шалгалтад оруулжээ. Дахиул их хэмтэй аж ахуйлаас уух сүүх нэгдэлтэй тохируулан хүргэж, шалган авах янж үлдэх, ирэлтийн мөрдөх хамааралтыг найдваржуулан хөмөргийн хадгалалтыг журамжуулсан байна. Сургуучдад төвөөхт хүний тоогоор оновчтой төвөн өгч, онцгой сургуучдын байдлыг ойлгон жагсаахын хамт эхтанс байгуулахыг анхаарж байна. Шулуунхой чаянгшууны 3-р хүүхдийн чичирлэгийн ард талын үйлчилгээний дэд дарга Фүнхүй Жээ сурвалжлагчд. Манай чичирлэг нь идэ умдааны зөвлөл, гэрийн ахмуудын төлөөлөгчдийн бүх явчин ханилтын санаачилгаас нь хүлээж, багш ажилтнаа тусгай боловсруулын байнг өрнүүлж, эл төрлийн эхтансын материалыг төвлөржүүлж, сургуучдын уух сүнэ хамааралтын ажлын баримжаа ажилт, нарлага жилт, банк жилтийг үргэлжлэн ахиулна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд Эрен хотын сайн улс олон улсын нисэхтийн буудлынх нь Сүлжээн гатнах агаар аяллын шугамын танилцуулгын ажиллагаа өрнүүлж, хамаг шинэ ээлжийн нисэхтийн буудлын мэдээжинг ардад ашиг хүртэх нисэхтийн билетийг олон түмний дэргэд хүргэв. Ажилгийн тухайн талбайд нисэхтийн буудлын ажилтнад ухуулгын чиг гаргаж, агаар аяллын шугамыг танилцуулан хотын ардад улсын дотоодын олон улсын агаар аяллын шугам, салбар нэвтрэх шугам, билет худалдан авах төрийн бодлогыг тайлбарлахын хамт хэм дүүний нисэхлийн билет авах, боодол баглаа найдан тээвэрлэх, сүлжээн дээр нисгэлд гарах гүйцэтгэл хийх зэрэг талаар нарийн тайлбарлж, маш олон хотын ардын анхаарлыг татжээ. Тус удааны ажилгад бас олон түмний амралтын өдөр жуулчлах, төрөл садан найз нөхдөө иргэн үжиг зэрэг олон зүйлийн явд суух хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн ардын агаарын тээврийн амар төвшин ба үйлчлэхний арга хэмжээг зэргээр ухуулан төгөөмжүүлжээ. Ажилгийн хугацаанд нийт 300 гаруй хүн удаад үйлчилж, 1400 гаруй хувь ухуулгын материал тархав. Сайн улс олон улсын нисэхлийн буудлынх нь Сүлжээн гатнах агаар аяллын шугамын танилцуулгын ажилгийг үргэлжлэн байнгжуулан өрнүүлж, дүгмтөд сэтгэлийг дулаацуулах агаар аяллын үйлчилгээ хангах болно.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 2026 оны дээр хагас жилд манай аймгийн хуучин машин тэрэгний гадаадад гаргах хөвчөөжил тогтунаар нэмэгдэж, нийт 1607 хуучин машин тэрэгийг гадаадад гаргаж, айл хугацааныхаас 164.5-аар нэмэгдэн хуучин машин дэргийг гадаадад гаргах аж ахуйлал нийт 13-ийг данслуулав.
0: 1-6 сард улгаан хамаарлын орн нийт 10 дуншуур 6,000 төмөн төгрөгийн тогтмол хөрөнгөний бед оруулж адил хугацааныхаас 19-оор нэмэгдэв.
1: Зөнгөжмчин хөшөөний хатууч болгосны хануул гачааны малчин бүсгүй соёл чимэг, үжмчин бүсгүй үжмчин жалуус сайн дурчуудын холбооны гишүүдэн дайчлан орчимхан баруун гүжимчин хошуунай баян уул нийгэм төргийн настай чуудын хөрөөлөнгийн 44 наачхан амьдралын батлаг хүртэж байгаа настад ий болгоон тойхнуулж тэдэндээ 4300 50 төгрөгийн өртөг бүхий Шанхай дэвсгэр гурал удаа Идэний тос зэрэг Эдвардс болоод бэлэн мөнгө гардуулсан байна. Энэ чихэн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 810-2961. Та бүхнээ сони мөдөний сууч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнд.
0: Шилийн голын аражуу тэлгүс сорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалах шулуун хөөт сан хөшүүний зүүн өмнө бий тайвс хөшүү, шулуун хөх хөшүү, долнуур шанд дум зэргийн бороо орно. Хэсэг дан их бороо орно. Бусад газар орнод баг бороо орно. Хэсэг газарт түр зуур, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солох урсгалт цагуурын байдлыг илэрнэ. Баруунаас 4 дэсэн салхинтай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг ихэнхий газар орнодо жирүүсгэн баг бороо орно. Хэсэг газар түр зуур их усэрхэг бороо орох тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солох урсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Хойд биеийн газар орнодо баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхин салхиж түр зуур 7 дэсэн салхин салхилна. Өмнө биеийн газар орнодо баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Шилийн хот орнодо өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороонтой, баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол шүрвсгэн баг бороо орно. Баруунаас 4 дэсэн салхинтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол шүрвсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 18 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дагч нугаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг шулуун хөөт сан хөшүүний зүүн өмнө бий тайвс хөшүү, шулуун хөх хөшүү, долнуур шанд дум зэргийн бороо орно. Хэсэг дан их бороо орно. Бусад газар орнод баг бороо орно. Хэсэг газарт түр зуур, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солох урсгалт цагуурын байдлыг илэрнэ. Баруунаас 4 дэсэн салхинтай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг ихэнхий газар орнод жирүүсгэн баг бороо орно. Хэсэг газар түр зуур их усэрхэг бороо орох тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солох урсгалт цагуурын байдлыг илэрнэ. Хойд биеийн газар орнод баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхин салхиж түр зуур 7 дэсэн салхин салхилна. Өмнө биеийн газар орнод баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороонтой, баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол шүрвсгэн баг бороо орно. Баруунаас 4 дэсэн салхинтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 29 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол шүрвсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 18 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

0: баян байх юм бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүрлаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүнсэг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанэ оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.

сайн бац хож байна уу өрхөм сонсогчдоо та бүхэн сайхан сусч байна уу шилийн голын радио төлбөс Рони Монгол радиогийн малчтын хан тусгаа нэвтрүүлэг эхэлж байна би хөтлөгч өрхөм байна

0: За тэгвэл энэ элжихэн нэвтрүүлгээр хөвөөчөр хошууны богдын гол сүмний ихэн ус гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дарах соёл цогттой утас холууж ярилцсан өрнүүлэхэд бэлхэн болоод байна. За дээр гаргийн нэвтрүүлгээр Шилийн хотын булган сүмний баян өндөр гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дарах төмөр баатартай ярилцсан нэвтрүүлгийг сонсогч олонтой хүргэсэн байгаа юм. Тэгээ шинэ нэгэлжийн дугаараар хөвөөчөр хошууны богдын гол сүмний ихэн ус гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дарах соёл цогтд одоо утас холгуулж сайхан ярилцаагаа бид бүхэн дүгнө гэж тусгайлан урьж өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт оролцуулахаар бэлхэн болоод байна. Одоо манай утасны хөтлөгч манай нэвтрүүлгийн жочны утасыг залгацсан юм байна. Одоо нэвтрүүлэгт урьж оруулъя. Сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн байна уу? Сайхан зусч байна уу?
1: Сайхан
0: зусч байна. Тэгээд танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Мөн ч манай нэвтрүүлгийн хамт олонны өмнөөс нэвтрүүлэгт сах ярилцаа өгөх гэж өгөөд их баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэе.
1: Сайн баярлалаа.
0: За та өрөө хөвөөчөр хошууны богдын гол сүмний ихэн ус гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан даргын ажлыг хийхэд бүр хэтийжил болчих уу?
1: Тэр сервиато манай гацааны шүүжийн ажлыг хийгээд 21 оноос хийсэн юм аа.
0: Тийм байна.
1: 6 дугаар жил дээр явж байна.
0: Тийм байна. За ингээд ихэн ус гацаа гэж арим одоо мэдээл чимээлэл за тэгвэл усаахан зурагчсээс харж байсан. Тэгэд өөрийн хувьдан бол яг танаа гацаанд очиж өнгөрөөгүй юм байна. Тэгэд сонсогч олондоо та гацаан нутгийнхаа талаар танилцуулж ярьж нү. За өнөө жил хурвороо танаа нутгаар юм руу сонин сайхан зүйл хасан бас сонсогчдаа ярьж нэвтрүүлгээ эхлүүлье хамт та.
1: За тэгсээр одоо манай ихэн ус гацаа бол 30 төгөөг хүсэн болго болгосноос хамтарын сан Персина 20 км зайтай. За одоо манай гацааны бүх нутг төгсгөр бол 11.63 дүнм. Анатаа бүр жартай. Ингээд одоо цул малцаг гэж. Эндэн бол одоо 21 өрхийн 300 хуваа орсон амьдарч байгаа юм нэг малцаг гэж байна. Манай жилийн хувьд бол одоо манай хэсэг сайхан бухаас контейнерс ингээд одоо хурбараа нөхөлгээд
0: Тийм байна. Энэ өдөр энэ хоёр өдрийн бараа ус тийш ороогүй юу?
1: Одоо баг баг ороод хаалгатай байна нөө жилийн бараа.
0: Тийм байна. Харин хаяа уучсан бас хаалгатай л. Шилийн хотд бол одоо энэ хоёр өдөр бол үргэлжлэнд бараа ороод тасрахгүй сайхан орж шүү. Тэгэхээр энэ бараа бас танай нутгаар уудахгүй орно байха.
1: Харин сайхан орох байха.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр танай гацаа бол гушуун

0: Уусан нэг холгүй юм байна тийм үү?
1: Холгүй тийм барин санах. Барин гэрнэт тийм.
0: Тийм байна. Тийм байна. Тэгвэл зам нэвтрүүлгүүл их сайхан байхаа.
1: Зам нэвтрүүлэг бүр сүний зам.
0: Тийм байна. Яг гацааны малчдын суурьшлийн тал дээр авч хэлвэл одоо талархуу газар арголж гин үү? Эсвэл манкэлс ямар сайхан газрууд?
1: Аа манайхаа бол талархуулж гин үү?
0: Аа тийм байна. Тийм байна. Эхэн ус гацаа гэхлээр бас одоо ус болох харин байдгүй лөө гэж бодлоо.
1: Тэ одоо ногоон бүлэг гэж баран танаас орсож гин. Одоо манайх бол яг улаан цагаан юмгийн цаг дээр орсож байгаа. Ингээд баруунаас таа. Ногоон бүлэг орсож байгаа.
0: Тийм байна. Цаашаа нам бол тгсээр одоо дөрвөд улаан цавтай ойрхон гэсэн үг.
1: Тэ улаан цагийн хаада шандуу.
0: Аа тийм байна. Тийм байна. За тэгээд одоо энэ сайхан нутаг усны талаар бас сонсогчдоо ярьлаа. Тэгвэл одоо танай гацааны энэ мал аж ахуйн талаас бас сонсогчдоо танилцуулж ярил.
1: Манай бол чуд малчлах гэж байгаа юм. Мал сургийн бүтцийн хувьд бол одоо гол юм өдр өхөр захар хунаар гол гэж байна. Дандаа одоо захар хонны голлоо зүрхэл ирсэн байна. Ямар хөвөлтэй надад мал сургийн бүтцийн хувьд бол яг одоо чагур тооны одоо малчлага өхөс нэгээд хэдэг байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл бас одоо чимтэр ухаар голдуулж захар хоноос холд мэлтж байгаа юм байна тийм ээ. Захар хонны одоо тусга голдуулт өрөхөж байна уу? Танай хацаа.
1: Захар хонны голдуулт өрөхөж гэж байна. Энд юм бол абах чанда ихэн захар хонны голдуулт.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо малчдын одоо малдласан гадна бас өөрөө ингэж аж ахуй өрхөлж байгаа ч юм уу? Ирэн одоо матихаа ашиг сүмиг басан ингэж гацаа одоо эсвэл гошуун төв цаашаа нам бас арван газраар борлуулж байгаа малчд байна уу?
1: Яг одоо малчлах үйлдэл бол бас одоо нэг үлэг малчдууд бол одоо 3 дугаар ажил хийж байгаа хоолн гэрч юм уу? Эсвэл одоо малчдууд босны газар ч юм уу? Тэргээд одоо цаагаар малчд байна уу? Төрлөг ойлгох газар хэрэгтэйгээ орхоод ингээд байна.
0: Тийм байна.
1: Тэгээд одоо яг хөдөлгөөн гэж байгаа мал чигээр гөрлүүлж байгаа усны хоёр өрх байна.
0: Тийм байна. Одоо мал чигээр айл өрх байна. Гэхдээ одоо адууны хашиг шимий тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Одоо
1: тийм үгсээ гур буран сайн болс гухан сагаад чигээр гөрлүүлж байгаа. Ийм орхоод байгаа юм.
0: Тийм байна. Нэ тэнгүй одоо суу цагаа идэх хичээг айл өрхүүл бас арим байгаа бах.
1: Тийм тийм одоо

0: Ерөн хөвөт цар хөшөөнд бол одоо цагаан идэний дэлгүүр хийж байгаа айл өрх бол бас арим байд гэж тийм ээ.
1: Арим байна.
0: Ерөн цагаан идэний үлгийн нутаг болохоор тийм ээ. Тэгэхээр цаашаа одоо бас айл ал газар орноор, тол газар орноор бас цагаалгаар борлуулчиха. Одоо ч юм сүлжээ тугаа үцаат юм уу тийм ээ сүлт хийх тагаа
1: юм уу.
0: Тийм болчиход бас арим байгаа. Сая тавас ярда одоо ойтлоо ойжгоо. Сүгэчүүд тийм ээ бас арим байна гэж хөшмөн төвдөө. Яг таны хацаанаас бас баг хэд байна уу?
1: Аа манай хацаанаас бол ойтлын газар эхэлж байгаа 3 өрх байна. Дандаа 2 настай хүн мэрэгэд нэг өрх нь бол цал өрх.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо таны хацааны энэ хамтын аж ахуй татаруус сонсогчдоо ярьж өгвөл одоо жилийн энэ ойрын жилүүдийн хамтын аж ахуй ус ямар шиг болж байна. Энэ хацааны одоо дутаг дэрсгч юм уу эсвэл одоо хатлан ч юм уу талаар ус ямар шиг байдалтай байдгүй гэх юм хацаана.
1: Тэгэхээр одоо манай энэ хамтын аж ахуйн талаар бол одоо ер нь а 21 оноос хойш одоо төсөлт нас нь хамтын аж ахуй хөгжүүлнэ гэж ил болон сайн сайхан төрлийн бодлогыг бол төрөлдөж гүйлгэнг хэрхэн дэмжлэг үзүүлсэн гэдэг одоо манай хэцааны хоёр баг нь төсөлттэй идэвхэд харьцаад 21 оноос хойш хамтын аж ахуйн тал дээр бол одоо сангийн мөн захар хүнэ эргээд одоо үхлийн олон хэрэгч чадчихсан юм уу юм уу төрөлч хэлийг бол оруулж ирсэн. Өрн жилийн гол манай байгууллагын хэрэгтэй хэрэгцээтэй хэрэгцээтэй тоолдоно цохон байгуулалт хийсэн 125 дүнд хүрэх хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх бүлэн мөнгийг үл ярамж зарцуулах байна. Одоо энэ манай жилийн төрөлч хэлийн гол бол одоо цахар хүн төрөлч хэлийг хөгжүүлнэ гэсэн үндсэндээ одоо болох нэг 500 цахар хүн бол ирчих маягтай байна. Хэдэн жилийн хамтын аж ахуйн орлого бол одоо миний хувьд бол нэлээд зүгээр шиг бодгдсон. Жилжилтэй үндсэндээ 19-ний бодлоо таваад явчихсан.
0: Тийм байна. Сая та одоо саалын үнэ тийм ээ оргуулж ирж. Яг энэгэн бол одоо охондоо бас таны хацанд байгаа тийм ээ.
1: Тийм тийм одоо энэгэн бол 21 оны төрөлж байгаа нь бол ингээд таны ёоны хацааны хоёр малц хөрөхт бол төрөлүүлж өгч юм. Тэгээд 23 он бол 231 толгой сархан. Саяны одоо мөн сархан малц хөрөхтэй. Ийм өрхөт үл төрөлтөд оролцоно бол одоо хацааны хамтын аж ахуйн хөгжөлд хөрсөд оролцож.
0: Тийм байна. Яг цахар хүнний төрөлжилгэн одоо хэрэгжүүлэхтэй бас ямар хэн шиг хэдэн талаас очиж яачих ирч болж байна.
1: Цахар хүнний төрөлжилгийг хэрэгжүүлэхтэй одоо цахар хүнний мал татвартай өрхийн сангийн үндэс эргээд одоо 231 талаа цахар хүн амбал 50 талаагаар одоо 3 өрхөд дотны талаагаар 2 өрхөд ингээд төрөлжилс. Одоо нэг хэлгээн бол жилийн бол зөвхөн өнөөдөр бол жилтэ өнөөдөр нэлээд төргийн хорлогын улаад тааж харуулнаас олжсэн.
0: Тийм байна. Энэ татаруус одоо малчтай хавсарчих нь тийм ээ. Нөгөө талаараас одоо хацааны хан бас одоо хөрөнгө болох чадна. Яг нэг ам бараг хэдийн хугацаатай төрөөслүүлж байна уу? Угус портал сайн очилдаг байх. Тэмээ гаднаас уу саянаас гарч
1: байна. Гур бороо өлөг жилүүд үндсэндээ гадхан бас сайхан гараад байна. Гур бороо одоо багсаад ирсээр бас гаднаас ачи ирмэн гарна. Эхлээд одоо мал ажих юм. Өөрийн өртгөр нөмгөдөд одоо малтай амьдрал дээр бас тагч юм аа. Өртөө угус портал өсөний одоо тагч бол яа юм. Тийм
0: тийм.

0: хур бороо сайн сайхан жил болвол бас нутаг жуулхан уужуу шиг айлууд бол бас арай өвс бортоо одоо бас жоохон хойшилж байгаа шүү дээ тийм ээ.
1: Тийм ээ. Талаараа одоо ямар ч гэсэн яа гаг бат.
0: Тийм гаг. Тэгээд дөнгөрсөн жилүүд бол бас өвс бортооны өмнө үнэтэй чинь бас арахгүй.
1: Тэгээд
0: бараг 10 том төрөг одоо айл айлын зарах цөлөө сондоо юм чинь тийм ээ. Тэгээд хүрдөг.
1: Тэгээд жилүүд таньч хэсэгэн жилээ ангилсан. Тэгэхээр өвчнөд үндсэндээ бараг хатлан авсан уур гэж бол байхгүй.
0: Яг
1: зөв хатлан дээр үндсэндээ сайхан нөлөөлөв. Нэгний ортолоод мартаа сих. Магнит хамгаа.
0: Тийм тийм.
1: Сайхан жийлсэн. Хавруус сайхан жийлсэн.
0: Тийм. Тийм өвлийн өвч.
1: Нэгний өвч гэсэн та яасан. Аа зэрэгт асуугаа. Сайхан бараг хурах ярилц. Мартын сайхан магнит хэрэгтэй.
0: Итгэл гэдэг бол одоо сэтгэлийн төжигч мөнхийн зул гэдэг шиг тийм ээ бүгдээрээ л одоо итгэлтэй байна манай мачт одоо толон сард даасаа хуурвар одоо тэгээд одоо бас ил газрууд бүр аван тахлаг аван тийм зарим нүүд бас одоо ажиж ханаа нутагт одоо ойр хавар ус ямар сайхан аваа байдгүй
1: манай өрийн нутгийн жаргалын цагаан аваагч одоо хэдэн жилийн тахлагтай
0: байхаа
1: поинт таваа гэдэг одоо билгий
0: тийм байна. Тийм байна. За ингээд сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэх Шилийн голын Аражууд Тэлгүүс Орооны Монгол Аражуугийн Малчтын хан тусгаа нэвтрүүлгийн үзсгэлэн тодо тусгаа дугаар болно. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр сайхан ярилцаг өгч байгаа жочин бол Хөөчөр хошууны Богдын гол сүмний Ихэн ус гацааны намын үрийн шүүжийн гацаан дарга Суйл цогт болно. За тэгээд сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо. Тэгээд мөн нэвтрүүлэг дэмбэс анхаарлаа тавьж нэвтрүүлгээр бас одоо дараачаар бас нэвтрүүлэгт оролцох юм уу аль эсвэл бас нэвтрүүлэг зөвлөгөө өгвөл манай хоёр утсанд хандаж болно. 821-5255 822-29-27-27 утасвал нэвтрүүлгийн өрөөний утас болно. За тэгээд одоо өнгөрсөн одоо 7 хоног гэж хэлэх үү? Одоо 7 сарын 1 бас өнгөрч өглөө тийм ээ яг л нэг гаргуулж байгаа. Энэ дунд бас дурдуустай нь Суйл цогтах бол бас өөрөө аймгийн төсийн шилдэг намын гишүүнээр сонгогдсон байгаа юм байна. Танд бас баяр хүргэж байна шүү. Тэгээд энэ сайхан баярынхаа тухай тэгээд юу та бас одоо өөрийн ажлаа бас яаж чиг ажил хийж малчтаан бас яа дуурал болох юм хичээд ирдгөө энэ та дараа ярна уу та хизээ намд орсон уу?
1: Сэрч сервиуд одоо 2012 оны 12 сард одоо их сургуульд байсан. Намд орсон юм аа. Ингээд одоо 2018 оноос бол гэцэнэ намын үрийн бичвэж хийх тусаал эрэгтэй. Нэр өгөхөөр нэг юм болох гэдэг нь манай амьдралын хамгийн гол хамрц. Атлын одоо би үргэлжлэн төрөж хийсэн юм аа. Тэгээд одоо жижиг хөвтөл одоо нам байгуулагдсан ч байгаа. 50 жилийн хойж энэ их сайхан бүлэг томлтой сайхан цаг. Ингээд одоо манай сүмний намын гаргасан ордон гэсэн намын гаргасан ордон бол одоо яг юм уу? Тэгэхээр нэг удаа зургийг зурж танах бас энэ сайхан эрвэлтийг атрисын мэдүүлж өгч тангаад би үл хаттайгаа аа жоог таньжлийн аваа оо энгийн үсээ шилдэх
0: тий
1: аа намын хэсэг мангаад сонгоц
0: тий тий энэ сайхан одоо чимээх бид бас олж сонсоод тантай харьцаж одоо танаас зөвлөг авлаа. Тэгээд маань нэвтрүүлэгт оролцож болох уу? Тэгээд энэ талаараа бид бүхэнтэй хуваалцсан уу гэж. Яг өөрөө бол 2012 онд намд орсон байгаа шүү дээ.
1: Тийм.
0: Одоо өөрөө их сургуулаа хаанаас төгссөн?
1: Их сургуулаа Колумберт дээр сургуулаа.
0: Тийм үү?
1: Мөрөгдөл.
0: Оо. Анхнаас манаас бас ажил нэгтэй байж болох юм байна шүү. Тийм ээ харин шүү дээ. Манай нэвтрүүлэгт бас сайхан чимээл мэдээлэл бас хангаж өгч болно шүү. Та тийм байна уу? Хөрөн бас хилдэг намын гişхүүн. Тэгээд өөрөө гацааны удирдлагын ажлыг хийж байгаа. Тэгэхээр одоо танай гацаанд бас намын гişхүүнийг олддог төрөхэд юу байдгүй. Тэгээд баг хэдийн намын гişхүүнтэй ер нь намын гişхүүний суралцлага хүмүүдлийг бол одоо сайн хийдэг байх та бас жолоод нь тахуулж
1: Манай өдөрөө 22 нэр намын гişхүүнтэй үндэмлэл одоо 2 нэр намын гişхүүн болдог хэрэгтэй. одоо ер нь манай гацааны хувьд бол одоо гацааны гисхүүд бол их ухамсар өндөр уулаасаа болсон зэрэгтэй. Ер нь одоо манай бол бохорны болсон гацаа нэр албартай юм гацаа
0: юм.
1: Одоо ерөөсөн уулаасаа манай марцлог бол их хүндэлтэй. Эсвэл бид бол одоо гацааны эртхийн албартай бол их сайхан ингээд бидэнд залуунуудын уусад амдэмжлэх болж сайхан ингээд явцгаад Ахмад Ахмад Томатэд болсон бидэнд ургаалан хайрлж одоо ахнаар нь бидний адми сэтэмжиж ингээд явцгаа. Ингээд одоо намын гисхүүдийн суралцах юуны тал дээр бол одоо сар бүрийн хотмос амийн өдрийн суралцах явал галтлуу хийдэг. Эндээ бол одоо хэлжүүлэн тайлбар хаагийн өдөрт бол одоо түндэн дэхлуулаад гөлөгөөний өрнөлтөх жишээл одоо дүнгийн үнсний хамтын жогсийн үнсийг одоо сэлхэн модалгүй болохоор одоо дэлхийн нам унсах өдөр ч юм уу тэргээр одоо болон сартан бол одоо манай бүх гадааны хаан гисхүүдийн оролцуулсан одоо намын аж талах намын үеийг сонсох одоо гол төдөвтэй иймэрхүү хөдөлгөөний үйлс өрнөлтөх
0: ариун сайхан хөдөлгөөнүүдийг бас өрнөлтөх юм байна. Одоо гадахшаан суралцахаар явдгүй
1: Катасан болоко нэгэн жил бол явц тагаад багтсан. Явхаар хөдөлж байна.
0: Тийм байна.
1: Хамгийн өсөлтэй хэчээ өнөөлж байгаа. Тийм сентрис форч гэж бодож байна.
0: Тийм тийм. Бид нарын хажуу хавьчсан бас одоо суралцахаар хав гацаа нутгаар ондон хөшүүдээр суралцах зүйлүүд арын байгаа шүү дээ тийм ээ. Тийм тийм. Зөвхөн одоо одоо мал малжлаа талаар ч юм уу одоо гайл өрхийн өөрийн одоо бас онтлогтой мал малжж байгаа ч юм уу тийм талаар бол бас сайхан сайхан айл өрхүүд өсөн байж байгаа тийм. За манай хуучир хуршуучин бас докторийн үлгий гэсэн сайхан нэр идэлтэй сайхан газар орон байгаа. Тэгээ танай гацаа бас одоо энэ соёл сургаан хүмүүдлийг хэрхэн хүнд итгэж ирдэг вэ? Тэгвэл танай гацаанд бас нэр нөлөөтэй хүмүүс ямар ямар хүмүүс байх уу та бас тэдгээрийг бас алдаршуулж ярина уу?
1: Тийм ээ одоо манай хуучир хуршуучин бол докторийн үлгий тамийн жоохон доктор нэг доктор байдаг. Тэгэхээр одоо манай нутгаас шинэ скатерын унасан ихээр өдөмжилтэй сайхан газар санхнаа одоо манай ус уйлтын дүндрийх одоо их сургуульд орохын үед ингээд манай ерөн ногоон болох технологийн нийгэм гэж байдаг. Энэ нь одоо орчны хэдэн жил одоо их сургууль төрсөн уйлтын ус одоо жил бүрийн мянган төгрөгч юм уу 800 төгрөгч одоо энэ мэтэр төтгөн дамжчихга. Тэгээд одоо ер нь манай хэцанц хэтхэтэн судлах сурахч байна. Эргээд одоо гадны сайхан мэдлээс хэлж байгаа япон улсаар суралцж ирсэн сайхан сайхан цохилтон юм хүн судсаа та нэлээд байна.
0: Тийм байна. Одоо тэгвэл одоо танай гацаанд одоо нэртэд дуучч юм уу эсвэл одоо бөхчч юм уу адуучин одоо урхчин уяачд бүр байж болно шүү дээ тиймэрхүү хүмүүс байна уу ахмад үеинчсэн одоо их нэрнүүд одоо ирүүн харагч юм хүмүүс ус их хүмүүс
1: одоо мартин ирүүн харагч манай сансчин баатар мартин ус байна хэрэгэд одоо ер нь уултан дээдэл юмс бүхтэй байсан хүшин зүмийн бүхчилдэг байжээ манай нототос байжсэн хэрэгэд одоо мэртэй мэртэй уяттад бас одоо яран байна.
0: Тийм байна.
1: Ахмадтай уян уяттад одоо чадан бач юм уу, буян дэлгэр ч юм уу, сухаг ахмадий, чайжин юм ахмадий, олон сайхан уяттад бас хөдөлгөөний үйс одоо хэрхэн сонгосоо ч юм уу, юм уугаар өрийн альбинар, нотогос баран альбинарийг сайхан борсолж хэлчихсэн.
0: Тийм байна. За тэгээд одоо энэ талаар сонсогчдоо сайхан ярьж өглөө. Тэгвэл танаагаас гацаагаас одоо энэ оюуны болгосны ажлыг одоо жил жил бас одоо гацаандаа энэ сайхан хөтөлбөр хийдэг ч юм уу. Эсвэл одоо бас настай чуудын дундаа хөтөлбөр хийдэг ч юм уу. Иймэрхүү ажлыг бас явуулдгуу ямар шиг сайхан талаас авч хийдэг үү?
1: Тэгээд оюуны болгосны талаар бол жил бүрийн одоо дэлхийн нам унших өдөр дөрвөн сард бол одоо намаасыг хөдөлгөөний их намын гисхүүдийн домд юм уу эсвэл одоо хүүхд тахчуудын домд бол явагдалт. Эргээд одоо жил бүлийн бүрийн долоон сард бол одоо бүх гитаны настайчуд, залуучууд, өвлөнг эмэгтэйчүүдийн хамарсан сайхан хөдөлгөөний үлөр нь болж одоо нэгт сар бол одоо марчдын ангийн царай амьдралыг бол баялаг зүйлэн нөгөө талаар одоо Прим Батрыг ухаагуулах энгийн хөдөлгөөний үлөрлөлийн чанартай өрнүүлд. Эргээд одоо манай Амин гисхүүн голлогор хөрсөс одоо дээдлэн дагуулах үйлдэлэн бадруулаад настайчуудын хамтын чаяллах технологийн адлаар юм одоо үлөрлөлийн чанартай одоо өрнүүлж явж байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл яг одоо энэ 7 сард бол бас яаруул байх юм байна тийм ээ.
1: Тийм тийм одоо манай их сайхан олон томч хөдөлгөөний өрнүүлд гэрэд хорборооны харчихсан шиг юм уу маягт байна. Чинээ одоо хорбороон сайхан бол одоо малтий багны тэнгэр наадхад яа.
0: Сайхан хөгжөө тайван сайхан наадхад нь тийм ээ. Тийм байна. Тэгвэл танай гацааны малчид одоо малын зарцуултыг бас жилдээ яаж явуулж гинөө одоо мөн гаднаа хөдөлж гинөө эсвэл одоо малын зогтөөрөө тээж аваач хөдөлж гинөө
1: малын зарцуултын талд бол одоо ортны хэдэн жил бол үндсэндээ байна өвлийн төл өртийн төл тавтар улс одоо ээлүүд ярим болсон юм байна одоо бог малын хувьд бол үндсэндээ одоо хавар хэсгийн үед бараг үндсэндээ өрхөр хутан бол хултад болж байна эрэгт таньдаг үйлдвэр хангуурх юм уу сүлийн хангууд бол үлдээ төсөлийн уяр болчих. Тэгээд бод малын хувьд бол одоо арай жаахан артийн төлөө хэлтийлгүй цаа. Дэлхийн тал дээр бол одоо 7 амсар, 9 амсар ингээд бүртээ юм уу шиг байдлаа.
0: Тийм байна. Одоо өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр сонсогч олонтой өрийн гацааныхаа мал ажихуйн талаас авч эхэлж яриа. Одоо өлтөр бол одоо танай гацааны малын зарцуулт тийм байх талаар амбал ярьлаа. Тэгэд хойштон бас одоо гацааныхаа айл талыг илүү хөгжүүлж танай гацаавс одоо боловсон ийм сайхан нэртэй нөлөөтэй гацаа байгаа. Тэгэд энэ суурин дээр бас уламжаасаа яаж хөгжүүлт хийгч төсөвтэй дуулгаа гаргасан байгаа юм бол энэ талаар ярьж болох уу?
1: Тэгэхээр одоо манай гацаа бол сая би хэлсэн орны боловсон гацаа гэсэн. Тэрэн сайхан яруу алтрик суурин дээр одоо үргэлжлэн манай малчин томнтой болсон гэсэн дээдлэн дагуулж дахамтын ажихуй бол энэ төрөнд төрөн баримтын өнө ангад дахамтын ажихуй хөгжлөлтэй бол одоо үргэлжлэн дээдлэгч дахамтын ажихуй таны жилийн төлөвлөгөөгийг бол тогтоосон. Энэ сайхан төлөвлөгөөгийн ясаар хоёрстын 5 жилдээ хамт ажиллах юм хөгжүүлэхээр чарам байна. Эргээд одоо гацааны малчтын хувьд бол одоо улам сайхан булхамдлан нэгтэрс одоо шилдэг мал ажиллах юм хэрэгтэй. Одоо чонтой сайхан систем алах болон дараасаа олох замаар ингээд үргэлжлүүлж байх юм байна.
0: Тийм байна. За сайхан ярилцаа өгсөн танд их баярлалаа шүү. Өөрөө бас одоо яг оюутан цаг хугацаагаа амбал их сургуулаа мэл сонин мэдээний мэрэгдлэр сурсан хүн байгаа тийм ээ. Тэгээд хойштон бас одоо сонин сайхан зүйл юу байна? Ихэнх ус хацааны хамгийн сайхан мэдээллийг бас бид бүхэнд төрүүн төрхгийг бас хүсэж байна. Өнөөдөр цаг зав гаргаж бид бүхэн сайхан ярилцаа өгсөнд их баярлалаа шүү.
1: За баярлалаа.
0: За одоо бодлого бас орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам шилхэ хотод болох чиг оо тэгээд та бас завч хөлөөгөрөө ирвэл бидэнтэй харьцаарай яа тэгээд олон сайхан зүйлийг сонсож та өргөё хамт та. За баярлалаа шүү. За хүрэлцэн ирээрээ тэгээд сонин сайхан зүйлийг бас та өөрөө одоо яг энэ мэрэгдлээс өгсөн юм бас бидний ажлыг ойлгож байгаа тийм ээ сайхан зүйлийг баярлалаа баярлалаа шүү тэгээд хойштон бас одоо ихэнх ус хацаанд ямар сайхан ажиллагаа болох юм уу тэгээд бас сайхан мэдээлэл сонсогчдод өргөж болтой бол бидэнтэй харьцаж байгаарэ. Сайхан ярилцсан өгсөн танд их баярлалаа. Тэгээд таны айлгарт аж аргал сайн сайхныг хүсэж байна. Ажлын хүн өндөр амжилтыг хүсье.
1: та бүхэн цагийн сайхан амжилттай хүсье. Бараач гон сонсчиха бүхий л сонсох та бүхэн дэмжлэг сайн сайхан хүсье.
0: За баярлалаа.

Мэрхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөвөөцөр хошууны Богдын гол сумны Эхэн ус гацааны намын үрийн шүүжи гацаан дарах Суйл цогт сайхан ярилцаа бид бүхэнд өргөлөө. Нэвтрүүлгийн бүлэн сонсож, нэвтрүүлгэд оролцож бас сайхан ярилцаа өгсөн нэвтрүүлгийн жүтэн доо баярласан гэсэн сэтгэлээ одоо дахин илтгэж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн гүйцэтгэсэн өрхөн шууд утасны хөтлөгчд болон хинахч Майлс, ерөнхий хинахч бүрэнд дараа гаргийн хоёрны нэвтрүүлгээр дахин золгоё. Түр баяртай сонсогчдоо.

Зөвхөн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийн хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн ус найх байдлын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж, хурд тунадасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, ус найх байдлын цах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж, их байдлын чанартай ус дутхдаг ба инженерингийн чанартай ус дутхдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их байлгын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1/1, бүх орны 1/6-ийг л ижилнэ. Мүүбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их байлгын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундчийн усны их байлгын ашиглаж болох хэмжээ нь 1/5-7 байж, бүх орны мүүбрийн дундчийн усны их байлгын ашиглаж болох хэмжээ нь 1/35-9 болно. Усны хөйлгийн нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээний 4/1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээний 18/1 л байж, усны хөйлөг хүн ноштой дутагдж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны хөйлгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж, флорихтэй байж, төмөр манган баримжаагаас хүн ноштой давж, уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт, нэг төр жирэг баримжаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж, газар дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны хөйлийн хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээ ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хөйлөг дутагдж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны хөйлгийн нэмдгэнж, усны хөйлгийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. 1. Ус арвлах үжил ухамсараанд дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. 2. Ус арвлах хариучилгыг чангаруулъя. Ус арвлах хариучилгийг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны их байлгын арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармайя. Өөрийн биесэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажилгаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. 3. Ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрхтөмжийг дээшлүүлээ. 4. Ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармайя. Хагас алхмыг хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны хавьд тусал усыг арвлж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага ба үүрэг мөн. Усыг арвлж хэрэглэхдээ өөрийн биесэн эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвлж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад усны их байлгын тулгуурлал хангаж,
хуйлаг ариулах хэлбэрийн

0: хамтад ногоо угаа гатгаа. Усаа идэхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чи мэднэ үү? Усны дутхлаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэмжлэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм өчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид ботаа нугаа угаасан усаа чичи ухаар услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүнд дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэр төвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: Одоохон усаа баг багаар тос өдөө.
2: Усны дуу. Мэд бүхний хамтын дуу.

хатан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэгүтэн хамгаалхи. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэн өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

0: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгойны 1170 долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогч эдөө та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтгахан жолгож байна. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 11-ний өдөр, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 27 гаргийн 6 урдаар та бүхэндээ бүхдрийн нөхрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөхрүүлгэн дунд толгойн 81 жуу далын толгойноо байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2 чиг 1 толгойноо байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүхдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын радио төлөвлөс хороон Монгол радиогийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас ширин чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8:00-аас Сэлэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн аражуу төлөвсийн ерөнхий хороно Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын аражуу төлөвс хороно Монгол аражуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагурын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын аражуу төлөвс хороон Монгол аражуугийн бүхөрнөө дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагурын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагурын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөө маргааш ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалах шулуун хөвөт цан хөшүүний зүүн өмнө бий тайвс хөшүү, шулуун хөх хөшүү, Долнуур шинд дум зэргийн бороо орно, хэсэг

газар дэ их баруунтай, бусад ихэнхийн газар орно баг баруун орно. Хөсөг зүүр их усархаг бороо орох, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвж, их салхин салхилах жирэг, чанга солох хурсгалтай цагуурийн байдал илэрнэ. Баруунаас 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хөсөг дан тунгалаг. Ихэнхийн газар орно дэ жирвсгэн баг бороо орно. Хөсөг газар дэ төр зүүр их усархаг бороо орох, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвж, их салхин салхилах, мөндөр орох жирэг, чанга солох хурсгалтай цагуурийн байдал илэрнэ. Хойд биеийн газар орно дэ баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай, түржуур 7 дэсэн салхантай, өмнө биеийн газар орондоо баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхан салхилна. Шилийн хот орондоо өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирүсгэн баг бороо орно. Баруунаас 4 дэсэн салхантай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирүсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 18 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан тагшнагуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, шулан хөвө цан хөшүүний зүү өмнө бий, тайвс хөшүү, шулан хөх хөшүү, долноор шинд дум зэргийн бороо орно. Хэсэг газар дэ их бороонтой, бусад ихэнхийн газар орно баг бороо орно. Хэсэг зүүр их усархаг бороо орох, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвж, их салхин салхилах жирэг, чанга солох хурсгалтай цагуурийн байдал илэрнэ. Баруунаас 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг, ихэнхийн газар орно дэ жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэг газар дэ төр зүүр их усархаг бороо орох, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвж, их салхин салхилах, мөндөр орох жирэг, чанга солох хурсгалтай цагуурийн байдал илэрнэ. Хойд биеийн газар орно дэ баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай, төр зүүр 7 дэсэн салхантай, өмнө биеийн газар орно дэ баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхан салхилна. Шилийн хот орно дэ өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирүсгэн баг бороо орно. Баруунаас 4 дэсэн салхантай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 29 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирүсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 18 градус. Чагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгэн уулдаар дуучин отхон туяагийн дуулсан үжимчин нутаг энэ дугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий ханагц бүрэнт.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордар агуулгын тавчхан мэдэгдэе.
1: 2026 оны Өвөр Монголын Урт Танзас хорны жуулчлалын хөгжилтийн их хурал Ордос хотод хуралцсан.
2: Манай орон чанар сайтай амь ухай болон гүн жуужаан соёл жуулчлалын агуулгын тундаа суурилж, соёл жуулчлалын бусад ажил төрөлтэй уулсч болон хөгжүүлэх загварыг сөвгжилж, бүх орон бүсийн жуулчлалын амжилтлын хүчнийг хөгжөөж байгаа.
1: Манай орон голтлогтой бомтыг дахинтаа дэвшүүлж, оюунч бомтын бүтээн байгуулалтыг улам эрчимжүүлж байгаа.
2: Манай орон нийтэм үерийн хогчаанд орсноор ил гажир ил салаам өчрийнх нь үерийн сэргийлдэг бэлтгэл ажилла сайдр хийж ард түмнээ амнаас гээд хөрөнгийн амар төвшний саг хамгаалж байгаа.
1: Хуншан суйлийн музей бүх улсын эх оронч үзлийн хүмүүжилийн жишээ үзүүлэх суурин газраар нэрийдэгдсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны Өвөр Монголын Урт Танзас хорны жуулчлалын хөгжилтийн их хурал 7-р сарын 10-ны өдөр Ордос хотод хуралджээ. Урт Танзас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Жун хоролд оролцсон яриа тавилаа. Урт Танзас хорны намын хорооны дэд шүүжи Урт Танзас хорны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган хорлын эрхэлжээ. Урт Танзас хорны намын хорооны банкны гишүүн Өхөл Хилтсийн дараага Баошян уха соёл жуулчлалын үйлсийн чанар хөгжилтийг ахиулах тухай Өвөр Монголын Өөр Тон Жасах орны намын хороо Өөр Тон Жасах орны ардын засгийн ордны саналлын тухай тайлбарж хийж Өөр Тон Жасах орны удирдлаг сүх Вигванан хуралд оролцсон байна. Бавэжун Өөр Тон Жасах орны намын хороо засгийн ордны өмнөөс хуралд оролцсон жижигтэй халуунаар ухтаж байгааг илэрхийлэн Өвөр Монголын жуулчлалын үйлсийн халамжилын дэмтсэн элитхэдийн найз нарт чин сэтгэлийн талархалаа төвшүүлжээ. Тэрээр намын 18 дугаар их хурлаас нааш Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороо жуулчлалын ажлын дээд хэмжээгээр чухалчилж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин тухай айл олон чухалж аавар өгч, бидэнд урагшлах чиглэлийг тодорхой жааж үндсэн журамлыг хангажээ. Өвөр Монголын их баялаг элвэг дэлвэг нутаг дэвсгэр өргөн уудам өнгө үзмжиг ойд сайхан болохоор жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн ирээдүйд туйлын сарвуул уудам юм аа. Бүх орны эл шатныхны Ши Жинпингийн соёлын үзэл санаа болон ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа, чухалж аварын зориг санаа гүнжгээ суралчин туушлуулж, хоёр халахвч хоёр орон нэг бэхлэлт тавын их байлдах бодлогын байр тогтоолд болон үүрэг хариуцлагыг гүнжгэн найдварч улам жуулчлалын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийн лавдан баттай ахиулж жуулчлалын том орны жуулчлалын хүчрэг орон болон бутан байгуулж бодит ажиллагаагаараа хоёрын тогтоосны эрс хүрээлэн хоёрын хамгаалхийг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Бамижун цохолчлох та Өөр Тон Жасах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын найдварч улам жуулчлалын хүчрэг орны бутан байгуулахад алын анчтай үжимжийн давуулгын бадруулан жирөөчлсөн жуулчлалын үйлдэхүүний нэн хөгжүүлж Өвөр Монголын уулуус аймаг гажир тариа нуур бүрдүү нутаг билчээр элс манхад цас мөсний өнгө үзмжийг илрүүлэх хэрэгтэй. Жуулчлалын их баялагын соёлын агуулгын гүнжгээ удалж соёл жуулчлалын бусад ааж үйлстэй уулсч болон хөгжүүлэх хандлагыг хэрэгжүүлэн тэр элэн малаач хөө соёл жуулчлал баян тамир арилжаа худалдааг нэн гүнжгээ уулсч болох хэрэгтэй. Аялгуут жуулчлал Өвөр Монгол жуулчлалын шижир алтан удирд Өвөр Монголоор тавтайж угаали жуулчлалын наадамжирыг нэрт төмдөгтийн нөлөөлөх хүчний дэжлүүлэн Өвөр Монголын хөл бөмбөгийн холбоот уралдаа, Монгол морины холбоот уралдаан зэрэг уралдааны сайдвар эрхэлж, эх улсын өмөртэй үжигслэн цайхан Өвөр Монгол гэсэн гажир орны жуулчлалын дүр төрхийг сайдвар шуух хэрэгтэй. Үйлчилгээний хангалгын торыг сайтар сүлжиж, жуулчлалын үжимжийн орны суурийг бэхжүүлэн шинэ гүтгийг ахиулан, хамл оюун чадвар болон соёл жуулчлалыг уусалж чуулахыг гүнжгэ ахиулж, жуулчлалын жагтэлгүүрийн үйлчилгээний яс чандрыг өндөгш системийн бүрэншүүлэн, дээд дэсийн жуулчлалын жагтэлгүүрийг идэвхтэй нээж, жуулчдын олон ишчүүлсэн хэрэгцээг нэн сайтар хангах хэрэгтэй. Нээлт хийж хамтралч хаа соёл жуулчлалын ааж үйлсийн можорон анслан хамжилчин хөгжгийг ахиулж, дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт тэй уйлдуулан соёл жуулчлалыг гадаадад дэлгэрүүлэх эрчмээ чангаруулж дундад орсон Монголын түмэн газрын чайн замын олон улсын жуулчлалын холбоо зэрэг тогтчийг гүнжгэн найдваржуулж Өвөр Монголын соёл жуулчлалын их баялагийг нэн өргөн удам жагтэлгүүрт гаргах хэрэгтэй. Бүх орны ил шаты ил салаам өчрийнх нь хүчин хамтдахын дөрийн бодлого арга хэмжээгээ төгөлдржүүлж жуулчлалын жагтэлгүүрийн эмх тэглэмээ журамжуулан худалдаа ажигнах орчин нөхчлөө шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ван Жун Өвөр Монгол жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэхэд нийгмийн хэдийн дэмжлэг шилжилэг болон хавсарлагаас салж чадшгүй. Хуралд оролцож хор ирсэн эрхэмж очдын өвөр Монголд гүнжгэрэн жуулчилж амрах шинжилэн байцаах зөвлөлчөөр тогтоох Беларусын Вилис босгох хөгжилтийн алж тохиолын хамтараа дэлхийг чин сэтгэлээс хүсэж байна гэлээ. Хуралд оролцогсод өн гялгарам өвөр Монгол гэсэн соёл жуулчлалын ухуулгын фильмээ сонирхож Ардос хотод торшилгаа танилцуулсан Хөх хот Хөлөнбөр хот Алши аймгийнхын жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг танилцуулжээ. Өртөн жасах хорны трейлэн малаж хөхө болон хотод тосхом алжи хорны тэнхмэс жуулчдын хамгаасаа бахрагдаг онцлогтой малын ашиг шим трейлэнгийн бүтээгдэхүүнийг нийтэлж өртөн жасах хорны соёл ба жуулчлалын тэнхмэс трейлэн малаж хөхө соёл жуулчлал биеийн тамир арилжаа худалдааг нэг чогччлон хөгжүүлсэн жишээг нийтлэн тосгын мэрэгжилтэн эрдэмтэн ажил төрлийн төлөөлөгч Үй Мөнхөн Шижан Гэлийн нар үхэллээ. Их хурлаас 2026 оны өрт хон жасах хорны 20 том үжимжийн орон болон 10 том жуулчлалын зам шугамыг танилцуулж, соёл жуулчлалын мөнгөн гүйлгээний бүтээгдэхүүнийг нийтэлж, төсөлд гэрээ тогтох ажлыг өрнүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон чанарсайтай амь ухай хийгээд гүн зузаан соёл жуулчлалын агуулаг дундаа суурилан соёл жуулчлалыг бусад ажил төрөлтөд өсөлтсүүлэн хөгжүүлэх загварыг сүвгчилэн эл ажил төрлийн их баялагийг холбож эзэгнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулан соёл жуулчлалын нэрт тэмдэгтээ алдаршуулж бүх орон бүсийн жуулчлалын амжирлын хүчнийг хөгжөөчээ. Хянган аймгийн Хорчин Барангарын Өмд хошууны Харьямаа туулны үзмжийн оронд байгуулсан өвөрмийн цанцлагтай кофе мохлогон тухайн газрын гол сайхан байгалийн өнг үзмжид түшиглэн эл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж байна. Харьямаа туулны үзмжийн орон нь гол сайхан байгалийн өнг үзмж ба соёл жуулчлалын онцлогоороо энэ жил үзэсгэлэн сайхан Дундад улсын халамжилт жуулчлалын цэгээр сонгогдчихэ. Зуны амралтын жуулчлалын халуун өрнөлтөд дагалдан үзмжийн орон нь эзэгнэлтийн агуулах хэлбрээ баялагжуулж, явган замыг дэстэвшүүлж, дохионы суврыг угсран, үдэн билетийг хасаж хэлтрүүлэх жуулчлалын бүлхэм нийтийн үнийг бууруулах зэрэг харгалзлын төрлийн бодлогыг нийтлэн хэрэгжүүлчихэ. Хянган аймгийн Хорчин Барангарын Өмд хошуу усан дээрх зугаа цэнгэл тал нутгийн хоног буудал зэрэг зугаа цэнгэлийн талбараа нээж шөнийн аж ахуйг зэргээр хөгжөөн жуулчдын зугаатлан цэнгэлийн хэрэгцээ хангаснаар энэ жил тухайн газрынхан нэгэнтэ 266 том гараа жуулчдыг хүлээн авчээ. Энэ жил Улаанцөв хот гэрт тэргээр хэр буудаллах соёл жуулчлалын шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийг үүдэж гэрт тэргний буудлах газарт ус цахилгаан зэргийг гүйцэд ханган хэр буудалсан хүмүүсэд үйлчилж байна. Манай орон өвөрмэй зам ухаан их баялаг ба соёлын их баялагдад түшиглэн соёл жуулчлалын өсөлцөлийн далд хүчнийг үргэлж илэн удалж байна. Урт Анзас хорны соёл жуулчлал баян тамир худалдааны явдал зам харилцаа тарайлан мал аж ахуй зэрэг салам өчөр хамтран олон төслийг дармлан тархааж соёл жуулчлалыг бусад ажилстай уусалцуулан хөгжүүлэхийг чухалчилан уралдаан уншлах бүтцийн бос соёлын өвийг дагаж уулчлах зэрэг долоон их гол сэдвт ажиллагааг өрнүүлж наадмын хурал мануулыг туулах ажиллагаа Өвөр Монголын Урт Андас хорны хөлбөмбөгийн холбоо туралдаан Шилэн голын Монгол морины холбоо туралдаан зэрэг нэрт тэмдэгтээ алхам алхмаар бий болгочээ. Энэхүү олон зүйлийн бүтэмжтэй арга хэмжээ хэрэгжүүлснээр бүх орны соёл жуулчлалын зах дэлгүүрийн амжирлын хүчнийг үргэлж илэн хөгжөөчээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орон нь 299 төгрөгийн өртөгтэй Өвөр Монголын соёл жуулчлалын бүрэн чадамжит картын нийт 8 том гараа борлуулж уралдааныг дагаж жуулчлах, уралдааны гарцхийн нийтлэн, уралдааны билетийн аж ахуй түшиглэн соёл жуулчлалын хэрэглэгийг их хэрд ажилчээ. Өөний хамта соёл жуулчлалын аж үйлсийн шинийгүүдэн дэстэвшгийг үргэлжилэн ахиулж, аж үйлсийн хэлхээг уртатгаж хэрэглэгээний ахуй байдлыг баялагжуулжээ. Дараагийн алхамд манай орон соёл жуулчлалын хэрэглэгээний далд хүчнийг үргэлжилэн хөгжөөж, тарайлан мал аж ахуй соёл жуулчлал баян тамир арилжаа худалдааг нэг цогцчлон хөгжүүлэхийг баримтлан, хөдөө тосхны жуулчлал, мөс цасны жуулчлал, аж үйлдвэрийн жуулчлал, нам нислэг, эрүүл жилт сувлэлт, судлын суралцах жуулчлал зэрэг соёл жуулчлалын хэрэглэгээний шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийг идэвхтэй хөгжүүлэхээр байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон голдлогтой боомтыг дахин та дэстэвшүүлэн аюунч боомтын мэт байгуулалтыг улам эрчимжүүлж бий. Сургуульчлагчд 7 дугаар сарын 9-ний өдөр хуралдуулсан боомтын одоогчлолтын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ухуул он тоочлуулах хурал болон боомтын голдлогтын ажлыг ахиулах хурлаас ойлгосноор 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орон Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт харилцааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтар жолоодомж болгож боомтын одоогчлолтын 15 дугаар 5 жилийн

0: нартай агчтай болж умрааш нээлтхийг тавчингийн чадвар тасралтгүй дээшиллээ. 2023 оноос 2025 он болтол манай орны боомтын барааны тээврийн хэмжээ 3 жил дараалан дуншур тонны боомтыг авсан мөртөө бүх улсын хурай замын боомтой төрүүлжээ. Үүнээс гадна боомтор өнгөрсөн дундад Европын жашааны галт тэрэгний тоо бүх улсын ерөнхий хэмжээний хагас шахмыг гжиллээ. Манай орн бас ганч модо боомтод бүх улсын анхдагч жолооч хуу хилалсан тээврийн тусгай замын байгууллан ашиглалтад оруулан боомтор өнгөрүүлэх үр бүтөмжийг илэрхийлээд ажиллуулан тээврийн өөрийн өртгийг мэдгдэн буруулжээ.
1: Хувир Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Одоохонд манай орон нийтэм үерийн хугацаанд орж ил газар даадар борон салих мөндөр аянг цахилгаан зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуур олонтой илэрж байгаа болохоор ил газар ил салаа мөчрийнхэн цаг ямагт бэлтгэл хийж оюунчилсан хинан хэмжилт босоо цогцот аврын туслалт олон салаа мөчр холбоолон хөдлөлцөхөөр дамжин үерийн гамшигт бүх хүчээрээ сэргийлж ард олны амь нас эд хөрөнгийн амар төвчний сахин хамгаалж байна. Ойр дох Хөлнбөр хотын олон газард чанга солиг урсгалтай цагуур илэрч морин даваа дагуур үндэстний өртөн дэсс хошуу аран хошууны хэсэг газард шүрэн борон орсноор үер сэргийлж аюулаас сайлах даралт ихээр нэмэгдчээ. Энэ байдалд ор тухайн газрын ил хошуу хот тойрог бачин байдлыг арга зайх ажлыг түргэн эхлүүлж олон түмнийг шилжүүлэн дөхнүүлэх далд гэмий байцаах аюулаас аварн туслах зэрэг ажлыг эмх журамтай явагдуулжээ. Үер услын сэргийлэхэд хэрэглэх 240 гаруй том төргийн өртөв бүхий 3 том 6000 иж эд үтсийн нөөцөлж нэгэн та 3 том 2000 ижийн хамаа бүхий газар оронд болгосон байна. Морин даваа дагуур үндэстний өртөн дэсс хошуу бас үер өсөлтийн гамшиг дарагдаж мэдэх 61 өрхийн 144 хүнийг шилжүүлэн дөхнүүлж хэсэг зам, хөөрөг, далан хашлахын өвдөгдлийг засан сэлбжээ. Ухаа хотын Ванчи Жинхуа нүрсэн уурхайн Маургугийн үер залах замын бүтээн байгуулалтын ахуй талбайд бүх хүртэн 5600 гаруй метр өргөн нь 30 метрийн үер залах замын шалбатан байгуулж байна. Энэхүү үер залах зам бол уулын байсан голын замын суурин дээр өөрчлөлт байгуулж байгаа зам юм. Энэ үерийн хугацаанд үерийн усны саадгүй нэвтрхий баталж харахаа барахгүй хөрс шорог хамгаалах чадварыг дэвшлүүлж чадна. Шилэнгул аймгийн Шилэн хотын ус хангах, ус залах бүрэн бус хариуцлагат компанийн үерийн сэргийлэх бачин байдлыг арга зах тогтцоо эхлүүлж бачин байдлыг арга зах тэрэг унаа үер залах том хэлбэрийн төхөөрөмж зэрэг үерийн сэргийлэх эд бүтцийг гүйцэд бэлтгэж 80 хүнээр бүрэлдсэн үер сэргийлэх 12 дугаланг байгуулжээ. Улаан хат хот газар шинжилгээний гамшигын далд гэм голын хашлах хотгор газар зэрэг голдлоготой орон бүсэд анхаарлаа төвлөрүүлэн байцаан сэлбэх ажлыг өрнүүлж байна. Улаанцаг хотын Фэнжэн хотын усан ашиглалтын төвчөө хараа орныхон голдлоготой голын гулдрал салбар урсгалын гуу сувгийн засан цэгчлэх ажлыг явагдуулж голын гулдралын ус хадгалах ба үер залах чадварыг дэвшлүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Төрөөхөн төвийн ухуулах хилтсээс нэг бүлэг бүх улсын эх орон зүйлийн хүмүүжилийн жишээ үзүүлэх сууран гажрын шинээр нэрийдлээ. Үүнд Улаанхат хотод байгаа Хүншан соёлын музей сонгогдсон байна. Хүншан соёлын музей Улаанхат хотын Улаанхатын хормойд байрлан 2019 онд байгуулагдсан юм. Музейн гол барилгын талбай 8422 хавтгайдруулж метр хүрч байдаг. Тэр нь түүхийн дурсгалж үйлсийн хадгалан дэлгэн үзүүлэх судалгаа, сургаан хүмүүжил, солилцоо, үйлчилгээг нэг цогцчулсан Хүншан соёлын тусгай сэдвтэй музей болно. Гол үзүүлгийн тэнхмэн орчлын хэсэг боловсны тоя Улаанхатын гайхамшигт үжим жижиг 7 хэсгэр бүрэлдэж Хүншан соёлын бүх талаар тайлбарлажээ. Хүншан соёлын музей урд хожид Өвөр Монголын өр төн жасах орны шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх жишээ үзүүлэх сууран Өвөр Монголын өр төн жасах орны нийгмийн шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх суурнаар үнэлэгдлээ. Улсын 2 дугаар дэсийн музей улсын 3 эдисийн жуулчлалын үжимжийн орон болсон энэхүү музейн сүйтгэл хураакугаар нэг зарчмын баримтал сар байж. Адавалтал нийт 60 түмэн жуулчлагч хөлийн авч сургууль ажиг хөлөл ажил үйлсийн нэг жижиг 2000 гаруй бүлхэм нийтэд үйлчилжээ. Дараачаар энэхүү музейн үзүүлгээ нийгэм тойрог малжиг тариалах хорон сургуур үйлдвэр байгууллаг нэг чир эрхлэж адил ус насны хүмүүст хандуулсан олон төгөмжилсэн хичээлийг судлан ээж олон түмнээ сонсох дуртай жижиг үлгэрээр Хүншан соёлын гүн гүнжгээ утаг агуулгыг тайлбарлан эх орон зүйлийн хүмүүжлийг хүмүүсийн өдр тутмын амьдралд уусгана гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Дундад улсын их хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэхийн тулд Өвөр Монголын радио телевиз сараагаас үдрлэн үйлцсэн харамгүй сэтгэлээр халширлгүй зүтгсэн үүл амчин гэсэн том хэлбэрийн хувьсгалтай соёл иргэн шилийн баримтат фильмийг 7-р сарын 10-ны өдрийн өглөөгийн 8 цагаас дүүлэлт хамжуучлуур зүүн өмнөтийн одон телевизийн видео дугаар Хайбо ТВ-д нэвтрүүлж 7-р сарын 10-ны өдрийн 21 цагаас Өвөр Монголын одон телевизээр нэвтрүүлэн 23 цаг 15 минутад Фужиани зүүн өмнө тийм

0: телевизээр нэвтрүүлэхээр байна. Баримтат фильм харамгүй сэтгэлээр хаширлалгүй зүтгсэн Улаанчинд 1-р номерт нууц элч гэж алдарсан Үүшигийн охин Улаанчингийн Өвөр Монголд 27 жил ажиллаж амьдрахдаа Аглагой Шугат орны эмчилгээний үйлсэд өөрийн альбаагаа зориулж зүтгсэн үлгэрийг ярьжээ. 1953 онд Улаанчин Шанхайн эмнэлгийн дээд сургуулиас төгсөөд их энгийн даванд байгаа Өвөр Монголын Ягш хотод хүрч тухайн газрын хүүхдийн салааны анхны эмч болжээ. Тэр Ягш хотод хүүхдийн салааны эмчилгээний системийг байгуулж, дугайлан дагуулан халдвар тэжигтээ тэмцэн, тухайн газрын хүүхдийн уушгин өрөвслөс болж эндэх нормыг 110 байснаас нь 103 хүрэхгүй болгож бууруулсан байна. Улаанчин Бээжинд буцаад Дундад улсын хятад эмнэлгийн шинжил ухааны хүрээлэнд Дундад улсын анхдагч хятад эмнэлгийн ухааны гол болох үгсийн хүснэгтийг эрхлэн найруулж бүх Мөнхбөрсгийн хятад эмнэлгийн хамгийн их тулгар бичгийн дай төмөргийг байгуулжээ. Үүний эцэг Үүши бол Гуминдангийн дотоодод нууч ажил өрнүүлсэн Дундад улсын Эв хамт намын хамгийн дээд дэсийн нууц мэдээний тушаалтан юм. 1950 онд Тайбэд эрэлхэг баатарлагаар бий үргэтжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жуулчлалын шижир алтан улиралд Өвөр Монголоор тавтай жугаалыг гисэн жуны амралтын соёл жуулчлалын хэрэглэгэний улирлын ажиллагаа 7-р сарын 9-ний өдөр Ордос хотод эхэлжээ. Тухайн өдөр өртөн жасах орны соёл жуулчлалын тэнхэн бүх улсын жуулчлагчдад ардад ашиг хүртэх хэрэглэгэний тэмдэгтээ тараалаа. Энэ удааны жууны 30-аар хамдруулах хэрэглэгэний тэмдэгтийг ЭДС-ийн үжимжийн орон нэг бүлэг чанар сайтай ЭДС-ийн бас үжимжийн орноор тойрон жугаалах Өвөр Монголын соёл жуулчлалын бүрэн чадамж картад хамрагдсан үйлдэлгүүдийг худалдан авахыг зарчулж болно. Нэг удаад хамгийн өндөртөө 100 төгрөгийн жардлыг хасан хэлтрүүлнэ. Хэрэглэгчдэд 7-р сарын 9-ний өдрөөс 8-р сарын 31-ний өдөр болтол Юншанфу APP-д гарч хэрэглэгний тэмдэгтийг авч болно. Хэрэглэгний тэмдэгтийг авсныхаа дараа арих биш 3 өдрийн дотор хэрэглэх хэрэгтэй. Нэг хүн хамгийн олондоо 4 хэрэглэгний тэмдэгтийг ажиллаж болно.
0: Товч мэдээ сонсхи 2026 оны дээр хагас жилд бүх орноро 2181 зүйлийн мэрэгжлийн гэрээг дансалж арилжаа бүтсэн хэмжээ 82 дуншуур 5500 том төгрөгт хүрчээ. Энэ нь нэдний адил хугацааныхаа сан тус 152 болон 110 гараагаар нэмэгдэж дээр хагас жилийн ажлын үргээ урдчлэн давуулан биелүүлжээ.
1: 7-р сарын 8-ны өдөр болтол бүх улсын төмөр замын бүлэглэлийн хөх хотын товчоо нийт 1 дуншуур 5100 түмэн тонн бараа хүргэж нэдэн айдлын хугацаанаас 1000 бөгөөд 57 түмэн тонн нэмэгдчихэ.
0: 2026 оны анх дахь хугацааны Аз ТВ-ийн U23 залуучуудын хүнд хөнгөн баян тамирын манглаа шалгуулах уралдаан 7-р сарын 9-ний өдөр Ордос хотод эхэлжээ. Тухайн өдөр явагдсан уралдаанд Дундад улсын анги 2 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль, 1 хүрэл медаль олж шагналын медалийн тэрүүнд жагсаагдж байна.
1: Өртөн жасах орны 16-р хугацааны баян тамирын чуглааны Мэншан банк хондогт олон түмэн чи хөлбөмбөгийн уралдаан 7-р сарын 9-ний өдөр Бугт хотын дээд ишин мэрэгжлийн тойрог эхэллээ. Бүх орны 10 аймаг хотын 13 төлөөлөгчдийн ангийн 222 дасгалжуулагч болон тамирчин уралдаанд оролцож байна. Энэ удааны хөлбөмбөгийн уралдаанд 5 хүний дүрмт уралдааны дүрмийг хэрэгжүүлэн эрэгтэй эмэгтэй 2 дугайлан хуваан уралдаж бий.
0: 6-р сарын сүүлч болтол цэгээ бомтоор өнгөрүүлсэн барааны хэмжээ 20,000 түмэн тооныг давж, нэдний адил хугацааныхаа сан 70 өдөр урдчлэн 20,000 түмэн тооныг давуулсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Уваа, Саял Бат, Жижүүр Найруулагч Уран Туяа, Ханагч Харуун, Ерөнхий Ханагч Бүргэд.
2: Шилийн голын Арааж Үтэлгэс хорооны Монгол Арааж Үтэлгэс хорооны Монгол Арааж Үтэлгэс хорооны Монгол Арааж Үтэлгэс хорооны Монгол Арааж Үтэлгэс хорооны Монгол Арааж Үтэлгэс хорооны Монгол Арааж Үтэлгэс хорооны Монгол Арааж Үтэлгэс хорооны Монгол Арааж Үтэлгэс хорооны Монгол Арааж Үтэлгэс хорооны Монгол Арааж Үтэлгэс хорооны Монгол Арааж Үтэлгэс хорооны Монгол Арааж Үтэлгэс хорооны Монгол Арааж Үтэлгэс хорооны Монгол Арааж Үтэлгэс хорооны Монгол Арааж Үтэлгэс хорооны Монгол Арааж Үтэлгэс хорооны Монгол Арааж Үтэлгэс хорооны Монгол Арааж Үтэлгэ

0: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Дусэлжийн дугаараар Шилэн гол аймгийн баруун жимчин ушуугаар нутгатай. Буцсан бол Суйлын өвгийн уртын дууны улсын дэлхийн өвлөн уламжлагч уртын дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан Үжимчин ардын уртын дуу үүрсүүлд болон Манглай түргэн хэр сайхан дуугийг бүлээн авч сонирхно.
1: Эх ховдон хэдин цаггүй ижилхэн өндрөдөн ара өрн илгаагүй элэгтхийн өмнө ангир тохой хоёр эрэгтхийн өмнө ээж ав хоёр минь гэж эгэ адилхан дууд явсан үе дим гэнэ. Халах нутгийн нэгэн баяны зарагдаж байсан Үжимчин харахуу сайхан охинтой сэтгэлийн холбоотой болсон байжээ. Ажлын өгтөө дуусаж бочих болохоор нь адууны мөн дундаас мянганы мандаг аваарай гэсэн баян хүний бардам үгний хариуд дайхтай бурдаагийн хөсн дүн бодож аваад дахин уусхын болцоог халах хөндүүлдэж нутг руугаа ботсон байлаа. Харин болжооны ёсоор 2 жилийн дараа Үжимчин хүүг халах байны дочход сэтгэл төхнийн өөр хүнд мордуулах хурам найр болж байсан юм гэдгээ. Самба сайтай Үжимчин эр саадаг эргэх мөрний төсөм таарсан мэргэн шалтгаар сайхан бүсгүйд үүрсүүлтэн өнүүлээд нутгийн жүг хөлгийн золоо сунгасан гэдэг. Хөлгийн төвөргөн талын тос үссэн хөндий шилд хүйжиж хөрлгөө хоцорсон хурмын олон үүрсүүлтэй өр амир нөхө Үжимчин гүний унах юм аа гэж аялуулсан тусан залуугийн дүүгийн аглаархан сонсоор хоцорсон юм гэдэг. Харин бүр төсгүүдийн бодгүүдийн хайртай хүнтэйгэн хослон амьдарсан алхын охин жогоос юм болгоо.

Тусэлжийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөх боллоо. Тусэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө нь дадлагын өдлөгч Билгүн Далай, Хинахч Алмас, Ерөнхий Хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баярлалаа.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнэм шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Самачханы бичхэн ажиуда шилийн голын аражиогийн шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон полиэстер эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлэгч байна. За энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн анх эгч нарын шингэн үйлдэлсэн хөрхөн хүүхдийн жүжигээс үргэлжлэн сандрахчгай. За энэ чагийн нэвтрүүлэгтэн бол шавуутын чуулган болон чинхэр тахтаа гих хөрхөн хоёр жүжигийг бэлтгэлээ.
2: Амахын сэдвтэх хүүхдийн араа жүжиг шүүдийн чуулган. Жүжигч хоосон нь баа журамтай.

0: нүдэн бүртийн хөвөнд шууны хөтлөмрийн гавьяаттыг шалгаруулах уралдаан яг одоо эхлэхээр байна. Өнөөдөр энд чихчүүхээ сэмжүүхээ хараачаа хайргуучаа хонинхаа дууланхаа алаг дунхаа алтан туухаа далан хилт онгон сэтэрт адуучин саалчин ботон бор булгын халжин гээд 60 жүсэм далан хил 80 жасал 90 янз бүхий жуун жуулийн шуухайд жүг жүгөөс зигүүрийн дэлгэн дууган дуулж ирээд нүдэн бүрдийн хөвөө жах хүмхийн сэжүүр хөхрөх хязгаараар нь нэл бүрхэн шалганж гон. Одоо уралдааны хөтлөгч хараачаа авхаа минь хайчин зигүүрийн дэлгэж хархан нүдэн гялал зуусаар хоолой мэдэн жаралж эхэллээ.
1: Даяар анхаараарэ! Анхаараарэ! Бүгдэд баламжтай сайхан тохол ирээд байна. Манай нүдэн бүрдийн шуухын араас хөдөлмөрийн гавьяатнаас шалгаруулан чаллах уралдаан одоо эхлэхэд бэлхэн боллоо. Илтгэл хийх бэлтгэлтэй ирсэн шуухын найд нар минь шаваа сугалсан дараалаараа сэмтэд наасан хурдлаарэ.

0: Хянагчдын суудлын төв дунд нь алтан шар тэлэгтэй ангар шувуугай алс тийшэн бараалсгийн айву тайву саатна. Хажууд нь хар косчом чагаан бүчтэй бух шувуу тэнгэр ширтэн дээгүүр харж намба ларжаатай суух бөгөөд нөгөө талд нь алаг нугас аляа нүдэн эргэлдүүлэн ар өмнөхөн ажиглалсхийн танил тасалтайгаан дохилчиж тавтай тухтай шовойн билээ. Уралдаанаа яриа илтгэл хийх гохчоо ялхам шулуун явагдаж уларлыг мэдээлэгч онгон чихчүүхээ ойн эмч тоншуул овгор малгайт овртуу жантай өвөлчин жирэг чөөвтөр шуухай шийдвэрт мэтгэлчээнд шидэн гайхулах боллоо. Ногоон хантаад чинкэр манжалтай уруулаамаан гүн бутсан онгон чихчүүхээ усан хултсан чичхийн дээрээс олонд хандан ярьлаа.
1: Жаргалангийн орон болсон энэ нүдэн бүртэн жилийн дөрвөн уларларч ургалан харуулдгаараа хөдөлмөрийн гавьяатны хүнд шан надтал ноогдож таарнаа. Тийм биз дээ? Эрэх юм уу дээ?
0: Энэ үед тавг бутны дээр суусан өвөлжин шувуу тахи нүдтэй ламын шар малгайгаан сэгсэрсээр паригал бүдүүн хоолойгоор бахран өгүүлв.
1: Ёо! Атах үрэхгүй ангаахай байж чи! Аманд бахтахгүй их үх хэлэгтэн чи! Ичихгүй байна уу! Хүнөөлт мангаст баригдахаасан айлгүйгээр би чинь ид нүдэн бүрдийн хамт олондоо ирт тэлж оройлон дууган өгч жудыг үлдэн жуних дуцаар ирснийг хинч мэтгэл учиртай болохороо гавьяатан сонгох оногоон гарцаагүй надад өгөх ёстой.

0: Таяра бодод үжилдэ. Энэ өвгөлчин бодон хаварчин донгодоодж бүх нь хөнөлтэй ганжуудыг хөөж чадаагүй байхад өвгөн мэлхий би үсэрч дэвхрээд ганчхан гуагалахтай чирэг оншимтэй чүн онших хуран дээжсээр хүрээд ирлээ биш үү? Шуухай та нар юуны хана бас гавья болоочихсон юм. Намах тан эжин шалвагдаа сэчин болж суугаа надад тэр гавьяган өг. Огоч!
1: Энд жир жир гэж тэнд бор бор химэлчээд элдв хилэлчээ шуухайдын домд үүсэв. Тэр дундаас хөтлөгч болсон хараачээ домхур толгоогоон сажлан дурн нүдэн анивцар ингэж ярна.
2: Мэлхий өвгөн та дугаавэ! Энэ явагдаж байгаа бол нүдэн бүрдийн шуухайдаас хөдөлмөрийн гавьяатнаас шалгаруулах уралдаан. Шуухай гэхээр нь жижигхэн боловч зэгүүр далавчтай, жиргэн дуулах уянгат хоолойтай, агаар охторгойгоор дэвэн халин нисдэг, өөр амтан голтонд юр байдаггүй, өнг бүрийн өдс өдтэй зэгүүртэн шүү дээ. Мэлхий та хаашил хирээ мэдэж хэмээн бариад, олон таван үггүй очиж байвал тэнийг амтан дугайдаа сүртэй гэдг нь болох байхаа.
1: Хараачийн энэ үгэнд жигүүртэн шуухай та жирвэлчин дэрвэлчин жижигнэн жажигнэн инээлдэж хүч үгэ нугдайлхан нуруугаан гүдэгдхэн хөөрөлтгэн ихээр хөөрөлдөг. Өвгөн мэлхий өвсөн бамбалжуур дээрээс гомдолтой нарахгүй өндгнөн байсаар жамгийн усандан үсрээд бараа сургагүй болчихлоо. Саяхан өвгөн мэлхийн сууж байсан өвсөн бамбалжуур дээр хар ингэлжүүртэй сайлчин шувуухай даройхан ирж сүү яагаан тулан сумун хоншороон шүмбэлжүүлсээр итгэл төгөлдрөөр яриагаан эхлүүллээ.
3: Яг үнэн дэн нүдэн бүрдийн сайхан жуныг саалчин биел авчирсан байхгүй юу? Өйлжлэх сар өдөр өгнөгт өргөлдөн байлаач. Ганч биел өнд ирж гайхам яруу дуугаан өргөмөнжин айлын хүүхдүүд хурах туглаан хариулж ажилч малчд саал сүгэн хийж эхэлдэг. Тэгэх бүртэн намайг үдсэн харсан бүхэл саалчин шувуу минь хурай хурай саалын жун хурай хурай хэмээн хурайлж дандан бэлгшэн дуудад далалчл байдаг. Надаас өр та нарын хэн нэгнийг ингэж урсан удаа байна уу? Та нар хэлээд үжилдэ.
1: Энэ хэрт нүдэн бүрдийг хөвөдөж ургасан хөгшин удны итгээд салааг нэг л жигдээр тогшиж байгаа тоншуул маань толгойгоо гилжилгэж доошоо хараад гавьяагаан тоочлоо.
3: За, та нар минь ээ. Нийт олны гэр хүрээлэн болгоч энэ сайхан нүдэн бүрдийн өтгөн сахлага ойд. Та нар үүрэн барьч өндгөө нэвчүүлэн өд өрвөлгөн өтгөрүүлэн үр удам маань жалгасаар ирсэн биш үү? Хөрвөө тус миний бай. Хөжөө яжанаас хатуу модыг халширлгүй тогшиж жуужин халсыг жонхсолгүй тонхиж байж ургаан модыг хөмлөн сүйтгэгч уршиг нүүлт модны хорхойг нэгэд нэгэр түүчсэнгүй бол хайл хэдийн өндөр мод нь гэмтэж унан ховор мод нь ховхарч хатаад адагт нь бид даяар өгөрхи хожуул үжирхи намаан дээрлж хугалсан байхгүй те. Ерөн тэгээд даяарын идэх дуртай улаахан долоох нь үрэл мойл чигд чавах жимс гүйлс тэр бүхнийг он онд улитал бомбитал суулгаж чил чилд жимбитал бөлтитал боловсруултгана. Бүрэл үндсэт модыг эрүүл байлгаж, бүдүү модыг бүтнөөр нь байлгаж дийсэн. Миний гавья шүү дээ. Усын өвөл эхийн бүү март гэдгээр шугай модны дотор шургалан унтаж, ях чавгийн дунд яруу дуугаан уянгалахтан та нар минь ойгийн өмч миний уяггүй хөдөлмөрийг санаж яваарэ.
1: Таншуулын ярьж байхыг тэсгэл алдан хүлээж, дөвгөр чэжэн гүдийлгэн бөмбийлгэн далавч жигүүрэн дэлгэн хүмэн дайчиж гилжиж байсан арчин чигчүүхээ одоол них онгирох жавшаан олдлоо гэсэндэн шүүрлэн ургасан арчныхаа мүчир дээрээс хоолой хонголжуураан засаар өндөр дуугаар үгээ эхлүүлв.
4: Арчны амт ямар гэдгийг та нар андах биш. Үлжингүй ногоордаг өндөр тансаг арчиг амандаа хийх юм бол хоолой давамгүй гашуу өргөж хотоод гэцээ гөрүүлжүүлнэ. Гэхэд нүтэн бүрдийнхээ орчинэ хожгар манхыг гүн ногоон арчаар хуучиж унтуулахын төлөөнө. Би чинь арчинэ үрийг хоншоор ороон түүж хот одоороон боловсруулж гаргасан минь үннээс үнэн.
1: Арчин чихчүүхээ ахиулж цаасан ярих гэтэл нүдэндээ шилтэ далан хилт хажуугаас нь хиндэж ойлгогдмооргүй хурдан хилээр бурчиг хуурах мэт бүрчиг нүүлж эхлэв. Үүний харсан өлөн хутгуур өргөр өдөөн сэгсийлхэн ирж өнөөхийг ганцхан өшгөлөөд жайлуулж хайснаа гайхуулах аястай яриагаан эхлүүлэх гэтэл талварт байсан олон шувууд тал талаасаа хоншоор дүрэн хоолын чинээгээр шалганж гоож өрсөн дугарч өөлөн жиргэж үймэн дивжэн үүсмээр боллоо.
5: Баярхах шувуу өлөн хутгуур
6: тарчин
5: жижигхэн шувуудын уралдаанд оролцох
6: юм байна.
1: Уралдааны дэглэм эрчим суларсныг харсан ангир шувуугүй холын анирыг эвдэгч хоолын чараан гарган хашигчлаа.
2: Нам жом бай, нам жом байгаач. Даяра нам жом байгаач. Дэмдэмдээ дээс эрчимдээ гэдгээр нутан бүрдийн маань өнөөдрийн өнгөжимчин шувууха таолны хичээ учуураас хичээн хямгаатсан ой жууч ногооруулсан харч хамгаалсан хамтын хүчнээр ийнхүү төгс сайхан байж байгаа. Бид одоо манай дундан бүжигч жүжигч дуучин хайргуу чайгаан урж нутан бүрдийн дууган дуулуулээ.

Олон шүүгүүдийн уу хайлан донготож, уран хилээрэн ухтан жиргэх дууны дунд дэрвэн дэрвэн гүйдэлтэй, дэрэн шаргал гуталтай, эргэн эргэн гүйдэлтэй, эрийн торгон альчууртай хайргуу чам маань энэ л урлагийг хүлээж байсан юм шиг бомбог чомбог жоролон ирж бонтог тонтог дохилжин ёслоод нийт олноо

0: Дуу үргэлжилсээр байхад энд хурсан жигүүртэн шувуухай нар жүү унсан ч сонстомор нам гүм байлцнаа төд удалгүй хоолой нийлүүлэн хамтаар дуулж гаалаа.
1: Бодхор жаахан шувуухай, бочж ирдэг найжуухай, чирвэн жирэгдэг дууданхай, чичин хөлтэй дууданхай, аган эрээн шувуухай, аяа бичхан тунахай, атхан чинээ бөмбөрхээ, айлан нисэг дэвдэрхээ. Ха-ха-ха-хо-хо, нүдэн бүрдэн шувуухай, иймэл хөөрхөн, тиймэл дэжин.
0: Саяхан үлэн хутхуурын уршгаар хэлэх үгэн гүйчит хилж дийлсэнгүй далан хилт маань хуульчи намтай ангир шууны өмнө нэрж гомдолтайхан гихч үйллээ.
2: Би үгэн бас хэлж өрөөгүй.
3: Зүгээр дээ. Энэ яриа илтгэлийн дараа бас эрдэм шалгаруулах гогцоо биш үү? Чи дараачийн ээлжинд жоргтой ороорой.
0: Ирээ нүмрэхтэй эрвэхээ жангатай алга дунхаа хихэлчин дэвхэлчин гарч ирлээ.
4: Би ямар тан айлын сарвчинд маргааш 81 дуган барий, 81 дуган барий гэж шалганан хоргодоод маргааш нь болоход амлсанаа мартаж орхидог өөдгүй өрөвгөр бэлж ухаж биш тэ. Уравьяс ухаан чадлаараа барьж гаргасан миний үүр өрөө чинь олон таа нарт бол ордон харших харагтай биш дэ. Нүдэн бүрдэд миний үүр байгаагүй бол байгалийн хамгаалалтад энэ орон багталчиж орно гэдэг чинь хэчүү дэ хэчүү.

0: харуухан жантай хөөрхий бүдүн ичингүүрэн эсвэлжин доогуур харж өдөр тутмын хийсэн явснаа эгэл юрмдгөр эхлэл төгсгөлтэй ярахад амг суртуутай бутам бор огдор сүлээн дээш огсоо илгэж тахтах пахтах алхлан халбах далбах найгсаар ирүү хоншороон жаартал ихэрхэх үгэн урсхан. Яг иймхүү гавья мэдүүлж тэр хүн дэдийг шалгаруулан их шан духтарх эцсийн мүч ойртод байтал гинт бүн охторгүй тагнаагаар нэгэн хэрхвай элен халин эргэлтэн нисч авай. Анхаа дигдээ хийгээн чирч чангаан арван сэрвэн бужигнэлтэж хажуу жахын бутны салаа бургасны намаа тахир өнгөс дам хөндийн доогуур ум хумгүй шургалж гав. Бүстгэж бөмбөлжж богчож агдсан шувуутын борж өрхөн бол бол богн хавирган шир шир дуугарх нүдэн дув дув торхон өдн хумбаг жимбэг гэдэг нэг л дор таг чиг болж гав. Тинхэр тахта жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу өөрчлөн найруулагч огюун чимэг удирдаач англимччиг чичирлэг хотдох амин жолын суудаг 8 дугаар давхарлагын наравчин дээр түүний чинхэр тахта нэрэд суучглаа. Амин жол бүс хөөхөлтэйгэн дэрэгдэн тавьчихад чинхэр тахтагийнхаа хөхтөнхийг сонсож баярлан сууна.
1: Ого, үчи? Миний чинхэр тахта ямар хөөрхөн бай. Анган сайхан далавчтай, гархан хоёр нүдтэй. Өөр бас юу гэдэг вүлээ?
2: Төвгөр сайхан чээжтэй. Шөмбөр сайхан хошуутай.
0: Амин жолын чинхэр тахта гинт алга болоод хоёр хоног болжээ.

0: Жулаа, миний охин цайгаа уу?
1: Ого, миний чөнкөр тахтаа яагаад өнөхөд өдөр харагдахгүй болчихов да?
0: Нэрээ, тэгсэн ч юм уу? Оо яах вэ? Удлгүй нар дээр гараад наравчин дээр дулаан болчиход ирч гэм аах минь.
1: Ого, та өчөгдөрч гэсэн бас өнгөж ярсан шүү. Тэгэд миний тахтаа бас ирээгүй байгаа биш үү? Та юугаад худал хөлөөд байдгийн ба?
0: Хүүхэ, өвөө нь худал хэлээгүй. Харин тэр жигүүр далавчтай амтан чинь хаашаа ч нисээд явчихсан байж мэдэн шүү.
1: Өвөө, өвөө, миний тахтаа яагаад ирдэггүй юм ба өвөө?
2: Энэ үед амин жолын асрын нэгдүгээр давхурт суудаг долгор ээж хурч ирлээ.
0: Оо, долгор дүү сайн явж ирвүү?
3: Сайн сайн, өвгөө ах сайн байна уу? Манай хоолн гэрийн ханнаа өөрийн соруулийнхан чаана нэг юм хорчхон отол байх юм. Таныханд юм сонсогдож байна уу?
0: Юу? Хоолн гэрийн хананд гин үү?
3: Тийм, тийм.
0: Манай ханд ч юм сонсогдоогүй. Ямар шуу дуу гарч байна?
3: Нэг юм пөрчгнөөд л байх шиг юм аа.
0: Хичээнээс дуугардаг болсон юм бол.
3: Хоёр өдөр болчихно. Юугүй хачи юм та. Өдөр шөнөгөө дуугараад л чухам юу болоод байх юм бэдэггүй.
1: Айлиож, та миний чөнкөр тахтаа харсан уу?
3: Яаси, тахтаа чинь ирээгүй юм уу?
0: Пүрчхнээд гин үү?
1: Хоёо,
0: шууны далавчийг дуугарч байна уу?
3: Оох, яах тийм ээ? Яг л шуу далавчаан дэвжих шиг дуугараад л байсан да.
0: Тэгвэл бараг асрын өрөө дээрх өөрийн чонжны амсраар дулаачиж суулцсан тахтаа нэг нь үүргэлж байсаар дотгошон гойчоод орчихсан байж мэднэ.
1: Миний чөнкөр тахтаа муу юм болов уу да?
3: Харин тийм байж магадгүй. Одоо яадаг билээ дээ?
1: Би тахтаагаа гаргаж авнаа. Би тахтаагаа авнаа өвөө.
3: Хүүхэн, тэрий чинь гаргаж авах арга байдаггүй шүү.
1: Миний тахтаа. Би очоод үзээд ирээ.
3: Хүүхэн, үжигдэж харагдах юмгүй. Өнөөх чинь ханан дотор явдаг хөндө хоолой дотор орчихсан байхгүй юу дээ?
0: Эсвэл таны гэрийн ханыг нөхлөөд тэр тахтаг аврал ямар уу?
3: Бэчха өвгөө ах минь ээ. Манайх дээр жун сая гөрөө шинтгэхэд хөрөм ханаа гойлоод авсан байхгүй юу дээ? Одоо тэрний нүхэлж явдлын гэдэг чинь юу гэсэн үг юм?
0: Хөрхи тэр амтныг үжиж байгаад үхүүлнэ гэдэг чинь.
3: Төглөөгөөд нэг тахтааны төлөө миний тийм сайхан хөрмий чаалж хайх нь хөдий хайр юм бэ? Юу яриад ирсэн?

0: Энэ үед амин жуул жадгай мөнгө хадгалдаг бомбор гахахан тэрсэр долгор ээжинд иргэд ирлээ.
1: Айл ёо, би үн мөнгө бүгдийг танд өгчихе. Би өөрө нэг ч үлд өгөхгүй болно. Айл ёо, уйта. Айл ёо, миний тагтагыг гаргаад өгөөч тө. Уйта. Айл ёо, уйта. Болно.
2: Хууха, өнөр яах юм бэ?
1: Болно уу? Ой та, Элиожо.
2: Та хөрхий зайлуул. Хүүхдийн санаа гэжээ. За болч болч ингэ. Энийг энэ чи өөсөө сайн хадгал.
0: Долгорын харах бус хэрбээ нүхэлж тахтаах гаргаж авахар боллоо.
3: Завэч вэч. Одоо би нэг гараа оруулаад үжээтгий.
0: Тахтааг арай царай гаргаж авчирлаа.
1: Ого, ого, тургамгийн тахтааг гаргаж өгөө.
3: Өөн үжээтгээ миний хутсаа.
1: Бэн ү, бэн ү?
3: А тэмтрэгшө олчлаа өөр олоод авах шүү боллоо шивний ахын цаа.
1: Барагч нь ово.
3: За, бариад авчлаа. За, одоо аваад гараад ирнэ
1: өөн.
3: Заварад очлоо.
1: Тахтагийн гомтойчгоо.
3: Тэг.
1: Хөчөө хөчөө.
3: За хараад ирсэн миний хаан.
1: Хөчөө хараа.
3: За. За үч. За. За миний яах.
1: Ваа! Миний тахтаа, миний тахтаа. Ямар бүжир болчихсон юм бэ?
3: Тэгээ өрхийн нүхэн дотор.
1: Миний тахтаа өрхий жавсан болов? Аа, тахтаа. Миний чөнкөр тахтаа ийм бүжир болчихсон. Одоо хурдан аваачиж угаая.
2: Хөөрхий дөө. Энэ амтны нэг далавч нь шарахчихсан болол те.
3: Аа, тийм байна. Шарахын нэг сайхан эвлэг шиг баагаад өгдөг.
0: Амин жол өвөтөгөн чинхэр тахтагаан өдөржин тэжээж эмнэн байгаад эдгэрүүлж авчээ.
1: Ваа, миний чинхэр тахта ямар гоё болчихсон. Үнэн хөрхөө. Тахта тахта дандаа олоолаа. Хүү. Миний тахта өнө хөрхөө. Өвөө хурдан үжээ.
3: Миний хүн ч хөрхөн. Одоо тэр тахтагаа гадагш нь тавиад явуул.
1: Өвөө, чөнкөр тахта бас дахад өөрийн нүхэд унчхул яанавэ?
3: Одоо унахгүй хай миний хөх зүгээр. Айлын ээжтэй ч нь бид нэр зөвдөлчод. Асрын өрөө дээрх өөрийн нүхнээ амсарт нарийн тор таар болчихсон. Одоо тахта додогш унах аюулгүй болсон. Өвөө нь өнөөдөр тахтаанд чинь тусахай үүр барьж өгье.
1: Ваа, тахта, чи сонслоо биз дээ? Чи үүртэй болчихлоо тахта. Чи одоо үүрэндээ суугаа дуулчих. Би бас дуулъя. Хоёулаа өдөр чинь сайхан дуугаан дуулаад сууя. Үнэ сайхан.
0: Амин жол тахтаагаан тавьж явууллаа. Чичирлэх хотын гүн охторгоо зүсэж нэгэн чинхэр тахтаа хол нисэн одлоо. Тэр нь амин жолын чинхэр тахтаа ажээ.

0: нэвтрүүлгээрээ бид шувуудын чуулган болон чанхэр тахтаа хэмэх хоёр хөөрхөн жүжгийг сонирхолоо. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгийг энд хүрээ дүндрүүлж байна. Тус ээжийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлсөн нь Одон Гэрэл, хинэгч Майлс, ерөнхий ханигч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэг дантайхан баяртай жалгахчгай. Баяртай.
1: Силингулын араачуу төлөвс хорооны Монгол араачуу ярьж байна.
2: Силингулын араачуу төлөвс хорооны Монгол араачуу ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 11, бэлгийн уларлын Улаанмөрөн жилийн 5 сарын 27, аргийн 6, Өвөр Монголын өртөн цэсийн орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам болтол 7 өдөр байна. Урдаар уулын товчоо мэдэгдэе.
4: Энэ цагтаа
3: өртөн цэсийн орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхи дагалдан манай аймгийн гэл гушуушин хот орон баялаггүйлахтай ширээс ажиллаг өрнүүлж наадмын ухтах өнөр өдгөн өөрэмсгэлийг бий болгож байна.
4: 50 хошууны хунчи багсны чимфэн тосгон галуу тэжээ үржүүлэх ажвисийг хөгжүүлж хамтын аж ахуйн хөгжилтийг дайчлан тосгоны ардын орлогыг нэмэгдүүлэх шин замаар заманж байх.
3: Бухарны Улаанмчрийн нэгд мөрөгшөж олон чагарах уралдаанд Шилэнгул аймгийн Улаанмчрийн 2 гишүүн 1-р дэсийн шангалыг хүртсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
4: Доор нарийн уулахтай танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдээ. Өртөн цэсийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам ойртхи дагалдан манай аймгийн гэл гушуушин хот хором баялаггүйлахтай